0: să trecem peste momentul în care să nu fim duși în geanc, să mai luăm niște, mai păcălim Uniunea Europeană, să ne mai dea niște bani de la, din PNRR. După aia vor reveni fix la ceea ce știu să facă. O să avem un bâlci politic constant până când la un moment dat o decizie se va lua și foarte probabil se va ajunge la anticipate, pentru că e greu de crezut că România își poate rezista așa încă 2 ani, cât mai sunt până la alegeri. 2 ani și 3 ani până la prezidențial. Nu o să meargă, nu are cum să meargă. Sigur, președintele poate spera că până atunci, la un moment dat, Ilie Bolojan va fi înlăturat de la șefia PNL, să revină la vechiul plan și să încerce din nou să facă un guvern stabil. Dar realmente, realmente, eu m-aș bucura să mă înșel. Însă cred că președintele a arătat în momentul ăsta că nu știe să dețină puterea și că atunci când o are, nu știe ce să facă cu ea. Și din momentul în care ceea ce numim general sistem, dar care nu are nimic ocult, partii de politice, instituții, chiar și partenerii din exterior, văd că președintele slab, se vor comporta ca atare. Eu nu cred că Nicușor Dan va mai avea vreodată autoritate în fața partidelor.
1: Adică nu va mai putea să le ceară nimic?
0: Nu.
1: Nu le va putea invita la un proiect?
0: Ba da, asta da. Formal, foarte probabil vor fi lângă el. Dar, practic, președintele nu va mai putea impune și dacă va mai încerca în viitor o manevră politică, așa cum a fost asta cu Veștea sau cu Tomac, nu va mai avea parteneri. Că nu mai e credibil.
1: Ce credeți despre ideea unui prim-ministru din afara PNL, USR, UDMR, în cazul unui guvern minoritar al acestor trei partide susținut de Partidul Social Democrat? Prim-ministru, propunerea ar fi din afara celor trei partide, la ce vă gândiți?
2: Nu contează ce cred eu, contează că Partidul Social Democrat nu o să accepte niciodată așa ceva, pentru că va fi exact discursul invers. Nu putem să susținem un guvern marionetă PNL-USR și mai ales un guvern cu USR. Cum să susțină PSD un guvern cu USR? Cred că și-ar tăia mâna dacă ar vota așa ceva. Deci nu este un scenariu, probabil că este doar o modalitate de a arăta într-adevăr că sunt deschiși cei din PNL, USR, UDMR, nu e așa, către o formulă de colaborare minoritară, pact și așa mai departe, dar atât. Nu cred că e un calcul real.
1: Și faptul că se mișcă repede, faptul că se întâlnesc chiar mâine dimineață, cum vi se pare?
2: Din nou, e normal. Dacă vor să arate că sunt responsabili, poate puteau să se întâlnească și astă seară, dar era ședința de la PNL, unde se fac excluderi chiar acum, s-o fi terminat, nu știu.
1: Excluderi, da. Înțeleg că
0: nu s-au făcut. Excluderi.
2: Mă rog, nu știu ce se întâmpla. Dar...
1: Președinții de filiale județene care erau în dreptul lui Adrian Veștea au rămas fără funcțiile de conducere, dar toți rămân membri ai Partidului Național Liberal. Inclusiv, înțelegem, domnul Cubertuma, care mai devreme ne-a anunțat că astăzi a fost dat afară din Partidul Național Liberal.
0: Și nu s-a adresat repede la tribunalul Ilfov? Că era timp. O ordonanță prezidențială se rezolva imediat și îl includea înapoi în PNL. Nu a fost dat afară domnul Tuma, nici vorbă. Da, a pierdut dureros șefia organizației Ilfov, la care cred că nici nu există. Dacă nu mai există domnul Tuma, nu mai există nici organizația de Ilfov. Pentru că domnul Tuma e organizația de Ilfov. O să o reia fără niciun fel de probleme. Când, la momentul oportun, o să-l vedem iar acolo unde...
1: Întrebarea este, sunt foarte bune numele de pe ecran, pentru că așa înțeleg și telespectatorii noștri despre câți oameni este vorba. Măsurile au început cu liderii de filiale județene care erau în dreptul lui Adrian Veștea. Adrian Veștea însuși fiind fostul președinte PNL Brașov, acum nu mai este președinte PNL Brașov, dar este membru al Partidului Național Liberal. La întrebarea, ok, dar n-ați zis că îi dați afară? Acum de ce nu i-ați dat afară? Răspunsul a fost, sunt de îndeplinit mai multe proceduri. Nu se poate întâmpla atât de repede. Deocamdată au rămas fără funcțiile de conducere. Apare o altă întrebare. Și cu parlamentarii care au fost în dreptul lui Adrian Veștea, ce se va întâmpla? Se vor grăbi să-i dea afară? Se va întâmpla excluderea lor din Partidul Național Liberal, așa cum a sunat amenințarea? Da. Pentru că, așa puține cum au fost voturile pe care le-a obținut guvernul Adrian Veștea, vreo 15, 13 au fost chiar și de la liberali.
3: Da. Dacă în cazul liderilor de filiale situația a fost mult mai clară și aici a fost o răzbunare mai veche a lui Ilie Bolojan, pentru că să ne amintim că după primul congres, când a fost reconfirmat, deci nu ultimul, penultimul congres, Ilie Bolojan a încercat atunci o mișcare de forță, schimbarea mai multor lideri de filiale, lucru care a fost imposibil. Atunci a fost perceput ca fiind o mișcare de rezistență și un prim semnal de alarmă pe care tabăra dizidentă din interiorul PNL-ului i-a atras atenția lui Ilie Bolojan. Când vorbim însă de parlamentar, situația se schimbă foarte mult. Pentru că puterea unui partid politic, atunci când vorbim de aritmetica parlamentară, e dată de numărul de parlamentari. S-a vorbit foarte mult de acești 15 parlamentari PNL. Să punem în context și să amintim faptul că Partidul Național Liberal are un număr total de 74 de parlamentari. Ori 15, dacă pierzi 15 dintre aceștia, în acel moment greutatea ta politică și ponderea ta politică în interiorul Parlamentului scade dramatic. Iar în contextul unor viitoare voturi foarte importante, decât să-i excluzi și să-i trimiți practic automat în barca celor de la PSD, chiar dacă vor face un grup separat care nu se va afilia direct, ci va susține prin vot în Parlament, e mult mai bine pentru actuala conducere a PNL-ului să încerce ușor, ușor, măcar o parte dintre acești parlamentari să-i readucă la matcă, în așa fel încât poate câțiva dintre ei vor fi excluși. Și ne gândim la câteva nume sonore care au fost vârfurile de lance.
1: Ca valoare de simbol.
3: Da. Ca să arate că, într-adevăr, iată, se produce acest act al purificării în interiorul PNL-ului, acea separare a apelor. Dar acele nume mai puțin sonore, despre care peste o săptămână nu o să-și mai amintească nimeni că au votat pentru investirea lui Adrian Veștea, acei parlamentari ar putea să fie reșapați, să fie recâștigați în așa fel încât să reîntregească numărul de voturi pe care le avea PNL.
1: Pentru că, evident, apare următoarea întrebare. Dacă îi ții, dar ei votează tot altfel, adică dacă votează ca și cum ar fi în altă parte, ce ai obținut? Care e câștigul? Pentru că doar din când în când se poate spune că Partidul Național Liberal are cu totul atâția parlamentari, dar dintre ei 15 votează pe DOS?
2: Și oricum există pericolul real ca...
1: Sau poate apărea în mod natural un proces de normalizare, cum spune domnul Cernat, o revenire la matcă, și se tocesc cuțitele războiului.
2: Nu, dacă cel puțin unii din liderii de acolo rămân în Partidul Național Liberal, în momentul în care PSD este în guvern, acei lideri vor avea o relație specială, fiind în opoziție de data asta, cu Partidul Social Democrat. Pentru că sunt oameni care vroiau să rămână la guvernare cu PSD exact din motivul ăsta. Deci vor continua, lăsați voturile în Parlament, mă refer la relația pe linie executivă. Însă ce ne arată votul de astăzi este că în interiorul unui partid relațiile acestea cu filiale sunt mai importante, pentru că alea aduc voturi la congrese, alea sunt voturile în birourile permanente, acolo se joacă deciziile partidului până la Parlament. Și da, într-adevăr, pot fi anumite, să spunem, proceduri care să fie urmate, Consiliul Național care are nevoie să întrunească ca să fie eliminați parlamentari sau oameni cu poziții mai importante în partid, dar controlul pe filiale într-un partid, chiar dacă pentru public asta sună așa mai, e mai important, într-adevăr, este primul lucru pe care vrei să-l ți-l asiguri ca președinte de partid, și mulți i-au reproșat în interiorul Partidului Național Liberal lui Ilie Bolojan, încă de anul trecut, că nu și-a făcut curățenia asta când putea de la început. Acum reușește, iată, cu întârziere aproape un an și jumătate de când a preluat partidul în decembrie 2024, să facă acest pas. Mă rog, l-a făcut de la congres, de fapt, dar acum face pasul următor.
1: Gândiți-vă că nu e puțin lucru. Gândiți-vă că pe lista lui Adrian Veștea sunt 3 președinți de consilii județene. Este vorba despre Hubert Tuma, despre care tocmai am vorbit, despre Toma Petcu de la Giurgiu și Adrian Veștea însuși de la Brașov. Toți au trecut prin procesul ăsta, deci niciunul dintre ei nu mai e șef de filială, și pentru telespectatorii noștri, repede, ca să vă dați seama că nu e puțin lucru, e vorba despre județele Ilfov, Giurgiu, Brașov, Ialomița, Gorj, Argeș, Călăraș, sectoarele 2, 3, 4 și 5, plus Galați, foarte important. Sunt foarte curios dacă după eșec, Lili Ruse, sunt curios dacă atitudinea oamenilor din tabăra Veștea se poate schimba față de noua conducere a partidului, față de conducerea Bolojan a partidului. Ilie Bolojan are acum vicepreședinții, toată conducerea este fidelă, da? Este apropiată.
0: Foarte probabil o perioadă de câteva luni se vor ține tari cei din dizidenții din PNL, însă în momentul în care alegerile se vor apropia și vor vedea că de fapt n-au loc pe listele PSD așa cum și-au imaginat unii dintre ei, că PSD-ul însuși e într-o mare problemă ca din punct de vedere al procentelor electorale. Vor încerca să revină, să încerce acorduri, chestiuni politice, medieri cu Ilie Bolojan. La cum îl știu pe Ilie Bolojan, nu o să ierte niciodată, adică nu o să o să aibă grijă să nu se mai regăsească pe listele PNL dacă el rămâne președinte de partid. Ceea ce într-un fel e de înțeles. Sunt momente însă peste care trecem foarte ușor. Gândiți-vă că seara am avut investirea unui votul de investire a unui prim-ministru care nu era asumat de partid, de principalul partid. Odată create precedentele astea, poți să mai faci vreo predicție despre ce se va întâmpla în următorii, nici măcar nu mai zic în următorii ani, în următoarele luni. Când totul, odată cu jocul politic, se dezintegrează și regulile elementare care ar trebui să-l țină în loc, Nu mai poți să te uiți și să zici se va întâmpla asta sau se va întâmpla asta. Pentru că nu știi ce regulă va mai fi călcată. Nu știi dacă se mai respectă vreun principiu, dacă se mai respectă vreun acord. Dumnezeu cu mila.
1: Există vreun pericol în ceea ce îi privește pe domnii din tabăra Veștea să plece ei din proprie inițiativă la PSD?
3: O parte dintre ei...
1: Pericolul. Este pericolul pentru domnul Bolojan și pentru partidul lui, că tocmai vorbeam despre forța pe care o are un
2: să
1: partid.
2: Să știți că filiala Giurgiu în particular, odată la 10 ani, schimbă partidul cu totul, cu câte 40-50 de primari.
1: Okay.
2: Au fost la PNL, au fost acolo cu Dragnea vreo 10 ani, acum 6-7 ani au plecat înapoi la PNL, probabil că acum e ca la hockey, urmează...
1: Deci se poate întâmpla.
2: Nu vorbesc în numele lor, dar...
3: Nici în Ilfov nu putem să spunem că întotdeauna jocurile
2: deci
3: nu au fost
2: poate, da.
3: Oarecum mai mult de fațadă. Dar cred că o parte dintre acești lideri într-adevăr vor pleca pentru că într-adevăr nu știu că nu mai au un viitor în acest partid. Dar pentru ceilalți, atâta timp cât nu vor mai avea o miză, în acest moment ei au avut această miză să încerce o schimbare de regim în interiorul partidului. Dacă vor vedea că această miză nu este una reală, dacă vor înțelege, cum spunea doamna Ruse foarte bine, că nu-și vor mai găsi locuri pe listele altui partid, pentru că în acest moment Partidul Social Democrat nu va mai reuși la cel mai probabil la viitoarele alegeri să asigure același număr pentru proprii parlamentari. Dar apoi să mai găsească și pe alții să îi găzduiască de la alte partide. Uh-huh. Ori în aceste condiții, singura soluție logică pentru aceștia este să încerce o normalizare a relațiilor, să încerce să-și spele păcatele și să arate că până la urmă se căiesc pentru ceea ce au făcut și astfel poate vor beneficia totuși de o iertare, cum spunea din nou doamna Ruse, domnul Bolojan poate ierta, dar sigur nu-i va uita.
1: E foarte interesant și că, evident, de-aia vorbim întotdeauna când avem subiecte politice, ne întrebăm cine e perdantul și cine este câștigătorul, cine este victoriosul, pentru că în politica asta contează. Întotdeauna oamenii vor să se ducă cu ăia care au câștigat, pentru că ăia îți pot aduce și ție, ca politician, un câștig. Unii rămân la partidele lor, alții se tot plimbă în funcție de...
2: De câștigător.
1: Opțiunile alegătorilor, care se mai pot schimba, da, ăsta este factorul, surpriză întotdeauna în politică. De ce aici ne putem gândi că în mintea celor care fac parte din gruparea Veștea Tuma, apare acum întrebarea, ok, am încercat o manevră, nu ne-a ieșit, unde e victoriosul, unde trebuie să mă duc? Nu așa se
0: gândesc? Așa judecă. Da, crezi că putem în sfârșit să renunțăm la numele gruparea, mă rog, la numele Veștea din grupare?
1: Adică... Mă tot gândesc ce reprezentare poate exista în mințile telespectatorilor noștri, să înțeleagă repede la cine ne referim.
0: Că nu cred că domnul...
1: Nu, vrei să ne vorbești despre viitorul politic al domnului Veștea?
0: Sigur, este preocuparea mea principală. Altfel... Ce se alege de domnul Veștea?
2: Da, să știți că aici e un lucru. Sunt trei filiale importante ale PNL. Acum Giurgiu, Ilfov și Brașov sunt în top, nu știu, poate 5, dacă 10, sigur.
1: De Giurgiu a avut
2: da, cel mai bun ele sunt un național. Capital foarte important pentru Partidul Social Democrat, dacă reușesc să-i convingă să să vină acolo.
1: Să basculeze.
2: Nu știu dacă o să-i convingă pe primari, dar cel puțin în partea asta mai spre Dunăre, așa, mai spre sud, e o șansă mai mare. Dar sunt niște, electoral vorbind, foarte potente. Ok, Ilfov nu are atât de multă, de mare populație. Crește, e în creștere. Și nu are atât de mulți deputați și senatori. Dar sunt o tentație pentru PSD să-i aducă alături de ei. Deci nu vă mirați dacă într-un timp ei vor merge cu totul și vor reprezenta un sprijin la Brașov. PSD-ul nu există la Ilfov, mă rog, putem să spunem că e același lucru cu PNL, uneori că votează, sunt apropiați, au candidat pe liste la locale împreună, la Giurgiu v-am spus povestea, deci sunt niște filiale puternice. E posibil ca ceilalți pe care i-ați numit, Ia Lomița și așa mai departe, sunt ăia pe care, mă rog, scuzați-mă, acele filiale care trebuiau deja schimbate de mult pentru că erau cu rezultate slabe. Acolo sunt pierderi, da, adică, mă rog, sunt niște pierzători în alegeri. Da, și ei. Dar cele trei filiale, domnul Hubert, Tuma, da, domnul Toma de la Giurgiu și domnul Veșteagă de la Brașov. Deși, în fine, nu intrăm în detalii, dar sunt niște ținte, niște mize pentru PSD, cu siguranță. Așa cum e posibil să fie și unii primari ai PNL-ului în viitor.
1: George Simion, unul dintre câștigătorii manevrelor cu Eugen Tomac și cu Adrian Veștea. Bun. George Simion se duce astăzi la Cotroceni, își obține victoria pe care o aștepta de la Cotroceni, spune că partidul lui a scăpat de eticheta de partid extremist, este un partid pro-european, a făcut o demonstrație pe care v-am relatat-o mai devreme, e relatată de colegii noștri de la Digi24.ro. Dar mai face ceva George Simion. Primul lucru este să amenințe. Amenință că nu votează un guvern decât dacă face parte din el. Aici nu surprinde pe nimeni, pentru că e o amenințare pe care a mai rostit-o și în alt context. Dar mai spune ceva. AUR este gata să obțină majoritate în Parlament pentru orice variantă și mai mult decât atât, dacă președintele României va conta să ignore voința poporului român, spune George Simion, nu există altă cale decât suspendarea. George Simion.
4: De la formarea unui guvern până la moțiuni de cenzură, până la alegeri anticipate și suspendarea și demiterea președintelui, toate cărțile sunt pe masă. Președintele s-a încăpățânat să încalce voința democratică, Constituția și să facă niște desemnări care nu reflectă voința populară, nu reflectă votul, ci reflectă voința lui personal. Dacă Nicușor Dan va continua să încalce voința românilor, concluzia logică este că trebuie să ajungem la suspendarea și demiterea lui Nicușor Dan.
1: Chiar se gândește la suspendare sau este evocă această posibilitate pentru că ea vorbește despre forța, despre puterea pe care o are George Simion. Noi știm că dacă vrea suspendare, voturile pe care, cele 90 de voturi pe care le are, nu sunt suficiente.
0: Nu sunt suficiente.
1: Doar poate iniția, da, o mișcare, da? Te rog.
0: Nu sunt suficiente, dar este exact cum spui, proiectează forță, e un mesaj de forță. Și în același timp îi arată și lui Nicușor Dan că povestea asta cu anticipatele, că vezi, Doamne, amenință partidele cu anticipatele, e un basm. Condițiile în care se fac alegeri anticipate și se trezește Nicușor Dan față în față cu un parlament dominat de AUR, dominat de alături de PSD și de cine Dumnezeu mai intra în parlament, în care două treimi din parlament se poate strânge lejer pentru suspendare, cum să-ți imaginezi că președintele ar putea să se gândească în direcția anticipatelor. Da, George Simion s-a profilat în momentele astea ca fiind kingmaker, omul care decide, omul care practic împarte puterea în România. Uh-huh. Și în toată schema asta intră, din păcate, și președintele României, care se presupune, după atâția ani în care am văzut ce președinte am avut, că e omul cel mai puternic în stat. De fapt, președintele Nicușor Dan este prizonierul unui parlament, unui sistem de partide și unui parlament care e așa cum îl vedem cu toți.
1: Cu care nu a știut să interacționeze.
0: N-a fost interesat să interacționeze.
1: A greșit, a făcut alegeri greșite, pentru că dacă a făcut alegeri greșite, probabil ele pot fi corectate prin niște alegeri ceva mai bune. Poate are mână proastă. Sau a vrut să ajungem aici.
0: De ce ar fi vrut să ajungem aici? M-am și gândit, m-am luat în calcul și varianta asta, că a vrut să arate cât de slabe sunt partidele, că nu se pot înțelege niciodată în chestiuni care țin de țară și atunci poate e timpul pentru un nou partid. O mișcare, nu știu cum să-i spună, de renaștere, de reconstrucție, de mai știu eu ce. Poate să fie și asta, dar e mult și e riscant. E foarte, foarte riscant să-ți imaginezi că poți înlocui partidele actuale într-un timp atât de scurt cu o formațiune, nu știu de care, centru, stânga, dreapta, whatever, să fie pro-occidental. Nu merge, e prea riscant.
1: Ne întoarcem cu comentariile tuturor invitaților și vă mai provoc cu un lucru pe care îl spunea astăzi George Simion, tot de la Cotroceni, de reamintestele spectatorilor noștri. A fost la consultări, după care a făcut o conferință de presă lungă la Palatul Cotroceni. Și George Simion spune așa: România se află în cea mai gravă criză politică de după Revoluție din cauza a două personaje politice, Nicușor Dan și Ilie Bolojan, care nu se înțeleg. Păi ca să ieșim din această situație, spune George Simion, cei doi trebuie să se înțeleagă. Nicușor Dan și Ilie Bolojan. Folosește un verb mai frumos, mai interesant, mai puternic decât să se înțeleagă. Să se împace. Cei doi trebuie să se împace. Sunt curios ce cred invitații noștri despre asta. După pauză vă așteptăm.

0: Olandei, în direct la Digi Sport.
1: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
2: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică. Doar la Digi24.
3: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Revenim la discuția din platou cu declarațiile făcute astăzi la Cotroceni de președintele AUR, George Simion, Cristi Andrei. S-au certat, din cauza lor suntem în cea mai gravă criză politică de după Revoluție, păi să se împace. Toți, cu toții credem, nu știu vreun invitat care să fi venit în platoul Digi24 și care să fi spus că bănuiește, crede că mai e cale de împăcare între Ilie Bolojan și Nicușor Dan. Cred că sunteți din aceeași categorie. Cum se rezolvă?
1: Păi stați un pic, comentăm ce a zis Simion ca și cum ar conta. E retorică
0: nu,
1: întrebarea.
0: Nu, puteți să ne spuneți dacă observația pe care o face vi se pare corectă. Putem să ne întrebăm de ce face această observație,
1: cred că
0: cu ce îl ajută pe el.
1: Îi dă foarte mult. Nu, era retorică întrebarea pentru că vreau să spun că îi dăm foarte multă atenție în general pentru că el acum e pe scenă. Ok, a dat ieri o lovitură de imagine, dar este același Simion. Este același Simion care i-a luat parlamentari, inclusiv pe fostul primar Nicușor Dan de gât prin Parlament. Despre acest personaj vorbim, cred că ar trebui, dincolo de poziția pe care i-au dat-o alții în politica de astăzi, și mă refer la mai ales la PSD, care a făcut toate aceste gesturi alături de George Simion. În fine, revenind acum la chestiunea cu Ilie Bolojan și Nicușor Dan, eu cred că nu e un moment la care oamenii ăștia, dacă vor, și oricare dintre ei, și Grindeanu și mai departe, să fie percepuți ca oameni de stat, măcar, cumva, să treacă peste orice fel de, sau mă rog, peste orgoliu care îi face să nu pună mâna pe telefon, măcar. Cam pe acolo cred că suntem. Și eu cred că se poate. Se poate nu să treacă peste orgolii, că în politică este absolut imposibil să treci peste interesul personal, că ești președintele țării, de partid și așa mai departe. Dar asta înseamnă politică, nu? Dacă ne ducem prin manuale, găsim că în politica este despre discuții, negocieri. Are dreptate domnul Chelemen Hunor, că el de obicei are discursul ăsta. Poți să te războiești, dar este și un moment al, nu, împăcării. Împăcarea este în telenovele, scuzați-mă, sigur, și de-aia nu vreau să preiau discursul domnului Simion. E vorba de dialog între oameni, sunt oameni maturi, și-au arătat, și-au etalat penajul colorat săptămânile astea,
0: am văzut ce pot,
1: au zgâriat gardul, am văzut toți, au arătat ce pot sau ce nu pot, e momentul ăla în care trebuie să-și stea și de vorbă. Nu se împace, că nu suntem, de repet, în filme de dragoste.
2: Cred că dacă ne referim la declarațiile domnului Simion, mai ales, și o să încep cu cele la adresa președintelui României, la suspendare. Ieri, Chelemen Hunor, de la tribuna Parlamentului, îi se adresa în absență lui George Simion și spunea că în lupta sa cu partidele parlamentare, George Simion a dat șah și mat. Uh-huh. Cred că în lupta pe care o poartă domnul Simion cu domnul președinte Dan, cred că se pregătește George Simion să-i dea șah. Nu știm dacă va fi și mat, dar în mod cert această amenințare care va plana pentru restul primului mandat, cel puțin, al domnului Nicușor Dan, această amenințare unei potențiale suspendări, va fi una care totuși îi va crea niște probleme reale domnului Dan. Domnul Dan, în acest moment, refuză să-și folosească principala armă pe care o are și de aici și imposibilitatea de a se poziționa mai puternic în această luptă. Pentru că să nu uităm, ieri a început cronometrul invers care poate să ducă la alegeri anticipate. Atâta timp cât domnul președinte nu va folosi acest argument în dialogul pe care îl poartă cu partidele politice, va rămâne prizonier al deciziilor pe care le vor lua aceste partide politice. Atunci când domnul George Simion vine și ne vorbește despre felul în care ar trebui președintele României să se împace cu domnul Bolojan sau domnul Nicușor Dan să se împace cu domnul Ilie Bolojan, trebuie să ne gândim că nu poate să fie vorba de împăcare între două persoane. Nu ne interesează acest lucru. Este prea puțin relevant dacă două persoane nu se înțeleg. Ce ne interesează pe noi cu adevărat este ca instituția președintelui României să poată să aibă un dialog cu președintele unuia dintre principalele partide parlamentare din România. Acesta este lucrul care ne interesează. Dacă se ajunge la o împăcare, din nou, s-a mai spus, nu este relevant. Contează însă existența unui dialog și ca acest dialog să poată să fie perceput și în spațiul public, în așa fel încât să animozitatea existentă între cei doi oameni politici să nu impieteze asupra negocierilor care au loc în acest
0: pare
2: moment.
0: Pare că deja s-a întâmplat. Că au stat de vorbă, am văzut cu toții, că președintele merge pe variantele propuse de Ilie Bolojan, am văzut cu toții, din comunicatul lui Nicușor Dan din seara asta, rămâne de văzut și dacă se leagă ceva Lili Ruse. De ce crezi că vorbește George Simion despre... Cuvintele lui sunt așa. Sunt următoarele. Cei care au creat această criză guvernamentală, cei doi actori importanți, Ilie Bolojan și Nicușor Dan, cei care au condus țara din funcția de premier și președinte, să se hotărască dacă se împacă sau nu se împacă, pentru că românii suportă costul acestei telenovele politice. De ce spune asta George Simion?
3: E o formă de aroganță și este o formă de ironie, pentru că asta e situația. Vă amintiți că un an întreg am aflat de la președinte și de la prim-ministru, întrebat, amândoi fiind de relația dintre ei doi, colaborăm instituțional foarte bine. Era o colaborare instituțională. Să presupunem că se revine la această colaborare instituțională. Dar dacă ai fi Ilie Bolojan, ai mai avea încredere în Nicușor Dan, în instituția prezidențială, că Nicușor Dan nu s-a implicat pe persoană fizică în tot asta. Și în Sorin Grindeanu? După ce ai pățit, ai mai crede că poți avea o relație onestă? Onestă, nu mai mult, nu apropiată, că nici, exact cum spuneți, nu ne interesează să iubească unii pe alții. Să comunice, să se înțeleagă. Dar când un cuvânt dat este încălcat și s-a întâmplat cu PSD, dacă un președinte intervine să rupă partide. Cum să-ți imaginezi că dintr-o dată totul va fi lăsat în spate și oamenii ăștia vor colabora pentru că e nevoie, oricât de mult ne-am dori ca lucrurile să meargă, e nevoie de încredere. Sigur, contează să se înțeleagă în capacitatea instituțională, dar e nevoie și de încredere personală. Mai poate exista, credeți că mai poate exista încredere dintr-o parte sau în alta?
1: Vestea proastă este că și dacă facem anticipate sau ne dăm de trei ori peste cap ca în Arabela, tot politicienii ăștia sunt. Tot Bolojan va fi la PNL, tot Nodu Grindeanu sau doamna Olguța Vasilescu va fi acolo. Deci tot președintele va fi acolo, că nu cred că se ajunge la o suspendare azi mâine.
0: De ce? De ce credeți că nu se ajunge la suspendare azi mâine?
1: Pentru că, din nou, nu este în interesul nimănui să se facă aceste alegeri. Adică alegerile anticipate ar fi un dezastru, prezidențiale anticipate ar fi probabil un cataclism, ca să fim onești. La ce clasă politică avem erodată în momentul de față, orice partipriuri sau preferințe am avea. Așa că aceștia sunt. Cu ăștia jucăm. Adică nu poți să apeși pe butoane și să, ca la casino, așa, să se schimbe oamenii și să apară
0: și
1: niște fețe mai luminoase.
0: Și tot încercăm, poate se potrivesc.
1: Da, facem 7-7-7 așa, sau mai știu eu ce. Nu, n-avem de unde să scoatem. Plus că, repet, PNL-ul s-a întărit cumva, și-a întărit poziția. Partidele sunt mai clar conturate decât înainte de criza asta. Nu ai cum să schimbi ceva.
0: Mai am o curiozitate. Președintele a făcut de-a lungul acestor 50 de zile apel la calm. Ne-a spus că într-o perioadă rezonabilă vom avea un guvern pro-occidental. Ne-a spus că cu răbdare și calm vom trece și peste asta. Acum, în comunicatul pe care l-am tot citat în această seară, după consultările de la Cotroceni, Nicușor Dan spune că partidele trebuie să se miște repede. Și nu au de făcut orice. Ele trebuie să încheie un pact, da? Au nevoie de un acord pe baza căruia să-și susțină ori unii celorlalți, ori invers, un guvern minoritar. Cel mai probabil un guvern minoritar PSD, ca să spunem lucrurilor pe nume, un guvern minoritar PSD, cel mai probabil cu prim-ministru Sorin Grindeanu, care să fie susținut guvernul de PNL, UDMR, minorități și neafiliați.
3: Dar de ce nu ne gândim și la varianta în care președintele mai încearcă o aroganță, poate că asta iese, să dea mandatul PNL-PSD, PNL-USR și UDMR și să pice și ăsta în Parlament?
0: Pentru că PSD nu ar vota.
3: Pentru că PSD nu ar vota. Guvern minoritar.
0: Și asta ce demonstrație ar
3: mai? Nu știu, să arate până la urmă că măcar are și el o victorie simbolică. Uite, a căzut guvernul ăsta pe care îl vrea Bolojan. Nu mai poți, încă o dată. E vorba până la urmă și de credibilitatea noastră, a celor care vorbim. Este foarte greu să excluzi orice, absolut orice. Dacă mâine președintele Nicușor Dan apare călare pe o cămilă și Ilie Bolojan pe o girafă, o să ni se pară tuturor normal. Pentru că am ajuns într-o zonă pe care puțini, foarte puțini dintre noi și-au imaginat-o chiar și în cataclismul care a fost anularea alegerilor. Este complet neserios ce se întâmplă. Părerea mea este că nu scapă niciunul dintre liderii pro-occidentali, nu scapă credibilitatea intactă. Cine și-a crescut forța și atracția electorală este George Simion.
0: Da, George
3: atât,
0: Simion și Aur.
3: Atât.
0: Posibilitatea ca într-un termen, nici mai știu, acum trebuie să se întâmple repede față de termen rezonabil, față de perioadă de calm, față s-a schimbat atitudinea președintelui, dar mă tot întreb în cât timp ar trebui să vină partidele cu pact?
2: Atâta timp cât nu, domnul președinte nu a definit ce înseamnă termen rezonabil, nu putem să ne așteptăm că va defini nici ce înseamnă caracterul de urgență. Ne atrage atenția faptul că nu este prima oară când se raportează la acest caracter de urgență. A mai făcut-o și săptămâna trecută în declarația pe care a făcut-o la Bruxelles, când vorbea despre caracterul de urgență și necesitatea de a avea un guvern cât mai rapid posibil. Este clar că în acest moment timpul nu mai are răbdare nici cu Nicușor Dan, dar nici cu România. Vine luna iulie, vin vizitele agențiilor de rating, este clar, lucrurile trebuie să capete un ritm mai accelerat. Dar felul în care va reuși totuși Nicușor Dan să își impună acest tempo accelerat pe care ne-l propune acum, este foarte greu de intuit. Rămâne de văzut dacă partidele politice vor da curs acestei recomandări pe care o face președintele României de a urgenta aceste negocieri sau dacă aceste discuții între partide se vor prelungi pentru câteva zile, poate chiar mai mult de atât.
0: Dacă nu avem guvern săptămâna viitoare, Parlamentul intră în vacanță. Dacă faci sesiune extraordinară pentru trecerea unui guvern, nu e nicio garanție că vin toți. Deci va fi o altă situație. Cel mai probabil, dacă nu avem guvern până săptămâna viitoare, vom relua discuțiile la toamnă.
1: Nu. Dacă se pun de acord, vom avea și sâmbătă guvern. Deci, ca să înțelegem, așa cum sunt ei de certăreți, ca să folosim un termen
0: pot
1: așa,
0: fi și foarte
1: pot fi extrem de eficient
0: înțelegători.
1: Dacă bat palma cu ghilimelele de rigoare. Ați văzut că inițial se vorbea de guvernul Veștea să se facă, să se ducă în Parlament și să se facă într-o zi sau două. Este exact aceeași logică. Deci vom avea un guvern dacă există un acord. Dacă avem un acord, din momentul în care aveți știrea, în maxim 48 de ore există premier și ședință de guvern.
0: Bun. Deci perioada rezonabilă ar putea să ia sfârșit foarte repede.
1: Dacă există
0: chiar
1: un
0: cu
1: acord,
0: această ocazie.
1: Dacă vreți, puteți să din citiți cu un fel de ironie la domnul Nicușor Dan între rânduri. Fiți grăbiți-vă acum, că v-ați grăbit și până acum. Nu putem să citim și în felul ăsta, dacă să ne punem și în unghiul lui de vedere sau al echipei sale. Pot fi văzute lucrurile și așa.
0: Pentru telespectatorii noștri, prima întâlnire e mâine. Este o întâlnire la sediul Partidului Național Liberal cu liderii PNL, USR, UDMR. Urmărim pentru dumneavoastră ce se întâmplă. Mulțumesc, vă mulțumesc tuturor. Andreea Georgescu, imediat, seară bună!

0: Bogdan a aflat povestea fascinantă a unui hipercar cu 1000 de cai putere, capabil să depășească pragul de 400 de km pe oră, chiar de la proprietarul ei. Rămânem la mașini exotice pentru o limuzină britanică electrică, care tocmai a primit un facelift consistent și o autonomie îmbunătățită cu 18%. La volan, sâmbătă de la 12:30.
1: Probleme cu vederea, urechile sau dantura va avea și postura afectată, avertizează medicii. Cum se diagnostichează aceste dezechilibre, vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre scintigrafie și PET-CT. Sunt investigații esențiale în oncologie, dar pacienții au încă multe temeri.

Fermierii au intrat la recoltat, iar portul Constanța își mărește capacitatea de depozitare a cerealelor. Mergem în port la AgroJurnal și venim cu toate detaliile duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
1: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
2: Acest concept de reconciliere națională,
3: PSD, așa cum exclude Sorin Grindeanu.
2: Eu nu pot exclude nimic, pentru că doresc să fiu parte a soluției, nu parte a problemei. Eu ceea ce vă spun acum este că vrem să trecem peste acest hop și cred că toți românii vor asta.
4: O ultimă completare vă rugăm. A lăsat președintele de înțeles că dacă nu se concretizează acum o variantă, ar putea declanșa alegeri anticipate? V-a spus de acest risc?
2: Nicușor Dan nu a lăsat de înțeles nimic, stilul a fost lapidar, foarte scurt, voia ca să treacă peste aceste etape cât mai repede și încă o dată salutăm acest stil pentru că astăzi este o nevoie de o propunere de premier și mâine trebuie să avem consultări în Parlament. Pozițiile noastre rămân la fel, audierile în comisiile din Parlament trebuie să fie suficient de lungi încât să ne permită să punem întrebări. Mă bucur că și din acest punct de vedere ieri am revenit la o normalitate și am avut la dispoziție 90 de minute pentru audierea fiecărui parlamentar. Cred că grupurile au propus 3 ore, s-a ajuns la formula asta de 90 de minute, însă au fost audieri și guverne trecute cu miniștri audiați în 30 de minute în care noi n-am putut pune o întrebare. Și știți dumneavoastră presa pentru că ați asistat la astfel de audieri fulger. De fapt, voiau să scape cât mai repede ca să nu vedem ce podoabe avem ca propuneri în funcțiile de ministru. Ați văzut și ieri niște specimene. Nu-mi pot imagina cum unii credeau că putem vota așa ceva. Nu pot califica eu ceea ce mintea încălcită a domnului Nicușor Dan va avea ca soluție. Eu vă pot spune doar că s-a greșit și s-a pierdut cel puțin o lună esențială. Iar vina este aici, la Palatul Cotroceni. Trebuie să nu mai persistăm în greșeli. Vă mulțumim!
5: Ați urmărit declarații în direct susținute de George Simion, președintele AUR, în direct de la Palatul Cotroceni, pentru că astăzi sunt consultări maraton la Palatul Cotroceni. Președintele României, Nicușor Dan, a invitat toți reprezentanții partidelor parlamentare la consultări. Din informațiile obținute pe surse, tot săptămâna aceasta ar urma să avem o nouă nominalizare, o nouă desemnare de premier și posibil chiar un vot. Alături de mine în platou, domnul Mircea Fechet din partea PNL deputat, vă mulțumesc foarte mult.
6: Mulțumesc și eu pentru invitație, bună ziua.
5: Domnul Iulian Loris, deputatul SR, vă mulțumesc de asemenea.
7: Bună ziua.
5: Și în doar câteva momente ni se va alătura și un reprezentant din Partidul Social Democrat. Până atunci, înainte de AUR, a discutat cu Nicușor Dan, Partidul Social Democrat, o delegație formată din 5 reprezentanți. Vedem principala declarație făcută de Sorin Grindeanu.
8: PSD l-a anunțat astăzi pe președintele României că este gata să sau își asumă guvernarea. Așteptăm finalul acestor consultări, iar Partidul Social Democrat este, așa cum am spus, gata să formeze un guvern, un guvern pe care urmarea acestor discuții pe care președintele le va avea, ne-am dorit să intre cât mai rapid în funcție.
9: Ați propus președintelui un guvern monocolor minoritar sau încercați formarea unei coaliții majoritare cu AUR sau cu alte partide?
8: Cu AUR nu.
10: Ați propus un premier.
8: Nu e cazul de așa ceva, nu s-a vorbit, dar PSD-ul nu face altceva sau n-a făcut altceva, noi n-am făcut altceva astăzi, decât să-i spunem că da, dacă asta este soluția care se degajă, Partidul Social Democrat își asumă guvernarea, inclusiv funcția de premier.
5: S-a alăturat discuției și domnul Marius Butăi, deputat PSD, fost ministru, vă mulțumesc foarte mult.
7: Bună ziua tuturor, mulțumesc frumos pentru invitație.
5: Pentru a înțelege foarte clar, astăzi delegația PSD s-a dus la Palatul Cotroceni și l-a propus pe Sorin Grindeanu premier, domnule Budăi.
7: Cred că poți să faci acest lucru într-un mod responsabil atunci când ai o majoritate. Când PSD s-ar fi dus la Cotroceni și ar fi spus domnului președinte, noi suntem 128, plus voturile următoare de ELA, plus voturile următoare de ELA, plus voturile următoare, avem 233 de voturi cel puțin. Asta este propunerea noastră.
5: Nu s-a întâmplat așa.
7: Nu s-a întâmplat pentru că nu există niciun partid în acest moment în Parlament, din punctul meu de vedere, așa cum am văzut desfășurarea în ultima perioadă, care să spună clar că are sau poate coagula imediat o majoritate. Ce a spus Sorin Grindeanu și delegații noștri? Au spus că ne asumăm guvernarea fără niciun fel de probleme dacă domnul președinte în urma consultărilor ajunge la această soluție.
5: Și vă găsește o majoritate care să vă susțină cel puțin? Dacă
7: este
5: PSD
7: o discuție,
5: găsit-o.
7: Vedeți că acum de a găsi sau nu găsi cineva o majoritate în Parlament este o chestiune extrem de grea și asta eu cred că depinde foarte mult de maturitatea noastră a tuturor celor care suntem acum în Parlament. Maturitatea politică vorbesc.
5: Un alt scenariu care se vehiculează pe scena politică este Alexandru Nazare, premier în mai multe configurații politice. PSD ar fi de acord să facă parte dintr-un guvern condus de Alexandru Nazare?
7: Nici la prima nominalizare a domnului președinte, la domnul Tomac, nici acum la domnul Veștea, nu am dat un cec în arb fără să vedem ceea ce își propune acea persoană.
5: Atunci excludeți?
7: Indiferent cum se va... Nu exclud. Indiferent cum se numește acea persoană, vom vedea întâi și vom avea aceste discuții cu acea persoană, ni se pare un lucru de bun simț până la urmă să vezi ce își propune și dacă își propune lucruri pe care noi să le acceptăm și dacă acceptă aspecte de noastre din programul de guvernare și ajungem la o concluzie așa cum am ajuns cu domnul Veștea, da, putem avea o bază de pornire serioasă, dar să spunem doar că îl propunem pe X sau pe Y și că gata, fără să știm ce idee de guvernare are, nu există așa ceva.
5: Dar, dacă Alexandru Nazare ar fi premierul unui guvern minoritar de dreapta, PSD să nu facă parte din acel executiv, PSD exclude votul pentru un astfel de guvern?
7: La modul cum s-au comportat colegii noștri cu noi și cum au spus tot timpul fără PSD, fără PSD, la modul cum ne-am comportat, hai să spunem unii cu alții în coaliție, ca să nu spună cineva că scot doar PSD-ul imaculat și restul colegilor sunt vinovați. Dar din momentul în care s-a format coaliția, colegii noștri de la PNL și de la USR nu au avut altceva în gând decât să atace PSD și grea o moștenire, ca și cum colegii noștri de la PNL din noiembrie 2019 n-au avut prim-ministru, n-au avut ministru de finanțe și așa mai departe. Aceste lucruri au săpat la încrederea noastră în această coaliție și mai mult de atât, faptul că niște lucruri simple nu au fost acceptate la dialog și s-a dorit acea guvernare fără excepții.
5: Răspunsul este că excludeți să votați un astfel de guvern?
7: Nu exclud, pentru că tocmai spuneam de maturitate politică, dar mi-este foarte greu să cred, așa cum am discutat cu colegii mei, că vom fi vreunii dintre noi capabili să trecem peste aceste lucruri și să votăm așa ceva.
5: Domnule Fechet,
7: fără o discuție serioasă.
5: Înțelegem din postarea domnului Alexandru Muraru, vicepreședinte al partidului, că PNL merge la consultări cu Nicușor Dan și fac o precizare importantă pentru cei de acasă. Chiar la această oră, delegația Partidului Național Liberal stă față în față cu Nicușor Dan. Sunt consultări, vedem cât de lungă va fi această consultare, pentru că discuțiile lui Nicușor Dan cu PSD și cu AUR au durat 15, respectiv 10 minute. Pune o condiție importantă, PNL, despre ce este vorba.
6: Dacă citesc bine postarea...
5: Am crezut că este o decizie în partid, de aceea v-am întrebat.
6: Dacă vă referiți la faptul că noi nu putem susține în continuare într-un eventual guvern acele persoane care fie membri ai Partidului Național Liberal fiind, fie susținuți de Partidul Național Liberal, fiind pentru anumite funcții de ministru, au acceptat să facă parte din guvernul Veștea, vă mărturisesc că eu unul îi împărtășesc această opinie. Nu văd cum poți susține un trădător în continuare, Și eu cred că pentru Partidul Național Liberal, chiar dacă e un episod dureros, va trebui să trecem cu toții prin acest proces de autocurățare și să rămânem lângă noi cu acei oameni care au dovedit că sunt loiali echipei și că nu sunt dispuși pentru anumite beneficii personale să-și trădeze partidul la prima strigare. Asta cred eu că ar trebui să facă Partidul Național Liberal, însă vă rog să înțelegeți că nu am luat încă o astfel de decizie. Avem astăzi un birou politic național, probabil vom discuta și despre ceea ce s-a agreat la Cotroceni în relația cu președintele, însă opinia domnului Muraru e una pe care la rândul meu o împărtășesc și sper să fim într-o majoritate în acest sens în partid.
5: Ați accepta să faceți parte dintr-un guvern condus de Alexandru Nazare?
6: Cu domnul Nazare e o discuție separată care trebuie făcută. Mie încă nu mi-e clar dacă domnul Nazare e membru PNL sau nu. Știu că a fost membru al Partidului Național Liberal, știu că s-a suspendat sau și-a dat demisia atunci când a mers la Banca Națională, știu că a beneficiat de sprijinul partidului pentru a obține funcția de ministru al finanțelor publice în guvernul Bolojan și mai știu că, din păcate, a acceptat să facă parte din guvernul Veștea.
5: Ori
6: pentru mine, cred că asta complică situația domnului Nazare într-o anumită privință, dar repet aici colegii mei.
5: Îl puneți pe Alexandru Nazare în aceeași tabără cu membrii PNL care l-au susținut pe Adrian Veștea, l-au votat sau au făcut parte din propunerea de guvern condusă de domnia sa? Sau pentru Adrian Veștea aveți o altă măsură?
6: Nu-l pot pune în aceeași tabără în măsura în care dânsul nu e membru PNL.
5: Deci, însă, că n-are carne de
6: însă
5: partid?
6: În același timp trebuie să spun și este corect față de colegii mei liberali, că poate că dânsul ar trebui tratat cu puțină indulgență, dar asta nu îl face mult mai puțin vinovat pentru că a acceptat să facă parte din cabinetul Veștea. Pentru că orice coleg care s-a bucurat de sprijinul partidului și care s-a cocoțat în Parlament, în acele bănci, sperând că împotriva Partidului Național Liberal, și aici țin să reamintesc faptul că inclusiv președintele României a dinamitat într-un fel.
5: Doar o întrebare, PNL-ul. Domnule Feche, să ne depărtăm de la subiect. Indulgența despre care vorbeați pentru domnul Alexandru Nazare vine și din faptul că Alexandru Nazare nu reprezintă un pericol pentru preluarea puterii în PNL?
6: Eu nu
5: și
6: cred
5: ceilalți
6: că
5: reprezentau?
6: Eu nu cred că problema se pune în astfel de termeni. Nu cred că președintelui Bolojan îi este astăzi frică de un potențial competitor în măsura în care Partidul Național Liberal va susține un prim-ministru din rândurile sale. Nu văd acest risc și dacă vom ajunge să desemnăm o persoană la funcția de prim-ministru, dacă vom ajunge la acel guvern minoritar de dreapta despre care tot discutăm, asta bineînțeles și în condițiile în care Partidul Social Democrat nu își va asuma guvernarea sau nu vom ajunge
5: deci
6: la un consens.
5: Nu va face parte din acel guvern. Este decizia pe care ați luat-o de 4 ori.
6: Bineînțeles că nu putem să facem parte dintr-un guvern din care face parte și Partidul Social-Democrat. Ar fi ridicol la 5-a oară să luăm o altă decizie. În același timp însă trebuie să subliniez faptul că mă aștept ca inclusiv dintr-un guvern minoritar al Partidului Social-Democrat, dacă, repet, își vor asuma această opțiune, eu cred că n-or să facă parte din acest cabinet trădătorii pe care i-am văzut cu toții aseară la votul de investire când s-au făcut de râs.
5: Aș dori să aflu și opinia USR Înțelegem pe surse că dumneavoastră vă veți duce în mai puțin de 15 minute la Palatul Cotroceni cu propunerea de a susține un guvern minoritar de dreapta și că ați avea și o propunere de premier. Ne puteți dezvălui despre cine este vorba?
10: Nu, pentru că este prima oară când aud.
5: Nu știți nici dumneavoastră, am fost
10: la,
5: am înțeles.
10: Am fost, nu, pentru că am fost la Parlament, s-a ținut ședința Biroului Național care s-a încheiat în urmă cu

0: și cu, inclusiv cu Partidul Social Democrat, este să-și bată joc de ei. Toată ziua. Asta a fost o bătaie de joc constantă.
1: Pe președintele României
0: a spus bine domnul
1: Chelemen
0: Cunor, cel care a câștigat ieri a fost domnul George Simion.
1: Pe președintele României nu l-ați enumerat puțin mai devreme? Nu considerați că și pentru domnia sa a fost o lovitură?
0: Sigur că există o oarecare responsabilitate și pentru președintele României Nicușor Dan și am mai spus-o și aici la dumneavoastră. În momentul de față, viziunile noastre politice sunt punctual sunt diferite.
1: George Simion a făcut o declarație la Palatul Cotroceni. Vedem un scurt fragment și revenim.
2: Fără aur nu se poate. Aur, ca de fiecare dată în zilele acestea de criză, a venit în fața lui Nicușor Dan cu o propunere de program de ieșire din criză și cu o propunere de premier Aur. Aur poate vota numai un premier propus de Aur și un guvern din care să facă parte. Altfel, soluția noastră este întoarcerea la voința poporului. De la formarea unui guvern până la moțiuni de cenzură, până la alegeri anticipate și suspendarea și demiterea președintelui, toate cărțile sunt pe masă. Noi am vrut să fim constructivi și am venit cu acest program pe care unii l-au ignorat. Probabil nu a fost citit de consilierii de la Cotroceni care erau prea ocupați să joace rolul de actori politici.
1: Sorin Grindeanu însă, după consultările cu președintele României, a reiterat faptul că PSD nu va guverna alături de Aur, exclude această posibilitate. De cealaltă parte, vedem că în Partidul Social Democrat există și alte opinii. De exemplu, seara trecută, Paul Stănescu, un fost lider important al partidului, a menționat alt lucru, vedem chiar acum.
3: Se voteze un guvern de dreapta?
4: Putem să votăm orice, nu știu formula, nu facem formula în seara asta, că nu mă puteți face formula în seara asta, noi.
3: Noi
4: dar nu facem formula în seara asta, noi.
1: Dar
4: Aurul ce are? Că românii au votat 20% Aur. Noi nu discutăm de persoane din Aur, discutăm de votanții Aur. Sunt reprezentanții poporului, sunt reprezentanții a 20% din votanții de la alegerile.
5: Știți de ce vă întrebam? Că era o perioadă în care Partidul Social Democrat se dezicea de Aur și nu voia să audă de Aur.
4: S-a greșit.
5: S-a greșit cine?
4: S-a greșit aici.
1: Domnule Budăi, să dau cuvântul pentru început că e vorba despre PSD, domnului Budăi. Voiam să vă întreb dacă există două tabere în PSD. O parte din colegii dumneavoastră care exclud o colaborare cu Aur și o parte care sunt mai flexibili din acest punct de vedere sau chiar și-ar dori.
6: Am fost atent aseară când am auzit această declarație. N-am auzit-o în direct, dar când mi s-a spus despre această declarație, am fost atent și am fost atent și acum ce a spus. Și domnul Paul Stănescu s-a referit foarte clar la românii care au votat Aur. Pentru că noi nu trebuie să excludem pe români. Ne vorbim despre români și toți politicienii venim și spunem clar că vrem să facem lucruri bune pentru români. Îi putem scoate pe românii aia din țară? Sunt 20%, 18% cât au obținut
1: ei la parlamentare. Dar românii aceia nu sunt în parlament.
6: I-au votat pe cei de la Aur, cetățeni români. Sunt oameni ca noi. Noi cu toții încăpem în țara asta. Eu cred că putem, măcar la concluzia asta să ajungem. Și s-a referit la acei români. Că a dat de înțeles că se poate face o guvernare cu Aur, este opinia domnului Paul Stănescu. N-am mai auzit altă opinie.
1: Aceasta era întrebarea.
6: N-am auzit altă
1: opinie izolată,
6: de la alt coleg. Președintele partidului a fost foarte clar. N-am ce să acum.
0: Ieri am participat la o emisiune cu un coleg al dumneavoastră parlamentar, domnul Vușcan, care a recunoscut că a votat la legile prezidențiale George Simion și că el crede că PSD cu Aur trebuie să facă o coaliție. Deci credeți-mă, domnule Budăi, că există foarte multe voci în Partidul Social Democrat.
6: Dacă vrem să spunem
0: așa... A și declarat public că a votat George Simion la legile prezidențiale, în condițiile în care
6: dumneavoastră prezentați fapte.
0: PSD a spus public să se voteze Nicușor Dan la legile prezidențiale.
6: Spunem, dacă mergem pe fapte, faptele de aseară stau în felul următor. Guvernul demis Bolojan este în funcție cu sprijinul Aur. Aveți o colaborare directă cu Aur?
0: Eu am văzut că domnul Veștea s-a dus la Aur.
5: Domnul Stănescu spunea că a luat Aurul 20%. Aurul n-a luat 20%. Aurul a luat 18%. Asta înseamnă că 82%
7: la alegerile parlamentare.

0: parlamentare din 2024, românii, 82% dintre români, au votat alt partid decât AUR. Ori a spune astăzi, și aici citesc din domnul Simion, că nu se poate face un guvern fără AUR, este o minciună, pentru că bineînțeles că se poate face un guvern și fără AUR. Că va fi un guvern minoritar sau nu, asta rămâne de văzut, însă în opinia mea este extrem de important să facem tot ceea ce ține de noi, domnule, pentru a nu ne lăsa votați de AUR în Parlament la învestirea unui guvern și de a nu cumva să transformăm AUR într-un partid frecventabil, pentru că a greșit foarte mult Adrian Veștea atunci când a călcat pragul.
1: L-a transformat într-un partid frecventabil?
0: Eu cred că astfel de gesturi care fie fac parte din așa zisele consultări sau să te duci la sediul lor să te milogești, să te voteze. La fel cum numai puțin vinovat îl consider pe domnul Stănescu, care foarte frumos se gândește la românii care au votat AUR-ul. Însă toate aceste mesaje, toți acești pași mici, și mi-amintesc de sintagma domnului Neacșu atunci când la moțiunea de cenzură împreună cu domnul Peiu fiind vorbea despre primul pas, ceea ce în mintea mea presupune că urmează și al doilea pas și al treilea.
1: Vă întrerup pentru că delegația PNL iese în aceste momente de la consultările cu Nicușor Dan. Este formată din 5 reprezentanți, președintele partidului, președintele senatului, secretarul general, prim-vicepreședintele și liderul deputaților PNL. Ilie Bolojan va face declarații. Așteptăm să aflăm care sunt concluziile după discuția lui cu Nicușor Dan.
2: Bună ziua! Am prezentat președintelui României poziția PNL în această situație dificilă în care suntem. Având în vedere modul în care s-au derulat lucrurile, PNL consideră că o formulă realistă prin care putem avea, într-un termen scurt, un guvern investit este o formulă care să se bazeze într-o condiție de bază pe un acord politic, pe un pact pentru România, care să fie valabil în perioada următoare până la sfârșitul anului, în care forțele politice, care într-adevăr înțeleg situația dificilă a țării noastre, l-ar semna acest pact, acest acord, cuprinzând aspecte care țin de condiționările pe care le avem din punct de vedere bugetar, păstrarea deficitelor și reducerea lor în continuare, angajarea răspunderii pe toate proiectele care sunt reforme în PNRR, imediat după instalarea guvernului, în așa fel încât România să poată să absoarbă fondurile europene pe care le are la dispoziție sub formă de granturi și să nu pierdem finanțarea investițiilor importante în autostrăzi, în școli, în spitale. De asemenea, un prevederi care țin de respectul între partide, de a nu depune moțiuni de cenzură în această perioadă pe subiectele care sunt cuprinse în pact, în așa fel încât un astfel de guvern care s-ar forma să poată să lucreze și să poată să pregătească un buget realist pentru anul viitor. Dat fiind tensiunile politice pe care le vedem și pe care nu Partidul Național Liberal l-a generat, considerăm că după un astfel de acord care poate fi convenit într-o zi sau două, se poate recurge la una dintre cele două ipoteze: un guvern minoritar în jurul PSD sau un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR, noi angajându-ne să dăm un vot la instalare într-o astfel de situație, dacă nu se va opta pentru varianta pe care noi ne asumăm de guvern cu partenerii noștri. Aceste aspecte le-am prezentat. Aceasta este poziția de la care plecăm. În cursul acestei după-amieze vom avea un birou național în care vom clarifica aceste aspecte și considerăm că ar fi bine ca în condițiile în care toate aceste detalii sunt rezolvate să se vină cu o propunere care de data asta să nu mai treacă prin ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă. De asemenea, i-am mulțumit domnului președinte pentru că astăzi se împlinește un an de zile de când guvernul pe care îl conduc încă a depus jurământul. A fost un an dificil în care ne-am asumat măsuri care n-au fost ușor de luat, dar acest guvern a reușit să scoată România din situația dificilă în care se găsea și să creeze condiții pentru dezvoltare. Vă mulțumesc pentru participare. Mulțumim foarte mult.
3: I-a cerut președintelui să aștepte până mâine pentru a veni cu...
1: Declarații susținute de Ilie Bolojan, președintele Partidului Național Liberal, după consultările PNL cu Nicușor Dan, de remarcat două detalii. Primul dintre ele a fost consultarea care a durat cel mai mult dintre toate celelalte partide. Socialdemocrații au stat 15 minute, AUR undeva în jur de 10 minute, mai bine de 20 de minute au discutat liberalii cu Nicușor Dan, dar chiar și așa, consultări pe repede înainte, comparativ cu cele anterioare. Înainte să discutăm concret despre anunțul făcut de Ilie Bolojan, înțeleg că o parte este în contradictoriu cu ceea ce își doresc colegii dumneavoastră de la USR. Aș dori să vă întreb și legate de acest detaliu. Până acum sunteți singurul partid care nu a acceptat nicio întrebare de la jurnaliști după consultările de la Cotroceni. De ce, domnule Fechet?
0: Asta în niciun caz nu pot să răspund, însă eu nu cred că sunt astăzi lucruri care nu sunt clare. Partidul Național Liberal a fost explicit, spun eu, ori de câte ori a luat anumite decizii și aproape că nu-mi vine în minte o întrebare pe care...
1: Vă asigurăm că aveam foarte multe, dar
0: la
1: poate
0: care
1: că
0: președintele n-ar... Ocazie... Și în măsura în care vă pot ajuta, sunt la dispoziția
1: să
0: dumneavoastră în platou.
1: Să începem cu acest anunț. Ilie Bolojan spune, propunem un acord politic, un pact pe 6 luni până la finalul anului. În această perioadă să nu fie depusă o moțiune de cenzură pe reformele agreate și ele fac referire la PNRR, SAFE și lista este mai lungă și alte proiecte importante. Un guvern minoritar, fie în jurul PSD, cu voturile PNL, fie un guvern minoritar format din PNL, USR, UDMR, înțeleg în oglindă voturile să vină de la socialdemocrați. Ce s-a schimbat între timp? Pentru că în urmă cu o săptămână excludeați varianta să acordați vreodată voturi celor de la PSD într-un executiv.
0: Să știți că toată lumea vede că acest blocaj în care ne aflăm astăzi pune o presiune inclusiv pe economia României. Nu vorbim doar de un blocaj politic, ci de o țară care astăzi se află într-o suferință. Și dacă vreți să traduc într-un fel ceea ce a spus primul ministru Bolojan, este un semnal de deblocare a acestei situații. Este modul prin care noi spunem românilor și președintelui în același timp că noi nu blocăm nimic. Noi nu ne ținem cu mâinile de vreun scaun. Și suntem dispuși inclusiv să facem anumite compromisuri pentru ca țara să poată merge înainte. Prima opțiune este un guvern minoritar PSD și cred că, pe de o parte, după ce a dărâmat guvernul...
1: Domnule Fechet, întrebarea mea era ce s-a schimbat. Ce s-a schimbat față de acum o săptămână?
0: Față de acum o săptămână, mare lucru nu s-a schimbat, însă
1: dar...
0: față de acum o lună sau față de acum două luni, vedem că vine peste noi termenul de finalizare a PNRR-ului, vine peste noi termenul de închidere a tuturor negocierilor pentru OCDE. Suntem blocați în legătură cu anumite reforme și cred că marea schimbare este acest pact național despre care domnul Bolojan a vorbit mai devreme.
1: Și el nu putea fi făcut
0: pentru
1: și în urmă
0: că astăzi vă dau un exemplu. Reforma salarizării unice în domeniul bugetar. Dacă nu ne punem la masă toți cei patru, toate cele patru partide și agreem o formulă care să poată trece de plenul Parlamentului într-o săptămână, indiferent cine va fi ministrul muncii, va fi sfâșiat în Parlament, pentru că întotdeauna
1: lucruri
0: va fi un
1: care erau valabile și în urmă câteva zile, vă întrerup doar pentru a menționa pentru cei de acasă, vedem în imagini, în direct, delegația Uniunii Salvații România îl așteaptă pe președintele Nicușor Dan, vă spuneam, este o zi cu consultări maraton la Palatul Cotroceni, urmează să vină și Nicușor Dan, câteva cadre filmate de jurnaliști, ulterior se vor retrage jurnaliștii și așteptăm concluziile acestei întâlniri între Nicușor Dan și USR. Revin la dumneavoastră, domnule Fechet, spuneți și dumneavoastră, nu s-a schimbat nimic față de acum o săptămână, poate compartiți cu acum o lună.
0: Situația s-a degradat.
1: Situația s-a degradat și atunci vă întreb, este posibil ca această schimbare și răzgândirea PNL, flexibilizarea mai degrabă, pentru a susține un guvern minoritar de stânga, să vină, îl vedem pe Nicușor Dan, mi-a întrerupt ideea, pentru a puncta că în aceste momente a dat mâna cu reprezentanții USR, se vor așeza și va urma o discuție la care știți, presa nu are acces, dar îi așteptăm pe reprezentanții USR cu concluziile acestei discuții. Nicușor Dan mulțumește jurnaliștilor, vor ieși din sală. Am luat câteva cadre. E important să vedem cu ce atitudine, poate și cu ce gânduri intră cei de la USR și toate celelalte partide la discuțiile cu Nicușor Dan. Îmi reiau ideea, domnule Fechet. E posibil ca această flexibilizare din partea PNL de a accepta să susțină într-un oarecare context și un guvern minoritar de stânga, format din PSD, să vină din faptul că Ilie Bolojan a câștigat o bătălie puternică, o bătălie politică, să vină din faptul că astăzi este pe punctul de a exclude pe cei care puteau reprezenta într-un moment viitor amenințarea în Partidul Național Liberal, că doar asta s-a schimbat.
0: Nu, eu nu văd o legătură între cele două chestiuni. Excluderea acestor colegi, eveniment nefericit al minteri, vine ca urmare a propriilor lor acțiuni. Ei nu sunt astăzi excluși sau domnul Bolojan nu ia anumite decizii pentru că îi exclude. Ei sunt excluși pentru că au ales de bunăvoie să se situeze în afara deciziilor partidului și cred că și dacă nu ne-am fi aflat în această situație neplăcută, cred că domnul Bolojan ar fi venit cu o concesie similară, pentru că toată lumea înțelege că țara trebuie cumva deblocată și această criză politică în care
1: venit,
0: ne aflăm trebuie...
1: Mai aștepta o săptămână. S-a grăbit Nicușor Dan cu acea desemnare. În legătură directă, Călin Matieș, deputat AUR din Parlament. Bună ziua, vă mulțumesc!
4: De invitație, salut și pe invitații noastră!
1: Domnule Matieș, a spus George Simion că nu acceptă să, AUR nu acceptă să voteze un guvern din care formațiunea, membrii ai formațiunii nu fac parte și că s-a dus la Nicușor Dan inclusiv cu o propunere de premier. Ne puteți spune numele celui pe care l-ați propus premier la consultările cu Nicușor Dan?
4: Nu vă pot spune numele persoanei care va putea fi premier. Avem foarte multe persoane capabile care pot să ocupe acest post de premier al României, dar ceea ce spune George Simion, președintele George Simion, o spune de foarte mult timp. Nu putem vota un guvern din care nu facem parte. Și asta am arătat și aseară. Nu am votat un guvern din care n-am făcut parte. Și la fel, nu suntem datori nimănui, doar poporului român, niciunui partid, nici președintele Nicușor Dan, să răspundem la comenzi. Răspundem doar în fața poporului și în fața oamenilor și care nu ne-au votat și cei care ne-au votat. Poporul român trebuie să decidă.
1: Lui Nicușor Dan i-ați comunicat un nume de premier, v-ați dus cu o propunere concretă?
4: Nu, i-am comunicat domnului Nicușor Dan că ne putem asuma guvernarea. Ne putem intra la guvernare, iar mai mult de atât, domnul președinte George Simion a spus că poate fi un guvern de reconciliere națională. Adică suntem dispuși să stăm la masă cu toate partidele, pentru că România trebuie să iasă din această criză care a generat-o domnul Bolojan, iar votul de aseară a arătat în continuare că și domnul Veștea era urmașul domnului Bolojan și vrea să implementeze același program de guvernare, a declarat-o chiar dânsul, domnul Veștea, același program de guvernare pe care a vrut în continuare să-l pună domnul Bolojan, adică totul împotriva românilor, tăieri de la mame, de la pensionari, de la elevi și așa mai departe, fără să existe reforme clare.
1: Domnule Matieș, potrivit informațiilor obținute pe surse, seara trecută, în plenul reunit al Parlamentului, mai mulți aleși, inclusiv din PSD, PNL, USR, din PNL, indiferent din care tabără făceau parte, au intrat convinși fiind că acest guvern trece. Și se vorbea tot pe surse că AUR și-ar fi dat acorduri pentru anumite voturi. Nu toate, dar câteva zeci, cât guvernul să obțină majoritatea necesară. Imediat, să-mi trimit ideea și vă dau drept la replică. Ulterior, am și filmat reacțiile din sală, reacția domnului Sorin Grindeanu. S-a vorbit despre faptul că au aflat despre planul lui George Simion chiar atunci. Și pe holuri se auzeau voști care spuneau că George Simion i-ar fi păcălit, citez informații pe surse. A existat vreun astfel de moment? Le-ați promis vreodată?
4: Este o dezinformare și haideți să vă spun, dar este la mintea cocoșului. În momentul în care SOS a spus că nu va mai susține guvernul Veștea, le trebuiau 40 de voturi, nu câteva, 40, ceea ce însemna 40, aproape jumătate din Partidul AUR. Partidul AUR are 90 de parlamentari. Nu putea George Simion să spună jumate partid votați Veștea, era la mintea cocoșului. Iar ceea ce spun, și eu am întâlnit, aveți perfectă dreptate, am întâlnit mergând în alte studiouri de televiziune, toți oamenii care, persoanele care erau invitate acolo și moderatorii îmi spuneau va trece și eu le spuneam nu va trece pentru că George Simion este un om de cuvânt, nu trădează niciodată și nu va trece acest guvern pentru că nu o să votăm. Toată lumea știa că trece și eu, doar eu eram singurul care din partid spuneam, sau colegii mei de la UR spuneam nu trece. Deci n-a fost niciodată nicio discuție că va trece. George Simion a spus de o lună că, și a spus de mai mult timp că nu vom vota un guvern din care nu facem parte, iar ceea ce s-a dus acum povestea. Eu nu știu, va trebui să-l întrebați pe domnul Grindeanu pe ce bază dânsul a spus cu o săptămână înainte că guvernul Veștea trece când îi trebuiau 40 de voturi. Am văzut acum că 180 până la 233, 50 de voturi îi lipseau domnului Grindeanu, domnului Veștea, nu 40 cum socotisem eu. Așa că era foarte greu ca acest...
1: Vă mulțumesc!
4: O aritmetică elementară.
1: Cătălin Matieș, deputat AUR, scurtă pauză, noi revenim în platou.

0: ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.
2: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Am revenit în direct. Continuă consultările dintre USR și președintele României. Delegația USR este la Palatul Cotroceni. Așteptăm și declarații. Domnule Lorinț, înțelegem că nu sunteți de acord pe deplin cu propunerea, anunțul făcut de Ilie Bolojan. Dumneavoastră nu ați susține un guvern minoritar de stânga nici în cadrul unui acord.
1: Sigur că nu susținem și am dat mai multe motive. Aș vrea să spun că înainte a spus că cea mai lungă întâlnire a fost cu Partidul Național Liberal. Cel mai probabil o să fie cu USR cea mai
0: lungă. Din cele până atunci, USR.
2: Să vedem, rămâne de văzut.
1: Nu, pentru că la toate întâlnirile formale și informale pe care le-am avut, a început la și jumătate.
0: Deci avem 12 minute până acum.
1: Da. Ideea este că noi nu credem că un guvern PSD poate face reforme. Noi considerăm că în momentul de față Partidul Social Democrat este într-o căutare a propriei identități și oarecum fac urticarie de fiecare dată când aud cuvântul reforme. Ori pentru a vota, a le da voturile celor de la Partidul Social Democrat să conducă un guvern care nu face reforme, ar însemna să mințim cetățenii. Drept urmare, dacă nu primim voturile la Partidul Social Democrat cu PNL, cu USR și UDMR și cu minorități împreună, nu există nicio problemă să mergem la alegeri anticipate. Dar ăsta este motivul principal. Nu credem că Partidul Social Democrat poate duce niște reforme clare înainte în România. Dar, într-adevăr, e bine să avem un acord politic pe proiectele mari în Parlament.
2: Dar nu cumva să se înțeleagă că a vorbit în numele USR-ului, domnul Bolojan, pentru că el a spus ce opinie are Partidul Național Liberal și eu mai cred că atunci când tu ceri un vot de încredere pentru un guvern minoritar, propunerea trebuie să fie simetrică. Adică nu poți să spui că vrei voturile PSD-ului în guvernul tău minoritar, dar în același timp să nu fii disponibil la rândul tău să oferi voturile Partidului Național Liberal pentru un guvern minoritar PSD, câtă vreme reformele, programul de guvernare și protocolul pe care îl stabilim are...
1: Domnule Fechet, protocolul a fost încălcat în picioare de zeci de ori de Partidul Social Democrat.
2: Dintr-o dată,
1: să aveți încredere. Na, asta e decizia
0: Partidului Liberal. Nu e vorba de
2: respect. E vorba de o soluție de a debloca situația în care ne aflăm, nu de altceva.
1: Înțeleg argumentul.
0: Domnule Budăi, cum primiți dumneavoastră această propunere? Domnul Bolojan anunța astăzi că ia în calcul și varianta să vă ofere voturile un guvern minoritar, dar în cadrul unui acord.
3: Două variante de răspuns, una scurtă, ați văzut, și totuși haideți să lăsăm loc la un viitor dialog și am să spun acest moment nesustenabil. Păi ați văzut.
0: Dumneavoastră ați vota un guvern minoritar de dreapta și această propunere pe masă?
3: Să votezi unii oameni care în continuare, suntem antireformatori, suntem tot felul, dar când au nevoie de voturile noastre, suntem buni. Păi, stai la masă cu antireformatori sau nu stai la masă cu antireformatori? Așa a fost, ca să înțeleagă lumea, că nu am avut nimic cu coaliția. A fost inclusiv Chelemen Hunor care au spus că Ilie Bolojan a luat niște decizii care nu au fost discutate în coaliție. Dacă ne referim la Mercosur, de exemplu, îmi vine ultima în cap acum. Deci nu a fost o problemă, PSD n-a avut o problemă de coaliție. PSD a avut o problemă cu modul de a proceda al domnului Bolojan, care nu ținea cont de parteneri. Și el singur, dumnealui, n-am avut o problemă. Noi am spus, n-am o problemă, nu PNL, nu USR reprezintă problema în această coaliție să discutăm. Modul în care domnul Bolojan, chiar dacă dumnealor ne criticau, vedeți și acum, vor colaborare
0: cu noi. Și dumneavoastră pe domnul Bolojan.
2: Dar să știți că Mercosurul e un exemplu greșit, pentru că Mercosurul se negociază de 3 ani de zile. Nu e acum în ultimele 11 luni.
3: Decizia finală, atunci haideți sunați-l pe domnul Chelemen Hunor în direct să ne spună dumnealui, poate a mințit dumnealui atunci și ne spune acum alt adevăr. Inclusiv dumnealui a spus că nu s-a discutat în coaliție, domnul ministru.
2: Eu sunt de acord, dar eu țin minte ședințele în guvernul României despre Mercosur de acum 2 ani.
3: Întrebarea
1: dumneavoastră. În contextul ăsta, moțiunea împotriva doamnei Diane Buzoianu, ce a fost? N-a fost un atac la coaliție?
3: Faptul că am votat acea moțiune, n-am depus-o noi.
1: Nu contează, ați încălcat protocolul?
3: Aia o accept. Eu personal, nu, n-am discutat-o în partid. Mergând mai departe pe această linie a colaborării, haideți să ne întoarcem la ce reprezenta România anul trecut și ce este acum. Suntem în aceeași situație dificilă. Și aceiași colegi care astăzi ne fac nereformatori, mai știu eu cum ne mai fac dumneavoastră și ne-au făcut, inclusiv după ce am semnat acordul politic, ne-au atacat în continuare, suntem în aceeași situație. Aceiași colegi făceau atunci la PSD cereau responsabilitate. Am fost responsabil, n-am stat pe margine să intrăm în opoziție, să creștem de acolo. Am intrat în această coaliție. Noi suntem acum poate într-o situație mai gravă ca anul trecut, din păcate. Unde este responsabilitatea? Ar putea cele patru partide să stea astăzi la masă să scoată o soluție? Eu asta
0: personal,
3: Marius Budăi, vă spun, asta este soluția pe care o văd acum. Nu există
0: altă soluție. Să se refacă această coaliție. Vă mulțumesc, deși respinsă de celelalte două partide, USR și PNL. Păi,
3: apropo
0: mulțumesc
3: de responsabilitate, dacă ne întoarcem la momentul în care trebuie să fim responsabili, putem avea acel dialog și acea maturitate
0: am
3: politică?
0: Am ajuns la final. Vă mulțumesc pentru prezența la Studio Politic. Scurtă pauză și revenim cu declarațiile în direct susținute de delegația USR la Palatul Cotroceni.

De fapt, totul pornește de la o minciună scrisă în Constituția României. Articolul 32. Învățământul de stat este gratuit. Este adevărat. Părinții plătesc pentru învățământul de stat. În mare parte. Meditați. Și atunci, despre ce Românie educată vorbim?

0: Monday, în direct la Digi Sport.
1: Fermierii au intrat la recoltat, iar portul Constanța își mărește capacitatea de depozitare a cerealelor. Mergem în port la Agrojurnal și venim cu toate detaliile duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
1: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
2: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
1: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.
3: Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Suntem Roxana Lăzărescu și Claudiu Pândaru. Iată cele mai importante informații ale zilei.
4: Consultări pe repede înainte la Palatul Cotroceni pentru desemnarea viitorului premier. În mai puțin de 6 ore, toate partidele au stat la masă cu președintele României după ce Parlamentul a spulberat șansele guvernului Veștea aseară, aproape de miezul nopții.
3: Parlamentarii neafiliați sunt ultimii care discută acum cu președintele României. Au intrat chiar la această oră parlamentarii la consultări.
4: Însă, în ciuda negocierilor grăbite, se pare că președintele României nu va anunța în această seară ce decizie a luat.
3: Potrivit informațiilor Digi24, ar lăsa timp de negociere partidelor acum pentru ca scenariile Tomac și Veștea să nu se mai repete și a treia oară.
4: De altfel, și UDMR a cerut același lucru la discuțiile de astăzi de la Palatul Cotroceni. Un răgaz de 2 zile pentru găsirea unei majorități.
3: Deocamdată însă, deja mai multe nume sunt vehiculate pentru funcția de premier și apare din nou în scenă Alexandru Nazare, iar liderul PSD Sorin Grindeanu este și el în cărți.
4: Ba, chiar s-a declarat dispus să preia șefia guvernului la ieșirea de la consultările cu președintele României.
3: Iar liberalii, prin vocea președintelui lor Ilie Bolojan, au transmis că PNL e dispus să voteze un guvern minoritar format în jurul PSD.
4: Asta nu înseamnă însă că ar refuza funcția de premier, ba chiar ar avea și ei un nume pregătit.
3: Iar cei de la USR au lansat, între altele, ipoteza alegerilor anticipate.
4: Însă, ce iese în evidență după consultările de astăzi este că acum toți par pregătiți să intre la guvernare.
3: Acum, în ce formulă și cu ce variantă de premier, detaliem imediat.
4: Aflăm în scurt timp și ce se întâmplă acum la Cotroceni, ce urmează după ce se termină consultările.
3: Dar urmărim și ce se întâmplă la sediul PNL. Începe acolo o ședință a liberalilor pentru excluderea celor din tabăra Veștea.
4: Anunțul lui Ilie Bolojan îl veți vedea imediat la Digi24.
3: Primii care au intrat la consultările cu președintele României astăzi au fost cei de la PSD.
4: Nicu Șordan i-a lăsat să aștepte 5 minute înainte să apară la discuțiile care au durat doar un sfert de oră.
3: Iar la ieșire, președintele PSD a anunțat că ar fi gata să-și asume guvernarea și funcția de premier.
4: Sorin Grindeanu a mai spus și că vrea un guvern care să intre în funcție rapid.
5: PSD l-a anunțat astăzi pe președintele României că este gata să își asumă guvernarea. Așteptăm finalul acestor consultări, iar Partidul Social Democrat este, așa cum am spus, gata să formeze un guvern, un guvern pe care urmarea acestor discuții pe care președintele le va avea. Ne-am dorit să intre cât mai rapid în funcție.
6: I-ați propus președintelui un guvern monocolor minoritar sau încercați formarea unei coaliții majoritare cu AUR sau cu alte partide?
5: Cu AUR nu. Nu e cazul de așa ceva, nu s-a vorbit, dar PSD-ul nu face altceva sau n-a făcut altceva, noi n-am făcut altceva astăzi, decât să-i spunem că da, dacă asta este soluția care se degajă, Partidul Social Democrat își asumă guvernarea, inclusiv funcția de premier.
3: Și AUR a fost la negocieri astăzi și a intrat la discuțiile cu președintele României cu un program de guvernare și propunerea unui premier din interiorul partidului.
4: George Simion a spus și că toate variantele sunt pe masă, de la alegeri anticipate și până la suspendarea președintelui.
7: Fără AUR nu se poate. AUR, ca de fiecare dată în zilele acestea de criză, a venit în fața lui Nicușor Dan cu o propunere de program de ieșire din criză și cu o propunere de premier AUR. AUR poate vota numai un premier propus de AUR și un guvern din care să facă parte. Altfel, soluția noastră este întoarcerea la voința poporului. De la formarea unui guvern până la moțiuni de cenzură, până la alegeri anticipate și suspendarea și demiterea președintelui, toate cărțile sunt pe masă. Noi am vrut să fim constructivi și am venit cu acest program pe care unii l-au ignorat, probabil nu a fost citit de consilierii de la Cotroceni, care erau prea ocupați să joace rolul de actori politici.
3: Partidul Național Liberal i-a spus președintelui României că susțin două variante de guvern minoritar.
4: Ori un executiv PNL-USR-UDMR, ori unul PSD.
3: Doar că insistă asupra unui pact politic semnat în prealabil.
4: Între principalele cerințe impuse de liberal se numără și angajarea răspunderii viitorului guvern în fața Parlamentului pe toate reformele din PNRR, dar și interzicerea depunerii de moțiuni de cenzură asupra marilor proiecte asumate în acord.
8: PNL consideră că o formulă realistă prin care putem avea, într-un termen scurt, un guvern investit, este o formulă care să se bazeze într-o condiție de bază pe un acord politic, pe un pact pentru România. Acest pact, acest acord, cuprinzând aspecte care țin de condiționările pe care le avem din punct de vedere bugetar, păstrarea deficitelor și reducerea lor în continuare, angajarea răspunderii pe toate proiectele care sunt reforme în PNRR, de asemenea, un prevederi care țin de respectul între partide, de a nu depune moțiuni de cenzură în această perioadă pe subiectele care sunt cuprinse în pact, după un astfel de acord care poate fi convenit într-o zi sau două, se poate recurge la una dintre cele două ipoteze, un guvern minoritar în jurul PSD sau un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR, noi angajându-ne să dăm un vot la instalare.
3: La rândul său, liderul UDMR a propus președintelui României să dea un răgaz partidelor să găsească o majoritate parlamentară calculată pe hârtie și abia apoi să propună un nume de premier.
4: Kelemen Hunor susține că sunt trei variante luate în calcul. Două dintre ele sunt guverne minoritare, iar a treia este refacerea coaliției fără USR.
9: Sunt două variante pentru guvern minoritar. Prima variantă este un guvern minoritar PNL-USR-UDMR, susținut transparent pe bază de înțelegere de PSD, dar am înțeles că domnul Grindeanu a exclus această variantă. A doua variantă de guvern minoritar, guvern monocolor PSD, susținut de PNL și UDMR. Și a treia variantă ar fi un guvern cu o majoritate foarte, foarte subțire, dar asta ar însemna iarăși o renunțare la orgolii, adică acel guvern, acea coaliție care a funcționat până în 2025. Eu nu știu ce va face domnul președinte Dan, eu știu că de data aceasta eu aș lua invers, aș lăsa partidele până joi dimineață să găsească o soluție, un acord politic pentru un guvern minoritar, PSD, pentru un guvern minoritar, PNL-USR-ul de MR și abia după aceea își face nominalizare. De aceea am spus că procedura de la Vatican ar funcționa. Închidem sala și când iese fumul alb, deschidem sala. Noi, fiind într-un guvern interimar, lăsați singuri, orfani, după moțiunea de cenzură, discutăm între noi ce ar trebui să facem. Să ne uităm ca Angry Bird unul la celălalt. Nu merge.
3: USR i-a spus președintelui că refuză varianta unui guvern minoritar PSD, iar partidul ar fi dispus să intre la guvernare într-o formulă tot minoritară, însă alături de PNL și UDMR.
10: Declarațiile au fost făcute de Dominic Fritz după consultările de la Cotroceni cu Nicu Șordan, iar poziția este diferită de cea a liberalilor, care nu s-au arătat împotriva votării unui executiv PSD, dar cu un pact clar între partide, cum vă spuneam și mai devreme.
3: Pe de altă parte, Dominic Fritz nu a exclus inclusiv opțiunea alegerilor anticipate, spune însă că e puțin probabil să se ajungă până acolo.
11: I-am spus președintelui că USR nu va putea să susțină un guvern din care face parte PSD. Am ținut această poziție de când PSD a făcut un pact cu AUR și unde a dus acest pact am văzut aseară. În schimb, bineînțeles, și pe baza performanțelor miniștrilor USR, stăm la dispoziție pentru a face parte dintr-un guvern minoritar, împreună cu PNL și UDMR și, bineînțeles că suntem gata să discutăm în ce condiții un astfel de guvern minoritar ar putea fi susținut și de PSD. Nouă nu ne este teamă de alegeri anticipate, dimpotrivă, credem că un astfel de pas ar putea să relegitimeze procesul democratic în România, dar evident că vedem și noi că acest lucru este puțin probabil.
3: La această reședință și la Partidul Național Liberal, Ilie Bolojan le prezintă colegilor concluziile acestor negocieri de astăzi cu președintele României.
10: Iar pe masa discuțiilor ar putea ajunge și lista susținătorilor lui Adrian Veștea, parlamentari și lideri propuși pentru excludere.
3: Are toate detaliile Rebecca Manea.
12: Bun găsit tuturor! Chiar de la această oră este programată ședința Partidului Național Liberal. Ilie Bolojan le va prezenta colegilor concluziile după întâlnirea cu Nicu Șordan de la Palatul Cotroceni. Din informațiile noastre, Partidul Național Liberal este de acord cu varianta unui guvern minoritar, fie în jurul Partidului Social Democrat, fie în jurul PNL, USR și UDMR. Aici știm și că Ilie Bolojan, așa cum a declarat după aceste consultări, spunea foarte clar că își dorește una acord politic între partidele politice pentru următoarele 6 luni, un acord prin care să vedem că nu va fi cazul unei noi moțiuni de cenzură care să dea jos guvernul. Asta le cerea Ilie Bolojan colegilor din fosta coaliție. De asemenea, astăzi pe masa acestei ședințe a Partidului Național Liberal am putea vedea chiar și acea listă cu persoanele din partid care ar urma să fie demise. Și vorbim aici despre susținătorii lui Adrian Veștea. De la de la liderii locali care au susținut guvernul Veștea până la miniștri și chiar foști lideri din conducerea mare a Partidului Național Liberal. Am vedea astfel de excluși din partid, în primul rând lideri mari, cum ar fi Alina Gorghiu, Hubert Tuma, Nicoleta Pauliuc. L-am putea vedea exclus și pe Rareș Bogdan, europarlamentar, dar și lideri locali, cum ar fi Toma Petcu de la Consiliul Județean Giurgiu. Sunt însă și membrii Partidului Național Liberal, care s-au dat un pas în spate, am putea spune. Aceștia sunt câțiva deputați și vă dau un exemplu. Alexandru Popa, Alexandru Andrei, dar și Andrei Tesălariu. Vom vedea însă care vor fi concluziile după această ședință a Partidului Național Liberal.

0: Sunt imagini de aseară din plen, așa au arătat ostilitățile înainte din votul care a dus la căderea guvernului Veștea.
1: A fost o seară extrem de interesantă. Ce nu s-a văzut însă în timp real, vă invităm să vedeți astăzi, s-a schimbat întreaga scenă politică după votul de aseară.
2: Urmarea faptului că din totalul de 464 de deputați și senatori, 189 au votat pentru acordarea votului de încredere, se constată că nu este întrunte majoritatea de voturi cerută de Constituție.
3: Am considerat că este necesar să răspund la această provocare. Îmi pare rău că nu s-a putut materializa.
4: Domnule Veștea, la USR, de exemplu, dacă tot vreți să vorbiți cu toate partidele din Parlament, la USR de ce n-ați fost și ați fost la AUR?
3: La USR, deci la AUR am fost datorită unei invitații în care mi s-au spus că au să prezintă o serie de proiecte care țin de economie. La USR nu am avut niciodată o invitație și nu am avut de ce să răspund. Am avut discuții cu PSD și le-am... Nu am fost invitat la sediul lor.
5: Veți părăsi partidul?
6: Nu, tocmai am contestat.
4: Vă înscrieți în PSD? Vă faceți partid?
6: Pentru cât timp?
4: Deci nu vă înscrieți în PSD?
7: Vreau să-l felicit pe Adrian Veștea că a acceptat să intre în această bătălie, că e un om responsabil, un om care a dorit binele, un om care a dorit și dorește binele. Dacă președintele ne va chema, cred că în zilele următoare destul de repede va face acest lucru. Partidul Social Democrat nu fuge de această responsabilitate.
5: Se lupta pe alegeri anticipate?
7: Evident că ne aflăm cu un pas mai aproape de alegeri anticipate.
8: Guvernul trădării a căzut. Nu poți construi pe trădare și pe corupție morală. Cei care au votat astăzi acest guvern al trădării nu mai fac parte din Partidul Național Liberal. Ștampila trădării îi va urmări toată viața.
5: Următoarea propunere de premier, Sorin Grindeanu, ar trebui să fie?
9: Da, pentru că PSD-ul a câștigat alegerile. PSD-ul a câștigat alegerile, e pe primul loc. Pe primul loc și ar trebui să fie, poate nu Sorin, poate nu vrea la altcineva, un prim-ministru de la PSD. Nu știu dacă, cum să nu vrea Sorin Grindeanu, eu cred că vrea, că a spus public lucrul ăsta. Da, AUR-ul ce are? Că românii au votat 20% AUR. Noi nu discutăm de persoane din AUR, discutăm de votanții AUR, sunt reprezentanții poporului, sunt reprezentanții a 20%.
10: Partidul Social Democrat se dezicea de AUR și nu voia să audă de AUR.
9: S-a greșit
10: cine?
9: S-a greșit aici.
4: Ce le-ați promis celor de la AUR?
11: N-am promis nimic.
4: Atunci de ce vă așteptați să vă voteze?
11: Pentru că trebuie să închidem odată situația asta de provizorat.
12: A fost o negociere greșită cu AUR?
11: Nu, n-a fost niciun fel de negociere greșită. Noi am făcut ceea ce era normal să facem.
13: Se văd în PSD, următorul ar trebui să fie guvern PSD.
11: Președintele va decide.
14: Păi Grindeanu mi-a spus că se minuna și el. Adică nu vine să cred. Nu o să mai spun acum dacă vi le spun. Și nu vedeți de ce? Mi-a promis președintelui că votează. Nu vine să cred așa ceva.
15: I-a promis președintelui Nicușor Dancine, Simion?
16: Simion, da.
0: În așteptarea noii desemnări de premier, înainte de consultările de astăzi, președintele României le-a transmis partidelor să revină la masa discuțiilor și să ajungă la o înțelegere, fără scuze sau motive pentru care nu pot să formeze o majoritate.
1: România are nevoie de guvern și de o direcție pro-occidentală, a mai scris Nicușor Dan. Cum au decurs negocierile de astăzi și când ar trebui să așteptăm concluziile președintelui? Ne spune colega noastră Ema Stoica, bun găsit, Ema.
17: Consultări mult mai scurte decât prevăzuse inițial administrația prezidențială. Fiecare formațiune politică a stat mult mai puțin. Din informațiile noastre, spun surse participante la aceste discuții, președintele României mai degrabă a ascultat părerile venite din partea liderilor din partide și nu a adăugat foarte multe. I-a întrebat pe aceștia mai degrabă ce au de adăugat, ce motive ar avea în cazul unui guvern minoritar să să voteze sau să nu voteze, din contră, și apoi a spus că va veni cu un răspuns în perioada următoare. Însă este un lucru foarte important. Partidele de dreapta în aceste discuții, mă refer aici la PNL, USR și UDMR, au cerut o perioadă de răgaz în care să negocieze și au cerut acel pact în Parlamentul României privind proiectele importante. Acum, din informațiile Digi24, ar urma ca președintele, administrația prezidențială, astăzi să vină doar cu o simplă reacție într-un comunicat de presă. Atenție, nu o desemnare din partea președintelui, tocmai oferind acel răgaz de care au nevoie partidele de dreapta pentru a veni apoi cu o propunere. Cu toate acestea, nu a lăsat de înțeles președintele României, sau cel puțin așa spun surse participante la discuții, cei din partidele de dreapta susțin că nu ar fi lăsat de înțeles președintele României că va desemna sau nu un premier din partea acestor formațiuni politice, ci a lăsat deschise ambele variante, și un premier PSD și un premier de dreapta din partea partidelor. Mai mult de atât, vedem că această idee enunțată de către Ilie Bolojan de a fi un pact privind proiectele importante ar fi fost adoptată și de către socialdemocrați, însă cu o condiție: să fie la guvernare, spun surse politice, adică ar fi de acord să semneze un acord privind proiectele importante, însă doar dacă sunt parte dintr-un guvern minoritar. Rămâne acum de văzut când va desemna președintele. Dacă nu o face în seara aceasta și mâine până după amiază, nu-i mai rămâne foarte mult timp până această săptămână și în această sesiune parlamentară, pentru că se termină la finalul săptămânii sesiunea din iunie, ceea ce înseamnă că președintele fie va veni vineri cu o propunere, dacă se întoarce în țară din deplasare externă, fie la începutul săptămânii viitoare. Există și opțiunea, în cazul în care nu reușește să ajungă la un acord, să nu mai vină în următoarele zile cu o propunere, însă această opțiune ar putea duce la un guvern interimar până în toamnă, pentru că începe vacanța parlamentară și este destul de greu să strângi parlamentarii înapoi la muncă.
7: PSD l-a anunțat astăzi pe președintele României că este gata sau își asumă guvernarea.
16: Fără aur nu se poate.
18: USR nu va putea să susțină un guvern din care face parte PSD.
19: Condiție de bază pe un acord politic, pe un pact pentru România.
7: Partidul Social Democrat își asumă guvernarea, inclusiv funcția de premier.
16: O propunere de premier AUR.
18: De când PSD a făcut un pact cu AUR?
20: Treia variantă ar fi un guvern cu o majoritate foarte, foarte subțire.
18: Nouă nu ne este teamă de alegeri anticipate.
20: Procedura de la Vatican ar funcționa. Închidem sala și când iese fumul alb, deschidem sala.
0: Incertitudine așadar în continuare pe piața politică și piețele reacționează, mai ales după ce un guvern nu a trecut de Parlament aseară. Aflăm mai multe de la cum au reacționat piețele și ce înseamnă asta pentru România. Ligia Munteanu este alături de noi. Bine ai revenit, Ligia.
21: Bine,
0: te-am ignorat zilele astea, am fost prinși cu guverne fără rezultat. Iată ce se întâmplă.
21: Să știi că este bine că Business Club nu a intrat în aceste zile, pentru că dacă ar fi intrat, ar fi fost foarte mare debandadă și știri negative pe zona economică. Nu s-a întâmplat încă, asta nu înseamnă că piețele sunt liniștite. Am avut câteva semnale după căderea guvernului de aseară, nu este panică, este așa un mic semnal de alarmă. Au scăzut ușor obligațiunile României și au crescut randamentele, s-a văzut un pic și pe curs. Nu sunt mișcări ample, 1-2 puncte de bază, adică la a doua zecimală. Riscul cel mai mare și acolo unde trebuie să ne uităm e legat de dobânzi. Acestea pot crește dacă piețele sesizează haos, de obicei penalizează incertitudinea. Faptul că aseară guvernul a picat, piețele califică acest lucru ca o continuare a incertitudinii și vor să penalizeze de obicei prin creșterea dobânzilor. Asta înseamnă că ne finanțăm din ce în ce mai greu. Cel mai negru scenariu este să devenim nefinanțabili, atunci Nu mai vorbim de agenții, de junk, de tot ce se poate întâmpla, de venirea femeiului. Nu suntem acolo, nici măcar poate pe acest drum. Este doar cel mai negru scenariu pe care îl punem în discuție, pentru că ne gândim întotdeauna la scenarii. Ce se întâmplă acum? Mai degrabă piețele așteaptă. O așteptare, n-aș spune nervoasă, dar poate un pic așa de tensiune. Este în continuare calm și speranța investitorilor este că va veni un guvern destul de repede și un guvern care, atenție, să continue reformele. Foarte, foarte important. Pentru că am mai văzut declarații legate de relaxare fiscală. Ei, cum ar fi, după ce s-au crescut taxele și impozitele, acum să dăm iarăși iama în deficit? Nu, asta nu este de acceptat.
1: Mulțumim foarte mult, Ligia, pentru analiză. O să luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă. Suntem în așteptarea și a unor concluzii oficiale din partea Palatului Cotroceni, astăzi la finalul zilei de consultări cu partidele politice.

Bogdan a aflat povestea fascinantă a unui hipercar cu 1000 de cai putere, capabil să depășească pragul de 400 de km pe oră, chiar de la proprietarul ei.

Fermierii au intrat la recoltat, iar portul Constanța își mărește capacitatea de depozitare a cerealelor. Mergem în port la AgroJurnal și venim cu toate detaliile duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
1: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
2: Bun găsit din nou la ediție specială. Consultări astăzi la Palatul Cotroceni. Președintele României a discutat cu toate partidele parlamentare înainte să desemneze un nou premier. Ar fi deja al treilea, după Eugen Tomac și Adrian Deștea, cel care nu a trecut ieri de Parlament.
3: Așteptăm concluziile acestor discuții, însă potrivit surselor Digi24, președintele nu ar face nominalizarea în această seară. Ar vrea să dea timp partidelor să găsească o formulă de guvernare care să coalizeze o majoritate parlamentară și să nu mai ajungă din nou în situația în care ar pica testul Parlamentului.
2: De altfel, sunt formațiuni parlamentare care i-au și cerut acest răgaz. În plus, mai există totuși și presiunea timpului. Urmează vacanța parlamentară de la 1 iulie, iar noul guvern, dacă va fi propus, ar trebui instalat până atunci.
3: În paralel, e ședință și la PNL. Ilie Bolojan le prezintă liderilor partidului concluziile negocierilor de la Cotroceni și ar urma să decidă pe ce variantă propusă vor merge liberalii. Guvern minoritar PSD sau PNL-UDMR-USR, ambele cu un pact politic în prealabil care să excludă riscul sabotării proiectelor asumate de executiv.
2: Dezbatem imediat toate momentele importante ale zilei.
4: PSD l-a anunțat astăzi pe președintele României că este gata să sau își asumă guvernarea.
5: Fără aur nu se poate.
6: USR nu va putea să susțină un guvern din care face parte PSD.
7: Condiție de bază pe un acord politic, pe un pact pentru România.
4: Partidul Social Democrat își asumă guvernarea, inclusiv funcția de premier.
5: O propunere de premier AUR.
6: De când PSD a făcut un pact cu AUR?
8: Treia variantă ar fi un guvern cu o majoritate foarte, foarte subțire.
6: Nouă, nu ne este teamă de alegeri anticipate.
8: Procedura de la Vatican ar funcționa. Închidem sala și când iese fumul alb, deschidem sala.
2: De altfel, consultările de la Palatul Cotroceni s-au încheiat. Ultimii care au intrat la discuții au fost parlamentarii neafiliați.
3: Cum au decurs negocierile de astăzi și când așteptăm concluziile președintelui, ne spune colega noastră Emma Stoica.
9: O zi maraton de negociere aici la Palatul Cotroceni. Cu toate acestea, niciun partid nu și-a folosit tot timpul pe care l-a avut la dispoziție. Surse participante la aceste discuții spun că președintele a fost destul de tăcut în interiorul negocierilor, în interiorul sării de discuții și că mai degrabă a așteptat partidele să spună ceea ce își doresc, ce pot face mai departe și care este soluția pe care se bazează în acest moment. Are pe masă Nicușor Dan cel puțin două variante conturate. PSD, care a venit cu varianta de a intra într-un guvern minoritar, inclusiv cu funcția de premier, deci ar putea președintele, dacă dorește, să desemneze direct un premier de la Partidul Social Democrat, însă condiția să fie acest guvern votat de către celelalte formațiuni politice, cel puțin de către UDMR și PNL, ar fi să

0: Există un acord semnat în Parlamentul României. Există și a doua variantă, un premier din partea partidelor de dreapta, tot un guvern minoritar al fi și acesta, și la fel să existe un acord. Din informațiile Digi24, în seara aceasta o să avem maximum un comunicat de presă din partea celor care se ocupă de comunicarea președintelui, nu și de o conferință sau cel puțin o declarație și cu atât mai puțin nu de o desemnare din partea președintelui. Surse politice spun pentru Digi24 că încearcă președintele astfel să respecte acea cerință venită din partea partidelor de a lăsa formațiunile politice să negocieze cel puțin 24 de ore. Mai spuneau lideri care au participat astăzi la discuții dinspre PNL, dinspre USR și dinspre UDMR că părea mai degrabă că președintele să încline balanța spre a desemna un premier din partea social-democraților. Însă, sigur vom afla în momentul în care Nicușor Dan va ieși public și va spune. Atenție însă, poate să o facă până cel târziu mâine seară, pentru că apoi va pleca într-o deplasare externă și șansele să mai fie desemnarea în această săptămână vor scădea. Mai rămâne și săptămâna viitoare, însă intrăm în vacanță parlamentară, ceea ce înseamnă că dacă nu va desemna președintele cât mai repede un premier acesta să și vină în Parlament să fie votat cel târziu săptămâna viitoare, asta înseamnă că vom rămâne într-un guvern care nu mai are susținerea Parlamentului, un guvern demis până în toamnă.
1: Mulțumim, Ema. În continuare alături de noi Mihai Cernea și Andrei Caramitru și ni se alătură discuției și Ion Meioniță. Bună seara!
2: Promiteam înainte de pauză, domnilor, un moment care a trecut aproape neobservat astăzi în declarațiile de după consultări. Ilie Bolojan i-a mulțumit președintelui Nicușor Dan. Haideți să vedem pentru ce.
3: I-am mulțumit domnului președinte pentru că astăzi se împlinește un an de zile de când guvernul pe care îl conduc încă a depus jurământul. A fost un an dificil în care ne-am asumat măsuri care n-au fost ușor de luat, dar acest guvern a reușit să scoată România din situația dificilă în care se găsea și să creeze condiții pentru dezvoltare.
1: Ion Meioniță.
4: Este o declarație civilizată a premierului Bolojan, premier demis de Parlament, cu concursul președintelui Nicușor Dan. Dar iată că președintele PNL trece peste episodul ăsta și peste episodul și mai grav al numirii unui membru de partid din conducerea PNL pentru a prelua guvernarea fără consultare, fără informare a PNL, ceea ce, așa și cum liberalii au spus, a fost un act ostil la adresa unui partid din România, oricare ar fi fost el. Nu mi-închipui că președintele ar fi numit pe cineva de la PSD, de pildă, îl lua pe cine? Pe domnul Manda, să-l pună candidat fără să-l informeze pe Sorin Grindeanu. Și apoi, în cascadă, a fost acest asalt pentru impunerea neapărată a acestui candidat, veștea de care n-a auzise nimeni, adus de la Brașov, nu că ar fi ceva rău legat de asta, dar care nu era cunoscut la București ca un potențial premier. Și rezultatele s-au văzut aseară. Așa încât acum am început noi consultări și Ilie Bolojan a mers deschizând un nou capitol. Nu se cramponează de ceea ce a fost. Sper că nici președintele României nu se cramponează de ceea ce a fost, pentru că din surse se spune că între cei doi este un grad mare de animozitate, de lipsă de orice fel de empatie, ba chiar de nu se plac de niciun fel. Dar nu știu de ce ar trebui să joace un rol acest lucru în politica din România și în soarta tuturor românilor. Dacă nu poți să depășești o chestie personală, n-ai ce căuta în politică. Trebuie să depășești aceste chestii și să te raportezi întotdeauna la la ce e de făcut de acum înainte. Ori acum așteptăm cu toții decizia președintelui, care va trebui să nominalizeze un alt candidat. Nu cred că putem să ne asumăm varianta asta că intră Parlamentul în vacanță și până în septembrie stăm la mare. Cred că nu se poate gândi așa ceva, pentru că România are în 30 de zile de rezolva niște chestiuni cruciale pentru a aduce niște bani în țară, vreo 7 miliarde de euro, fără de care nu ai bugetul închis, astfel încât n-ai nicio șansă să stai până în septembrie, plus că sunt și termenele constituționale de 60 de zile, numirea a doi candidați într-un termen de 60 de zile, cred că Parlamentul trebuie să lucreze în vară, să-l cheme în sesiune extraordinară și președintele să vină cât mai repede cu o nominalizare.
1: Formule deja propuse, Andrei Caramitru, din discuțiile partidelor de astăzi, guvern minoritar revine formula anunțată de președintele PNL. Care ar fi cea mai stabilă dintre cele două variante?
5: Un guvern minoritar, prin definiție, este instabil. Asta trebuie să înțelegem, deci e clar ceva temporar. Chiar un guvern de coaliție largă, am văzut cât de instabil este, pentru că tocmai vorba aia, niciun an n-a rezistat. Deci trebuie să ne obișnuim cu gândul că până la următoarele alegeri, când or fi ele parlamentare, atenție, o să fie o instabilitate politică. Ideea că există un partid care are majoritate absolută și face ce vrea, sau că ai un partid care dictează unui partid mai mic breloc ce să facă, cred că acest scenariu a murit în România, deci e clar că vom intra într-o perioadă care va avea guverne mai degrabă scurte și oarecare instabilitate. Nu e neapărat un lucru dezastros în sine, pentru că uitați-vă Grecia, Bulgaria, care a trecut prin nu știu câte alegeri chiar anticipate și a reușit să intre în zona euro, a reușit să mențină un deficit cât de cât ok, deci nu e o catastrofă, am văzut și în Olanda, adică nu trebuie să ne fim îngroziți de ideea de instabilitate și cred că este structurală, pentru că încă nu ne-am găsit calea, nu știm cum să înlocuim modelul economic, modelul social, modelul politic care l-am avut până acum, deci e o perioadă de balans între vechea lume care a murit și o lume nouă care trebuie să se nască cumva și acum ne chinuim între aceste două lumi. Mie mi s-a părut însă interesant discursul lui Ilie Bolojan. Cred că este, nu e niciun caz ironic, nu cred că Ilie Bolojan e o persoană ironică în sine sau că a făcut așa un banc. Cred că a încercat în stilul lui mai auster să spună, hai să încercăm să închidem lupta, pentru că pentru Ilie Bolojan au ieșit lucrurile. Deci el acum are un control complet pe Partidul Național Liberal, are un procent mare, dacă ar fi mâine voturi, cel puțin pe persoană fizică. Deci el a ieșit ranforsat politic din toată povestea asta. Povestea de a îi se prelua partidul de către altuia e închisă. Deci el acum se poate gândi la viitor și cum se poate alinia mult mai liniștit. Și a încercat, cred, să spună, hai să facem iar un parteneriat, chiar că nu suntem poate cei mai buni prieteni, pentru că alternativa e mai rea pentru România și eu cred că asta este soluția de fapt. Exact tandemul cu care am pornit la drum, adică Nicușor Dan Bolojan, pe o idee totuși pro-europeană și pro-occidentală prin extensie și de reformă, exact pentru ce au fost votați, să fie continuată de acest tandem, pentru că sunt obligați de funcțiile lor, de pozițiile lor să conlucreze. Alternativa să intre într-un război perpetu de acum încolo este automat că Nicușor Dan trebuie să devină cumva să încerce să preia sub controlul lui cât de cât PSD-ul și AUR, ceea ce este ceva care clar votanții lui Nicușor Dan nu poate să-l accepte. Deci aici este cumva ce a încercat să spună Ilie Bolojan, să vedem ce face și Nicușor Dan.
2: O carte nu a fost arătată până acum în jocul politic, cea a alegerilor anticipate. Însă suntem la cea de-a doua nominalizare care ar putea ajunge în Parlament. A mai avut una care însă nu a ajuns, deci nu intră la numărătoare. Dacă și următorul premier și cabinetul cu care merg în Parlament pică, Nicușor Dan poate declanșa alegeri anticipate. Va arăta președintele această carte? Are cum să o utilizeze?
6: Mi-e foarte greu să spun în momentul de față, pentru că nu prea înțeleg ce face Nicu Șordan și pentru că nu prea înțeleg ce face Nicu Șordan, mi-e greu să spun ce va face Nicu Șordan. Ce pot să spun este că alegerile anticipate sunt fără îndoială o situație care va costa România, pe de-o parte. Pe de altă parte, e o situație care va, e o situație care va costa foarte mult PSD.
2: Pentru că Partidul Social Democrat e, în realitate, formațiunea care ar pierde cel mai mult.
6: Exact.
2: Acum.
6: Pe lângă PSD,
2: mai ales după ziua de ieri.
6: Mai ales după ziua de ieri. Pe lângă PSD ar suferi și parlamentarii neafiliați, Uniți pentru România și așa mai departe, toate aceste partide și să nu uităm că nici SOS, nici POT, în momentul de față, nu, în sondaje nu pare că vor trece pragul de 5% pentru Parlament. Adică ar fi o situație în care ar fi avantajat AUR, poate PNL, cel mai probabil PNL o să va, ar profita de popularitatea lui Irie Borojan, nu e foarte clar dacă USR și UDMR ar profita de pe urma alegerilor anticipate. Dar USR pare că își dorește alegerile anticipate sau cel puțin au spus că nu sunt n-au frică de anticipate. Așa că teoretic, da, având în vedere că ar afecta negativ PSD-ul și că ar afecta negativ și alte formațiuni din Parlament, bineînțeles că e o carte pe care președintele ar putea să o folosească, dar cum o va folosi împotriva cui? Că e clar că nu o poate folosi împotriva lui Ilie Bolojan, pentru că Ilie Bolojan e avantajat de anticipate. Nu o poate folosi împotriva AUR, pentru că AUR e foarte avantajat de anticipate și acesta este principalul dezavantaj, de fapt, al soluției alegerilor anticipate, pentru că ne-ar aduce un parlament plin de AUR, ca să zic așa, și nu știu dacă partidele își doresc acest lucru și aici limita utilizării acestei cărți. Așa că mai degrabă cred că nu vom avea alegeri anticipate, cum a spus și Kelemen Hunor, și cred că vom avea o desemnare care să funcționeze și dacă și această desemnare cade, nu sunt convins că președintele Nicu Șordan ar declanșa, de fapt, alegerile anticipate.
1: Ion Meriță, s-a schimbat raportul de forțe între președinte și partidele parlamentare. Ne aducem aminte, la nominalizările trecute a existat acel discurs în care le-a spus partidelor să renunțe la interesele fiecăruia și să-și vadă de interesul țării. Acum e la fel pe aceeași poziție de forță președinte față de partide?
4: Nu. Și n-a fost pe poziție de forță nici altă dată. Pentru că dacă era pe poziție de forță, trebuia să oprească moțiunea de cenzură. Adică nu putea el să oprească, dar putea să se exprime în acest sens, să ceară partidelor responsabilitate, pentru că nu există altă soluție. Și realitatea ne arată. Iată, stăm după două nominalizări fistichii, care mai de care mai ciudate, și după eșecul unei nominalizări în Parlament, cealaltă a căzut înainte să ajungă în Parlament. Deci nu există o soluție politică și nu trebuia să ajungem la prăbușirea coaliției pro-europene, pro-occidentale, transatlantice, cum vrem să-i spunem. Aia a fost o greșeală enormă provocată de PSD ca să scape de Bolojan. Președintele probabil a considerat că e o bună oportunitate ca și el să scape de Bolojan. Dar foarte greșite aceste calcule. Și acum din cioburi vrei să mai reconstruiești vasul inițial, din cioburi. Și nici toate cioburile nu le mai găsești în urma acestei moțiuni de cenzură PSD-AUR. Președintele are de recâștigat încrederea electoratului propriu. El a fost adus de 6 milioane de oameni la Cotroceni ca să facă ceea ce a spus că face în campania electorală. Și nu să dea impresia că urmărește schimbări în partidele politice, că se amestecă în deciziile lor, că vrea să promoveze tot felul de oameni, de iepuri pe care îi scoate din joben și nici nu știm cine i-a pus în joben. Asta e o mare întrebare. Cine îi pune președintelui iepurii în joben pe care el îi scoate seara la televizor și anunță, sau dimineața, că mai anunță și dimineața, duminica dimineața. Cine sunt oamenii aia? Cine îl sfătuiește să ia anumite decizii? Cu cine stă la masă președintele? De ce stă la masă? Cu cine stă la masă? Sunt foarte multe întrebări, pentru că este destul de opac modul în care președintele ia decizii, Nu explică aproape niciodată de ce a luat acele decizii. Nimeni nu a spus cum a... Pe Tomac l-am văzut, că era consilierul lui. Dar cum a ajuns el la președintele Consiliului Județean Brașov? Sunt 41 de județe în România. Cum ai ajuns numai la Brașov să-l iei pe unul de acolo să-l faci candidat în pofida refuzului partidului său de a-l susține? Cred că e nevoie de o schimbare, în primul rând, la Cotroceni. De o transparentizare, de o analiză asupra echipelor de consilieri pe care le are președintele Nicu Șordan, pentru a vedea cu adevărat cum se sfătuiește și cu cine se sfătuiește. Suntem într-o democrație și asta cred că președintele are de apărat. De aceea a fost ales să apere o democrație și să nu lase forțele extremiste să ajungă la putere. Iar astăzi s-a întâmplat un gest care arată, vorbeați de raporturi de forță, care arată, explică foarte mult, într-adevăr, imaginea face foarte mult. Faptul că delegația Aur a intrat în sala de negocieri și s-a așezat la masă, președintele venind, lipsind din sală, mie mi se pare un gest de sfidare. Și un gest prin care arată că noi îl vom suspenda oricând pe președinte dacă avem puterea să o facem. Pentru că i-au spus-o și în față.
2: Să nu uităm că la Partidul Național Liberal este o ședință în care se discută și despre negocierile de astăzi de la Cotroceni, dar sunt luate și decizii după congres împotriva celor care au susținut guvernul domnului Veștea. Și avem o postare a lui Hubert Tuma de la Ipoh, o vedem acum pe ecran. A postat domnul Tuma în urmă cu puține minute, spune în felul următor: azi am fost dat afară din partidul în care am câștigat fiecare mandat de 25 de ani prin vot, nu prin numire, nu prin relații, ci prin vot, spre deosebire de domnul Bolojan, care a fost prefect prin numire, secretar general al guvernului prin numire, prezent în Consiliul de Administrație prin numire. Eu nu am ocupat niciodată o funcție numită politic. Postarea continuă în aceeași linie. Ședința de la Partidul Național Liberal nu s-a încheiat. Nu știm exact ce și cum s-a decis în interiorul formațiunii. O să luăm o scurtă pauză. Revenim însă.

0: ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.
2: Un copil care are probleme cu vederea, urechile sau dantura va avea și postura afectată, avertizează medicii. Cum se diagnostichează aceste dezechilibre, vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre scintigrafie și PET-CT. Sunt investigații esențiale în oncologie, dar pacienții au încă multe temeri.
3: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
1: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.
4: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Ședință la această oră la Partidul Național Liberal. Ilie Bolojan le prezintă colegilor concluziile discuțiilor de astăzi pe care le-a avut cu președintele Nicu Șordan.
1: Liberalii decid și care va fi soluția de guvernare pe care o vor susține până la capăt, pentru că există deocamdată două variante. Guvern PSD minoritar sau o altă variantă, guvern minoritar PNL-USR-UDMR, susținute în Parlament de un pact politic semnat în prealabil.
0: În ședința de astăzi ar putea fi discutate și excluderile anunțate deja ale puciștilor din PNL, adică cei care au susținut guvernul Veștea, în ciuda deciziilor luate deja de partid.
1: Are toate informațiile Rebecca Mann.
2: Bun găsit tuturor! În ședința Partidului Național Liberal se discută inclusiv despre înlocuirea celor șefi de organizații care s-au alăturat lui Adrian Veștea. Am văzut ceva mai devreme o reacție publică a lui Hubert Toma, șeful CJ Ilfov, care spunea, și vă citez: am fost dat afară din partidul din care am câștigat un mandat de 25 de ani prin vot. Nu prin numire, nu prin relații, spre deosebire de Ilie Bolojan, mai spunea Hubert Toma. Acum omul care a trăit din sinecuri, pe care azi le critică, îmi cere să renunț la mandat și nu o voi face. Acum însă, din informațiile noastre de aici, de la ședința Partidului Național Liberal, spun cei din conducere că nu s-ar fi dat un vot pentru excluderea acestor membri, însă se discută despre înlocuirea acestora. În aceeași situație ar fi și Alina Gorghiu, șefa organizației Argeș. De asemenea, știm că în această ședință se luau în calcul aceste discuții despre cei din Partidul Național Liberal care s-au dezis de decizia partidului, și aici sunt vizați și parlamentari care au susținut guvernul Veștea, dar și cei care ar fi putut să facă parte din executiv, cum ar fi Sorin Câmpeanu sau Monica Anisie. De asemenea, în această ședință, care a început la ora 18, se discută și despre concluziile pe care Partidul Național Liberal le-a adunat după acea discuție cu președintele Nicu Șordan, pentru că astăzi au fost consultări, însă vom vedea exact ce s-a discutat și în ce termeni ies liberalii din această ședință atunci când se va termina.
3: Părerea mea este că ar trebui dați afară toți trădătorii din partid.
1: Mulțumim, Rebecca, pentru relatare. Ne întoarcem la dezbatere. Ion Meoniță, Andrei Caramitru și Mihai Cernea. Andrei Caramitru, ne întoarcem puțin la guvern și la ce se va întâmpla cu această nouă nominalizare pe care o așteptăm de la Palatul Cotroceni. În acest moment sunt cele două variante, ambele minoritare. Există o altă soluție?
4: E foarte complicat. Orice guvern minoritar trebuie să treacă oricum cu majoritatea voturilor în Parlament, să nu uităm lucrul ăsta. Deci trebuie să ai și o susținere din Parlament, care măcar inițial este majoritară. E clar că o soluție în care toată lumea este clar peste grămadă acolo și trebuie să discute fiecare decizie, fiecare OUG, fiecare punct, e nefuncțional. Asta am văzut-o cu toții și nu e posibilă. Eu revin și repet încă o dată același lucru. Trei făcute pe lângă nume, pe lângă personaje, pe lângă logo-ul partidelor, toate lucrurile astea, e nevoie de niște măsuri, pentru că un guvern în sine nu înseamnă nimic. Contează ce decizii ia acest guvern. Și dacă guvernul e capabil să ne pună iarăși pe linia de plutire economică și socială cu o minimă încredere din partea populației sau nu. Și repet încă o dată, măsurile oricum trebuie luate, toate măsurile despre care vorbim de atâta timp și reformele. Și aici problema pe care o avem și ne învârtim în jurul cozii cumva încercând să ascundem lucrul ăsta, problema fundamentală este că PSD nu vrea să se ia refuză să se ia aceste măsuri. Am văzut chiar discursuri astăzi în care diverși din PSD diabolizează multinaționalele, spun că trebuie terorizate, vorbesc că trebuie crescut iar salariile și pensiile la bugetari, bani care nu există. Deci cumva suntem într-o luptă a PSD-ului cu realitatea financiară catastrofală cauzată tot de PSD în guvernul Ciolacu și nu ieșim de această schemă, pentru că PSD-ul va refuza până la capăt orice măsură. Și aici este marea problemă a României. Până la urmă, dacă nu se poate face altfel, probabil că e bine să mergem către alegeri anticipate. Asta este, pentru că nu putem să nu luăm niște măsuri, să riscăm viitorul economic al țării, să pierdem 10-15 ani ca Grecia, doar pentru că niște oameni refuză, atenție, realitatea. Deci cât timp nu sunt bani, nu poți cheltui bani. E ca un copil râzgâiat care tatăl săracul a fost dat afară din job sau câștigă mai puțin și copilul își dorește ultimul BMW și ultimul telefon. Dacă banii nu sunt, degeaba faci scandal. Trebuie să te ajustezi la realitatea la care suntem. Și aici este marea tema PSD-ului, pentru că PSD-ul cumva a ieșit prea puțin șifonat din toată povestea asta. PSD-ul a semnat un acord de guvernare. Acest acord a fost semnat la Cotroceni, negociat o lună jumate. Toate măsurile au fost negociate. Au fost agreate cu Uniunea Europeană, cu finanțatorii. Lucrurile astea există deja, dar PSD-ul la un moment dat, când chiar trebuiau făcute lucrurile semnate, pentru ei acest lucru a fost o linie roșie. Și nu cred că această linie roșie a dispărut. Adică nu cred că acum Grindeanu sau ceilalți o să zică da, suntem de acord să privatizăm, să listăm pe bursă, să tăiem niște costuri la bugetar, să facem niște reforme mai clare, să scădem nivelul de sinecuri din statul român. Am un dubiu, n-am văzut să fie disponibil așa ceva, mai degrabă vorbesc de bine de aur, sperând că aurul îi va salva cumva. Ceea ce nici asta nu se va întâmpla. Deci problema noastră fundamentală nu este Nicușor Dan, nu este PNL-ul acum, nu este USR-ul, nici măcar aur, care nu e la butoane, este problema PSD-ului, care se consideră încă partidul stat cu 60%, 50% din stat, când de fapt au 15% intenție de vot. Deci nu mai au cum să mai controleze ce se întâmplă în țara asta, nu mai reprezintă mai mult de 15% din oameni și refuză niște măsuri care sunt evidente pentru oricine, pentru că așa ne dictează nu Bruxelles sau altcineva, ne dictează realitatea. Nu mai sunt bani în cont. Nu poți cheltui mai mult decât ai în cont. Poți cheltui mai mult dacă cineva îți dă împrumuturi pentru cheltuielile în plus, dar dacă acel cineva nu vrea să-ți dea acest împrumut, poți face scandal oricât vrei. Poți să scoți toate sindicatele. Poți face orice scandal în Parlament. Te poți da cu capul de pereți. Nu se schimbă realitatea că banii nu sunt în cont. Da? Deci cumva până PSD-ul nu înțelege acest lucru, ne vom învârti într-o criză perpetuă și poate că soluția este singura posibilă, este să intrăm în alegeri anticipate în care PSD-ul chiar să aibă 12% din Parlament și să se poată discuta altfel cu niște oameni care măcar înțeleg aceste lucruri și n-au atâția sinecuriși puși peste tot în stat, al cărui scop al lor este doar să-i protejeze pe acești oameni. Nu știu altceva ce să spunem. Deci aici e problema noastră. Realitatea este aia care este, poți face scandal cât vrei, afară acum e vară și nu e iarnă. Te poți supăra că nu ninge, nu va ninge, nici mâine, nici poimine, nici răspoimine, te poți duce la moaște, poți merge la biserică să te rogi să ningă, nu va ninge. Trebuie să te adaptezi temperaturii actuale, care este de vară. Și trebuie să faci o strategie pentru vară, nu pentru iarnă, și invers. Și aici suntem în această situație fără sens în care ne-a plonjat, atenție, PSD-ul. PSD-ul a aruncat în aer această guvernare și stabilitatea țării, nimeni altcineva.
5: Și aur. Pentru că și aur este genul de partid care și le refuză realitatea. De fapt, un partid care reune niște oameni împotriva tiraniei realității.
4: Sunt de acord în mare parte, dar aur, totuși, fiind opoziția, nu putea să nu voteze ca opoziție o moțiune de cenzură care este servită pe masă de către PSD. Deci e imposibil pentru votanților să nu voteze o moțiune de cenzură. Deci, cumva, sigur, sunt de acord cu toate grelele aurului. Dar...
5: Însă, întrebarea fundamentală este dacă sunt de acord că PSD refuză realitatea obiectivă financiară și aur, în mod evident, da. Refuză de cele mai multe ori în multe dintre discursurile de la ei. Și au format o majoritate în Parlament pentru dărâmarea guvernului. Întrebarea este dacă nu cumva o majoritate din populație refuză realitatea că nu avem bani pentru
4: asta,
5: toate lucrurile.
4: Asta este clar și mare parte, atenție, mare parte din statul român, nu vorbesc de angajații simpli din statul român, ci de cei din vârful statului român, din diversele entități. Noi cred că avem 15.000 de ordonatori de credit, se cheamă, sau 13.000, adică bugete separate în statul român. Adică avem 13.000 de șefi care au un buget acum în stat, de la primării mici până la instituții, ce-o fi. Ăștia 13.000, mare parte din ei, refuză realitatea. Deci ei refuză să spună hai să tăiem 10% din cheltuieli, 20% de cheltuieli de mâine, încă nu avem acești bani. Și nu e o tragedie, pentru că oricum avem de 3 ori mai mulți bani decât aveam acum 3 ani. Deci nu este de genul că suntem la limită, n-am trăit niciodată cu atât de puțin bani și o să ne colapsăm. Nu! Aceste bugete au fost crescute la cer. Acum e doar o ajustare un pic în jos. Dacă această instituție funcționa foarte bine și frumos acum 3 ani, de ce n-ai funcționat cu 50% mai mult decât acum 3 ani? Și faptul că de la magistrați până la primării de sat, primării de orașe și alții nu înțeleg această realitate, da, avem o luptă împotriva realității care se va termina foarte, foarte prost dacă nu înțeleg situația în care suntem. Sindicatele sunt mare parte din această problemă.
5: Întotdeauna câștigă realitatea.
4: Câștigă realitatea, nu te poți lupta cu realitatea.
0: Da, spunea Kelemen Hunor ieri în discurs în Parlament că România este la sfârșitul unei epoci. Începutul epocii următoare, cum o arăta ea, începe cu un nou guvern sau, de fapt, cu viitorul Parlament?
5: Să ne fie clar, cred că Kelemen Hunor evident că se referea la momentul în care Adrian Veștea a ales să se ducă la AUR să cerșească voturi și să normalizeze AUR și bănuiesc că, de fapt, epoca la care se referea Kelemen Hunor era faptul că între PSD și extrema dreaptă românească nu s-au format alianțe pe față, poate acea majoritate de care s-a bucurat cât de cât Adrian Năstase, să spunem că a avut legătură cu PRM-ul, dar în partidele mainstream românești nu exista o legătură clară, evidentă, cu extrema dreaptă și cred că este evident, având în vedere și cum au votat maghiarii la alegerile prezidențiale, care este părerea și e normal să fie așa, acestora față de o forță ca AUR, care are istoricul pe care l-are în relație cu minoritatea maghiară din România. Și cred că și PSD și Nicu Șordan au subestimat cum se va vedea acest mod de a face politică, această normalizare a AUR, încă de la moțiunea de cenzură, în UDMR. Pentru că observați că UDMR s-a tot asumat că voturile de la UDMR sunt acolo în toată această perioadă. Și în cazul guvernului Tomac, și în cazul guvernului Veștea, s-a pornit de la premisa
0: că UDMR va vota.
5: Ba chiar am avut nouă reacții foarte țâvnoase la adresa UDMR că nu votează. Ne aducem aminte domnul Grindeanu care spunea că n-ar mai vrea să facă majorități cu UDMR simțindu-se pe semne trădat, nedându-și seama că ei, că UDMR s-au simțit trădați de aceste jocuri subterane cu AUR și e clar că subestimează modul în care UDMR înțelege felul în care ar trebui să fie tratat AUR în politica românească. De aici este momentul și ce vrea să ne spună Kelemen Hunor este că de acum încolo, indiferent ce se va întâmpla, s-a făcut cumva poate inevitabilă o alianță între o forță politică mainstream și extrema dreaptă. Poate nu acum, într-adevăr, pentru că George Simion a ars aceste poduri momentan prin modul în care și-a dus micul său spectacol de reality show ieri. Dar pe termen mediu, orice este posibil de acum încolo, din cauza modului în care domnul Veștea a ales să joace mandatul și să facă acel drum la sediul AUR.
1: Domnul Veștea nu cred că a ales însă singur. A ales evident, împreună evident, cu Partidul Social Democrat. Da. În primul rând, nu știm cât de implicat a fost președintele în toată această strategie post-desemnare a domnului Veștea. Ion Meoniță, te uiți la viața politică de atâția zeci de ani. Partidul Social Democrat, de obicei, în momentul în care un lider al formațiunii suferea un eșec precum cel de ieri din Parlamentul României, se replia și trăgea niște concluzii.
6: Da, și asta nu înseamnă că viața domnului Sorin Grindeanu la șefia PSD va fi liniștită. Cred că îi urmăresc cu atenție și îngrijorare pașii și sunt destui între cei care se gândesc să-i scurteze mandatul acolo. În PSD lucrurile sunt tumultoase când se dă cu capul de toți pereții. Deocamdată n-au altceva. Nu sunt în postura, sunt după un eșec. Își ling rănile cu toți.
1: Și fără un meci încheiat. Că n-avem premier, n-avem guvern.
6: Dar uitați-vă la... lucrurile sunt importante dincolo de declarații. Pentru că, într-adevăr, ce am văzut la mulți politicieni și de ce foarte mulți români sunt extrem de dezamăgiți? Pentru că văd pe acești oameni ieșind la televizor și spunând, scoțând niște bule așa și după aia rămâi și spui, dar ce a zis mai omul ăsta? Adică s-au învățat să vorbească niște vorbe goale. Absolut. Și iar Sorin Grindeanu e unul dintre marii maestri ai acestor torente de vorbe care acoperă ceva și nu spun nimic niciodată. Uitați-vă acum la el. Zice, I-am spus președinte, și ea o figură așa, i-am spus președintelui că noi ne asumăm, noi nu fugim. Dom'le, te-ai dus să-i spui președintelui, dom'le președinte, PSD, ca cel mai numeros partid din Parlamentul României, cu povara țării pe umeri, noi de 30 de ani, solicităm să ne acordați mandatul? Niciodată! De când a dărâmat guvernul, niciodată Sorin Grindeanu n-a spus cerem președintelui mandatul să formăm guvern. A spus, dacă președintele va lua decizia, asta sigur noi nu ne dăm la o parte. Asta a spus acum. Înainte nici asta n-a spus, a spus, președintele va decide, nu e treaba noastră. Așa a spus. Și acum spune, dacă președintele va decide, așa sigur noi nu fugim de guvernare. E clar că fuge de guvernare cât poate de mult. Îi sfârie călcâiele fugind de guvernare. Pentru că altfel se ducea și spunea, domnule președinte, PSD și asumă responsabilitatea, țara e în criză, noi vrem să conducem. Vă rog să ne oferiți mandat. Niciodată n-a zis aceste lucruri clare și simple. Nu mai vorbe. Aiurel de genul ăsta. Nu ne dăm în spate. Deci oamenii vor politicieni care să mai și umple vorbele astea cu conținut. De aceea a crescut, cât a crescut Bolojan, nu spun că a rupt norii, dar a spus câteva lucruri simple, nu s-a acoperit de vorbe, aia se poate, aia se taie, asta este realitatea. Președintele acum are doar două posibilități, că mai multe nu există. Cu AUR a văzut ce a ieșit, deci cu AUR a făcut niște greșeli uluitoare, pentru că veștea s-a dus la sediu AUR umilindu-se și umilând PSD-ul, dar și pe umilindu-l și pe președinte, pentru că undeva în spate era președintele cu declarația pe care a făcut-o. Este responsabilitatea candidatului să-și aleagă majoritatea, nu eu. Deci el și-a retras linia roșie pe care o pusese fără AUR. A retras-o, a dizolvat-o foarte ușor, în două cuvinte a dizolvat-o. Nu e responsabilitatea mea. Dar a cui este, domnul președinte, dacă România se scufundă în haos? A cui este responsabilitatea? Este a unuia veștea adus să fie marionetă de premier? Pentru că nu era premier, încă o dată. Omul e președinte de Consiliul Județean, face drumuri, poduri pe acolo și mai face câte o căsuță, mai vinde câte o fâneață pe la Brașov. Dar nu era premierul României. Era PSD-ul cel care îl pusese în geam și era guvernarea asigurată de PSD. De ce nu-i dă direct președintele guvernarea PSD-ului, dacă i-a dat-o prin intermediar, adică prin veștea? De ce nu i-a dat mandatul lui Sorin Grindeanu? E Sorin Grindeanu și rezolvă problemele. Mărește pensiile, mărește salariile bugetarilor, mărește salariile la sindicaliști care ies în stradă, spune-le că nu e bună legea salarizării unice. Spune-le că ai spus că a făcut-o Bolojan, ea e făcută de Florin Manole, ministrul lor. Dar nu contează. Sindicatele, s-au întâlnit cu sindicatele, ieșiți în stradă. Vai, ce ne face Bolojan cu salarizarea? Ne taie, ne face. Nu taie nimic, dar nu contează. Ești tu și fă-tu legea în două săptămâni. Cât mai ai cu PNRR-ul. Fă-tu legea salarizării unice, să vedem ce faci. Deci această fugă, întotdeauna au fugit de răspundere și nu și-a asumat nimeni din PSD, să spună, hai să guvernăm noi conform ideilor noastre. Și acolo a fost președintele care a dat mână liberă. Nici măcar linia roșie, nu negociați cu AUR, n-a menținut-o. Și atunci, evident că primul lucru pe care l-a spus AUR când a fost la Cotroceni, a spus, noi vă suspendăm. Nu... dacă ne vine momentul favorabil, vă suspendăm. Nu stăm la discuții. S-au așezat la masă, parcă l-așteptau să vină pe Nicușor Dan așa, ca o rudă de la țară să intre la sala de negocieri, când trebuiau să stea în picioare. Deci astea sunt raporturile de forță acum și lucrurile nu arată deloc bine. Două variante. Ori îl pune pe Sorin Grindeanu, ori pune un reprezentant, nu Ilie Bolojan, că a spus că nu trebuie să-l pună pe el, USR, PNL, UDMR.
0: Da, Andrei Caramitru, PSD decontează căderea guvernului veștea, Sorin Grindeanu decontează căderea guvernului veștea și dacă da, mai poate Sorin Grindeanu să fie el propunerea de premier?
4: Evident că decontează. PSD-ul a încercat să crească cumva într-un fel de opoziție internă a guvernului, blocând tot ce se putea și fiind de, ei fiind la guvernare, criticând măsurile care le lua guvernul, de fapt, și al lor. Au încercat strategia asta aproape un an. N-a mers absolut deloc. S-a văzut în sondaje cum se prăbușesc mult sub 20%. S-au făcut de râs repetat cu căderea guvernului, cu alianța cu AUR. Deci, cumva, ei sunt într-o degringoladă completă în acest moment și cred că, pe lângă degringoladă publică, mai sunt și oamenii care au putere în țara asta, dar oameni de afaceri, diversi oameni prin instituții, care, știți cum e, simt sângele, simt că PSD-ul dispare. Și atunci, cumva, lumea începe să se gândească, păi, stai puțin, o să fie, de fapt, doar două partide care contează, polul ăsta Bolojan și polul ăsta cu AUR. Ăștia, ce mai e cu ei, că se pare că sunt în prăbușire. Problema PSD-ului e imensă și aici este marea întrebare, ce vor face. Pentru că ei sau acceptă că sunt un partid de 12-13%. Pe viitor, crezi fi un partid social-democrat normal, integrat în rețelele europene, că nu poate să aibă controlul complet pe statul român, cu 13% n-ai cum, și să contribuie totuși la o oarecare modernizare și da, poate blocând anumite excese liberale sau să protejeze poate oamenii mai sărmani, lucruri normale. Sau să gândească, cum se pare că mulți speră pe acolo, că nu contează, facem noi alianță cu AUR și dominăm noi pe AUR în pe viitor, adică ei o să fie brelocul nostru. AUR se gândește complet altfel, spune ce nevoie am de PSD. Deci dacă eu mă aliez cu PSD-ul, păi mie îmi scade scorul. Eu cu cât sunt mai departe de PSD cresc și, apropo, mie îmi cresc voturile mare parte cu dezamăgiții din PSD. Deci cu cât o duce PSD mai rău, cu atât e mai bine pentru mine AUR. Punctul 1. Punctul 2. Hai să spunem că ne punem împreună. Vine Paul Stănescu sau alți baron și spun, am eu rețele, județe, vi le pun pe masă. Eu să zic că mulțumesc foarte mult, le preluăm noi. De ce mai am nevoie după aia de Paul Stănescu sau de diversi șefi de consiliu județene, când pe vot ar câștiga acolo probabil următorul șef de consiliu județean AUR, nu PSD. Deci ce cărți are PSD-ul să pună pe masa AUR-ului acum? O să fie mâncați și distruși ei pentru ei ca să existe, măcar ca partid de 13, 14, 15%, mai degrabă într-o coaliție în care ei se comportă normal față de partenerii pro-europeni, poate să supraviețuiască. Niciun caz cu aceste excese în care cred ei că merg spre AUR și o să le fie bine. Nu se fie bine deloc. Adică, cred că oricine a făcut vreo alianță vreodată cu un partid extremist, în istorie vorbind, da? De la bolșevici până la alții, toți aliații inițiale au fost primii care au dispărut.
6: Tovarășii de drum
4: care au fost primii dispăruți.
1: Vă mulțumim foarte mult, domnilor, pentru analiza din această seară.
0: Doamnelor, domnilor, vă mulțumim pentru atenție. Nu uitați, știri și analize sunt și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Rămâneți alături de noi, urmează jurnalul de seară cu Cosmin Prelipceanu. Suntem în continuare cu ochii și pe ședința PNL și în așteptarea unui comunicat oficial din partea președintelui României după consultările de astăzi privind desemnarea unui viitor premier. Vă mulțumim pentru atenție, să aveți o seară liniștită.

0: Monday, în direct la Digi Sport.
1: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: După Messi și Cristiano Ronaldo a scris istorie la mondial. A reușit o dublă în victoria Portugaliei cu Uzbekistan. La 41 de ani și 138 de zile, Cristiano a devenit al doilea cel mai în vârstă marcator la Cupa Mondială, după ce a deschis scorul din pasa lui Cancelo. Singurul fotbalist care a înscris la 6 ediții a fost apoi altruist și l-a lăsat pe Nuno Mendes să execute o lovitură liberă spre surprinderea portarului Nematov. Ganiev a reușit un gol de senzație, anulat însă din camera VAR din cauza unui fault comis în prealabil asupra lui Cancelo. Chiar Cristiano Ronaldo a mai bătut un record până la pauză și a trecut în cont dubla și l-a depășit pe legendarul Eusebio, care avea 9 goluri la mondiale. La reluare, Cristiano a reclamat în zadar un fault în careu comis de Nematov, însă golul 4 nu a întârziat. Corner Bruno Fernandes și Husanov a deviat în propria poartă. Cristiano Ronaldo a fost și aproape de hat-trick, dar s-a opus Nematov. Abia intrat pe teren, Rafa Leao a stabilit scorul final 5-0 pentru Portugalia, echipă care reușește primul succes la mondial. Cristiano Ronaldo a ieșit și el la rampă la Mondialul American și a făcut-o cu stil. A stabilit mai multe recorduri după dubla din partida cu Uzbekistan. Deși are o experiență enormă, Ronaldo a recunoscut că nu i-a fost ușor după prestația nereușită din meciul cu Republica Democratică Congo.
1: Una semana difícil, una semana que la opinión pública fue muy dura con nosotros, todos los jugadores, especial para mí, para entrenador. No tiene mucho sentido, pero bien. Sería top, pero lo más importante era hoy, ganar para pasar en el grupo y estar preparado para lo que viene. Sabemos que vamos a tener un partido duro contra Colombia.
0: Ghana a pus în practică perfect tactica autobaza și a scos un egal imens în fața Angliei. Oamenii lui Tuchel au atacat în permanență, au avut o posesie uluitoare, dar s-au apropiat greu de poarta lui Asar. Madueke a centrat, dar colegul său de la Arsenal, Declan Rice, a trimis peste. Harry Kane a fost periculos de-abia în prelungirile primei reprize, dar șutul său a fost blocat. Madueke și apoi Gordon au trecut pe lângă deschiderea scorului la prima fază periculoasă din partea a doua. Kane nu a reușit să marcheze golul 3 de la mondial. Șutul său a fost prins de portarul ghanez. Englezii au ratat într-un minut cât pentru tot meciul. Asar a scos șutul lui Saka. Nico O'Reilly a trimis apoi în bară din apropiere. Mingea a ajuns la Harry Kane, care a ratat incredibil. Gay a ratat ultima ocazie a partidei. Lovitura sa de cap a fost respinsă de pe linia porții.
2: Messi a reușit dubla cu Austria și a ajuns la 18 goluri înscrise la Cupa Mondială. A bifat 5 goluri la actuala ediție, iar argentinianul e de neoprit chiar dacă va împlini 39 de ani înaintea meciului cu Iordania.
3: Felice poate să iei regalându-le momentul special a la gente, de a le mucha sabería.
2: Și adversarii sunt impresionați de starul lui Inter Miami.
4: Es war uns vorher schon klar, dass Lionel Messi der beste Spieler ist, den es jemals gegeben hat.
5: Es lo que genera él, es impresionante y bueno, estamos contentos. Aquí yo ya no sé más qué decir, ¿sabes?
2: Fanii Argentinei sunt înnebuniți. Au văzut cum se scrie istoria la meciul cu Austria.
6: We knew that whenever he scored, he was going to make history, just like you said.
7: All I grew up watching him play, score all the goals left and right. Oh my God, and I just love Messi.
8: I expected to see Messi score, but saw him score twice. Even more incredible, right?
9: I love Messi. I love this. Everything I'm living. I cannot believe it.
0: Raul Opruț vrea să uite cât mai repede finalul sezonului trecut de la Dinamo. S-a accidentat și a ratat meciuri importante, dar și o eventuală convocare la barajul cu Turcia.
10: Cu siguranță m-aș dori să mă întorc la echipa națională, să am un sezon mai bun decât am avut anul trecut în termen de goluri și pase de gol. Sunt nerăbdător să intru la antrenamente, să simt și eu pe pielea mea cum sunt noi antrenamente cu noul staff și, din păcate, așteptarea asta doare așa puțin.
0: Fundașul stânga nu a apucat să se antreneze sub comanda lui Nuno Campos, dar a primit referințe de la colegi.
10: Erau, să zic așa, mulțumiți și fericiți cu filozofia de antrenamente și intensitatea, cerințele staffului, și cred că Asta este cel mai important la un antrenor, când își convinge proprii jucători sau convinge echipa că ce cere el este bine și că dacă facem asta putem să avem rezultate.
11: Încercăm să înțelegem nou stilul de joc și tot, și e greu că e normal, și dar până acum merge totul bine.
0: Răzvan Lucescu are un singur regret după plecarea de la PAOK Salonic, felul în care clubul patronat de Ivan Savidis a decis să renunțe la antrenorul român, a luat posibilitatea unei despărțiri așa cum se cuvine. Cu două titluri, două cupe ale Greciei și două prezențe în sferturile de finală ale unei competiții europene, Lucescu este cel mai titrat antrenor din istoria de 100 de ani a clubului din Salonic.
12: I am happy for what I achieved in PAOK. I am happy for the fantastic moments that I lived in PAOK. I am happy for the titles that we won together. The only one sorry that I have is that I would have liked to have a different farewell, the world of PAOK. There are people that created this negativity in these moments. It was insane what happened in these 3-4 weeks of holiday. The most normal way would have been me and Mr. Savidis to shake the hand, to hug each other, to say thank Mr. Savidis, because he's the person that made me to live this period.
2: Gabriela Ruse a învins pentru a treia oară în carieră o jucătoare aflată în top 10 WTA. La Bad Homburg, Ruse a venit din calificări și a învins-o pe Linda Noscova în primul tur. Numărul 10 mondial, jucătoarea din Cehia, venea după victoria reușită în finala de la Berlin, acolo unde a trecut de Jessica Pegula pentru a câștiga titlul. Cu mai puțin de o săptămână până la Wimbledon, Noscova nu s-a putut conecta la duelul din primul tur al turneului din Germania. Ruse s-a impus cu 6-1, 6-3 după un meci care a durat numai 61 de minute. 13 ași a reușit Ruse.

0: extrem în Franța, unde cel puțin 40 de oameni au murit și s-au înregistrat sute de recorduri de temperaturi într-o singură zi. În România, alături de caniculă, furtunile fac ravagii. În Craiova, ploaia torențială a provocat inundații majore.
1: Nicușor Dan a trimis partidele să se consulte între ele după ce a discutat pe parcursul câtorva ore cu 11 delegații ale formațiunilor parlamentare. Președintele le cere să găsească o formulă pentru instalarea unui guvern minoritar. A renunțat la dorința de a avea o majoritate după eșecul răsunător al guvernului Veștea, cu care forțase practic PNL să reintre într-o coaliție cu PSD. Până la găsirea unei noi formule de guvernare, interimatul guvernului Bolojan, care durează deja de 51 de zile, se prelungește. Mai multe informații aflăm de la Emma Stoica.
2: Președintele României le-a dat răgaz partidelor de dreapta să negocieze, așa cum au cerut în consultările de ieri, însă acest lucru nu garantează că Nicușor Dan va și desemna un premier venit din partea formațiunilor politice reprezentate în consultări de către Ilie Bolojan, Kelemen Hunor și Dominic Fritz. Din informațiile pe care le avem, știm că în acest moment are pe masă șeful statului două variante. Fie vine cu un premier de la Partidul Social Democrat, un guvern minoritar al PSD care să fie votat în Parlament inclusiv de PNL și de UDMR, fie vine cu un guvern minoritar de dreapta din cele trei formațiuni politice, care însă la fel trebuie votat în Parlament. Au cerut partidele de dreapta un acord parlamentar. Indiferent de cum va arăta guvernul, să existe un acord privind proiectele mari, inclusiv programul care ar putea să aducă mai mulți bani în țara noastră, PNRR, dar și SAFE, toate acestea să fie trecute acolo clar în acordul respectiv și să fie îndeplinite de guvern oricare ar fi acesta. Din informațiile noastre, Partidul Social Democrat ar fi fost de acord, însă doar cu o condiție, să aibă premierul, adică să fie un guvern minoritar al Partidului Social Democrat și atunci să se facă și acest acord. Pe de altă parte, spun surse politice care au participat la discuțiile de la Cotroceni că președintele a fost mai degrabă tăcut în discuțiile pe care le-a avut, fără să își exprime vreo opinie de o parte sau de alta și fără să spună spre ce înclină balanța, un guvern de stânga sau un guvern de dreapta. Totuși, mai mulți lideri au declarat pentru Digi24 informații pe surse pe care le-am obținut, în care spuneau aceștia că mai degrabă președintele ar fi optat sau ar fi lăsat impresia că își dorește un guvern format din Partidul Social Democrat. Vom vedea însă dacă va fi așa. Cert este că președintele fie va desemna astăzi un premier, fie spre finalul săptămânii sau chiar la începutul săptămânii viitoare, pentru că mâine urmează să plece într-o delegație, într-o deplasare oficială și atunci nu va mai fi în România pentru a anunța cine ar putea să creeze noul executiv.
3: PSD l-a anunțat astăzi pe președintele României că este gata să sau își asumă guvernarea. Cu aur nu. Nu e cazul de așa ceva, nu s-a vorbit, dar PSD-ul nu face altceva sau n-a făcut altceva, noi n-am făcut altceva astăzi, decât să-i spunem că da, dacă asta este soluția care se degajă, Partidul Social Democrat își asumă guvernarea, inclusiv funcția de premier.
4: O formulă care să se bazeze într-o condiție de bază pe un acord politic, pe un pact pentru România, se poate recurge la una dintre cele două ipoteze, un guvern minoritar în jurul PSD sau un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR, noi angajându-ne să dăm un vot la instalare.
5: Fără aur nu se poate. De la formarea unui guvern până la moțiuni de cenzură, până la alegeri anticipate și suspendarea și demiterea președintelui, toate cărțile sunt pe masă.
6: USR nu va putea să susțină un guvern din care face parte PSD. În schimb, bineînțeles, stăm la dispoziție pentru a face parte dintr-un guvern minoritar. Nouă nu ne este teamă de alegeri anticipate. Dimpotrivă, credem că un astfel de pas ar putea să relegitimeze procesul democratic în România.

0: Sunt două variante pentru guvern minoritar și a treia variantă ar fi un guvern cu o majoritate foarte, foarte subțire, dar asta ar însemna iarăși o renunțare la orgolii, ego-uri mai puține și înțelepciune mai multă, adică acel guvern, acea coaliție care a funcționat până în 2025 iunie, PSD, PNL, UDMR plus grupul minorităților, asta ar asigura o stabilitate mai bună. De aceea am spus că procedura de la Vatican ar funcționa. Închidem sala și când iese fumul alb, deschidem sala. Să ne uităm ca Angry Bird unul la celălalt. Nu merge.
1: Relația dintre Nicușor Dan și Lie Bolojan, începută ca un parteneriat pentru reformarea României, a ajuns la stadiul de replici ironice. Dacă tot a mers la Cotroceni pentru consultări la 50 de zile de când a fost demis prin moțiune de cenzură, Lie Bolojan i-a mulțumit președintelui pentru mandatul de premier primit exact în urmă cu un an.
2: I-am mulțumit domnului președinte pentru că astăzi se împlinește un an de zile de când guvernul pe care îl conduc încă, a depus jurământul, a fost un an dificil în care ne-am asumat măsuri care n-au fost ușor de luat, dar acest guvern a reușit să scoată România din situația dificilă în care se găsea și să creeze condiții pentru dezvoltare.
1: Un senator intrat în Parlament pe listele SOS, care a trecut prin grupul Pace și tocmai s-a înscris în PNL, este noul președinte interimar al filialei Ialomița a partidului. Adrian Peiu a votat împotriva guvernului Veștea. O zi mai târziu, biroul permanent al PNL l-a instalat într-o funcție de conducere în cadrul operațiunii de îndepărtare a puciștilor. 12 șefi de filiale au fost schimbați, printre ei Halina Gorghiu, Hubert Tuma și Adrian Veștea. În locul acestuia din urmă, la PNL Brașov a fost instalat primarul George Scripcaru, care l-a încurajat să accepte nominarea ca premier. Excluderi nu se fac deocamdată, deoarece noul statut adoptat la Congresul Extraordinar de duminică nu a fost înregistrat la tribunal.
3: În urma Congresului, toate filialele, pentru că nu s-au organizat încă alegeri în filialele Partidului Național Liberal din țară, toate filialele au rămas într-un interimat. În primul rând au încălcat în mod deliberat și repetat deciziile Partidului Național Liberal.
4: Din Ialomița înțelegem că este un ales fost deputat SOS, care acum este în Partidul Național Liberal, ar fi intrat astăzi în partid conform informațiilor noastre. Cum explicați această numire și dacă este o recompensă pe care partidul a făcut-o după votul pentru Adrian Veștea?
3: Nu cred că este vorba de nicio recompensă. Este vorba de un senator din județul Ialomița. Vom vedea cum și cum vor decurge lucrurile mai departe.
1: Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Tuma, susține pe pagina sa de Facebook că a fost dat afară din PNL. Precizează că va contesta decizia și acuză conducerea partidului de o acțiune de epurare politică. Politicianul a catalogat drept pretext acuzația că este prea apropiat de PSD, amintind că liderul partidului, Lie Bolojan, s-a arătat dispus să susțină un guvern minoritar social-democrat. În postare, Tuma precizează că a câștigat, citez, fiecare mandat de 25 de ani prin vot și prin numire, spre deosebire de Lie Bolojan. Și afirmă că nu va renunța la funcția de președinte al Consiliului Județean Ilfov. Citesc din nou. Omul care a trăit din sinecurile pe care astăzi le critică îmi cere să renunț la mandatul pentru care cetățenii m-au votat. Nu o voi face. Tuma susține și că popularitatea PNL va scădea de la 15 la 10% dacă epurarea va continua. Polițiștii au tras focuri de armă pe o stradă din București. Adversarele a fost un bărbat înarmat cu un cuțit. De la ce a pornit confruntarea și cum s-a încheiat, vă spun imediat la Digi Matinal. România este împărțită între două extreme meteo, caniculă și furtuni. A plouat torențial în multe zone și vântul a suflat cu rafale de până la 70-80 de km pe oră. Pompierii anunță că au avut intervenții în localități din 7 județe. Cea mai gravă situație a fost în Doj, unde cantitățile de precipitații au fost foarte mari. 22 de oameni au fost evacuați din case amenințate de inundații. Probleme mari au fost și în Craiova, unde apa adunată pe străzi a ajuns la jumătate de metru înălțime în unele zone.
5: A fost nevoie de numai câteva zeci de minute de vijelie ca străzile să se transforme din nou în pâraie. Canalizarea s-a înfundat, iar oamenii au rămas blocați în propriile mașini, dar și în autobuse.
6: Vă inspirată să mă urc aici, nu? Vă inspirată să mă urc aici sus.
5: Oamenii dau vina pe autorități că nu rezolvă problema canalizării și spun că astfel de inundații o să tot apară.
7: Ăia care au alte treburi care trebuia să se ocupe au știut că nu s-au ocupat de
8: super ok, doamna Olguța, să ne mai găsetăm sute de milioane, că nu răsnesc. Mai aștept. Asta e, se organizează primăria cu ce trebuie.
5: Inundații au fost și la Sadova, în județul Doleș. Viitura a rupt un drum și a acoperit de apă mai multe gospodării.
1: În timp ce, într-o parte a județului Dolj, ploile provoacă inundații, în alta, apa este furnizată după program. Într-o comună va fi apă în rețea doar 8 ore pe zi, iar cei care consumă prea mult vor plăti tarife majorate de 4 ori. Măsura ar urma să oprească risipa pe timpul verii, când este de obicei secetă.
9: Mijlocul verii. Temperaturi greu de suportat și apă cu porția. Așa trăiesc localnicii comunei Ghercești din Dolj. Primesc apă 4 ore dimineața și 4 ore seara, după ce autoritățile locale au hotărât că trebuie să împiedice risipa de apă.
10: Eu am și fântâna mea furată și mă folosesc și de la mine din fântâna mea, înțelegeți dumneavoastră.
11: Da.
10: Aia magistrala folosesc la baie, la spălare, dar alții nu au, e greu, dar să rămâi cum e temperaturile și acum devin iar, să rămâi fără apă toată ziua, e foarte greu, vă dați seama.
12: De e băgat în curte, tragem și plătim, ce să facem? În sumă, în curte, în grădină, ăsta este. Altă lume pe aici nu are fântână în curte și consumă apă.
9: Măsurile extreme nu se opresc aici. Cei care folosesc apă de la rețeaua publică pentru a-și uda grădina plătesc un preț de 4 ori mai mare.
13: În perioada sezonului secetos și atunci când consumul de apă este exagerat, cetățenii care consumă mai mult de 5 metri cub de apă de persoană vor fi taxați suplimentar cu prețul de 8 lei pe metru.
14: Cam mult, suntem multe persoane în casă, în familie și e mult.
15: Dacă nu udăm, n-avem ce mânca. Folosim cum este programul, ce să facem?
16: Creșterea accelerată a temperaturilor și instalarea secetei au condus la înregistrarea unor consumuri excesive de apă de la rețeaua publică, astfel încât compania de apă Oltenia este nevoită să restricționeze furnizarea apei potabile. Toate aceste activități pun în pericol alimentarea cu apa celorlalți utilizatori branșați la rețeaua respectivă, aceștia riscând să rămână fără apă pentru băut, spălat și nevoile casnice de bază.
9: Autoritățile locale spun că restricțiile s-ar putea extinde și în comunele învecinate.
1: Canicula extremă persistă în vestul Europei. Cea mai afectată este Franța, înflată în centrul domului de căldură blocat pe continent. Cel puțin 40 de oameni au murit și 10 de milioane sunt pentru a treia zi sub cod roșu de caniculă. Ziua de ieri a fost declarată cea mai caldă din istoria măsurătorilor meteo, cu temperatură maximă de 44 de grade Celsius și recorduri la 339 de stații meteo. Probleme serioase sunt și în Spania, unde s-au înregistrat 45 de grade Celsius.
5: Acest parc din Paris s-a umplut peste noapte de sute de oameni care nu au putut dormi din cauza temperaturilor sufocante. Termometrele au indicat ziua la umbră peste 45 de grade Celsius.
17: Il fait très chaud, on a pas la clim, on a un pauvre ventilateur et donc on a attendu 21h qu'il fasse un peu meilleur pour j'avais tout préparé à manger pour là des 3 prochains jours.
18: Oui, on a très chaud. Très chaud. C'est voilà, on préfère être dehors le soir quoi. Ça redescend pas.
19: En plus de parc, ça offre de l'intimité pour dormir et je pense que c'est plus calme.
5: Canicula a umplut și magazinele de electrocasnice din Paris. În numai 30 de minute, toate ventilatoarele au dispărut de pe rafturi.
20: Écoutez, je suis venue, mais j'ai même pas pris encore mon café ce matin. J'ai couru ici pour acheter un ventilateur, éventuellement une clim, mais en fait, il y avait plus rien.
21: Parce qu'il fait chaud. Cette nuit, ça a été compliqué de s'endormir sans.
5: Temperaturi extreme de peste 45 de grade sunt și în Spania.
22: Me protejo con estos parasoles que pienso que la gente tendría que estar más normalizado.
23: Intento no salir, es que han venido unos amigos de Roma y por fuerza tenemos que enseñarle la ciudad, pero bien, bebiendo mucha agua.
5: În ciuda temperaturilor extreme, unele săli de spectacol au ținut porțile deschise. Sălile s-au transformat rapid în adevărate cuptoare.
0: El baile flamenco tiene bastante cardio, la subida de tiempo, esas cosas, pues es verdad que con calor es complicado.
5: Meteorologii avertizează că valul de căldură care sufocă vestul și sud-vestul Europei va continua și în zilele următoare.

0: Vorbim acum despre un incident violent pe o stradă din sectorul 2 al capitalei. Polițiștii au tras mai multe focuri de armă pentru a opri un tânăr care cu puțin timp înainte și-ar fi înjunghiat tatăl. În momentul în care agenții au vrut să-l imobilizeze, bărbatul a lovit pe unul dintre ei. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Bărbatul agresiv a fost între timp arestat preventiv. Mai multe informații aflăm de la Olivia Onesemeniuc.
1: Cel care a sunat la 112 a fost chiar tatăl tânărului. Acesta a povestit autorităților că a fost atacat de către fiul său cu un cuțit, că este rănit și că are nevoie de ajutor. La fața locului au intervenit imediat mai multe echipaje de salvare. Bărbatul a fost găsit cu multiple răni și a fost dus la spital. În acea zonă, pe o stradă din sectorul 2 al capitalei, a fost găsit și fiul acestuia, presupusul agresor. În momentul în care tânărul i-a văzut pe polițiști, a devenit recalcitrant și a refuzat să respecte indicațiile agenților. Ba mai mult, chiar a devenit violent. În acel moment, polițiștii au încercat să-l oprească cu spray lacrimogen, dar nu a fost suficient, așa că au fost nevoiți să tragă focuri de armă de avertizare. Întreaga scenă a fost filmată de către un martor. În imagini se vede cum bărbatul fuge către un polițist, agentul cade și tânărul îl lovește. În același timp, alți polițiști încearcă să-l oprească cu mai multe focuri de armă. Nici aceste focuri de armă nu au fost suficiente. Bărbatul încearcă în continuare să fugă, dar ulterior a fost imobilizat și dus la audieri.
0: Zi importantă pentru Ciprian Ciucu. Primarul capitalei ajunge în fața magistraților care vor decide dacă mențin sau nu controlul judiciar impus de DNA în dosarul de corupție în care s-a cercetat. Edilul, care susține că este nevinovat, a contestat măsura. Informații suplimentare aflăm de la Ioana Cornev.
2: Bun găsit tuturor! Primarul capitalei Ciprian Ciucu află astăzi dacă rămâne în continuare sub măsura controlului judiciar pentru 60 de zile. Edilul a contestat această măsură, iar magistrații de la Tribunalul București urmează să analizeze solicitarea și să vină cu o decizie în ceea ce îl privește pe Ciprian Ciucu. Până să ajungă însă în fața judecătorilor, Ciprian Ciucu trebuie să respecte obligațiile impuse de procurori în acest dosar în care este acuzat de luare de mită și trebuie să ajungă la secția de poliție pentru a semna controlul judiciar. De altfel, mai are și alte obligații. Nu are voie să părăsească țara și nici să ia legătura cu alte persoane implicate în acest dosar. În cazul în care încalcă aceste reguli, riscă primarul capitalei să primească o măsură mai aspră ca cea a arestului la domiciliu sau chiar arestul preventiv. În ceea ce privește ancheta, procurorii de aici, de la Direcția Națională Anticorupție, au făcut mai multe audieri pe parcursul acestei zile. Continuă să analizeze toate probele pe care le-au adunat în acest dosar. De altfel, urmărirea penală ar putea dura și câțiva ani până când anchetatorii să decidă că au suficiente dovezi astfel încât dosarul să poată fi trimis în judecată. Până atunci vom afla astăzi dacă edilul capitalei Ciprian Ciucu rămâne în continuare sub măsura controlului judiciar.
0: O femeie de 80 de ani din Alba Iulia a fost înșelată cu 30.000 de lei prin metoda accidentul. Femeia a primit un telefon de la persoane care s-au dat drept fiica sa și un medic din Londra. Cum au ajuns banii la acestea? Ne spune Bianca Timșa.
3: Femeia în vârstă de 80 de ani a primit un apel pe telefonul fix de la o persoană care s-a recomandat drept fiica sa și a spus că este internată într-un spital din Londra. În timpul convorbirii, telefonul a fost preluat de un bărbat care s-a prezentat ca fiind cadru medical. Acesta i-a explicat că fiica sa are nevoie urgentă de un aparat medical și a cerut 30.000 de lei pentru achiziționarea lui. Convinsă că își ajută copilul, femeia a acceptat să plătească suma. La scurt timp, un bărbat s-a prezentat la locuința acesteia, iar femeia i-a amânat cei 30.000 de lei. Abia după aceea a reușit să vorbească cu fiica sa și a aflat că totul a fost o înșelătorie. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru înșelăciune și fac acum cercetări pentru găsirea autorilor și recuperarea prejudiciului.
0: Oile ar putea purta armuri este ideea unui crescător care vrea să-și protejeze animalele de atacurile lupilor. Armura pentru oi este realizată dintr-o plasă din plastic îmbunătățită cu țepi. Bogdan Băcilă știe mai multe.
4: Bun găsit tuturor, oile cu armură care le-ar proteja în cazul unui atac al animalelor sălbatice reprezintă ideea unui inventator austriac din Villach în urma numeroaselor atacuri asupra turmelor de oi din această țară. Acest inventator a elaborat un prototip de plasă din plastic prevăzut cu țepi care ar urma să protejeze animalele în cazul unor astfel de atacuri. Ideea inventatorului este că un animal sălbatic ar fi descurajat după prima mușcătură care i-ar provoca durere. Fermierii nu sunt însă la fel de convinși de utilitatea unei astfel de dispozitiv. Aceștia spun că lâna oilor s-ar putea prinde în plasa de protecție. În plus, animalele sălbatice s-ar putea orienta către zone ale corpului care nu sunt protejate, cum ar fi capul sau picioarele. Acest dispozitiv, în plus, ar reprezenta o cheltuială enormă pentru fermele de oi. Vorbim de ferme de sute sau chiar mii de capete.
0: Mascați au decins acasă la un cunoscut influencer. Bărbatul s-a dat drept Cristian Popescu Piedone, a pretins că este șeful protecției consumatorilor și s-a filmat în timp ce inspecta un magazin din Timiș. Mihai Bălușescu are informații suplimentare.
5: Bun găsit tuturor, bărbatul din Timiș a ajuns în atenția anchetatorilor după ce a publicat pe TikTok un videoclip în care s-ar fi dat drept Cristian Popescu Piedone și ar fi simulat un control într-un magazin alimentar. În imagini se vede că angajații răspund la întrebări și chiar cred că este vorba despre un control real al celor de la NPC. Videoclipul a fost văzut și de polițiști care au făcut percheziții la el acasă, iar mascații l-au ridicat și l-au dus la audieri în cadrul unui dosar penal pentru uzurpare de calități oficiale. Bărbatul în vârstă de 32 de ani a fost reținut pentru 24 de ore. Vorbim despre un bărbat destul de cunoscut pe rețelele sociale pentru diverse provocări. În trecut acesta a mai fost cercetat după ce în timp ce transmitea live a pus în practică o provocare de a aborda o femeie necunoscută pe stradă. De asemenea, numele său a apărut și într-un dosar în care au fost făcute percheziții privind influencerii asociați campaniei online pentru Călin Georgescu.

0: Cresc temperaturile, crește numărul turiștilor care caută răcoare în stațiunile de la munte. Din păcate, crește și numărul acelora care pleacă de acasă în șlap și vor să urce muntele așa. Unul care nu doar că nu era echipat, dar era și băut. A chemat salvamontiști în ajutor.
1: Turiștii neexperimentați ajung la poalele muntelui și se gândesc că îl pot cuceri. Aceasta a fost și ideea unui tânăr care, neechipat și băut, a urcat în masivul Piatra Craiului. Nu a durat mult până s-a rătăcit. A ajuns în apropierea unei stâne, s-a adăpostit sub o mașină, după care a fost alergat de câini. Ciobanii au fost cei care l-au găsit și au alertat salvamontiștii. Din păcate, astfel de situații nu sunt singulare, iar pentru unii, finalul este tragic.
2: Fiecare face ce vrea, că dacă își rupe piciorul nu o să mă doară pe mine.
3: Nu mă aventurez eu dacă nu știu să... N-am echipament exact la ce e, să nu-i mai caute. Deci dacă tu ți-asumi să mergi în sandale pe nu știu ce traseu, să nu te caute nimeni că dispar tu de 3 zile.
4: Să aștepți după aceea să vină să te salveze cineva, că ți-ai rupt un membru al piciorului sau cine știe, că aluneci într-o rupă.
5: E bocanci foarte buni. Bocanci salvează viața. Deci nu urci în sandale pe munte.
1: Salvamontiștii îi îndeamnă pe cei care vor să se aventureze pe munte să fie echipați și să se informeze despre traseu.
6: În momentul în care ies pe munte, au nevoie de un echipament adecvat, care întotdeauna echipament adecvat pleacă de la picioare, pentru că ele sunt cele care oferă aderență. Dacă fac o drumeție mai lungă, deja ar trebui să vorbim de acest rucsac, în care să-și pună și niște haine de schimb, niște haine un pic mai groase, de mâncare, apă, să aibă și un spray pe bază de piper.
1: Turiștii sunt sfătuiți și să nu plece niciodată singuri pe munte și să nu se abată de la traseele marcate.
0: Ursul brun trebuie scos de pe lista speciilor protejate pentru ca intervențiile vânătorilor să fie mai ușoare. Solicitarea a fost făcută la Bruxelles de ministrul interimar al agriculturii în numele românilor care locuiesc în zonele montane.

0: Oamenii din Sfântul Gheorghe trăiesc zilnic cu teama urșilor. Cum noaptea pericolul este mai mare, ei spun că își rezolvă treburile doar ziua.
1: Noi seara nu ieșim, avem un nepot care merge în oraș, noi mergem după el. Normal că ne e teamă.
2: Mi s-a părut că s-au înmulțit în ultima vreme. Foarte mult, enorm de mult. De două ori m-a atacat.
0: Mesajele roaler sunt aproape la ordinea zilei în județul Covasna.
3: Și în sate umblă urși peste tot. Noi ne ocupăm cu agricultura și nu e bine. Sunt mulți. Până acum numai în pădure erau, dar acum sunt pe câmp. Ne e frică, dar n-avem ce face. Săptămâna trecută ne-am întâlnit. Era lângă cartofi, așa.
0: Doar în ultima săptămână, un urs care și-a făcut apariția pe străzile orașului a fost împușcat de autorități.
4: În apropierea uzinei de apă și a râului Olt, autoritățile locale au amplasat o cușcă pentru capturarea urșilor care frecventează această zonă.
5: Sunt multe apeluri care rămân fără rezolvare. Momentan se alungă ursul, dar poate să revină după aceea. Deci ar fi nevoie de alte tipuri de intervenții, modificarea legislației, celebra ordonanță cu cotele de vânătoare.
0: Aproape 150 de mesaje roalerte au fost emise de la începutul anului și până în prezent în județul Covasna. 21 dintre acestea numai în Sfântul Gheorghe.
6: Mii de bucureșteni fac dușuri reci, nu de bunăvoie, ci pentru că se fac din nou lucrări la rețeaua de termoficare. Peste 1500 de blocuri nu primesc apă caldă. Oamenii spun că înțeleg necesitatea schimbării țevilor, dar cred că autoritățile ar fi trebuit să se organizeze mai bine.
7: Așa arată conductele vechi de zeci de ani pe care constructorii le-au găsit sub pământ. Vedem că sunt ruginite, găurite și chiar îndoite, astfel că autoritățile spun că este nevoie de înlocuirea lor urgentă pentru a fi evitate noi avarii, mai ales în sezonul rece.
8: Aici, sub placa aia de acolo, era o avarie care, dacă scoteam placa, sărea apa la 2 metri. Se vor monta țevi noi, preizolate, cu coturi preizolate, cu fir de semnalizare, care indică poziția avariilor.
9: Lucrările au oprit alimentarea cu apă caldă în peste 1500 de blocuri. Cei mai afectați sunt bucureștenii din sectorul 4, care sunt nevoiți să facă dușuri reci până pe 3 iulie.
10: Fac dușuri rece cei tineri, cei de vârsta a treia nu mai fac, la Ligia.
11: Cum să fie? Foarte rău. Păi stăm să încălzim pe aragaz, nu puteți să stăm așa. Dăm-ne spălat.
12: Este oprit apa caldă, dar pe de altă parte eu spun că trebuie să executate și aceste lucrări pentru de infrastructură, că altfel nu se poate merge mai departe. Prea mulți ani nu s-a mai făcut nimic.
9: Lucrările de acum fac parte dintr-un proiect mai amplu. În București sunt deschise 19 șantiere de modernizare.
13: Termenul de finalizare al acestui proiect este la 31 decembrie 2027. Încercăm să ne încadrăm în acest termen, doar că există și anumite restricții care probabil ne vor împiedica, dar, repet, încercăm să intrăm în acest termen. Sunt 210 km a acestui proiect. La acest moment suntem la un procent de 50,3% de execuție. Și undeva la 84 de kilometri, 84-85.
9: Lipsa apei calde afectează și afacerile. Patronii saloanelor de înfrumusețare, de exemplu, se plâng că pierd clienți.
14: Într-un fel și afectează oarecum, pentru că noi nici nu avem locul necesar în salon să ne punem un boiler, să avem apă caldă, pentru că nu este spațiu necesar pentru așa ceva. Și eu, dacă merg la tun, și eu vreau să mă spăl după, ca să nu stau toată ziua cu păr pe mine, sau poate nu ajung acasă, poate trebuie să merg la serviciu sau în altă părți.
9: Pe lângă șantierele de modernizare, în București mai sunt deschise alte 7 pentru avarii.
6: Uniforma școlară ar putea redeveni obligatorie din toamnă. Modificarea apare într-un proiect de lege care prevede și ca statul să cumpere ținuta pentru elevii din familii cu venituri mici.
9: Inițiatorii legii sunt convinși că introducerea uniformei va reduce diferențele sociale dintre copii și va opri bullying-ul.
15: Se evaluează copiii deja de la 6 ani. Știu brandurile și le apreciază.
16: Sincer, mie mi-ar conveni treaba asta. Eu am purtat uniformă la școală.
17: Sunt de acord
16: uniforma la școală.
17: Diferențele sociale și bullying-ul sunt probleme reale. Nu dispar dacă elevii poartă aceeași culoare la bluză, ci se mută în telefon, în încălțăminte, în ghiozdan, în bani de buzunar.
9: Deși mulți sunt de acord cu inițiativa, părinții spun că totuși decizia ar trebui luată la școală.
18: Nu cred că există alt subiect în care să împartă părinții chiar în două tabere egale. Noi considerăm că orice decizie privind obligativitatea uniformelor trebuie precedată de o consultare reală a părinților.
9: Proiectul de lege permite fiecărei școli să stabilească modelul ținutei împreună cu elevii, părinții și profesorii. Purtarea uniformei este deja o practică în unele unități de învățământ.
7: Vedeți emblema Colegiului Național Mihai Viteazul din Capitală? Aceasta este propunerea de uniformă. Un tricou simplu pe care să se regăsească și emblema școlii sau o cravată.
19: Acest lucru a devenit un element de mândrie și un simbol de apartenență.
20: Școala e precum apa sfințită, nu face nici rău, dar nici nu ne însănătoșește. Dacă tu consideri că egalitatea înseamnă mai mult decât haina pe care o porți, o să spui, bine mă, n-am rezolvat nimic. Refuzul românesc vine mai degrabă din simbolistica uniformei pe care noi avem, suntem prea aproape de comunism.
9: Dacă proiectul de lege va fi aprobat în regim de urgență, așa cum au cerut inițiatorii, măsura ar putea intra în vigoare la începutul noului an școlar.
6: Capitala ar putea avea semafoare cu inteligență artificială în 10 de intersecții. Noul sistem de monitorizare a traficului ar urma să fie finanțat prin PNRR cu 85 de milioane de lei.
7: Aglomerația cu care ne-am obișnuit în intersecțiile din București ar putea fi redusă cu ajutorul sistemelor AI, care cuprind printre altele camere video, senzori montați în asfalt și pe stâlpi și butoane pentru pietoni. Sistemul va face practic ca semafoarele să schimbe culoarea în funcție de aglomerație.
9: Inițiatorii proiectului spun că inteligența artificială va prioritiza trecerea autobuzelor și troleibuzelor, o măsură menită să îi determine pe bucureșteni să renunțe la mașina personală. Platforma va urmări fiecare semafor și va degaja intersecțiile cu un flux crescut de mașini.
21: Aceste intersecții urmează să fie conectate în centrul de comandă și control. Toate vor fi dotate cu camere cu diverse funcțiuni, cum ar fi recunoaștere, număr de înmatriculare, viteză, treceri pe roșu, contorizare trafic, aglomerare intersecții.
22: Mi se pare o idee foarte bună, adică din moment ce nu este trafic, de ce trebuie să stai în coadă la semafor?
23: Ar fi ideal. Bună, nu bună. Ar fi foarte bună pentru semafor. Nu vedeți și aglomerația este peste tot.
9: Primăria Capitalei a cerut o finanțare de 85 de milioane de lei, bani nerambursabili de la Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov. Dacă va fi acceptat, proiectul ar putea fi gata în maximum 14 luni.
6: În plină criză politică, economia României ne oferă o veste bună. Comisia Europeană a virat peste 2 miliarde de euro din PNRR, fonduri nerambursabile. Este plata integrală pentru a patra etapă a planului, au anunțat miniștrii proiectelor europene și finanțelor în postări pe paginile de socializare. Potrivit lui Alexandru Nazare, din acești bani vor fi făcute și plăți de 12 miliarde de lei scadente pe 24 iunie, fără ca țara noastră să mai fie nevoită să se împrumute. Până în acest moment, România a atras 60% din fondurile totale disponibile prin PNRR. Prețul petrolului continuă să scadă, chiar dacă negocierile dintre Statele Unite și Iran se dovedesc dificile. Țițeiul Brent este cotat în această dimineață la $77.62 pe baril, în scădere cu un dolar față de ieri. Șoferii speră că efectele vor apărea și în România, unde benzina tocmai s-a scumpit.
0: După săptămâni în șir de ieftiniri la pompă, șoferii s-au trezit din nou cu prețuri majorate. Șoferii sunt cu atât mai afectați cu cât a început și perioada concediilor.
24: Strângem cureaua, să facem sacrificii, ne adaptăm, încercăm să ne adaptăm, cu toate că nu e ok, dar...
0: Scumpirea carburanților înseamnă tăierea de pe lista altor activități, spun oamenii.
25: Da. Bate scrinul?
26: Nu cred.
25: Nu.
26: Așa, de azi pe mâine. Trebuie să ieftinească.
25: Ieftinit.
26: Nu-i normal.
25: Nu e normal. Vă afectează bugetul?
26: Normal.
25: Dați renunțat la alte lucruri ca să...
26: Da, bineînțeles.
25: Vă afectează bugetul? Cu siguranță. Cu siguranță. Dar nu avem de ales. Trebuie să circulăm, trebuie să ducem copiii la școală, la grădiniță, la creșă.
1: Potrivit datelor Eurostat, România este singura țară din Uniunea Europeană unde în luna mai motorina s-a scumpit comparativ cu luna aprilie. În celelalte țări, motorina s-a ieftinit. În România vorbim de o majorare de 1,6%.
2: Nivelul ridicat al taxării în România, accize plus TVA. Structura relativ concentrată a pieței. Sunt puțini jucători, se tot fie vreo 5-6 semnificativ, care controlează în linii mari piața românească. România are accize relativ ridicate raportate la regiune.
0: Totuși, în mai 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, prețurile la pompă au crescut în toate statele Uniunii Europene, însă majorările au depășit 30% în 4 țări. În top este România, vecinii Bulgarie, Luxemburg și Lituania. În Ungaria, prețurile au crescut cel mai puțin, cu 3,5%.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
8: Întrebarea numărul 1, domnule Păun, ce a însemnat de fapt Marcel Ciolacu pentru economie?
16: Din punctul meu de vedere, a însemnat un om care a făcut foarte mult rău economiei și care este una din principalele cauze ale situației în care noi ne aflăm astăzi, în acest impas. A aruncat cu bani în elicopter, a aruncat cu bani pe care nu-i avea, a aruncat cu banii aduși din viitor prin împrumut și nu i-a aruncat pe lucruri care să genereze valoare adăugată, suplimentară sau efect de antrenare. Adică cumva a vândut iluzii, un vânzător de iluzii.
8: Întrebarea numărul 2. De ce l-am regretat pe Ilie Sărăcie?
16: Pentru mine, o calitate importantă a unui om de stat, a unui prim-ministru în aceste momente este, cum să spun eu, consecvența. Trebuie să stea pe picioare, să țină ușa, să nu intre peste el tot felul de oameni care cer să se plătească de la buget tot felul de cheltuieli. Trebuie să avem un ministru din ăla care stă acolo și blochează ușa. Dom'le, nu sunt bani, o perioadă trebuie să ne obișnuim cu situația asta.
8: Parcă-l văd pe Ilie Bolojan stând la ușa guvernului, ținând ușa. Întrebarea numărul 3. Cărui premier al României i-ați încredința bugetul familiei dumneavoastră?
16: Păi cred că noi, oricum, oricărui politician îi încredințăm bugetul. Adică nu pot să dau neapărat un nume, ci vreau doar să spun că întotdeauna asta facem. De asta în politică e cu rău. Pentru că politicianul ia de la noi toți și dă către alții. Și noi totdeauna trebuie să alegem acel politician, ca să nu dau, nu că evit să dau nume, dar trebuie să alegem acel politician care ne face cel mai puțin rău. De-aia când mergem să votăm, votăm politicienii care reprezintă pentru buzunarul nostru, pentru bugetul nostru, răul cel mai mic. Întotdeauna așa trebuie să votăm. Sigur că putem greși, dar asta este. Până la urmă, judecata e cea valabilă din momentul votului.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi. Care a fost însă la început strategia și cui a aparținut? Lui Sorin Grindeanu, lui Nicușor Dan? Cine a declanșat criza asta și de ce?
3: E foarte greu de spus în lipsa unor informații concrete. O să aflăm peste câțiva ani. Pot să vă spun ce impresie am așa, privind cu atenție viața politică. Nicușor Dan a declarat de la început că vrea un al doilea mandat. Chiar de la început, cred că în prima zi sau a doua zi de Cotroceni. În momentul ăsta a creat o vulnerabilitate pentru propriului mandat, adică cineva ți-a văzut călcuiul Arhile. Asta e prima idee. A doua idee, el l-a văzut pe Bolojan, nu știu cine a băgat în cap, sau poate el însuși a avut această impresie că Bolojan va candida la prezidențiale și va fi principalul lui rival pe culoarul pe care îl alergă. Este o situație asemănătoare și în Ucraina, la Kiev, unde Zelenski și cu Klitschko, care a fost campion mondial la box, primarul Kievului, vrea și el să candideze la președinție. Este exact situația pe care o avem la București, în oglindă. Așa încât el a privit cu simpatie moțiunea de cenzură și ideea de a scăpa de Bolojan, pentru că avea în cap acest calcul, că este principalul contracandidat al său pentru un nou mandat. Nu știu ce măsură este implicat în complotul care s-a născut aici, nu știu cine i-a sfătuit, nu știu securiștii ăștia care sunt în jurul lor cu cine a colaborat, adică cu Nicușor Dan sau cu Grindeanu sau cu amândoi și a transmis informația de colo-colo. Cert este, dacă vă amintiți, că în tot timpul crizei efective, Nicușor Dan n-a rostit niciodată o vorbă bună sau rea, nici o vorbă despre Bolojan. Ori el era președinte în numele acelor forțe politice. Mă refer la Nicușor Dan. El trebuia să spună că e guvernul meu, e guvernul meu și trebuie să-l apărăm pentru că reprezintă direcția occidentală a României și, pe de altă parte, chiar face reforme, repară nenorocirile pe care le-a lăsat Ciolacu. Asta era poziția și nu este bine să te emancipezi de propriul tău prim-ministru. Este o greșeală tactică, adică ce faci? Stai o mână?
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
4: Casa Magazin a prezentat arhitecților și designerilor cele mai noi tehnologii de climatizare, a lansat seria Cunoaște Arhitectul, a curatoriat premiere la cel mai mare festival de arhitectură și design din Transilvania și a creat Uncoded, primul eveniment din România care a transformat spațiile industriale în experiențe dedicate culorii. Casa Magazin, în fiecare sâmbătă de la 9:30, doar pe Digi24. Emisiune susținută de DeWalt România, Aquatech Evolution, Alumil, tâmplărie performantă. Franche, soluții complete pentru bucătărie.

Ne-am întors la Digi Matinal, doamnelor, domnilor, cu știrile externe. Noua conducere pro-europeană de la Budapesta pune în pericol intrarea Republicii Moldova și Ucrainei în Uniunea Europeană. Surse Politico susțin că Ungaria a fost singurul stat membru care s-a opus calendarului de aderare a celor două țări. Această inițiativă necesită aprobarea unanimă a statelor membre. Deși premierul Peter Moghior nu s-a opus deschiderii unor prime runde de negocieri cu Ucraina, guvernul său a insistat să fie eliminate cuvintele cât mai curând posibil din documentele oficiale. Obiecțiile se referă la Ucraina, dar afectează și Moldova, inclusă în același pachet de aderare. Politico a transmis că purtătorul de cuvânt al reprezentanței permanente a Ungariei la Bruxelles nu a răspuns la o solicitare de comentarii. Haos în traficul feroviar din Germania. Timp de aproape 3 ore, toate trenurile au fost imobilizate în gări după o pană ca sistemului de comunicații. Defecțiunea majoră a afectat sistemul de radiocomunicații digitale al companiei feroviare de stat și a mai multor operatori privați, printre care cel mai important din regiunea nordică. Situația a fost stabilizată prin folosirea unui sistem de urgență. Până la remedierea problemei, trenurile au fost oprite în cele mai apropiate gări. Acolo s-au format cozuri uriașe la ghișee după ce companiile au oferit vouchere pentru taxiuri și hoteluri. Între timp a fost deschisă o anchetă pentru a stabili cauza producerii defecțiunii. Penuria de combustibil din Rusia le testează răbdarea șoferilor. Doi dintre ei s-au luat la bătaie pe locul la coadă la benzinărie, într-un oraș de lângă Moscova. Iată.

0: Totul ar fi început când unul dintre cei doi protagoniști a încercat să sară rândul. Un alt șofer s-a dat jos din mașină, iar de acolo totul a degenerat. Rusia se confruntă cu o criză de combustibil după loviturile ucrainenilor asupra rafinăriilor. Rusia dă vina iar pe Europa pentru războiul pe care l-a declanșat acum 4 ani și jumătate, prin sprijinul militar acordat Ucrainei. Occidentul ar redeveni principala amenințare la adresa păcii și securității mondiale, a declarat Sergei Lavrov, ministrul rus de externe. Iar Vladimir Putin susține că Europa ar fi de vină pentru atacurile din ce în ce mai multe și mai reușite ale Ucrainei, care au ajuns până la Moscova.
1: Drone, udare pe gражданskă infrastructură.
2: De ce?
1: Ну, раскачать общество, конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил. А то, что на фронте, они как за скобки выносят. Ну, там же долбят ребята каждый день. Каждый божий день. Долбят идут. И придем туда, куда нужно. Ну и что? А через 3 дня...
0: 3.000 de pisici salvate în 20 de ani este bilanțul unei instructoare de fitness din Emiratele Arabe Unite, iar povestea ei face înconjurul lumii. Femeia a mărturisit eforturile pe care le-a făcut ca să ducă felinele bolnave la veterinar. Acum a construit un adăpost în care sunt îngrijite 600 de pisici.
3: I got you, baby. My father always taught me that do what you can, and if you see a life in front of you, try to see how you can help them any way possible.
4: I found her! I found her! Oh my God!
3: When I rescued them, what state they were in, suffering, skin and bones, it makes you realize that all of the vet bills, all of the debt, is all worth it. It's all worth it.
5: How we treat human beings is the same way we treat the animals, especially the paralyzed cats.
3: It brings me so much joy knowing that they had a second chance at living a better life, because this is all that we want for them.
0: Fanii lui Leo Messi nu au vârstă, dovadă o americancă în vârstă de 100 de ani, care a mers să vadă meciul dintre Argentina și Austria. Îmbrăcat în tricoul naționalei preferate, bătrâna a adus și 2 pancarte cu mesaje de susținere pentru Leo Messi. Femeia spune că i-a urmărit cariera în fotbal încă de pe vremea când juca la Barcelona. La meci a fost prezentă și Shakira, împreună cu cei 2 copii ai săi. Argentina a învins Austria cu 2-0 după 2 goluri înscrise de Leo Messi.
6: După Messi și Cristiano Ronaldo a scris istorie la Mondial. A reușit o dublă în victoria Portugaliei cu Uzbekistan. La 41 de ani și 138 de zile, Cristiano a devenit al doilea cel mai în vârstă marcator la Cupa Mondială, după ce a deschis scorul din pasa lui Cancelo. Singurul fotbalist care a înscris la 6 ediții a fost apoi altruist și l-a lăsat pe Nuno Mendes să execute o lovitură liberă spre surprinderea portarului Nematov. Ganiev a reușit un gol de senzație, anulat însă din camera VAR din cauza unui fault comis în prealabil asupra lui Cancelo. Chiar Cristiano Ronaldo a mai bătut un record până la pauză și a trecut în cont dubla și l-a depășit pe legendarul Eusebio, care avea 9 goluri la mondiale. La reluare, Cristiano a reclamat în zadar un fault în careu comis de Nematov, însă golul 4 nu a întârziat. Corner Bruno Fernandes și Husanov a deviat în propria poartă. Cristiano Ronaldo a fost și aproape de hat-trick, dar s-a opus Nematov. Abia intrat pe teren, Rafa Leao a stabilit scorul final 5-0 pentru Portugalia, echipă care reușește primul succes la Mondial. Ghana a pus în practică perfect tactica autobaza și a scos un egal imens în fața Angliei. Oamenii lui Tuchel au atacat în permanență, au avut o posesie uluitoare, dar s-au apropiat greu de poarta lui Asar. Madueke a centrat, dar colegul său de la Arsenal, Declan Rice, a trimis peste. Harry Kane a fost periculos de-abia în prelungirile primei reprize, dar șutul său a fost blocat. Madueke și apoi Gordon au trecut pe lângă deschiderea scorului la prima fază periculoasă din partea a doua. Kane nu a reușit să marcheze golul 3 de la Mondial. Șutul său a fost prins de portarul ganez. Englezii au ratat într-un minut cât pentru tot meciul. Asar a scos șutul lui Saka. Nico O'Reilly a trimis apoi în bară din apropiere. Mingea a ajuns la Harry Kane, care a ratat incredibil. Gay a ratat ultima ocazie a partidei. Lovitura sa de cap a fost respinsă de pe linia porții.
2: Messi a reușit dubla cu Austria și a ajuns la 18 goluri înscrise la Cupa Mondială. A bifat 5 goluri la actuala ediție, iar argentinianul e de neoprit chiar dacă va împlini 39 de ani înaintea meciului cu Iordania.
7: Felice de poate să regalăm momentul special a la gente, venimul de alea mucha sabedoria.
2: Și adversarii sunt impresionați de starul lui Inter Miami.
8: Es war uns vorher schon klar, dass Lionel Messi der beste Spieler ist, den es jemals gegeben hat.
9: Es lo que genera él, es impresionante y bueno, estamos contentos. Aquí yo ya no sé más qué decir, ¿sabes?
2: Fanii Argentinei sunt înnebuniți. Au văzut cum se scrie istoria la meciul cu Austria.
10: We knew that whenever he scored, he was going to make history, just like you said.
11: All I grew up watching him play, score all the goals left and right. Oh my God, and I just love Messi.
12: I expected to see Messi score, but saw him score twice. Even more incredible, right?
13: I love Messi. I love this. Everything I'm living. I cannot believe it.
2: Gabriela Ruse a învins pentru a treia oară în carieră o jucătoare aflată în top 10 WTA. La Bad Homburg, Ruse a venit din calificări și a învins-o pe Linda Noscova în primul tur. Numărul 10 mondial, jucătoarea din Cehia, venea după victoria reușită în finala de la Berlin, acolo unde a trecut de Jessica Pegula pentru a câștiga titlul. Cu mai puțin de o săptămână până la Wimbledon, Noscova nu s-a putut conecta la duelul din primul tur al turneului din Germania. Ruse s-a impus cu 6-1, 6-3 după un meci care a durat numai 61 de minute. 13 ași a reușit Ruse.
14: Digi 24 FM.
15: Ascultați Digi Storia.
16: 24 iunie 1947, întâlnire cu farfurii zburătoare. Un pilot american, Kenneth Arnold, a văzut 9 obiecte ciudate care zburau în formație deasupra unui munte din statul Washington. A spus că arătau ca niște farfurii. De la această descriere, presa americană a inventat expresia farfurii zburătoare. Prietenii pilotului i-au spus că probabil a văzut rachete sau vreun avion nou. Kenneth Arnold începe să discute cu diverse ziare din SUA. După câteva săptămâni a lansat teoria că a văzut obiecte extraterestre. Asta a crezut tot restul vieții sale. 24 iunie 1948. Războiul rece se încălzește. URSS blochează toate rutele terestre și fluviale către Berlinul de Vest, controlat de aliații occidentali, dar aflat în mijlocul părții din Germania sub control sovietic. Scandalul a început de la decizia aliaților de a duce marca vest-germană în partea lor din Berlin. Moscova se aștepta ca blocada să facă vestul să plece din oraș. SUA și Marea Britanie decid să aprovizioneze Berlinul de Vest pe calea aerului. Acest pod aerian a ținut 323 de zile până când URSS a ridicat blocada. Sovieticii erau înfrânți. 24 iunie 1374, ciuma dansului. Locuitorii orașului american Aachen încep să fie afectați de o boală ciudată. Încep să aibă halucinații, să sară și să aibă sfâcniri, de parcă ar dansa, nu se putea opri. Cei afectați au dansat până au căzut pe jos de epuizare. Incidentul de la Aachen a fost unul dintre cele mai mari de acest fel. Cazuri similare au fost până în secolul al XVII-lea. Boala dansului a fost documentată bine în epocă. Apare chiar și în picturi celebre, dar nimeni nu știe exact ce este această afecțiune și ce o provoacă.
15: Ați ascultat Digistoria.
17: În fața ta, o emisiune Digi24.
18: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureag.
19: Vedeți sursele astea de dezinformare? Le vedeți? Le monitorizați?
20: Putem să identificăm narațiunile și evident că narațiunile
19: și cine le propagă? Le puteți vedea lucrurile
20: astea?
19: Evident
20: că se pot vedea dacă ele fac parte din cele 10.000 de surse cu impact mare, pentru că altfel restul înseamnă zgomot. Nu poți să urmărești absolut
19: orice. Bun, dar cineva pune în circulație aceste teme, nu?
20: Bineînțeles.
19: Aceste narațiuni, cum le spuneți. Dacă dumneavoastră, care sunteți o organizație civilă, nu?
20: Absolut.
19: Le vede.
20: E un startup românesc, da.
19: Autoritățile statului român le văd la rândul lor. Dacă îți zboară niște drone cu dezinformări, ce faci cu ele? Te uiți pe deasupra blocurilor cum circulă ele sau le dai jos?
20: Aici intrăm într-o dezbatere.
19: Și cum le dai jos?
20: Aici intrăm într-o dezbatere un pic mai amplă. Întâmplarea face că predam, sper să mai și fac, un curs care exact pe acest subiect este strategia avansată de contracarare a dezinformărilor. Și e o dezbatere mai largă și în spațiul european. Ce înseamnă, care se bazează pe această dilemă, sigur, monitorizezi ce se întâmplă, dar cum faci pasul următor să contracarezi?
19: Da, pentru
20: și
19: că tot este reactiv.
20: Ești doar reactiv sau contracarezi în mod activ? Și dacă contracarezi în mod activ, intrăm deja în niște zone care țin de libertatea de expresie, de echilibrele democratice și lucruri care cumva trebuie clarificate nu doar în România, trebuie clarificate și în spațiul european. E o dezbatere destul de largă în ce măsură
1: pe diverse
20: subiecte poți să apeși să preiei un flux de comunicare activă. Dar pe un astfel de incident, comunicarea oficială dată înseamnă de fapt să preiei inițiativa, să controlezi câmpul comunicării. În acest caz, autoritățile românești au reușit, sigur, parțial prin acea conferință organizată de MAPN, care a transmis niște informații, apoi CSAT, apoi s-au luat niște măsuri. Una dintre ele mi se pare chiar fără precedent, închiderea consulatului de la Constanța, mi se pare o măsură chiar extrem de dură, mai ales că acel consulat, mă rog, dincolo de activitățile oficiale, se speculează destul de mult că era și o bază pentru alte tipuri de activități. Statul român a preluat cumva inițiativa, dar au fost câteva ore în care poate pe viitor nu ar fi rău să învățăm că încă din primele ore trebuie să avem un flux constant din oră în oră de informație oficială care să nu permită dezvoltarea prea largă a unui ecosistem de surse care dezinformă.
1: Așadar, ce ne spuneți dumneavoastră este că în primul rând oficialii trebuie să învețe să comunice și bănuiesc și să aibă eventual o strategie și un plan pus la cale înainte de eveniment. Drona căzută în Galați cred că se încadrează în categoria evenimentelor previzibile.
20: Din mai câte picat știu, 50 cel puțin în cazul MAPN, există niște proceduri destul de clare.
1: Poate nu sunt cele bune, în realitate s-a văzut că n-au fost bine.
20: Repet, parțial s-a controlat acest moment, dar din perspectiva mea și nu doar a mea, primele ore sunt foarte importante pentru a emite acest flux constant de informații. Am văzut, chiar mă uitam la, evident, dimineață la Digi24 și am văzut intervenții ale purtătorului de cuvânt.
21: Digi24 FM.
22: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Bună dimineața, urmăriți Digi Matinal.
1: Mulțumim că sunteți cu noi, doamnelor, domnilor. Vom fi aici timp de 2 ore să vă informăm. Haideți pentru început să vedem care sunt cele mai importante subiecte pe scurt.
2: După o serie fulger de consultări la Cotroceni, partidele au fost trimise să se consulte între ele. Președintele Nicușor Dan anunță că le așteaptă să-i propună o formulă stabilă pentru instalarea unui guvern minoritar. Un bărbat agresiv înarmat cu un cuțit a fost oprit de polițiști cu focuri de armă pe o stradă din București. Individul își rănise tatăl și a vrut să agreseze și unul dintre agenții veniți la intervenție. Caniculă extremă în Franța, unde cel puțin 40 de oameni au murit și s-au înregistrat sute de recorduri de temperaturi într-o singură zi. În România, alături de caniculă, furtunile fac ravagii. În Craiova, ploaia torențială a provocat inundații majore.
0: Nicușor Dan a trimis partidele să se consulte între ele după ce a discutat pe parcursul câtorva ore cu 11 delegații ale formațiunilor parlamentare.
1: Președintele le cere să găsească o formulă pentru instalarea unui guvern minoritar. A renunțat la dorința de a avea o majoritate după eșecul răsunător al guvernului Veștea, cu care forțase practic PNL să reintre într-o coaliție cu PSD.
0: Până la găsirea unei noi

0: o formulă care să se bazeze într-o condiție de bază pe un acord politic, pe un pact pentru România, se poate recurge la una dintre cele două ipoteze, un guvern minoritar în jurul PSD sau un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR, noi angajându-ne să dăm un vot la instalare.
1: Fără aur nu se poate. De la formarea unui guvern până la moțiuni de cenzură, până la alegeri anticipate și suspendarea și demiterea președintelui, toate cărțile sunt pe masă.
2: USR nu va putea să susțină un guvern din care face parte PSD. În schimb, bineînțeles, stăm la dispoziție pentru a face parte dintr-un guvern minoritar. Nouă nu ne este teamă de alegeri anticipate. Dimpotrivă, credem că un astfel de pas ar putea să relegitimeze procesul democratic în România.
3: Sunt două variante pentru guvern minoritar și a treia variantă ar fi un guvern cu o majoritate foarte, foarte subțire, dar asta ar însemna iarăși o renunțare la orgolii, egouri mai puține și înțelepciune mai multă, adică acel guvern, acea coaliție care a funcționat până în 2025 iunie, PSD, PNL, UDMR plus grupul minorităților. Asta ar asigura o stabilitate mai bună. De aceea am spus că procedura de la Vatican ar funcționa. Închidem sala și când iese fumul alb, deschidem sala. Să ne uităm ca Angry Bird unul la celălalt. Nu merge.
4: Relația dintre Nicu Șordan și Ilie Bolojan, începută ca un parteneriat pentru reformarea României, a ajuns la stadiul de replici ironice.
5: Dacă tot a mers la Cotroceni pentru consultări, la 50 de zile de când a fost demis prin moțiune de cenzură, Ilie Bolojan i-a mulțumit președintelui pentru mandatul de premier, primit exact în urmă cu un an.
0: I-am mulțumit domnului președinte pentru că astăzi se împlinește un an de zile de când guvernul pe care îl conduc încă a depus jurământul. A fost un an dificil în care ne-am asumat măsuri care n-au fost ușor de luat, dar acest guvern a reușit să scoată România din situația dificilă în care se găsea și să creeze condiții pentru dezvoltare.
5: Un senator intrat în Parlament pe listele SOS, care a trecut prin grupul Pace și tocmai s-a înscris în PNL, este noul președinte interimar al filialei Ialomița a partidului.
4: Adrian Păiu a votat împotriva guvernului Veștea. O zi mai târziu, biroul permanent al PNL l-a instalat într-o funcție de conducere în cadrul operațiunii de îndepărtare a puciștilor.
5: 12 șefi de filiale au fost schimbați, printre ei Alina Gorghiu, Hubert Tuma și Adrian Veștea. În locul acestuia, din urmă, la PNL Brașov a fost instalat primarul George Scripcaru, care l-a încurajat să accepte nominalizarea ca premier.
4: Excluderii nu se fac deocamdată, deoarece noul statut adoptat la Congresul Extraordinar de Duminică nu a fost înregistrat la tribunal.
6: În urma Congresului, toate filialele, pentru că nu s-au organizat încă alegeri în filialele Partidului Național Liberal din țară, toate filialele au rămas într-un interimat. În primul rând au încălcat în mod deliberat și repetat deciziile Partidului Național Liberal.
7: Din Ialomița înțelegem că este un ales fost deputat SOS, care acum este în Partidul Național Liberal, ar fi intrat astăzi în partid conform informațiilor noastre. Cum explicați această numire și dacă este o recompensă pe care partidul a făcut-o după votul pentru Adrian Veștea?
6: Nu cred că este vorba de nicio recompensă. Este vorba de un senator din județul Ialomița. Vom vedea cum vor decurge lucrurile mai departe.
4: Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Tuma, susține pe pagina sa de Facebook că a fost dat afară din PNL.
5: Precizează că va contesta decizia și acuză conducerea partidului de o acțiune de epurare politică. Politicianul a catalogat drept pretext acuzația că este prea apropiat de PSD, amintind că liderul partidului, Ilie Bolojan, s-a arătat dispus să susține un guvern minoritar social-democrat.
4: În postare, Tuma precizează că a câștigat, citesc, fiecare mandat de 25 de ani prin vot și prin numire, spre deosebire de Ilie Bolojan. Și afirmă că nu va renunța la funcția de președinte al Consiliului Județean Ilfov.
5: Cităm din nou, omul

0: care a trăit din sinecurile pe care astăzi le critică, îmi cere să renunț la mandatul pentru care cetățenii m-au votat. Nu o voi face.
1: Toma susține și că popularitatea PNL va scădea de la 15 la 10% dacă epurarea va continua. Polițiștii au tras focuri de armă pe o stradă din București. Adversarul a fost un bărbat înarmat cu un cuțit.
0: De la ce a pornit confruntarea și cum s-a încheiat, vă spunem imediat la Digi Matinal.
1: România este împărțită între două extreme meteo, caniculă și furtuni.
0: A plouat torențial în multe zone și vântul a suflat cu rafale de până la 70-80 de km pe oră. Pompierii anunță că au avut intervenții în localități din 7 județe.
1: Cea mai gravă situație a fost în Dolj, unde cantitățile de precipitații au fost foarte mari. 22 de oameni au fost evacuați din casele amenințate de inundații.
0: Probleme mari au fost și în Craiova, unde apa adunată pe străzi a ajuns la jumătate de metru înălțime în unele zone.
2: A fost nevoie de numai câteva zeci de minute de vijelie ca străzile să se transforme din nou în pâraie. Canalizarea s-a înfundat, iar oamenii au rămas blocați în propriile mașini, dar și în autobuse.
3: Păi inspirată să mă urc aici, nu? Păi inspirată să mă urc aici, sus.
2: Oamenii dau vina pe autorități că nu rezolvă problema canalizării și spun că astfel de inundații o să tot apară.
4: Ăia care au alte treburi care trebuia să se ocupe, au știut că nu s-au ocupat de
5: ele. Super ok! Doamna Olcuța să ne mai prezentăm sute de milioane, că nu răsnesc. Mai aștept.
6: Asta e, se organizează primăria pe ce trebuie.
2: Inundații au fost și la Sadova, în județul Dolj. Viitura a rupt un drum și a acoperit de apă mai multe gospodării.
1: Câteva reguli simple, dar extrem de importante pentru a ne proteja corpul de căldură a verii, vin de la Ministerul Sănătății.
0: Sunt aceleași sfaturi în care fiecare an, dar este bine să ni le reamintim.
7: O primă recomandare este să nu ne expunem la soare între orele 11-18. Aerul condiționat trebuie setat cu 5 grade mai puțin față de temperatura de afară. Cei care nu au aer condiționat sunt sfătuiți să petreacă 2-3 ore în spații aclimatizate, precum magazine sau cinematografe. Trebuie să nu mai folosim ventilatoare dacă temperatura aerului din cameră depășește 32 de grade Celsius, deoarece nu mai fac decât să plimbe aerul cald. Este bine să consumăm cel puțin 2 litri de lichide pe zi fără a aștepta să apară senzația de sete. Un pahar de apă la fiecare 15-20 de minute este doza recomandată de medici în această perioadă. Trebuie să nu consumăm alcool, nici măcar bere și vin sau băuturi cu multă cofeină și zahăr, deoarece acestea deshidratează rapid organismul. Pe arșiță este bine să mâncăm fructe și legume proaspete, cum ar fi pepenele galben sau roșu, prune, roșii și castraveți care conțin multă apă. Iaurtul este de asemenea recomandat. Ca să ne mai răcorim pe parcursul zilei, putem face dușuri călduțe fără însă a ne șterge complet de apă. Când soarele este puternic, trebuie să purtăm haine largi, subțiri din fibre naturale de bumbac sau in, în culori deschise. Totodată nu trebuie să ieșim din casă fără pălărie și ochelari de soare. De evitat pe cât posibil să facem la orele de vârf diferite activități fizice în aer liber care necesită efort, cum ar fi grădinăritul sau sportul. Dacă avem în grijă copii, bătrâni sau persoane cu afecțiuni cronice, trebuie să ne asigurăm că aceștia sunt monitorizați constant și nu sunt lăsați nesupravegheați în mașini sau spații fără aerisire.

0: Incident violent pe o stradă din sectorul 2 al capitalei. Polițiștii au tras mai multe focuri de armă pentru a opri un tânăr care cu puțin timp înainte și-ar fi înjunghiat tatăl.
1: În momentul în care agenții au vrut să-l imobilizeze, bărbatul l-a lovit pe unul dintre ei. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Bărbatul agresiv a fost între timp arestat preventiv.
0: Mai multe informații aflăm de la Olivia Onesemeniuc.
2: Cel care a sunat la 112 a fost chiar tatăl tânărului. Acesta a povestit autorităților că a fost atacat de către fiul său cu un cuțit, că este rănit și că are nevoie de ajutor. La fața locului au intervenit imediat mai multe echipaje de salvare. Bărbatul a fost găsit cu multiple răni și a fost dus la spital. În acea zonă, pe o stradă din sectorul 2 al capitalei, a fost găsit și fiul acestuia, presupusul agresor. În momentul în care tânărul i-a văzut pe polițiști, a devenit recalcitrant și a refuzat să respecte indicațiile agenților. Ba mai mult, chiar a devenit violent. În acel moment, polițiștii au încercat să-l oprească cu spray lacrimogen, dar nu a fost suficient, așa că au fost nevoiți să tragă focuri de armă de avertizare. Întreaga scenă a fost filmată de către un martor. În imagini se vede cum bărbatul fuge către un polițist, agentul cade și tânărul îl lovește. În același timp, alți polițiști încearcă să-l oprească cu mai multe focuri de armă. Nici aceste focuri de armă nu au fost suficiente. Bărbatul încearcă în continuare să fugă, dar ulterior a fost imobilizat și dus la audieri.
1: Zi importantă pentru Ciprian Ciucu, primarul capitalei ajunge în fața magistraților care vor decide dacă mențin sau nu controlul judiciar impus de DNA în dosarul de corupție în care este cercetat. Edilul, care susține că este nevinovat, a contestat măsura. Informații suplimentare primim de la Ioana Cornev.
3: Bun găsit tuturor! Primarul capitalei Ciprian Ciucu află astăzi dacă rămâne în continuare sub măsura controlului judiciar pentru 60 de zile. Edilul a contestat această măsură, iar magistrații de la Tribunalul București urmează să analizeze solicitarea și să vină cu o decizie în ceea ce îl privește pe Ciprian Ciucu. Până să ajungă însă în fața judecătorilor, Ciprian Ciucu trebuie să respecte obligațiile impuse de procurori în acest dosar în care este acuzat de luare de mită și trebuie să ajungă la secția de poliție pentru a semna controlul judiciar. De altfel, mai are și alte obligații. Nu are voie să părăsească țara și nici să ia legătura cu alte persoane implicate în acest dosar. În cazul în care încalcă aceste reguli, riscă primarul capitalei să primească o măsură mai aspră ca cea a arestului la domiciliu sau chiar arestul preventiv. În ceea ce privește ancheta, procurorii de aici, de la Direcția Națională Anticorupție, au făcut mai multe audieri pe parcursul acestei zile. Continuă să analizeze toate probele pe care le-au adunat în acest dosar. De altfel, urmărirea penală ar putea dura și câțiva ani până când anchetatorii să decidă că au suficiente dovezi astfel încât dosarul să poată fi trimis în judecată. Până atunci vom afla astăzi dacă edilul capitalei Ciprian Ciucu rămâne în continuare sub măsura controlului judiciar.
0: O femeie de 80 de ani din Alba Iulia a fost înșelată cu 30.000 de lei prin metoda accidentul. Femeia a primit un telefon de la persoane care s-au dat drept fiica sa și un medic din Londra. Cum au ajuns banii la acestea, ne spune Bianca Timșa.
4: Femeia în vârstă de 80 de ani a primit un apel pe telefonul fix de la o persoană care s-a recomandat drept fiica sa și a spus că este internată într-un spital din Londra. În timpul convorbirii, telefonul a fost preluat de un bărbat care s-a prezentat ca fiind cadru medical. Acesta i-a explicat că fiica sa are nevoie urgentă de un aparat medical și a cerut 30.000 de lei pentru achiziționarea lui. Convinsă că își ajută copilul, femeia a acceptat să plătească suma. La scurt timp, un bărbat s-a prezentat la locuința acesteia, iar femeia i-a amânat cei 30.000 de lei. Abia după aceea a reușit să vorbească cu fiica sa și a aflat că totul a fost o înșelătorie. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru înșelăciune și fac acum cercetări pentru găsirea autorilor și recuperarea prejudiciului.
0: Un nou concurs internațional de robotică, un nou succes pentru elevii români.
1: Povestea celor care au câștigat în Canada, imediat la Digi Matinal. Evaluarea națională se încheie astăzi cu proba de matematică.
0: Notele la acest examen sunt cele care decid intrarea în liceu.
1: Colega noastră Ana Micu este la școala 195 din capitală. Ana, bun găsit. Cum s-a desfășurat prima probă și la ce să ne așteptăm astăzi?
5: Bun găsit, astăzi are loc cea de-a doua probă a evaluării naționale, dar nu se încheie astăzi, asta pentru că mai urmează și proba la limba maternă pentru candidații care susțin și această a treia probă a evaluării naționale, dar nu este cazul tuturor copiilor. Am văzut la prima probă, cea care s-a desfășurat luni, că au fost mai multe probleme și așteptăm în continuare o poziție de la Ministerul Educației. Asta pentru că prima și cea mai gravă problemă de altfel a fost faptul că s-au scurs subiectele pe grupurile de părinți încă din prima oră a examenului. Asta deși Ministerul Educației promite de ani de zile că acest lucru nu se va mai întâmpla. Ulterior, dacă acest subiect a aprins deja spiritele printre părinți, am văzut că mai mulți profesori și elevi au fost blocați în unitățile de învățământ ore întregi după finalizarea probei. Asta pentru că platforma pe care se încarcă lucrările scanate ale elevilor nu a funcționat corect. S-a ajuns până la cazuri în care profesorii au stat alături de elevi 3, 4, 5 sau poate chiar 6 ore în unitățile de învățământ. Rămâne de văzut dacă și astăzi se va întâmpla acest lucru sau dacă între timp problemele au fost remediate astfel încât lucrările să poată fi încărcate pe măsură ce ele sunt predate de către elevi și desigur trebuie să vedem și ce se va întâmpla cu rezultatele pe care ei le obțin. Ar trebui să vedem primele rezultate pe data de 1 iulie pentru ca apoi rezultatele finale după contestații să vină pe data de 8 iulie.
0: Ana, mulțumim foarte mult. Descoperire spectaculoasă în satul mare. Inspectorii ANAF au găsit o fermă clandestină de criptomonede într-o clădire dezafectată.
1: Autoritățile au mers să verifice zona după ce în doar 8 luni a fost consumată energie electrică în valoare de 7 milioane de lei. Mihai Vălușescu are informații suplimentare.
6: Bun găsit tuturor! Controlul a început după mai multe analize ale celor de la ANAF care au scos la iveală diferențe între activitatea desfășurată la acea adresă și informațiile declarate autorităților fiscale. Anchetatorii spun că în ultimele luni locația a consumat energie electrică în valoare de 7 milioane de lei, un nivel asemănător cu cel al unei activități economice de amploare. Cu toate acestea, nu ar fi fost declarate venituri și nici nu figura acolo vreo activitate economică, astfel că au procedat la control. În interior, spun cei de la ANAF, au fost găsite sute de echipamente performante de procesare, sisteme speciale de răcire și instalații electrice adaptate pentru funcționare continuă 24/24. Pentru că activitatea s-ar fi desfășurat în afara legii, inspectorii ANAF au confiscat întreaga infrastructură, adică 407 echipamente de minare a criptomonedelor în valoare de peste 2 milioane de lei. În prezent, autoritățile încearcă să stabilească valoarea veniturilor care nu ar fi fost declarate și, în funcție de aceste concluzii, cazul ar putea ajunge și în atenția organelor de urmărire penală, spun cei de la ANAF.
1: Autostrada care ocolește Bucureștiul prin nord ar putea să nu fie gata anul acesta, așa cum au susținut în nenumărate rânduri reprezentanții Ministerului Transportului.
0: Un termen mai realist ar fi 2027, spune șeful companiei de infrastructură.
7: Aproape 50 de kilometri de autostradă care ocolesc Bucureștiul prin nord. Acesta fusese pariul Ministerului Transporturilor pentru anul acesta. Șeful Companiei Naționale de Infrastructură a demontat însă această promisiune.
8: Sunt realist. Lotul 1 de pe A0 Nord are termen contractual abia în 2027. Nu vând iluzii, vă spun că poate să se prelungească termenul de execuție până la începutul anului 2027.
7: Constructorul român care se ocupă de cei 17,5 km încă este încrezător. Cu toate că lucrările, aflate acum la un avans de 60%, sunt întârziate.
9: Porțiunea dintre autostrada București-Pitești până la Băcu, adică drumul județean 601A, este gata. Însă tot din cauza acestui tronson din autostrada A0, nodul rutier nu este finalizat, motiv pentru care aproximativ 2 km de autostradă zac pe post de muzeu.
7: La fel se întâmplă și în nord-estul capitalei. Podul de peste lacul Cernica este aproape gata, însă fără lotul vecin, cei 1,8 km sunt inutilizabili. Din cauza acestor lucrări, cei care vor să ocolească Bucureștiul sau să intre din Ilfov în capitală pierd ore întregi la volan.
10: N-am văzut în viața mea așa ceva. Am fost în Spania, am fost în Portugalia și ce am văzut aici e foarte greu. Vin tocmai de la Pitești și e ceva. Vin la Pitești 40 de minute și aici fac o oră în aglomerație. Deci e incredibil.
11: Asta este, ce să facem? Așteptăm până la anul, cum am așteptat 35 de ani.
7: Singurele autostrăzi care dau în capitală și sunt legate prin șosea de mare viteză sunt Autostrada Soarelui și București-Pitești. Cei 50 de kilometri din A0 care ocolesc Bucureștiul prin sud sunt dați în folosință de mai bine de un an.
1: În plină criză politică, economia României ne oferă o veste bună. Comisia Europeană a virat peste 2 miliarde de euro din PNRR, fonduri nereambursabile. Este plata integrală pentru a patra etapă a planului, au anunțat ministrii proiectelor europene și finanțelor în posteri pe paginile de socializare. Potrivit lui Alexandru Nazare, din acești bani vor fi făcute și plăți de 12 miliarde de lei, scadente pe 24 iunie, fără ca țara noastră să mai fie nevoită să se împrumute. Până în acest moment, România a atras 60% din fondurile totale disponibile prin PNRR. Prețul petrolului continuă să scadă, chiar dacă negocierile dintre Statele Unite și Iran se dovedesc dificile. Țițeiul Brent este cotat în această dimineață la $77.62 pe baril, în scădere cu un dolar față de ieri. Șoferii speră că efectele vor apărea și în România, unde benzina tocmai s-a scumpit.
7: După săptămâni în șir de ieftiniri la pompă, șoferii s-au trezit din nou cu prețuri majorate. Șoferii sunt cu atât mai afectați cu cât a început și perioada concediilor.
12: Strângem cureaua să facem sacrificii. Ne adaptăm, încercăm să ne adaptăm, cu toate că nu e ok, dar...
7: Scumpirea carburanților înseamnă tăierea de pe lista altor activități, spun oamenii.
13: Da. Faceți plinul?
14: Nu cred.
13: Nu.
14: Așa, de azi pe mâine. Trebuie să ieftinească.
13: Ieftinit.
14: Nu-i normal.
13: Nu e normal. Vă afectează bugetul?
14: Normal.
13: Dați renunțat la alte lucruri ca să...
14: Da, bineînțeles.
13: Vă afectează bugetul?
15: Cu siguranță. Cu siguranță. Dar nu avem de ales. Trebuie să circulăm, trebuie să ducem copiii la școală, la grădiniță, la creșă.
16: Potrivit datelor Eurostat, România este singura țară din Uniunea Europeană unde în luna mai motorina s-a scumpit comparativ cu luna aprilie. În celelalte țări, motorina s-a ieftinit. În România vorbim de o majorare de 1,6%.
17: Nivelul ridicat al taxării în România, accize plus TVA. Structura relativ concentrată a pieței. Sunt puțini jucători, se tot ție vreo 5-6 semnificativ, care controlează în linii mari piața românească. România are accize relativ ridicate raportate la regiune.
7: Totuși, în mai 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, prețurile la pompă au crescut în toate statele Uniunii Europene, însă majorările au depășit 30% în 4 țări. În top este România, vecinii Bulgarie, Luxemburg și Lituania. În Ungaria, prețurile au crescut cel mai puțin, cu 3,5%.
0: Ocupație nouă va fi recunoscută oficial în România, este cea de livrator de hrană.
1: ANPC susține că activitatea este diferită de cea de curier și ar trebui să respecte reguli speciale pentru siguranța alimentelor transportate.
0: Instituția a trimis deja documentele pentru înregistrarea oficială a meseriei.
7: La pachet cu noua propunere, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a venit și cu reguli în domeniu.
18: Noi suntem instruiți încă de la început de tot procesul acesta, începând de la manipularea corectă a produselor și respectarea condițiilor de temperatură, la verificarea obligatorie înainte de a pleca spre client. Dacă va fi reglementată și legal, foarte bine.
19: Potrivit ANPC, livratorii de hrană ar trebui să participe la cursuri de igienă alimentară. De asemenea, ar trebui să țină cont de mai multe reguli privind menținerea condițiilor adecvate în timpul transportului, mai ales pentru alimentele perisabile.
20: Noi ducem produsele cu temperatură controlată, adică la temperatura care este înscrisă pe produs, de la producător până la ușa clientului. Și în al doilea rând, igiena, bineînțeles, a curierului trebuie să fie respectată, de asemenea și a mașinii cu care transportăm.
7: Românii spun că s-au confruntat adesea cu situații în care au fost nemulțumiți de mâncarea comandată la domiciliu.
21: Mi-am comandat acum câteva zile pizza și ca să înțelegeți cum a venit cu ghiozdanul acela, avea pizza pusă longitudinal, gen, efectiv în picioare. Normal că am desfăcut-o și era, adică nici atâta lucru să nu-ți dai seama când aștepți comanda până nu știu ce, nu te încălzește cu nimic rambursarea. Da, eu sunt foarte de acord cu cursurile.
22: Am văzut tot felul de oameni și o transportă cine știe cum, pe unde se opresc, ce fac.
23: Cât de des comandați mâncare?
21: poate săptămânal.
2: Pe baza petițiilor cetățenilor, considerăm foarte important să reglementăm această ocupație a livrătorilor de hrană. Pentru că la ora actuală există o confuzie, o suprapunere de competențe între ceea ce este curierul, respectiv livratorul de hrană. Consumatorii sesizează faptul că lipsesc produsele, că au plătit și n-au mai ajuns produsele respective, că au venit într-o stare deteriorată, lipsa igienei și așa mai departe. Și am dorit să reglementăm acest lucru.
7: În medie, un român comandă mâncare prin aplicații de 3 ori pe lună.
1: În mijlocul sezonului de vacanțe, turiștii aflați pe litoral sunt sfătuiți să verifice întotdeauna steagul arborat la punctul de salvamare înainte de a intra în mare.
0: Acesta indică gradul de siguranță pentru scăldat, iar ignorarea lui este periculoasă. Totuși, puțin dintre cei de pe plajă știu de fapt semnificația fiecărui steag în parte.
3: Steagul roșu cu galben, steagul galben, cel roșu și cel în carouri albe și negre. De acestea trebuie să țină cont turiștii imediat cum ajung la plajă. Fiecare are o semnificație.
4: Acesta este steagul de prezență al salvamarului. În fiecare dimineață noi îl arborăm pentru ca lumea să știe de prezența salvamarului pe plajă.
3: Nu mulți știu însă ce semnifică acest steag.
23: Știți ce înseamnă? Sincer să vă spun, nu știu. Înseamnă că nu sunt valuri, nu?
24: Cred că trebuie să intrăm cu atenție să nu depășim balizele.
25: Este voie de făcut baie, condițiile sunt bune.
23: Și plaja este supravegheată de salvamari.
25: Salvamari, da.
3: Steagul galben indică faptul că marea este agitată, iar notul este recomandat doar persoanelor cu experiență.
23: Dacă pe lângă acel steag mai avem unul galben complet, ce înseamnă?
25: E voie în apă, dar nu e supravegheat.
24: Valuri.
23: În notul este permis doar profesioniștilor.
24: Știu cât de mult le au românii în seamă steagurile astea.
3: În schimb, steagul roșu complet înseamnă un pericol major.
26: Este interzis până și salvamarului să intre în apă. Este interzis la toată lumea intratul în apă.
23: Steagul alb și negru în carouri indică o zonă dedicată a embarcațiunilor. Asta înseamnă că în perimetrul delimitat turiștii nu au voie să înnoate. Steagul acela, dacă îl vedeți, în carouri alb cu negru.
24: E un finish de Formula 1.
3: O simplă verificare a steagului arborat de salvamar poate face diferența dintre o zi plăcută la plajă și o situație care vă poate pune viața în pericol.
0: Elevii din România au câștigat din nou un concurs de robotică, au concurat în Canada cu 80 de echipe din întreaga țară.
1: Țara noastră a fost reprezentată de două echipe din București și una din Galați, care a câștigat primul loc.
7: Programare, proiectare și construire de roboți. Asta au făcut 10 de elevi pentru concursul din Canada.
27: Unele au fost grandioase, pot să spun. Am întâlnit și echipe care au fost la campionatul mondial și echipe de peste tot prin lume. Mi-a plăcut foarte mult să comunic cu ei și să aflu mai multe despre echipele lor și cum se conectează ei cu alte școli, de exemplu.
28: Roboțelul nostru costă în jur de 15-20 de mii de lei și construcția acestui roboțel a durat 2 săptămâni, dar pentru acest roboțel noi am lucrat pe tot parcursul sezonului.
7: Pentru Maria, elevă din echipa care a reușit să câștige votul juriului, robotica este un domeniu de viitor.
27: Pe viitor aș dori să merg la Academia Tehnică Militară din București, pe profilul de arme, armament și geniu, deoarece cred că în această lume trebuie să existe pace și aș vrea să am o mică contribuție.
29: Au demonstrat faptul că nu sunt doar buni ingineri sau buni matematicieni sau buni fizicieni, ci sunt și voluntari implicați în comunitate, copii care își doresc să transmită mai departe cunoștințele lor.
7: Nu este pentru prima dată când elevii români obțin primul loc în astfel de concursuri. În luna mai, o echipă de robotică din Braila a obținut titlul mondial la Houston, în Statele Unite ale Americii, la campionatul mondial de robotică.
1: O casă ideală oferă confort, are grijă față de oameni și mediul înconjurător.
0: Conceptul de casă responsabilă a fost tema mai multor studenți din Cluj-Napoca.
1: Machete create de ei pot fi văzute într-o expoziție.
27: Pereții de piatră,
5: Acoperișul este cu olane, care sunt, e o tehnică specifică zonelor care încep să fie mediteraneene.
7: Modele de case din Japonia, Bulgaria, Norvegia sau România, construite în funcție de climă, relief, vegetație sau tradiții locale. 90 de studenți de la Facultatea de Arhitectură și Urbanism din Cluj-Napoca au proiectat locuințele, toate prietenoase cu natura.
5: O casă minimală, folosit lemn în mare parte și sticlă. O casă care îți oferă destul spațiu ca să poți să-ți desfășori activitățile confortabil, dar în același timp să nu abuzezi de spațiu.
6: Este o casă din zona Burkina Faso. Avem zona de zi, care este o combinație între living, dining și bucătărie. Aici avem un hol pentru intrare, camerele copiilor, în mijloc este baia, iar aici este camera matrimonială.
7: Studenții au muncit săptămâni întregi pentru astfel de machete.
5: Ea reprezintă o casă care se află în Balcic, care este o zonă de litoral, o zonă stâncoasă, cu vegetație destul de aridă și care îmbina în acest loc foarte multe etnii, erau tătari, foarte mulți. Noi ne-am inspirat ca volumetrie după casele tătărești, care erau foarte lunguiețe.
8: Asta este o casă situată într-o suburbie a Tokyo-ului. Am folosit în mare parte lemnul, deoarece este un material local.
9: Au mixat ideea de vernacular, de arhitectură învățată din tată în fiu și funcționalismul perioadei moderne.
10: Foarte interesante, combinat foarte bine tradițional cu modernul.
7: Expoziția este deschisă până pe 28 iunie.
11: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
12: Bună ziua, sunt Izabela Pănescu. Problemele cu oasele, precum osteoporoza, nu sunt consecințe inevitabile ale îmbătrânirii. Sănătatea sistemului osos depinde în mod direct de calitatea nutriției zilnice. Pentru a-și păstra densitatea și rezistența structurală, oasele au nevoie de acțiunea sinergică permanentă dintre calciu și vitamina D. Calciul este elementul fundamental de construcție a osului, iar vitamina D permite absorpția lui eficientă în intestin și utilizarea corectă a mineralului în organism. Un deficit prelungit al acestor nutrienți fragilizează progresiv și lent structura osoasă. Carența nu provoacă simptome imediate, dar mărește considerabil riscul de fractură. Un aport optim de calciu vine din surse diverse, de la produse lactate, la legume verzi și leguminoase. Sinteza vitaminei D, în schimb, se realizează prin expunerea moderată la soare. În sezonul rece, vitamina se poate obține din alimente precum peștele gras și gălbenușul de ou. Alimentația corectă și activitatea fizică regulată stimulează formarea de țesut osos nou și ajută la menținerea forței musculare. Totuși, când dieta și lumina naturală nu acoperă necesarul biologic, medicul poate decide suplimentarea calciului și vitaminei D. Recomandarea se face doar pe baza analizelor de sânge, oferind astfel o strategie integrată de protecție față de riscurile osteoporozei. Sfaturi practice pentru bolnavii cronici cu risc de osteoporoză aflați duminică de la ora 16:30, iar toate edițiile emisiunii Grija la Maximum le găsiți și pe site-ul digi24.ro.
11: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
13: Digi24 FM.

hidroizolații Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișul cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.

0: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
1: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
2: Digi 24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi 24.
4: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
5: Una din problemele pe care le are Ilie Bolojan acum e să reconstituie un partid cu liberali, cu mentalitate liberală. Oameni care gândesc în manieră liberală, nu care sunt academicieni care știu doctrina, care gândesc în felul ăsta, care n-au lucrat la stat toată viața, care au lucrat întreprinderi private, care au avut propriile lor întreprinderi private, care s-au luptat cu lucrurile, cu realitățile astea așa cum sunt ele și au ca atare această mentalitate antreprenorială, adică care fac lucruri pe cont propriu, își au riscuri, investesc. Trebuie găsiți acești oameni și aduși în partid. Unii sunt, să știți, unii sunt deja, pentru că la început, dacă vă amintiți, la începutul anilor 90 se spunea că e Partidul Oamenilor de Afaceri și asta era un pretext pentru PSD să blameze, că domne, să iau ăștia puterea care fac afaceri. Păi, dar ce e rău să face afaceri? Că asta duce o țară înainte.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
3: Întrebarea numărul 4, ce scoate școala din Marea Britanie și ce scoate școala în România?
4: Sistemul de educație are două funcții. Deci una este să te pregătească pe tine profesional pentru viață. Și al doilea trebuie să scoată cetățeni. Și cred că asta face foarte bine Marea Britanie în momentul de față.
3: Să scoate cetățeni
4: și profesional.
3: Și profesional.
4: Deci cel mai bune universități rămân în continuare cel la nivel european, cele Marea Britanie. Și fiind din interior, deci când tu pregătești oamenii să întotdeauna le spun, când vin studenții mei la curs, mă uit, fiecare dintre voi o să conduceți ceva în 10 ani. Unul o să fie lider politic, lider de business. Comportați-vă ca atare, adică fiți serioși. N-am avut un student, de exemplu, să vină târziu. Dar nu iei prezență, nu faci nimic.
3: Pentru că sunt conștienți de...
4: Selecția e foarte greu să intri.
3: Școala pentru
4: și
3: ei.
4: Și sunt foarte, foarte implicați. Nu trebuie să tragi de ei. Deci ei sunt implicați. Și le creezi oportunități, îi tratezi cu respect. Dar asta este sistemul. E un sistem foarte bun. Al doilea lucru care l-aș spune întotdeauna cu mândrie și despre Oxford și despre sistemul britanic este că te încurajează să gândești, să fii, să excelezi în domeniul tău.
3: Întrebarea numărul 5. De ce mai putem fi siguri într-o lume tot mai nesigură?
4: De noi însuși, aici cred că e și o lipsă de încredere care poate vine în această condiție de transformare. Trebuie să avem încredere în noi. Deci nu poți să ai, trebuie să ai încredere în tine. Și ca să ai încredere în tine, asta înseamnă că trebuie să nu te plafonezi. Vorbeam de curând, trebuie să citești cam 3 cărți pe săptămână, 4 cărți bune, astea University Press, 3-4 cărți bune, trebuie să investești în tine.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: Am revenit cu informațiile externe. Înfrângere în Senatul Statelor Unite pentru Trump. Senatul majoritar republican a aprobat o rezoluție prin care îi cere să încheie războiul din Iran și îl obligă să ceară aprobare pentru a continua acțiunea militară.
1: Între timp, în strâmtoarea Ormuz a început operațiunea de evacuare a celor peste 11.000 de marinari blocați.
2: Well, that's the law. It's an international waterway. No country is allowed to charge tolls or fees on an international waterway. That's the way it is in international waterways all over the world, and that's the way we expect it'll be here.
3: Avertismentul americanilor vine după ce negociatorul șef al Iranului a anunțat că regimul de la Teheran va administra circulația din strâmtoarea Ormuz. În același timp, ONU a anunțat un plan de evacuare a peste 11.000 de marinari blocați de o parte și alta a strâmtorii.
4: The large-scale operation will be carried out in close cooperation with Iran, Oman, and all other coastal states in the region, as well as the United States and the maritime industry.
3: Divergențele dintre SUA și Iran nu se opresc la strâmtoarea Ormuz. Continuă cu programul nuclear. Donald Trump neagă declarațiile publice ale Teheranului că nu va permite Agenției Internaționale pentru Energie Atomică să inspecteze principalele sale instalații nucleare.
5: They told us inside, and we have it down, 100% inspections. And if they were right, I'd cancel the meetings right now.
6: هیچ وقت، هیچگاه در مقابل توان دفاعی خودمون با هیچ کس گفتگو نخواهیم کرد. به هیچ وقت وجود نخواهد داشت. اگر ما موشکامون که برای دفاع از خودمون بود نبود، اسرائیل ایران رو و آمریکا ایران رو مثل غزه شخ می‌زدن و به
3: Trump susține că poate obține tot ce vrea de la aceste negocieri, dar avertizează că e mereu pregătit să reia atacurile.
7: If Iran's reasonable, if they're smart, otherwise we'll have to finish the job, which will take about maybe less than a week.
3: Pe plan intern însă, Senatul american a obținut o victorie simbolică împotriva președintelui SUA și a aprobat o rezoluție menită să oprească acțiunea militară împotriva Iranului. 4 senatori republicani au votat alături de democrați.
0: Moment stânjenitor pentru JD Vance la negocierile cu Iran din Elveția. Într-un videoclip devenit viral pe internet, premierul Qatarului pare că îl ignoră.
1: Acesta trece pe lângă vicepreședintele american fără să-l bage în seamă pentru a-l îmbrățișa pe omologul său din Pakistan. JD Vance încearcă să inițieze o conversație, dar dă greș.
0: Incidentul a stârnit comentarii online. Oficialul de la Doha desminte speculațiile și chiar a postat o fotografie din timpul discuțiilor care l-arată lângă vicepreședintele american.
1: Incendiul în a doua cea mai înaltă clădire din Spania, focul a izbucnit într-o cameră tehnică de la etajul 25 din 45.
0: Potrivit martorilor, s-ar fi auzit o explozie înainte ca fumul să se răspândească și alarma de incendiu să pornească. Clădirea a fost evacuată rapid.
1: 3 oameni care au rămas blocați la etaje diferite au fost salvați, în timp ce alți 2 au fost tratați pentru intoxicație cu fum. Nici o persoană nu a fost rănită.
0: Este al doilea incident de acest fel în același turn, în mai puțin de un an. În decembrie anul trecut, un alt incendiu a fost provocat de un scurt circuit la un transformator electric aflat la subsol. Wikipedia nu are încredere în inteligența artificială, așa că nu-i permite să-i editeze articolele. Anunțul vine de la coordonatorul enciclopediei online, care spune că de vină sunt așa numitele halucinații AI.
1: Mai exact, acele situații în care inteligența artificială generează informații care par credibile, dar sunt de fapt false sau nesusținute de date reale.
0: Cu toate acestea, coordonatorul Wikipedia spune că inteligența artificială s-ar putea dovedi utilă în semnalarea unor știri de nișă, care altfel ar trece neobservate.
1: Creată în 2001 și aflată în topul celor mai accesate site-uri din lume, enciclopedia online depinde de donațiile utilizatorilor. Din cauza concurenței AI, traficul a scăzut cu 8%.
0: Puii de căprioare din Germania sunt salvați cu dronele. Este soluția modernă pe care activiștii pentru protecția animalelor au găsit-o în timpul sezonului agricol.
1: Dronele găsesc puii ascunși pe câmpurile care urmează să fie cosite, iar voluntarii îi recuperează înainte să fie uciși de utilaje.
8: Ich glaube, hier ist noch was.
9: Okay, auch 2 Kisten.
8: Wenn nicht sogar 3.
9: Nein.
8: Ich muss eben gucken. Irgendwo habe ich gerade was gesehen.
3: Camera cu termoviziune scanează fiecare centimetru de pe câmpul din estul Germaniei, lângă Dortmund. Terenul urmează să fie cosit, iar voluntarii se asigură că niciun pui de căprioară nu rămâne în iarbă.
10: Sehr emotional, immer wieder. Auch im 4. Jahr. Ja. Und jetzt suchen wir uns eine kühle Stelle, wo wir die Kiste dann platzieren können, damit sie vom Feld runterkommt, damit der Bauer nachher mähen kann. Und wenn das Feld gemäht ist, dann wird es wieder freigelassen.
3: Astfel de operațiuni de salvare au loc în toată Germania în timpul sezonului de cosit. Anual, 100.000 de pui de căprioară erau uciși de utilajele agricole. Dronele ușurează mult munca voluntarilor pentru că se duc exact în locul unde sunt puii de căprioară.
10: Ja, da kommt Gras in die Kiste, dass das Kitz beruhigt wird, dass es was Vertrautes riechen kann, dass es kühl ist vor allen Dingen, weil das ist jetzt natürlich aufgeregt, hyperventiliert und das tut dem Kitz gut.
3: Puii de căprioară sunt eliberați după ce terenurile sunt cosite.
1: Suporterii norvegeni se simt ca acasă în celebra Times Square din New York și au ajuns să facă parte dintre atracțiile turistice ale locului cu momentul lor de vâslit, doar că au concurență. Un profesor de yoga și elevii săi și-au programat exercițiile în piață chiar când vikingii se dădeau un spectacol. Încântați de calificarea națională a țărilor în turul următor al campionatului mondial, fanii norvegeni s-au alăturat în urale orei de yoga. Imaginile filmate din sute de unghiuri sunt virale.

0: closing out. Step your back foot forward, and your hands come to your heart. Let's play two more. Play for my heart.
1: După Messi și Cristiano Ronaldo a scris istorie la Mondial. A reușit o dublă în victoria Portugaliei cu Uzbekistan. La 41 de ani și 138 de zile, Cristiano a devenit al doilea cel mai în vârstă marcator la Cupa Mondială, după ce a deschis scorul din pasa lui Cancelo. Singurul fotbalist care a înscris la 6 ediții a fost apoi altruist și l-a lăsat pe Nuno Mendes să execute o lovitură liberă spre surprinderea portarului Nematov. Ganiev a reușit un gol de senzație, anulat însă din camera VAR din cauza unui fault comis în prealabil asupra lui Cancelo. Chiar Cristiano Ronaldo a mai bătut un record până la pauză și a trecut în cont dubla și l-a depășit pe legendarul Eusebio, care avea 9 goluri la mondiale. La reluare, Cristiano a reclamat în zadar un fault în careu comis de Nematov, însă golul 4 nu a întârziat. Corner Bruno Fernandes și Husanov a deviat în propria poartă. Cristiano Ronaldo a fost și aproape de hat-trick, dar s-a opus Nematov. Abia intrat pe teren, Rafa Leao a stabilit scorul final 5-0 pentru Portugalia, echipă care reușește primul succes la Mondial. Ghana a pus în practică perfect tactica autobaza și a scos un egal imens în fața Angliei. Oamenii lui Tuchel au atacat în permanență, au avut o posesie uluitoare, dar s-au apropiat greu de poarta lui Asar. Madueke a centrat, dar colegul său de la Arsenal, Declan Rice, a trimis peste. Harry Kane a fost periculos de-abia în prelungirile primei reprize, dar șutul său a fost blocat. Madueke și apoi Gordon au trecut pe lângă deschiderea scorului la prima fază periculoasă din partea a doua. Kane nu a reușit să marcheze golul 3 de la Mondial. Șutul său a fost prins de portarul ganez. Englezii au ratat într-un minut cât pentru tot meciul. Asar a scos șutul lui Saka. Nico O'Reilly a trimis apoi în bară din apropiere. Mingea a ajuns la Harry Kane, care a ratat incredibil. Gueye a ratat ultima ocazie a partidei. Lovitura sa de cap a fost respinsă de pe linia porții.
2: Messi a reușit dubla cu Austria și a ajuns la 18 goluri înscrise la Cupa Mondială. A bifat 5 goluri la actuala ediție, iar argentinianul e de neoprit chiar dacă va împlini 39 de ani înaintea meciului cu Iordania.
3: Feliz de poder seguir regalándole momentos especiales a la gente, venimos de darle mucha alegría.
2: Și adversarii sunt impresionați de starul lui Inter Miami.
4: Es war uns vorher schon klar, dass Lionel Messi der beste Spieler ist, den es jemals gegeben hat.
5: Es lo que genera él, es impresionante y bueno, estamos contentos. Que yo ya no sé más qué decir, ¿sabes?
2: Fanii Argentinei sunt înnebuniți. Au văzut cum se scrie istoria la meciul cu Austria.
6: We knew that whenever he scored, he was going to make history, just like you said.
7: All I grew up watching him play, score all the goals left and right. Oh my God, you know, I just love Messi.
8: I expected to see Messi score, but saw him score twice. Even more incredible, right?
9: I love Messi. I love this. Everything I'm living. I cannot believe it.
1: Răzvan Lucescu are un singur regret după plecarea de la PAOK Salonic. Felul în care clubul patronat de Ivan Savidis a decis să renunțe la antrenorul român a luat posibilitatea unei despărțiri așa cum se cuvine. Cu două titluri, două cupe ale Greciei și două prezențe în sferturile de finală ale unei competiții europene, Lucescu este cel mai titrat antrenor din istoria de 100 de ani a clubului din Salonic.
10: I am happy for what I achieved in PAOK. I am happy for the fantastic moments that I lived in PAOK. I am happy for the titles that we won together. The only one sorry that I have is that I would have liked to have a different farewell, the world of PAOK. There are people that created this negativity in these moments. It was insane what happened in these 3-4 weeks of holiday. The most normal way would have been me and Mr. Savidis to shake the hand, to hug each other, to say thank Mr. Savidis, because he's the person that made me to live this period.
2: Gă- Gabriela Ruse a învins pentru a treia oară în carieră o jucătoare aflată în top 10 WTA. La Bad Homburg, Ruse a venit din calificări și a învins-o pe Linda Noscova în primul tur. Numărul 10 mondial, jucătoarea din Cehia venea după victoria reușită în finala de la Berlin, acolo unde a trecut de Jessica Pegula pentru a câștiga titlul. Cu mai puțin de o săptămână până la Wimbledon, Noscova nu s-a putut conecta la duelul din primul tur al turneului din Germania. Ruse s-a impus cu 6-1, 6-3 după un meci care a durat numai 61 de minute. 13 ași a reușit Ruse.
11: Digi 24 FM.
12: Ascultați Digi Storia.
13: 24 iunie 1947, întâlnire cu farfurii zburătoare. Un pilot american, Kenneth Arnold, a văzut 9 obiecte ciudate care zburau în formație deasupra unui munte din statul Washington. A spus că arătau ca niște farfurii. De la această descriere, presa americană a inventat expresia farfurii zburătoare. Prietenii pilotului i-au spus că probabil a văzut rachete sau vreun avion nou. Kenneth Arnold începe să discute cu diverse ziare din SUA. După câteva săptămâni a lansat teoria că a văzut obiecte extraterestre. Asta a crezut tot restul vieții sale. 24 iunie 1948. Războiul rece se încălzește. URSS blochează toate rutele terestre și fluviale către Berlinul de Vest, controlat de aliații occidentali, dar aflat în mijlocul părții din Germania sub control sovietic. Scandalul a început de la decizia aliaților de a duce marca vest-germană în partea lor din Berlin. Moscova se aștepta ca blocada să facă vestul să plece din oraș. SUA și Marea Britanie decid să aprovizioneze Berlinul de Vest pe calea aerului. Acest pod aerian a ținut 323 de zile până când URSS a ridicat blocada. Sovieticii erau înfrânți. 24 iunie 1374, ciuma dansului. Locuitorii orașului american Aachen încep să fie afectați de o boală ciudată. Încep să aibă halucinații, să sară și să aibă sfâcniri, de parcă ar dansa, nu se putea opri. Cei afectați au dansat până au căzut pe jos de epuizare. Incidentul de la Aachen a fost unul dintre cele mai mari de acest fel. Cazuri similare au fost până în secolul al XVII-lea. Boala dansului a fost documentată bine în epocă. Apare chiar și în picturi celebre, dar nimeni nu știe exact ce este această afecțiune și ce o provoacă.
12: Ați ascultat Digi Storia.
11: Radio Digi 24 FM.
13: Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
14: Domnul doctor Ovidiu Palea, medic primar anestezie și terapie intensivă. Vorbeam noi despre acest feedback pozitiv și un număr foarte mare primit de la pacienți, pe care eu l-am găsit, dumneavoastră ați spus că nu-l citiți de niciodată. Obicei. Și foarte mulți am văzut că nu vorbeau doar despre dumneavoastră, ci despre întreaga echipă. Este și punctul din care noi am plecat această discuție. Cât de important e să nu fie vorba despre un om, ci despre o întreagă echipă, pentru că asta, de fapt, dă încredere pacientului că se afle pe mâini bune.
15: Cred că valoarea ți-o dă echipa totdeauna. Tu poți să ai o viziune și o idee, dacă n-ai echipă în spate, nu faci nimica. A durat niște ani de zile să strâng în jurul meu oameni dedicați și implicați, oameni care s-au validat internațional și ei. Adică am dorit foarte mult, nu numai faptul că au stat pe lângă mine și au învățat, dar să-și găsească și ei validarea obiectivă. Și faptul că sunt cu diplome internaționale în terapia durerii intervențională înseamnă mare lucru. Și sunt de specializări diferite, adică nu sunt anestezici ca mine, sunt reumatolog, avem neurolog, medici de recuperare, alt anestezist, adică am stat o echipă neurochirurg, ortopez, deci avem o echipă completă în care, să spunem, gândim la fel, simțim la fel. E important asta pentru că lumea te asociază cu echipa totdeauna și nu le poți face pe toate. Și eu foarte mulți ani n-am putut să fac mai mult, că sunt un singur om și acum provocarea mare a fost ca pacienții să ajungă și la colegi pentru că ei toți vor la tine. Ori a transmite încrederea către ei, ei fiind inclusiv pacienții, eu fiind inclusiv pacientul lor, deși pe mine mă infiltrează ca să fie limpede. Deci a durat un pic de timp, dar în sfârșit lucrurile se întâmplă. E adevărat că a durat organic, adică o veșnicie, dar după practic 10 ani de luptă pentru echipă, lucrurile se leagă și au cu totul alt curs. Și faptul că, de exemplu, avem Congresul de Terapia Durerii acum în iunie și vin cele mai mari nume mondiale în România ca să predea și să transmită informație, ceea ce este senzațional, faptul că vin și își iau timp, pentru că sunt oameni care nu au timp de plimbare. Și faptul că sunt colegi care vin la cursuri și vor să învețe îmi dă foarte mare speranță, pentru că ar trebui să avem cel puțin 500 specialiști în terapia dorii în țara asta în clipa de față. Raportul este cam un medie la 50-100.000 de pacienți cel mult. Deci faceți un calcul ce nevoie este în țară de așa ceva, în condiții în care specialitatea multidisciplinară, deci nu trebuie să fie anestezist. Poți să fii reumatolog, neurolog, neurochirurg, ortoped, radiolog, medic de recuperare și anestezist. Deci alte specialități cel puțin poate să facă terapia dorii intervențională.
14: Unde vedeți acest domeniu peste 5 ani, nu pot să spun 10 ani, pentru că este în dinamică totul?
15: Eu cred că la nivel național e un interes serios în treaba asta și cred că avem speranțe absolut reale că în 5 ani de zile spitalele publice vor avea departamente de durere. Există o lege a durerii, Societatea Națională de Anestezie este foarte focusată să creeze.
11: Digi 24 FM.
16: Revine dominația Marquez. Hai să vedem cine poate să-l oprească. Marc

0: Bună dimineața din nou, Digi Matinal continuă și ora aceasta. Începem chiar acum ultima parte a emisiunii de astăzi și urmărim pentru început știrile pe scurt.
1: După o serie fulger de consultări la Cotroceni, partidele au fost trimise să se consulte între ele. Președintele Nicușor Dan anunță că le așteaptă să-i propună o formulă stabilă pentru instalarea unui guvern minoritar. Un bărbat agresiv înarmat cu un cuțit a fost oprit de polițiști cu focuri de armă pe o stradă din București. Individul își rănise tatăl și a vrut să agreseze și unul dintre agenții veniți la intervenție. Caniculă extremă în Franța, unde cel puțin 40 de oameni au murit și s-au înregistrat sute de recorduri de temperaturi într-o singură zi. În România, alături de caniculă, furtunile fac ravagii. În Craiova, ploaia torențială a provocat inundații majore.
0: Nicușor Dan a trimis partidele să se consulte între ele după ce a discutat pe parcursul câtorva ore cu 11 delegații ale formațiunilor parlamentare. Președintele le cere să găsească o formulă pentru instalarea unui guvern minoritar. A renunțat la dorința de a avea o majoritate după eșecul răsunător al guvernului Veștea, cu care forțase practic PNL să reintre într-o coaliție cu PSD. Până la găsirea unei noi formule de guvernare, interimatul guvernului Bolojan, care durează deja de 51 de zile, se prelungește. Mai multe

0: Partidul Social-Democrat, un guvern minoritar al PSD care să fie votat în Parlament inclusiv de PNL și de UDMR, fie vine cu un guvern minoritar de dreapta din cele trei formațiuni politice care însă la fel trebuie votat în Parlament. Au cerut partidele de dreapta un acord parlamentar. Indiferent de cum va arăta guvernul, să existe un acord privind proiectele mari, inclusiv programul care ar putea să aducă mai mulți bani în țara noastră, PNRR, dar și SAFE, toate acestea să fie trecute acolo clar în acordul respectiv și să fie îndeplinite de guvern oricare ar fi acesta. Din informațiile noastre, Partidul Social-Democrat ar fi fost de acord, însă doar cu o condiție, să aibă premierul, adică să fie un guvern minoritar al Partidului Social-Democrat și atunci să se facă și acest acord. Pe de altă parte, spun surse politice care au participat la discuțiile de la Cotroceni că președintele a fost mai degrabă tăcut în discuțiile pe care le-a avut, fără să își exprime vreo opinie de o parte sau de alta și fără să spună spre ce înclină balanța, un guvern de stânga sau un guvern de dreapta. Totuși, mai mulți lideri au declarat pentru Digi24 informații pe surse pe care le-am obținut, în care spuneau aceștia că mai degrabă președintele ar fi optat sau ar fi lăsat impresia că își dorește un guvern format din Partidul Social-Democrat. Vom vedea însă dacă va fi așa. Cert este că președintele fie va desemna astăzi un premier, fie spre finalul săptămânii sau chiar la începutul săptămânii viitoare, pentru că mâine urmează să plece într-o delegație, într-o deplasare oficială și atunci nu va mai fi în România pentru a anunța cine ar putea să creeze noul executiv.
1: PSD l-a anunțat astăzi pe președintele României că este gata să sau își asumă guvernarea. Cu aur nu. Nu e cazul de așa ceva, nu s-a vorbit, dar PSD-ul nu face altceva sau n-a făcut altceva, noi n-am făcut altceva astăzi, decât să-i spunem că da, dacă asta este soluția care se degajă, Partidul Social-Democrat își asumă guvernarea, inclusiv funcția de premier.
2: O formulă care să se bazeze într-o condiție de bază pe un acord politic, pe un pact pentru România, se poate recurge la una dintre cele două ipoteze, un guvern minoritar în jurul PSD sau un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR, noi angajându-ne să dăm un vot la instalare.
3: Fără aur nu se poate. De la formarea unui guvern până la moțiuni de cenzură, până la alegerea anticipate și suspendarea și demiterea președintelui, toate cărțile sunt pe masă.
4: USR nu va putea să susțină un guvern din care face parte PSD. În schimb, bineînțeles, stăm la dispoziție pentru a face parte dintr-un guvern minoritar. Nouă nu ne este teamă de alegeri anticipate, dimpotrivă, credem că un astfel de pas ar putea să relegitimeze procesul democratic în România.
5: Sunt două variante pentru guvern minoritar și a treia variantă ar fi un guvern cu o majoritate foarte, foarte subțire, dar asta ar însemna iarăși o renunțare la orgolii, egouri mai puține și înțelepciune mai multă, adică acel guvern, acea coaliție care a funcționat până în 2025 iunie, PSD, PNL, UDMR plus grupul minorităților. Asta ar asigura o stabilitate mai bună. De aceea am spus că procedura de la Vatican ar funcționa. Închidem sala și când iese fumul alb, deschidem sala. Să ne uităm ca Angry Bird unul la celălalt. Nu merge.
6: Un senator intrat în Parlament pe listele SOS, care a trecut prin grupul Pace și tocmai s-a înscris în PNL, este noul președinte interimar al filialei Ialomița a partidului. Adrian Peiu a votat împotriva guvernului Veștea. O zi mai târziu, biroul permanent al PNL l-a instalat într-o funcție de conducere în cadrul operațiunii de îndepărtare a puciștilor. 12 șefi de filiale au fost schimbați, printre ei Alina Gorghiu, Hubert Tuma și Adrian Veștea. În locul acestuia din urmă, la PNL Brașov a fost instalat primarul George Scripcaru, care l-a încurajat să accepte nominalizarea ca premier. Excluderi nu se fac deocamdată, deoarece noul statut adoptat la Congresul Extraordinar de Duminică

0: nu a fost înregistrat la tribunal.
1: În urma congresului, toate filialele, pentru că nu s-au organizat încă alegeri în filialele Partidului Național Liberal din țară, toate filialele au rămas într-un interimat. În primul rând au încălcat în mod deliberat și repetat deciziile Partidului Național Liberal.
2: Din Ialomița înțelegem că este un ales fost deputat SOS, care acum este în Partidul Național Liberal, ar fi intrat astăzi în partid conform informațiilor noastre. Cum explicați această numire și dacă este o recompensă pe care partidul a făcut-o după votul pentru Adrian Beștea?
1: Nu cred că este vorba de nicio recompensă. Este vorba de un senator din județul Ialomița. Vom vedea cum vor decurge lucrurile mai departe.
0: Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Tuma, susține pe pagina sa de Facebook că a fost dat afară din PNL. Precizează că va contesta decizia și acuză conducerea partidului de o acțiune de epurare. Politicianul a catalogat drept pretext acuzația că este prea apropiat de PSD și a amintit că Ilie Bolojan s-a arătat dispus să susțină un guvern minoritar social-democrat. În postare, Tuma precizează că a câștigat, citez, fiecare mandat de 25 de ani prin vot, nu prin numire, cum ar fi cazul lui Ilie Bolojan. Și afirmă că nu va renunța la funcția de președinte al Consiliului Județean Ilfov, citez din nou, omul care a trăit din sinecurile pe care astăzi le critică, îmi cere să renunț la mandatul pentru care cetățenii m-au votat. Nu o voi face. Tuma susține și că popularitatea PNL va scădea de la 15 la 10% dacă epurarea va continua. Polițiștii au tras focuri de armă pe o stradă din București. Adversar le-a fost un bărbat înarmat cu un cuțit, de la ce a pornit confruntarea și cum s-a încheiat, vă spunem imediat. România este împărțită între două extreme, meteo, caniculă și furtuni. A plouat torențial în multe zone și vântul a suflat cu rafale de până la 70-80 de km pe oră. Pompierii anunță că au avut intervenții în localități din 7 județe. Cea mai gravă situație a fost în Dolj, acolo unde cantitățile de precipitații au fost foarte mari. 22 de oameni au fost evacuați din casele amenințate de inundații. Probleme mari au fost și în Craiova, unde apa adunată pe străzi a ajuns la jumătate de metru înălțime în unele zone.
3: A fost nevoie de numai câteva zeci de minute de vijelie ca străzile să se transforme din nou în pâraie. Canalizarea s-a înfundat, iar oamenii au rămas blocați în propriile mașini, dar și în autobuse.
4: Tu ești inspirată să mă urc aici, nu? Tu ești inspirată să mă urc aici sus.
3: Oamenii dau vina pe autorități că nu rezolvă problema canalizării și spun că astfel de inundații o să tot apară.
5: Ăia care au alte treburi care trebuia să se ocupe, au știut că banul s-a ocupat de ele.
6: Super ok! Doamna Olcuța să ne mai... Să dăm sute de milioane, că nu răsnesc. Mai aștept. Asta e, se organizează primăria pe ce trebuie.
3: Inundații au fost și la Sadova, în județul Dolj. Viitura a rupt un drum și a acoperit de apă mai multe gospodării.
0: Canicula extremă persistă în vestul Europei. Cea mai afectată este Franța, aflată în centrul domului de căldură blocat pe continent. Cel puțin 40 de oameni au murit și 10 de milioane sunt, pentru a treia zi, sub cod roșu de caniculă. Ziua de ieri a fost declarată cea mai caldă din istoria măsurătorilor meteo, cu temperatură maximă de 44 de grade Celsius și recorduri la 339 de stații meteo. Probleme serioase sunt și în Spania, unde s-au înregistrat 45 de grade Celsius. Caniculă și în Regatul Unit, unde astăzi este cod roșu de temperaturi ridicate.
3: Acest parc din Paris s-a umplut peste noapte de sute de oameni care nu au putut dormi din cauza temperaturilor sufocante. Termometrele au indicat ziua la umbră peste 45 de grade Celsius.
7: Il fait très chaud, on a pas la clim, on a un pauvre ventilateur et donc on a attendu 21h qu'il fasse un peu meilleur pour j'avais tout préparé à manger pour là des 3 prochains jours.
8: Oui, on a très chaud. Très chaud. Voilà, on préfère être dehors le soir, quoi. Ça redescend pas.
9: En plus, le parc, ça offre de l'intimité pour dormir et je pense que c'est plus calme.
3: Canicula a umplut și magazinele de electrocasnice din Paris. În numai 30 de minute, toate ventilatoarele au dispărut de pe rafturi.
10: Écoutez, je suis venue, mais j'ai même pas pris encore mon café ce matin. J'ai couru ici pour acheter un ventilateur, éventuellement une clim, mais en fait, il y avait plus rien.
11: Parce qu'il fait chaud. Cette nuit, ça a été compliqué de s'endormir sans.
3: Temperaturi extreme de peste 45 de grade sunt și în Spania.
11: Me protejo con estos parasoles que pienso que la gente tendría que estar más normalizado.
12: Intento no salir, es que han venido unos amigos de Roma y por fuerza tenemos que enseñarle la ciudad, pero bien, bebiendo mucha agua.
3: În ciuda temperaturilor extreme, unele săli de spectacol au ținut porțile deschise. Sălile s-au transformat rapid în adevărate cuptoare.
13: El baile flamenco tiene bastante cardio, la subida de tiempo, esas cosas, pues es verdad que con calor es complicado.
3: Meteorologii avertizează că valul de căldură care sufocă vestul și sud-vestul Europei va continua și în zilele următoare.
0: Pompierii avertizează pe părinți despre unul dintre riscurile ignorate în perioada verii. Mașinile se încing foarte tare, chiar și când temperaturile nu sunt mari. Devin periculoase pentru copii și pentru animale dacă rămân blocați în interior. Mai multe informații ne aduce Mihai Vălușescu. Bun găsit, Mihai!
14: Bun găsit tuturor! Inspectoratul General pentru Situații de Urgență lansează un avertisment în contextul temperaturilor ridicate de la noi și le cere adulților să nu lase niciodată copiii singuri în mașină, nici măcar pentru o perioadă scurtă. Avertismentul vine după o tragedie petrecută în Franța, unde doi copii de 4 și 2 ani și-au pierdut viața după ce au rămas blocați într-un autoturism expus la temperaturi extreme. Specialiștii atrag atenția că interiorul unei mașini se poate încălzi foarte repede și poate deveni un spațiu periculos atunci când este cald afară. În câteva minute, temperatura poate ajunge la valori care pun viața în pericol, iar copiii sunt printre cei mai vulnerabili, pentru că organismul lor se supraîncălzește mult mai repede decât al unui adult. Totodată, pompierii atrag atenția că această regulă se aplică și în cazul animalelor de companie, care pot suferi rapid efectele temperaturilor ridicate.
0: Incident violent pe o stradă din sectorul 2 al capitalei. Polițiștii au tras mai multe focuri de armă pentru a opri un tânăr care, cu puțin timp înainte, și-ar fi înjunghiat tatăl. În momentul în care agenții au vrut să-l imobilizeze, bărbatul l-a lovit pe unul dintre ei. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Bărbatul agresiv a fost între timp arestat preventiv. Mai multe informații ne aduce Olivia Onesemeniuc.
15: Cel care a sunat la 112 a fost chiar tatăl tânărului. Acesta a povestit autorităților că a fost atacat de către fiul său cu un cuțit, că este rănit și că are nevoie de ajutor. La fața locului au intervenit imediat mai multe echipaje de salvare. Bărbatul a fost găsit cu multiple răni și a fost dus la spital. În acea zonă, pe o stradă din sectorul 2 al capitalei, a fost găsit și fiul acestuia, presupusul agresor. În momentul în care tânărul i-a văzut pe polițiști, a devenit recalcitrant și a refuzat să respecte indicațiile agenților. Ba mai mult, chiar a devenit violent. În acel moment, polițiștii au încercat să-l oprească cu spray lacrimogen, dar nu a fost suficient, așa că au fost nevoiți să tragă focuri de armă de avertizare. Întreaga scenă a fost filmată de către un martor. În imagini se vede cum bărbatul fuge către un polițist, agentul cade și tânărul îl lovește. În același timp, alți polițiști încearcă să-l oprească cu mai multe focuri de armă. Nici aceste focuri de armă nu au fost suficiente. Bărbatul încearcă în continuare să fugă, dar ulterior a fost imobilizat și dus la audieri.
0: Trei pompieri din Maramureș și Satu Mare au fost condamnați de Tribunalul Militar după ce au obținut ilegal fonduri din programul destinat refugiaților ucraineni. Cei trei ar fi mințit că au găzduit refugiați pentru a încasa sprijinul financiar. Mai multe informații ne aduce Bianca Timșan, direct cu noi. Bun găsit, Bianca!
16: Până dimineața, cei trei pompieri militari de la ISU Maramureș și ISU Satu Mare au fost condamnați de Tribunalul Militar Cluj după ce au obținut ilegal bani din programul de sprijin destinat refugiaților ucraineni. Conform site-ului clujenii, între noiembrie 2022 și mai 2023, aceștia au depus documente prin care au declarat că au găzduit refugiați, deși unele persoane nu au locuit deloc la adresele indicate sau au stat mai puțin decât era trecut în acte. instanță a stabilit că aceștia au profitat de vulnerabilitățile sistemului de decontare introdus după izbucnirea războiului din Ucraina pentru a încasa bani din fonduri publice. Prejudiciul total depășește 133.000 de lei. Acum unul dintre pompieri este obligat să restituie aproape 37.000 de lei, iar altul peste 96.000 de lei. Cei trei au fost condamnați la închisoare cu suspendare, iar cea mai mare pedeapsă a fost aplicată unui plutonier major de la ISU Maramureș, care a fost condamnat la 2 ani și 8 luni de închisoare cu suspendare pentru obținere ilegală de fonduri și fals în înscrisuri sub semnătură privată.
0: Forțele aeriene ale Statelor Unite își consolidează prezența în România prin relocarea unor aeronave de realimentare în zbor la baza Mihail Cogălnicianu. Trei astfel de aeronave au ajuns deja în județul Constanța, iar altele urmează să fie trimise în zilele următoare. Are mai multe date pentru noi Iulia Stanciu. Bun găsit, Iulia!
17: Bună dimineața, bun găsit tuturor. Aici la Mihail Cogălnicianu, județul Constanța, au ajuns trei aeronave ale forțelor aeriene americane, așa cum puteți vedea în imaginile surprinse de telespectatorii Digi24. Acestea au fost relocate de la cea mai mare bază NATO din Europa, și anume Rheinstein, Germania. Este de precizat faptul că în următoarele zile alte astfel de aeronave ar putea ajunge în România. De asemenea, este de adăugat și faptul că alte 10 astfel de aeronave sunt deja dislocate, au fost deja dislocate și sunt staționate pe aeroportul Aricoandă din București. Este vorba despre aeronavele Stratotanker. Sunt avioane de mare capacitate care pot realimenta în aer alte aeronave și pot transporta până la 90, chiar 100 de tone de combustibil. Este și de adăugat faptul că avioanele deja dislocate în România, cele 10 care sunt staționate pe aeroportul Aricoandă din București, au fost folosite în misiuni în Marea Mediterană și, de asemenea, pentru acel conflict din Iran.
0: Cresc temperaturile, crește numărul turiștilor care caută răcoarea în stațiunile de la munte. Din păcate, crește și numărul acelora care pleacă de acasă în șlap și vor să urce muntele așa. Unul, care nu doar că nu era echipat, era și băut, a chemat salvamontiști în ajutor.
3: Turiștii neexperimentați ajung la poalele muntelui și se gândesc că îl pot cuceri. Aceasta a fost și ideea unui tânăr care, neechipat și băut, a urcat în masivul Piatra Craiului. Nu a durat mult până s-a rătăcit. A ajuns în apropierea unei stâne, s-a adăpostit sub o mașină, după care a fost alergat de câini. Ciobanii au fost cei care l-au găsit și i-au alertat salvamontiștii. Din păcate, astfel de situații nu sunt singulare, iar pentru unii, finalul este tragic.
18: Fiecare face ce vrea, că dacă își rupe piciorul, nu o să mă doară pe mine.
19: Nu mă aventurez eu dacă nu știu să... N-am echipament exact la ce e, să nu-i mai caute. Deci dacă tu ți asumi să mergi în sandale pe nu știu ce traseu, să nu te caute nimeni, că dispar tu de 3 zile.
20: Să aștepți după aceea să vină să te salveze cineva, că ți-ai rupt un membru al piciorului sau cine știe, că aluneci într-o rupă.
21: E bocanci foarte buni. Bocanci salvează viața. Deci nu urci în sandale pe munte.
3: Salvamontiștii îi îndeamnă pe cei care vor să se aventureze pe munte să fie echipați și să se informeze despre traseu.
22: În momentul în care ies pe munte, au nevoie de un echipament adecvat, care întotdeauna echipament adecvat pleacă de la picioare, pentru că ele sunt cele care oferă aderență. Dacă fac o drumeție mai lungă, deja ar trebui să vorbim de acest rucsac, în care să-și pună și niște haine de schimb, niște haine un pic mai groase, de mâncare, apă, să aibă și un spray pe bază de piper.
3: Turiștii sunt sfătuiți și să nu plece niciodată singuri pe munte și să nu se abată de la traseele marcate.
0: Ursul brun ar trebui scos de pe lista speciilor protejate pentru ca intervențiile vânătorilor să fie mai ușoare. Solicitarea a fost făcută la Bruxelles de ministrul interimar al agriculturii în numele românilor care locuiesc în zonele montane.

0: Oamenii din Sfântul Gheorghe trăiesc zilnic cu teama urșilor. Cum noaptea pericolul este mai mare, ei spun că își rezolvă treburile doar ziua.
1: Noi seara nu ieșim, avem un nepot care merge în oraș, noi mergem după el. Normal că ne e teamă.
2: Mi s-a părut că s-au înmulțit în ultima vreme. Foarte mult, enorm de mult. De două ori m-a atacat.
0: Mesajele roaler sunt aproape la ordinea zilei în județul Covasna.
3: Și în sate umblă urși peste tot. Noi ne ocupăm cu agricultura și nu e bine. Sunt mulți. Până acum numai în pădure erau, dar acum sunt pe câmp. Ne e frică, dar n-avem ce face. Săptămâna trecută ne-am întâlnit. Era lângă cartofi, așa.
0: Doar în ultima săptămână, un urs care și-a făcut apariția pe străzile orașului a fost împușcat de autorități.
4: În apropierea uzinei de apă și a râului Olt, autoritățile locale au amplasat o cușcă pentru capturarea urșilor care frecventează această zonă.
5: Sunt multe apeluri care rămân fără rezolvare. Momentan se alungă ursul, dar poate să revină după aceea. Deci ar fi nevoie de alte tipuri de intervenții, modificarea legislației, celebra ordonanță cu cotele de vânătoare.
0: Aproape 150 de mesaje roalerte au fost emise de la începutul anului și până în prezent în județul Covasna. 21 dintre acestea numai în Sfântul Gheorghe.
6: Evaluarea națională continuă astăzi cu proba de matematică. Notele la acest examen sunt cele care decid intrarea în liceu. Colega noastră, Ana Micu, este la școala 195 din capitală. Ana, bun găsit! Cum s-a desfășurat prima probă, proba de luni, și ce ne așteaptă astăzi? Nu pe noi, pe elevi, pe părinților.
7: Bun găsit, eu aș spune pe noi, pentru că eu și colegul meu suntem aici alături de părinții și copiii pe care îi veți vedea în momentele următoare în imagini. Au foarte mari emoții copiii, cei mai mulți dintre ei desigur că au emoții mai mari pentru această probă la matematică decât pentru proba de la limba și literatura română. Ei au simțit că subiectele de la limba și literatura română au fost ușoare și cei mai mulți dintre ei s-au bucurat atunci când au văzut rezumat. Asta ne-au spus până în acest moment. La matematică, în special, subiectele care implică geometrie le creează mai mari emoții, dar rămâne de văzut cum se vor descurca. Ei sunt încrezători că vor lua note mari și vor ajunge la liceele la care își doresc să ajungă. Au fost totuși câteva probleme la prima probă a acestei evaluări naționale. În primul rând, subiectele au apărut în spațiul public încă din prima oră, lucru care ar trebui să atragă niște verificări sau cel puțin o anchetă, asta pentru că, în mod normal, subiectele ar trebui să fie făcute publice doar de către Ministerul Educației, asta după ce se încheie procesul de evaluare, așa cum vedem în fiecare an. Totodată, tot în cadrul primei probe au mai fost câteva probleme și cu platforma pe care se încarcă lucrările scanate ale elevilor, iar în multe dintre școli profesorii au fost nevoiți să rămână pentru mai multe ore în incinta unității de învățământ pentru a finaliza acest proces de încărcare a lucrărilor. Iar aici am văzut poziții foarte aprinse ale sindicatelor care au acuzat Ministerul Educației că a ținut profesorii ostatici. În aceste condiții rămâne de văzut ce se va întâmpla mai departe și cum se va desfășura această a doua probă, dar nu este ultima probă asta, pentru că urmează și proba la limba maternă pentru elevii care o susțin.
6: Uniforma școlară ar putea redeveni obligatorie din toamnă. Modificarea apare într-un proiect de lege care prevede și ca statul să cumpere ținuta pentru elevii din familii cu venituri mici.
8: Inițiatorii legii sunt convinși că introducerea uniformei va reduce diferențele sociale dintre copii și va opri bullying-ul.
9: Se evaluează copiii deja de la 6 ani. Știu brandurile și le apreciază.
10: Sincer, mie mi-ar conveni treaba asta. Eu am purtat uniformă la școală.
11: Sunt de acord. Uniforma la școală.
12: Diferențele sociale și bullying-ul sunt probleme reale. Nu dispar dacă elevii poartă aceeași culoare la bluză, ci se mută în telefon, în încălțăminte, în ghiozdan, în banii de buzunar.
8: Deși mulți sunt de acord cu inițiativa, părinții spun că totuși decizia ar trebui luată la școală.
13: Nu cred că există alt subiect în care să împartă părinții chiar în două tabere egale. Noi considerăm că Orice decizie privind obligativitatea uniformelor trebuie precedată de o consultare reală a părinților.
8: Proiectul de lege permite fiecărei școli să stabilească modelul ținutei împreună cu elevii, părinții și profesorii. Purtarea uniformei este deja o practică în unele unități de învățământ.
6: Vedeți emblema Colegiului Național Mihai Viteazul din capitală? Aceasta este propunerea de uniformă. Un tricou simplu pe care să se regăsească și emblema școlii sau o cravată.
14: Acest lucru a devenit un element de mândrie și un simbol de apartenență.
15: Doar e precum apa sfințită, nu face nici rău, dar nici nu ne însănătoșește. Dacă tu consideri că egalitatea înseamnă mai mult decât haina pe care o porți, o să spui, bine mă, n-am rezolvat nimic. Refuzul românesc vine mai degrabă din simbolistica uniformei pe care noi avem. Suntem prea aproape de comunism.
8: Dacă proiectul de lege va fi aprobat în regim de urgență, așa cum au cerut inițiatorii, măsura ar putea intra în vigoare la începutul noului an școlar.
6: Ciprian Ciucu a ajuns la tribunal. Instanța judecă astăzi solicitarea primarului general de ridicare a controlului judiciar. Vă reamintesc, măsura a fost impusă de procurorii DNA în dosarul în care l-acuză pe edil că a luat mită în campania electorală. Ciprian Ciucu spune că este nevinovat și că alții ar fi cerut bani și servicii în numele său. Ni se alătură cu date suplimentare Ioana Cornev. Bun găsit, Ioana!
16: Bună dimineața tuturor! În urmă cu doar câteva minute, Ciprian Ciucu a ajuns aici la sediul Tribunalului București și în foarte scurt timp, începând cu ora 8:30, se va prezenta în fața magistraților în încercarea de a-i convinge pe aceștia să îl scape de măsura controlului judiciar pentru 60 de zile, practic să fie cercetat în libertate. Înainte să ajungă aici la Tribunalul București, Ciprian Ciucu ar fi trebuit să meargă la secția de poliție pentru a da cu subsemnatul. Este practic o obligație impusă de procuror în acest dosar de corupție în care este acuzat de luare de mită. Cel mai probabil însă a cerut derogare astfel încât să ajungă aici în timp util și ulterior să meargă și la secția de poliție. Are la dispoziție toată ziua pentru a face acest lucru. Așadar, încearcă acum edilul să îi convingă pe judecători să îl scape de controlul judiciar. Va veni cu diverse argumente pe care magistrații le vor analiza și în final vor veni cu o decizie care va fi definitivă pentru următoarele 60 de zile până la o nouă verificare. El, Ciprian Ciucu, este sub control judiciar, are mai multe obligații, inclusiv interdicția de a părăsi țara, are dreptul însă de a-și exercita funcția de primar. Rămâne să vedem ce anume vor decide judecătorii astăzi. La intrarea în tribunal, Ciprian Ciucu nu a vrut să facă niciun fel de declarație, ba chiar s-a grăbit să mă scape de ochii presei. Vedem dacă va face însă declarații în momentul în care va părăsi sediul Tribunalului București.
6: Sindicatele cer autorităților să intervină pentru a opri utilizarea testelor poligraf la angajare. Reacția vine după ce tot mai mulți candidați au reclamat că unele companii condiționează obținerea unui loc de muncă de acceptarea testării cu detectorul de minciuni. Dana Costache are date suplimentare. Bun găsit, Dana!
17: Bine v-am găsit. În ultima perioadă au apărut tot mai multe cazuri în care firme din România folosesc o metodă cel puțin controversată la interviurile de recrutare. Este vorba de detectorul de minciuni folosit la finalul interviului cu diferite întrebări. Avocații spun însă că astfel de metode sunt ilegale și candidații care refuză testul poligraf au mai puține șanse la angajare. În acest context, sindicatele din România cer autorităților să intervină urgent, să interzică astfel de practic, ci și chiar să-i sancționeze pe angajatorii care le folosesc. Toți sindicaliștii spun că astfel de metode încalcă drepturile fundamentale ale omului, dreptul la viață privată, dar generează și discriminare. Și anume prin faptul că o astfel de evaluare nu are nicio legătură cu pregătirea profesională și nici cu capacitatea unei persoane de a ocupa un loc de muncă.
18: Digi24 FM.
19: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
20: duminică prinde campionii din MotoGP la Marele Premiu al Olandei de la ora 15 în direct pe Digisport 2. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți din lumea sportului.

hidroizolații Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișuri cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
3: Eu aș fi vrut să văd o analiză vis-a-vis de cât s-a încasat prin taxa pe stâlp, cât s-a încasat pe cealaltă aberație fiscală numită impozit minim pe cifra de afaceri. Pentru că încasările sunt infime, în schimb tot stresul pe care tu l-ai generat prin aceste două aberații fiscale menținute de actuala coaliție, clar nu se justifică. Adică dacă vrei într-adevăr producție mai mare în România, tu nu poți să stimulezi producția și să încurajezi oamenii să fii credibil cu astfel de aberații fiscale în spate.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
4: Sunt fată serioasă și am un mesaj pentru tine, mamaie. Gata, m-ai văzut la televizor gătind. Ce mai poți să vrei? Adică
5: Tina va fi o mireasă extraordinară și doar între tine și mine să nu audă ea, tortul este asigurat din partea noastră.
6: Să fie jumate-jumate, să ne placă amândurora.
4: Deci când facem nunta?

0: Muzeul satului maramureșan Mihai Dăncuș este locul ideal pentru a descoperi viața tradițională din regiune într-un cadru autentic și fermecător. Deschis publicului din 1981, acest muzeu în aer liber reconstituie un sat maramureșan tipic, cu case de lemn, gospodării, ateliere și instalații tehnice. Situat pe dealul Dobăieș, muzeul oferă o panoramă spectaculoasă asupra orașului Sighetu Marmației și a peisajului rural înconjurător. Ansamblul muzeal ilustrează diversitatea etnică și culturală a zonei prin casele comunităților ucrainene, maghiare, evreiești, țipțerești și rome. Muzeul este un spațiu viu care găzduiește evenimente culturale, expoziții temporare și ateliere educaționale pentru toate vârstele. Copiii pot învăța să țeasă, să modeleze lutul, să cioplească lemnul sau să picteze, iar adulții pot descoperi meșteșuguri uitate din satul de odinioară. Un program oferit de Digi.
1: Am revenit în direct cu știrile din sport și cu Ovidiu Pețenghe alături de noi. Bun găsit, Ovidiu. Prezent și tu, prezent a fost și Ronaldo în toate
2: formele. Și ce mai prezență.
1: Uite, da. Așa pot să spun și eu că știu cam un sfert dintre subiectele cu care ai venit astăzi.
2: Adică ai văzut și meciurile?
1: Asta spun, Portugalia, asta cu Uzbekistan.
3: De la ora 8. Restul, da. Ușor au trecut granița miezului nopții și evident ne-am conectat la ele, fiindcă a meritat. Chiar dacă nu s-au marcat multe goluri, spunea Anca, într-adevăr, în această fiesta Portugaliei, Ronaldo s-a remarcat cu două goluri și cu foarte multe recorduri. Vom încerca să le atingem pe toate, fiindcă, într-adevăr, Cătălin este omul momentului.
2: Eu sunt omul momentului?
1: Nu.
3: Cristiano Ronaldo.
1: Nu noi.
3: Este o reușită a colegului său. Aici toată lumea s-a așteptat ca el să tragă. Până la urmă, Mendy a transformat acea lovitură liberă. Ronaldo, fabulos, într-adevăr, cu primul și cu al treilea gol. Autogolul lui Nematov și Rafa Leao au semnat această victorie Portugalia-Uzbekistan 5-0. Recordul lui Ronaldo, cel mai în vârstă marcator al Portugaliei. Să nu uităm că cel mai în vârstă, totuși, fotbalist care a reușit această performanță la un campionat mondial rămâne Roger Milla. Dar, cu siguranță, Ronaldo, dacă își pune în ambiție, va mai reuși să marcheze.
2: Este primul jucător din istoria fotbalului care marchează la 6 turnee
3: consecutive. Da.
2: Consecutive. Vine ușor din urmă Messi, care a marcat la 5.
3: Da, el n-a reușit.
2: A lipsit. Nu a marcat.
3: Era antrenor Maradona, era destul de greu de gestionat situația.
2: Bun, hai și cu celelalte meciuri.
1: Cam atât despre mine, vă las să vorbiți.
2: De parcă eu știu mai multe, dar tu mai de-aia o vii aici. Anglia-Ghana, ce a făcut Kane, ce a ratat Kane?
3: A ratat, precis. Într-adevăr, pe cât de inspirat a fost în prima partidă, dar să nu uităm că și atunci a ratat o lovitură de pedeapsă. Un 0-0 care spune totul despre faptul că nu au fost inspirații englezii, dar să nu o scădem din merit faptul că Ghana este o forță, cel puțin la capitolul organizare a surprins și merită, de ce nu, calificarea în 16-le de finală, o calificare care se va juca în ultima partidă din această fază a grupelor. Să spunem că de astăzi vom fi conectați la ultima serie, meciurile cu numărul 3 din toate grupele, foarte important cine câștigă, fiindcă mai apoi va fi țintarul. Și cu siguranță vor fi și întâlniri de foc. Dar pentru Anglia, faptul că a câștigat cu 4-2 contra Croația o ajută enorm. Croația a câștigat în această dimineață la limită cu 1-0 meciul contra fotbaliștilor din Panama, iar Columbia s-a impus cu același scor 1-0 contra congolezilor.
2: Este în 16-10.
1: Zim și mie repede cei cu țintar, că dacă mă întreabă Matei acasă, nu știu să-i răspund.
3: În perecherea echipelor, nu sună prea bine, dar asta este.
1: Sună mai bine țintar, da. Acum înțeleg de ce folosesc.
3: După echipa de pe locul 1 în grupă va juca cu echipa de pe locul 3 din altă grupă. Okay. De aceea vor fi foarte
1: combinări
3: multe mize.
1: De N, luate câte P.
3: Da.
1: Am luate înțeles. Câte hai, mai departe.
2: Bun, m-aud ceva în ureche cum că o statuie Dacă luate de câte N, luate de câte K și Ovi, scoate-ne de aici, că am rămas în pod moliți în subiect.
3: Au congolezii un suporter apart, l-avem pe Cuca Mbolandinga. El este celebru, fiindcă rămâne nemișcat timp de 90 de minute. Imită perfect o statuie, cu un braț ridicat. Gestul său este un tribut adus lui Patrice Lumumba, primul ministru al Republicii Democratice Congo. Simbolizează rezistența anticolonială. De remarcat rezistența lui, dar probabil că bea foarte mult ceai de tei ca să fie relaxat și să rămână în această...
2: Dacă bea ceai de tei, cred că-i cade mâna.
3: Da, este un mesaj sociopolitic.
2: Prea mult liniștește.
3: Apreciem devotamentul său.
2: Da. Campionatele balcanice de atletism și, bă, nu știu, bilanțul foarte bun pentru România. Am luat aur, am luat argint. Cine a fost pe podium?
3: Da, și ștafeta a performat. La Volos au fost aceste alergări, aruncări, participări și ne mândrim cu rezultate excepționale. 4 medalii de aur și 4 de argint. La 400 de metri feminin, Andreea Miclo și Ștefania Balint au fost protagonistele. De asemenea, și la masculin, să nu uităm că Alin Firfirică este unul dintre cei mai buni atleți. Aruncă fenomenal și asta ne bucură. Aur obținut de el. Mihai Sorin Dringo a fost medaliat cu argint la 400 de metri. La ștafeta mixtă a alergat perfect și ne bucură că putem să aducem și atletismul în imagini cu performanțe excepționale.
1: Și noi ne bucurăm că te-am avut alături și astăzi și ne revedem
3: cu
1: și
3: plăcere.
1: Mâine și tot așa.
2: Cu aceeași bucurie.
3: Bine.
4: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
5: Îl avem și Pinicușor Dan, bineînțeles, care a ieșit la declarații și a zis următoarele lucruri.
6: Guvernul a fost demis azi de Parlament.
5: Bă, da, nu, nici bună ziua, nici sărumâna, nici nimic, bă, băiatule, adică eu înțeleg, el o intra... Na, trebuie să calmezi piețele, să zici ce ai de așa, dar măcar... Dă din cap, oleacă, fă... Înțeleg că situația e rapidă, dar, e nasoală, dar hai, oleacă, să rămână, bună ziua, e intrat direct. Mi se pare că e gândire din matematician, știi? El nu mai stă să mai chinui cu ciorni, direct e curat scrie. Apropo de asta.
6: România e un stat stabil?
5: Stabil în sensul că nu pleacă de aici. O rămas, dar românii pleacă, România nu pleacă, România... România e un stat stabil. Asta au zis președintele în ziua în care a picat guvernul, leu a atins un minim istoric, prețul combustibilului dă sară de 10 lei și avem droni rusești care cad săptămânal la noi în curte. Da, ce stabilitate, domnule!
6: Există consens al partidelor pro-occidentale pe direcțiile mari ale României? Există consens pe direcția pro-occidentală? Există consens pe aderarea la OCDE? Există consens pe execuția bugetului pe 2026?
5: Există consens pe toate astea, mai puțin pe guvernare. Pe reforme nu prea au existat consens. Că a venit Bolojan și a zis, noi vrem reforme. Și PSD-ul a spus, da, și noi vrem reforme. Și după aia Bolojan a spus, dar noi chiar vrem reforme reale. Și PSD-ul a spus, ce? Tu vrei să schimbi lucrurile? Păi de ce? Că nouă ne merge foarte bine. Nu știu dacă ați văzut, dar noi avem zboruri la Monaco, apartamente în Herăstrău, cutii de pantofi. Ce dracu-i de schimbat? Avem consens pe execuția bugetului 2026, adică știm că trebuie să cheltuim banii pe care noi avem. Ăsta e consensul, că nu avem, dar vedem. Dar, bă, consens. Există consens pe aderarea la OCDE. OCDE, Organizația Țărilor Dezvoltate. Noi aderăm la ea în timp ce leul nostru se prăbușește.
6: Vom avea un nou guvern într-un termen rezonabil. Exclud, deci, scenariul alegerilor anticipate.
5: Adică acum că s-a scăpat de Bolojan, sper ca PNL-ul să-și revină în fire și să se dezică de el de tot, ca să putem să facem din nou stabilitate.
6: Cu calm vom trece prin asta.
5: Nu aveți, bă, momente când vii dor de Iohannis?
4: Scos din sărite,

0: Am revenit cu informațiile externe. Isteria Cupei Mondiale de Fotbal produce primele victime. Mii de oameni s-au călcat în picioare pentru a urmări meciul Iordania-Algeria pe un ecran uriaș amplasat într-un amfiteatru roman din Aman.
1: Un om a murit și 8 au fost răniți. Aproape 2000 de fani au urmărit meciul din tribunele amfiteatrului. Cozuria și-au început să formeze cu câteva ore înainte de startul partidei.
0: Iordania, care participă în premieră la un turneu final al Cupei Mondiale, a fost învinsă de Algeria după ce debutase, tot cu un eșec, cu Austria.
1: Comisia Europeană trimite o misiune de audit în România de teamă că focarele de variolă ovină din țara noastră se pot extinde.
0: Cel mai târziu săptămâna viitoare va fi înființat un grup mixt de experți internaționali și specialiști de la Agenția Națională Sanitar Veterinară, care va face controle la ferme.
1: Totodată, specialiștii vor căuta și soluții viabile pentru a debloca cât mai repede exporturile românești de ovine.
0: Oficialii europeni au prelungit deja interdicțiile severe pentru vânzarea de oi peste hotare până la sfârșitul anului 2026, din cauza existenței unui focar de pestă a micilor rumegătoare în județul Mureș. Albinele obligă mii de americani dintr-un oraș din Texas să rămână în case. Peste 20 de milioane de albine își caută adăpost după ce un camion care transporta 400 de stupi s-a răsturnat.
1: Accidentul rutier, cel mai probabil cauzat de o eroare a șoferului, s-a produs la doar câțiva kilometri după ce vehiculul își începuse călătoria către Dakota de Nord. Angajații companiei care dețin stupii, ajutați de zeci de voluntari, depun eforturi pentru a salva stupii.
0: Experții estimează însă că doar un sfert dintre albine vor supraviețui.
1: Pământul ar putea fi un bufet riscant sau complet toxic pentru extraterestrii care ar ajunge pe planeta noastră. Afirmația a fost făcută de un renumit nutriționist spaniol, potrivit Daily Mail.
0: Acesta susține că turiștii interstelari nu ar mânca ciocolată și nu ar bea bere așa cum face celebrul E.T. în filmul lui Steven Spielberg din 1982. Expertul spaniol desfințează miturile din filme și folosește biochimia ca argument.
1: Dacă ar avea o chimie compatibilă cu a noastră, extraterestrii s-ar hrăni cu materiile prime găsite pe Pământ. Meniul ar conține apă, azot, fosfor, fier, săruri, lipide, biomasă microbiană sau molecule organice simple.
0: Totuși, digestia lor ar putea fi afectată din cauza că mediul Pământului este plin de toxine, agenți patogeni și alergeni la care extraterestrii nu ar face față.
2: Această rubrică vă este oferită de Sanador.
3: Bună dimineața, sunt Carla Tănasie și o să vorbim astăzi despre radioterapia pentru cancerul pulmonar. Alături de mine este domnul dr. Filip Calangiu, medic specialist radioterapie. Bună dimineața și vă mulțumesc tare mult că sunteți alături de noi.
4: Bună dimineața și mulțumesc de invitație.
3: Pe scurt, care sunt opțiunile de tratament atunci când vorbim despre cancerul pulmonar?
4: Atunci când vorbim despre opțiunile de tratament în cancerul pulmonar, trebuie să înțelegem că este vorba despre un tratament individualizat care ia în considerare atât tipul histologic al tumorii, cât și stadiul bolii și mai ales starea generală a pacientului. Practic, ca și opțiuni terapeutice, avem chirurgia, radioterapia și tratamentul sistemic oncologic, adică chimioterapie, imunoterapie, terapii țintite molecular. De cele mai multe ori vorbim practic despre o asociere dintre aceste variante de tratament pentru a obține un control al bolii satisfăcător și o creștere a supraviețuirii.
3: Aș vrea să ne explicați și când este indicată radioterapia.
4: Radioterapia poate avea rol atât curativ cât și paliativ. Ea este indicată de cele mai multe ori în cazul pacienților inoperabili, în cazurile avansate local, când este asociată cu chimioterapia și pentru controlul simptomelor cauzate de tumoră și metastaze.
3: Se poate întâmpla să nu mai fie nevoie de intervenție chirurgicală după radioterapie?
4: Da, sunt cazuri selecționate în care se poate întâmpla acest lucru, mai ales în stadiile incipiente, când nu se poate efectua operația. Vorbim de situații în care fie vârsta pacienților nu ne permite acest lucru sau comorbiditățile, adică afecțiunile asociate pe care aceștia le au, astfel încât radioterapia ia în această situație un rol principal cu viză curativă. Practic, putem folosi radioterapia stereotactică, care este Este un tratament cu precizie maximă milimetrică, ce ne permite să livrăm doze mari de radiații într-un număr redus de ședințe, rezultatele fiind remarcabile, practic comparabile cu chirurgia.
3: Aș vrea să ne spuneți și cum se desfășoară o cură de radioterapie pulmonară.
4: Într-o primă etapă are loc simularea CT, unde pacientul este poziționat cu ajutorul unor mijloace de contenție, exact cum va fi așezat ulterior la ședințele de radioterapie. După ce se efectuează acest CT, pe baza lui, medicul împreună cu fizicianul medical pregătesc planul de tratament individualizat. Ședințele de radioterapie se desfășoară zilnic, de luni până vineri, mai puțin sâmbătă și duminica, deci practic 5 zile pe săptămână. Durata tratamentului este de câteva săptămâni în funcție de protocolul recomandat. O ședință durează câteva minute și este complet nedureroasă. Practic, pacientul nu simte absolut nimic. La finalul ședinței, acesta merge acasă. Nu este nevoie de supraveghere sau de internare.
3: Având în vedere că tot apar tehnologii moderne, s-a schimbat ceva în modul în care se face radioterapia pulmonară?
4: Da. Lucrurile s-au schimbat chiar de la această primă etapă de care vorbeam, de la CT-ul de simulare, introducerea CT-ului 4D, care ia în considerare amplitudinea mișcărilor respiratorii, a adus un plus de siguranță și acuratețe în tratamentul radioterapic. Pe partea cealaltă, în tehnicile de iradiere, tehnicile moderne, precum radioterapia cu intensitate modulată și radioterapia ghidată imagistic, ne permit astăzi să adaptăm fasciculul de radiație exact pe volumul tumoral. Practic putem trata astăzi formațiuni tumorale mari cu dimensiuni și forme variabile în poziții complicate. În timp ce păstrăm dozele încasate de organele sănătoase din jur la minim.
3: Sunt cazuri în care poate fi evitată radioterapia?
4: Da, sunt cazuri în care radioterapia poate fi evitată. Este vorba de cazurile incipiente, când vorbim de tratamentul chirurgical poate fi singurul tratament de care pacientul are nevoie, în timp ce în stadiile foarte avansate de boală diseminată, tratamentul oncologic sistemic are prioritate, adică chimio-imunoterapia, ce se poate face în funcție de caz. Însă, în majoritatea cazurilor, radioterapia rămâne o componentă esențială în ceea ce privește creșterea ratei de supraviețuire.
3: Vă mulțumesc tare mult pentru că ați fost alături de noi și pentru toate aceste informații.
4: Mulțumesc și eu.
3: Vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Rămâneți în continuare pe Digi24.

0: Această rubrică v-a fost oferită de Sanador. Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 24 iunie 1947. Întâlnire cu farfurii zburătoare. Un pilot american, Kenneth Arnold, a văzut 9 obiecte ciudate care zburau în formație deasupra unui munte din statul Washington. A spus că arătau ca niște farfurii. De la această descriere, presa americană a inventat expresia farfurii zburătoare. Prietenii pilotului i-au spus că probabil a văzut rachete sau vreun avion nou. Kenneth Arnold începe să discute cu diverse ziare din SUA. După câteva săptămâni a lansat teoria că a văzut obiecte extraterestre. Asta a crezut tot restul vieții sale. 24 iunie 1948. Războiul rece se încălzește. URSS blochează toate rutele terestre și fluviale către Berlinul de Vest, controlat de aliații occidentali, dar aflat în mijlocul părții din Germania sub control sovietic. Scandalul a început de la decizia aliaților de a duce marca vest-germană în partea lor din Berlin. Moscova se aștepta ca blocada să facă vestul să plece din oraș. SUA și Marea Britanie decid să aprovizioneze Berlinul de Vest pe calea aerului. Acest pod aerian a ținut 323 de zile până când URSS a ridicat blocada. Sovieticii erau înfrânți. 24 iunie 1374, ciuma dansului. Locuitorii orașului american Aachen încep să fie afectați de o boală ciudată. Încep să aibă halucinații, să sară și să aibă sfâcniri, de parcă ar dansa, nu se putea opri. Cei afectați au dansat până au căzut pe jos de epuizare. Incidentul de la Aachen a fost unul dintre cele mai mari de acest fel. Cazuri similare au fost până în secolul al XVII-lea. Boala dansului a fost documentată bine în epocă. Apare chiar și în picturi celebre, dar nimeni nu știe exact ce este această afecțiune și ce o provoacă.
0: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
4: Întrebarea numărul 4. Democrația românească produce cetățeni sau spectatori?
5: Bună întrebare. Cetățeni oricum nu. Nu avem o mentalitate, ghilimele, cetățenească. Și nici spectatori, dar și sistemul nostru de învățământ, educația pe care o dăm, 7 ani de acasă pe care o primim de la cine? De la alții care sunt ignoranți în materie de democrație, nu funcționează. Cred că producem în general o lume de anarhiști, în sensul de nu acceptă regulile, nu se supun instituțiilor, legile, etc., etc., și care, dacă avem noroc istoric într-o generație, două, se poate corecta, se poate remodela, dar dacă avem noroc.
4: Întrebarea numărul 5. Care este cea mai mare minciună spusă despre anii 90?
5: Că a fost o revoluție.
4: Că a fost o revoluție. Și a fost...
5: E o lungă discuție aici, cred că nu avem timp să discutăm, dar
4: nu
5: de altă parte pot să vă aduc, un argument că a fost o revoluție pe care l-am servit multora care mi-au spus că n-a fost revoluție, a fost un complot. Dar să vă dau argumentul pentru care pot să spun că a fost o revoluție. Ce face o revoluție? Revoluție schimbă o formă de guvernământ cu alta, schimbă un sistem cu altul. Ori revoluția din România, sau ce a fost, că aici e o lungă discuție, a schimbat regimul comunist cu capitalismul. Deci, în punctul de vedere, a fost o reușită deplină. Unde n-a fost o revoluție, ea n-a fost preparată, nu a avut ideologiei, ca în Polonia, de pildă, n-a avut forțele capabile să lupte pentru revoluție, s-a întâmplat un amestec între complotul securității a partidului, care nu mai vrea pe Ceaușescu, că îi ducea în râpă și îi ducea și pe ei, odată cu ei, cu toate instituțiile lor de forță. Deci, în partea asta n-a fost o revoluție, dar a fost o revoluție în sensul că și-a atins obiectivele. Chiar cu procesul ăla nenorocit al lui Ceaușescu, care trebuia făcut corect, și acest om a avea dreptul la o judecată corectă. Și mineriadele care au urmat, care putea să fie orice în afară de o revoluție. Mineriadele au fost o contra-revoluție. Dar... A fost și n-a fost revoluție, dacă ar fi să dau o explicație mai savantă. Eu am susținut eseurile politice istorice care le-am scris când că a fost Revoluție, când și am fost silit să argumentez exact ce v-am spus dumneavoastră acest punct de vedere.
4: Întrebarea numărul 6, PNL-ul de azi mai are ceva liberal în el?
5: Păi câțiva oameni ca noi aici, că suntem?
4: Unde?
5: Aici, în sala asta.
4: Noi nu suntem liberali.
5: Nu, vreau să spun că numericește... Nici eu nu sunt liberal, să știți. Nu sunt membru și n-am fost niciodată membru al Partidului Național Liberal. Niciodată. Nici un minut. Deci cred că PNL-ul are foarte puțin liberali în partid și una din misiunile grele a lui Bolojan este să-și facă...
0: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
6: Noi știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Suntem aici să ne spui dacă ești bine și dacă ai nevoie de ceva. Suntem aici să ne spui ce mai faci și dacă ai ceva pe suflet ce te apasă. Și suntem mereu aici cu o vorbă bună. La telefonul vârstnicului îți răspundem cu suflet. Sună gratuit la 0800 460 001 oricând ai nevoie de ajutor.
0: Mesaj de interes public.
7: Bogdan a aflat povestea fascinantă a unui hipercar cu 1000 de cai putere, capabil să depășească pragul de 400 de kilometri pe oră, chiar de la proprietarul ei. Rămânem la mașini exotice, pentru o limuzină britanică electrică, care tocmai a primit un facelift consistent și o autonomie îmbunătățită cu 18%. La volan, sâmbătă de la 12:30.

0: Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean, începem jurnalul orei 9, iată pentru început principalele știri pe scurt. După negocierile maraton purtate ieri de partide la Cotroceni, se conturează tot mai mult scenariul unui guvern minoritar. PSD ar vrea să-și asume guvernarea, însă USR și AUR nu-l vor susține. O a doua variantă este un guvern PNL-USR-UDMR susținut de PSD. Președintele le-a cerut partidelor să se consulte și să găsească cea mai bună variantă pentru a avea cât mai rapid un guvern. Analizăm scenariile imediat în jurnal. Valul de caniculă sufocă mai multe țări în Europa. În Franța, cel puțin 40 de oameni au murit. Acolo este cod roșu pentru a treia zi la rând. Sunt alerte și în România, iar acestea se extind de la ora prânzului. Aflăm care sunt zonele lovite de temperaturile de foc imediat în jurnal, chiar de la directorul de prognoză la ANM. Crește numărul atacurilor provocate de pești iepure din Grecia. Sunt inclusiv turiști care au ajuns la spital și au avut nevoie de cusături după mușcăturile adânci. Ce zone sunt în pericol și ce face statul elen, vă spun imediat. Ciprian Ciucu a ajuns în urmă cu puțin timp la Tribunalul București, unde contestă măsura controlului judiciar decisă în cazul său. Primarul Capitalei este acuzat de DNA că a luat mită în campanie electorală, în schimbul eliberării unei autorizații de construcție.
1: Domnule Ciucu, cine vrea să vă facă rău?
2: Doamna Mocovești, spuneați de presiunile din dosar. Doamna Mocovești nu avea aceleași practici?
1: Ce să faceți mai departe?
0: Ioana Cornev are detaliile acestui dosar și ne spune ce se întâmplă astăzi. Ioana, te urmărim.
3: Da, bun găsit tuturor. Ciprian Ciucu este în acest moment în fața magistraților de la Tribunalul București și încearcă să-i convingă pe judecători să îl scape de măsura controlului judiciar pentru 60.

0: persoane implicate în acest dosar, în care vă aduc aminte că Ciprian Ciucu este acuzat de luare de mită. Dacă magistrații de la Tribunalul București vor decide să îl scape de măsura controlului judiciar, va fi o decizie definitivă. La fel se întâmplă și dacă vor respinge această solicitare pe care a făcut-o Ciprian Ciucu. Așteptăm să vedem dacă va face declarație deal-ul, pentru că în momentul în care a ajuns aici la tribunal, a fugit de ochii presei, nu a vrut să stea deloc de vorbă cu jurnaliștii, a intrat direct în sediul Tribunalului București. Urmărim și noi ce se întâmplă, rămânem aici la fața locului, vom reveni cu detalii în momentul în care va ieși Ciprian Ciucu din sala de judec.
1: Iana, mulțumim! Nicu Șordan a trimis partidele să se consulte între ele după ce a discutat pe parcursul câtorva ore cu 11 delegații ale formațiunilor parlamentare. Președintele le cere să găsească o formulă pentru instalarea unui guvern minoritar. A renunțat la dorința de a avea o majoritate după eșecul răsunător al guvernului Veștea, cu care forțase practic PNL să reintre într-o coaliție cu PSD. Până la găsirea unei noi formule de guvernare, interimatul guvernului Bolojan, care durează deja de 51 de zile, se prelungește. Cu mai multe detalii vine Amalia Dobre în direct cu noi. Bun găsit, Amalia!
2: Bun găsit! Președintele Nicu Șordan a purtat mai bine de 6 ore de consultări cu partidele parlamentare. La finalul zilei nu s-a întrezărit nicio concluzie concretă. Am văzut că președintele a cerut partidelor să se mai consulte și acum pare că se conturează acest scenariu al unui guvern minoritar. Chiar dacă știm că la începutul acestei crize președintele Nicu Șordan vorbea despre o majoritate stabilă, am văzut că ceea ce s-a întâmplat pe parcursul acestor săptămâni este descurajant chiar și pentru președinte și am văzut că partidele încă se poziționează destul de diferiți. Și vorbim despre partide, ce au spus acestea ieri la Palatul Cotroceni după consultările care au durat maxim 20 de minute, am putea spune. Ei bine, PSD spune că este pregătit să intre la guvernare și este pregătit și să dea un premier. Sorin Grindeanu, întrebat dacă a propus un nume către președintele Nicu Șordan, a spus totuși că încă nu s-a discutat acest lucru. Dacă ne uităm către AUR, liderul AUR, George Simion, a spus că, de asemenea, AUR nu va vota un guvern din care nu face parte. A venit cu un program de guvernare pe care l-a prezentat președintelui Nicu Șordan și, de asemenea, spun cei de la AUR că susțin, vor un guvern cu premier de la AUR. Din nou, numele nu l-a dezvăluit George Simion. Dacă ne uităm către Ilie Bolojan, acesta spune că PNL ar susține fie un guvern minoritar în jurul PSD, fie o coaliție, de asemenea un guvern minoritar PNL-USR-UDMR. USR spune și el la rândul lui că nu votează un guvern din care face parte PSD sub nicio formă, de asemenea ar fi de acord să intre într-o coaliție, într-un guvern minoritar cu PNL și UDMR și aduce Dominic Friț în atenție și alegerile anticipate. Dacă ne uităm de asemenea către UDMR, Kelemen Hunor a prezentat trei variante posibile după discuțiile cu președintele Nicu Șordan. Vorbim așadar de un guvern PNL-USR-UDMR, variantă pe care ar agrea-o și PNL, un guvern minoritar PSD monocolor sau un guvern PSD-PNL-UDMR, însă aici sunt mari semne de întrebare pentru că știm că între PNL și PSD în momentul de față sunt mari tensiuni. De asemenea și grupurile mici au fost la discuții cu președintele Nicu Șordan. Am văzut că din partea grupului parlamentar Uniți pentru România, aceștia au anunțat că i-au propus președintelui Nicu Șordan ca Victor Ponta să fie premier. Ne așteptăm ca astăzi ca președintele Nicu Șordan să facă și o desemnare, pentru că mâine acesta urmează să plece într-o deplasare externă în Polonia și este de așteptat așadar un nou anunț de la Palatul Cotroceni.
3: PSD l-a anunțat astăzi pe președintele României că este gata să sau își asumă guvernarea, cu AUR nu. Nu e cazul de așa ceva, nu s-a vorbit, dar PSD-ul nu face altceva sau n-a făcut altceva, noi n-am făcut altceva astăzi, decât să-i spunem că da, dacă asta este soluția care se degajă, Partidul Social Democrat își asumă guvernarea, inclusiv funcția de premier.
4: O formulă care să se bazeze într-o condiție de bază pe un

0: acord politic pe un pact pentru România, se poate recurge la una dintre cele două ipoteze, un guvern minoritar în jurul PSD sau un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR, noi angajându-ne să dăm un vot la instalare.
1: Fără aur nu se poate. De la formarea unui guvern până la moțiuni de cenzură, până la alegeri anticipate și suspendarea și demiterea președintelui, toate cărțile sunt pe masă.
2: USR nu va putea să susțină un guvern din care face parte PSD. În schimb, bineînțeles, stăm la dispoziție pentru a face parte dintr-un guvern minoritar. Nouă nu ne este teamă de alegeri anticipate. Dimpotrivă, credem că un astfel de pas ar putea să relegitimeze procesul democratic în România.
3: Sunt două variante pentru guvern minoritar și a treia variantă ar fi un guvern cu o majoritate foarte, foarte subțire, dar asta ar însemna iarăși o renunțare la orgolii, egouri mai puține și înțelepciune mai multă, adică acel guvern, acea coaliție care a funcționat până în 2025 iunie, PSD, PNL, UDMR plus grupul minorităților. Asta ar asigura o stabilitate mai bună. De aceea am spus că procedura de la Vatican ar funcționa. Închidem sala și când iese fumul alb, deschidem sala. Să ne uităm ca Angry Bird unul la celălalt. Nu merge.
4: Relația dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan, începută ca un parteneriat pentru reformarea României, a ajuns la stadiul de replici ironice. Dacă tot a mers la Cotroceni pentru consultări, la 50 de zile de când a fost demis prin moțiune de cenzură, Ilie Bolojan i-a mulțumit președintelui pentru mandatul de premier primit exact în urmă cu un an.
0: I-am mulțumit domnului președinte pentru că astăzi se împlinește un an de zile de când guvernul pe care îl conduc încă a depus jurământul. A fost un an dificil în care ne-am asumat măsuri care n-au fost ușor de luat, dar acest guvern a reușit să scoată România din situația dificilă în care se găsea și să creeze condiții pentru dezvoltare.
4: Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Tuma, susține pe pagina sa de Facebook că a fost dat afară din PNL. Precizează că va contesta decizia și acuză conducerea partidului de o acțiune de epurare politică. Politicianul a catalogat drept pretext acuzația că este prea apropiat de PSD, amintind că liderul partidului, Ilie Bolojan, s-a arătat dispus să susțină un guvern minoritar social-democrat. În postare, Tuma precizează că a câștigat, citez, fiecare mandat de 25 de ani prin vot și prin numire spre deosebire de Ilie Bolojan și afirmă că nu va renunța la funcția de președinte al Consiliului Județean Ilfov. Citez din nou: omul care a trăit din sinecurile pe care azi le critică îmi cere să renunț la mandatul pentru care cetățenii m-au votat. Nu o voi face. Tuma susține și că popularitatea PNL va scădea de la 15 la 10% dacă epurarea va continua. România este împărțită între două extreme meteo, caniculă și furtuni. A plouat torențial în multe zone și vântul a suflat cu rafale de până la 70-80 de kilometri pe oră. Pompierii anunță că au avut intervenții în localități din 7 județe. Cea mai gravă situație a fost în Dolj, unde cantitățile de precipitații au fost foarte mari. 22 de oameni au fost evacuați din casele amenințate de inundații. Probleme mari au fost și în Craiova, unde apa adunată pe străzi a ajuns la jumătate de metru înălțime în unele zone.
5: A fost nevoie de numai câteva zeci de minute de vijelie ca străzile să se transforme din nou în pâraie. Canalizarea s-a înfundat, iar oamenii au rămas blocați în propriile mașini, dar și în autobuse.
6: Sunt inspirată să mă urc aici, nu? Sunt inspirată să mă urc aici sus.
5: Oamenii dau vina pe autorități că nu rezolvă problema canalizării și spun că astfel de inundații o să tot apară.
7: Ăia care au alte treburi care trebuia să se ocupe, au știut că banul s-a ocupat de
8: el. Super ok, doamna Olcuța, să ne mai prezentăm sute de milioane, că nu răsnesc. Mai aștept.
5: Inundații au fost și la Sadova, în județul Dolj. Viitura a rupt un drum și a acoperit de apă mai multe gospodării.
4: Canicula extremă persistă în vestul Europei. Cea mai afectată este Franța, aflată în centrul domului de căldură, blocat pe continent. Cel puțin 40 de oameni au murit și 10 de milioane sunt pentru a treia zi sub cod roșu de caniculă. Ziua de ieri a fost declarată cea mai caldă din istoria măsurătorilor meteo, cu temperatura maximă de 44 de grade Celsius și recorduri la 339 de stații meteo. Probleme serioase sunt și în Spania, unde s-au înregistrat 45 de grade Celsius, caniculă, și în Regatul Unit, unde astăzi este cod roșu de temperaturi ridicate.
5: Acest parc din Paris s-a umplut peste noapte de sute de oameni care nu au putut dormi din cauza temperaturilor sufocante. Termometrele au indicat ziua la umbră peste 45 de grade Celsius.
9: Il fait très chaud, on a pas la clim, on a un pauvre ventilateur et donc on a attendu 21h qu'il fasse un peu meilleur pour j'avais tout préparé à manger pour là des 3 prochains jours.
10: Oui, on a très chaud. Très chaud. Voilà, on préfère être dehors le soir, quoi. Ça redescend pas.
11: En plus, le parc, ça offre de l'intimité pour dormir et je pense que c'est plus calme.
5: Canicula a umplut și magazinele de electrocasnice din Paris. În numai 30 de minute, toate ventilatoarele au dispărut de pe rafturi.
12: Écoutez, je suis venue, mais j'ai même pas pris encore mon café ce matin. J'ai couru ici pour acheter un ventilateur, éventuellement une clim, mais en fait, il y avait plus rien.
13: Ce qui fait chaud. Cette nuit, ça a été compliqué de s'endormir sans.
5: Temperaturi extreme de peste 45 de grade sunt și în Spania.
14: Me protejo con estos parasoles que pienso que la gente tendría que estar más normalizado.
15: Intento no salir, es que han venido unos amigos de Roma y por fuerza tenemos que enseñarles la ciudad, pero bien, bebiendo mucha agua.
5: În ciuda temperaturilor extreme, unele săli de spectacol au ținut porțile deschise. Sălile s-au transformat rapid în adevărate cuptoare.
16: El baile flamenco tiene bastante cardio, la subida de tiempo, esas cosas, pues es verdad que con calor es complicado.
5: Meteorologii avertizează că valul de căldură care sufocă vestul și sud-vestul Europei va continua și în zilele următoare.
4: Sunt alertă de caniculă și în România. Acestea vizează acum nord-vestul țării, însă de la ora prânzului alertele cod galben se extind. La ce ne așteptăm, aflăm de la Florinela Georgescu, director de prognoză al ANM, care este acum în legătură directă cu noi. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal.
17: Bună ziua.
4: Am văzut ce se întâmplă în vestul Europei. Ne așteptăm să vină acest val de căldură și în România. Cum arată prognoza pentru orele următoare și pentru zilele următoare?
17: Categoric, în zilele viitoare așteptăm ca valul de căldură care afectează acum partea de vest și de centru a continentului să se extindă și spre regiunile țării noastre. Deocamdată, astăzi, temperaturile cele mai ridicate se vor înregistra în Crișana, în partea de nord a Banatului, în Maramureș, în nord-vestul Transilvaniei, temperaturi după amiază în aceste regiuni care să atingă 34, poate izolat 35 de grade. Dar vremea călduroasă se menține în toate regiunile țării, cu maxime în general de peste 30 de grade, iar de mâine putem vorbi despre extinderea valului de căldură deasupra cele mai mari părți a țării, iar temperaturile vor crește de la o zi la alta. Așteptăm ca de sâmbătă, duminică, pe arii tot mai largi, temperaturile să depășească pragul caniculei și, de asemenea, să crească temperaturile și pe parcursul nopților. Deci, la sfârșitul săptămânii și pe parcursul săptămânii viitoare, tot mai multe valori de temperatură noaptea care să nu coboare sub 18-20 de grade. Din punct de vedere al instabilității care a creat probleme în ultimele zile, încă astăzi vor fi vizate zonele de deal și de munte, partea de nord a Olteniei, Munteniei, Dobrogei, averse descărcări electrice, încă mai sunt posibile cantități în timp scurt care să depășească 25 de litri pe metru pătrat, poate izola chiar 40-50 de litri pe metru pătrat. Dar de mâine, pe măsură ce aerul foarte cald, din ce în ce mai cald, se va extinde pe zone tot mai largi ale țării, instabilitatea atmosferică va fi în diminuare. Deci, categoric, de mare interes și atenție și pentru țara noastră în privința temperaturilor, până spre sfârșitul săptămânii viitoare, cel mai probabil.
4: Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru toate aceste informații. Crește numărul atacurilor peștilor iepure în Grecia. 148 de cazuri au fost raportate până acum. Unele dintre victime au avut nevoie de cusături din cauza rănilor adânci. Statul plătește pescarii să captureze peștele iepure care nu are prădători naturali în Mediterană. Un alt pericol este reprezentat de rechinii care au fost văzuți aproape de plaje din Grecia. Vorbim despre toate acestea cu Nicos Cudunis, medic în Grecia. Bună dimineața, mulțumesc pentru intervenția în jurnal.
18: Bună dimineața, vă mulțumesc pentru invitație.
4: Care este situația în acest moment? Pentru că sunt deja peste 100 de cazuri și pare că începând de săptămâna trecută, chiar de weekendul trecut, numărul acestor cazuri s-a tot înmulțit.
18: S-a înmulțit și asta se vede și la turiști care anulează zilnic venirea lor în Grecia. În spatele meu, eu și la colegiul de Tocmare, dar turiștii sunt foarte, foarte puțini referitor la ce a fost acum una, acum doi ani.
4: Să știți că o să vă întrerup pentru că din păcate nu vă auzim foarte bine și încercăm să refacem această legătură. Vorbim așadar despre situația din Grecia în acest moment, o destinație foarte căutată de turiști și foarte mulți români aleg să-și petreacă vacanța de vară în Grecia, în aceste zone. Au apărut foarte multe cazuri, foarte mulți turiști, foarte multe persoane atacate de acești pești pe care vedem acum în imagini, numiți pești iepure. Sunt 148 de cazuri care au fost raportate până acum și, din păcate, unele victime au fost atacate destul de grav și au avut nevoie de cusături din cauza rănilor destul de adânci. Au fost transportați destul de mulți pacienți la spital după ce au fost mușcați de acești pești. Statul, spuneam că plătește pescarii și încearcă să găsească soluții, plătește pescarii să captureze acest pește care, iată, nu are prădători naturali în Mediterană. Am reușit să restabilim legătura cu Nicos Cudunis, sper că ne auzim acum. O să vă rog să reluați ideea cât de gravă este situația în acest moment și cum privesc autoritățile situația.
18: Vă mulțumesc. Vă transmiteam din Acropole, unde se vedea în spatele meu ca turiștii nu sunt cei așteptați până acum. Au auzit acum de lună problema asta și mulți dintre ei au anulat venirea lor în Grecia și au așteaptat puțin mai târziu să vin până să vadă ce se întâmplă. Există la unele situații și pericol de a fi mușcați. 148 de persoane au fost mușcați de acest pestele, au fost nevoie de îngrijiri medicale la spital, de urgență sau la apropiat spital. Partea cealaltă este că până acum guvernul nu a hotărât să dea banii la pescuitori, cam 4,3 euro pe kilogram, ca să poate să aștepte ceva rezultate. Pescuitorii așteaptă să iese la malul marii ca să poate prinde acest pestele, dar vorbim de mii de tone de pestele care au înconjurat toată Grecia. Trebuie turiștii care o să vin din România să aibă mare grijă. Vedeți imaginele dumneavoastră cât de aproape de malul marii vin acest peste și sub nicio formă să nu se joace cu ei, să nu se-i prindă.
4: De când a apărut această problemă? Pentru că în alți ani nu au fost sesizate astfel de cazuri. Ce spun autoritățile? Care este situația?
18: Da, autoritățile spun că problema asta a apărut de acum 10 ani în Creta. De 10 de ani pescuitorii din Creta spun de apariția acestor peste, numai că războiul din regiunea Marea Roșie, care a avut loc acum câteva luni, a făcut în așa fel încât foarte multe petroliere să fiu bombardate și acest pestele s-a vind din Marea Roșie spre Marea Mediteranea și Marea Egee. Vedeți și rechinii la noi, care noi n-am avut niciodată rechinii, au apărut rechinii Mako, rechinii albastri și de aceea este alerta maximă și la insule, pentru că turiștii evita să intra în apa. Vedeți imaginile acolo în care turiștii stau în afara apei și apa este limpede frumos, dar e frică să intru înăuntru.
4: Puteți să ne spuneți și care sunt zonele în care sunt aceste probleme raportate? Pentru că știm că nu peste tot în Grecia. Creta, ați menționat deja, acolo Rodos, ar fi cel mai multe cazuri.
18: Corect, Creta, Rodos, dar vă spun sincer, cazul de femeia care a trebuit să fie cușută la picior, la gamba, a fost în Atena. Chiar la regiunea Varchiza, jumătate de oră din Atena. Așa că, virgula, când pestele vine și în Atena, imaginați că este o mare parte a Greciei, are problemă o mare parte a Greciei.
4: Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru toate aceste explicații. Trei pompieri din Maramureș și Satu Mare au fost condamnați de tribunalul militar după ce au obținut ilegal fonduri din programul destinat refugiaților ucraineni. Cei trei ar fi mințit că au găzduit refugiați pentru a beneficia de sprijin financiar de stat. Mai multe detalii are colega mea Bianca Timșa.
19: Cei trei pompieri militari de la ISU Maramureș și ISU Satu Mare au fost condamnați de Tribunalul Militar Cluj după ce au obținut ilegal bani din programul de sprijin destinat refugiaților ucraineni. Conform site-ului Clujenii, între noiembrie 2022 și mai 2023, aceștia au depus documente prin care au declarat că au găzduit refugiați, deși unele persoane nu au locuit deloc la adresele indicate sau au stat mult mai puțin decât era trecut în acte. Instanța a stabilit că aceștia au profitat de vulnerabilitățile sistemului de decontare introdus după izbucnirea războiului din Ucraina pentru a încasa bani din fonduri publice. Prejudiciul total depășește 133.000 de lei. Acum unul dintre pompieri este obligat să restituie aproape 37.000 de lei, iar altul peste 96.000 de lei. Cei trei au fost condamnați la închisoare cu suspendare, iar cea mai mare pedeapsă a fost aplicată unui plutonier major de la ISU Maramureș, care a fost condamnat la 2 ani și 8 luni de închisoare cu suspendare pentru obținere ilegală de fonduri și fals în înscrisuri sub semnătură privată.
4: Forțele aeriene ale Statelor Unite își consolidează prezența în România prin relocarea unor aeronave de realimentare în zbor din Germania la baza Mihail Cogălnicianu. Trei avioane de alimentare în zbor au ajuns deja în județul Constanța, iar altele urmează să fie trimise în zilele următoare conform surselor Digi24. Mai multe detalii are colega mea Iulia Stanciu.
20: Bun găsit tuturor! Aici, la Mihail Cogălnicianu, în județul Constanța, au ajuns trei avioane Stratotanker ale aviației americane, așa cum puteți vedea în imaginile surprinse de telespectatorii Digi24. Au fost transferate de la cea mai mare bază NATO din Europa, și anume Rheinstein, Germania. Este de așteptat ca în următoarele zile alte avioane de același tip să fie dislocate aici, în România. Aceste avioane de mari dimensiuni sunt folosite pentru a realimenta în aer alte aeronave și pot transporta până la 90, chiar 100 de tone de combustibil. Este de precizat faptul că forțele aeriene americane au deja aproximativ 10 aeronave Stratotanker staționate pe aeroportul Henri Coandă din București. Acestea au fost utilizate în cadrul unor misiuni și exerciții desfășurate în Orientul Mijlociu și în regiunea Mării Mediterane.
4: Decizie controversată în Țările de Jos. Pentru prima dată în statul din vestul Europei, un copil sub 12 ani a fost eutanasiat. Vă avertizăm, urmează informații și detalii care vă pot afecta emoțional. Autoritățile nu au dezvăluit vârsta exactă, sexul sau afecțiunea copilului, dar legislația prevede ca aceasta să fie o boală incurabilă, care provoacă dureri greu de suportat și unde moartea este considerată iminentă. Raportul prezentat într-o comisie din Parlament nu a menționat nici situația familială sau unitatea medicală în care a avut loc procedura. Acum, un tribunal urmează să stabilească dacă medicul a respectat cadrul legal pe baza raportului prezentat Comisiei Speciale însărcinate cu supravegherea acestui tip de proceduri. În 2002, țările de jos au devenit prima țară care a legalizat eutanasia și sinuciderea asistată, iar din 2024 aceasta a fost extinsă și la copii sub vârsta de sub 12 ani. Moment sânjenitor pentru JD Vance la negocierile cu Iran din Elveția. Într-un videoclip devenit viral pe internet, premierul Qatarului pare să-l ignore. Acesta trece pe lângă vicepreședintele american fără să-l bage în seamă pentru a-l îmbrățișa pe omologul său din Pakistan. JD Vance încearcă să inițieze conversație, dar dă greș. Incidentul a stârnit comentarii online. Oficialul de la Doha dezminte speculațiile și chiar a postat o fotografie din timpul discuțiilor care îl arată lângă vicepreședintele american. Incendiu în a doua, cea mai înaltă clădire din Spania. Focul a izbucnit într-o cameră tehnică de la etajul 25 din 45. Potrivit martorilor, s-ar fi auzit o explozie înainte ca fumul să se răspândească și alarma de incendiu să pornească. Clădirea a fost evacuată rapid. Trei oameni care au rămas blocați la etaje diferite au fost salvați, în timp ce alți doi au fost tratați pentru intoxicație cu fum. Nici o persoană nu a fost rănită. Este al doilea incident de acest fel în același turn, în mai puțin de un an. În decembrie anul trecut, un alt incendiu a fost provocat de un scurt circuit la un transformator electric aflat la subsol. Evaluarea națională cu emoții pentru elevi și nervi pentru părinți, examenul care decide la ce liceu intră elevii după absolvirea celor 8 clase, a început luni cu proba la limba și literatura română și continuă astăzi cu cea la matematică. Colega noastră, Ana Micu, este la școala 195 din capitală. Ana, bun găsit! La ce ne așteptăm azi?
1: Am găsit, în acest moment elevii sunt deja în săli și ar fi trebuit să primească deja subiectele astea dacă nu sunt întârzieri, dar vom vedea pe parcursul zilei. Probleme mai mari, în schimb, la proba de luni au fost în momentul în care elevii ar fi trebuit să încheie proba și să aibă lucrările scanate, asta pentru că platforma Ministerului nu a funcționat corespunzător, astfel că în mai multe dintre școli s-a ajuns în situația în care elevii alături de profesori au stat câteva ore bune așteptând să poată încărca lucrările scanate. Urmează să vedem ce se va întâmpla astăzi, dacă vor mai fi și astăzi probleme. Sunt mai mulți părinți care așteaptă aici alături de noi. Astăzi elevii susțin proba la matematică. Este o probă care le creează mai multe emoții decât proba la limba și literatura română, unde elevii spun că a fost destul de ușor, mai ales pentru că au avut rezumat. Și desigur vom afla în momentul în care vor începe să iasă de la probă cum s-au descurcat și cum evaluează ei subiectele. Primele rezultate apar pe data de 1 iulie, iar rezultatele după contestații vor fi disponibile.
21: Spuneți și nouă două vorbe atât.
22: În acest moment mă simt puțin agresat. Dați-mi, vă rog, puțin voie.
21: Dacă ne răspundeți ce aveți și dumneavoastră răbdare. Mergeți astăzi la secția de poliție să dați cu subsemnatul, domnule primar. Ați făcut presiunea
23: azi, cum a făcut și Maricel Păcuraru. Da.
21: Veți merge la secția de poliție, domnule primar.
4: L-am văzut în urmă cu puțin timp pe primarul capitalei, Ciprian Ciucu. A ieșit în urmă cu câteva minute de la Tribunalul București. Nu a vrut să facă declarații. Urmărim subiectul și revenim cu mai multe date după o scurtă pauză.
24: Un program oferit de Digi,

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și azi la Impact Ecologic vorbim despre obiectele care se descompun cel mai greu în natură și ce putem face ca să le gestionăm corect. Cele mai greu de descompus sunt sticla, plasticul, bateriile, scutecele de unică folosință, ambalajele din materiale mixte și ața de pescuit. Unele pot rămâne în mediu sute sau chiar mii de ani. De exemplu, sticla se degradează în, atenție, aproximativ 4.000 de ani, iar plasticul, în funcție de tip, poate ajunge la sute de ani. Sticlele și ambalajele din sticlă sunt foarte rezistente în natură. Dacă ajunge în apă sau în sol, sticla spartă poate contamina mediul și afecta echilibrul ecosistemelor. În plus, este un pericol și pentru fauna sălbatică, deoarece animalele se pot răni în cioburi. Un alt material care dispare greu este plasticul. Pungile și paharele se descompun în microplastice extrem de dăunătoare. Apoi mai sunt bateriile și electronicele care eliberează substanțe toxice. Iar ața de pescuit afectează grav fauna. Când vorbim despre gestionarea acestor obiecte, desigur că extrem de importantă este reciclarea, dar ideal ar fi să evităm obiectele de unică folosință și să le alegem pe cele reutilizabile. De exemplu, în loc de pungi de plastic, putem folosi sacoșe din pânză. În loc de sticle de plastic, alegem recipiente din sticlă sau inox. Iar în locul tacâmurilor, paielor și farfurilor de unică folosință, avem variante din bambus, lemn și inox. Sunt alegeri care par fără vreun efect imediat, dar în timp au un impact ecologic mare.

0: un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
0: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5 plus 3 egal 9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România, realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5 plus 3 egal 9, prima producție a teatrului Grivița 53, are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de Digi FM și Digi 24 FM.
1: Digi 24 FM.
2: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
3: O să luăm niște situații, niște comentarii, niște chestii și o să le discutăm, pentru că e mare păcat să nu folosim această resursă inepuizabilă de comedie, și anume comentariile de pe internet. La articole sau filmulețe care țin de stelenizare și modul în care am plecat noi de pe pământ și am ajuns pe lună, oamenii lasă comentarii de genul: există 360 de sori, uneori 366 de sori. Ei răsar pe rând, de aici iluzia de rotație. Luna este locuită de civilizații extraterestre de sute de mii de ani. Vezi tăblițele sumerenie, bine cunoscute la Tărtăria, asta totuși, care descriu baze de la ASE, de la facultate. Așa, a rachetelor Anunnaki de pe Lună și Marte, aurul planetei Pământ a salvat planeta Nibiru de la moarte. Aurul are făcut atmosfera. Mie mi se pare că aurul doar face coaliții cu PSD-ul. Asta face. Așa, nimeni nu poate ajunge pe Lună pentru că nimeni nu poate trece de centura de asteroizi, care e toxică și distruge celula omenească. Doar Dumnezeu poate trece prin ea. Și ultima parte e cea mai amuzantă. Nu ne mai dați filme făcute de Hollywood, că am mai citit și noi cărți. Domnul chiar pare că o mai citit cărți de istorie.
2: Scos din sărite,

0: Music Radio.
1: În plină criză politică, economia României ne oferă o veste bună. Comisia Europeană a virat peste 2 miliarde de euro din PNRR, fonduri nerambursabile. Este plata integrală pentru a patra etapă a planului, au anunțat ministrii proiectelor europene și finanțelor în postări pe paginile de socializare. Potrivit lui Alexandru Nazare, din acești bani vor fi făcute și plăți de 12 miliarde de lei, scadente pe 24 iunie, fără ca țara noastră să mai fie nevoită să se împrumute. Până în acest moment, România a tras 60% din fondurile totale disponibile prin PNRR. În legătură directă cu noi este Ion Meioniță, jurnalist. Bună dimineața, mulțumesc pentru intervenția în jurnal.
2: Bună dimineața, mulțumesc și eu.
1: Probleme interne, dar iată, fondurile europene nu așteaptă după noi. Ce facem de acum înainte? Pentru că ar mai fi 40% din acești bani pe care ar trebui să îi atragem în țara noastră.
2: Este principala problemă a următoarelor zile, pentru că discutăm despre zile. PNRR expiră la sfârșitul lunii august și este nevoie de legi. Este un număr important de legi care ar trebui să treacă prin Parlament și, bineînțeles, despre încheierea marilor șantiere, în special autostrăzii, autostrada Moldovei, pentru a încasa banii alocația acestor jaloane, să spunem, obiective din PNRR. Ceea ce este de subliniat este că cei 2,3 miliarde de euro primiți acum reprezintă prima tranșă integrală. Deci este o realizare a guvernului care a fost demis prin moțiune de cenzură. Pentru prima dată primim integral banii alocați acestei tranșe, deci fără penalizări. În rest, tranșele au fost penalizate pentru neîndeplinirea anumitor obiective. Iată că se poate să fim și la 100% și e o veste extrem de bună aceasta, mai ales pentru o economie care simte efectele crizei politice din România.
1: Că spuneați că mai sunt doar câteva zile. De ce e nevoie pentru ca acești bani ca proiectele să fie duse la bun sfârșit și banii să ajungă în țara noastră? În primul rând, vedem care este situația politică, este nevoie de stabilitate. Care ar fi următoarele mișcări?
2: Acum nu avem un guvern cu puteri depline, este un guvern demis care gestionează treburile curente, deci nu poate să facă mare lucru. Ar trebui mutată toată această acțiune contra cronometru în Parlament, astfel încât chiar dacă nu există o guvernare investită, să existe o majoritate la nivel parlamentar care să voteze proiectele de legi începând cu legea salarizării unice, apoi celelalte legi și, bineînțeles, la nivel guvernamental tot ce se poate face ca Ministerul Transporturilor să asigure continuarea în ritm foarte, foarte alert al lucrărilor, pentru că sunt destul de multe întârzieri. Ceea ce s-a mai întâmplat pozitiv este că Ministerul Fondurilor Europene a reușit să mute niște proiecte, niște fonduri, astfel încât să fie folosiți banii gratis de la Uniunea Europeană, adică granturile, și să se reducă până la urmă suma pe împrumut. Deci să folosim, dacă se poate, 100% banii care nu necesită niciun fel de costuri, sunt bani care nu implică din partea României decât cheltuirea lor.
1: Momentan s-a lăsat liniștea. Astăzi așteptăm să vedem ce urmează. Președintele Nicușor Dan a transmis că varianta care pare să se controleze este aceea unui guvern politic minoritar. Se va putea concretiza asta?
2: Este singura soluție deocamdată, dar cine negociază? Pentru că președintele a spus invit partidele la negocieri și atât, adică ar trebui un cadru în care cine își asumă, să spunem, organizarea acestor negocieri, care partid vine și spune eu încep negocierile, veniți. Era nevoie de probabil o mediere, probabil un cadru de negociere, astfel să știm când încep, cu cine. Deci acum suntem într-o fază, într-adevăr, în care avem o idee, dar nu știm cum să o începem. Cine este cel care declanșează negocierile cu celelalte partide? Este soluția care se profilează, dar încă nu avem, să spunem, catalizatorul acestei soluții, cel care trebuie să asigure începerea procesului.
1: Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru discuție. Schimbare pentru cei care conduc trotinete electrice. Casca de protecție ar putea deveni obligatorie la orice vârstă și asta după ce numărul accidentelor în care sunt implicate acestea a crescut de la an la an. Doar în jumătate de an, 7 oameni au murit în accidente cu trotineta. Iulia Gurguță vine cu mai multe informații.
0: Bine v-am găsit! Toți conducătorii de trotinete electrice, indiferent de vârstă, ar putea fi obligați să poarte cască de protecție pe orice drum public conform unui nou proiect de lege. Inițiativa legislativă vizează exclusiv conducătorii de trotinete electrice și nu modifică legea pentru bicicliști. În prezent, legislația îi obligă doar pe conducătorii de biciclete și de trotinete electrice care au vârstă de sub 16 ani să poarte cască de protecție atunci când circulă pe partea carosabilă. Propunerea de modificare a legii vine după ce știm de la an la an numărul accidentelor în care au fost implicate trotinete electrice a crescut. Spre exemplu, în primele 7 luni ale anului 2025 au avut loc peste 1500 de astfel de accidente în care au fost implicate trotinete electrice, peste 1600 de persoane au fost rănite, iar 7 dintre acestea au decedat. Proiectul a fost depus la Senat și urmează să vedem dacă va fi aprobat.
1: Sindicatele cer autorităților să intervină pentru a opri utilizarea testelor poligraf la angajare. Reacția vine după ce tot mai mulți candidați au reclamat că unele companii condiționează obținerea unui loc de muncă de acceptarea testării cu detectorul de minciuni. Mai multe detalii are colega mea, Dana Costache.
3: Bine v-am găsit. În ultima perioadă au apărut tot mai multe cazuri în care firme din România folosesc o metodă cel puțin controversată la interviurile de recrutare. Este vorba de detectorul de minciuni folosit la finalul interviului cu diferite întrebări. Avocații spun însă că astfel de metode sunt ilegale și candidații care refuză testul poligraf au mai puține șanse la angajare. În acest context, sindicatele din România cer autorităților să intervină urgent, să interzică astfel de practici și chiar să-i sancționeze pe angajatorii care le folosesc. Toți sindicaliștii spun că astfel de metode încalcă drepturile fundamentale ale omului, dreptul la viață privată, dar generează și discriminare. Și anume prin faptul că o astfel de evaluare nu are nicio legătură cu pregătirea profesională și nici cu capacitatea unei persoane de a ocupa un loc de muncă.
4: Digi24 FM.
5: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.

hidroizolații Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișul cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.

0: Digi24 FM.
1: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
2: Îi spun bun găsit Mirelei Oprișor. Nu pot să nu te întreb în legătură cu aspirina. După mai bine de un deceniu în care faci rolul ăsta, care s-a și schimbat, a evoluat de-a lungul timpului, în cele câte sezoane de la Sfierbinți?
3: Nici nu știu, 20 ceva, nu știu.
2: Așa. Habar n-am. Te mai strigă lumea pe stradă, aspirina?
3: Foarte rar. Își permit, cred că le e frică un pic de mine, dacă mă întrebi. Sincer, adică nu ca la ceilalți colegi urlă după mine pe stradă, sunt mai temători așa și zic, ia uite, e doamna aspirina, dar totdeauna este doamna aspirina.
2: Doamna aspirina.
3: Da, doamna aspirina.
0: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
4: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
5: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: România i-a dat exemplu pozitiv de șeful NATO, mai exact vorbește despre eforturile făcute de țara noastră pentru a sprijini Statele Unite ale Americii. Mark Rutte vrea să-l convingă pe Trump de eforturile Europe și încearcă să reducă tensiunile din interiorul alianței.
1: I totally understand the disappointment, but when you take, for example, Italy, 500 US planes took off from US bases in Italy to support Epic Fury. So this is massive. When you look at the whole of Europe again, it's between 4 and 5,000. A country like Romania, its capital, Bucharest, they had to cut down on commercial air flights and airplanes because they had to use the airport for the tanker facility. So all this is taking place. When you look at the numbers of the investments NATO countries are now making in their own defense, it is staggering. So his success, starting with Trump 45 and now Trump 47, making the whole of the alliance stronger, making the US safer by investing in defense here, but also making his allies in NATO to invest more in their defense, it is immense. And the jobs coming from this in our defense industries on both sides of the Atlantic.
0: Pământul ar putea fi un bufet riscant sau complet toxic pentru extraterestri dacă ar ajunge pe planeta noastră. Afirmația a fost făcută de un renumit nutriționist spaniol, potrivit Daily Mail. Acesta susține că turiștii interstelari nu ar mânca ciocolată și nu ar bea bere, cum făcea celebrul E.T. în filmul lui Steven Spielberg din 1982. Expertul spaniol desfințează miturile din filme și folosește biochimia ca argument. Dacă ar avea o chimie compatibilă cu a noastră, extraterestrii s-ar hrăni cu materiile prime găsite pe Pământ. Meniul ar conține apă, azot, fosfor, fier, săruri, lipide, biomasă microbiană și molecule organice simple. Totuși, digestia lor ar putea fi afectată din cauza că mediul Pământului este plin de toxine, agenți patogeni și alergeni la care extraterestrii nu ar face față. Wikipedia nu are încredere în inteligența artificială, așa că nu-i permite să editeze articolele. Anunțul vine de la coordonatorul enciclopediei online, care spune că de vină sunt așa numitele halucinații AI, mai exact acele situații în care inteligența artificială generează informații care par credibile, dar sunt de fapt false sau nesusținute de date reale. Cu toate acestea, coordonatorul Wikipedia spune că inteligența artificială s-ar putea dovedi utilă în semnalarea unor știri de nișă, care altfel ar trece neobservate. Creată în 2001 și aflată în topul celor mai accesate site-uri din lume, Enciclopedia Online depinde de donațiile utilizatorilor. Din cauza concurenței AI, traficul a scăzut cu 8%. Fanii lui Leo Messi nu au vârstă, dovada un american că în vârstă de 100 de ani care a mers să vadă meciul dintre Argentina și Austria. Îmbrăcată în tricoul naționalei preferate, femeia a adus și două pancarte cu mesaje de susținere pentru Leo Messi. Femeia spune că i-a urmărit cariera în fotbal încă de pe vremea când juca la Barcelona. La meci a fost prezentă și Shakira împreună cu cei doi copii ai săi. Argentina a învins Austria cu 2-0 după două goluri înscrise de Leo Messi.
2: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 24 iunie 1947, întâlnire cu farfurii zburătoare. Un pilot american, Kenneth Arnold, a văzut 9 obiecte ciudate care zburau în formație deasupra unui munte din statul Washington. A spus că arătau ca niște farfurii. De la această descriere, presa americană a inventat expresia farfurii zburătoare. Prietenii pilotului i-au spus că probabil a văzut rachete sau vreun avion nou. Kenneth Arnold începe să discute cu diverse ziare din SUA. După câteva săptămâni a lansat teoria că a văzut obiecte extraterestre. Asta a crezut tot restul vieții sale. 24 iunie 1948. Războiul rece se încălzește. URSS blochează toate rutele terestre și fluviale către Berlinul de Vest, controlat de aliații occidentali, dar aflat în mijlocul părții din Germania sub control sovietic. Scandalul a început de la decizia aliaților de a aduce marca vest-germană în partea lor din Berlin. Moscova se aștepta ca blocada să facă vestul să plece din oraș. SUA și Marea Britanie decid să aprovizioneze Berlinul de Vest pe calea aerului. Acest pod aerian a ținut 323 de zile până când URSS a ridicat blocada. Sovieticii erau înfrânți. 24 iunie 1374, ciuma dansului. Locuitorii orașului american Aachen încep să fie afectați de o boală ciudată. Încep să aibă halucinații, să sară și să aibă zvâcniri, de parcă ar dansa. Nu se putea opri. Cei afectați au dansat până au căzut pe jos de epuizare. Incidentul de la Aachen a fost unul dintre cele mai mari de acest fel. Cazuri similare au fost până în secolul al XVII-lea. Boala dansului a fost documentată bine în epocă. Apare chiar și în picturi celebre, dar nimeni nu știe exact ce este această afecțiune și ce o provoacă.
3: Ați ascultat Digistoria.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare, v-aș invita să ne spuneți concret ce nu are voie România să rateze din punct de vedere economic în următoarele 3-4 luni.
6: Vedeți, ar fi dificil de făcut o listă scurtă înainte de a înțelege contextul. Noi, de exemplu, studiem acest fenomen al schimbării paradigmei economice a României, care este de fapt și cauza a ceea ce simțim noi astăzi că este o criză economică. Recesiunea, scăderea consumului și așa mai departe. Trebuie spus un lucru. Noi, în momentul ăsta, ne aflăm într-un punct din care nu ne mai putem întoarce la vechea paradigmă economică din ultimii 25-30 de ani.
7: Economia bazată pe consum.
6: Nu doar bazată pe consum. Că multe economii bazate pe consum.
7: De import.
6: Chiar...
7: În consum?
6: Deci avem, ca să ne dăm seama cât de absurd sună, economie bazată pe consumul de import finanțat cu datorie externă scumpă.
7: Deci noi împrumutăm bani să cumpărăm bunuri și produse care se fac în alte țări, stimulând PIB-ul acelor țări.
6: Exact. Problema este că noi nu mai avem o producție care să ne susțină propriul consum și pentru că am mers pe acest motor de creștere, consumul de import finanțat cu bani împrumutați, noi practic am blocat dezvoltarea sectorului productiv. Acest model economic, pentru că e un model economic foarte rudimentar, foarte primitiv, practic ne-a ținut în înapoiere. Sigur, pot veni unii și să spună, domnule, păi uite, totuși economia creștea, bunăstarea a crescut.
7: Și ne-am dus-o mai bine.
6: Și așa mai departe.
7: Ne-am permis să cumpărăm
6: Problema
7: mai multe lucruri.
6: Problema este că la un moment dat, această paradigmă economică, în loc să ne ofere timp, domnule, creștem pe genul ăsta de model economic, dar între timp construim și o economie competitivă. Deci în loc să luăm lucrul ăsta ca pe un furnizor de timp, noi l-am luat ca și cum ar merge la infinit. Nu merge la infinit. E un soi de, dacă vreți, un soi de schemă Ponzi macroeconomică. Adică te joci cu deficitele, lasă că mai împrumuți și nu știu ce, dar deficitul între timp crește, pentru că economia ta e neproductivă, nu trăiești din export. Și lucrul ăsta s-a văzut cel mai bine că nu mai funcționează și când spun că nu mai funcționează, nu înseamnă nu. S-a văzut nu de anul trecut de când guvernul Bolojan a luat măsurile de corecție bugetare. O să discutăm acum despre momentul respectiv pentru că are legătură cu întrebarea despre situația politică. A început în 2024, a fost văzut cel mai clar. Uh-huh. 2024, an electoral, bani împrumutați, 9,3% din PIB deficit, cât Ucraina, care e o țară în război, să ne înțelegem. Și noi, pe timp de pace, am avut 9,3% deficit. Bani aruncați în consum.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.

0: Ora 10, bine v-am regăsit. Vedem pentru început principalele știri pe scurt. Tensiuni uriașe între liderii partidelor, cărora președintele le-a cerut să se consulte pentru a ajunge la o formulă funcțională de guvern, ei țin cu dinții de liniile roșii trasate, iar guvernul cerut de președinte cât mai rapid presupune compromisuri pe care nimeni nu vrea să le facă. Analizăm scenariile imediat în jurnal. Primarul general al Capitalei a ajuns în această dimineață în instanță. El contestă măsura controlului judiciar în dosarul DNA, în care este anchetat pentru luare de mită. Judecătorii pregătesc acum decizia. Aflați toate datele imediat în jurnal. Canicula sufocantă face victime în mai multe țări din Europa. În Franța, cel puțin 40 de oameni au murit. Acolo este cod roșu pentru a treia zi la rând. Sunt alerte și în România, iar acestea se extind de la ora prânzului. Aflăm care sunt zonele lovite de temperaturile de foc imediat în jurnal. Colegii mei sunt pregătiți acum să intre în legătură directă cu cele mai proaspete informații. Începem. Judecătorii decid chiar acum dacă acceptă cererea lui Ciprian Ciucu. Primarul Capitalei a ajuns în această dimineață la Tribunalul București, unde a contestat măsura controlului judiciar decisă în cazul său. Primarul Capitalei este acuzat de DNA că a luat mită în campanie electorală în schimbul eliberării unei autorizații de construcție.
1: Opriți-vă, vă rog, și la camere să facem câteva declarații.
2: Dați-mi puțin.
1: De măsura controlului judiciar.
3: Dar Monica Macovei nu avea același practic?
1: Mergeți acum la secția de poliție și semnați controlul judiciar?
3: Dumneavoastră știați de practicile acestea.
2: Nu știți ce vorbiți.
4: Domn primar, în companie ați vorbit cu noi.
3: Ilie Bolozan știa despre aceștia.
2: Doamne ferește.
1: Domnule primar, mergeți acum la secție să semnați controlul judiciar.
2: Stați ușor, lăsați-mă, vă rog.
3: Dan Modreanu sau alți membri ai PNL știau despre această luare de mită? Despre ce ați făcut dumneavoastră?
1: Dați-ne puțin mai multe detalii despre acest dosar. Ați vorbit cu Ilie Bolozan?
2: Da. Îmi dați, vă rog frumos, voie să...
1: Vă rog, ne spuneți și nouă două vorbe, atât.
2: În acest moment mă simt puțin agresat. Dați-mi, vă rog, puțin voie.
3: Dacă ne răspundeți și aveți și dumneavoastră răbdare.
1: Mergeți astăzi la secția de poliție să dați cu subsemnatul domnului.
0: În urmă cu puțin timp, Ciprian Ciucu a plecat de la Tribunalul București. Acolo se află și colega mea, Ioana Cornev, și are detalii ale acestui dosar. Bun găsit, Ioana!
5: Bun găsit tuturor! Magistrații de aici, de la Tribunalul București, urmează să ia o decizie pe parcursul zilei de astăzi în ceea ce privește dosarul în care este implicat Ciprian.

0: De această măsură preventivă. Vom vedea ce vor decide însă magistrații de aici, de la Tribunalul București. Este în pronunțare această decizie. Ne așteptăm să avem o hotărâre până la finalul acestei zile. Este o anchetă în desfășurare în acest moment, un dosar în care Ciucu este acuzat de luare de mită. Poate dura până la câțiva ani urmărirea penală până când vom afla dacă dosarul va fi sau nu trimis în judecată. Așteptăm așadar o decizie. Vom reveni și noi cu detalii pe măsură ce vom avea informații noi.
1: Partidele țin cu dinții de liniile roșii trasate. Nicuș Ordan le-a cerut liderilor să se consulte între ei după discuțiile maraton cu 11 delegații ale formațiunilor parlamentare. Președintele le cere să găsească o formulă pentru instalarea unui guvern minoritar. A renunțat la dorința de a avea o majoritate după eșecul răsunător al guvernului Veștea, cu care forțase practic PNL să reintre într-o coaliție cu PSD. Mai multe informații primim de la Amalia Dobren, direct cu noi. Amalia, te urmărim.
2: Bun găsit! După aproximativ 6 ore de consultări la Palatul Cotroceni, președintele Nicuș Ordan anunță că le dă timp partidelor pentru a se consulta în continuare, pentru a găsi un numitor comun în ceea ce privește guvernarea. Mai transmite președintele Nicuș Ordan de asemenea și faptul că în acest moment se creonează ideea unui guvern minoritar, chiar dacă la începutul acestei crize politice spunea șeful statului că și-ar dori o majoritate stabilă în Parlament. Acum vedem că situația stă diferit după aceste discuții. Așadar, ne așteptăm ca astăzi partidele să organizeze întâlniri pentru a continua aceste discuții, iar Nicuș Ordan mai are doar câteva ore pentru a face o desemnare în ceea ce privește viitorul premier, pentru că mâine ar urma ca acesta să plece într-o deplasare externă și nu va fi prezent în țară câteva zile. Dar să ne uităm și la cum s-au poziționat partidele după consultările cu președintele Nicuș Ordan. PSD spune că își asumă guvernarea, este pregătit partidul și să dea numele unui premier. Totuși, liderul Sorin Grindeanu, întrebat care ar fi viitorul premier din partea PSD, a refuzat să spună acest lucru. Spunea că nu s-a discutat deocamdată la Cotroceni acest aspect. Dacă ne uităm la AUR, liderul George Simion spunea că AUR nu va vota un guvern din care partidul nu face parte și de asemenea ar vrea AUR să vină cu propunerea de premier. Pe de altă parte, Ilie Bolojan spune că PNL ar fi dispus să voteze un guvern minoritar în jurul PSD, fie să susțină un guvern minoritar PNL-USR-UDMR. De asemenea, și USR se arată dispus să intre într-o astfel de coaliție, într-un guvern minoritar cu PNL și UDMR. Totuși, USR își continuă acea rezoluție prin care spune că nu va vota sub nicio formă un guvern din care face parte PSD. De asemenea, liderul Dominic Fritz aduce în discuție și scenariul alegerilor anticipate. Dacă ne uităm către UDMR, Kelemen Hunor a prezentat 3 scenarii posibile la Palatul Cotroceni. Vorbim așadar de un guvern minoritar PNL-USR-UDMR, scenariu înaintat, iată, și de Ilie Bolojan, susținut și de Dominic Fritz, fie un guvern minoritar în jurul PSD sau un guvern PSD-PNL-UDMR, practic vechea coaliție, însă aici știm că tensiunile sunt destul de mari, practic acest scenariu este imposibil. De asemenea, președintele Nicuș Ordan a avut discuții și cu partidele mai mici, de exemplu, grupul parlamentar Uniți pentru România a anunțat că îl va propune premier pe Victor Ponta. Așa cum spuneam, astăzi sunt așteptate întâlniri la partide pentru a găsi un numitor comun în ceea ce privește guvernarea.
3: PSD l-a anunțat astăzi pe președintele României că este gata să sau își asumă guvernarea, cu AUR nu. Nu e cazul de așa ceva, nu s-a vorbit, dar PSD-ul nu face altceva sau n-a făcut altceva, noi n-am făcut altceva astăzi, decât să-i spunem că da, dacă asta este soluția care se degajă, Partidul Social Democrat își asumă guvernarea, inclusiv funcția de premier.
4: O formulă care să se bazeze într-o condiție de bază pe un acord politic, pe un pact pentru România, se poate recurge la una dintre cele două ipoteze, un guvern minoritar în jurul PSD sau un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR, noi angajându-ne

0: să dăm un vot la instalare.
1: Fără aur nu se poate. De la formarea unui guvern până la moțiuni de cenzură, până la alegeri anticipate și suspendarea și demiterea președintelui, toate cărțile sunt pe masă.
2: USR nu va putea să susțină un guvern din care face parte PSD. În schimb, bineînțeles, stăm la dispoziție pentru a face parte dintr-un guvern minoritar. Nouă nu ne este teamă de alegeri anticipate. Dimpotrivă, credem că un astfel de pas ar putea să relegitimeze procesul democratic în România.
3: Sunt două variante pentru guvern minoritar și a treia variantă ar fi un guvern cu o majoritate foarte, foarte subțire, dar asta ar însemna iarăși o renunțare la orgolii, ego-uri mai puține și înțelepciune mai multă, adică acel guvern, acea coaliție care a funcționat până în 2025 iunie, PSD, PNL, UDMR plus grupul minorităților. Asta ar asigura o stabilitate mai bună. De aceea am spus că procedura de la Vatican ar funcționa. Închidem sala și când iese fumul alb, deschidem sala. Să ne uităm ca Angry Bird unul la celălalt. Nu merge.
4: Discutăm despre subiect cu Adrian Cioroianu, fost ministru de externe. Bună dimineața, mulțumesc pentru intervenția în jurnal.
5: Eu vă mulțumesc, bună dimineața.
4: Acum deocamdată este liniște. Poate fi găsită o formulă care să treacă rapid?
5: Da, mă gândeam această soluție de la Vatican de care vorbea domnul Chelme Hunor. Mă tem că nu putem aplica nici soluția de la Vatican și pe de altă parte mă tem că în ciuda aparentei acalmii intervenite ieri cu aceste consultări, până la urmă de fapt o soluție nu avem decât teoretic, nicio direcție concretă nu s-a materializat. Avem câteva posibilități de viitor guvern. Vedem și aceleași linii roșii.
4: Și haideți să ne și uităm la aceste
5: exact
4: nume care au fost vehiculate, pentru că au fost câteva nume. Sorin Grindeanu. Este exact o variantă?
5: Este o variantă. Nu va fi votat de USR, după cum nici domnul Grindeanu nu va susține un guvern USR, dar domnul Grindeanu este o variantă. Doar că dacă se va ajunge aici, înseamnă că efectiv am pierdut o lună jumate. Asta trebuia să fie varianta de la bun început. Imediat după moțiunea la guvernul Bolojan, președintele cred că trebuia să-i facă propunerea de atunci domnului Grindeanu. Mai departe.
4: Victor Ponta.
5: Aici lucrurile sunt mai încurcate în privința domnului Victor Ponta, pentru că nu e foarte clar ce anume l-ar recomanda, cum se spune. Nu cred că va strânge vreodată nici măcar majoritatea unei minorități, să spun așa.
4: A supărat adică, prea multă lume vedere, până acum?
5: Ce spuneți?
4: A supărat prea multă lume până acum?
5: Nu că a supărat prea multă lume, dar are, să zicem, are o parte din fidelii, relativii fideli încă în PSD probabil, mă rog, cei care au plecat alături de dânsul, de pe unde i-a adunat. Dar în rest, în condițiile de față, nu cred că ar reprezenta o soluție și ea ar fi puțin probabil, cred, să apeleze la domnia sa.
4: Un alt nume vehiculat ar fi Alexandru Nazare.
5: Da, domnul Nazare a ajuns să joace rolul unui fel de tehnocrat de serviciu. În orice situație de criză avem nevoie de un astfel de om. A avut abilitatea de a păstra o relație bună, se pare, atât cu domnul Bolojan, i-a mulțumit și domnului Veștea, le-a mulțumit și altora. Nu-mi dau seama care sunt relațiile cu președintele Nicușor Dan, dar nu văd de ce ar fi încordate. În fine, rămâne mai curând ca posibilitatea unui tehnocrat din politică. Dacă va strânge o susținere, de ce natură ar fi ea, rămâne de văzut, dar cred că e a doua sau a treia posibilitate în momentul de față.
4: Am urmărit cu toții ieri aceste dezbatere, aceste discuții, consultări de fapt, și probabil că ar fi interesant să vedem, să existe și o analiză a limbajului corporal. O să vă rog să rămâneți alături de noi. Vreau să vorbim și despre relația dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan, începută ca un parteneriat pentru reformarea României, a ajuns iată la stadiul de replici ironice. Dacă tot a mers la Cotroceni pentru consultări, la 50 de zile de când a fost demis prin moțiune de cenzură, Ilie Bolojan i-a mulțumit președintelui pentru mandatul de premier primit exact în urmă cu un an.
0: I-am mulțumit domnului președinte pentru că astăzi se împlinește un an de zile de când guvernul pe care îl conduc încă a depus jurământul. A fost un an dificil în care ne-am asumat măsuri care n-au fost ușor de luat, dar acest guvern a reușit să scoată România din situația dificilă în care se găsea și să creeze condiții pentru dezvoltare.
4: Cum s-a văzut din afară această întâlnire dintre Ilie Bolojan și Nicu Șordan?
5: Da, probabil a fost cea mai așteptată după ceea ce s-a întâmplat în săptămânile trecute și evident că în această mulțumire pe care a adus-o domnul Bolojan, sigur că a fost o doză de, nu știu cum să-i spun, dacă a fost ironie sau dacă a fost un fel de așa de amenințare cu degetul. În fine, nu mai contează, contează că aparențele sunt salvate și discursul politic a predominat, un soi de bun simț, ceea ce e încurajator pentru viața noastră politică. Adică nici domnul Bolojan nu l-a tratat de niciun fel de sus, se pare că nici domnul Nicu Șordan nu și-a arătat antipatia, dacă ea există, sau mă rog, nemulțumirea, asta sigur există. Eu cred că e firesc ce s-a întâmplat ieri, rămâne acest detaliu al duratei întâlnirilor. Cred că mai curând a fost livrarea unui mesaj din partea președintelui, grăbiți-vă, nu știu ce, cădeți la ajungeți la o înțelegere, aștept de la dumneavoastră responsabilitate și mă rog ce au mai spus partidele, pentru că într-un sfert de oră, 20 de minute, e greu de spus că asta înseamnă o negociere efectivă. N-a fost o negociere, a fost o reconsolidare a pozițiilor și fiecare și-a livrat mesajul, ceea ce, repet, nu ne-a apropiat, ziua de ieri nu ne-a apropiat de o soluție guvernamentală.
4: Din păcate.
5: Drept care discuțiile noastre, da. Noi discutăm posibilități, discutăm guverne virtuale deocamdată.
4: Vedem ce se va întâmpla în continuare, așteptăm noi semnale. Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru discuție.
5: Mulțumesc.
4: Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Tuma, susține pe pagina sa de Facebook că a fost dat afară din PNL, precizează că va contesta decizia și acuză conducerea partidului de o acțiune de epurare politică. Politicianul a catalogat drept pretext acuzația că este prea apropiat de PSD, amintind că liderul partidului Ilie Bolojan s-a arătat dispus să susțină un guvern minoritar social-democrat. În postare, Tuma precizează că a câștigat, citesc, fiecare mandat de 25 de ani prin vot și nu prin numire, spre deosebire de Ilie Bolojan, și afirmă că nu va renunța la funcția de președinte al Consiliului Județean Ilfov. Citesc din nou: omul care a trăit din sinecurile pe care azi le critică îmi cere să renunț la mandatul pentru care cetățenii m-au votat. Nu o voi face. Tuma susține și că popularitatea PNL va scădea de la 15% la 10% dacă epurarea va continua. Românii câștigă mai bine, dar cheltuiesc și mai mult, atenție, pe mai puține produse. Este rezultatul ultimului studiu al Institutului Național de Statistică. Cu toate că veniturile au crescut, cheltuielile n-au stat pe loc. Cum au fost evaluate acestea, ne spune colegul meu, Sebastian Boldea. Bun găsit!
6: Bun găsit! Veniturile medii lunare au fost în 2025 în termen nominal de 3782 de lei pentru o persoană, în creștere cu 14,5% față de 2024. La prima vedere pare o veste extraordinară, însă cheltuielile au fost de 3234 de lei, în creștere cu peste 500 de lei față de anul trecut. Pe scurt, salariile sau veniturile au crescut, însă tot nu au putut ține pasul cu cheltuielile. Să ne uităm însă pe ce anume s-au dus acești bani, asta înseamnă că peste 60% s-au dus pe consum, adică pe alimente sau produse nealimentare. Aici procentul este în scădere cu 0,5%, asta înseamnă că deși s-au cheltuit mai mulți bani, s-au cumpărat mai puține produse. Pe impozite, contribuții sau taxe s-au dus peste 33% din venituri. Aici, în schimb, procentul este în scădere față de anul trecut, cu toate că în acest studiu a fost prinsă doar o mică parte din 2025 cu taxe majorate. Cel mai mare șoc a fost în luna august, în momentul în care taxa pe valoare adăugată a crescut la 21%. Cheltuielile de producție au însemnat doar 1,9%. Investițiile au fost de 0,6% din venituri, iar 3,8% din fonduri s-au dus pe alte cheltuieli.
4: România este împărțită între două extreme meteo, caniculă și furtuni. A plouat torențial în multe zone și vântul a suflat cu rafale de până la 70-80 de kilometri pe oră. Pompierii anunță că au avut intervenții în localități din 7 județe. Cea mai gravă situație a fost în Dolj, unde cantitățile de precipitații au fost foarte mari. 22 de oameni au fost evacuați din casele amenințate de inundații. Probleme mari au fost și în Craiova, unde apa adunată pe străzi a ajuns la jumătate de metru înălțime în unele zone.
7: A fost nevoie de numai câteva zeci de minute de vijelie ca străzile să se transforme din nou în pâraie. Canalizarea s-a înfundat, iar oamenii au rămas blocați în propriile mașini, dar și în autobuse.
8: Vei inspirată să mă urc aici, nu? Vei inspirată să mă urc aici sus.
7: Oamenii dau vina pe autorități că nu rezolvă problema canalizării și spun că astfel de inundații o să tot apară.
9: Răia care au alte treburi care trebuia să se ocupe au știut că banul s-a ocupat de
10: el. Super ok! Doamna Olcuța să ne mai... să-i dăm sute de milioane, că nu răsnesc. Mai aștept.
11: Asta e, se organizează primăria cu cine trebuie.
7: Inundații au fost și la Sadova, în județul Dolj. Viitura a rupt un drum și a acoperit de apă mai multe gospodării.
4: Canicula extremă face prăpăd în vestul Europei. Cea mai afectată este Franța, care se află în centrul domului de căldură. Cel puțin 40 de oameni au murit și zeci de milioane sunt pentru a treia zi sub cod roșu de caniculă. Ziua de ieri a fost declarată cea mai caldă din istoria măsurătorilor meteo, cu temperatura maximă de 44 de grade Celsius și recorduri la 339 de stații meteo. Probleme sunt și în Spania, unde s-au înregistrat 45 de grade Celsius. Caniculă și în Regatul Unit, unde astăzi este cod roșu de temperaturi ridicate.
7: Acest parc din Paris s-a umplut peste noapte de sute de oameni care nu au putut dormi din cauza temperaturilor sufocante. Termometrele au indicat ziua la umbră peste 45 de grade Celsius.
12: Il fait très chaud, on a pas la clim, on a un pauvre ventilateur et donc on a attendu 21h qu'il fasse un peu meilleur pour j'avais tout préparé à manger pour là des 3 prochains jours.
13: Oui, on a très chaud. Très chaud. C'est... Voilà, on préfère être dehors le soir, quoi. Ça redescend pas.
14: En plus, le parc, ça offre de l'intimité pour dormir et je pense que c'est plus calme.
7: Canicula a umplut și magazinele de electrocasnice din Paris. În numai 30 de minute, toate ventilatoarele au dispărut de pe rafturi.
15: Écoutez, je suis venue, mais j'ai même pas pris encore mon café ce matin. J'ai couru ici pour acheter un ventilateur, éventuellement une clim, mais en fait, il n'y avait plus rien.
16: Parce qu'il fait chaud. Cette nuit, ça a été compliqué de s'endormir sans.
7: Temperaturi extreme de peste 45 de grade sunt și în Spania.
17: Me protejo con estos parasoles que pienso que la gente tendría que estar más normalizado.
18: Intento no salir, es que han venido unos amigos de Roma y por fuerza tenemos que enseñarle la ciudad, pero bien, bebiendo mucha agua.
7: În ciuda temperaturilor extreme, unele săli de spectacol au ținut porțile deschise. Sălile s-au transformat rapid în adevărate cuptoare.
19: El baile flamenco tiene bastante cardio, la subida de tiempo, esas cosas, pues es verdad que con calor es complicado.
7: Meteorologii avertizează că valul de căldură care sufocă vestul și sud-vestul Europei va continua și în zilele următoare.
4: Sunt alertă de caniculă în România, iar temperaturile vor crește de la o zi la alta, avertizează meteorologia. Alerta de caniculă vizează acum nord-vestul țării, însă de la ora prânzului alertele cod galben se vor extinde.
20: În zilele viitoare așteptăm cavalul de căldură care afectează acum partea de vest și de centru a continentului să se extindă și spre regiunile țării noastre. Deocamdată astăzi temperaturile cele mai ridicate se vor înregistra în Crișana, în partea de nord a Banatului, în Maramureș, în nord-vestul Transilvaniei. Temperaturi după amiază în aceste regiuni care să atingă 34, poate izolat 35 de grade. Dar vremea călduroasă se menține în toate regiunile țării, cu maxime în general de peste 30 de grade. Iar de mâine putem vorbi despre extinderea valului de căldură deasupra cele mai mari părți a țării, iar temperaturile vor crește de la o zi la alta. Așteptăm ca de sâmbătă, duminică, pe arii tot mai largi, temperaturile să depășească pragul caniculei și, de asemenea, să crească temperaturile și pe parcursul nopților. Deci, la sfârșitul săptămânii și pe parcursul săptămânii viitoare, tot mai multe valori de temperatură noaptea care să nu coboare sub 18-20 de grade.
4: Forțele aeriene ale Statelor Unite își consolidează prezența în România prin relocarea unor aeronave de realimentare în zbor din Germania la baza Mihail Cogălnicianu. Trei avioane de alimentare în zbor au ajuns deja în județul Constanța, iar altele urmează să fie trimise în zilele următoare, conform surselor Digi24. Mai multe detalii are colega mea Iulia Stanciu.
21: Bun găsit tuturor! Aici, la Mihail Cogălnicianu, în județul Constanța, au ajuns trei avioane Stratotanker ale aviației americane, așa cum puteți vedea în imaginile surprinse de telespectatorii Digi24. Au fost transferate de la cea mai mare bază NATO din Europa, și anume Rheinstein, Germania. Este de așteptat ca în următoarele zile alte avioane de același tip să fie dislocate aici, în România. Aceste avioane de mari dimensiuni sunt folosite pentru a realimenta în aer alte aeronave și pot transporta până la 90, chiar 100 de tone de combustibil. Este de precizat faptul că forțele aeriene americane au deja aproximativ 10 aeronave Stratotanker staționate pe aeroportul Henri Coandă din București. Acestea au fost utilizate în cadrul unor misiuni și exerciții desfășurate în Orientul Mijlociu și în regiunea Mării Mediterane.
4: România e dată exemplu pozitiv de șeful NATO, mai exact vorbește despre eforturile făcute de țara noastră pentru a sprijini Statele Unite ale Americii. Mark Rutte vrea să-l convingă pe Trump de eforturile Europei și încearcă să reducă tensiunile din interiorul alianței.
22: I totally understand the disappointment, but when you take, for example, Italy, 500 US planes took off from US bases in Italy to support Epic Fury. So this is massive. When you look at the whole of Europe, again, it's between 4,000 and 5,000. A country like Romania, its capital, Bucharest, they had to cut down on commercial air flights and airplanes because they had to use the airport for the tanker facility. So all this is taking place. When you look at the numbers of the investments NATO countries are now making in their own defense, it is staggering. So his success, starting with Trump 45 and now Trump 47, making the whole of the alliance stronger, making the US safer by investing in defense here, but also making his allies in NATO to invest more in their defense, it is immense. And the jobs coming from this in our defense industries on both sides of the Atlantic.
4: Scene violente pe o stradă din sectorul 2 al capitalei. Polițiștii au tras mai multe focuri de armă pentru a opri un tânăr care, cu puțin timp înainte, și-ar fi înjunghiat tatăl. În momentul în care agenții au vrut să-l imobilizeze, bărbatul l-a lovit pe unul dintre ei. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Bărbatul agresiv a fost între timp arestat preventiv. Mai multe informații primim de la Olivia Onesemeniuc.
1: Cel care a sunat la 112 a fost chiar tatăl tânărului. Acesta a povestit autorităților că a fost atacat de către fiul său cu un cuțit, că este rănit și că are nevoie de ajutor. La fața locului au intervenit imediat mai multe echipaje de salvare. Bărbatul a fost găsit cu multiple răni și a fost dus la spital. În acea zonă, pe o stradă din sectorul 2 al capitalei, a fost găsit și fiul acestuia, presupusul agresor. În momentul în care tânărul i-a văzut pe polițiști, a devenit recalcitrant și a refuzat să respecte indicațiile agenților. Ba mai mult, chiar a devenit violent. În acel moment, polițiștii au încercat să-l oprească cu spray lacrimogen, dar nu a fost suficient, așa că au fost nevoiți să tragă focuri de armă de avertizare. Întreaga scenă a fost filmată de către un martor. În imagini se vede cum bărbatul fuge către un polițist, agentul cade și tânărul îl lovește. În același timp, alți polițiști încearcă să-l oprească cu mai multe focuri de armă. Nici aceste focuri de armă nu au fost suficiente. Bărbatul încearcă în continuare să fugă, dar ulterior a fost imobilizat și dus la audieri.
4: Decizie controversată în țările de jos. Pentru prima dată în statul din vestul Europei, un copil de sub 12 ani a fost eutanasiat. Vă avertizăm, urmează informații și detalii care vă pot afecta emoțional. Autoritățile nu au dezvăluit vârsta exactă, sexul sau afecțiunea copilului, dar legislația prevede că aceasta să fie o boală incurabilă care provoacă dureri greu de suportat și unde moartea este considerată iminentă. Raportul prezentat într-o comisie din Parlament nu a menționat nici situația familială sau unitatea medicală în care a avut loc procedura. Acum un tribunal urmează să stabilească dacă medicul a respectat cadrul legal pe baza raportului prezentat Comisiei Speciale Însărcinate cu supravegherea acestui tip de proceduri. În 2002, țările de jos au devenit prima țară care a legalizat eutanasia și sinuciderea asistată, iar din 2024 aceasta a fost extinsă și la copiii sub vârstă de sub 12 ani.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. În ultimii ani, tot mai mulți oameni au descoperit antreprenoriatul online. Uneori începe simplu, un magazin pe internet, câteva produse promovate pe social media și ideea că poți construi un business fără chirii mari sau investiții uriașe. Așa au devenit populare două concepte, e-commerce și dropshipping. E-commerce înseamnă simplu comerț online. Vinzi produse pe internet, printr-un magazin propriu sau prin platforme specializate. Modelul clasic presupune să ai stocuri, să gestionezi livrările și să controlezi direct relația cu marfa. Dar dezvoltarea comerțului online a adus în prim plan un model diferit, dropshipping. Ideea există de 10 de ani în comerț, însă a devenit extrem de populară odată cu explozia magazinelor online și a rețelelor sociale. În acest model, magazinul online nu deține efectiv produsele. Practic, antreprenorul se ocupă de promovare și vânzare, iar furnizorul trimite marfa direct către client. La prima vedere pare modelul ideal, costuri mici, fără depozit și fără investiții mari în stocuri. Tocmai de aceea, mulți sunt atrași de ideea că pot începe rapid un business online. Dar realitatea e ceva mai complicată. În dropshipping, controlul asupra produsului și livrării este limitat. Dacă apare întârzieri, probleme de calitate sau retururi, clientul va considera responsabil magazinul din care a cumpărat, nu furnizorul aflat în spate. Apoi apare concurența. Pentru că barierele de intrare sunt mici, multe magazine ajung să vândă exact aceleași produse. De aceea, succesul nu vine doar din deschiderea unui site. Contează foarte mult marketingul, încrederea, viteza de livrare, relația cu clientul. Mulți antreprenori descoperă rapid că partea dificilă nu este să creezi magazinul online, ci să atragi constant clienți fără să consumi tot bugetul pe reclame. Există și iluzia că e-commerce-ul înseamnă venit pasiv. În realitate, un magazin online cere muncă permanentă, campanii, suport pentru clienți, optimizare, retururi, adaptare continuă. În plus, marjele pot deveni foarte mici într-o piață aglomerată. De aceea, afacerile online sănătoase încearcă să construiască mai mult decât o simplă listă de produse. Construiesc un brand, o comunitate, o experiență diferită pentru client. E-commerce și dropshipping pot reprezenta oportunități reale, dar, ca în orice business, succesul nu vine doar din ideea de început, ci din capacitatea de a construi încredere și de a rezista într-o piață extrem de competitivă. Emisiunea noastră este disponibilă și în format digital pe site-ul www.digi24.ro.

0: Digi24 FM. Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
1: Duminică prinde campionii din MotoGP la Marele Premiu al Olandei de la ora 15 în direct pe DigiSport 2. Descarcă aplicația DigiSport pentru mai multe noutăți din lumea sportului.
0: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Mircu Răzeanu.
4: NATO nu are o poziție unitară. Uniunea Europeană, acum cu atacurile împotriva Ciprului de acum o săptămână și cu intervenția foarte, cum să spun, cutezătoare a președintelui Macron, cu vizite, cu portavionul Charles de Gaulle în preajma Ciprului și așa mai departe. Se pare că există o atitudine europeană, dar în afară de atitudinea Franței, parțial a Marii Britanii, a Poloniei, faptul că mai multe țări europene au anunțat negocieri pentru acoperire cu arma atomică de origine franceză, nu ne lasă să uităm că Spania, de exemplu, se opune în mod evident și aproape neașteptat. Știam că n-a acuzat prea mult Hamasul pentru ce s-a întâmplat în octombrie 2023. Știam că de-a lungul conflictului din Gaza sau războiului de răzbunare al Israelului împotriva Hamasului, Spania a avut mereu rezerve pro-palestiniene și critici repetate anti-israeliene. Dar acum faptul că Spania critică în mod deschis, cu baze americane fiind, și le interzice americanilor accesul, guvernul spaniol, la bazele proprii pentru lupte în Orientul apropiat, este un semn că Europa nu e unitară, ceea ce știam chiar și în privința războiului din Ucraina.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Bună, eu sunt Iuranda.

0: Călătoria Culinară Savoare la Conac cu un prim episod duminică de la ora 1.
1: Da, yeah!
2: Emisiune susținută de Conacul Grigorescu, Lăptăria cu Caimac, Fresco Verde și Kaufland.

0: presați de președinte să vină cât mai repede cu o soluție de guvernare. Socialdemocrații intră în ședință la ora prânzului pentru a stabili o formulă care ar putea fi sprijinită în Parlament. Președintele acceptă un guvern minoritar, însă susținerea acestuia ridică mari probleme după ce partidele și-au trasat clar liniile roșii. USR a anunțat că nu va vota un guvern din care face parte PSD, iar AUR că nu va vota un guvern din care nu face parte. Rebecca Mane urmărește aceste calcule și scenarii și este în direct cu noi cu mai multe informații. Rebecca, te urmărim!
1: Bun găsit tuturor! Într-adevăr, în acest moment se discută despre un guvern minoritar. Însă am văzut, calculele sunt complicate, pentru că, pe de-o parte, Partidul Social Democrat exclude varianta susținerii unui guvern format din PNL, USR și UDMR. De altfel, și USR exclude varianta susținerii unui guvern al socialdemocraților și știm în același timp că se caută acord pentru acele proiecte importante ale României. Vorbim despre cele prin Planul Național de Redresare și Reziliență, pentru aderarea la OCDE, așadar un guvern care să își păstreze prioritățile, chiar dacă partidele din fosta coaliție nu mai vor să colaboreze. Am văzut însă că de la ora 12 Partidul Social Democrat intră în ședință pentru a decide în ce măsură își va asuma guvernarea, pentru că știm, există și varianta ca PSD să vină și să își asume guvernarea chiar cu Sorin Grindeanu în funcția de premier. O decizie greu de luat, pentru că vom vedea în ce măsură aceștia vor fi dispuși poate să renunțe la declarațiile pe care le-au făcut până acum și poate chiar să susțină un guvern minoritar PNL, USR, UDMR. De asemenea, în ședința Partidului Social Democrat ne așteptăm să vedem și dacă vor fi de acord cu acel acord politic despre care vorbea și Ilie Bolojan pentru reformele importante pentru următoarea perioadă, însă aceste discuții le vom vedea după ședința PSD de astăzi.
0: În legătură directă cu noi este Rareș Burlacu, profesor de guvernanță internațională. Bună dimineața, mulțumesc pentru intervenția în jurnal.
2: Eu vă mulțumesc, salutări tuturor.
0: La ora prânzului intră cei de la PSD în ședință, rămâne de văzut ce vor decide. Ieri au spus că își asumă guvernarea, însă rămâne de văzut ce se va întâmpla cu voturile din partea celorlalte partide. Evident, USR a spus deja că nu vrea să voteze un guvern PSD, nici AUR nu vrea să voteze un guvern din care nu face parte. Care ar putea fi mișcările următoare?
2: Sigur că sub spectrul anticipatelor și reamintim faptul că suntem în a doua încercare așadar de a propune un guvern, ceea ce îi permite președintelui teoretic să lanseze inclusiv acest scenariu în caz că nu va trece. Nu cred că vor fi probleme cu învestirea noului guvern. Resping așadar această posibilitate. Toate semnalele ne indică că vom avea un guvern monocolor de această dată în jurul Partidului Social Democrat. Faptul că pot asigura singuri această capacitate de a furniza cel puțin pe următoarea perioadă, în maxim 6 luni, o formă de stabilitate care să coalmeze atât spiritul populației și vedem lumea este extrem de îngrijorată atunci când sondezi opinia efectiv în stradă și pe de altă parte poate calma piețele financiare, dobânzile la care ne împrumutăm de pe piața monetară financiară, precum și încrederea pe care o pot furniza partenerilor. Din această perspectivă.
0: Cât de urgent trebuie rezolvată această problemă care durează, iată, de 51 de zile?
2: Cu siguranță este absolut necesar ca în acest moment guvernul să treacă, să dispună așadar de voturile și de suportul necesar pentru a asigura o perspectivă în fața investitorilor străini de asemenea. Andreea, avem toate aceste lucrări majore, ați menționat câteva dintre ele, aș mai adauga safe-ul pentru că suntem în faza în care probabil se va propune o nouă formă de finanțare pentru proiectele de reînarmare ale Europei, vorbim de 800 de miliarde de-a lungul și de-a latul continentului, vorbim de investiții, de parteneriate publice-private, poți să mergi să stai de vorbă cu toți investitorii, cu cele mai mari fonduri de investiții. Toate îți cer în mod direct și a asumat același lucru, stabilitate și predictibilitate, în așa fel încât fluxurile financiare care intră să fie lipsite de orice riscuri. Știm bine, în acest moment, riscul cel puțin a fost unul major de derapaj, pentru că am făcut prostul gest cu mari semnificații de a ne duce și a sta în genunchi în fața unui partid extremist.
0: Ce ar trebui să se întâmple în următoarele 6 luni? Oricare ar fi numirea până la urmă, tot va trebui să avem o numire într-un final, un guvern stabil. Vorbeați despre piețele financiare, vorbeați despre, și discutam și orele trecute, despre PNRR și despre banii europeni de care avem foarte mare nevoie. Nu e ca și cum putem să ne permitem să-i pierdem. Care sunt prioritățile în zilele următoare și în lunile următoare?
2: În zilele următoare, clar, capacitatea de a forma inclusiv o structură administrativă care să fie în directă legătură cu finanțatorii externi, în special cu Uniunea Europeană, cu Comisia, dar și cu alte structuri de tip Banca Europeană de Investiții, poate chiar Fondul Monetar Internațional, în ce privește analizele pentru a vedea capacitatea noastră de a rămâne competitivi pe piață. Pentru că toate aceste, după această perioadă, e nevoie să dăm un semnal foarte clar, și aici este și rolul diplomației, de a interveni, de a face o interfață profesionistă în preajma acestor grupuri financiare industriale externe, pentru a crea o altă imagine României și a demara toate proiectele care pot veni, pot genera dezvoltare, prosperitate, bunăstare în cele din urmă pentru toți cetățenii, chiar dacă vom traversa momente dificile. Așadar, muncă susținută îmi pare foarte rău. Am auzit chiar aici la Digi că parlamentarii se gândesc la vacanțe deja, că ele au fost rezervate. Este încă o dată cel mai prost semnal pe care am putea să-l dăm. Cred că e nevoie de o muncă susținută 24 din 24 de ore pentru a recupera ceea ce am pierdut, cel puțin în aceste 50 de zile, dacă nu pe ansamblu în cadrul programului de guvernare care a suportat acest tip de status quo.
0: Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru analiză.
2: Cu mare plăcere!
0: Crește numărul atacurilor provocate de pești iepure din Grecia. Sunt inclusiv turiști care au ajuns la spital și au avut nevoie de cusături după mușcăturile adânci. Ce zone sunt în pericol și ce face statul elen? Aflați imediat!
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
6: Sunteți dezamăgit de Nicușor Dan? Probabil ați votat acum.
7: L-am votat, bine, și l-am susținut în timpul campaniei. Am spus mereu că el trebuie să iasă, că e cel mai bun.
6: Sunteți dezamăgit, în primul rând, de alegerea făcută de dumneavoastră de evoluția lui în ultimele 12 luni.
7: L-am votat pentru că alternativa a Nicușor Dan era o catastrofă pentru România. Adică închipuiți-vă ce ar fi fost România astăzi cu Simion președinte. E de neimaginat și ne gândim la toate relele, pentru că vedem ce se întâmplă în jurul nostru. Situația României depinde foarte mult de ce se întâmplă în Ucraina, de ce se întâmplă în Iran, de răsucirile continue ale lui Trump. Depindem de asta, deși zice, e de parte, domne, nu depinde, ba depindem. Depindem de fiecare cuvânt pe care îl scot granzii lumii în legătură cu situația politică. Uitați cum se mișcă toate plăcile astea tectonice, în fiecare zi avem altă realitate. Ba îl certăm pe Putin că e în Ucraina și zicem să plece, că dacă nu știu ce facem, ba le spunem iranienilor că mai au de 3-24 de ore, tot timpul se schimbă lucrurile astea și toate sunt pe minciună și pe incertitudini. Nu este nimic real sau concret sau direct spus. Toate sunt calcule la care noi nu avem acces. Dar asta influențează ce se întâmplă la București masiv. O țară nu poate fi fericită când are un război la graniță. Nu e o țară sigură când la graniță este un război care e mai lung decât al doilea război mondial, deja a depășit
6: în timp. Și Nicușor Dan v-a dezamăgit felul în care a acționat
7: de
6: sau
7: dezamăgit,
6: nu a acționat în ultimele 12 luni?
7: Nu m-a dezamăgit pentru că dar mă îngrijorează. Este un om deștept, e plin de inițiative, uneori nefericite, nu e infailibil, el se crede infailibil, dar dezamăgit, și ce se întâmplă, urmăresc de prea mult timp viața politică să am dezamăgiri de la politicieni. Eu plec de la ideea
6: deci
7: că...
6: Deci nu amăgiți.
7: Da, exact. Niciodată. Plec de la ideea că sunt slabi, sunt nepregătiți, sunt corupți și o să fac o prostie. Așa, de principiu, intuitiv. Nu spun că pot să-i acuz de ceva.
6: Deci porniți cu așteptări mici.
7: Da, minimale. Așa că mă așteptam să iasă și mai rău. Pe de altă parte, a luat România într-un moment foarte complicat. Iar experiența politică a lui Nicușor Dan e zero.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM. Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequency și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: Crește numărul atacurilor peștilor iepure în Grecia. 148 de cazuri au fost raportate până acum. Unele dintre victime au avut nevoie de cusături din cauza rănilor adânci. Statul plătește pescarii să captureze peștele iepure care nu are prădători naturali în Mediterană. Deși problema persistă de un deceniu în Creta, pescarii locali așteaptă subvenții pentru a capta acești pești care migrează rapid. Turiștii sunt avertizați să evite contactul cu acești pești. Un alt pericol este reprezentat de rechinii care au fost văzuți aproape de plajele din Grecia.
1: Până acum, guvernul nu a hotărât să dea banii la pescuitori, cam 4,3 euro pe kilogram, ca să poate să aștepte ceva rezultate. Pescuitorii așteaptă să iese la malul marii ca să poate prinde acest peștele, dar vorbim de mii de tone de peștele care au înconjurat toată Grecia. Turiștii care o să vin din România să aibă mare grijă, vedeți imaginele dumneavoastră, cât de aproape de malul marii vin acest peste și sub nicio formă să nu se joace cu ei, să nu se-i prindă. Autoritățile spun că problema asta a apărut de acum 10 ani în Creta. De 10 ani pescuitorii din Creta spun de apariția acestor peste, numai că războiul din regiunea Marea Roșie, care a avut loc acum câteva luni, a făcut în așa fel încât foarte multe petroliere să fiu bombardate și acest pestele s-a vin din Marea Roșie spre Marea Mediteranea și Marea Ege. Vedeți și rechinii la noi, care noi n-am avut niciodată rechinii, au apărut rechinii Marco, rechinii albastri și de aceea este alerta maximă și la insule, pentru că turiștii evită să intre în apa.
0: Suporterii norvegieni se simt ca acasă în Times Square, New York, și au ajuns să facă parte dintre atracțiile turistice ale locului cu momentul lor de vâslit. Doar că au concurență. Un profesor de yoga și elevii săi și-au programat exercițiile în piață chiar când vikingii se dădeau un spectacol. Încântați de calificarea naționalei țării lor în turul următor al campionatului mondial, fanii norvegieni s-au alăturat în urale orei de yoga. Imaginile filmate din sute de unghiuri sunt virale.

0: Slowly now, step your back foot forward, and your hands come to your heart. Let's play two more. Play for my promise.
1: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
2: Ea este Ioana Romanescu. Ai absolvit cea mai prestigioasă școală de profil din Franța. Dincolo de, firește, toate taxele, obligațiile financiare până la urmă, există acea presiune pe care de multe ori o vedem în filme?
3: Da, există o presiune, dar este o presiune exercitată într-un mod foarte constructiv. Există o presiune pentru că ai niște modele și oarecum vrei să fii și tu la nivelul lor. Iar ceea ce se întâmplă acolo, fiecare zi începe cu o clasă de demonstrație. Practic tu mergi și știi exact ce ai de pregătit. Șef demonstrează și este un cadru în care poți să adresezi toate întrebările pe care le ai. Doar că trebuie să fii atât de atent, pentru că ai o jumătate de oră sau uneori o oră, apoi te muți în clasa de practică, unde tu trebuie să replici unul la unul ceea ce a făcut șef, dar nu doar produsul, ci tehnica, temperatura, inclusiv dacă el a pus o tavă și o hârtie de copt, tu trebuie să repeți același lucru. Este de multe ori, nu ai voie să pui întrebări, nu ai voie să vorbești cu colegii, ai masa ta, ești evaluat de la costumație, deci întreaga,
2: cum practic
3: nu ai voie să intri în sală dacă uniforma nu este călcată, dacă nu ai integral inclusiv unghiile făcute, părul strâns, fără niciun fir de păr care să iasă, și modul în care lucrez. Este o parte tehnică, dar este și o parte a modului tău de a fi, de câte ori te speli pe mâini, cum îți dezinfectezi masa de lucru, da.
1: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
2: Ea este Ioana Romanescu. Cum au reacționat acum cei din familie? Cum au văzut acest pas?
3: Cred că singura persoană care a știut așa fiecare detaliu a fost sora mea, pentru că de ea sunt foarte apropiată și am știut că pot să împărtășesc ceea ce urmează să fac într-un mod foarte transparent și să primesc un sfat foarte real. Dar părinții mei au știut, cred că abia după un an și jumătate după ce am renunțat la...
2: A fost un șoc?
3: A fost un șoc, dar eram deja în momentul în care lucrurile porniseră și oarecum știam cu siguranță că nu mă va putea da nimic înapoi, pentru că decizia era deja luată și am vrut să le ofer și lor contextul deja. N-am vrut să-i trec prin toate chinurile de început și îngrijorările care oricum erau ale mele, n-aș fi vrut să le dau mai departe.
2: Alegerea acestui drum a fost așa ca o descoperire de sine? Întoarcerea la tine?
3: Pentru mine, da. Știi că, cel puțin în ultima perioadă, citim foarte mult că zona aceasta de a găti, de a face ceva cu lucrurile, de a face lucruri
2: tale, exact,
3: cu mâinile tale,
2: da, ceva inclusiv care... terapeuții,
3: exact,
2: îndeamnă. Fă ceva,
3: exact,
2: să ai mintea,
3: acolo. Da.
2: Da.
3: Faptul că poți crea ceva care este 100%, care vine 100% din interiorul tău, mi s-a părut ceva și mi se pare în continuare ceva fascinant, este ceva de care nu te plictisești. Și da, pentru mine a venit cu foarte multă descoperire a forței interioare, a capabilității de a jongla cu viața de familie, cu viața de antreprenor, cu viața de cofetar.
2: Pe cine surprindeai înainte cu toate preparatele tale? Găteai atât de mult? Erai atât de pasionată? Acasă îți făceai timp? Pentru că știu că atunci când lucrezi într-o corporație, foarte mult timp dedici serviciului.
3: Da. Să știi că e surprinzător, dar nu, cred că foarte rar am făcut acasă deserturi. A fost o pasiune și un lucru pe care l-am descoperit treptat și cred că știi cum e și cartea și filmul, că povestea noastră a început de mult. Cred că e la noi să conștientizăm și să urmăm, să ne dăm voie să încercăm și acel drum. Și pot să-ți spun că de fiecare dată când mergeam la întâlniri și la ședințe la Londra, lângă headquarter-ul nostru era o academie de prăjituri. Și pentru că după ședințe și după toată oboseala, îmi doream să mă relaxez și să fac, mai ales dacă se întâmpla să rămân și peste weekend, efectiv mi-am dat frâul liber să văd ce se întâmplă și treptat am descoperit bucuria pe care o aduce mâncarea și același lucru l-am simțit și, și la
1: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Brazu, bine v-am regăsit la știri. Vedem acum principalele titluri ale momentului. După negocierile maraton purtate ieri la Cotroceni, se conturează tot mai mult scenariul unui guvern minoritar. PSD ar vrea să-și asume guvernarea, însă USR și AUR nu îl vor susține. O a doua variantă este un guvern PNL-USR-UDMR susținut de socialdemocrați. Președintele le-a cerut partidelor să găsească cea mai bună variantă pentru a avea cât mai rapid un guvern. Analizăm scenariile imediat în jurnal. Primarul general al Capitalei a ajuns în această dimineață în instanță. El contestă măsura controlului judiciar în dosarul DNA, în care este anchetat pentru luare de mită. Judecătorii pregătesc acum decizia. Toate detaliile imediat. Valul de caniculă sufocă mai multe țări din Europa. În Franța, cel puțin 40 de oameni au murit. Acolo este cod roșu pentru a treia zi la rând. Sunt alerte de caniculă și în țara noastră. De când intră în vigoare și ce zone sunt vizate, aflați în câteva momente. Începem! Primarul Capitalei află astăzi dacă scapă sau nu de controlul judiciar. Judecătorii decid chiar acum dacă acceptă cererea lui Ciprian Ciucu. Edilul a ajuns în această dimineață la Tribunalul București, unde a contestat măsura decisă în cazul său. Ciucu este acuzat de DNA că a luat mită în campanie electorală în schimbul eliberării unei autorizații de construcție.
1: Opriți-vă, vă rog, și la camere să facem câteva
2: declarații. Dați-mi puțin.
1: De măsura controlului judiciar.
3: Monica Macovei nu avea același practic.
1: Mergeți acum la secția de poliție și semnați controlul judiciar.
3: Dumneavoastră știați de practicile acestea.
2: Nu știți ce vorbiți.
4: Domn primar, în companie ați vorbit cu noi.
3: Ilie Bolozan știa despre aceștia.
2: Doamne ferește.
1: Domnule primar, mergeți acum la secție să semnați controlul judiciar.
2: Stați ușor, lăsați-mă, vă rog.
3: Dan Modreanu sau alți membri ai PNL știau despre această luare de mită, despre toate faptul dumneavoastră.
1: Dați-ne puțin mai multe detalii despre acest dosar. Ați vorbit cu Ilie Bolozan?
2: Da. Îmi dați, vă rog frumos, voie să...
1: Vă rog, ne spuneți și nouă două vorbe, atât.
2: În acest moment mă simt puțin agresat. Dați-mi, vă rog, puțin voie.
3: Dacă ne răspundeți ce aveți și dumneavoastră răbdare.
1: Mergeți astăzi la secția de poliție să dați cu subsemnatul domnului.
0: Colega mea, Ioana Cornee, vă are detaliile acestui dosar. Te ascultăm, Ioana.
5: Bun găsit tuturor! Primarul Capitalei Ciprian Ciucu a avut termen la Tribunalul București. Apărarea edilului a încercat aproximativ o oră să vină cu argumente în fața instanței în încercarea de a-i convinge pe judecători să îl scape pe primar de măsura controlului judiciar.

0: al capitalei. În ceea ce privește ancheta, aceasta este în continuare în desfășurare. Procurorii analizează probele pe care le-au adunat până acum în acest dosar. Urmărirea penală ar putea dura și câțiva ani până când anchetatorii să adune suficiente probe și să trimită acest dosar în judecată. Ciprian Ciucu nu a vrut să facă niciun fel de declarație aici la Tribunalul București, nu a răspuns la întrebările reporterilor care se aflau aici la fața locului, dar a spus totodată că așteaptă o decizie din partea judecătorilor.
1: Partidele țin cu dinții de liniile roșii trasate. Nicușor Dan le-a cerut liderilor să se consulte între ei după discuțiile maraton cu 11 delegații ale formațiunilor parlamentare. Președintele le cere să găsească o formulă pentru instalarea unui guvern minoritar. A renunțat la dorința de a avea o majoritate după eșecul răsunător al guvernului Veștea, cu care forțase practic PNL să reintre într-o coaliție cu socialdemocrații. Mai multe informații aflăm de la Amalia Dobre.
2: Bun găsit! După aproximativ 6 ore de consultări la Palatul Cotroceni, președintele Nicușor Dan anunță că le dă timp partidelor pentru a se consulta în continuare, pentru a găsi un numitor comun în ceea ce privește guvernarea. Mai transmite președintele Nicușor Dan de asemenea și faptul că în acest moment se creionează ideea unui guvern minoritar, chiar dacă la începutul acestei crize politice spunea șeful statului că și-ar dori o majoritate stabilă în Parlament. Acum vedem că situația stă diferit după aceste discuții. Așadar, ne așteptăm ca astăzi partidele să organizeze întâlniri pentru a continua aceste discuții, iar Nicușor Dan mai are doar câteva ore pentru a face o desemnare în ceea ce privește viitorul premier, pentru că mâine ar urma ca acesta să plece într-o deplasare externă și nu va fi prezent în țară câteva zile. Dar să ne uităm și la cum s-au poziționat partidele după consultările cu președintele Nicușor Dan. PSD spune că își asumă guvernarea, este pregătit partidul și să dea numele unui premier. Totuși, liderul Sorin Grindeanu, întrebat care ar fi viitorul premier din partea PSD, a refuzat să spună acest lucru. Spunea că nu s-a discutat deocamdată la Cotroceni acest aspect. Dacă ne uităm la AUR, liderul George Simion spunea că AUR nu va vota un guvern din care partidul nu face parte și de asemenea ar vrea AUR să vină cu propunerea de premier. Pe de altă parte, Ilie Bolojan spune că PNL ar fi dispus să voteze un guvern minoritar în jurul PSD, fie să susțină un guvern minoritar PNL-USR-UDMR. De asemenea, și USR se arată dispus să intre într-o astfel de coaliție, într-un guvern minoritar cu PNL și UDMR. Totuși, USR își continuă acea rezoluție prin care spune că nu va vota sub nicio formă un guvern din care face parte PSD. De asemenea, liderul Dominic Fritz aduce în discuție și scenariul alegerilor anticipate. Dacă ne uităm către UDMR, Kelemen Hunor a prezentat 3 scenarii posibile la Palatul Cotroceni. Vorbim așadar de un guvern minoritar PNL-USR-UDMR. Scenariul înaintat, iată, și de Ilie Bolojan, susținut și de Dominic Fritz, fie un guvern minoritar în jurul PSD sau un guvern PSD-PNL-UDMR, practic vechea coaliție, însă aici știm că tensiunile sunt destul de mari, practic acest scenariu este imposibil. De asemenea, președintele Nicușor Dan a avut discuții și cu partidele mai mici, de exemplu, grupul parlamentar Uniți pentru România a anunțat că îl va propune premier pe Victor Ponta. Așa cum spuneam, astăzi sunt așteptate întâlniri la partide pentru a găsi un numitor comun în ceea ce privește guvernarea.
3: PSD l-a anunțat astăzi pe președintele României că este gata să sau își asumă guvernarea, cu AUR nu. Nu e cazul de așa ceva, nu s-a vorbit, dar PSD-ul nu face altceva sau n-a făcut altceva, noi n-am făcut altceva astăzi, decât să-i spunem că da, dacă asta este soluția care se degajă, Partidul Social Democrat își asumă guvernarea, inclusiv funcția de premier.
4: O formulă care să se bazeze într-o condiție de bază pe un acord politic, pe un pact pentru România, se poate recurge la una dintre cele două ipoteze, un guvern minoritar în jurul PSD sau un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR, noi angajându-ne

0: dăm un vot la instalare.
1: Fără aur nu se poate. De la formarea unui guvern până la moțiuni de cenzură, până la alegeri anticipate și suspendarea și demiterea președintelui, toate cărțile sunt pe masă.
2: USR nu va putea să susțină un guvern din care face parte PSD. În schimb, bineînțeles, stăm la dispoziție pentru a face parte dintr-un guvern minoritar. Nouă nu ne este teamă de alegeri anticipate. Dimpotrivă, credem că un astfel de pas ar putea să relegitimeze procesul democratic în România.
3: Sunt două variante pentru guvern minoritar și a treia variantă ar fi un guvern cu o majoritate foarte, foarte subțire, dar asta ar însemna iarăși o renunțare la orgolii, egouri mai puține și înțelepciune mai multă, adică acel guvern, acea coaliție care a funcționat până în 2025 iunie, PSD, PNL, UDMR plus grupul minorităților. Asta ar asigura o stabilitate mai bună. De aceea am spus că procedura de la Vatican ar funcționa. Închidem sala și când iese fumul alb, deschidem sala. Să ne uităm ca Angry Bird unul la celălalt. Nu merge.
4: Informații de ultimă oră la Digi24. La această oră se întâlnesc liderii partidelor de dreapta. Cu detalii suplimentare vine colega mea Emma Stoica. Bună ziua, Emma! La ce să ne așteptăm de la această întâlnire? Și te rog, punctează și contextul în care are loc.
5: Bine te-am găsit, Andreea, bun găsit tuturor. Este prima discuție pe care o vedem între liderii partidelor de dreapta după ziua de ieri, ziua consultărilor, în care Președintele României a recunoscut că în momentul de față singura variantă care pare să contureze de a ieși din această criză este un guvern minoritar. Acum întrebarea se pune dacă va fi unul de stânga cu PSD la guvernare sau unul de dreapta cu cele trei formațiuni politice, PNL, USR și UDMR. Liderii sunt la această oră în discuții din informațiile noastre. Se discută despre ce propunere de premier ar putea să îi pună pe masă președintelui României, pentru că aici vedem în ultima perioadă a fost un blocaj foarte mare, mai ales după două propuneri care au ratat votul în Parlamentul României. Apoi se discută despre acel acord politic pe care l-ar vrea partidele de dreapta în cazul în care Partidul Social Democrat ajunge să fie cel care își asumă guvernarea și președintele oferă PSD această, această oportunitate de a intra la guvernare cu premier. Deci se poate discuți în primul rând despre nume, dar și despre principalele proiecte care ar trebui să fie trecute în acest acord. Din informațiile noastre, la ora 12, deci în mai puțin de jumătate de mai puțin de o oră, în paralel va fi și o ședință a Partidului Social Democrat despre în care se va discuta despre mandatul pe care îl are Sorin Grindeanu, iar pe seară vor fi programate ședințe, cel puțin la USR este deja una programată la ora 17, pentru că se așteaptă fie președintele va desemna un premier, fie președintele mai are o discuție chiar și informală cu liderii pentru a vedea ce le oferă, ce îi oferă aceștia și dacă va putea să preia de acolo un nume și mai apoi să desemneze de premier.
4: Emma Stoica, am văzut poziția Partidului Național Liberal. Ar accepta Ilie Bolojan ambele variante dacă se ajunge la acel pact. USR are însă o versiune diferită, nu acceptă un guvern minoritar de stânga. Cum se poziționează UDMR?
5: UDMR încă de la început a spus că își dorește un guvern politic. Inițial a vrut un guvern majoritar, dar vedem că această decizie de a intra într-un guvern majoritar al partidelor este aproape imposibilă de luat. UDMR, din informațiile pe care le avem și publice și informații pe surse, va vota oricare dintre variante, dar atenție, dacă va fi un guvern minoritar de stânga, adică al Partidului Social Democrat, UDMR va rămâne în opoziție alături de celelalte formațiuni politice, nu va intra la guvernare cu PSD. Pe de altă parte, în cazul unei minorități, unui guvern minoritar de dreapta, UDMR este dispus să intre alături de PNL și USR în acest executiv și atenție, dacă PNL și UDMR decid să voteze un guvern de stânga, un guvern PSD, nici nu mai este nevoie de voturile USR, tocmai acestea sunt și jocurile făcute, pentru că din informațiile noastre, cei de la USR, liderii USR, au spus în mai multe ședințe private că nu pot explica în acest moment cum ar putea să voteze un guvern de stânga propriului electorat după ce PSD a dat jos guvernul din care au făcut parte.
4: Mulțumesc foarte mult, Ema Stoica. Relația dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan, începută ca un parteneriat pentru reformarea României, a ajuns acum în stadiul de replici ironice. Dacă tot a mers la Cotroceni pentru consultări, la 50 de zile de când a fost demis prin moțiune de cenzură, Ilie Bolojan i-a mulțumit președintelui pentru mandatul de premier primit exact în urmă cu un an. Vedem momentul.
0: I-am mulțumit domnului președinte pentru că astăzi se împlinește un an de zile de când guvernul pe care îl conduc încă a depus jurământul. A fost un an dificil în care ne-am asumat măsuri care n-au fost ușor de luat, dar acest guvern a reușit să scoată România din situația dificilă în care se găsea și să creeze condiții pentru dezvoltare.
4: În mai puțin de o oră, socialdemocrația intră în ședință, trebuie să decide dacă își asumă sau nu guvernarea cu Sorin Grindeanu premier. Ce hotărâri trebuie luate astăzi, concret, în PSD, ne spune colega mea, Rebecca Manea. Te ascultăm, Rebecca.
6: Bun găsit tuturor, în mai puțin de o oră socialdemocrații intră în ședință. O primă ședință după ce guvernul Vește a picat la votul din Parlament. Așadar, socialdemocrații trebuie să se regrupeze și ne uităm și la varianta unui guvern minoritar format din PSD, în jurul PSD. Aici vom vedea dacă socialdemocrații vor decide în urma acestei ședințe ca propunerea lor de premier să fie chiar Sorin Grindeanu sau un alt socialdemocrat. De asemenea, știm public că acea variantă a unui guvern minoritar de dreapta în jurul PNL, USR și UDMR nu este susținută în acest moment de socialdemocrați. Am văzut declarații publice multe în ultimele zile, însă vom vedea dacă această variantă va fi reanalizată de socialdemocrați, poate să se schimbe și să susțină această variantă. De asemenea, e foarte important să vedem și ce se va întâmpla cu acel acord politic despre care vorbea și Ilie Bolojan, un acord făcut de partidele pro-occidentale care să asigure acele reforme și măsuri urgente pentru România în următoarea perioadă. Un acord care să asigure că partidele nu vor depune moțiune de cenzură împotriva noului guvern. Dar toate aceste discuții și aceste decizii le vom vedea după ședința socialdemocraților, care începe la ora 12.
4: Crește numărul atacurilor peștilor iepure în Grecia. 148 de cazuri au fost raportate până acum. Cum nu au predători naturali în Mediterană, statul a decis să plătească pescarii pentru capturarea lor. Oamenii spun însă că așteaptă subvenții pentru a capta peștii. Turiștii sunt avertizați de autorități să fie atenți și la rechini, care au fost văzuți din ce în ce mai des aproape de plajele din Grecia.
7: Până acum, guvernul nu a hotărât să dea banii la pescuitori, cam 4,3 euro pe kilogram, ca să poată să aștepte ceva rezultate. Pescuitorii așteaptă să iese la malul mare ca să poată prinde acest peștele, dar vorbim de mii de tone de peștele care au înconjurat toată Grecia. Turiștii care o să vin din România să aibă mare grijă, vedeți imaginele dumneavoastră, cât de aproape de malul mare vin acest peste și sub nicio formă să nu se joace cu ei, să nu se-i prindă. Autoritățile spun că problema asta a apărut de acum 10 ani în Creta. De 10 ani pescuitorii din Creta spun de apariția acestor peste, numai că războiul din regiunea Marea Roșie, care a avut loc acum câteva luni, a făcut în așa fel încât foarte multe petroliere să fiu bombardate și acest pestele să vin din Marea Roșie spre Marea Mediteranea și Marea Ege. Vedeți și rechini la noi, care noi n-am avut niciodată rechini, au apărut rechini Marco, rechini albastri și de aceea este alerta maximă și la insule, pentru ca turiștii evita să intre în apa.
4: Ploi torențiale și vânt crâncen în mai multe județe din țară, pompierii au intervenit în localități din 7 județe. Cel mai grav a fost în Dolj, unde puhoaiele au inundat case și drumuri. 22 de oameni au fost salvați din calea apelor. Probleme mari au fost și în Craiova, unde apa adunată pe străzi a ajuns la jumătate de metru înălțime în anumite zone.
8: A fost nevoie de numai câteva zeci de minute de vijelie ca străzile să se transforme din nou în pâraie. Canalizarea s-a înfundat, iar oamenii au rămas blocați în propriile mașini, dar și în autobuse.
9: Vă inspirată să mă urc aici, nu? Vă inspirată să mă urc aici, sus.
8: Oamenii dau vina pe autorități că nu rezolvă problema canalizării și spun că astfel de inundații o să tot apară.
10: Ăia care au alte treburi care trebuia să se ocupe au știut că banul s-a ocupat de ele.
11: Super ok! Doamna Olcuța să ne mai asestăm sute de milioane că nu răsnesc. Mai aștept.
12: Asta e, se organizează primăria cu cine trebuie.
8: Inundații au fost și la Sadova, în județul Dolj. Viitura a rupt un drum și a acoperit de apă mai multe gospodării.
4: La polul opus, caniculă extremă face prăpăd în vestul Europei. Cea mai afectată este Franța, care se află în centrul domului de căldură. Cel puțin 40 de oameni au murit și zeci de milioane sunt pentru a treia zi sub cod roșu de caniculă. Ziua de ieri a fost declarată cea mai caldă din istoria măsurătorilor meteo, cu temperatura maximă de 44 de grade Celsius. Probleme sunt și în Spania, unde s-au înregistrat 45 de grade Celsius. Caniculă și în Regatul Unit, unde astăzi este cod roșu de temperaturi ridicate.
8: Acest parc din Paris s-a umplut peste noapte de sute de oameni care nu au putut dormi din cauza temperaturilor sufocante. Termometrele au indicat ziua la umbră peste 45 de grade Celsius.
13: Il fait très chaud, on a pas la clim, on a un pauvre ventilateur et donc on a attendu 21 heures qu'il fasse un peu meilleur pour j'avais tout préparé à manger pour là des 3 prochains jours.
14: Oui, on a très chaud. Très chaud. C'est voilà, on préfère être dehors le soir quoi. Ça redescend pas.
15: En plus, le parc, ça offre de la intimité pour dormir et je pense que c'est plus calme.
8: Canicula a umplut și magazinele de electrocasnice din Paris. În numai 30 de minute, toate ventilatoarele au dispărut de pe rafturi.
16: Écoutez, je suis venue, mais j'ai même pas pris encore mon café ce matin. J'ai couru ici pour acheter un ventilateur, éventuellement une clim, mais en fait, il y avait plus rien.
17: Ce qui fait chaud. Cette nuit, ça a été compliqué de s'endormir sans.
8: Temperaturi extreme de peste 45 de grade sunt și în Spania.
18: Me protejo con estos parasoles que pienso que la gente tendría que estar más normalizado.
19: Intento no salir, es que han venido unos amigos de Roma y por fuerza tenemos que enseñarles la ciudad, pero bien, bebiendo mucha agua.
8: În ciuda temperaturilor extreme, unele săli de spectacol au ținut porțile deschise. Sălile s-au transformat rapid în adevărate cuptoare.
20: El baile flamenco tiene bastante cardio, la subida de tiempo, esas cosas, pues es verdad que con calor es complicado.
8: Meteorologii avertizează că valul de căldură care sufocă vestul și sud-vestul Europei va continua și în zilele următoare.
4: Sunt alerte de caniculă și în țara noastră. Temperaturile vor crește de la o zi la alta, avertizează meteorologii. Alerta de caniculă vizează acum nord-vestul țării, însă de mâine se vor extinde în aproape toată țara.
21: În zilele viitoare așteptăm ca valul de căldură care afectează acum partea de vest și de centru a continentului să se extindă și spre regiunile țării noastre. Deocamdată astăzi temperaturile cele mai ridicate se vor înregistra în Crișana, în partea de nord a Banatului, în Maramureș, în nord-vestul Transilvaniei. Temperaturi după amiază în aceste regiuni care să atingă 34, poate izolat 35 de grade. Dar vremea călduroasă se menține în toate regiunile țării, cu maxime în general de peste 30 de grade. Iar de mâine putem vorbi despre extinderea valului de căldură deasupra cele mai mari părți a țării, iar temperaturile vor crește de la o zi la alta. Așteptăm ca de sâmbătă, duminică, pe arii tot mai largi temperaturile să depășească pragul caniculei și de asemenea să crească temperaturile și pe parcursul nopților. Deci la sfârșitul săptămânii și pe parcursul săptămânii viitoare, tot mai multe valori de temperatură noaptea care să nu coboare sub 18-20 de grade.
4: Evaluarea națională a fost cu emoții pentru elevi și cu nervi pentru părinți. Examenul care de cei de la acel liceu intră elevii după absolvirea celor 8 clase a început luni cu proba la limba și literatura română și continuă astăzi cu cea la matematică. Ana Micu este la școala 195 din Capitală și ne spune mai multe.
1: Bun găsit, în acest moment elevii au început deja să iasă din sala de examen, asta pentru că s-a terminat timpul de evaluare și este cu bucurie, dar știți că în fiecare an că motivele de bucurie diferă. Unii sunt bucuroși pentru că au scăpat, timp în care alții sunt bucuroși pentru că s-au descurcat foarte bine. Vedeți chiar acum în imagini foarte mulți părinți care își așteaptă copiii, încă ies în aceste momente, nu sunt toți ieșiți până în acest moment din sală. Așteptăm totodată să vedem dacă mai sunt probleme cu platforma Ministerului Educației, asta pentru că am văzut că la prima probă de la limba și literatura română, profesorii au stat alături de unii dintre elevi mai multe ore în școlile în care au dat evaluarea națională pentru că nu au putut încărca lucrările scanate pe platformă. Până în acest moment nu avem o informare că ar fi exact aceeași situație și astăzi și rămâne de văzut cum s-au descurcat ei în realitate. Elevii cu care noi am vorbit până acum spun că speră la note mari, note peste 9, dar rezultatele vor apărea pe data de 1 iulie, urmând ca rezultatele finale să vină pe data de 8 iulie. Vorbesc despre rezultatele după contestații pentru cei care vor dori să conteste nota.
4: La vremuri noi, tot noi. Aceasta pare a fi deviza așa numite reforme interne făcute de Ilie Bolojan în PNL. O parte din liderii filialelor de mișieri au fost înlocuiți cu un fost baron local, un fost membru din partidul Dianei Șoșoacă, un judecător angajat la stat după ce a devenit pensionar special și un general vizat în dosare. Îi luăm pe rând. Marian Petrache, fost baron local, pus la șefia PNL Ilfov acum în locul lui Hubert Tuma. Începând cu anul 2015 și până în 2015, și până în 2017 s-a vorbit despre Marian Petrache ca fiind cel care controlează tot județul Ilfov. A fost pe rând consilier județean, prefect și președinte de CJ. S-a retras de pe scena politică după ce a fost acuzat de DNA de luare de mită și șantaj pentru că ar fi primit în 2008, pe vremea când era secretar de stat în MEAI, contravaloarea unor sejururi în Monte Carlo și San Moritz. În 2018 însă a fost achitat. George Scripcaru a fost numit să preia conducerea PNL Brașov în locul lui Adrian Veștea. Din 2004 este primarul orașului, a avut o singură întrerupere între mandate 2020-2024 când a fost învins în alegeri de Ellen Coliban USR. Pe plan local, George Scripcaru și USR sunt la cuțite. George Șerban, cel care prea interimatul la conducerea PNL Cărălraș și este un fost judecător. Numele său a apărut în presă atunci când, după ce s-a retras din activitate, beneficiind de pensie specială de 8.000 de euro pe lună, a fost numit secretar de stat în guvernul condus de Florin Câțu. În fruntea organizației PNL Gorj a fost numit generalul Ioan Sârbu. În anul 2015 a fost visat într-un dosar al DNA de abuz în serviciu, ce investiga ilegalități și contracte de închiriere dezavantajoase, dar și achiziții de aparatură medicală efectuate pe vremea când conducea un spital militar. În același dosar a fost audiat și Teodor Meleșcanu, însă ulterior dosarul a fost clasat. La șefia PNL Ialomița a fost propus Adrian Peiu, un politician care a intrat în Parlament pe lista Dianei Șoșoacă. În 2025 a fost exclus din SOS România și a intrat apoi în PACE. Anterior a fost și membru AUR. Mergem acum mai departe, Chelemen Hunor înclină spre un viitor guvern monocolor PSD, însă care să fie susținut de PNL, UDMR și minorități în Parlament. Cu toate acestea, liderul UDMR punctează că partidele nu au început încă discuțiile despre găsirea unei majorități și susține că ar fi nevoie de o mediere forțată, asemănătoare cu procedura în care se alege un nou papă la Vatican.
2: Dacă avem o majoritate parlamentară pentru susținerea unui guvern minoritar, atunci, sigur, procedura poate fi scurtată și trebuie scurtată până luni, până marți, cel târziu, până când se închide sesiunea de primăvară, până când ajungem la sfârșitul lunii iunie, trebuie să avem un guvern. Și așa suntem într-o întârziere foarte mare. Pare. Cea mai probabilă variantă, eu cred că în acest moment, este guvern PSD monocolor. Așa am simțit eu din discuțiile de până acum. O mediere forțată totuși s-ar putea să fie necesară la un moment dat, dar nu suntem, deocamdată bănuiesc că nu suntem pregătiți, fiindcă noi nu ne-am întâlnit după consultările de ieri cu colegii din coaliția ce a rămas sau cu colegii din PSD. Nu am avut încă întâlniri. Am spus, procedural ar trebui să urmărim sau să urmăm ceea ce se întâmplă la Vatican, între ghilimele, bineînțeles că totuși păstrăm proporțiile. Și intrați în sală și ieșiți când aveți o soluție.
4: Și discutăm despre toate aceste subiecte de pe scena politică cu Cristian Andrei, analist politic. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult!
3: Bună ziua, bine v-am găsit!
4: Domnule Andrei, credeți că va ieși fum alb în curând de la aceste negocieri, după cum spunea și Kelemen Hunor?
3: Nu știu cât de repede, dar este o cale mai sigură decât ce am văzut în ultimele săptămâni. Partidele și-au învățat lecția, au văzut că au pierdut, mă refer la partidele din fosta coaliție, că au pierdut fiecare ceva. Domnul Bolojan a pierdut guvernarea, PSD nu a reușit să facă la rândul său o guvernare, s-a compromis destul de mult apropiindu-se de aur. Așa că acum suntem ca într-o situație de armistițiu în care ambele părți au motive să stea la masă și de aceea cred că lucrurile sunt mai aproape acum decât oricând de un deznodământ. Trebuie să vedem însă cum vor decurge aceste negocieri. Mă aștept să mai existe unele frecușuri așa în stil românesc legate de program de guvernare, de ce șef sau de agenții sau prefecți mai rămân pe loc din PNL în guvernarea asta PSD. În fine, e o întreagă pleiadă de discuții care urmează, dar am mai zis-o, cred, și la dumneavoastră odată ce există acest acord, da, în 48 de ore maxim vom avea și o ședință de guvern, adică lucrurile vor merge foarte, foarte repede.
4: Cum vedeți aceste răzgândiri de la ambele palate? Nicușor Dan acceptă acum un guvern minoritar, scenariu pe care îl excludea în urmă câteva săptămâni. Ilie Bolojan acceptă acum să voteze un guvern minoritar PSD, scenariu pe care îl excludea chiar și cu o oră înainte să voteze guvernul Veștea. Pe ce seamă puneți răzgândirile?
3: Am să folosesc, permiteți-mi o vorbă așa mai populară de pe stradă, toată lumea și-a rupt dinții în toată criza asta, încercând să muște din ceilalți. Ăsta este motivul pentru care au făcut un măcar jumătate de pas înapoi. Mai există și un lucru destul de simplu de înțeles. Domnul Bolojan, după 50 de zile, a reușit să își conserve controlul asupra partidului, să își câștige practic PNL-ul și nu mai are acea dizidență în interior. Dacă ar fi mers într-o coaliție cu PSD sau într-o, mă rog, colaborare cu PSD în guvernarea Tomac sau în guvernarea Veștea, probabil și-ar fi pierdut partidul, pentru că, nu e așa, cei dizidenți ar fi negociat ei mereu numele PNL. Deci, pe scurt, fiecare și-a consolidat cât a putut poziția, fiecare a pierdut. Da, fiecare în același timp a pierdut foarte mult, toată lumea este rodată. E ca într-un armistițiu, după 50 de zile de război în care s-au folosit toate armele posibile și îl pun aici și pe președinte, care nu a reușit să, cu cele două formule, să-și impună voința. Iată, ajungem la o mică dezghețare. Ăsta este motivul. Vă invit să priviți lucrurile astea ca la un armistițiu temporar. Nu știm cât va dura, 3 luni, 6 luni, poate chiar 2 ani de zile. E imposibil de spus acum ce umor și sentimente vor avea partidele în următoarele luni.
4: Aș dori să vă întreb și despre această nouă controversă legată de Partidul Național Liberal. Seara trecută a fost una cu decizii importante. 12 șefi de filiale județene au fost demiși. În locul unora dintre ei deja au fost făcute numiri, însă 5 din cele 6 numiri făcute sunt cel puțin controversate. Le-am prezentat puțin mai devreme. Da. Discutăm despre un fost baron local, un fost judecător angajat la stat la un moment dat, deși avea o pensie specială de 8.000 de euro. Alte nume ce apar prin dosarele ale DNA ulterior au fost clasate sau ei au fost achitați. Cum vedeți această reformă? Sau o putem numi reformă în PNL?
3: Vedeți, viața de partid este departe de a fi ideală, așa cum se așteaptă oamenii să o vadă. În momentul în care vorbești de o luptă, de un război, cum a fost în ultimele săptămâni, de control asupra unui partid, apelez la orice mijloc. Și în momentul de față, domnul Bolojan apelează la cel mai crud și realistic, dacă vreți, mijloc de a pune oameni care pot să aibă un control asupra acelor filiale, cu care poate să stăpânească niște filiale care, repet, o luaseră în direcția opusă. E un fel de scopul, scuză mijloacele, care evident că nu va suna deloc bine în afară, în exterior, mă refer la în fața publicului. Deci e vorba aici despre controlul partidului, despre oameni care pot stabiliza, mai ales câteva filiale importante, vorbim aici de Ilfov și de Brașov, sunt oameni cu experiență în PNL. Eu mă refer acum din interiorul PNL, cum se văd lucrurile, de ce au făcut ei aceste motive, pentru că aceste numiri, pentru că cu siguranță din exterior nu arată bine. Sunt niște filiale pe care doresc să și le păstreze, mai ales Ilfov și Brașov, să-și păstreze primarii, domnul Scripcaru la Brașov, respectiv domnul Petrache, fost președinte de Consiliul Județean la Ilfov, are o relație, știe pe oamenii aceia. Repet, e vorba de a păstra partidul intact și de a avea niște oameni în mare parte care cunosc măcar viața politică locală. Despre asta e vorba. Dacă puneți orice alt filtru legat de ideal, reformă și așa mai departe, nu o să funcționeze.
4: Mă gândeam și la nou președinte de la Ialomița, a fost membru SOS, fost membru Sincer, AUR, fost cunosc, membru PACE.
3: Da, nu-l cunosc, nu știu exact. Oricum, filiala, mă rog, acel județ este absolut ciudat. Știți foarte bine că acolo s-au făcut toate redistribuirile și avem parlamentar pot sos. Partidele vechi, PSD și PNL, au pierdut grav. Asta este o altă problemă și la PSD în bună măsură, dar și la PNL. Se vede acum cât de slabă este cumva resursa asta, mă rog, umană, internă, slabă, cum să spun, din punct de vedere al ceea ce așteaptă oamenii. Ai o rezervă de cadre destul de limitată și iată, trebuie să ajungi să apelezi la noi veniți, că nu pot să le spun altfel.
4: Vă mulțumesc foarte mult, Cristian Andrei, analist politic. Scurtă pauză, noi revenim.
0: Digi24 FM. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
5: Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5 plus 3 egal 9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România, realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5 plus 3 egal 9, prima producție a teatrului Grivița 53, are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de Digi FM și Digi 24 FM.
0: Digi 24 FM.
5: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
22: Avem o știre despre sport, și anume Cristi Chivu și Inter Milano au intrat în istorie. Inter a câștigat titlul din Serie A, iar Cristi Chivu devine primul antrenor român care reușește această performanță. Dacă știam că așa se aplaudă, mai ziceam de astea bunică. Evident că există și critici care n-apreciază asta. Diferența totuși între criticii lui Chivu și el e că el scrie istoria în mai multe limbi, în timp ce ei scriu frustrările cu greșeli de ortografie. Nu e de parcă n-am mai făcut și eu asta. Haterii sunt singurii care pot vedea Peti pe un trofeu de aur, în timp ce ei sunt abia reușesc să nu-și păteze tricoul din șaorma. Știți mema aia cu aia care fac tot felul de chestii și sar peste cap, dau așa și nu pică perfect și este unul care dita mai cu burta vat? Are f***ing loser. Fix aia suntem noi pe internet. Întrebat cum sărbătorești victoria, Cristi Chivu a zis așa: cu o țigară. Păi atât de românească e asta, bă. Deci dacă l-a întrebat ce mănâncă la cine, probabil zicea o ciorbă și un parizel pe ziar. Da. Deci, el sărbătorește cu o țigară. Asta e diferența. În Italia, românii fumează de bucurie că au câștigat titlul. În România, fumăm din nervi că am pierdut 400 de milioane din PNRR.
5: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Cred că partea aceasta de copilărie în care am învățat cum să fiu agilă, să găsesc soluții acolo unde nu erau resurse, a fost un atu foarte mare pe parcursul meu profesional.
2: Care au fost, să zicem, trei aturi cu care tu i-ai cucerit pe americani?
1: Nu sunt doar un fluturaș de salariu. Altfel, nu aș fi fost aici cu tine și ar fi fost o pierdere pentru mine.
2: Ce pierdem atunci când câștigăm tehnologie?
1: Sunt copii care poate că niciodată nu vor ieși din țară. Să viziteze Louvre, să vadă Mona Lisa până la nivel de crăpătură. O pot face digital. Cred foarte mult că tehnologia ne dă ce îi cerem noi și nimic altceva.
0: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, domeniile Sâmburești.

0: Decizie controversată în țările de jos. Pentru prima dată în statul din vestul Europei, un copil sub 12 ani a fost eutanasiat. Și vă avertizez, sunt informații cu un puternic impact emoțional. Autoritățile nu au dezvăluit vârsta exactă, sexul sau afecțiunea copilului, dar legislația prevede ca în aceste cazuri să fie vorba despre o boală incurabilă, ce provoacă dureri greu de suportat și unde moartea este considerată iminentă. Raportul prezentat într-o comisie din Parlament nu a menționat nici situația familială sau unitatea medicală în care a avut loc procedura. Acum un tribunal urmează să stabilească dacă medicul a respectat cadrul legal pe baza raportului prezentat comisiei speciale însărcinate cu supravegherea acestui tip de proceduri. În 2002, țările de jos au devenit prima țară care a legalizat eutanasia și sinuciderea asistată, iar în 2024 aceasta a fost extinsă și la copiii sub vârsta de 12 ani. Reguli noi pentru cei care conduc trotinetele electrice. Casca de protecție ar putea deveni obligatorie la orice vârstă. Asta după ce numărul accidentelor în care sunt implicate a crescut de la an la an. Doar în jumătate de an, 7 oameni au murit în astfel de accidente. Iulia Gurguță vine cu detalii.
1: Bine v-am găsit, toți conducătorii de trotinete electrice, indiferent de vârstă, ar putea fi obligați să poarte cască de protecție pe orice drum public conform unui nou proiect de lege. Inițiativa legislativă nu vizează bicicliștii, ci este propusă doar pentru trotinete electrice. În prezent, legislația îi obligă doar pe conducătorii de trotinete electrice și pe bicicliștii care au vârstă de sub 16 ani să poarte casca de protecție atunci când circulă pe partea carosabilă. Propunerea vine după ce știm de la an la an a crescut numărul accidentelor în care au fost implicate astfel de vehicule. Spre exemplu, în primele 7 luni ale anului 2025, peste 1500 de astfel de accidente au avut loc în care au fost rănite peste 1600 de persoane, iar 7 oameni și-au pierdut viața. Proiectul a fost depus la Senat și urmează să vedem dacă va fi aprobat.
0: Românii câștigă mai bine, dar cheltuie mai mult, atenție, pe mai puține produse. Este rezultatul ultimului studiu al Institutului Național de Statistică. Cu toate că veniturile au crescut, cheltuielile n-au stat pe loc. Cum au evoluat acestea, ne spune colegul meu Sebastian Boldea.
2: Bun găsit! Venitul mediu lunar a fost în 2025 în termen nominal de peste 3700 de lei pentru o singură persoană, în creștere cu 14% față de 2024. La prima vedere pare o veste extraordinară, însă cheltuielile au fost de peste 3200 de lei, în creștere cu peste 500 de lei față de anul anterior. Pe scurt, salariile sau veniturile au crescut, însă tot nu au putut ține pasul cu prețurile. Să ne uităm însă pe ce anume s-au cheltuit acești bani. Peste 60% s-au dus pe consum, adică pe alimente sau produse nealimentare. Aici, cu toate că suma a fost mai mare față de 2024, de la magazin s-au cumpărat mai puține produse. Pe impozite, contribuții sau taxe s-au dus peste 33% din cheltuieli. Procentul este în creștere cu aproape 1% față de anul anterior. Cu toate că în acest studiu a fost prinsă doar o mică parte din 2025 cu taxe majorate. Suma lunară a crescut în medie de la 2300 de lei la 2700 de lei pentru o gospodărie. Tot de aici aflăm însă despre cheltuielile de producție, că au însemnat doar 1,9%, investițiile au fost de 0,6%, iar 3,8% din fondurile plătite s-au dus pe alte cheltuieli.
0: Forțele aeriene ale Statelor Unite ale Americii își consolidează prezența în România prin relocarea unor aeronave de realimentare în zbor din Germania la baza Mihail Cogălnicianu. 3 avioane de alimentare în zbor au ajuns deja în județul Constanța, iar altele urmează să fie trimise în zilele următoare, potrivit surselor Digi24. Primim detalii de la colega mea, Iulia Stanciu.
3: Bun găsit tuturor! Aici, la Mihail Cogălnicianu, județul Constanța, au ajuns 3 avioane Stratotanker ale aviației americane, așa cum puteți vedea în imaginile surprinse de telespectatorii Digi24. Au fost transferate de la cea mai mare bază NATO din Europa, și anume Rheinstein, Germania. Este de așteptat ca în următoarele zile alte avioane de același tip să fie dislocate aici, în România. Aceste avioane de mari dimensiuni sunt folosite pentru a realimenta în aer multe aeronave și pot transporta până la 90, chiar 100 de tone de combustibil. Este de precizat faptul că forțele aeriene americane au deja aproximativ 10 aeronave Stratotanker staționate pe aeroportul Henri Coandă din București. Acestea au fost utilizate în cadrul unor misiuni și exerciții desfășurate în Orientul Mijlociu și în regiunea Mării Mediterane.
4: România este dat exemplu pozitiv de șeful NATO. Mark Rutte vorbește despre eforturile făcute de țara noastră pentru a sprijini Statele Unite ale Americii. Vrea să-l și convingă pe Trump de eforturile Europei, în așa fel încât să mai reducă tensiunile din interiorul alianței.
5: I totally understand the disappointment, but when you take, for example, Italy, 500 US planes took off from US bases in Italy to support Epic Fury. So this is massive. When you look at all of Europe, again, it's between 4,000 and 5,000. A country like Romania, its capital, Bucharest, they had to cut down on commercial air flights and airplanes because they had to use the airport for the tanker facility. So all this is taking place. When you look at the numbers of the investments NATO countries are now making in their own defense, it is staggering. So his success, starting with Trump 45 and now Trump 47, making the whole of the alliance stronger, making the US safer by investing in defense here, but also making his allies in NATO to invest more in their defense, it is immense. And the jobs coming from this in our defense industries on both sides of the Atlantic.
6: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
7: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Cum arată profilul pacienților dumneavoastră? Care sunt principalele dureri cu care ei ajung la dumneavoastră și ce intervenții realizați?
8: Este un mix foarte mare de pacienți de coloană în mare parte, dar nu numai. Și oncologie, adică populația de pacienți care ne caută sunt de 70 plus, sunt pacienți care au într-adevăr modificări severe și simptomatice pe coloană, au dureri de trigeme, nevralgii, au dureri pelvine foarte severe, deci încercăm, am avut o etapă să se dematerializeze profesională în care făceam intervenții raportate la ce spunea zicem pacientul. Dar acum mai testăm foarte des să vedem partea emoțională cum stau. Sunt teste care se fac special înainte de a face anumite intervenții, care dacă emoționale nu sunt bine, nu facem intervențiile. Dar pacienții majoritari sunt pacienți care de multe ori sunt contraindicați pentru anestezie generală, pentru că sunt în vârstă și cu probleme. Și am realizat, fiind anestezist, confortul meu de anestezie este cu totul altul și mult mai mare pragul de a face intervenții fără probleme. Și des avem pacienți de 85, 90, 95 de ani pe care facem intervenții, pe care înainte nici nu visam că se pot face. Dar care pur și simplu, acumulând experiență și avansând, sunt intervenții care se fac un pic de sedare, deci practic pacientul este ușor adormit ca la o colonoscopie, după două ore merge în salon, a doua zi pleacă acasă și nu ne vine nouă să credem că se pot face lucruri de genul ăsta. Avem și acum avem chirurg din noi neurochirurg din Anglia care este în vizită la noi să vadă ce facem și să acumuleze experiență. Deci am devenit un fel de centru de pregătire, să zic, internațional și regional și pot să zic că asta a fost o altă viziune care am avut-o, să creăm oameni în lumea noastră și în România au început să învețe, avem și în România o școală de terapie a durerii, avem o asociație, avem cursuri, congrese, deci în sfârșit sunt 10 ani plus de luptă față de 15 ai clinici, în care reușim să facem și un impact la nivel național, pentru că în mod ideal, așa cum ai departament de cardiologie și de nefrologie și de neurologie, trebuie să ai departament de durere. Afară, spitalele mari au departamente de durere dedicate și lupta este să avem un sistem public așa ceva.
6: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: 3.000 de pisici salvate în 20 de ani este bilanțul unei instructoare de fitness din Emiratele Arabe Unite, iar povestea ei face înconjurul lumii. Femeia a mărturisit eforturile pe care le-a făcut ca să ducă felinele bolnave la veterinar. Acum a construit un adăpost în care sunt îngrijite 600 de pisici.
1: I got you, baby.
2: My father always taught me that do what you can, and if you see a life in front of you, try to see how you can help them any way possible.
1: I found her! I found her! Oh my God!
2: When I rescued them, what state they were in, suffering, skin and bones, it makes you realize that all of the vet bills, all of the debt, is all worth it. It's all worth it.
3: How we treat human beings is the same way we treat the animals, especially the paralyzed cats.
2: It brings me so much joy knowing that they had a second chance at living a better life, because this is all that we want for them.
0: Avem noi alerte de la meteorologi. Sunt așteptate temperaturi extreme, aproape de 40 de grade Celsius la umbră în weekend. De mâine aproape toată țara intră sub cod galben de caniculă. Nu vor lipsi însă nici ploile de vară. Avem și acolo un cod galben. Colega mea, Greta Gavrile, ne aduce prognoza completă.
4: Bun găsit! Zonele montane, dealurile sudice și cea mai mare parte din sud-estul țării sunt la această oră sub cod galben de furtuni. Meteorologii anunță ploi torențiale însoțite de fenomene electrice și vijelii. În plus, vor fi căderi de grindină de dimensiuni mici și medii de până la 4 cm, iar vântul va supla cu rafale de până la 70 de km pe oră. În intervale scurte de timp se vor strânge cantități importante de apă, care pe alocuri vor depăși 50 de litri pe metru pătrat, iar pericolul de inundații va fi ridicat. Și căldura va persista. Cel mai afectat va fi nord-vestul teritoriului, care va fi sub atenționare de temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic accentuat. În aceste zone se vor înregistra maxime de până la 35 de grade Celsius la umbră, însă valorile resimțite vor fi chiar mai ridicate de atât. Mâine valul de căldură se va extinde și va cuprinde aproape toată țara, excepție vor face doar județele Suceava, Neamț, Harghita, Covasna și Bacău. În restul teritoriului maximele vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade, cu cele mai ridicate valori în vest și nord-vest, unde izolat va fi caniculă. La amiază aerul va deveni greu de respirat în zonele de câmpie, unde și indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Fanii lui Leo Messi nu au vârstă. Dovadă, o americană în vârstă de 100 de ani care a mers să vadă meciul dintre Argentina și Austria. Îmbrăcată în tricoul naționalei preferate, bătrâna a adus și două pancarte cu mesaje de susținere pentru Leo Messi. Femeia spune că i-a urmărit cariera în fotbal încă de pe vremea când juca la Barcelona. La meci a fost prezentă și Shakira împreună cu cei doi copii ai săi. Argentina a învins Austria cu 2-0 după două goluri scrise de Leo Messi. Doamnelor și domnilor, cu informații de ultimă oră vă așteptă de la Fix colega mea Anca Suciu. Eu sunt Andreea Bratu. Ne revedem în 2 ore la Studio Politic.
5: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 24 iunie 1947, întâlnire cu farfurii zburătoare. Un pilot american, Kenneth Arnold, a văzut 9 obiecte ciudate care zburau în formație deasupra unui munte din statul Washington. A spus că arătau ca niște farfurii. De la această descriere, presa americană a inventat expresia farfurii zburătoare. Prietenii pilotului i-au spus că probabil a văzut rachete sau vreun avion nou. Kenneth Arnold începe să discute cu diverse ziare din SUA. După câteva săptămâni a lansat teoria că a văzut obiecte extraterestre. Asta a crezut tot restul vieții sale. 24 iunie 1948. Războiul rece se încălzește. URSS blochează toate rutele terestre și fluviale către Berlinul de Vest, controlat de aliații occidentali, dar aflat în mijlocul părții din Germania sub control sovietic. Scandalul a început de la decizia aliaților de a aduce marca vest-germană în partea lor din Berlin. Moscova se aștepta ca blocada să facă vestul să plece din oraș. SUA și Marea Britanie decid să aprovizioneze Berlinul de Vest pe calea aerului. Acest pod aerian a ținut 323 de zile, până când URSS a ridicat blocada. Sovieticii erau înfrânți. 24 iunie 1374, ciuma dansului. Locuitorii orașului american Aachen încep să fie afectați de o boală ciudată. Încep să aibă halucinații, să sară și să aibă sfâcniri, de parcă ar dansa. Nu se putea opri. Cei afectați au dansat până au căzut pe jos de epuizare. Incidentul de la Aachen a fost unul dintre cele mai mari de acest fel. Cazuri similare au fost până în secolul al XVII-lea. Boala dansului a fost documentată bine în epocă. Apare chiar și în picturi celebre, dar nimeni nu știe exact ce este această afecțiune și ce o provoacă.
6: Ați ascultat Digistoria.
7: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
8: Deci atât de important să avem stabilitate în perioada asta, cum zice domnul Nicu Șordan, simplu pentru că e posibil să pierdem niște bani din PNRR. Dar ce este acest PNRR? PNRR este un acronim pentru Planul Național de Reziliență și Redresare. Sau Redresare și Reziliență, și când zic asta nu mă refer la PNRR-ul lui Piedone. Apropo, cât de șmecher să fii să spui numele de partid sperând că mai pup niște recunoaștere și niște voturi după treaba asta. E ca și cum aș face eu partid să-l numesc Călin Georgescu. Să fie coaliția aproape liberală, internațională, neînfricată, geometrică, echidistantă, ordonată, revoluționară, grăitoare, elocventă, scurtă, cu unirea. Nu știu, așa sunt nimeni numirii. Nu, nici nu au fost gândit. Deci hai să nu doar toți la PNRR. Ce-i cu planul ăsta? Că Planul Național de Rezistență și Reziliență, și când zic reziliență, e cuvântul cheie, că reziliență e capacitatea politicianului român de a rezista oricărei tentative de a fi cinstit. Care-i problema cu PNRR-ul ăsta? Că banii nu-ți vin așa. Trebuie să faci niște reforme ca să-i primești. Și aici apare problema la politicianul român. Adică ca niște borni kilometri și pe care trebuie să li milestone-uri, dacă nu știți română. Deci trebuie să împlinești niște chestii ca să primești banii aia. Adică trebuie să schimbi, de exemplu, legea pensiilor sau reforma salarizării în sistemul bugetar ca să primești niște bani. Și după aia trebuie să primești, să mai faci altă reformă cu fiscalitățile și iar primești niște bani. Și tot așa. Că dacă nu, UE oprești plățile. Deci, practic, PNRR-ul ăsta e ca atunci când îi trimiti măta după pâine și tu cumperi țigări de banii aia. Și când vii acasă, i-aș ceri bonul și trebuie să găsești o scuză foarte bună. Nu, stai să vezi că m-a bătut un vecin, m-a mușcat câinii de buzunari și mi s-au rupt banii, sau am ținut pantalonii aia buni în cămara aia și mi-a rost șobolanii. Dacă înțelegeți. Deci trebuie să vii cu scuze. În statul român trebuie să vină cu scuze de ce nu au făcut implementarea aia pe care trebuia să-i fac la timp. Așa, și termenul limită pentru toate proiectele astea e august 2026. Și de asta e foarte urgent să avem stabilitate și să implementăm alea, că dacă nu, pierdem dracului banii. Da, hai să vedem tot felul de exemple de tâmpenii pe care le-a făcut România cu banii din PNRR. O primărie cu doar 10 angajați a plătit timp de 2 ani 38 de abonamente de telefonie. Digitalizarea care nu există. Am cerut bani pentru digitalizare și am digitalizat în sensul cu telefoanele de ultimă generație la toate neamurile din primărie, care e digitalizarea la noi. Hai să mai vedem alte exemple de prostii. Avem o stație de reîncărcare a mașinilor electrice în câmp. În mijlocul câmpului, ei cred că au tractoare electrice sau ceva în comună aia. Cred că mă aștept ca primarul să zică, băi, noi am avut doar bani pentru asta, de acum așteptăm și bani de drumuri. În România, investițiile în reciclarea deșeurilor înseamnă să reciclezi proiecte și miniștri care au mai fost până acum fără niciun rezultat. La noi, reducerea consumului de energie înseamnă să stingi becul în cămară. Site-ul ANAF este atât de digitalizat încât atunci când vrei să dai refresh, trebuie bon de ordine. Deci, în concluzie, noi suntem foarte bine pe cerul de bani, mai rău suntem pe cum îi cheltuim cu ceva util. De obicei, îi cheltuim, dar nu cum trebuie.
7: Scos din sărite. Sâmbătă, ora 23.

0: Monday, în direct la Digi Sport.
1: Bine v-am regăsit la știri, începe jurnalul orei 12, sunt Anca Suciu, sunt ședințe la această oră pentru a se găsi rapid o formulă compromis de guvernare. Liderii PSD află de la Sorin Grindeanu dacă vrea să își asume funcția de premier sau dacă va propune un alt nume. Chiar la această oră începe ședința PSD. Iar Ilie Bolojan își ține aproape UDMR și USR, este împreună cu Kelemen, Hunor și Dominic Fritz. Vom afla toate datele despre culisele negocierilor și analizăm variantele de premier puse pe masă la această oră.
2: Mergeți acum la secția de poliție și semnați controlul judiciar?
3: Dumneavoastră știați de practicile acestea. Acum,
4: nu știu cum ce vorbiți.
5: Domn primarul, da. Companie ați vorbit cu noi.
1: Ați văzut imaginile, Ciprian Ciucu așteaptă acum decizia judecătorilor, le-a cerut să ridice măsura controlului judiciar. Primarul Capitalei este acuzat de DNA de luare de mită în timpul campaniei electorale. Caniculă sufocantă deja și face victime în mai multe țări în Europa. În Franța, cel puțin 40 de oameni au murit. Acolo este cod roșu pentru a treia zi la rând. Sunt alerte de caniculă și în România, atenție, vor fi 35 de grade la umbră. Aflăm care sunt zonele lovite de temperaturile de foc imediat în jurnal. Și este informația momentului, ne uităm înspre socialdemocrați. Ce fac astăzi? Pentru că intră în ședință la o zi după consultările de la Palatul Cotroceni. Spun că trebuie să decidă dacă Sorin Grindeanu își asumă sau nu funcția de premier, oricum au anunțat deja că își asumă guvernarea. Vă propun să mergem la Rebecca Manea, ea știe mai multe detalii și despre ședința lui Ilie Bolojan, care îi ține aproape atât pe Kelemen Hunor, cât și pe Dominic Fritz. Rebecca, începem cu Partidul Social Democrat, care sunt datele în acest moment. Sorin Grindeanu, premierul PSD?
6: Bun găsit, Anca. Ar putea fi o variantă Sorin Grindeanu să își asume varianta de premier, însă această variantă va fi discutată în ședința Partidului Social Democrat, pentru că este de luat în calcul și varianta în care aceștia să își asume guvernarea, fie cu Sorin Grindeanu premier sau poate chiar cu un alt social democrat. Și de asemenea ar putea fi pe masă și acea variantă ca socialdemocrații să facă un pas înapoi și să susțină poate un guvern minoritar în jurul PNL, USR și UDMR. Deși știm foarte bine poziționarea foarte clară chiar a lui Sorin Grindeanu de zilele trecute, care spunea că nu ar susține această variantă. Dacă totuși se schimbă apele în Partidul Social Democrat, atunci ar trebui să vedem și care vor fi practic condițiile pe care le vor impune socialdemocrații pentru a oferi un astfel de vot de încredere pentru un guvern minoritar de dreapta. Însă aceste detalii le vom afla după ședința Partidului Social Democrat.
7: PSD l-a anunțat astăzi pe președintele României că este gata să sau își asumă guvernarea. Cu aur nu. Nu e cazul de așa ceva, nu s-a vorbit, dar PSD-ul nu face altceva sau n-a făcut altceva, noi n-am făcut altceva astăzi, decât să-i spunem că da, dacă asta este soluția care se degajă, Partidul Social Democrat își asumă guvernarea, inclusiv funcția de premier.
1: Foarte interesant, de asemenea, să ne uităm în tabăra dreptei. Cu Rebecca vom discuta și despre ședința lui Ilie Bolojan cu Kelemen Hunor și Dominic Fritz. Informația este că această ședință s-a încheiat în acest

0: Urmează acțiunile și deciziile cu care ar putea să meargă la Palatul Cotroceni, pentru că cele trei partide ar putea chiar să agreeze asupra unui nume de premier pe care să îl propună lui Nicuș Ordan, ba chiar ar putea să vadă în ce condiții ar susține o variantă de premier social-democrat, pentru că și asta este o variantă luată în calcul. De asemenea, foarte important este să vedem și ce se va întâmpla cu acel acord politic despre care s-a tot vorbit în ultimele zile, pentru că partidele pro-occidentale vor trebui, indiferent de formula de guvernare pe care o vor agrea, să semneze un acord prin care să-și asume acele măsuri importante pentru România în următoarea perioadă și vom vedea care vor fi aceste limite pentru care vor cădea de acord. În acest moment, asta știm, cel mai probabil aceste măsuri despre care vorbim sunt legate de Planul Național de Redresare și Reziliență, de aderarea la OCDE, dar și de programul SAFE.
1: Mulțumesc, Rebecca. Le propun acum celor de acasă să ne amintim marile controverse. Subiectele mari pe care această coaliție de guvernare s-a contrazis până în acest moment sunt aceiași lideri care astăzi trebuie să semneze un acord politic. Rămâne de văzut dacă măsurile fiscale, dacă reformele, de exemplu, asumate prin PNRR și prin programele care aduc bani europeni în țară, vor fi păstrate în acest acord politic. E o informație nouă, Kelemen Hunor vrea reducerea TVA de la 21% la 19%. Nu e vorba de anul acesta, spune într-o declarație, ci din 2027. De aceea e primul punct pe care l-am pus, reducere versus majorare de TVA, pentru că în acest moment nu e limpede care va fi poziția Partidului Național Liberal. Ilie Bolojan a fost acuzat că decizia a aparținut. Majorarea TVA la 21% a fost a coaliției de guvernare însă. Și e interesantă declarația pentru că vine în mijlocul negocierilor pentru semnarea acestui acord politic, așa că vă propun să ne amintim și cum s-au poziționat partidele. PNL și USR au susținut tot timpul măsuri mai dure de reducere a cheltuielilor și reforme structurate. Partidul Social Democrat a insistat mereu să fie protejate pensiile, salariile, programele sociale. De aceea am trecut majorarea salariului minim și pensiile. Era o condiție inclusiv pusă de PSD pentru guvernul Veștea. Tot socialdemocrații au impus ideea unei impozitări mai progresive și a unor taxe suplimentare pentru veniturile mari. Cotă unică versus impozit progresiv așadar, pentru că PNL și o parte din USR au rămas atașați modelului cotei unice și au fost reticenți față de noile impozite. Rămâne de văzut dacă acest subiect se va regăsi în acord. În negocierile coaliției au apărut tot felul de propuneri. S-a vorbit de majorarea impozitului pe dividende, de taxa de solidaritate, modificări ale regimului fiscal pentru diverse categorii de venituri. Iată și asta e un semn de întrebare. Cum rămâne cu măsurile fiscale? PNL și USR au cerut reducerea numărului de instituții, comasări și diminuarea aparatului administrativ, iar PSD a fost mai rezervat, pentru că reforma administrației afecta de fapt structurile locale, unde partidul are o puternică rețea de aleși și funcționari. Și mai e și privatizarea companiilor de stat. Știți deja, chiar în buza moțiunii de cenzură a fost acest conflict, deși s-au înțeles în programul de guvernare, și PSD, și PNL, UDMR și minoritățile naționale au susținut acest guvern cu privire la listarea pe bursa unor companii de stat. Ei bine, în momentul în care subiectul a venit pe masa guvernului, PSD s-a dus în Parlament cu un proiect împotriva acestei privatizări a companiilor de stat, pe motivul că ne vindem companiile. Haideți să vedem, să discutăm cu UDMR în acest moment. E important să vedem care este poziția. Bună ziua!
2: Bună ziua!
1: Foarte, foarte important în acest moment. Propunerea o face UDMR acum cu reducerea TVA la 19%. Guvernului care acum se instalează la Palatul Victoria sau cel puțin trece prin furcile caudine ale negocierilor din Parlament și ulterior la Palatul Victoria?
2: Deci declarația domnului președinte Kelemen Hunor a venit într-un context în care vedem că nu prea mai avem creștere economică în România de câteva trimestre bune și știm foarte bine că unul dintre principalele motive, cauze care a dus la această situație este creșterea consumului. avem o inflație mare din mai multe motive. Pe de o parte s-a liberalizat piața de energie electrică, care a dus la creșterea prețurilor la energia electrică.

0: Cred că avem și o creștere a TVA-ului cu 2 puncte procentuale și din cauza războiului avem și o creștere a prețurilor combustibililor. Deci, în concluzie, putem spune că prin scăderea consumului, efectiv, s-a influențat în sens negativ situația economică din România. Și sigur că da, o posibilitate pentru a crește consumul și a stimula economia ar fi o scădere a TVA-ului. Acum, sigur, principala întrebare este cum facem acest lucru să nu destabilizăm bugetul și din punctul nostru de vedere ar fi posibilă o introducere etapizată a unor asemenea măsuri sau poate la început în cazul anumitor produse, cum sunt de exemplu medicamentele, dar în paralel ar fi foarte, foarte important ca activitatea de colectare să fie una mai bună, mai eficientă, să luptăm mult mai eficient împotriva evaziunii fiscale și statul să funcționeze cu cheltuieli mult mai puține. Astfel am putea ajunge la situația în care nu am destabilizat bugetul.
1: Doar o clarificare. Stimula, 19%. Doar o clarificare. TVA de 19% în prima fază la anumite produse. Ați spus medicamente?
0: Am spus ca și alternativă, am spus că poate că la o primă analiză nu ar fi posibilă o scădere de la 21% la 19% și am putea merge pe o variantă de scădere etapizată sau doar în cazul unor produse să aplicăm o cotă redusă. Și
1: unde altundeva decât în cazul medicamentelor? În ce alte domenii?
0: Sunt anumite cheltuieli care dor la oamenii de rând, cheltuielile cu utilitățile, energia electrică, gaze, medicamente. La alimente avem o cotă redusă în momentul de față de 11%, poate acolo se mai poate crea un spațiu de mișcare și ca și alternativă spun că nu neapărat vorbim despre o scădere a cote generale de 21% la 19%, pentru că trebuie să nu destabilizăm bugetul. Dar o analiză ar putea fi făcută pe această problemă, astfel încât...
1: Și ca să fie limpede, paralel, propunerea o faceți și acum, în timpul negocierilor, pentru formarea guvernului, pe acordul politic negociat zilele astea?
0: Asta ar trebui să vedem care este acel numitor comun, pe marginea căruia am putea avea acest acord politic. Noi am spus că cel mai mic numitor comun trebuie să aibă în vedere finalizarea PNRR-ului, SAFE-ul, finalizarea procedurii de aderare la OCDE și pregătirea unui buget, dar pentru anul următor, dar în condițiile în care ar fi să intrăm și pe probleme de fiscalitate și de consolidare bugetară, atunci ar putea fi și asta o temă de discuție.
1: Mulțumesc, deputatul Zoltan Micloș din partea UDMR, în direct cu clarificări despre propunerea pe care o face Kelemen Hunor. Un TVA redus de la 21 la 19% anul viitor. Primarul Capitalei află astăzi dacă scapă de controlul judiciar. Judecătorii decid chiar acum dacă acceptă cererea lui Ciprian Ciucu. Edilul a ajuns în această dimineață la Tribunalul București și acolo a contestat măsura controlului judiciar decisă în cazul său. Este acuzat de DNA că a luat mită în campanie electorală în schimbul eliberării unei autorizații de construcție.
2: Opriți-vă, vă rog, și la camere să facem câteva declarații.
3: Dați-mi puțin.
2: De măsura controlului judiciar.
4: Monica Macovei nu avea același practic.
2: Mergeți acum la secția de poliție să semnați controlul judiciar.
4: Dumneavoastră știați de practicile acestea.
3: Nu știți de ce vorbiți.
5: Domn primar, în campanie ați vorbit cu noi.
4: Ilie Bolozan știa de
3: strategia și rezultă.
2: Domnule primar, mergeți acum la secție să semnați controlul judiciar.
3: Lăsați ce veți face? Lăsați-mă, vă rog.
4: Dan Modreanu sau alți membri ai PNL știau despre această luare de mită, despre ce ați făcut dumneavoastră.
2: Dați-ne puțin mai multe detalii despre acest dosar. Ați vorbit cu Ilie Bolozan? Da.
3: Îmi dați, vă rog frumos, voie să...
1: A fost acolo la tribunal Ioana Cornev, am văzut-o mai devreme în imagine adresându-i întrebări lui Ciprian Ciucu. Haideți să vedem care sunt datele din dosar în acest moment. Ioana, te rog.
6: Bun găsit tuturor! Primarul Capitalei Ciprian Ciucu a avut termen la Tribunalul București. Apărarea edilului a încercat aproximativ o oră să vină cu argumente în fața instanței în încercarea de a-i convinge pe judecători să îl scape pe primar de măsura controlului judiciar. Decizia magistraților în acest caz este una definitivă. Ciucu este plasat sub control judiciar pentru 60 de zile într-un dosar de corupție în care vă aduc aminte că este acuzat de luare de mită, are mai multe obligații impuse de procurori după ce a fost plasat sub această măsură preventivă. El trebuie să se prezinte săptămânal la poliție pentru a da cu subsemnatul. Nu are voie să părăsească teritoriul țării și nici să ia legătura cu alte persoane implicate în acest dosar. Are însă posibilitatea de a-și exercita în continuare funcția de primar al Capitalei. În ceea ce privește ancheta, aceasta este în continuare în desfășurare. Procurorii analizează probele pe care le-au adunat până acum în acest dosar. Urmărirea penală ar putea dura și câțiva ani până când anchetatorii să adune suficiente probe și să trimită acest dosar în judecată. Ciprian Ciucu nu a vrut să facă niciun fel de declarație aici la Tribunalul București, nu a răspuns la întrebările reporterilor care se aflau aici la fața locului, dar a spus totodată că așteaptă o decizie din partea judecătorilor.
1: Revenim la negocierile de pe scena politică. Vă reamintesc, după întâlniri maraton cu președintele Nicușor Dan ieri, au convenit liderii partidelor împreună cu președintele României la un răgaz de câteva zile pentru semnarea unui acord politic. Pe baza acestui acord, dacă și PSD semnează, PNL, UDMR sunt dispuși să voteze un guvern minoritar PSD. Cine este premierul PSD însă? O întrebare la care Partidul Social Democrat așteaptă răspuns chiar de la Sorin Grindeanu. Evită să spun acest lucru. Sunt în ședință online în acest moment. Nu este exclus ora aceasta să avem declarații din partea lui Sorin Grindeanu la finalul acestei ședințe. Rămâne de văzut. Vladimir Ionaș este alături de noi. Bună ziua! Întrebarea este de ce evită Sorin Grindeanu, dacă de această dată își va asuma guvernarea, care sunt variantele de fapt pe care le are PSD acum?
7: Cred că asta ține de o decizie internă a partidului, ca în cazul tuturor partidelor, cine să fie persoana pe care o desemnează. Evident că așteptările sunt întotdeauna ca președintele partidului să-și asume acest rol. Eu mă aștept ca după această ședință aceasta să fie și decizia partidului. Până la urmă e o chestiune naturală care se întâmplă în toate partidele. Știm cu toții cum arată acele guverne conduse de un om care nu este și președintele partidului. Apar automat conflicte politice și cred că în momentul de față nici Partidul Social Democrat, dar nici România nu-și mai permite alte conflicte, chiar dacă ar fi limitate doar la un partid. Pentru că avem nevoie de măsuri rapide, de reforme care să fie puse în practică și până la urmă, dacă își vor asuma această guvernare, cei de la PSD, minoritară, poate reprezenta o oportunitate pentru partid să arate că nu este un opozant al reformelor, ba din cont. Ține foarte mult de cum va arăta echipa guvernamentală și cât de rapid se vor mișca cu reforme.
1: Aceste conflicte în interiorul PSD se nasc dacă Sorin Grindeanu nu acceptă funcția de premier. Credeți că se va întâmpla acest lucru imediat? Se vorbește mult despre traiectoria pe care o are de ales în acest moment PSD. Să rămână în apropierea acestei zone pro-europene sau să se apropie de AUR? E o dilemă în acest moment?
7: Nu cred că e o dilemă. Cred că Partidul Social Democrat trebuie să-și păstreze linia pe care a avut-o în ultimii ani, dar trebuie să revină la acel stil al Partidului Social Democrat pe care l-a acaparat AUR în ultimul timp. Trebuie să fie mai apropiat de oameni, să iasă mai mult pe teren, pentru că în acest mod AUR a reușit să atragă o parte importantă a electoratului. A existat oarecare ruptură, nu numai în cazul Partidului Social Democrat, chiar și PNL-ul a făcut această greșeală. Au dispărut de pe stradă, nu au mai interacționat cu cetățenii, nu au mai interacționat cu oamenii. Au s-au limitat la aceste comunicări, din punctul meu de vedere, de multe ori sterile pe rețelele sociale. Conflictul dintre cele două partide, evident că au dus la nemulțumire și frustrare din rândul cetățenilor și iată că singurul câștigător a fost AUR.
1: Sunt câteva controverse, nu, teme mari, de fapt, pe care s-au contrazis, de fapt, în coaliție. Aceiași lideri care nu s-au înțeles în coaliția de guvernare semnează acum un acord politic. Câte din dezacordurile, disputele în privința măsurilor fiscale a administrației publice credeți că vor crea tensiuni în viitorul guvern, dacă formula în final va fi aceasta? Guvern minoritar PSD, iar în opoziție vom vedea pe, și PNL, și pe USR, UDMR și mai departe, și AUR.
7: Depinde care vor fi punctele pe care le vor semna în acel acord. Dacă vorbim doar de SAFE, PNRR și OECD, e clar că pe alte domenii conflictul între aceste partide va fi unul extrem de vizibil. Din punctul meu de vedere, și lucrul ăsta îl susțin de foarte mulți ani, orice reformă majoră vrea clasa politică, vrea guvernul, administrația prezidențială, parlamentul să ia în calcul și să pornească, nu va avea rezultatele spontate atâta timp cât România nu începe cu adevărat să ia în calcul discuția serioasă despre o reformă administrativă teritorială. Atâta timp cât rămânem în această structură administrativă la nivel național, orice proiect, orice discuție despre absorbția fondurilor europene și proiecte importante pe fonduri europene este doar o discuție sterilă pe care încearcă politicienii să o vândă cetățenilor. Nu putem fi la nivelul Poloniei atâta timp cât avem această împărțire din punct de vedere administrativ. Atâta timp cât peste 40% din OAT-urile din România nu se pot susține cel puțin anvelopa salarială pe durata unui întreg an, atunci discutăm în continuare despre reforme doar de dragul de a discuta.
1: Da, întrebarea atunci, și aș vrea un răspuns scurt, vă rog, poate PSD să impună o reformă administrației într-un guvern minoritar?
7: Din punctul meu de vedere, poate propune o reformă pe care cetățenii să o vadă argumentat, iar ulterior Parlamentul să o dezbată.
1: Dacă impresia e că PSD nu și-a dorit această reformă.
7: Este șansa lor să demonstreze publicului că își dorește.
1: Poate veni cu impozit progresiv?
7: Din nou, e un subiect pe care PSD-ul l-a mai adus în discuție în ultimii ani, deci da, ar putea fi o soluție pe care să o implementeze. Asta rămâne de văzut cum vor negocia cu celelalte partide din Parlament, pentru că vor avea nevoie de o majoritate în Parlament pentru a trece toate aceste propuneri.
1: Iar reducerea TVA, credeți că în aceste zile e propusă mai degrabă ca o măsură populistă, ori pentru a arăta că există o luminiță la capătul tunelului și după această perioadă de reducere de cheltuieli am putea ajunge și la un TVA redus, care să mai reducă din presiunea pe preț?
7: Atâta timp cât creșterea veniturilor din TVA la stat a venit doar ca urmare a acelei creșteri a TVA-ului și nu dintr-o colectare mai bună, cred eu că e obligatoriu în fața cetățenilor să urmeze și o scădere a TVA.
1: Mulțumesc! Sociologul Vladimir Ionaș a fost în direct la Digi24. Noi mergem mai departe. E important să ne uităm și la lista pe care o propune Partidului Național Liberal Ilie Bolojan, pentru că nu-s puțin lideri din PNL care spun că la vremuri noi, tot noi. Deviza așa-numitei reforme interne făcută de Ilie Bolojan în PNL a fost criticată în interior de o parte din lideri, pe surse, nu public. O parte din liderii filialelor de mișiere au fost înlocuiți cu un fost baron local, un fost membru din partidul Dianei Șoșoacă, un judecător angajat la stat după ce a devenit pensionar special și un general vizat în dosare. Noi, tot noi. Aceasta pare a fi deviza așa numite reforme interne făcute de Ilie Bolojan în PNL. O parte din liderii filialelor de mișieri au fost înlocuiți cu un fost baron local, un fost membru din partidul Dianei Șoșoacă, un judecător angajat la stat după ce a devenit pensionar special și un general vizat în dosare. Îi luăm pe rând. Marian Petrache, fost baron local, pus la șefia PNL Ilfov acum în locul lui Hubert Tuma. Începând cu anul 2015 și până în 2005 și până în 2015, 2017 s-a vorbit despre Marian Petrache ca fiind cel care controlează tot județul Ilfov. A fost pe rând consilier județean, prefect și președinte de CJ. S-a retras de pe scena politică după ce a fost acuzat de DNA de luare de mită și șantaj pentru că ar fi primit în 2008, pe vremea când era secretar de stat în MEAI, contravaloarea unor sejururi în Monte Carlo și San Moritz. În 2018 însă a fost achitat. George Scripcaru a fost numit să preia conducerea PNL Brașov în locul lui Adrian Veștea. Din 2004 este primarul orașului, a avut o singură întrerupere între mandate 2020-2024 când a fost învins în alegeri de Alan Coliban USR. Pe plan local, George Scripcaru și USR sunt la cuțite. George Șerban, cel care preia interimatul la conducerea PNL Cărălraș și este un fost judecător. Numele său a apărut în presă atunci când, după ce s-a retras din activitate, beneficiind de pensie specială de 8.000 de euro pe lună, a fost numit secretar de stat în guvernul condus de Florin Câțu. În fruntea organizației PNL Gorj a fost numit generalul Ioan Sârbu. În anul 2015 a fost visat într-un dosar al DNA de abuz în serviciu, ce investiga ilegalități și contracte de închiriere dezavantajoase, dar și achiziții de aparatură medicală efectuate pe vremea când conducea un spital militar. În același dosar a fost audiat și Teodor Meleșcanu, însă ulterior dosarul a fost clasat. La șefia PNL Ialomița a fost propus Adrian Peiu, un politician care a intrat în Parlament pe lista Dianei Șoșoacă. În 2025 a fost exclus din SOS România și a intrat apoi în PACE. Anterior a fost și membru AUR. Mergem acum mai departe, Chelemen Hunor.
8: Mulțumim, Andreea. Românii câștigă mai bine, să știți, doar că cheltuie mai mult pe mai puține produse. Au venit datele de la Institutul Național de Statistică și asta indică detaliile. Le primim de la Sebastian Boldea.
9: Bun găsit! Venitul mediu-lunar a fost în 2025 în termen nominal de peste 3.700 de lei pentru o singură persoană, în creștere cu 14% față de 2024. La prima vedere pare o veste extraordinară, însă cheltuielile au fost de peste 3.200 de lei, în creștere cu peste 500 de lei față de anul anterior. Pe scurt, salariile sau veniturile au crescut, însă tot nu au putut ține pasul cu prețurile. Să ne uităm însă pe ce anume s-au cheltuit acești bani. Peste 60% s-au dus pe consum, adică pe alimente sau produse nealimentare. Aici, cu toate că suma a fost mai mare față de 2024, de la magazin s-au cumpărat mai puține produse. Pe impozite, contribuții sau taxe s-au dus peste 33% din cheltuieli. Procentul este în creștere cu aproape 1% față de anul anterior. Cu toate că în acest studiu a fost prinsă doar o mică parte din 2025 cu taxe majorate. Suma lunară a crescut în medie de la 2.300 de lei la 2.700 de lei pentru o gospodărie. Tot de aici aflăm însă despre cheltuielile de producție, că au însemnat doar 1,9%, investițiile au fost de 0,6%, iar 3,8% din fondurile plătite s-au dus pe alte cheltuieli.
8: Sunt ploi torențiale și vânt crâncen în mai multe județe din țară. Au intervenit și pompierii în 7 județe, mai exact. Cel mai grav a fost în Dolj, unde puhoaiele au inundat case și drumuri. 22 de oameni au fost salvați din calea apelor. Probleme mari au fost și în Craiova, unde apa adunată pe străzi a ajuns la jumătate de metru înălțime în unele zone.
10: A fost nevoie de numai câteva zeci de minute de vijelie ca străzile să se transforme din nou în pâraie. Canalizarea s-a înfundat, iar oamenii au rămas blocați în propriile mașini, dar și în autobuse.
11: Păi inspirată să mă urc aici, nu? Păi inspirată să mă urc aici sus.
10: Oamenii dau vina pe autorități că nu rezolvă problema canalizării și spun că astfel de inundații o să tot apară.
12: Ăia care au alte treburi care trebuia să se ocupe, au știut că banul s-a ocupat de
13: super ok! Doamna Olcuța, să ne mai prezentăm sute de milioane, că nu răsnesc. Mai aștept. Asta e, se organizează primăria pe ce trebuie.
10: Inundații au fost și la Sadova, în județul Dolj. Viitura a rupt un drum și a acoperit de apă mai multe gospodării.
1: Dacă la noi plouă, canicula extremă face prăpăd în vestul Europei, cea mai afectată țară este Franța, care se află în centrul domnului de căldură, așa explică meteorologii. Cel puțin 40 de oameni au murit acolo, zeci de milioane sunt pentru a treia zi sub cod roșu de caniculă. Ziua de ieri a fost declarată cea mai caldă din istoria măsurătorilor meteo, cu temperatura maximă de 44 de grade Celsius și recorduri la 339 de stații meteo. Probleme sunt și în Spania, acolo s-au înregistrat 45 de grade Celsius. Caniculă e și în Regatul Unit, unde astăzi este cod roșu de temperaturi ridicate.
10: Acest parc din Paris s-a umplut peste noapte de sute de oameni care nu au putut dormi din cauza temperaturilor sufocante. Termometrele au indicat ziua la umbră peste 45 de grade Celsius.
14: Il fait très chaud, on a pas la clim, on a un pauvre ventilateur et donc on a attendu 21h qu'il fasse un peu meilleur pour j'avais tout préparé à manger pour là des 3 prochains jours.
15: Oui, on a très chaud. Très chaud. C'est voilà, on préfère être dehors le soir quoi. Ça redescend pas.
14: En plus, le parc, ça offre de l'intimité pour dormir et je pense que c'est plus calme.
10: Canicula a umplut și magazinele de electrocasnice din Paris. În numai 30 de minute, toate ventilatoarele au dispărut de pe rafturi.
16: Écoutez, je suis venue, mais j'ai même pas pris encore mon café ce matin. J'ai couru ici pour acheter un ventilateur, éventuellement une clim, mais en fait, il n'y avait plus rien.
17: Ce qui fait chaud. Cette nuit, ça a été compliqué de s'endormir sans.
10: Temperaturi extreme de peste 45 de grade sunt și în Spania.
18: Me protejo con estos parasoles que pienso que la gente tendría que estar más normalizado.
19: Intento no salir, es que han venido unos amigos de Roma y por fuerza tenemos que enseñarle la ciudad, pero bien, bebiendo mucha agua.
10: În ciuda temperaturilor extreme, unele săli de spectacol au ținut porțile deschise. Sălile s-au transformat rapid în adevărate cuptoare.
20: El baile flamenco tiene bastante cardio, la subida de tiempo, esas cosas, pues es verdad que con calor es complicado.
10: Meteorologii avertizează că valul de căldură care sufocă vestul și sud-vestul Europei va continua și în zilele următoare.
1: Vara torida ajunge și la noi, temperaturile vor crește de la o zi la alta, avertizează meteorologii. Alerta de caniculă în acest moment vizează nord-vestul țării, iar de mâine se vor extinde în aproape toată țara.
21: În zilele viitoare așteptăm ca valul de căldură care afectează acum partea de vest și de centru a continentului să se extindă și spre regiunile țării noastre. Deocamdată astăzi temperaturile cele mai ridicate se vor înregistra în Crișana, în partea de nord a Banatului, în Maramureș, în nord-vestul Transilvaniei. Temperaturi după amiază în aceste regiuni care să atingă 34, poate izolat 35 de grade. Dar vremea călduroasă se menține în toate regiunile țării, cu maxime în general de peste 30 de grade. Iar de mâine putem vorbi despre extinderea valului de căldură deasupra cele mai mari părți a țării, iar temperaturile vor crește de la o zi la alta. Așteptăm ca de sâmbătă, duminică, pe arii tot mai largi temperaturile să depășească pragul caniculei și de asemenea să crească temperaturile și pe parcursul nopților. Deci la sfârșitul săptămânii și pe parcursul săptămânii viitoare, tot mai multe valori de temperatură noaptea care să nu coboare sub 18-20 de grade.
22: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
23: Bună ziua, sunt Izabela Pănescu. Problemele cu oasele, precum osteoporoza, nu sunt consecințe inevitabile ale îmbătrânirii. Sănătatea sistemului osos depinde în mod direct de calitatea nutriției zilnice. Pentru a-și păstra densitatea și rezistența structurală, oasele au nevoie de acțiunea sinergică permanentă dintre calciu și vitamina D. Calciul este elementul fundamental de construcție a osului, iar vitamina D permite absorpția lui eficientă în intestin și utilizarea corectă a mineralului în organism. Un deficit prelungit al acestor nutrienți fragilizează progresiv și lent structura osoasă. Carența nu provoacă simptome imediate, dar mărește considerabil riscul de fractură. Un aport optim de calciu vine din surse diverse, de la produse lactate, la legume verzi și leguminoase. Sinteza vitaminei D, în schimb, se realizează prin expunerea moderată la soare. În sezonul rece, vitamina se poate obține din alimente precum peștele gras și gălbenușul de ou. Alimentația corectă și activitatea fizică regulată stimulează formarea de țesut osos nou și ajută la menținerea forței musculare. Totuși, când dieta și lumina naturală nu acoperă necesarul biologic, medicul poate decide suplimentarea calciului și vitaminei D. Recomandarea se face doar pe baza analizelor de sânge, oferind astfel o strategie integrată de protecție față de riscurile osteoporozei. Sfaturi practice pentru bolnavii cronici cu risc de osteoporoză aflați duminică de la ora 16:30, iar toate edițiile emisiunii Grija la Maximum le găsiți și pe site-ul digi24.ro.
22: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM. Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
1: Digi24 FM.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. V-ați gândit să plecați din țară? V-a atras vreodată, nu știu, America,
4: nu,
3: poate?
4: Nu, a fost
3: sau...
4: o grupă bună. America nu mi-a plăcut deloc. Adică...
3: Nu v-a plăcut mâncarea? Ce nu v-a plăcut? Peisajul?
4: Nu mi-a plăcut nimic. Adică erau... Poate nu, nu că e America urâtă. Nu. Era pe gustul meu, pur și simplu. Spunea Radu Gabriel când treceam peste podurile alea în Manhattan, spunea: băi, Ioane, ce faci, mă, dori? Uite-te, bă, că te-am adus în America. Și ce? Am văzut-o la televizor. E și senzația asta, că noi cunoaștem America.
3: Da. America filmele, nu ne cunoaște pe noi.
4: Da, da. Prin filmele pe care le vedem. Adică
3: așa
4: e
3: este.
4: Totul
3: așa
4: unul
3: este,
4: la unul. Da. Se imprimă foarte tare din film. Și nu... Adică mi s-a părut pe atunci, nu știu cum e acum. Am o nepoată în America și în Los Angeles și ea îmi spunea că a venit acum de sărbători, ea îmi spunea că s-au schimbat foarte multe, dar în sens rău acolo, ca structură, ca societate, ca comportament uman.
1: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
5: La medicina viitorului vorbim despre longevitate, genetică și sănătatea metabolică. Descoperim de ce fibrele alimentare și cerealele integrale sunt componente importante în alimentația echilibrată. Invitații ediției sunt Sorin Cantor, longevity coach, și Vlad Olaru, medic urolog.
1: Medicina viitorului cu Gimina Maxim. Sâmbătă de la 13:30, doar pe Digi24. Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial, Aqua Carpatica.

0: Haideți să ne uităm în acest moment la numele vehiculate pentru funcția de premier. Din negocierile de la Cotroceni devine limpede că vom avea un guvern minoritar. Sunt mai multe nume în acest moment, PSD e în ședință acum și decid dacă numele pe care îl propun președintelui României va fi Sorin Grindeanu. Se caută și alte variante, însă la PSD, cine e președinte de partid, are și autoritatea. În plus, în istoria PSD există și acest conflict între liderul de la partid și premierul României, o istorie pe care își amintește inclusiv Sorin Grindeanu. Deci probabil va cântări în luarea deciziei. Haideți să mergem la Amalia Dobre. Știe care sunt numele vehiculate în acest moment? Deocamdată pe masa președintelui au fost puse doar propuneri. Nu există un nume de premier cu o majoritate în spate, de aceea se negociază și acordul politic. Te rog, Amalia.
1: Bun găsit, în momentul de față se conturează două direcții mari, majore, în care ar putea evolua următorul guvern, însă vorbim de un guvern minoritar în ambele cazuri. Ne uităm în primul rând spre PSD. Vedem posibilitatea unui viitor guvern minoritar în jurul social-democraților, așa cum spuneai și tu, este deja o ședință a social-democraților, iar potrivit surselor noastre, numele vehiculate pentru viitor premier în ceea ce privește în acest guvern al social-democraților ar fi chiar liderul Sorin Grindeanu. Totuși există și o variantă de rezervă, sau cel puțin a fost vehiculată potrivit surselor noastre și această variantă de rezervă, aceea și anume Alexandru Rogobete, fostul ministru al sănătății, și el era vehiculat la un moment dat pentru a prelua această funcție în cazul în care Sorin Grindeanu nu vrea să își asume această funcție. De asemenea, dacă ne uităm spre celălalt scenariu, guvern minoritar PNL-USR-UDMR. Ei bine, aici, deocamdată, încă se caută variante. S-ar merge, potrivit surselor noastre, pe ideea unui premier tehnocrat. Era vehiculat la un moment dat numele lui Alexandru Nazare, ministrul finanțelor. Însă vedem că în acest moment toate scenariile sunt pe masă. Nu este de exclus nici numele unui premier politic, de asemenea. Știm că a fost o ședință și acelor între PNL, USR și UDMR. Rămâne de văzut ce vor înainta către președintele Nicu Șordan, pentru că, așa cum spuneam, deocamdată sunt doar variante vehiculate, nimic oficial, însă este de așteptat ca în orele următoare președintele să facă și o numire în ceea ce privește premierul.
0: Este alături de mine Florin Negruțiu. Mulțumesc, Florin. E în plină desfășurare ședința PSD. Emma Stoica, Andreea Dumitrescu și de asemenea și mie mi-au spus câțiva din ședință că ar fi Sorin Grindeanu în final. Nu e exclus să fie surpriză. Nu știu, de la un minut la altul se schimbă datele problemei. Dar să mergem pe acest scenariu. Sorin Grindeanu, premier, un guvern minoritar PSD. Odată întrebarea e dacă trece. Doi, ce va face?
2: Eu cred că această nominalizare, dacă va veni, vine foarte târziu. Sorin Grindeanu trebuia nominalizat imediat după ce a dărâmat guvernul Bolojan. S-au încercat o felul de formule pe sub masă, majorități netransparente, guvernări prin proxy. Totul din cauza faptului că PSD-ul și în special domnul Grindeanu nu și-au dorit să-și asume pe față transparent guvernarea. Să știi că PSD-ul a primit deja două șanse din partea lui Nicu Șordan. Și guvernul Tomac și guvernul Veștea erau guverne PSD. Chit că premierul era din altă parte. Asta a fost și o condiție a PSD-ului. Dom'le, noi vrem să fim la butoane, vrem să fim la guvernare, dar nu vrem să plătim factura. Nu vrem să ne asumăm. Vrem o interfață, vrem o guvernare prin proxy. Eu l-am văzut pe Sorin Grindeanu, cum l-ai văzut și tu, alaltă seară, după ce George Simion a ieșit din sală. Părea un om consumat, părea un om distrus. Părea un om căruia i s-au înnecat toate corăbile. Era cu privirea în pământ, era negru la față. Era un lider care nu poate să inspire niciun fel de încredere, nici măcar în propriul lui partid, dar aminte să guverneze o țară. Or, perioada care vine este o perioadă dificilă. E nevoie de un tip de lider care nu doar să stea la Palatul Victoria, să și guverneze, să și ia măsuri nepopulare, pentru că este vorba despre bani europeni și despre calmarea piețelor internaționale, despre reducerea deficitului și despre împrumuturile pe care le face România. Deci este nevoie de un om hotărât care stă pe propriile lui picioare. Ori domnul Grindeanu, la finalul acestei aventuri, în care s-a împiedicat în propriile lui combinații, mie nu-mi dă senzația că poate să conducă, nu știu, cum zicea doamna Lia Olguța Vasilescu, un chioș de merdenele, dar aminte un guvern. De asta și fuge de guvernare. În niciun moment domnul Grindeanu, în astea două luni, nu a spus, da, îmi asum guvernarea. Eu sunt propunerea de premier al PSD-ului. Am dat jos guvernul pentru că a făcut rău oamenilor, punem ceva în loc și eu îmi asum această responsabilitate. Nici măcar ieri. La Cotroceni nu i-a spus lui Nicușor Dan, asta este oferta noastră a Partidului Social Democrat.
0: Crezi că va fi un guvern care va rezista și după această toamnă sau o luăm de la capăt? Și dacă va veni cu marile teme pe care le-a tot avut în timpul guvernării în coaliții de guvernare? Impozit progresiv, reforma administrației mai degrabă au apărut că se opun. De asemenea, majorarea salariului minim, indexarea pensiilor, ce tip de guvernare va fi? Cum vezi?
2: Va fi o guvernare care va descoperi curând că nu mai sunt bani.
0: Crezi?
2: Da.
0: Dacă e un guvern pe termen scurt și știu că pleacă la finalul anului sau la începutul anului viitor?
2: Păi nu prea poți să faci experimente gen Ciolacu în momentul ăsta. Situația economică este mult mai dificilă decât în perioada aceea. Ochii creditorilor internaționali sunt pe România. Gândește-te la un singur lucru, agențiile de rating. Dacă degradează, downgradează, trimit România în junk, nu? Asta înseamnă că ajungem la mâna Fondului Monetar Internațional. Atunci nu mai poți să faci niciun fel de mișcare. Atunci vine femeiul, îți impune să crești taxe, să tai cu barda. Nu există sentimente acolo, nu există populisme. Există doar un calcul rece, contabil, cinic. Suntem în această situație, iar premierul care va veni, indiferent cum se va numi el, va guverna cu amenințarea femeiului deasupra capului. Pentru că este foarte, foarte dificil să echilibrezi bugetul și cu atât mai dificil să promiți și măsuri generoase, sociale, când ai constrângerile bugetare pe care le cunoaștem cu toți.
0: Neapărat să ne uităm și la PNL, reforma pe care o propune Ilie Volojan, Marian Petrache la Ilfov în locul lui Hubert Tuma. Sunt acolo câteva controverse și în privința liderului de la Ialomița, l-ai văzut, a intrat pe lista SOS în Parlament. Sunt câteva detalii. George Scripcaru preia conducerea PNL Brașov în locul lui Veștea, a fost învins în alegeri de USR, sunt lacuțite cei de acolo, adică acest lider propus acum la Brașov, Scripcaru, cu USR, în contextul în care noi avem...
2: Este istoric.
0: În contextul în care noi acum vedem că încearcă o strategie comună Ilie Bolojan, Chelemen Hunor și Dominic Friț.
2: Ilie Bolojan a crescut partidul pentru că l-a tras după el datorită faptului că Bolojan a avut o imagine bună. Mișcarea asta cu interimarii aduși din garda veche, în locul trădătorilor, este o decizie politică proastă. Dă foarte prost în planul imaginii să-l pui pe Petrache la Ilfov în locul lui Tuma. Păi ce facem? Înlocuim Tusea cu Junghiu? Se întreabă oamenii. Eu înțeleg că în momentul în care domnul Ilie Bolojan a zis cine ia organizația Ilfov, nu s-a ridicat nimeni, în afară de domnul Petrache, care îi cunoaște pe primari. Dar chiar și așa, cred că și pentru perioada asta de interimar, domnul Ilie Bolojan trebuia să fie mai atent la oamenii pe care îi propune, pentru că acest capital de imagine de care se bucură ușor, Ilie Bolojan poate să fie risipit foarte repede.
0: Și totuși reforma nu se face cu oameni de la SOS.
2: Exact.
0: Sau cu banul local care au avut dosare. Îți mulțumesc, Florin, că ai fost alături de noi. Scurtă pauză.
3: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
4: Invitatul meu, Damian Anfile, În societatea noastră cred că lucrează mai multe lucruri decât credința și e greu de spus cum se împart în societate. Ceea ce văd eu legat de lucrurile credinței și de trăirea evenimentelor acestora pascale, în ultimii ani se pune accentul numai pe ce scăpări are biserica, scăpări instituționale. Adică până una alta, în afară de critica atee, care are tot dreptul să fie foarte bine, totuși nimeni nu spune explicit că e rău ce se întâmplă acum, că e rău că mergeți la biserică să luați lumină, e rău să încerci să urmezi modelul ăla. Foarte rar observ și în general nu prea au fundamente critici la adresa mesajului lui Iisus sau la mesajul propovăduit, ci de biserică. Tot timpul trebuie să facem diferența. Este singura formă în care accept zicala aia să faci ce zice popa, nu ce face popa. În sensul că preotul, dacă își urmează rânduierile sale și e fidel mesajului bisericii, nu prea ai ce să găsești în afirmațiile lui să contrazici. Dar se încearcă o contrazicere a afirmației corecte prin altceva. Sunt silogisme, de fapt, făcute la capitolul ăsta, unde pot găsi multe motive, asta este cert. Dar individual aș privi scopul. De ce să mă îndepărtez de mesajul ăsta care este bun? Sau nu pot să urmez mesajul ăsta decât dacă profesez și fidelitatea față de o instituție, de un om, de cutare? Almiter nu pot? Adică faptul că sunt prezent în biserică nu înseamnă că subscriu și la toate scăderile bisericii. Înseamnă că înțeleg esența mesajului și tocmai relativ la referitor la ce spuneam mai devreme cu statul în comunitate, sunt capabil să și tolerez. La fel, există un discurs public în care sunt marcate toate neajunsurile, dar fără să vină cineva cu o soluție. Unii doar insistă pe neajunsuri. Poate rolul lor să o facă, nu criticii.
3: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
5: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
6: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: România i-a dat exemplu pozitiv de șeful NATO Mark Rutte. Vorbește despre eforturile făcute de țara noastră pentru a sprijini Statele Unite ale Americii. Vrea să-l și convingă pe Donald Trump astfel de eforturile Europei, în așa fel încât să mai reducă tensiunile din interiorul alianței. Iată declarația.
1: I totally understand the disappointment, but when you take, for example, Italy, 500 US planes took off from US bases in Italy to support Epic Fury. So this is massive. When you look at the whole of Europe, again, it's between 4,000 and 5,000. A country like Romania, its capital, Bucharest, they had to cut down on commercial air flights and airplanes because they had to use the airport for the tanker facility. So all this is taking place. When you look at the numbers of the investments NATO countries are now making in their own defense, it is staggering. So his success, starting with Trump 45 and now Trump 47, making the whole of the alliance stronger, making the US safer by investing in defense here, but also making his allies in NATO to invest more in their defense, it is immense. And the jobs coming from this in our defense industries on both sides of the Atlantic.
0: Iar între timp, domnul de aur al Americii a fost testat cu succes. Este vorba despre cupola antirachetă pe care Donald Trump a prezentat-o drept cel mai eficient sistem de protecție pentru americani. Șeful Pentagonului a spus că sistemul a utilizat tehnologii de ultimă generație pentru a detecta, pentru a urmări și pentru a distruge toate țintele simulate în timpul exercițiului. Domnul de aur a neutralizat în timpul testului drone și rachete de croazieră. Până acum, nu au apărut imagini cu sistemul antirachetă și nici prea multe detalii nu sunt despre tehnologia folosită. Este informația momentului, doamnelor, domnilor, și vine din președința Partidului Social Democrat. În unanimitate, conducerea PSD l-a votat pe Sorin Grindeanu și va fi propus președintelui în funcția de premier. Nu este exclus ca astăzi această propunere să meargă chiar către președintele Nicu Șordan. Vedeți, imaginile erau din fața biroului lui Sorin Grindeanu, urmează declarații. Așadar, Sorin Grindeanu este propunerea PSD de premier, iar aceste ore se negociază și un acord politic, astfel încât voturile pentru un guvern minoritar PSD să vină de la PNL și UDMR.
2: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Domnul doctor Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. V-am auzit vorbind despre mentalitate și este punctul la care aș dori să ne oprim, pentru că sunt încă foarte mulți români care spun doare, dar duc. Cât de greșit este să gândești așa?
4: Nu e greșit cât timp duci, pentru că mare parte din viață e acceptarea. Și durerea e parte din viață. Bunicul meu spunea, mi-a o oră să mă îmbrac, o oră să mă dezbrac, la 85 de ani. Și așa e viața, nu se văita. Deci cât timp ești în zona ta de acceptare, nu trebuie să faci lucruri supra-investigate. În general, durerea are un prag. Și când pragul ăla este atins, începe să devină o preocupare. Părere personală, omul modern are alte așteptări. Nu vrea să se îmbrace o oră, să se îmbrace într-o oră, că așa e viața. Vrea la 80 de ani să meargă pe munte, să se catere, să facă alte lucruri. Și atunci avem alt prag și foarte des o durere mică, nerezolvată, dar săcăitoare, devine o durere mare pe care pacientul percepe s-a agravat, dar de fapt a scăzut pragul durerii foarte tare și o percepe foarte intens. Pentru că noi percepem un prag. Când pragul ăsta scade, durerea crește, s-a agravat și începem investigații, para-investigații. Provocarea în terapia durerii este să tratezi ce este real și nu ce este foarte emoțional. Durerea este foarte emoțională. Și vrei, nu vrei, în contextul vieții, începe să aibă nuanțe. Și atunci este important să o duci, o durere cronică, cât timp ești în confort, după care să o investighezi. Dacă ești ultra preocupat și, să zicem, ipohondru, devine o problemă majoră pentru că vei căuta cu un carul cu fân și nu o să-l găsești neapărat și sunt alte probleme. Pe de altă parte, vei găsi probleme care poate nu sunt relevante. Și întrebarea este când tratezi ceea ce vezi, pentru că des investigația ne arată modificări severe care sunt acolo de ani de zile fără simptome.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă.
5: Viziunea de la care ați plecat a plecat împreună cu dumneavoastră din Statele Unite, de acolo de unde ați revenit în țară, pentru că sunt convinsă că erau foarte multe lucruri pe care le-ați văzut în sistemul medical american, care lipseau din cultura medicală din România.
4: Sunt două lucruri. Este una viziunea medicală și viziunea în terapia durerii. Viziunea medicală de care am dorit-o și care în sfârșit reușim să o facem este să avem sub acoperiș toți specialiștii de care avem nevoie încât să putem comunica între noi. Pentru că succesul actului medical este dat numai de echipă. Totdeauna pacientul e focusat, să zicem, pe mine sau pe chirurg. Dar, de fapt, nu cel care face intervenția este, de fapt, decât un vârf de lance, dar dacă în spate nu are o echipă și o comunicare, lucrurile nu ies. Și avea sub un acoperiș toți medici înseamnă comunicarea între noi. Pentru că dacă pacientul merge acolo să-și facă RMN-ul, aici să facă analizele, acolo vede cardiologul, dincoace vede urologul și după facem operația dincoace, nu există comunicare între medici și când lucrurile merg prost în medicină, că se întâmplă, lucrurile nu funcționează. A avea sub acoperiș o echipă de, nu numai de medici, de asistenți medicali de un anumit nivel, de suport și așa mai departe, este foarte complicat și a durat 15 ani. Sincer, a fost un vis, n-am crezut că se va întâmpla, dar așa a fost să se întâmple și mulțumesc Dumnezeu pentru asta. Dar undeva viziunea medicală este una în terapia durerii, m-am trezit că lucrurile se întâmplă altfel în România, pentru că în state terapia durerii este un fel de fund de sac, în care când pacientul nu are soluții, ești ultima stație. Și am constatat că în terapia durerii în România, din probleme de sistem evident, devin o decalare ferată, pentru că pacienții vin la tine că doare spatele și diagnostichez cu cancer. Adică în mod aberant a văzut 5-6 doctori înainte și te trezești, stai puțin, dar nu ți-a spus nimeni că ai o problemă, sau diabet, sau alte infecții, adică lucruri care devii un fel de medic care trebuie să aibă și cunoștințe de medicină generală și interne și terapie intensivă ca să nu faci greșeli, pentru că pacienții sunt de mult supra-investigați, dar nediagnosticați și se trece pe lângă diagnostice. În terapia durerii m-am trezit brusc că cu atât mult am nevoie de o echipă în jur, pentru că modelul de afară este că trimite la tine și s-a încheiat și tu îl rezolvi, dar noi l-am investigat toți. În schimb, aici m-am trezit că bursă să fac medicină internă cu mult și să lucrăm în echipă. Și aici a fost un mare beneficiu că avem în spital pe toată lumea care să ne susțină și dacă am o întrebare cu boală radiologie, discut cu radiologul. Dacă am o problemă de diabet sau de neurolog, mă dau neurolog, ce părere ai? Și evident că nu le știi pe toate. Și dacă n-ai echipă,
5: și că abordarea multidisciplinară este mai mult decât esențială, exact, într-o astfel de clinică.
4: Este esențială și a devenit un cuvânt la modă, că suntem multidisciplinari, ca și hiperclinici și așa mai departe, dar chiar o facem.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
0: Bună ziua, este ora 13, urmărit știrile amiezii. Sunt Anca Orhean, bine v-am găsit. Începem cu informația momentului. Vine de la ședința Partidului Social Democrat, care e acum în desfășurare. Pe surse aflăm că Sorin Grindeanu este propunerea de premier a PSD. E o decizie care a fost luată cu unanimitate de voturi în această ședință. Mergem chiar acum la Rebecca Manea pentru mai multe detalii. Ce mai știi, Rebecca?
6: Bun găsit, într-adevăr, Partidul Social-Democrat a decis ca propunerea acestora pentru funcția de premier să fie chiar Sorin Grindeanu, o decizie la care putem spune că ne așteptam, pentru că mai mulți lideri în ultima perioadă i-au cerut președintelui partidului să-și asume această funcție, așadar socialdemocrații sunt dispuși să intre la guvernare într-o variantă de guvern minoritar. Acum însă știm că acest guvern ar putea să aibă susținerea PNL și UDMR, însă cele două formațiuni să nu intre la guvernare, cel puțin astea sunt ultimele declarații publice ale partidelor, pentru că știm foarte bine, Partidul Național Liberal nu își dorește să mai colaboreze cu socialdemocrații într-un guvern, iar UDMR ar dori să formeze un guvern minoritar, însă doar alături de partidele de dreapta. Așadar, vor merge socialdemocrații la Nicușor Dan cu această propunere, Sorin Grindeanu premier, și vom vedea în ce condiții va fi acceptată de premier, de președinte, dacă și partidele vor susține și care va fi majoritatea care va susține acest guvern. În curând aici, la Palatul Parlamentului, va veni și Sorin Grindeanu și va face declarații. Vom aștepta să vedem ce au mai decis socialdemocrații în această ședință.
0: Îți mulțumesc foarte mult, Rebecca, că avem încă o informație de ultimă oră. De această dată vine din cealaltă ședință, care a avut loc în această dimineață. Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor au discutat și, potrivit surselor Digi24, USR ar propune o rotativă a guvernării între dreapta și PSD. Ce ar presupune mai exact această rotativă? Ne explică chiar acum Andreea Dumitrescu. Te ascultăm, Andreea.
7: Bine te-am găsit, Anca, bun găsit tuturor. Ne întoarcem practic la scenariul de la care a plecat coaliția de guvernare încă de la formarea ei, anume acea schimbare, rotația premierilor la mijlocul mandatului, să spunem așa. Știm, când s-a format coaliția cu Ilie Bolojan premier, urmau să facă o schimbare, o rotație a premierilor la mijlocul anului viitor, undeva în aprilie ar fi trebuit să se producă această rotație. USR vine acum și pune pe masa partidelor de dreapta această variantă din nou. Să preia PNL, USR, UDMR, guvernarea în continuare, acum, să fie votat de socialdemocrați, iar ulterior, în primăvara-vara anului viitor, să fie socialdemocrații, iată cu Sorin Grindeanu premier, cei care preiau mai departe guvernarea cu voturile PNL, USR, UDMR, până la alegerile din 2028. Este o variantă pe care o propun în ideea în care, în felul acesta, și unii și alții s-ar putea vota reciproc, s-ar putea susține reciproc și nu ar mai exista pericolul nevoii de negociere cu cei de la AUR, astfel încât să-și asigure voturile și majoritatea. Asta este logica în care vine această propunere de la USR, din informațiile noastre, iar cei de la PNL și UDMR, Ilie Bolojan, Kelemen Hunor, s-ar fi arătat deschiși acestei idei, care să fie pusă pe masă în negocierea cu socialdemocrații pentru, repet, a se asigura majoritatea în Palatul Parlamentului.
0: Andreea, îți mulțumesc tare mult. Vedem că avem acum

0: PNL, USR și UDMR, nu avem încă o decizie în acest sens, dar tot din informațiile pe care le-au aflat colegele mele, știm că astăzi ar putea să fie trimis acest nume de premier către Palatul Cotroceni, să-l afle și Nicușor Dan. Discutăm toate aceste subiecte. Andrei Caramitru, economist, în direct acum cu noi. Bună ziua, domnule Caramitru!
1: Bună ziua!
0: Desigur că o să analizăm și cum văd piețele toate aceste, nu știu cum să le numesc așa, nu avem clar o direcție, asta e clar, mergem ba într-o parte, ba în cealaltă, nu suntem hotărâți să mergem cu un partid sau să mergem cu celălalt, clar nu mai merge o coaliție de guvernare, dar pentru început v-aș întreba și aș face o mențiune, pare că ne întoarcem de unde am plecat. De la o rotativă am plecat și la un fel de rotativă ne și întoarcem, nu?
1: Să vedem dacă se întâmplă această rotativă. Practic am pierdut 2 luni absolut degeaba. Cam asta este ce simțim cu toții. Era evident că dacă dai jos un guvern, partidul care l-a dat jos ar trebui să preia guvernarea, nu să vină cu interpuși, pentru că asta s-a întâmplat. De fapt, Grindeanu și PSD au vrut să pună în față pe altcineva, inițial Tomac, după aceea Veștea, pe ideea ca ei să fie într-un fel de opoziție internă, să zică tăierile și ce nu e popular e făcut de primul ministru care nu e de la noi, dar noi suntem cu poporul, cam asta vreau eu să facă, care evident nu a funcționat, acum trebuie să-și asume ei guvernarea. Asta nu e un lucru neapărat rău, adică o claritate totuși ce partid decide ce și ce își asumă în fața țării contează într-o democrație. Însă lucrurile sunt departe de a fi clare, adică, bun, ce se întâmplă? Să spunem că merge PSD-ul în față și există un acord cu celelalte partide. Păi, semnat acum un an, da? Că de asta am avut guvernul trecut cu Bolojan prim-ministru, cu toate măsurile agreate, detaliate, semnate, parafate la Cotroceni, care a fost aruncat în aer pentru că PSD-ul, când a venit vorba de reforme reale, deci de tăia banii către rețelele lor, au dat jos guvernul. Deci cum ne putem imagina noi că o să ia totuși aceste măsuri, deși chiar poate le vor semna și vor agrea ca să ia voturile inițial de la PNL, USR și UDMR. Deci asta nu văd. Pe de altă parte, de ce PSD-ul ar fi de acord ca să lase pe ceilalți să ia măsurile necesare? Până la urmă, să știți, e pur și simplu o situație fără ieșire, avem niște condiții economice cum le avem, avem niște acorduri deja semnate cu finanțatorii țării, cu UE-ul, nu putem să ieșim din chingile astea în care ne-am pus singuri, pentru că n-am reușit să ne gestionăm bine bugetul statului, de asta suntem în situația în care suntem. Deci cumva să te lupți cu realitatea e foarte complicat și asta vede clasa politică de la noi acum, că realitatea e care e și cineva trebuie să-și asume sunt necesare. O să vedem. Există încă un risc ca PSD-ul inițial să spună că agrează pe toate măsurile, așa zis, pro-occidentale, pro-europene, să treacă frumos fără voturile aur în Parlament, dar mai târziu să nu le facă, să intrăm într-o criză economică urâtă spre septembrie și în acel moment PSD-ul, ca să se salveze, să facă pe față de data asta o alianță PSD AUR, în care AUR devine prima vioară, da? Să intrăm cu tot o altă problemă în care trebuie diabolizat cineva, diabolizat băncile, probabil vor suspenda pe președinte, nu știm.
0: Cred că ne-a demonstrat, domnule Caramitru, clasa politică că se poate întâmpla orice. Nu mai e predictibil, să zic așa, drumul spre care mergem în momentul acesta, dar eu v-aș întreba așa. Vi se pare, din toate negocierile astea care au avut loc, că tot am urmărit de luni niște săptămâni bune, de fapt aproape 2 luni, această criză politică, vi se pare că vreo secundă au zis așa, ca prim subiect în negocieri, domnule, deficitul, domnule, PNRR-ul, domnule, safe-ul, cu astea ce facem? Hai să lăsăm tot ce avem noi de împărțit între noi. Uite, astea sunt niște lucruri care se întâmplă acum. Hai să ne certăm în toamnă. Mi se pare că vreodată au pus problema așa?
1: Nu, pentru că sunt, pur și simplu, nici nu interesează. Deci, uitați-vă puțin ce fel de nume au fost propuse și cum s-a discutat de la guvernul Tomac până la guvernul Veștea. În zonele importante unde se distribuie bani, Ministerul Dezvoltării și altele, da, care e pușculița primarilor, acolo fiecare clan și-a pus omul lui. Deci am omul meu acolo, omul tău dincolo, pe sistemul vechi. Adică pentru ei e mai important cum controlează conductele de bani decât ce se întâmplă cu

0: toată mașinăria. Problema e că, știți cum e, e puțin paradoxal, adică ei se luptă pe niște bani care nu vor mai exista, pentru că nu o să le mai dea nimeni bani dacă continuă cu metehnele vechi. Și nevoia de finanțare a României, eu o tot repet ce voi spune până o să mă opri. Anual, da? Deci refinanțarea deficitului plus deficitul adițional pe care îl generăm. Deci asta înseamnă 1 miliard de euro pe săptămână care trebuie să ți dea cineva. Aici cineva nu poate să fie decât băncile internaționale, UE-ul prin diverse programe de tip PNRR și așa mai departe. Deci cum crezi tu că o să mai fie bani exact pe modelul trecut? Poate chiar mai mulți, că nu-ți convenea să fie reduși banii pe programul Bolojan, deci tu speri să fie mai mulți bani care vin de la aceeași, că altundeva n-au de unde să vină, și pe care tu poți să-i distribui așa, bezmetic, cum făceai înainte. Este pur și simplu, sunt niște oameni analfabeți economic care nu au înțeles realitatea existentă și fac vise că cumva o să vină niște bani de la MAGA, China, din cer, o să cadă, se vor rezolva cumva treaba cu banii din Marea Neagră. Au avut tot soiul de povești în jurul meu. Însă realitatea este crudă și trebuie făcute aceste reforme. Și cred că aici mai un lucru care nu l-au înțeles. Perioada asta a supărat foarte rău centrele de putere din UE, pentru că, nu știu dacă ați văzut, totuși Metsola sau Merz sau alții pe acolo, Weber, da, au intervenit destul de direct în susținerea guvernului Bolojan. Deci dacă tu ți-i pui în cap tocmai pe cei care îți dau ție banii, sperând să faci altceva decât se discutase și se agrease, repet, adică noi am făcut niște contracte, le-am semnat ca țară, nu contează cine e în Palatul Victoria, acele contracte sunt în curs. Și să sper să rezolv cumva așa pe sistem de dâmbovița când ești în situația în care ești. Nu se va întâmpla, au mai încercat alții. Să știți, clasa politică din Grecia a încercat tot felul de șmecherii pe parcurs, n-a funcționat. Deci noi acum avem, de fapt, dacă ne gândim la țară și nu la cine e pe nu știu ce scaun, care e, sincer, total irelevant pentru noi, contează dacă aceste reforme vor fi impuse extraordinar de dur de către creditori. Și în momentul când creditorul ți impune niște măsuri, în general nu e tocmai bine pentru tine și măsurile sunt luate mai degrabă în avantajul creditorului. Da? Deci, sau reușim să ne stabilizăm singuri și să demonstrăm că ne putem autogestiona ca țară, ceea ce deocamdată pare că nu suntem în stare. Și în momentul ăla, da, putem să luăm măsuri bune pentru țară din punctul României de vedere, dar se pare că pur și simplu nu suntem în stare și că intrăm într-un ciclu de ăsta. Odată la 10-15 ani România dă faliment. Nu uitați, am dat faliment odată în anii 80, după aia am dat faliment în 97, am dat iar faliment în 2008. Se pare că iarăși trec 10-15 ani și intrăm în aceeași ciclu din cauza că nu suntem în stare să ne gestionăm câteva cifre, să calmăm aceste rețele care sunt cleptocrate și nu au limite și să ne gândim la binele comun și binele țării pe termen lung, nu pe termen scurt. Îmi pun eu prietenul meu la Ministerul Dezvoltării ca să iau eu mai mulți bani. Îmi pun eu omul meu la Ministerul Transportului că îi sunt mulți bani acolo pe transport. Trebuie să ieșim din ciclul ăsta. E clar că e falimentar, e clar că nu mai funcționează, dar o să vedem. Deocamdată cred că suntem încă departe de o rezoluție. Probabil că rezoluția reală va fi când vor fi următoarele alegeri, când va trebui să vedem efectiv ce vrea până la urmă votantul în această țară.
1: Da, până la urmă tot acolo se ajunge. Domnule Caramitru, mulțumesc pentru analiză. Acum vreau să mai vedem o opinie despre această situație. Kelemen Hunor înclină în momentul acesta spre un viitor guvern monocolor PSD care să fie susținut de PNL, UDMR și minorități în Parlament. Haideți să vedem exact opinia lui.
2: Dacă avem o majoritate parlamentară pentru susținerea unui guvern minoritar, atunci sigur procedura poate fi scurtată și trebuie scurtată până luni, până marți, cel târziu, până când se închide sesiunea de primăvară, până când ajungem la sfârșitul lunii iunie, trebuie să avem un guvern. Și așa suntem într-o întârziere foarte mare. Pare. Cea mai probabilă variantă, eu cred că în acest moment, este guvern PSD monocolor. Uh-huh. Așa am simțit eu din discuțiile de până acum. O mediere forțată, totuși, s-ar putea să fie necesară la un moment dat, dar nu suntem, deocamdată bănuiesc că nu suntem pregătiți, fiindcă noi nu ne-am întâlnit de după consultările de ieri cu colegii din coaliția ce a rămas sau cu colegii din PSD. Nu am avut încă întâlniri. A spus, procedural ar trebui să urmărim sau să urmăm ceea ce se întâmplă la Vatican, între ghilimele, bineînțeles că totuși păstrăm proporțiile. Și intrați în sală și ieșiți când aveți o soluție.
1: Primarul Capitalei află astăzi dacă scapă de control judiciar. Judecătorii decid chiar acum dacă acceptă cererea lui Ciprian Ciucu. Edilul a ajuns în această dimineață la Tribunalul București. Acolo a contestat măsura controlului judiciar decisă în cazul său. El este acuzat de DNA că a luat mită în campania electorală, în schimbul eliberării unei autorizații de construcție.
3: Opriți-vă, vă rog, și la camere să facem câteva
4: declarații. Dați-mi puțin.
3: De măsura controlului judiciar.
5: Dar Monica Macovei nu avea același practic.
3: Mergeți acum la sesia de poliție să demnați controlul judiciar.
5: Dumneavoastră știați de practicile acestea.
4: Nu știți pe ce vorbiți.
6: Domn primar, nu mai ne-ați vorbit cu noi.
3: Domnule primar, mergeți acum la secție să semnați controlul judiciar.
4: Stați ce veți face? Lăsați-mă, vă rog.
5: Dan Modreanu sau alți membri ai PNL știau despre această luare de mită, despre ce ați făcut dumneavoastră.
3: Dați-ne puțin mai multe detalii despre acest dosar. Ați vorbit cu Ilie
4: Bolojan?
3: Da.
4: Îmi dați, vă rog frumos, voie să...
1: Acum mergem la Ioana Corneev, ea are toate detaliile acestui dosar. Te ascultăm, Ioana.
7: Bun găsit tuturor! Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a avut termen la Tribunalul București. Apărarea edilului a încercat aproximativ o oră să vină cu argumente în fața instanței, în încercarea de a-i convinge pe judecători să îl scape pe primar de măsura controlului judiciar. Decizia magistraților în acest caz este una definitivă. Ciucu este plasat sub control judiciar pentru 60 de zile într-un dosar de corupție în care vă aduc aminte că este acuzat de luare de mită, are mai multe obligații impuse de procurori după ce a fost plasat sub această măsură preventivă. El trebuie să se prezinte săptămânal la poliție pentru a da cu subsemnatul. Nu are voie să părăsească teritoriul țării și nici să ia legătura cu alte persoane implicate în acest dosar. Are însă posibilitatea de a-și exercita în continuare funcția de primar al Capitalei. În ceea ce privește ancheta, aceasta este în continuare în desfășurare. Procurorii analizează probele pe care le-au adunat până acum în acest dosar. Urmărirea penală ar putea dura și câțiva ani până când anchetatorii să adune suficiente probe și să trimită acest dosar în judecată. Ciprian Ciucu nu a vrut să facă niciun fel de declarație aici la Tribunalul București. Nu a răspuns la întrebările reporterilor care se aflau aici la fața locului, dar a spus totodată că așteaptă o decizie din partea judecătorilor.
1: Au fost ploi torențiale și rafale violente de vânt în mai multe județe din țară. Pompierii au intervenit în localități din 7 județe, mai exact. Cel mai grav a fost în Dolj, unde puhoaiele au inundat case și drumuri. 22 de oameni au fost salvați din calea apelor. Probleme mari au fost și în Craiova, unde apa adunată pe străzi a ajuns la jumătate de metru înălțime în unele zone.
8: A fost nevoie de numai câteva zeci de minute de vijelie ca străzile să se transforme din nou în pâraie. Canalizarea s-a înfundat, iar oamenii au rămas blocați în propriile mașini, dar și în autobuse.
9: Păi inspirată să mă urc aici, nu? Păi inspirată să mă urc aici sus.
8: Oamenii dau vina pe autorități că nu rezolvă problema canalizării și spun că astfel de inundații o să tot apară.
10: Răia care au alte treburi care trebuia să se ocupe, au știut că banul s-a ocupat de
11: el. Super ok! Doamna Olcuța, să ne mai prezentăm sute de milioane, că nu răsnesc. Mai aștept. Asta e, dacă se organizează primăria pe cine trebuie.
8: Inundații au fost și la Sadova, în județul Dolj. Viitura a rupt un drum și a acoperit de apă mai multe gospodării.
1: Și sunt alerte de caniculă și în țara noastră. Temperaturile vor crește de la o zi la alta. Asta ne avertizează meteorologii. Alertele vizează acum nord-vestul țării. De mâine se extind aproape în toată țara.
12: Când zilele viitoare așteptăm ca valul de căldură care afectează acum partea de vest și de centru a continentului să se extindă și spre regiunile țării noastre. Deocamdată astăzi temperaturii...
1: Îl vedem pe Sorin Grindeanu după ședința pe care au avut-o socialdemocrații. Pe surse am aflat că e unanimitate pentru ca Sorin Grindeanu să preia funcția de premier într-un guvern monocolor PSD. Desigur, haideți să vedem ce declarații face acum, cum ne comunică sau ce ne comunică din deciziile partidului.
13: Bună ziua! Așa cum bine știți, în urmă cu câteva minute s-a încheiat ședința Biroului Permanent Național al PSD. Un birou permanent național extins și cu toți președinții de organizații județene și am să vă spun câteva lucruri. România se află într-o situație extrem de complicată. Economia se resimte după experimentele nefericite, mai ales din ultimul an, iar puterea de cumpărare a populației și în special a categoriilor vulnerabile s-a prăbușit. Avem nevoie rapid de un guvern funcțional și nu de un nou sezon de conflicte politice. Încrederea oamenilor, a românilor în clasa politică în acest moment este zero. Și toți, inclusiv noi, avem partea noastră de responsabilitate pentru că s-a ajuns în acest punct. Cred că a venit vremea să nu mai arătăm cu degetul unii către alții, ci să venim cu soluții concrete care să pună mai presus pe oameni, pe români, decât calculele politice care ne-au ghidat în ultimele săptămâni. Din acest motiv, Partidul Social Democrat a decis astăzi în Biroul Politic Național, în unanimitate, să-și asume responsabilitatea, răspunderea guvernării, iar președintele partidului să fie propunerea de premier. De asemenea, am cerut un vot colegilor mei pentru a avea libertate totală în alegerea echipei de miniștri în cazul în care PSD va primi mandatul de la președintele României. PSD își poate asuma guvernarea doar în condiții clare și transparente. De aceea am decis să avem o echipă de negociere care să discute cu celelalte formațiuni politice pro-occidentale din Parlament draftul unui acord politic. Vorbim de lucruri generale legate de prioritățile României pe termen scurt și mediu, PNRR, OCDE, SAFE și respectarea țintelor de deficit și nu de condiții impuse Partidului Social-Democrat. PSD va avea deplin autonomie asupra programului de guvernare. Dacă va fi un guvern PSD, atunci acesta va fi un guvern care nu se va teme și care nu va sta cu căciula în mână în fața nimănui. Va fi în serviciu românilor și atât. PSD va juca exclusiv pe mâna sa. Obiectivul este simplu, relansare economică și recâștigarea încrederii românilor în capacitatea clasei politice de a livra prosperitate. Este singura idee care trebuie să stea la baza acestui acord politic, indiferent de formula pe care o va alege președintele Nicușor Dan. Personal, resping orice pact pe funcții, doar pe idei care să ofere, așa cum am spus, prosperitate. Acum vom vedea cu adevărat cine este îngrijorat de situația României. Vă mulțumesc dacă aveți întrebări.
14: Poți să le ia propusă o altă variantă, domnule Cristian, anume ca în prima fază să există o rotativă, PNL-ul, UDMR-ul, DMR să pună guvernul acum, iar peste un an de zile Partidul Social Democrat. Ați putea accepta o asemenea variantă?
13: Nu comentez lucrurile care vin pe surse. Așa, la prima vedere, dacă ar fi adevărat, mi se pare o copilărie.
14: Echipa de negociere când va începe să discute cu celelalte partide?
13: Începând de astăzi, colegii care au fost mandatați vor începe să ia legătura cu ceilalți colegi. Am mandatat sau am votat 3 colegi în Biroul Permanent Național, liderul de grup de la Cameră, Ovidiu Popa, Radu Oprea și Marian Iașu.
14: Că au ajuns o parte
13: dintre
14: ele și adunat voastră. N-a ajuns nimic. Unele legate de legea salarizării să fie adoptată în la jumătatea acestei luni, de OCD, SAFE programe și așa mai departe. Puteți ține, veți ține cont de toate condițiile PNL pentru a obține votul?
13: Cred că am explicat mai devreme cum vedem noi acest acord politic, în ce coordonate și cred că am fost clar. În PNRR, așa cum bine știți, există ținte. Sigur că trebuie în continuare să încercăm, dacă PSD va asigura guvernarea și va avea guvernarea, să atinge cât mai multe din aceste ținte. Am trecut, inclusiv am enumerat mai devreme, ca PNRR-ul, SAFE, OCDE, de asemenea angajamentele financiare, sunt lucruri pe care în mod evident trebuie să le regăsim în acest acord. Pe rând.
14: Completare și condiția legată de legea salarizării ar putea să vă pună probleme, să respingeți această condiție? Sau...
13: Noi ne dorim să aprobăm o lege a salarizării. Haideți să fim corecți, pentru că vorbim de 700 de milioane de euro care sunt calculați în acest buget pe anul acesta la venituri. Adică nu e valabil acel calcul pe care văd că l-au făcut unii care spuneau, domne, haideți să nu facem legea salarizării, fiindcă, ok, putem pierde 700 de milioane, dar pe de altă parte costul minim este de 8 miliarde și de la 8 miliarde în sus cresc. Alea sunt costuri viitoare. Pe bugetul din acest an sunt prinși la venituri aceste 700 de milioane. Deci trebuie să încercăm să facem aceste lucruri. Orice guvern ar veni, în 2 luni trebuie să fac lucruri pe care toate guvernele de până acum le-au făcut în aproape 5 ani. Dacă vrem să tragem foarte mulți din banii care sunt prinși în PNRR. Dar colegii mei m-au mandatat să, dacă voi fi nominalizarea, să-mi formez echipa dincolo de, sigur, cu membrii PSD, dar nu există o restricție din acest punct de vedere.
14: Nicușor Dan va transmis când va
13: face răspund.
14: Nominalizarea? Nicușor Dan va transmis când va face nominalizarea?
13: Nu.
14: Înțelegem. Astfel vreau să cei din Partidul Național Liberal care au votat zilele trecute în Parlamentul Național.
13: Adică să-i cooptez în echipă? Da. Eu știu că sunt încă membrii PNL, sunt oameni aproape toți dintre ei cunosc, sunt oameni remarcabili, nu cred că se pune problema în acest moment, în acest fel.
14: Președintele României a putea avea un cuvânt de spus dacă dumneavoastră ați forma un guvern și ați ajunge la negocieri, președintele ar putea impune de exemplu la apărare sau la interne un ministru?
13: Nu s-a pus, cred că, vreodată problema, nu doar de când e președinte Nicușor Dan. Cred că nici la președinții dinaintea domniei sale vreo atitudine de tipul impus. Nu cred că a fost cazul nici în fostul guvern, condus de Ilie Bolojan, să fie impuși ministrii de externe sau ai apărării și nu va fi cazul nici acum.
14: Cu cine ați putea forma această majoritate de care aveți nevoie? Pentru că foarte bine guvernul are nevoie de 233 de voturi ca să treacă.
13: Ceea ce pare... Ceea ce pare în acest moment că se degajă e că va exista un guvern minoritar. Indiferent de componență. Va fi un guvern minoritar. E greu să vii în acest moment în Parlament, respectând tot ceea ce au spus partidele, fie PSD, fie PNL, USR, și să formeze o majoritate. Adică să transparent să ai 233 de voturi. Deci este clar că va exista un guvern minoritar, indiferent de opțiunile președintelui. Dacă întrebarea e dacă voi negocia cu altcineva, eu cred că acel acord politic acoperă voturile necesare pentru a trece un guvern. Ceea ce face PSD-ul și a spus inclusiv ieri la Cotroceni, este că noi nu vom vota niciun guvern din care nu facem parte. Pe rând.
15: Spuneați că România au zero încredere în clasa politică în acest moment. Având în vedere că sunteți propunere pentru funcția de prim-ministru, câtă încredere credeți că au românii în dumneavoastră ca prim-ministru?
13: La fel de multă cum au și în alții sau la fel de puțină. Rămâne să dovedești prin acțiunile pe care le faci și în funcțiile pe care le ocupi, dacă meriți mai multă încredere sau mai puțină. Să știți că am mai trecut prin situații, chiar vorbeam mai devreme cu colegii mei, când îmi spuneau și analizam împreună dacă e bine să intrăm acum și să preluăm de unii singuri această guvernare, fiindcă sunt foarte multe lucruri de făcut. Sunt de făcut reforme pe care unii le-au făcut doar cu numele și pe care românii le așteaptă. Pe mine nu mă sperie aceste lucruri. Când am mers la Ministerul Transporturilor, românii n-aveau niciun fel de perspectivă legată de autostrăzile din România. Și vă rog să vă gândiți în urmă cu 4-5 ani unde eram. Asta n-a însemnat altceva decât foarte multă muncă, nu doar a mea, ci și a echipei cu care am lucrat la Ministerul Transportului și acum nu am ajuns unde am dorit, dar totuși, din punct de vedere al infrastructurii rutiere, există sau se vede luminița de la capătul tunelului și se știe foarte bine ce e de făcut. Cam în aceeași situație ne aflăm acum. Așa că încrederea mai mare sau mai mică, sau neîncrederea, pentru că poți să o discuți și în acest mod, o dovedești prin ceea ce faci acolo unde te duci. Ladies first.
16: O clarificare în privința țintelor în acordul de guvernare. Sunteți gata să vă asumați ținte reforme, dar nu
13: evident
16: și metoda și forma acestora.
13: Mai devreme, și o să-mi cer scuze că spun lucruri din ședință, colegul meu, președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabi Zetea, 10-15 minute, a spus pe scurt câteva lucruri de ce trebuie să intrăm și ce ar trebui să facem. A enumerat. Haideți să vă dau un exemplu. Reforma administrației. Reforma administrației nu înseamnă dat oamenilor afară. Reforma administrației trebuie să însemne cu totul și cu totul altceva. Și anume, în primul rând, să știm de unde plecăm și în mare știm, adică un soi de audit, dacă vreți, a administrației și ceea ce avem de făcut, unde vrem să ajungem. Cum ajungem acolo? Un exemplu mai concret. Gabi spunea mai devreme, trebuie să fim curajoși, avem 1700 de primari din 3200, noi trebuie să venim să spunem că nu mai poate să existe comune, de exemplu, în România, sub 1500 de locuitori. Că trebuie să acționăm chirurgical din acest punct de vedere și avem toată hotărârea să facem acest lucru. Dar asta e un exemplu minor față de tot ceea ce ar trebui făcut în acest moment. Și da, dacă voi primi mandatul de prim-ministru, vă anunț că nu voi avea niciun vicepremier, nu 5, niciunul.
16: Pentru acest fel, se vede tendența totală în felul în care vor desfășura aceste reforme și cum vor arăta ele?
13: Lucrurile nu le descoperi și nu sunt lucruri pe care le aduci așa cu o baghetă magică. Românii cer reforme, românii cer administrație publică mai suplă, românii nu cer concedieri publice și să îmbrace acea concediere sub o mantie de aceasta de reformă. Eu, dacă voi primi nominalizarea, evident că voi prezenta pe scurt lucrurile pe care doresc să le fac. Toate celelalte legate de companii de stat, legate de administrație și centrală și locală, evident că le vom detalia odată cu intrarea la guvernare. Dar n-aș vrea să trec foarte repede vis-a-vis de echipa de guvernare. Ideea mea, ideea de la care plec este, așa cum v-am spus, în niciun caz avem 5 vicepremieri, poate, maxim unul, poate, iar numărul de secretari de stat, să știți că am condus poate cel mai mare minister, Ministerul Transporturilor. Dacă e să vă dau un ordin de mărime, în coordonarea Ministerului Transporturilor, dincolo de aparatul propriu, sunt peste 50 de autorități subordonate Ministerului Transporturilor și aveam 4, la un moment dat 5 secretari de stat. Vă spun că se putea lucra extraordinar de bine cu 2, maxim 3. Eu știu că lucrurile acestea sunt sau ar putea să genereze știri într-o formă sau alta. În primul rând, trebuie să fiu updatat la zi cu situația fiscală. Evident că dacă mă voi afla în situația în care să existe spațiu fiscal respectând acordurile României, cele de care vorbeam mai devreme, inclusiv acordurile fiscale, vom face acest lucru. N-am niciun fel de ezitare, dar respectând și dacă avem acest spațiu fiscal.
14: Același,
13: aici există o problemă.
14: Referitor la miniștrii tehnocrați, l-ați dorit pe Luca Niculescu la externe,
13: da.
14: Alexandru Nazare, la Ministerul Finanțelor, la MAPN, MAI,
13: la prima strigare mi-a zis de Luca. Evident că pe Luca mi l-aș dori, n-am vorbit cu el, n-am primit eu nominalizarea. Adică, haideți să nu facem pași înainte de a se întâmpla lucrurile. Dar Luca Niculescu este un om care a făcut extraordinar de bună treabă și ca ambasador la Paris și de asemenea e cel care e responsabil în acest moment de închiderea dosarului aderării României la OCDE și de asemenea a făcut treabă extraordinar de bună. Repet, haideți să facem lucrurile, cum spunea un clasic în viață, pas cu pas.
15: Semnale din zona BNR că se dorește o continuitate a politicii financiare pentru menținerea acestei deficit, pentru reducerea cheltuielilor. De aceea vă întreb, am văzut pe domnul Nazare și în propunerea de guvern Peștea la finanțe, este și acum în acest guvern interimar. Poate fi domnul Alexandru Nazare, din postura pe care o are de tehnocrat, să o opțiune pentru Partidul Social Democrat la Ministerul de Finanțe?
13: Alexandru Nazare în acest an a fost un ministru bun al finanțelor. Un ministru care a ținut bine sub control lucrurile și, da, eu l-apreciez. Dar în acest moment facem pași înainte sau speculăm despre ceva ce e, să spunem, o etapă viitoare. Alex Nazare, dincolo de relația personală care mă leagă cu el, în acest moment e un ministru al finanțelor care a făcut treaba. O să vedem.
14: Care de la dumneavoastră aveți o istorie complicată cu Stăneva, că ați fost ministru de propriu partid, ați avut o reținere în a accepta această funcție din partea partidului de această dată, această nominalizare?
13: De dimineață vorbeam cu, când am plecat de acasă, cu aghiotantul, pe care l-am avut și în urmă cu 10 ani. Și auzind știrile la televizor sau la radio, ca să fiu mai clar că eram în mașină, părea că se repetă un scenariu de acum 10 ani. Dom'le, există această posibilitate de a merge a doua oară la Palatul Victoria. Și mi-a adus aminte ce am zis atunci, după moțiunea de cenzură care a dus la înlăturarea guvernului pe care îl conduceam atunci. A fost, cred că, în iunie 2017. Că i-am spus, uitați-vă, că i-am spus că dacă mai e să fie vreodată, n-am să merg prim-ministru decât dacă voi fi președintele Partidului Social Democrat. Nu altcumva.
17: Domnule Grindeanu, cât timp?
13: Ultima întrebare, vă rog.
17: Asta încercăm să avem o clarificare. Se propune o moratorie pe 6 luni. Cât timp credeți că poate să dureze un astfel de guvern minoritar? Care ar fi durata în opinia dumneavoastră pentru a trece pe această situație?
13: Eu nu știu dacă moratorie trebuie să fie pe 6 luni. Eu nu știu dacă nu poate să fie pe o perioadă mai lungă. Pentru că aceste lucruri cred că sunt dorite de fiecare dintre cei care acceptă acest framework, acest cadru de lucru și nu trebuie limitat în timp. Sigur că un guvern minoritar pleacă din start cu acest soi de handicap, dacă vreți, în Parlament, că este supus mult mai mult decât un guvern majoritar, unui risc al adoptării unei moțiuni de cenzură, în mod evident. Dar România trebuie să aibă un guvern. Și pare că în acest moment, ce vă spuneam mai devreme, soluțiile nu sunt decât, sau soluția nu este decât aceasta. Un guvern minoritar, indiferent de componența acelui guvern. Eu v-am spus ce a hotărât Partidul Social Democrat, ce va face în zilele viitoare, dar desfășurările nu mai țin doar de noi, de Partidul Social Democrat. Vă mulțumesc!
1: L-am ascultat pe Sorin Grindeanu. Este foarte clar, PSD merge cu această propunere la Nicușor Dan în momentul acesta. De văzut dacă dreapta mai caută un nume astăzi sau nu, pentru că și pentru ei prima variantă era ca PSD să ia guvernarea. Un guvern monocolor, un guvern minoritar, desigur, susținut de celelalte partide în Parlament, cel puțin pentru investire, și de plină autonomie asupra programului de guvernare va avea Sorin Grindeanu și Partidul Social Democrat, alege miniștrii tot el. Foarte interesant ce am ascultat astăzi. Poate că ar fi trebuit să auzim acest lucru imediat după moțiunea de cenzură. Discutăm cu Răzvan Petri, analist politic. Bună ziua și mulțumesc!
18: Bună ziua, mulțumesc și eu!
1: Aș întreba, în momentul acesta, șansele lui Sorin Grindeanu să ajungă la Palatul Victoria din nou, ca a subliniat el acest lucru, sunt?
18: Sunt destul de mari, pentru că am văzut deja PNL-ul pare să fie dispus să voteze un guvern monocolor PSD, asta își dorea și înainte. În opinia mea, pariul PNL în acest moment este că PSD se va eroda la guvernare sau va putea să le erodeze din opoziție și îl va forța atunci să-și asume greutățile acestea ale reformelor pe care le promite atât PSD-ul și pe care le-a promis și PNL-ul, în speranța că, între ghilimele, își va rupe gâtul în perioada următoare și va scădea în sondaje.
1: Deci asta să fie și calculul pe partea dreaptă, că eu chiar mă gândeam dacă ar mai avea rost. Au avut o întâlnire liderii, Ilie Bolojan, Dominic Fritz, Kelemen Hunor în această dimineață, n-au stabilit nume de premier, oare asta așteptau să vadă ce face PSD-ul?
18: N-au stabilit nume de premier pentru că, din ceea ce înțeleg în momentul de față, și ei există posibilitatea de a propune un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR. Am văzut prin presă inclusiv ideea unei rotative a guvernelor minoritare, ceea ce mă amuză cumva, pentru că...
1: Și Sorin Grindeanu spunea că e o copilărie.
18: Da, și mie îmi pare într-o anumită măsură, pentru că este ciudat, pare că atunci când fiecare partid vrea să fie la guvernare câteva luni și de ce nu să le mulțumim pe toate. Nu cred că este o soluție, ci mai degrabă este foarte greu pentru orice ministru să se obișnuiască în câteva luni cu funcția, cu ce are de făcut, ca apoi să fie schimbat, la fel pentru omologii de la nivel european și de la nivel internațional să se obișnuiască cu alți miniștri în acele funcții, deci este oarecum complicat. Desigur, și Sorin Grindeanu spunea că va avea autonomie totală și așa mai departe, nu e chiar totală, chiar dacă vor veni fie un guvern multicolor format din dreapta politică, fie un guvern monocolor PSD, opoziția sau, mă rog, cei care rămân în Parlament și susțin la investitură guvernul, vor avea pârghii serioase de control asupra guvernului și vor putea să amenințe cu retragerea încrederii oricând. Deci acum dinamica intrapartide și dinamica intrapartid și interpartide este foarte importantă pentru că președintele și-a pierdut din autoritate, lăsând la partide să rezolve această criză, iar partidele, fiecare, având în vedere că e foarte fragmentat Parlamentul, are mai multă putere relativ la cum era în mandatul trecut, când foarte ușor se putea obține o coaliție din mai multe partide. Acum, liniile roșii înseamnă că este foarte complicat pentru fiecare să aibă această autonomie de care vorbea și Sorin Grindeanu.
1: Deci, negocierile foarte dure, spunea Sorin Grindeanu, PSD nu se va teme, nu se teme de nimic, înseamnă că așa vor juca, vor juca dur.
18: Bun, absolut, și am văzut că au jucat dure. Ce s-a întâmplat până acum, în prima etapă a crizei politice, președintele a încercat să găsească o soluție ori din afara partidelor, prin Eugen Tomac, ori din interiorul unui partid să forțeze o ruptură, a jucat mai dur. Acum pare că s-a întors la partide și le lasă pe ele și partidele au jucat dur în această primă etapă, în sensul în care am văzut mișcările de forță ale AUR, am văzut încercarea lui Sorin Grindeanu de a forța un guvern Veștea cu ajutorul AUR. Unora l-a explodat în față, mai degrabă PSD-ului și președintele Nicu Ciordan în această fază. A ieșit mai întărit PNL-ul sau, mă rog, Ilie Bolojan mai degrabă din această fază. Iar acum, da, urmează evident încă o încercare de a pune niște linii roșii și de a intra negocieri în forță, dar raportul de forțe s-a schimbat, inclusiv în Parlament după această fază, pentru că știm puciștii, chiar dacă n-au fost excluși încă din partid, nu știm exact cum vor vota la aceste propuneri de guvern, dacă se va merge un guvern al dreptei, spre exemplu. Și atunci există totuși niște dinamici noi aici, da, care vor juca un rol în negocieri.
1: E tare interesant de urmărit ce se va întâmpla. Răzvan Petri, mulțumesc pentru această analiză. Le reamintesc celor de acasă, Sorin Grindeanu, propunerea PSD pentru Palatul Cotroceni. Ajunge la Nicu Ciordan, vedem ce va decide președintele. Scurtă pauză, ne întoarcem.
19: Digi24 FM. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
20: Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5 plus 3 egal 9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România, realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5 plus 3 egal 9, prima producție a teatrului Grivița 53, are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de Digi FM și Digi 24 FM.
19: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună. Digi 24 FM.
21: În fața ta, o emisiune Digi 24.
22: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
23: Au apărut datele legate de fondurile de pensii Pilon 2. Invit pe toată lumea că sunt la un clic distanță. Au apărut datele multianuale, adică de când s-au înființat aceste fonduri până astăzi, 18 ani. Media multianuală pe 18 ani arată următorul lucru. 8% randament față de o inflație medie de 4%. Deci aceste fonduri de pensie, așa cum sunt ele astăzi reglementate, încorsetate de stat, de exemplu, foarte puțin știu că fondurile astea de pensii sunt obligate de stat în proporție enormă să investească bani în titluri de stat, adică să-i ducă către deficitul public al României și nu către companii care au randamente mult mai mari, au succes mult mai mare pe piață. Deci o deturnare de fonduri către stat, de către stat. Ceea ce eu ciudățenia, mă simt un pic în nesiguranță știind că statul obligă ca banii din pensia mea să se ducă către el, el nefiind un stat reformat, modern, eficient și așa mai departe.
21: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Românii câștigă mai bine, dar cheltuie mai mult pe produse mai puține. Acesta este rezultatul ultimului studiu al Institutului Național de Statistică. Cu toate că veniturile au crescut, cheltuielile n-au stat pe loc. Cum au evoluat acestea, ne spune chiar acum Sebastian Boldea. Te ascultăm, Sebastian.
1: Bun găsit, venitul mediu lunar a fost în 2025 în termen nominal de peste 3700 de lei pentru o singură persoană, în creștere cu 14% față de 2024. La prima vedere pare o veste extraordinară, însă cheltuielile au fost de peste 3200 de lei, în creștere cu peste 500 de lei față de anul anterior. Pe scurt, salariile sau veniturile au crescut, însă tot nu au putut ține pasul cu prețurile. Să ne uităm însă pe ce anume s-au cheltuit acești bani. Peste 60% s-au dus pe consum, adică pe alimente sau produse nealimentare. Aici, cu toate că suma a fost mai mare față de 2024, de la magazin s-au cumpărat mai puține produse. Pe impozite, contribuții sau taxe s-au dus peste 33% din cheltuieli. Procentul este în creștere cu aproape 1% față de anul anterior. Cu toate că în acest studiu a fost prinsă doar o mică parte din 2025 cu taxe majorate. Suma lunară a crescut în medie de la 2300 de lei la 2700 de lei pentru o gospodărie. Tot de aici aflăm însă despre cheltuielile de producție, că au însemnat doar 1,9%, investițiile au fost de 0,6%, iar 3,8% din fondurile plătite s-au dus pe alte cheltuieli.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Invitatul meu, Damian Anfile.
2: În societatea noastră cred că lucrează mai multe lucruri decât credința și e greu de spus cum se împart în societate. Ceea ce văd eu legat de lucrurile credinței și de trăirea evenimentelor acestora pascale, în ultimii ani se pune accentul numai pe ce scăpări are biserica, scăpări instituționale. Adică până una alta, în afară de critica atee, care are tot dreptul să fie foarte bine, totuși nimeni nu spune explicit că e rău ce se întâmplă acum, că e rău că mergeți la biserică să luați lumină, e rău să încerci să urmezi modelul ăla. Foarte rar observ și în general nu prea au fundamente critici la adresa mesajului lui Iisus sau la mesajul propovăduit, ci de biserică. Tot timpul trebuie să facem diferența. Este singura formă în care accept zicala aia să faci ce zice popa, nu ce face popa. În sensul că preotul, dacă își urmează rânduierile sale și e fidel mesajului bisericii, nu prea ai ce să găsești în afirmațiile lui să contrazici. Dar se încearcă o contrazicere a afirmației corecte prin altceva. Sunt silogisme, de fapt, făcute la capitolul ăsta, unde pot găsi multe motive, asta este cert. Dar individual aș privi scopul. De ce să mă îndepărtez de mesajul ăsta care este bun? Sau nu pot să urmez mesajul ăsta decât dacă profesez și fidelitatea față de o instituție, de un om, de cutare? Almiter nu pot? Adică faptul că sunt prezent în biserică nu înseamnă că subscriu și la toate scăderile bisericii. Înseamnă că înțeleg esența mesajului și tocmai relativ la referitor la ce spuneam mai devreme cu statul în comunitate, sunt capabil să și tolerez. La fel, există un discurs public în care sunt marcate toate neajunsurile, dar fără să vină cineva cu o soluție. Unii doar insistă pe neajunsuri. Poate rolul lor să o facă, nu critic criticii.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 24 iunie 1947, întâlnire cu farfurii zburătoare. Un pilot american, Kenneth Arnold, a văzut 9 obiecte ciudate care zburau în formație deasupra unui munte din statul Washington. A spus că arătau ca niște farfurii. De la această descriere, presa americană a inventat expresia farfurii zburătoare. Prietenii pilotului i-au spus că probabil a văzut rachete sau vreun avion nou. Kenneth Arnold începe să discute cu diverse ziare din SUA. După câteva săptămâni a lansat teoria că a văzut obiecte extraterestre. Asta a crezut tot restul vieții sale. 24 iunie 1948, războiul rece se încălzește. URSS blochează toate rutele terestre și fluviale către Berlinul de Vest, controlat de aliații occidentali, dar aflat în mijlocul părții din Germania sub control sovietic. Scandalul a început de la decizia aliaților de a aduce marca vest-germană în partea lor din Berlin. Moscova se aștepta ca blocada să facă vestul să plece din oraș. SUA și Marea Britanie decid să aprovizioneze Berlinul de Vest pe calea aerului. Acest pod aerian a ținut 323 de zile până când URSS a ridicat blocada. Sovieticii erau înfrânți. 24 iunie 1374, ciuma dansului. Locuitorii orașului american Aachen încep să fie afectați de o boală ciudată. Încep să aibă halucinații, să sară și să aibă sfâcniri, de parcă ar dansa, nu se putea opri. Cei afectați au dansat până au căzut pe jos de epuizare. Incidentul de la Aachen a fost unul dintre cele mai mari de acest fel. Cazuri similare au fost până în secolul al XVII-lea. Boala dansului a fost documentată bine în epocă. Apare chiar și în picturi celebre, dar nimeni nu știe exact ce este această afecțiune și ce o provoacă.
1: Ați ascultat Digistoria.
0: Asculți Radio Digi 24 FM. Digi 24 FM.
2: Casa Magazin a prezentat arhitecților și designerilor cele mai noi tehnologii de climatizare, a lansat seria Cunoaște Arhitectul, a curatoriat premiere la cel mai mare festival de arhitectură și design din Transilvania și a creat Uncoded, primul eveniment din România care a transformat spațiile industriale în experiențe dedicate culorii. Casa Magazin, în fiecare sâmbătă de la 9:30, doar pe Digi24. Emisiune susținută de DeWalt România, Aquatech Evolution, Alumil, tâmplărie performantă. Franche, soluții complete pentru bucătărie.
3: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
4: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.

0: Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Bratu, bine v-am regăsit la Studio Politic. Sorin Grindeanu, premier, este decizia luată de PSD în unanimitate, cu care partidul se va duce la negocieri. Între timp, pentru varianta unui guvern minoritar de dreapta, PNL, USR și UDMR încă nu au decis un nume de prim-ministru, iar între liberali și USR pare să fie apărut o fisură. Uniunea Salvați România respinge în continuare varianta să voteze un guvern minoritar de stânga, deși Ilie Bolojan a anunțat că ar fi de acord și eu cu această opțiune, dar doar în cadrul unui pact național. UDMR anunță că e dispus să voteze un executiv minoritar de stânga, însă nu va participa la guvernare alături de socialdemocrați. În plus, Kelemen Hunor vrea reducerea TVA de la 21% la 19%, iar în interiorul PNL, reforma a început cu anumite controverse pentru că au fost puși în funcție anumiți lideri vechi. În locul foștilor președinți de filială, care l-au susținut pe Adrian Veștea la guvernare, aceștia au fost demiși aseară, au fost numiți un fost baron local, un fost parlamentar SUS România, un fost judecător pensionat special și angajat apoi la stat și alte câteva nume care apar în dosare de abuz în serviciu, luare de mită sau șantaj, dar finalizate cu clasare sau achitare. Începem! Și dezbatem subiectele momentului cu reprezentanții partidelor politice. Alături de mine în platou, doamna Raluca Turcan, lider de filială, deputat PNL. Vă mulțumesc foarte mult.
1: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
0: Doamna Diana Stoica, lider a deputaților USR. Vă mulțumesc de asemenea.
2: Mulțumesc și eu, bună ziua.
0: Și domnul Ciprian Văcaru, din partea PSD, fost secretar de stat. Vă mulțumesc și dumneavoastră.
3: Bună ziua, mulțumesc frumos de invitație.
0: Aș dori să începem această discuție cu declarația făcută în urmă cu scurt timp de Sorin Grindeanu, după ce partidul a decis să voteze în unanimitate pentru a fi propunerea de premier.
4: Partidul Social Democrat a decis astăzi în Biroul Politic Național, în unanimitate, să-și asume responsabilitatea, răspunderea guvernării, iar președintele partidului să fie propunerea de premier. De asemenea, am cerut un vot colegilor mei pentru a avea libertate totală în alegerea echipei de miniștri. Am decis să avem o echipă de negociere care să discute cu celelalte formațiuni politice pro-occidentale din Parlament draftul unui acord politic. PSD va avea deplină autonomie asupra programului de guvernare. Dacă va fi un guvern PSD, atunci acesta va fi un guvern care nu se va teme și care nu va sta cu căciula în mână în fața nimănui. Personal, resping orice pact pe funcții. Clar că va exista un guvern minoritar, indiferent de opțiunile președintelui. Noi nu vom vota niciun guvern din care nu facem parte.
0: Înainte de a comenta declarația făcută de Sorin Grindeanu, pentru că sunt câteva afirmații ce pot ridica semne de întrebare, vă propun să vedem tabloul complet de pe scena politică. Să vedem cum se poziționează și partidele de dreapta, PNL, USR, UDMR și cine ar avea cele mai mari șanse să fie desemnat premier. Cu detalii de ultimă oră, ni se alătură colega mea, Amalia Dobre. Te ascultăm, Amalia.
5: Bun găsit, am văzut, socialdemocrații au decis că își vor asuma guvernarea cu Sorin Grindeanu, liderul partidului, în funcția de premier. Așadar, acesta este un prim scenariu al unui guvern minoritar posibil pe viitor, însă vedem și un alt scenariu, acel guvern minoritar alcătuit din formațiunile politice de dreapta. Vorbim de o coaliție între PNL, USR și UDMR. Știm că pe parcursul zilei de astăzi a avut loc și o întâlnire a acestor formațiuni, însă nu au reușit până în acest moment să găsească un nume pe care să îl înainteze președintelui Nicu Șordan. Este de preferat, potrivit surselor noastre, un premier tehnocrat în ceea ce privește această formațiune de dreapta, acest guvern de dreapta minoritate.

0: fi, ar propune o stabilitate în plan politic pentru interesele României și ale românilor. Rămâne de văzut ce se va întâmpla, tot potrivit surselor noastre. Ne așteptăm ca astăzi PSD, echipa de negociere a socialdemocraților așadar, dar și formațiunile de dreapta, PNL, USR, UDMR, să aibă întâlniri pentru a cădea de comun acord în ceea ce privește un nume de premier pe care să îl înainteze președintelui Nicuș Ordan.
1: Amalia Dobre, pare că fiecare partid a făcut cel puțin jumătate de pas în spate. Încep cu dumneavoastră, domnule Văcaru. Ce s-a schimbat din urmă câteva zile până astăzi, din moment ce astăzi Partidul Social-Democrat este pentru prima dată când ia o astfel de decizie, chiar în unanimitate, Sorin Grindeanu premier? Au trecut 50 de zile de când ați demis guvernul Bolojan.
2: Nu s-a schimbat nimic din punct de vedere al formării unui guvern, pentru că noi am fost la prima consultare oficială la Cotroceni, în care am spus că suntem gata să ne asumăm guvernarea. Numele, bineînțeles că era aproape știut, președintele Partidului Sorin Grindeanu, dar trebuie să trecem și noi prin forul statutare. Nu putem pur și simplu să înaintăm un nume fără să avem un vot asupra acelei persoane. Faptul că în acest moment vedem că singura soluție probabilă care se poate degaja de la Palatul Cotroceni este formarea unui guvern minoritar în urma tuturor condițiilor și condiționalităților puse de toate partidele care au format fosta guvernare, ne-a adus în acest punct în care așteptăm ca președintele Nicuș Ordan să iasă și să anunțe faptul că în urma unui pact pe care ați văzut din declarația președintelui Sorin Grindeanu că îl vor negocia o echipă de trei persoane de la PSD cu colegii de la PNL, USR și UDMR, să putem să mergem înainte cu formarea guvernului și cel mai probabil săptămâna viitoare, în ultimele două zile de Parlament în ședință ordinară, să putem să și avem un vot asupra acestui guvern.
1: Apare o diferență între declarații sau cel puțin pare că înțelegeți diferit termenul de pact. Ilie Bolojan vorbea despre un pact agreat pe anumite proiecte cheie și anumite investiții, cum ar fi cele din PNRR, cum ar fi cele din SAFE. Dumneavoastră spuneți că doriți autonomie în ceea ce privește programul de guvernare, ori pactul presupune și anumite decizii luate împreună privind programul de guvernare.
2: Păi, ceea ce a spus premierul demis Bolojan nu are cum să fie diferit față de ceea ce am spus și noi. Autonomia este pe alte reforme, dar dacă vorbim de PNRR, dacă vorbim de SAFE și dacă vorbim de OCDE, sunt lucruri deja angajate de către România care trebuie continuate. Adică nu putem să venim și să modificăm, de exemplu, în ultimele două luni de zile un proiect din PNRR. Sau nu putem să venim și să semnăm alte contracte pe SAFE când ele au fost deja semnate, termenul a expirat la data de 31 mai. Adică vorbim de niște lucruri concrete care trebuie continuate și da, vorbim de o autonomie pe reformele pe care vrem să le facem, în afară de aceste trei piloni importanți, dacă le putem spune, SAFE, OCDE și PNRR.
1: PNL și UDMR spun că ar vota în anumite condiții un guvern minoritar de stânga. Dumneavoastră, PSD, ați vota un guvern minoritar de dreapta?
2: Este o problemă, în primul rând, între două partide, dintre cele două spectre. Vorbim de PSD și vorbim de USR. USR-ul nu votează și le știm decizia deja anunțată cu surele și trâmbițe că nu va vota un guvern cu PSD sau alături de PSD. Noi nu vom vota un guvern cu USR sau din care face parte
1: USR-ul. Dar un guvern minoritar PNL-UDMR ați vota?
2: Și atunci un guvern minoritar PNL-UDMR ar însemna ca să votăm partidul numărul 3 și partidul numărul 7, dacă nu mă înșel, ca pondere în Parlamentul României, care împreună au aproape sau puțin mai mult decât jumătatea voturilor Partidului Social Democrat. Ceea ce într-o democrație,
1: deci nici așa n-ați
2: într-o
1: vota.
2: Democrație nu cred că este corect ca primul partid parlamentar și care ar însemna aproape jumătate din voturile pe care le-ar avea acele două partide să guverneze România.
1: Dar e corect dumneavoastră să vă așteptați ca cei din dreapta sau două partide din tabăra de dreapta să vă voteze guvernul minoritar, dar dumneavoastră să spuneți noi nu votăm nicio variantă de guvern minoritar de dreapta?
2: Cred că aceste lucruri au fost spuse încă de acum aproape două luni de zile, când premierul Bolojan a fost demis de o majoritate covârșitoare în Parlament. Faptul că noi am dorit inclusiv reluarea discuțiilor în coaliție, dar cu o persoană care poate comunica

0: ca cu toate cele patru partide care fac parte din această fostă formațiune, nu doar cu persoana sa și cu colegii de la USR. Și atunci asta a fost
1: păi și dacă
0: rolul...
1: va fi un alt premier? Dumneavoastră, niciun scenariu nu vreți să votați.
0: În momentul în care, acum două luni de zile, am spus direct, desemnați PNL, alt premier, oricare ar fi, sau USR, dacă dorește USR-ul...
1: Și dacă desemnează pe Alexandru Nazare?
0: Cedează locul PNL-ul USR-ului, noi nu aveam o problemă să reluăm acea coaliție. De atunci și până la momentul actual s-au întâmplat mai multe lucruri. Am fost etichetați în diverse forme.
1: Și v-ați răzgândit.
0: Poftim?
1: Și v-ați răzgândit.
0: Am fost, să spunem așa, bătuți sau aruncați, am fost puși în piața publică și aruncate cu pietre noi și avem câteva lucruri votate în cadrul forurilor statutare ale altor partide și practic ne-a adus în această etapă.
1: Doamna Turcan, în cazul PNL, ce s-a schimbat din urmă cu două zile, când PNL respingea varianta să susținerea unui guvernator de stânga comparativ cu momentul prezent?
2: Înainte de toate, aș spune că trec cu vederea forțat, da, pentru a nu monopoliza discuția de astăzi, peste lucrurile total neadevărate și incorrecte spuse de către colegul de la PSD legate de premierul Bolojan și susținerea PNL pentru Bolojan și forța pe care președintele partidului o are în PNL, nu cred că poate să o mai pună nimeni la îndoială, mai ales după congresul extraordinar pe care l-am avut. Doi, susținerea pentru domnul Grindeanu de către PSD. Aceasta ar fi putut să fie prima variantă și prima decizie pe care PSD s-o fi luat după dărâmarea guvernului Bolojan. Noi am spus de la bun început, cine a dărâmat un guvern ar trebui să aibă tăria, puterea, știința, responsabilitatea să își asume guvernarea, chiar și într-un context parlamentar dificil și până la urmă să aibă loc niște discuții responsabile și transparente, și subliniez lucrul acesta, cu partidele politice. În privința Partidului Național Liberal, cred că putem spune câteva lucruri foarte tranșant. 1. S-a văzut că experimentele pentru variante de desemnare de premier netransparente, cu forțarea legalității, Constituției în special, și funcționării Partidului Național Liberal, s-au dovedit a fi un eșec. Și am trecut prin două experimente de care nu aveam nevoie și n-ar fi trebuit să ajungem acolo, am fi putut preveni dacă discuțiile ar fi fost asumate și responsabile, nu politicianiste. Partidul Național Liberal este perfect conștient că România trebuie guvernată. Și am spus-o și atunci. Putea să fie guvernată de către domnul Sorin Grindeanu.
1: Însă, dar atunci avem votați.
2: Numai o secundă. Și vă răspund la întrebare. Avem niște priorități pentru români, nu pentru PNL, nu pentru alte formațiuni politice. Acele priorități sunt legate, în primul rând, să nu pierdem fonduri europene. Avem 8 jaloane de reformă, de legi în Parlament, care trebuie făcute prin angajarea răspunderii de către viitorul guvern, că altfel nu are timp, astfel încât să nu pierdem peste 6 miliarde de euro.
1: Da.
2: Aceasta este o obligație și o responsabilitate pentru PNL.
1: Și nu era
2: de
1: și în urmă cu o
2: în calcul, de aceea luăm în calcul, ar fi avut timp dacă exista un guvern cu puteri depline să-și asume proiectele.
1: Da, întrebarea mea era, de ce în urmă cu o săptămână nu votați
2: deja,
1: un guvern minoritar de stânga și azi îl votați? Ce
2: deja
1: s-a schimbat?
2: Ar fi putut trece de Parlament.
1: Da.
2: Ca să nu existe niciun dubiu. Unu, luăm în calcul un vot punctual pentru un guvern, pentru că ceasul ticăie. Nu era aceeași situație acum două săptămâni sau o lună de zile, dacă guvernul ar fi fost cu puteri de pline, își angaja răspunderea și astăzi aveam îndeplinite jaloanele din PNRR cu legi foarte grele. Doi, acest pact, așa cum am spus, este pentru români, nu este pentru partid. Și trei, suntem în plin proces de monitorizare din exterior, de la Comisia Europeană, de către agențiile de rating și se așteaptă ca România să fie o țară credibilă, predictibilă și guvernată. De aceea luăm în calcul și atenție și subliniez un vot punctual în Parlament, în niciun caz așezarea la masa guvernului, în niciun caz discuții pe funcții, pentru că intrăm în opoziție. Mulțumesc. Iar decizia PNL rămâne exact aceeași cu cea anterioară și anume, dacă PSD își va asuma guvernarea, PNL va fi
1: întrebare,
2: în opoziție.
1: Doamna Turcan. Această, sigur, decizia rămâne aceeași, nu intrați cu PSD, dar sesizăm totuși această diferență, cum am sesizat și diferența la PSD, că înainte, în urmă cu o săptămână, excludea scenariul să votați un guvern minoritar de stânga, acum nu-l mai excludeți, iar între cele două momente, singurul lucru care s-a întâmplat, în afară de cele 7 zile care au trecut, este faptul că în urmă cu o zi au fost demiși de la conducerea mai multor filiale, lideri care puteau reprezenta, îmi spuneți dumneavoastră dacă da sau nu, o amenințare la puterea pe care o avea domnul Ilie Bolojan în partid. Puteau determina o rupere în PNL. De fapt, miza a fost puterea internă?
2: Exclus. Exclus. Câtă forță au avut acești oameni care au trădat valorile liberale, s-a văzut la Congres. Dar în același timp sunt 100% convinsă că dărâmarea guvernului Bolojan a plecat de la premiza scindării Partidului Național Liberal și înlocuirii lui Ilie Bolojan cu o persoană convenabilă pentru PSD. Dar decizia noastră rămâne aceeași și suntem extrem de consecvenți. Dacă PSD, care a dărâmat guvernul Bolojan, dorește să guverneze și președintele va desemna de la PSD, atunci PNL va fi în opoziție. Discuția despre acest pact pe care este deschis tuturor partidelor, atenție, este deschis tuturor partidelor din Parlament, putea să aibă loc și atunci, dacă,
1: adică
2: nu,
1: și
2: se pleca, dacă nu se pleca de la premiza că PNL se rupe și după aceea se așează, bine mersi, la aceeași masă cu PSD în guvern,
1: mulțumesc,
2: dar fără Ilie Bolojan.
1: A mai apărut o variantă pe scenă politică. Potrivit surselor Digi24, USR propune o rotativă a guvernării între dreapta și PSD. Ce ar însemna mai exact? Ne explică Andreea Dumitrescu.
3: Cei de la USR au propus în discuțiile cu Ilie Bolojan și cu Kelemen Hunor ideea rotativei guvernamentale, cea care a existat și în protocolul inițial al coaliției cu socialdemocrații. Ce ar presupune asta? Ca un guvern de dreapta, minoritar, PNL-USR-UDMR, să meargă acum la Palatul Victoria, iar undeva în primăvara-vara anului viitor să se facă rotația cu socialdemocrații. De ce pun cei de la USR această variantă pe masă? Pentru că ea ar putea să asigure și să determine, de fapt, voturile socialdemocraților pentru guvernul minoritar pe care îl propun ei, ca ulterior, în anul viitor, să se întoarcă favoarea, să spunem așa, și partidele de dreapta să voteze guvernul PSD, sigur cu o condiție de asemenea să nu se facă moțiuni de cenzură în tot acest timp, deci să existe această susținere reciprocă din Parlament, chiar dacă n-ar mai fi împreună într-un guvern. Asta este scenariul de lucru acum pentru cei de la USR, un scenariu asupra căruia și-ar fi arătat deschiderea, spun sursele noastre, și Ilie Bolojan și Kelemen Hunor, dar este o variantă pe care deja președintele PSD, Sorin Grindeanu, a catalogat-o drept o copilărie. Pare că socialdemocrații nu și-ar dori acum să se mai întoarcă la scenariul rotativei, dar este o discuție care probabil va exista în aceste negocieri care urmează să înceapă, sunt așteptate discuții chiar pe parcursul acestei zile între lideri PSD, liderii PNL, USR, UDMR să discute pe baza acelui pact de neagresiune, să-i spunem, sau de susținere parlamentară. Care va fi varianta care va duce la o majoritate la vot, nu neapărat și guvernamentală. Asta se va discuta în zilele următoare și în urma unui astfel de acord vom vedea și desemnarea președintelui Nicușor Dan pentru funcția de premier.
1: Mulțumesc foarte mult, Andreea Dumitrescu. Doamna Stoica, ne puteți confirma această variantă? Veți propune o rotativă guvernamentală?
2: Am avut într-adevăr această discuție cu Dominic Friț și cu colegi din USR astăzi. Nu știu dacă a fost deja propusă sau urmează să fie propusă partenerilor de la PNL și UDMR, dar mie mi se pare o variantă corectă. Dacă pare, din ce am văzut cu toții până acum, că varianta unui guvern minoritar este mai degrabă scenariu plauzibil, nu a unui guvern cu o majoritate largă,
1: vă
2: cum de altfel am
1: avut.
2: Deci am
1: avut o declarație, revin la dumneavoastră.
4: Pentru un guvern minoritar să se asume totuși răspunderea... Ar putea fi o soluție. Pe legea salarizării, dar eu cred că acest proiect pe care îl avem acum în transparență sau în dezbatere, eu cred că trebuie modificat. Pentru că, de exemplu, în această formă, UDMR-ul nu poate vota legea salarizării, proiectul. În această formă în care există acum. E evident pentru noi, pentru că credem că este un proiect prost. Și scris și nu s-a făcut consultări cu sindicatele, totuși o discuție cu actorii de pe piața muncii. Nu se poate în acest mod.
5: Apropo de executiv, Sorin Grindeanu spunea că se gândește să ia și oamenii care performează în domeniile lor de activitate, deci să nu aibă carnet de partid la PSD. A amintit aici Luca Niculescu, de ce nu Alexandru Nazare? Cum vi se pare această idee?
4: Eu cred că domnul Nazare e un profesionist. L-am văzut și în guvernul Veștea. Vine totuși de la Banca Națională. Eu cred că are expertiza necesară acum, când România se află într-o situație dificilă atât din punct de vedere economic, cât și din punct de vedere bugetar. Deci cred că domnul Nazare ar trebui să fie în guvern. Sunt de acord. Și domnul Luca Niculescu e un diplomat, totuși lucrează la procesul de aderare la OCDE. Eu cred că da. Am putea fi de acord dacă dori să vorbim de persoane, dar e prematur, eu cred, să vorbim.
6: Ar trebui eliminat acele obligații din FCASS pentru mame, veterani. E o mai veche problemă. Ținând cont că, pe de altă parte, trebuie menținută ținta de deficit bugetar și cheltuielile la nivelul actual, de ce nu chiar reduse.
4: Am avut această propunere. Eu cred că da, și eu cred că am putea menține ținta de deficit și dacă am renunțat la acele măsuri care au fost adoptate, noi am mai solicitat acest lucru.
7: Cum vede UDMR varianta de rocadă cu guverne minoritare, discutată de dimineață la guvern de Ilie Bolojan, Kelemen Hunor și Dominic Friț? Ați fi de acord cu astfel de variantă?
4: Ar putea fi o variantă. Oricum trebuia să avem o rocadă în 2027, nu? Așa era coaliția când venea Partidul Social Democrat la putere. Deci eu n-am luat încă o decizie la noi în UDMR, dar personal cred că, fără să implic UDMR-ul, dar personal cred că am putea merge pe o asemenea variantă, dacă se agrează, sigur.
7: Ai vedea ca minoritar prima opțiune?
4: Prima sau odată PSD minoritar și după aceea trebuie să decim, dar cred că ar fi o variantă de compromis, să spun așa. În acest moment încă nu există o propunere. Poate ați auzit dumneavoastră pe surse. Dar eu nu pot să vă spun în acest moment o persoană cu care PNL, USR și UDMR va merge la Cotroceni.
7: Ilie Bolojan ar mai putea fi premier?
6: Peste 6 luni, de exemplu, dacă se face această rotativă?
4: Nu cred. Sincer vă spun, nu cred. Cu toate tensiunile care au fost și acest impas politic pe care l-am avut pe scena politică, eu cred în acest moment că domnul Bolojan nu mai poate fi premier.
6: Dar soluția unei persoane, unui special...
5: Poate să fie o variantă de premier din partea Dreapta?
4: Eu cred că domnul Nazare ar putea. Eu nu știu dacă s-a discutat acum despre domnul Nazare pentru funcția de premier, dar eu cred că domnul Nazare ar putea fi o soluție.
6: Înțeleg că la Palatul Victoria astăzi, pe formula aceasta de premier comun al celor trei formațiuni politice, nu s-a enunțat nume, dar s-a vorbit despre profil. Ar trebui să se vină fie cu un tehnocrat ca domnul Nazare sau cu o altă personalitate din afara partidelor care să fie susținut politic peste 6 luni, dacă această rotativă rămâne posibilă în acest acord?
4: Eu nu vreau să spun că trebuie să fie acum neapărat tehnocrat sau politician, dar m-ați întrebat de domnul Nazare. Nu, domnul Nazare, după părerea mea, ar putea fi o soluție.
6: De mereu știu că susține asta, nu susțin însă alte formațiuni politice din care sunt...
4: S-ar putea.
8: Dacă vom investiga, fi un guvern militar PSD, veți rămâne în acest, așa zis, bloc, în această alianță și în opoziție, UDMR, USR...
4: Nu este un bloc. Nu este o alianță, nu este un bloc. Avem o situație acum, este o conjunctură politică, nu putem vorbi de blocuri politice.
8: Veți rămâne în această conjunctură și în opoziție sau?
4: Nu știu ce să vă spun, dar eu cred că și dacă vom avea un guvern PSD minoritar, trebuie să avem un pact, un agreement, un acord înainte de a avea acest guvern minoritar, pentru că...
1: Ați urmărit în direct declarații făcute de Cioma Bodon, liderul deputaților UDMR, spunea că și pentru UDMR, guvernul minoritar și o rotativă guvernamentală ar putea fi o variantă. Revin la dumneavoastră, doamna Stoica, de acolo de unde înțelegem pe surse că a și pornit ideea din USR.
9: Bun, repet, noi am avut această discuție, dar dacă UDMR este de acord, înseamnă că Dominic Fritz deja a comunicat cu ceilalți parteneri despre această opțiune. Mi se pare o opțiune corectă și, evident, acum noi avem deja 3 decizii de comitet politic în care am spus că nu vom vota un guvern PSD. Cred că e destul de clar că o a patra, la un moment dat, va spune același lucru. Am fost destul de constanți în perioada aceasta și mi se pare corect să fim așa, corect față de oamenii care ne-au acordat încrederea să-i reprezentăm în Parlament. Deci, din punctul nostru de vedere, evident, prioritățile le știm cu toții. Aici vreau să-l contrazic pe colegul meu de la PSD, pentru că nu, PSD nu a susținut mereu în Parlament nici PNRR, nici SAFE, nici OCDE. Ne aducem aminte inclusiv acea ordonanță, ultima dată de guvernul Bolojan, a fost modificată de către domnul Zanfir, măcelărită prin comisii la Senat. Deci, nu pare că mereu votul se suprapune cu declarațiile politice. Și dacă asta e modul în care s-au calculat și voturile, cum a calculat acum mai devreme domnul Văcaru, că PNL și UDMR au mai puțin de jumate din voturile PSD, păi haideți să vă spun cât au. Deci UDMR are 31, PNL are 76. În total sunt 107. Și dacă scădeți 16, tot nu vine la jumate din 127. Deci 107, 90-127. Deci nu se pune problema așa. La urma urmei, acest parteneriat de dreapta are mai multe voturi decât PSD în momentul de față în Parlament. Deci ar trebui să fim un pic mai modești. Înțeleg propunerea pe care o face PNL cu UDMR și cu USR au mai mult decât PSD voturi în Parlament.
0: Este, împreună toate trei.
9: Da, și celelalte două n-au mai puțin de jumate, doamna, din PSD. Stoica. Asta încerc să vă spun.
10: PNL, USR plus UDMR au mai multe voturi decât PSD. Deci este absolut firesc să existe două oferte către președintele Nicușor Dan. Una dintr-o coaliție formată din partide care au mai multe voturi în Parlament, dar nu o majoritate de voturi, PNL, USR, UDMR, și una, cea a PSD-ului cu Sorin Grindeanu. Cel mai probabil va fi anunțată și persoana propusă de către cele trei partide.
1: Astăzi?
10: Și președintele Nicușor Dan va avea de ales. Propune soluția dată de PSD sau soluția pe care o vom oferi noi.
1: Doamna Stoica, vă deranjează că astăzi PNL și UDMR spun că ar accepta pe anumite proiecte să voteze în cadrul unui pact și un guvern minoritar de stânga?
9: Nu mă deranjează pentru că e poziția lor de ceva timp și este decizia pe care și-au asumat-o. Cu ce să mă deranjeze pe mine? Eu mă bucur că avem acest parteneriat de dreapta și că avem o propunere care sper să se concretizeze în orele următoare și să fie înaintată președintelui, pentru că, așa cum spunea și colega mea, să vedem care sunt opțiunile, care sunt variantele de majorități în momentul de față.
1: Aș dori să vedem și o declarație făcută de Ilie Bolojan după consultările ce s-au încheiat ieri cu președintele României, pentru că am sesizat și o anumită ironie, o vedem în doar câteva momente, revenim.

Bine v-am găsit la BC Financiar, sunt Ligia Munteanu. În ultimii ani, tot mai mulți oameni au descoperit antreprenoriatul online. Uneori începe simplu, un magazin pe internet, câteva produse promovate pe social media și ideea că poți construi un business fără chirii mari sau investiții uriașe. Așa au devenit populare două concepte, e-commerce și dropshipping. E-commerce înseamnă simplu comerț online. Vinzi produse pe internet, printr-un magazin propriu sau prin platforme specializate. Modelul clasic presupune să ai stocuri, să gestionezi livrările și să controlezi direct relația cu marfa. Dar dezvoltarea comerțului online a adus în prim plan un model diferit, dropshipping. Ideea există de 10 de ani în comerț, însă a devenit extrem de populară odată cu explozia magazinelor online și a rețelelor sociale. În acest model, magazinul online nu deține efectiv produsele. Practic, antreprenorul se ocupă de promovare și vânzare, iar furnizorul trimite marfa direct către client. La prima vedere pare modelul ideal, costuri mici, fără depozit și fără investiții mari în stocuri. Tocmai de aceea, mulți sunt atrași de ideea că pot începe rapid un business online. Dar realitatea e ceva mai complicată. În dropshipping, controlul asupra produsului și livrării este limitat. Dacă apare întârzieri, probleme de calitate sau retururi, clientul va considera responsabil magazinul din care a cumpărat, nu furnizorul aflat în spate. Apoi apare concurența. Pentru că barierele de intrare sunt mici, multe magazine ajung să vândă exact aceleași produse. De aceea, succesul nu vine doar din deschiderea unui site. Contează foarte mult marketingul, încrederea, viteza de livrare, relația cu clientul. Mulți antreprenori descoperă rapid că partea dificilă nu este să creezi magazinul online, ci să atragi constant clienți fără să consumi tot bugetul pe reclame. Există și iluzia că e-commerce-ul înseamnă venit pasiv. În realitate, un magazin online cere muncă permanentă, campanii, suport pentru clienți, optimizare, retururi, adaptare continuă. În plus, marjele pot deveni foarte mici într-o piață aglomerată. De aceea, afacerile online sănătoase încearcă să construiască mai mult decât o simplă listă de produse. Construiesc un brand, o comunitate, o experiență diferită pentru client. E-commerce și dropshipping pot reprezenta oportunități reale, dar, ca în orice business, succesul nu vine doar din ideea de început, ci din capacitatea de a construi încredere și de a rezista într-o piață extrem de competitivă. Emisiunea noastră este disponibilă și în format digital pe site-ul www.digi24.ro.

0: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.
1: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
2: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
0: Digi24 FM.
3: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
4: Oameni dragi, de-a lungul timpului am tot zis că politicienii fură curent și că străi și că asta. Dar eu când ziceam că politicienii fură curent, de obicei spuneam mai mult metaforic că ar fura curent. Dar astăzi avem bucuria de a vorbi despre un primar PSD, nu știu de ce mă mir, care chiar a fost prins la furat curent. Îl avem pe domnul Crăciun, care arată din parcă are, deci are 32 de ani, el arată din parcă are un copil de 32 de ani. Dar îmi imaginez că la începutul mandatului consilierii au zis, bă, ca să câștigi încrederea cetățeanului, mai zici una, mai zici alta, le mai spui că le mai dai un chil de fain, nu mai fur niște curent și pare că el a luat-o foarte motamu. Dacă ar fi să judecăm după aspectul fizic, pare că a luat-o și pe aia cu dusul cu zahărelul foarte motamu. Pus pe fapte, încă de la începutul mandatului, penale într-adevăr, dar fapte. Despre mulți primari se poate spune că fură curent, dar domnul Crăciun trece direct la fapte. A vrut, practic, să simtă energia alegătorului cât mai aproape de el. A vrut să fie la curent cu ce se întâmplă în comune. În urma acestui caz se simte foarte multă tensiune în sat. Primarul a fost reținut împreună cu alte două persoane. Cred că o fost doar el, dar a ocupat trei locuri în Dubuș, de aici confuzia. Domnul primar nu a fost la furat, doar a vrut să se asigure că există conexiune directă între el și alegători și de aici confuzia. Singurul politician care a reușit să se branșeze real la problemele comunității.
3: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Bună, sunt Ana, am 9 ani și am auzit probabil de 1453 de ori întrebarea: ce o să te faci când o să fii mare? Nu știu, dar o să descoper. De asta merdez cu fratele meu la Destiny Park.
2: Aici avem șansa să experimentăm și să descoperim ce vom fi.
3: Cred totuși că mi-am timp să mă gândesc, nu?
2: Destiny Park, locul unde copiii descoperă cine vor fi.
4: La vremuri noi, tot noi, aceasta pare deviza reformei interne făcute de Ilie Bolojan în PNL. O parte dintre liderii filialelor de miși ieri au fost înlocuiți cu un fost baron local, un fost membru din partidul Dianei Șoșoacă, un judecător angajat la stat după ce a devenit pensionar special și un general vizat în dosare. Îi luăm pe rând. Marian Petrache, fost baron local, pus la șefia PNL Ilfov în locul lui Hubert Tuma. Timp de 15 ani, din 2005 până în 2020, s-a vorbit despre Marian Petrache drept cel care controlează tot județul Ilfov. A fost pe rând consilier județean, prefect și președinte de Consiliul Județean. S-a retras de pe scena politică după ce a fost acuzat de DNA de luare de mită și șantaj, pentru că ar fi primit în 2008, pe vremea când era secretar de stat în MAI, contravaloarea unor sejururi în Monte Carlo și San Moritz. În 2018 însă a fost achitat. Mergem mai departe. George Scripcaru a fost numit să preia conducerea PNL Brașov în locul lui Adrian Veștea. Din 2004 este primarul orașului. A avut o singură întrerupere între mandate 2020-2024, când a fost învins în alegeri de Ellen Coliban din partea USR. Pe plan local, George Scripcaru și USR sunt la cuțite, spun voci de pe scena politică. În cele două decenii de putere, numele său a apărut în mai multe dosare, fiind acuzat de luare de mită, șantaj și abuz în serviciu. Un dosar a fost clasat, iar în alte două a primit achitare. George Șerban, cel care prea interimatul la conducerea PNL Călăraș, este un fost judecător. Numele său a apărut în presă atunci când, după ce s-a retras din activitate, beneficiind de pensie specială de aproximativ 8.000 de euro pe lună, a fost numit secretar de stat în guvernul Câțu. Iar în fruntea organizației PNL Gorj a fost numit generalul Ioan Sârbu, candidatul propus de Victor Ponta pentru primăria capitalei la alegerile anterioare. În 2015 a fost vizat într-un dosar de DNA de abuz în serviciu, ce investiga ilegalități cu contracte de închiriere dezavantajoase, precum și achiziții de aparatură medicală efectuate de pe vremea când conducea un spital militar. În același dosar a fost audiat și Teodor Meleșcanu, însă ulterior a fost clasat. La șefia PNL Ialomița a fost propus Adrian Peiu, un politician care a intrat în Parlament pe lista Dianei Șoșoacă. În 2025 însă a fost exclus din SOS România și a trecut apoi la Pace. Anterior a fost și membru AUR. Și discutăm câteva momente despre acest subiect cu doamna Raluca Turcan. Cum au fost decise aceste nume și dacă, din experiența pe care o aveți în Partidul Național Liberal, vi se par o variantă mai bună decât cei de miși?
5: În primul rând, resping total sintagma de baron local atribuită tuturor celor care sunt primari sau președinți de consilii județene. Baron local sunt aceia care folosesc banul public discreționar și care, într-un caz fericit, dacă fac lucrul acesta, sunt sancționați în justiție. Nu mi se pare corect ca cine ocupă o poziție de primar sau președinte de Consiliu Județean să fie anatemizat, să fie discreditat doar pentru că ocupă o poziție numită. 2. Decizia de ieri din Partidul Național Liberal. 12 filiale județene au decis să conteste deciziile luate în interiorul Partidului Național Liberal, validate în Congresul Național, au sabotat Congresul Extraordinar și, ca atare, conform statutului, președinților a 12 organizații județene nu li s-a mai prelungit mandatul de președinte de organizație județeană. Și eu sunt președintă de organizație județeană și mi-a fost prelungit, întrucât și organizația a obținut rezultate și am fost solidari și loiali deciziilor luate în interiorul Partidului Național Liberal. Ca atare, în 12 locuri, vă rog să vă imaginați, și o spun ca un om care nu poate fi suspectat, știți, de șulfărie politică. În 12 județe din țară, acolo unde organizațiile județene au fost de conivență cu PSD-ul și au sabotat președintele partidului, sperând să ducă întreg partidul să se așeze la aceeași masă cu PSD-ul, practic, foștii președinți cărora nu li s-a prelungit mandatul au acuzat conducerea partidului că au fost dați afară și au distrus aproape în totalitate organizațiile. De aceea, câțiva
4: organizația
5: colegi...
4: Organizația Ialomița a fost distrusă de fostul președinte, de aceea, că PNL n-a mai avut un rezultat bun acolo, cred că de cel puțin 10 ani.
5: Vă răspund, dați-mi voie să-mi închei raționamentul, că altfel nu mai înțeleg oamenii nimic.
4: Sigur, dar doar că dumneavoastră, sincer, aveți un raționament locuri, cel mai lung din platou.
5: De aceea, în câteva locuri, am căutat niște oameni care pot să așeze din nou organizațiile județene. Organizația Ialomița, ca să vă răspund punctual, este o organizație care n-a avut nici rezultate și care abia aștepta să plece Ilie Bolojan și să stea la masă cu PSD-ul.
4: Și credeți că atunci, organizează domnul acolo, venit de la SUS, de care
5: dumneavoastră ați menționat două persoane care sunt parlamentari și care, începând din septembrie, vor avea posibilitatea să candideze sau nu la președinția organizației și vom vedea, și un fost președinte de Consiliu Județean și un primar în funcție, care de asemenea vor decide dacă vor candida la președinția organizației. Deci ce vreau să rețineți este că vorbim de niște oameni care au fost desemnați într-un birou de conducere să să reînvie, dacă vreți, organizațiile PNL în locuri unde au fost pur și simplu pârjolite de foștii președinți care au și-au dorit să plece cu toți membrii de
4: partid. Din cele 6 organizații pe care le-am menționat, în opinia dumneavoastră, sunt cei mai buni oameni din acele filiale ca să conducă interimar organizația? Deci nu găseați alții mai buni decât
5: nu
4: domnile lor?
5: Nu cunosc lucrul acesta dacă sunt cei mai buni oameni. Însă sunt fie parlamentari care au reprezentare în Parlament, care au cu cine să vorbească și să se sfătuiască pentru a reașeza organizațiile respective, sau un primar de municipiu ales, da, și un fost președinte de Consiliu Județean care a avut de asemenea o organizație puternică în Ilfov, să caute oamenii care vor să se reașeze la masa Partidului Național Liberal pe un set de valori, pe un set de valori care nu mai permit duplicitatea, lipsa de loialitate și, pe fond, încălcarea și sfidarea legii. Pentru că asta înseamnă, când tu nu respecti statutul partidului, care este legea internă, înseamnă că tu, de fapt, disprețuiești legea. Și acești
4: și
5: oameni vor căuta, vor căuta echipe care să reorganizeze.
4: Pare și pentru dumneavoastră.
6: Am văzut puțin mai devreme înainte să spun la dumneavoastră într-o, mă rog, publicație media criteriile pe care s-au selectat numirile și acolo erau cel puțin două, astea le-am și reținut, integritatea și traseismul.
4: Doar să nu uitați dumneavoastră că ați avut președinți de Consiliu Județean prin și flagrant nu admită.
5: Însă, aș dori să vă întreb... Din cauza PSD-ului s-a ajuns în această situație, pentru că ați găsit niște oameni în PNL dispuși să trădeze, dispuși să-și sfideze colegii de partid, să încalce statutul, să considere că totul este relativ în materie de lege în țara asta și, bine mersi, își dau votul pentru PSD.
4: Am o întrebare și pentru domnul Băcaru. Puțin mai devreme, Cioban Boton, liderul deputaților UDMR, a spus în această formulă, UDMR nu poate vota legea salarizării pentru că este un proiect prost. Noi știm că proiectul a fost lăsat la guvern de către domnul Manole. Ca să-l citesc pe domnul Cioban Boton, ați făcut un proiect prost?
6: Nu, a scos în transparență un proiect modificat de domnul Păslaru. Față de ce am lăsat noi când
4: acele
6: am
7: plecat. L-a scos în transparență, nu înseamnă că l-a lăsat, lucrat,
6: deci
7: domnul
6: Păslar. Deci am lăsat
7: Păslar.
6: Noi în momentul în care am plecat de acolo. Există diferențe mari în proiect. A fost scos, modificat și scos în transparență de ministrul Păslaru și acum înțeleg că încă lucrează și vom vedea ce va lăsa la finalul acestui scurt mandat interimar în acel proiect de lege al salarizării.
4: Deci nu credeți că UDMR a sesizat și greșeli făcute poate de dumneavoastră PSD? Nu credeți că toate aparțin domnului Păslaru?
6: Va trebui să vedem exact ce greșeli a sesizat. Există, bineînțeles, orice proiect care este lucrat poate fi perfecționat și tocmai din acest punct de vedere, în data de 9 aprilie, chiar la solicitarea domnului Păslaru, am scos și am înaintat guvernului Bolojan un calendar trecut prin guvern referitor la consultări cu sindicatele.
4: Doamna Diana, voi înapoi vă dau cuvântul, că mai avem foarte puțin
7: foarte
4: timp.
7: Foarte scurt, doamne, îmi cer scuze. Deci pe legea salarizării este pur și simplu o bătaie de joc când auzi PSD-ul vorbind despre subiectul acesta. Întrucât termenul de finalizare pentru legea salarizării era iunie 2023. De atunci au fost doar miniștrii PSD. Deci când aud că îi se pune colegului meu Dragoș Păslaru în brațe o lege a salarizării pentru care s-au luat 2 milioane de euro consultanță cu Banca Mondială și care practic a pus diferite variante
4: mulțumesc
7: de proiect pe masă.
4: Mulțumesc! Opinie, doamna Stoica,
7: se pare o ipocrizie.
4: Are nevoie de o concluzie.
8: Există un acord pe o formă a legii salarizării. Legii salarizării, proiectul care a fost lucrat de domnul Manole și da, a fost pus în transparență de către domnul Păslaru. Eu nu știu de ce nu l-a pus domnul Manole în transparență, că se lucrează de atâta timp la această lege. Adică, nu știu, aruncarea răspunderii pe domnul Păslaru, care a preluat și după aceea imediat a pus în transparență, mi se pare lipsă de respect din partea colegilor de la PSD.
6: Au existat modificări în ceea ce a ieșit în transparență de scos de
8: domnule Văcaru, este proiect lucrat de domnul Manole cu consultanții externi. E foarte ok, dar de ce nu vă asumați?
6: De către domnul Păslaru și ne-am spus acest lucru și am spus lucruri
8: dumneavoastră spuneți multe și după aceea se dovedește că nu sunt adevărate.
6: Ba da, sunt adevărate.
4: Cum să știu adevărat, Stoica, să încheie?
8: Ați semnat că nu faceți nicio moțiune, ați dat joc guvernul cu aur.
6: Vă mulțumesc. Sănătate cel puțin, care au confirmat faptul
4: mulțumesc pentru prezența la Studio Politic. Scurtă pauză, noi revenim.
6: Lucruri și au dispărut din cel scos din transparență.
0: Digi24 FM.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureagu.
11: Din 2022 până aproape în prezent, elitele noastre politice în principal, dar nu doar politice, par să ocolească această idee de risc, să spunem, al războiului la adresa României. Cumva tot timpul am auzit, mai ales din zona elitelor politice, de toate culorile, că războiul e un pic departe, pe noi nu ne afectează, prin urmare nu am văzut, să spunem, o campanie concertată și constantă de pregătire a populației, astfel încât să creștem puțin reziliența. Dacă se întâmplă un incident, să nu intrăm în panică, să spunem, Dumnezeule, ce s-a întâmplat? Vine război. Păi războiul e lângă noi de 4 ani. Dacă noi transmitem populației că noi suntem complet feriți, nu știu pe cine ajută. Nu suntem complet feriți și iar dacă populația va înțelege că nu suntem complet feriți, atunci și sprijinul pentru tot ceea ce înseamnă, să spunem, măsuri de investiții în apărare, care în final sunt, da, sunt cheltuieli, dar acestea sunt costul libertății noastre. Că altfel, dacă noi nu transmitem aceste lucruri, noi nu spunem clar aceste lucruri, ne refugiem de foarte multe ori în spatele acestui slogan ne apără NATO. Uitând să spunem că principala forță de apărare a NATO în România este Armata României.
12: Da.
11: De departe, prima linie, a doua linie, a treia linie este Armata României, care are nevoie, sigur, de dotările necesare, care are nevoie de liderii care să ia deciziile necesare și care are nevoie de sprijinul politic
12: Armata
11: necesar. N-am văzut aceste lucruri.
12: Instituția cu cel mai mare nivel de încredere în România?
11: Până la măsurători viitoare, da, Armata era instituția cu cel mai ridicat nivel de încredere în România. Nu am făcut măsurători, să spunem, după atacul deliberat sau nu cu dronă de la Galați și, mă rog, recentele știri pe care au implicat oficiale Armatei Române. Dar încrederea în armată, în general, e destul de stabilă. Sigur, se pot întâmpla evenimente. Pe termen scurt, dacă ai măsura a doua zi, a treia zi, încrederea în armată, sigur că ea cade puțin. E firesc. Dar, iarăși, nu e potrivit și nu e indicat să faci astfel de măsurători în contexte hiperemoționale. Aștept să se așeze puțin lucrurile și vom vedea cum arată.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare. De la începutul lui 2024 și până în aprilie 2025, în România, populația neocupată a crescut cu 400.000 de persoane. Este enorm. Ăla era deja un semnal de alarmă că economia se duce la vale. Cei mai mulți ieșiți erau din
3: zona privată.
2: Evident, zona privată. Din zona privată. Este enorm. Cu atât mai mult cu cât ei se duceau, afluiau, ca să spun așa, din industrie. Ori asta însemna că, domnule, dacă industria mi se duce la vale, crește ponderea comerțului. Comerț cu ce? Cu produsele altora, că mie mi se duce în jos. Și ăla era deja un semnal de alarmă. Deci România intrase într această zonă încă din 2024. În așa fel încât acest argument adus acum în criza politică, domnule, scade consumul, va sărăci lumea, guvernul Bolojan a făcut și adres. Nu. Aici mesajul principal este: it's over. S-a terminat cu creșterea pe consumul de import. Și, atenție, nici nu ne mai putem întoarce. De ce credeți că PSD nu vine, domnul Grindeanu, de ce nu vine și se spune: băi, eu sunt prim-ministru? Știți de ce? Nu o să accepte asta decât dacă va fi constrâns. Sub o formă sau alta, de cine știe ce ecuație politică. Pentru că mai sunt măsuri de corecție de luat și pentru că știe că nu mai are de unde să împrumute bani pe care să-i arunce din elicopter. Gata, s-a terminat acest lucru.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
3: Întrebarea numărul 1: dacă ar mai exista subminarea economiei naționale, cine ar fi tras la răspundere?
4: E o întrebare foarte bună, dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat, nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci, dar aia n-a fost problema. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajunși în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut, au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă. Și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu. Și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
3: Întrebarea numărul 2: ce simțiți când auziți din nou sloganul "nu ne vindem țara"?
4: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori, cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90. Dar el este un slogan nociv, pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism,
2: sunt mai periculoase decât erau atunci.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Crezi în puterea de a trăi

0: deja la maximum. Duminică de la 16:30 doar la Digi24.
1: Digi24 FM.
2: Ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce

0: Bună ziua, este ora 15, breaking news la Digi24. Informația zilei, Sorin Grindeanu, este propunerea de premier a PSD. E o decizie luată în unanimitate în ședința socialdemocraților. Sorin Grindeanu dă asigurări acum că PSD nu va vota niciun alt guvern din care nu face parte și a avut și un mesaj către președintele Nicu Șordan. Să ascultăm un fragment din declarația lui.
1: Partidul Social Democrat a decis astăzi în Biroul Politic Național, în unanimitate, să-și asume responsabilitatea, răspunderea guvernării, iar președintele partidului să fie propunerea de premier. PSD va avea deplină autonomie asupra programului de guvernare. Noi nu vom vota niciun guvern din care nu facem parte.
0: Care este exact planul PSD în acest moment, ne explică Rebecca Manea. Ce măsuri sunt pregătite, Rebecca?
2: Într-adevăr, Partidul Social Democrat pare că și-a format deja niște măsuri cu care să meargă în ideea în care vor fi aleși pentru a forma un guvern minoritar, spun surse apropiate de conducerea PSD. E bine, printre aceste măsuri vizate de socialdemocrați se numără și reforma administrativ-teritorială, o reformă care să nu conțină tăieri, așa cum spunea și Sorin Grindeanu, și aici am putea vedea chiar o reducere a acomasării a comunelor sub 3.000 de locuitori. De asemenea, ar urma să fie continuată și reforma companiilor de stat începută în mandatul lui Ilie Bolojan. Pe lista socialdemocraților există și varianta unei reduceri a numărului de ministere. Ar putea socialdemocrații în guvernul lor, dacă va fi această variantă, cea finală, acceptată de toate partidele, să vedem atunci un guvern format din 14 ministere, așadar două dintre acestea să se comaseze. De asemenea, rămân prioritare pentru socialdemocrați legea salarizării, dar și toate proiectele din Planul Național de Redresare și Reziliență. Aici este un termen limită pentru aceste măsuri și este important de văzut în ce măsură se vor reuși aceste proiecte. De asemenea, aderarea la OCDE până la finalul acestui an și, ne mai spun sursele noastre socialdemocrate, o reducere a deficitului bugetar la 6,2 în 2026 și la aproximativ 5% anul viitor. Nu în ultimul rând, o moțiune adoptată de toate partidele pro-occidentale, prin care să se asigure că nu se va depune o nouă moțiune de cenzură, cel puțin în următoarele 6 luni. Ei bine, toate aceste măsuri vor fi discutate de delegația Partidului Social-Democrat, formată din fostul secretar general Radu Oprea, dar și alți doi socialdemocrați, Marian Neacșu și Popa Ovidiu. Aceștia vor discuta cu liderii fostei coaliții de guvernare și vor vedea exact cum va arăta programul de guvernare și acordul acela politic, dacă se va rămâne pe această variantă a unui guvern minoritar în jurul PSD.
0: Îți mulțumesc, Rebecca. Aceasta este o variantă care ajunge la Palatul Cotroceni, la Nicu Șordan, aceasta cu un guvern monocolor PSD și cu o parte din aceste măsuri pe care le-ați auzit mai devreme. Practic, cred că fac parte și din pactul acela despre care vorbea Ilie Bolojan, că sunt proiectele importante pentru noi. Discutăm despre toate acestea. Andrei Țăranu, profesor de științe politice, în direct cu noi. Bună ziua, domnule Țăranu! Vă rog să îmi spuneți în momentul acesta, cu situația pe care o avem, vedem despre ce este vorba la Partidul Social Democrat, încă nu avem un nume de premier de pe partea dreaptă, nu știm ce se va întâmpla. Ce credeți că face Nicu Șordan acum?
3: Sunt aproape convins că președintele îl va nominaliza pe domnul Grindeanu și asta pentru că asta a fost și cererea premierului încă Denis Bolojan, aceea de a avea prima tragere cei de la PSD și apoi, dacă cei de la PSD refuză, să existe un guvern minoritar PNL-USR-UDMR. Având în vedere că PSD-ul își asumă guvernarea, vom vedea dacă în formula de guvern monocolor, susținut din Parlament de fostele partide din coaliție, probabil mai puțin un SR, sau va fi un guvern, așa cum spunea domnul Kelemen-Hunor azi dimineață, un guvern cu o majoritate extrem de subțire, care să conțină și UDMR și probabil acea parte din PNL care astăzi este eliminată sau va fi eliminată în scurt timp din PNL.
0: Deci se poate extinde. A vorbit Sorin Grindeanu despre cât de buni sunt oamenii aceia din PNL care au făcut parte din aripa Veștea în momentul în care s-a propus acel guvern. Deci nu e exclus, nu vedeți exclusă varianta asta?
3: Eu nu văd exclusă, mai ales că, repet, cel puțin domnul Kelemen Hunor a vorbit chiar azi dimineață despre asemenea posibilitate, vom vedea care este poziția domnului Bolojan. Însă, dacă UDMR-ul va accepta o asemenea formulă și o va propune PSD-ului, gândiți-vă că guvernul Veștea teoretic avea o majoritate dacă UDMR-ul nu s-ar fi retras, dacă nu s-ar fi derobat săptămâna trecută. Însă, marea problemă a acestui guvern, să-i spunem posibil guvern Grindeanu, va fi că va rămâne legat de bugetul pe care l-a adoptat împreună cu domnul Bolojan și care este un buget de austeritate. Foarte multe lucruri nu cred că poate să schimbe, pentru că sunt niște

0: și se facă pentru că legea bugetului nu poate să fie schimbată extraordinar de mult. Pot fi rectificări bugetare la un moment dat, dar principiile bugetare rămân acele. Iar PSD-ul era în guvernul Bolojan când acest buget a fost adoptat. Târziu, dar adoptat. Așa că, repet, foarte multe lucruri nu va putea face. Ceea ce putem însă să ne întrebăm, să vedem și marele scop va fi tocmai votarea următorului buget, în funcție, sigur, de rezultatele economice pe care le va avea România.
1: Mai țineți minte că a fost scandal și la bugetul acesta când erau în aceeași coaliție. Dar minte dacă nu sunt în aceeași coaliție. Mă întreb, oare Nicușor Dan să fie mulțumit de varianta aceasta?
0: Cred că da. Cel puțin ieri, dacă observați, eu cel puțin m-am uitat în oarecare atenție, am văzut că domnul Nicușor Dan a fost destul de afabil cu cei de la PSD și extrem de reținut și distant cu cei de la PNL și USR. Și cred, deci, că apropierea, dacă vreți, empatică între președinte și PSD îl face să agreeze mai degrabă o asemenea formulă, în timp ce relația cu PNL și USR, în mod evident, a fost terminată, tocmai pentru că președintele s-a simțit jignit și atacat de cele două partii.
1: Acum, adică colaborarea dintre palate, Palatul Cotroceni, Palatul Victoria, unde va fi PSD, să spunem, va rupe și mai mult relația între Nicușor Dan, Ilie Bolojan, Dominic Fritz, mă gândesc și la PNL și la USR?
0: După ce aceste două partide vor intra în opoziție, pentru că vor fi în opoziție, chiar dacă vor vota acest guvern, după aia vor fi în opoziție și la PSD și vom vedea dacă vor continua și opoziția la președinte. Atunci vom vedea cum se va stabiliza sau nu relația dintre președintele Nicușor Dan și cele două partide. S-ar putea ca PNL-ul să revină la sentimente mai bune, s-ar putea însă ca președintele să rămână supărat atâta vreme cât, de fapt, relația cu Ilie Bolojan s-a stricat în decursul anului în care a trecut sub această guvernare. Există multe posibilități politice, dar teoretic președintele cu PNL și cu USR nu ar avea motive să se întâlnească decât la niște întâlniri, să-i spunem, oficiale din afara Palatului Cotroceni.
1: Mulțumim, domnule Țăranu.
0: Cu mare plăcere.
1: Acum să vedem ce s-a întâmplat și pe dreapta. Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor s-au întâlnit astăzi. Deocamdată n-au stabilit un nume de premier cu care să meargă la Cotroceni, dar potrivit surselor Digi24, USR a propus în discuție o rotativă a guvernării între varianta aceasta de guvern de dreapta și PSD. Ce presupune exact această rotativă ne explică chiar acum Amalia Dobre. Te ascultăm, Amalia.
2: Bun găsit! Astăzi, liderii PNL, USR și UDMR au avut o întâlnire în care au încercat să găsească un numitor comun, practic un nume comun pentru viitorul premier. Deocamdată, potrivit surselor, nu au găsit acest nume, însă vedem că în această discuție USR a propus o rotativă. Știm această chestiune, a mai fost și în guvernul trecut o rotativă, nu am ajuns să vedem și această rotativă îndeplinită, însă despre ce este vorba? Acum, așa cum spuneam, liderul USR, Dominic Fritz, potrivit surselor noastre, ar fi propus această idee. Practic, PNL, USR și UDMR ar urma să preia guvernarea, ar fi un guvern minoritar până în primăvara sau vara anului viitor, după care la guvernare, tot sub formă de guvern minoritar, ar veni social-democrații, așa, ambele tabere și-ar asigura voturile. De asemenea, rămâne de văzut și ce se va întâmpla cu acel acord politic. Potrivit surselor, se lucrează din partea PNL, USR și UDMR la acest acord politic, pentru că zilele viitoare urmează ca tabăra din dreapta să se întâlnească așadar cu social-democrații. Dar până la aceste întâlniri, totuși, PNL, USR și UDMR trebuie să vină cu o propunere de premier, să aibă un nume în momentul în care se vor întâlni cu social-democrații, cu echipa de negociere a social-democraților, de care vorbea chiar liderul Sorin Grindeanu. Pe parcursul zilei de astăzi, potrivit surselor noastre, Noastre ne așteptăm ca liderii de dreapta să se întâlnească din nou pentru a discuta, pentru a găsi într-un final un

0: numitor comun cu care vor merge în discuțiile către socialdemocrați și mai apoi poate către președintele Nicușor Dan. De menționat, de asemenea, ar fi și faptul că Sorin Grindeanu a avut și el o reacție în ceea ce privește ideea de rotativă pe care a numit-o o copilărie. Reacție la ceea ce a spus liderul PSD vine și din partea USR, care condamnă faptul că până acum, de la începutul acestei crize politice, PSD nu și-a asumat guvernarea.
1: PNL, UTR, UDMR să pună guvernul acum, iar peste un an de zile Partidul Social Democrat. Ați putea accepta o asemenea variantă?
2: Nu comentez lucrurile care vin pe surse. Așa, la prima vedere, dacă ar fi adevărat, mi se pare o copilărie.
3: Da, o copilărie este atitudinea domnului Grindeanu, care putea să vină cu această variantă de propunere de asumare a guvernării încă de acum 50 de zile și n-a făcut-o. Nu mi-e foarte clar de ce a ținut țara asta ocupată timp de 50 de zile în scandaluri politice. Din punctul nostru de vedere, ni se pare o soluție destul de rezonabilă ca să luăm această perioadă până la alegerile parlamentare din 2028, să o împărțim în două și să existe două guverne minoritare, unul PNL, USR, UDMR și minorități și altul PSD monocolor sau cum vreți, sau toată familia PSD-istă.
4: Discutăm subiectul cu Adrian Cioroianu, fost ministru de externe. Bună ziua, domnule Cioroianu.
5: Bună ziua, mulțumesc mult.
4: Dumneavoastră, cum vi se pare, domnule Cioroianu, această variantă de rotativă?
5: Nu e o idee bună, în opinia mea nu e o idee bună. E o idee care în România a funcționat, această rotativă guvernamentală, a funcționat la sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX, când aveam două partide. Era un partid conservator și un partid liberal. Și evident că regele chema când pe unul, când pe altul, cum s-a întâmplat în cazul, în timpul răscoalei din 1907. Acum, noi nu avem nici măcar două blocuri omogene, așa încât acest principiu al rotativei a fost maniera cea mai bună de a asigura creșterea celui de-al treilea actor, care a fost Aurul. Și noi am avut senzația că dacă punem în aceeași alianță pe liberali și pe socialiști, realizăm o mare coaliție. În timpul ăsta am dus Aurul la 40%. Nu e o idee bună. Decât dacă PSD-ul, într-adevăr, pe față și transparent, face un bloc alături de Aur. Și atunci ai putea spune, hai să facem o rotativă. Dar nu, în momentul de față, mi se pare o idee care nu duce la nimic benefic pentru peisajul politic.
4: Acesta a fost unul din subiectele discutate de cei trei lideri politici în această dimineață, rotativa. Al doilea subiect important, aș spune, poate mai important, este numele de premier. N-au ajuns la un consens până în momentul de față, nu știm cine ar putea să fie propunerea lor, dar vă întreb așa, mai are rost în momentul acesta, ținând cont de faptul că știm, PNL, USR, UDMR au zis de la început, domnule, PSD-ul să preia odată guvernarea, că ei au dat jos guvernul. Mai are rost categoric să vină și ei cu un nu și să-l trimită pe masa lui Nicușor Dan sau nu?
5: Sigur, propunerea unui nume poate constitui un atu, măcar în sensul care transmiți un mesaj populației sau votanților potențiali. Dacă reușesc să vină cu un nume care să atragă, un nume care să cucerească o parte din public, nici nu trebuie să ajungi la guvernare. E suficient că ai dat un nume credibil. Să arăți că ai un nume credibil sau două sau trei. Dar deocamdată cred că trebuie să ne concentrăm pe această responsabilitate pe care PSD-ul să-și o asume în fine, că din cauza domnului Grindeanu am pierdut o lună și jumătate din mai până acum, și să-și asume guvernarea și să vedem ce face în lunile sau anii următori, în fine, cât va fi să fie această guvernare, să vedem de ce sunt capabili.
4: Cât dați acestui guvern PSD, să spunem, guvern PSD monocolor? Acum nu știm de unde mai numește el miniștrii, nu a spus, are libertate de plină să facă asta.
5: Să știți că la noi totdeauna ce e provizorat durează, adică uite că am avut cea mai tare alianță posibilă cu patru partide respectabile, așa zis, pro-europene și nu, după lună, după câteva luni sau o jumătate de an, deja se certau și nu i-a apucat anul împreună și asta trebuia să fie alianța care să conducă România pentru 4 ani. Evident că s-ar putea să dureze mai mult, să fie pentru 6 luni și să guverneze până în 2028 fără probleme. Deci nu asta este esențial, noi avem nevoie de o opoziție puternică, mi se pare absolut salutar și cum să spun, vestea bună este că Ilie Bolojan a reușit să-i convingă pe liberali să meargă în opoziție. E foarte sănătos pentru climatul nostru politic să avem și o opoziție democratică, nu numai partide antisistem care s-au trezit în opoziție și au crescut fără să facă nimic.
4: Știți, domnule Cioreanu, s-a vorbit foarte mult despre o posibilă apropiere între Nicușor Dan și PSD. Oare faptul că Sorin Grindeanu ar fi premier, Nicușor Dan președinte, i-ar apropia și mai mult?
5: Știți care e paradoxul? Ar fi o apropiere din care nimeni nu ar câștiga. De regulă, când două forțe se aliază, o fac în speranța că împreună sunt mai puternici. Alianța dintre PSD și Nicușor Dan ar submina și PSD-ul, ar submina și pe Nicușor Dan în raport sigur cu cei care l-au votat. Interesul PSD-ului e să fure electorat de la AUR. Ar reuși să fure electorat de la AUR dacă s-ar apropia de Nicușor Dan, iar convinge pe cei din, eu știu, simpatizanții USR-ului care îl vota pe Nicușor Dan, cred că i-ar împinge pe cei ai USR-ului, i-ar împinge spre PNL sau în fine, iar radicaliza împotriva propriei sale persoane. Deci nu cred că ar avea de câștigat decât din disperare, dacă ar face-o. Dacă domnul Nicușor Dan se simte în pericol, dacă AUR-ul continuă acea campanie de, mă rog, de destituire, de suspendare a președintelui, atunci să zicem că ar avea o logică. Dar mai curând Nicușor Dan ar putea încerca să-și facă propriul său partid, dacă o mai fi vreo șansă în acest sens.
4: Deci doar aliați împotriva unui dușman comun, cum ar veni, cam așa ar merge în momentul de față Nicușor Dan și PSD-ul. Mulțumesc, Adrian Ciorea.
5: Da, exact. Cu plăcere.
4: Acum, tot legat de această situație, Kelemen Hunor înclină spre un viitor guvern monocolor PSD, însă care să fie susținut, desigur, de PNL, UDMR și minorități în Parlament. Cu toate acestea, liderul UDMR punctează că partidele n-au început discuțiile despre găsirea acestei majorități neapărat, știm, urmează să fie, susține că ar fi nevoie de o mediere forțată, asemănătoare cu procedura în care se alege un nou papă la Vatican. În această dimineață, spunea Kelemen Hunor, acest lucru a mai avansat puțin de atunci, dar totuși nu există o garanție în momentul acesta cu privire la ce guvern va ajunge la Palatul Victoria, să vedem exact ce a declarat.
6: Dacă avem o majoritate parlamentară pentru susținerea unui guvern minoritar, atunci, sigur, procedura poate fi scurtată și trebuie scurtată până luni, până marți, cel târziu, până când se închide sesiunea de primăvară, până când ajungem la sfârșitul lunii iunie, trebuie să avem un guvern. Și așa suntem într-o întârziere foarte mare. Pare. Cea mai probabilă variantă, eu cred că în acest moment, este guvern PSD monocolor. Așa am simțit eu din discuțiile de până acum. O mediere forțată, totuși, s-ar putea să fie necesară la un moment dat, dar nu suntem, deocamdată bănuiesc că nu suntem pregătiți, fiindcă noi nu ne-am întâlnit de după consultările de ieri cu colegii din coaliția ce a rămas sau cu colegii din PSD. Nu am avut încă întâlniri. Am spus, procedural ar trebui să urmărim sau să urmăm ceea ce se întâmplă la Vatican, între ghilimele, bineînțeles că totuși păstrăm proporțiile. Și intrați în sală și ieșiți când aveți o soluție.
4: Este o controversă uriașă pe rețelele de socializare. Oamenii se gândesc dacă să-și anuleze vacanțele din Grecia sau să evite în totalitate zona după ce au apărut informații despre presupuse atacuri ale peștelui iepure. Autoritățile elene însă intervin. Fac un apel la calm acum. Spun că fenomenul este monitorizat. N-ar exista motive de panică. Maria Coman ne spune exact ce au anunțat autoritățile din Grecia cu privire la acest pește periculos.
7: Bine v-am găsit! Prezența acestei specii în mările Greciei este într-adevăr reală, însă autoritățile elene spun că peștele este monitorizat de ani de zile de comunitatea științifică și simpla prezență în apă nu reprezintă automat un pericol pentru turiști. Guvernul elen transmite că știrile cu privire la atacul unui pește iepure pe o plajă din Varchiza sunt neadevărate și acest incident nu este confirmat oficial. O reacție vine și din partea Crucii Roșii din Grecia, a emis câteva recomandări de siguranță. Deși mușcătura peștelui iepure nu este toxică, maxilarele sale extrem de puternice pot provoca răni adânci și sângerări severe. În cazul unei mușcături, recomandarea este ca rana să fie spălată imediat cu apă și săpun, sângerarea să fie oprită prin compresie, iar victima să ceară rapid ajutor medical. Pericolul major nu vine însă din mușcătură, ci din consum. Specia poate acumula tetrodotoxină, una dintre cele mai puternice neurotoxine naturale cunoscute, motiv pentru care consumul său este strict interzis. Reacții au venit și din România. Specialiștii de la Muzeul Național de Istorie Grigore Antipa spun că incidentele cu oameni sunt rare și apar de regulă atunci când exemplarele sunt atinse, hrănite sau capturate.
4: Mulțumesc, Maria! Europa trece printr-unul dintre cele mai severe episoade de căldură din istoria recentă. Au fost peste 44 de grade Celsius în Franța și Spania, aproape 40 în Marea Britanie și Germania. Autoritățile sunt în alertă, orele de școală au fost suspendate, sunt pene de curent masive și circulația trenurilor este afectată. Care e situația în Spania? Ne spune Alin Petrică chiar acum. Te ascultăm, Alin!
8: Bun găsit, cea mai mare temperatură din această perioadă a fost în Spania. Ieri la ora 16:45 în orașul Montoro din regiunea Cordoba au fost 45,1 grad. Pentru a doua zi consecutiv s-a înregistrat acest nivel într-o regiune unde nu au scăzut termometrele sub 30 de grade în nicio secundă din ultimele 80 de ore. Totuși, situația cea mai complicată este în acest moment în Franța. Majoritatea teritoriului se află sub cod roșu de avertizare căldură extremă și sunt temperaturi care au atins 44 de grade. În regiunea Bordeaux s-a întâmplat acest lucru. Oricum, ieri, marți, a fost cea mai călduroasă zi din istorie oficial, pentru că a fost o medie a maximelor de 38,3 grade peste recordul precedent, care a fost în august 2023. Autoritățile au luat multe măsuri de protejare a populației, chiar dacă până acum bilanțul este tragic, sunt cel puțin 40 de morți din cauza căldurii extreme. S-au închis multe școli, 1600 în total, sunt suspendate multe trenuri, inclusiv în jurul Parisului, iar tot în Paris sunt multe evenimente publice anulate și programele la Muzeul Louvre, de exemplu, sau de vizitare a turnului Eiffel sunt modificate, sunt reduse, tocmai pentru a proteja populația de căldura extremă. Sunt școli închise și în Marea Britanie, tot din cauza căldurii. În Marea Britanie s-a atins o temperatură aproape de record, 38 de grade. Este o situație care se va menține așa până joi, cel puțin, spun meteorologii, mai ales în partea de nord a Europei. Însă în Spania veștile sunt un pic mai bune, pentru că în partea centrală deja temperaturile vor scădea și cu 10 grade, spun specialiștii.
4: O grupare de hoți din capitală a pus mâna pe cardul unei celebre actrițe și a făcut 200 de plăți. Surse judiciare spun că victima e Adriana Trandafir. Polițiștii au găsit pe suspecți și le-au percheziționat locuințele.
9: Poliția! Deschide ușa!
10: Deschide poliția!
4: Colega mea Ioana Ciurlă în direct acum cu toate detaliile. Spune-ne, Ioana, câți bani a pierdut actrița?
11: Bine v-am găsit! Paguba este de 13.000 de lei, spun polițiștii, pentru că hoții au reușit să facă în jur de 200 de tranzacții de pe cardul actriței Adriana Trandafir. Încă nu e clar cum au reușit să-i fure datele bancare, cert este că și-au cumpărat alimente, haine și produse cosmetice. Mai bine de o lună au folosit cardul actriței din 7 ianuarie până în 20 februarie, timp în care și-au plătit și 10 de curse de ride-sharing. Suspecții sunt 3 bărbați și 2 femei cu vârste între 19 și 23 de ani. Polițiștii i-au identificat acum și le-au percheziționat locuințele. După audieri, toți au fost reținuți. Sunt acuzați de acces ilegal la un sistem informatic și efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos, infracțiuni pentru care pot primi până la 4 ani de închisoare dacă vor fi găsiți vinovați.
4: Mulțumesc, Ioana! Schimbările climatice alimentează pericolele din Marea Mediterană. Cel mai recent exemplu, o așa numită bacterie mâncătoare de carne. Se răspândește în apele tot mai calde, a provocat deja închiderea unor plaje din Spania. Și asta nu e tot, pentru că există temeri că bacteria respectivă va continua să se răspândească atât în mările Europei, cât și în alte regiuni.
12: Vibrio este o bacterie care poate fi întâlnită în fructele de mare, iar anumite tulpini pot provoca diverse afecțiuni, de la gastroenterită până la infecții grave și chiar mortale. Problemele pot apărea atât prin consumul de fructe de mare crude, cât și prin contactul rănilor deschise cu apa contaminată. În cazurile severe, infecția poate declanșa o afecțiune, în care țesuturile din jurul rănii se distrug rapid. Bacteria poate pătrunde și în fluxul sanguin, provoacă sepsis și în unele situații este nevoie de amputarea membrului afectat. În paralel, Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor avertizează că infecțiile cu Vibrio cresc pe parcursul sezonului estival, în special în perioadele de caniculă. Vorbim și de un risc ecologic, pentru că aceste bacterii prosperă în ecosisteme marine, al căror echilibru natural a fost perturbat. Fenomenul este prezent în special în Marea Mediterană, considerată de oamenii de știință una dintre cele mai vulnerabile regiuni la încălzirea globală. Este vorba de fapt de un cumul de factori. Creșterea temperaturii apei, combinată cu poluarea și reducerea salinității, creează condiții ideale pentru răspândirea agenților patogeni. Dincolo de riscurile pentru sănătate, răspândirea bacteriei Vibrio are și consecințe economice importante, pentru că închiderea plajelor sau emiterea de alerte sanitare afectează direct turismul.
4: Acum vedem un caz terifiant. Un copil de doar 2 ani a fost mușcat de un câine de luptă. S-a întâmplat totul în sectorul 3 al capitalei și vreau să vă avertizez de acum, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Copilul era în vizită cu mama sa la rude, în momentul în care câinele a scăpat și l-a mușcat extrem de rău. Micuțul a fost dus de urgență la Spitalul Grigore Alexandrescu. Cu mai multe informații despre starea lui, Ioana Corneev chiar acum. Ce mi-a aflat, Ioana?
13: Bun găsit tuturor! Incidentul s-a întâmplat astăzi în jurul prânzului, într-o curte din capitală, din sectorul 3, unde copilul, în vârstă de 2 ani și 4 luni, era în vizită la rude împreună cu mama sa. Potrivit informațiilor obținute de jurnaliștii Digi24, pe surse, animalul ar fi ajuns în apropierea copilului. Vorbim despre un câine dintr-o rasă considerată extrem de periculoasă și l-ar fi mușcat de mai multe ori, provocându-i celui mic mai multe răni extrem de grave. Toți sursele noastre spun că minorul a fost transportat de urgență la spital. În acest moment chiar se află în sala de operații, încearcă medicii să facă tot ce este posibil să îl salveze pe micuț. Oficial, polițiștii au transmis că au fost sesizați prin 112 de către mama copilului și că odată ajunși acolo au văzut mai multe leziuni specifice mușcăturilor de câine. Medicii au acordat primul ajutor copilului la fața locului, după care a fost transportat, așa cum vă spuneam, la spital, iar în aceste momente este în sala de operație. În paralel, polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a întâmplat incidentul și dacă au fost desfășurate obligațiile privind deținerea și supravegherea animalului și totodată dacă cel mic a fost supravegheat.

0: Orașul Sevastopol din Crimea anexată a fost ținta unor atacuri devastatoare. Armata ucraineană a folosit drone pentru a lovi infrastructura energetică de acolo. Loviturile fac parte din ceea ce Kievul numește sancțiuni cu rază lungă de acțiune, adică folosirea armelor pentru a reduce capacitatea Rusiei de a susține ocupația Crimeei. Ce urmărește de fapt Kievul? Ne spune chiar acum Ana Constantin. Te ascultăm, Ana.
1: Bine v-am găsit. Ucraina vrea să rupă conexiunile dintre Crimea și Rusia continentală și atacă cu predilecție poduri, autostrăzi, infrastructură energetică și ținte militare. Atacurile au loc aproape zilnic și continuă de câteva săptămâni. O centrală electrică a fost lovită peste noapte, iar ieri a fost lovit un pod feroviar pe care forțele ruse îl folosesc pentru aprovizionarea trupelor din Herson și Zaporojie. Obiectivul Ucrainei este clar, să izoleze peninsula și să o demilitarizeze. Haideți să vedem și care este arma secretă a Ucrainei pentru această campanie. Vorbim de dronele de ultimă generație, precum Bulava M2V, Darts 2 și Hornet, fiecare cu un preț estimat între 5.000 și 25.000 de euro. Marele avantaj al acestor drone este că pot să opereze la o distanță foarte mare, peste 100 de kilometri și chiar 180 de kilometri și foarte important, sunt concepute să reziste bruiajului electronic. Efectele atacurilor sunt vizibile potrivit Ucrainei. Traficul dinspre Rusia spre sudul Ucrainei a scăzut cu peste 40% față de luna mai și sunt numeroase puncte care sunt inaccesibile camioanelor grele. De asemenea, autoritățile au anulat toate evenimentele publice, vânzarea de combustibil a fost suspendată, cartiere întregi au rămas de asemenea fără iluminat stradal.
2: De видно, що українська влучність працює. Я вдячний усім залученим силам, СБС, Сили спеціальних операцій, СБУ, ГУР, всі наші підрозділи. Дякую вам. Цей наш тиск та кожна інша форма тиску на Росію мають працювати і надалі, і спрацювати на мир.
3: Все, що робиться на цьому направленні, этим самым киевским режимом, о котором я только что сказал, делается только с одной целью – создать для себя благоприятные условия в случае начала или, точнее, возобновления прерванных же по инициативе Украины мирных переговоров с так называемых сильных позиций. Каких сильных позиций? Речь идет, может идти только о создании впечатления о каких-то сильных позиций. Потому что реалии на поле боя совершенно выглядят по-другому.
4: Un program oferit de Digi,

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și azi la Impact Ecologic vorbim despre obiectele care se descompun cel mai greu în natură și ce putem face ca să le gestionăm corect. Cele mai greu de descompus sunt sticla, plasticul, bateriile, scutecele de unică folosință, ambalajele din materiale mixte și ața de pescuit. Unele pot rămâne în mediu sute sau chiar mii de ani. De exemplu, sticla se degradează în, atenție, aproximativ 4.000 de ani, iar plasticul, în funcție de tip, poate ajunge la sute de ani. Sticlele și ambalajele din sticlă sunt foarte rezistente în natură. Dacă ajunge în apă sau în sol, sticla spartă poate contamina mediul și afecta echilibrul ecosistemelor. În plus, este un pericol și pentru fauna sălbatică, deoarece animalele se pot răni în cioburi. Un alt material care dispare greu este plasticul. Pungile și paharele se descompun în microplastice extrem de dăunătoare. Apoi mai sunt bateriile și electronicele care eliberează substanțe toxice. Iar ața de pescuit afectează grav fauna. Când vorbim despre gestionarea acestor obiecte, desigur că extrem de importantă este reciclarea, dar ideal ar fi să evităm obiectele de unică folosință și să le alegem pe cele reutilizabile. De exemplu, în loc de pungi de plastic, putem folosi sacoșe din pânză. În loc de sticle de plastic, alegem recipiente din sticlă sau inox. Iar în locul tacâmurilor, paielor și farfurilor de unică folosință, avem variante din bambus, lemn și inox. Sunt alegeri care par fără vreun efect imediat, dar în timp au un impact ecologic mare.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5 plus 3 egal 9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5 plus 3 egal 9, prima producție a teatrului Grivița 53, are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de Digi FM și Digi 24 FM.
1: Digi 24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi 24.
4: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefura. Vă uitați cu atenție pe cifre, la încrederea pe care populația o are în clasa politică și la multe alte tendințe. Cum percep românii politicienii de la București acum?
5: Sigur, așa cum ne-am aștepta. Pe de o parte, însă, e așa un fenomen foarte ciudat de reziliență aproape informală a cetățenilor. Pentru că plec de la următoarea premiză, încrederea generică, să spunem, în clasa politică nu era grozavă înainte de această criză politică. Era la un nivel destul de scăzut. Așteptările, de asemenea, nu foarte ridicate, mai ales de la partidele principale, partidele tradiționale, așa se și explică scorul foarte ridicat al unui, să spunem, partid antisistem, să-l descriem. Pe fondul acestui nivel scăzut de așteptări, evident că nu face decât să amplifice această percepție negativă, dar în același timp, așa cum spuneam, nici așteptările nu sunt foarte ridicate din partea cetățenilor. Nivelul de nervozitate însă poate să crească pe măsură ce diverse măsuri sau absența unor măsuri începe să lovească în, și mai mult în nivelul de trai, în nivelul veniturilor, în, să spunem, perspectiva legată de percepția viitorului în termeni economici exclusiv.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: România e dată exemplu pozitiv de șeful NATO. Mark Rutte vorbește despre eforturile făcute de țara noastră pentru a sprijini Statele Unite ale Americii. Vrea să-l și convingă pe Donald Trump de eforturile Europei, în așa fel încât să mai reducă tensiunile din interiorul alianței. Să-l ascultăm.
1: I totally understand the disappointment, but when you take, for example, Italy, 500 US planes took off from US bases in Italy to support Epic Fury. So this is massive. When you look at the whole of Europe, again, it's between 4,000 and 5,000. A country like Romania, its capital, Bucharest, they had to cut down on commercial air flights and airplanes because they had to use the airport for the tanker facility. So all this is taking place. When you look at the numbers of the investments NATO countries are now making in their own defense, it is staggering. So his success, starting with Trump 45 and now Trump 47, making the whole of the alliance stronger, making the US safer by investing in defense here, but also making his allies in NATO to invest more in their defense, it is immense. And the jobs coming from this in our defense industries on both sides of the Atlantic.
0: Forțele aeriene ale Statelor Unite își consolidează prezența în România prin relocarea unor aeronave de realimentare în zbor din Germania la baza Mihail Cogălnicianu la noi. 3 avioane de alimentare în zbor au ajuns deja în județul Constanța, altele urmează să fie trimise în zilele următoare, asta conform surselor Digi24. Mergem pentru mai multe detalii la Iulia Stanciu, chiar acum te ascultăm, Iulia.
2: Bun găsit tuturor! Aici, la Mihail Cogălnicianu, în județul Constanța, au ajuns 3 avioane Stratotanker ale aviației americane, așa cum puteți vedea în imaginile surprinse de telespectatorii Digi24. Au fost transferate de la cea mai mare bază NATO din Europa, și anume Rheinstein, Germania. Este de așteptat ca în următoarele zile alte avioane de același tip să fie dislocate aici, în România. Aceste avioane de mari dimensiuni sunt folosite pentru a realimenta în aer alte aeronave și pot transporta până la 90, chiar 100 de tone de combustibil. Este de precizat faptul că forțele aeriene americane au deja aproximativ 10 aeronave Stratotanker staționate pe aeroportul Henri Coandă din București. Acestea au fost utilizate în cadrul unor misiuni și exerciții desfășurate în Orientul Mijlociu și în regiunea Mării Mediterane.
0: Mulțumesc, Iulia. Valul de caniculă din Europa îi pune în alertă maximă pe greci, care intră din nou în sezonul incendiilor, cu teama că istoria ultimilor ani s-ar putea repeta. În 2024, în 2025, flăcările au distrus păduri, locuințe și au schimbat iremediabil peisaje, altădată de poveste.
3: Liniștea de pe dealurile de lângă capitala Greciei este tulburată de o mașină care urcă. 3 specialiști în domeniul forestier patrulează toată noaptea în căutarea de incendii de vegetație. Un foc mic, observat la timp, poate fi stins înainte să provoace o tragedie.
4: Ce ora să dăm să ne ghișol după lucrări aici? Când am ieșit e
3: De când temperaturile au crescut, aproape 30 de oameni își petrec zilele și nopțile verificând drumurile de acces pentru pompieri, dacă terenurile sunt curățate de vegetația uscată și dacă există orice obiect care poate declanșa un incendiu. Sticlele sunt cele mai periculoase.
5: Cover the one third of Attica as a region, and it is almost impossible to be everywhere and to be able to stay on top of everything, including the paperwork that is accumulating on our desks. It is exhausting, especially during summer months, because we work over 12 hours.
3: Anul trecut, zone largi din regiunea Attica au fost mistuite de incendii de vegetație. Localnicii se uită la dealurile arse și parcă nici acum nu le vine să creadă.
6: As you see, this green earth, imagine it absolutely green, but with trees about 7, 8, or 9 meters high. It was magnificent.
7: The problem is that because of lack of forest management during the last 3 decades, we have bigger fire, more intense, and also we have the phenomenon of repeated fire in the time window from 15 to 20 years.
3: După dezastrele repetate, acum, înainte de vară, pădurile sunt curățate și sunt luate măsuri de prevenție. Grecia se confruntă însă și cu o lipsă acută de personal silvic.
8: Αν η δασική υπηρεσία κάποτε είχε φτάσει και πάνω από 6.000 μόνιμο προσωπικό και έπεσε κάτω από τις 3.000, προφανώς δεν είναι εφικτό μέσα σε 2 ή 3 χρόνια να προσληφθεί ισάριθμος.
3: În 2025, peste 50.000 de hectare au ars în Grecia. Datele arată că în ultimii 25 de ani incendiile au distrus în toată țara peste 1 milion de hectare de pădure și vegetație. Potrivit autorităților elene, majoritatea incendiilor au fost provocate de neglijența oamenilor.
0: Franța a înregistrat primul caz de Ebola, boală împotriva căreia nu există vaccin, nici tratament specific. Persoana infectată este un medic întors dintr-o misiune umanitară în Republica Democrată Congo, țara în care boala face ravagii acum. Pacientul a fost izolat. Autoritățile desfășoară o anchetă epidemiologică pentru identificarea persoanelor cu care a intrat în contact. În statul african, epidemia a fost declarată pe 15 mai. Până acum au fost raportate peste 1000 de cazuri și mai bine de 270 de decese, dar e foarte posibil ca bilanțul real să fie mai mare. Limitarea răspândirii e complicată de conflictele între milițiile rivale, iar la asta se adaugă și neîncrederea populației. Boala, numită și febra hemoragică, are o rată a mortalității de 50%.
9: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Invitatul de astăzi este Milhu Răzeanu.
11: Am numărat de vreo câteva zeci de ori, am rostit cuvântul război. Ce vă îngrijorează mai tare, domnule Răzeanu? Faptul că vorbim de încă un război sau despre normalizarea ideii de război în 2026? Nu vă e dor de pace?
12: Întrebarea dumneavoastră nu m-a ocolit nici pe mine. Vă spun foarte sincer că sunt mereu surprins să văd cu câtă satisfacție s-au anunțat chiar și acțiunile de lichidare a liderilor statului iranian. Adică, ca și cum era de la sine înțeles că dispariția lor poate să aducă pacea și că, în general, anihilarea adversarului, care este totuși conducătorul unui alt stat suveran, membru al Organizației Națiunilor Unite, devine legitimă. Adică aici avem o problemă. Știm cine sunt ayatollahii, știm ce au făcut de-a lungul unei jumătăți de secol și au distrus cu sânge rece poporul. Dar aceste execuții și faptul că victimele și pierderile împânzesc ecranul percepției și că, într-adevăr, războiul este noțiunea dominantă și nu încercările de pace, în niciun caz diplomația, în niciun caz negocierile, în niciun caz drepturile omului, în niciun caz ordinea internațională de suveranitatea statelor, care nu poate fi încălcată decât prin hotărârea Consiliului de Securitate al ONU, dispariția acestei lumi rapide ne era oarecum familia, acestei lumi, să zic, dispariția a fost rapidă, dispariția acestei lumi a regulilor, a lumii bazate pe reguli, a început odată cu războiul din Ucraina. A început odată cu nisipurile mișcătoare ale atitudinii americane față de războiul din Ucraina, ale unor aliați europeni și din NATO față de războiul din Ucraina.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
9: Digi24 FM. Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop, în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei: Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: Bojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor s-au mai văzut în această dimineață, nu au stabilit numele de premier. Fac asta acum, în plus, discută și ce-i vor cere sau ce condiții vor pune lui Sorin Grindeanu pentru a-i vota guvernul. Mergem la Andreea Dumitrescu pentru toate detaliile. Din ce știe Andreea până acum, șeful PSD i-a contactat ca să discute?
1: Nu, șeful PSD nu i-a contactat până la această oră și era așteptat să o facă pentru a obține voturile PNL, UDMR și USR. Nu a solicitat până în acest moment o întâlnire și, de altfel, din declarațiile lui Sorin Grindeanu de astăzi, părea că ar vrea să negocieze cu PNL, USR și UDMR mai degrabă prin acea echipă formată din trei oameni în frunte cu Marian Neacșu. Între timp însă, Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor, așa cum spuneai și tu, s-au reunit pentru a doua oară astăzi la Palatul Victoria pentru a discuta atât varianta de premier pentru guvernul lor, USR-UDMR-PNL, fie de asemenea să discute condițiile pe care le-ar putea pune lui Sorin Grindeanu pentru a-i vota guvernul, pentru că nu sunt gata să-i dea un cec în alb lui Sorin Grindeanu. USR, de exemplu, nu vrea să voteze deloc acest guvern, în timp ce PNL și UDMR sunt la rândul lor puși într-o situație dificilă să le dea voturile fără să aibă vreo garanție din partea lui Sorin Grindeanu. Caută, așa cum îți spuneam, totuși și propria lor variantă de premier, pentru că ar vrea și ei să intre în acest joc și în discuțiile cu președintele Nicușor Dan, cu propria lor variantă de executiv. Premierul poate fi tehnocrat sau politic și caută acum cea mai bună soluție care ar putea convinge de asemenea socialdemocrații să-i voteze pe ei. Pentru că până acum știm, Sorin Grindeanu a declarat că nu va vota un guvern din care nu face parte, nu ar vota un guvern PNL-USR-UDMR.
0: Da, deci o întâlnire foarte importantă. Asta înseamnă, Andreea, că o să avem pe masa de la Palatul Cotroceni cel mai probabil două variante. Una Sorin Grindeanu, deci de la ambele guverne minoritare despre care s-a vorbit, de la PSD Sorin Grindeanu, de la PNL-USR-UDMR, nu știm deocamdată spre ce variantă vor merge, dar președintele va avea de ales.
1: Ar putea avea de ales între două variante președintele Nicușor Dan, deși nu-și dorește să fie el cel care tranșează de această dată propunerea de premier. Din mesajul pe care l-a transmis aseară după consultări, a mutat acest cartof fierbinte în curtea partidelor politice. Ei trebuie să găsească compromisul, ei trebuie să găsească soluția, ei trebuie să se pună de acord, să facă acel pact pentru voturi și să meargă la el cu varianta finală și propunerea de premier.
0: Mulțumesc, Andreea, urmărim ce se întâmplă. Rămâneți cu noi!
2: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 24 iunie 1947, întâlnire cu farfurii zburătoare. Un pilot american, Kenneth Arnold, a văzut 9 obiecte ciudate care zburau în formație deasupra unui munte din statul Washington. A spus că arătau ca niște farfurii. De la această descriere, presa americană a inventat expresia farfurii zburătoare. Prietenii pilotului i-au spus că probabil a văzut rachete sau vreun avion nou. Kenneth Arnold începe să discute cu diverse ziare din SUA. După câteva săptămâni a lansat teoria că a văzut obiecte extraterestre. Asta a crezut tot restul vieții sale. 24 iunie 1948, războiul rece se încălzește. URSS blochează toate rutele terestre și fluviale către Berlinul de Vest, controlat de aliații occidentali, dar aflat în mijlocul părții din Germania sub control sovietic. Scandalul a început de la decizia aliaților de a aduce marca vest-germană în partea lor din Berlin. Moscova se aștepta ca blocada să facă vestul să plece din oraș. SUA și Marea Britanie decid să aprovizioneze Berlinul de Vest pe calea aerului. Acest pod aerian a ținut 323 de zile până când URSS a ridicat blocada. Sovieticii erau înfrânți. 24 iunie 1374, ciuma dansului. Locuitorii orașului american Aachen încep să fie afectați de o boală ciudată. Încep să aibă halucinații, să sară și să aibă sfâtmiri, de parcă ar dansa, nu se putea opri. Cei afectați au dansat până au căzut pe jos de epuizare. Incidentul de la Aachen a fost unul dintre cele mai mari de acest fel. Cazuri similare au fost până în secolul al XVII-lea. Boala dansului a fost documentată bine în epocă. Apare chiar și în picturi celebre, dar nimeni nu știe exact ce este această afecțiune și ce o provoacă.
3: Ați ascultat Digistoria.
2: Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere. Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
4: Doamnelor, domnilor, Ionuț Cioce.
5: Ați fi făcut o carieră în sport?
6: Nu știu, plăcut? Dumnezeu. La un moment dat aveam niște propuneri de a ajunge la Metalul Plopeni. Ele nu s-au solidificat. Așa, apropo de profesii, mama a dorit să mă facă preot. Numai că...
5: Tot din timiditate?
6: Nu. Mama e foarte credincioasă și atunci... Cred că visa ea să mă vadă în biserica satului, ținând acolo slujbe, numai că mi-am ales altă slujbă.
5: Șugubeți erați, da, ați apropiat, da, oamenii, nu ar fi fost
6: nu, cred că eram
5: un preot... Chiar dedicat și aproape de enoriaș.
6: Da, și eu sunt un tip credincios și iubitor de oameni. Numai că întâmplarea a făcut ca, pe atunci, era pe vremea lui Ceaușescu, să intra pe pile. Găsisem un profesor la, de prin Câmpul Mușel, era, numai că acel profesor a plecat din Germania și nu s-a mai întors și acolo s-a năruit preoția.
5: Tot viitorul
6: pe această direcție.
5: Și totuși, cum actoria?
6: Actoria, cred că m-am făcut actor din întâmplare. Eu mai am o soră, Amalia, cu un an și două luni mai mare ca mine.
5: Două surori aveți, și de fapt.
6: Una mai mare cu 8 ani, Mariana, și cealaltă, Amalia. Dar ea oarecum a contribuit la această întâmplare de a mă face actor. Prin clasa a 10-a la Liceul Nicolae Iorga se făceau niște spectacole, iar eu începusem să imit profesorii. Aici asemăn cu mama, că mama a imitat jumătate în sat. Am început să imit profesorii din liceu pentru că am văzut eu că prindea foarte bine la fete.
5: O metodă de a cuceri, da, de foarte multe ori am auzit.
6: Era o metodă subtilă de a cuceri, nu chiar subtilă, că era pe față. S-a dus vestea și, mă rog, doamna profesoară de română, doamna Matei, făcea niște spectacole, niște colaje, așa, niște... aduna oameni care aveau anumite abilități artistice din liceu. Unul cânta la acordeon, altul nu știu ce mai făcea, altul dansa, altul recita, altul... Și avea nevoie de un prezentator, un coleg de-al meu n-a mai vrut să prezinte spectacolul și în clasă a zis, măi, dar nu vrea altcineva, mai aveți aici vreunul haios? Sora mea stătea în față, e râită și făcea, ieși în față. Zic, Amalia, taci din gură, că dacă ajungem acasă nu știu ce să fac. Ești pocostule, în față, acum să ieși. Și zic, nu taci din gură, m-am făcut mie, m-am băgat în bancă. Chiar aici a intervenit timiditatea, ca să spun așa, și s-a ridicat sora mea, care e mult mai tupeistă, și a spus, frate meu, ce-i cu el? Imită tu profesorii. Trei ani după aceea, că am făcut spectacole, am făcut și atunci am devenit așa o microvedetă, ca să spun așa, pe plan local, în Băleni de Munte.
2: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
7: Vine România în ajutorul sportivilor.
8: A trebuit pe cont propriu cumva să îmi revin și în 2023 m-am calificat la Jocurile Olimpice, deci din propriile puteri. Observăm o foarte mare gaură în generație, adică vedem după generația mea, eu sunt generația 99, că foarte puțin mai vin din spate.

0: Bine v-am regăsit la Jurnal. Este ora 16 și este informația momentului. Surse politice confirmă în acest moment că acum la guvern Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor sunt la negocieri. Ce caută? Numele de premier. Condițiile pe care să le pună lui Sorin Grindeanu în schimbul voturilor. Până acum, Partidul Social Democrat și mai exact Sorin Grindeanu nu l-a contactat pe Ilie Bolojan, așa cum a anunțat în declarația de după ședința Partidului Social Democrat. Iar liderii partidelor care promit să dea voturi guvernului minoritar PSD, asta așteaptă. Negocieri transparente, întâlniri în vizorul opiniei publice. Andreea Dumitrescu, cu ea începem Jurnalul orei 16, este în direct acum cu informația momentului. Ce știm despre această întâlnire, Andreea?
1: Bine te-am găsit, Anca, bun găsit tuturor. Știm că prioritatea acum ar fi mai degrabă să stabilească acel set de condiții, acel pact, pentru a-și da voturile pentru guvernul Grindeanu. Ce îi vor cere PNL, USR, UDMR, dar mai degrabă PNL și UDMR lui Sorin Grindeanu în schimbul voturilor pentru acest guvern? Pe de altă parte, nu avem în acest moment informații că ar fi abandonat ideea de a propune ei un premier, de a cere ei voturile PSD pentru formarea viitorului guvern. Se discută și despre acest lucru, pentru că la prima întâlnire pe care au avut-o în această dimineață, această chestiune rămăsese în aer. Nu găsiseră numele de premier pentru guvernul PNL-USR-UDMR. Așa că astea sunt principalele teme de discuție acum la guvern, în condițiile în care până acum Sorin Grindeanu nu i-a contactat. Nu le-a cerut o întâlnire în care să le ceară până la urmă voturile. Iar ei nu sunt dispuși să-i dea un cec în alb lui Sorin Grindeanu. Nu-l vor vota doar de dragul de a avea un guvern. Vor pune niște condiții și la ele lucrează acum, dar și o condiție de neagresiune, să-i spunem așa, dorită și de PSD, dorită și de ei, ca viitorul guvern să nu riște o moțiune de cenzură pe termen mediu, cel puțin, pentru următoarele 6 luni sau poate chiar pentru următorul an.
0: Mulțumesc, Andreea. Veți vedea în Jurnal imediat și care este propunerea pe care Dominic Fritz o face, așadar USR, care anunță că nu va vota acest guvern minoritar PSD, nu vrea să dea voturile PSD, dar ce face acum? Forțează învestirea unui guvern minoritar de dreapta. Subiectul este pe masa discuțiilor. Celor 3 lideri pe care îi vedeți acum, USR, UDMR, sunt de partea lui Ilie Bolojan. Rămâne să vedem, pentru că socialdemocrații l-au votat astăzi în unanimitate pe Sorin Grindeanu. Este propunerea de premier. Decizia a fost luată într-o ședință a socialdemocraților. La final, Sorin Grindeanu a făcut declarații. Va avea deplină autonomie asupra programului de guvernare premierul PSD, asta anunță Sorin Grindeanu. A respins ideea că USR sau ideea propusă de USR de a exista o nouă rotativă guvernamentală. Însă, în același timp, Sorin Grindeanu a anunțat că vor exista negocieri PSD, PNL, UDMR și eventual cu USR pentru ceea ce el a numit draftul unui acord politic.
2: Partidul Social Democrat a decis astăzi în Biroul Politic Național, în unanimitate, să-și asume responsabilitatea, răspunderea guvernării, iar președintele partidului să fie propunerea de premier. PSD va avea deplină autonomie asupra programului de guvernare. Noi nu vom vota niciun guvern din care nu facem parte.
0: Vă propun să mergem la Rebecca Manea, pentru că în acest moment e important să înțelegem și ce va însemna un guvern PSD. Dincolo de voturile care se negociază în Parlament, e important să vedem care sunt propunerile pe care le face în acest acord. Adică nu e vorba doar de SAFE ori de PNRR, sunt și măsuri fiscale. Să nu uităm că Partidul Social Democrat voia o reducere de TVA, astăzi de ea vorbește Kelemen Hunor, și de asemenea majorarea salariului minim și a pensiilor. Rebecca, ce rămâne din aceste propuneri?
3: Bun găsit! La o primă vedere, socialdemocrații și-au conturat așa câteva măsuri pe care vor să le implementeze în cazul în care un guvern minoritar ar rămâne până la urmă varianta de salvare pentru viitorul executiv. Așadar, printre aceste măsuri, vedem o reformă administrativ-teritorială, însă o reformă fără tăieri, ci o reformă cu comasarea comunelor care au mai puțin de 3.000 de locuitori. De asemenea, vedem și o idee de a continua reforma companiilor de stat, o reformă începută în mandatul lui Ilie Bolojan. Am putea vedea chiar și o reducere a ministerelor în cabinetul Grindeanu. De la 16 la 14 ministere ar putea fi varianta la care să se gândească socialdemocrații. De asemenea, pe dincolo de acest jalon al legii salarizării și al tuturor proiectelor prin Planul Național de Redresare și Reziliență, care știm au termene limită foarte clare, socialdemocrații ar mai putea veni și cu o asumare în ceea ce privește deficitul bugetar, respectiv la 6,2% anul acesta, iar anul viitor la aproximativ 5%, și nu în ultimul rând o măsură pe care o cer și socialdemocrații față de partenerii din fosta coaliție, este să nu fie depusă o nouă moțiune de cenzură, cel puțin în următoarele 6 luni. Cam acestea sunt, din informațiile noastre, măsurile cu care socialdemocrații vor merge la discuțiile cu liderii PSD, PNL, USR și UDMR, pentru că știm este nevoie de semnarea acestui acord, un acord care va fi discutat cu socialdemocrații Radu Oprea, Marian Nea.

0: domnul Grindeanu va fi prim-ministru și dacă PSD-ul va fi la guvernare, noi vom fi în opoziție și vom fi cu ochii, într-adevăr, pe fiecare măsură pe care o ia.
1: Sunteți de părere că PNL trebuie să-i dea voturi lui Sorin Grindeanu în Parlament?
0: Este una să fim responsabili, să deblocăm criza, să votăm guvernul doar în ziua votării și în schimbul unui angajament clar din partea unui premier desemnat Sorin Grindeanu că va continua măsurile de reformă începute de Ilie Bolojan și va corecta greșelile făcute de Marcel Ciolacu. Deci dacă corectează greșelile făcute de Marcel Ciolacu, dacă continuă cu măsurile responsabile începute de Ilie Bolojan necesare pentru PNRR și pentru programele importante, atunci suntem dispuși să-i dăm votul la investitură, dar vom fi în opoziție și vom fi redutabili în opoziție din prima zi a guvernării, să nu se aștepte la o opoziție confortabilă sau la o coabitare, vom fi redutabili pe substanță și ne vom uita la fiecare măsură pe care guvernul Grindeanu o adoptă, ne vom uita și la pantoful domnului Grindeanu și nu am uitat nici de zborurile nordice.
1: În postarea în care l-ați contrazis pe Sorin Grindeanu după prima sa declarație după ședința PSD, am văzut că acuzați PSD de irresponsabilitate, de asemenea pe Marcel Ciolacu că a creat deficitul record. Sorin Grindeanu a spus că economia suferă în acest moment, fiind afectată puternic de ce s-a întâmplat în ultimul an. Și nu este pentru prima dată când Sorin Grindeanu îl critică pe Ilie Bolojan, am văzut declarațiile de la guvernare. Întrebarea e firească. Dacă considerați că PSD este irresponsabil, cum ajunge PNL atunci să voteze un guvern PSD?
0: Păi în primul rând am spus, îl votăm doar dacă semnează un pact național prin care se angajează să păstreze deficitul în limitele agreate cu Comisia Europeană și să ia toate măsurile necesare pentru continuarea traiectoriei de reducere a deficitului, doar dacă se angajează să implementeze toate măsurile de reformă necesare încheierii PNRR și anume prin asumarea răspunderii guvernului imediat după votul de investitură, noi nu-i vom da votul domnului Grindeanu pentru a face ce dorește el, noi îi vom da votul doar dacă se angajează să facă ceea ce e nevoie pentru țară și, repet, vom fi în opoziție din prima zi și nu vom fi o opoziție comodă, ci vom fi o opoziție extrem de fermă și extrem de clară. Știm cu cine avem de a face.
1: Revine rotativa Nicu și Marcel. De această dată e propusă de USR. Adică, o interpretare acestei propuneri ar fi forțarea unui guvern de dreapta, astfel încât voturile să vină de la PSD în primă fază pentru un premier din rândurile PNL, USR sau UDMR și PSD să vină la guvernare APA în aprilie 2027. Propunerea aceasta a fost, cumva vine în avantajul lui Ilie Bolojan, vine și din interiorul PNL?
0: Două lucruri spun, unul la mână. Noi am spus de la început, dacă PSD-ul dărâmă acest guvern, au obligația să propună o soluție. Au propus soluții intransparente și corecte, le-am respins. Acum am venit noi cu soluții responsabile. Dacă sunt capabili să guverneze, dacă voi și pot, guvern minoritar PSD. Dacă nu, guvern minoritar al Partidului Național Liberal, alături de partenerii noștri din USR și UDMR, aceasta este o opțiune pentru noi și noi suntem pregătiți să continuăm să guvernăm responsabil țara, iar premierul Ilie Bolojan a spus foarte clar, obiectivul lui nu este să rămână legat de fotoliul de prim-ministru de la Palatul Victoria. Deci dacă Sorin Grindeanu continuă să fugă de răspundere, atunci noi suntem pregătiți să guvernăm
1: țara. Am depășit episodul. Suntem în situația în care Sorin Grindeanu anunță că este de acord, își asumă funcția de premier. Ați spus că este opțiune rotația premierilor, da? Atunci, întrebarea, Ilie Bolojan va fi propunerea PNL de premier?
0: N-am spus că este opțiune rotația premierilor. Am spus că ne aflăm într-o situație de criză și trebuie să scoatem țara din criză. Și de vreme ce noi cu PSD-ul nu mai guvernăm, noi cu AUR nu guvernăm, nu este posibil decât un guvern minoritar, fie PSD, fie PNL, USR, UDMR.
1: Și punctual pe rotativă, ce părere aveți?
0: Cred că dacă reușim să scoatem țara din criză și să instalăm un guvern care să implementeze măsurile de care are nevoie țara, suntem deja cu un pas mai departe. Cred că realmente și
1: domnule Ciprian Mureșan,
0: e greu de
1: predis. Ajutați-ne cu o informație mai clară să înțelegem. Înțelegem, sunt negocieri. Dar propunerea de premier, măcar spuneți-ne, va fi Ilie Bolojan sau un alt lider de la PNL, de la USR, de la UDMR, de unde?
0: Răspunsul sincer este următorul. Nu am discutat niciun nume de premier în cadrul Partidului Național Liberal în ultimele zile. Acesta este răspunsul
1: sincer. Iar Alexandru Nazare, vehicul

0: divagat foarte mult în ultimele zile?
1: Nu am discutat deloc de Alexandru Nazare în ultimele zile, dar nu cred că faptul că a fost dispus să rămână în guvernul Adrian Veștea îl ajută pentru a obține sprijinul Partidului Național Liberal. O spun cu toată simpatia față de domnul Nazare.
0: Vicepreședinte în cadrul PNL, Siegfried Mureșan, în direct la Digi24, vă mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră.
1: Mulțumesc.
0: Haideți să ne uităm și la declarația lui Sorin Grindeanu. Și el a fost întrebat despre ideea acestei rotații a premierilor, astfel încât întâi să vină guvernul de dreapta minoritar, apoi cel de stânga tot minoritar, dar de la anul din aprilie. Sorin Grindeanu consideră că ar fi o copilărie.
2: Ușa era propusă o altă variantă, domnul Grindeanu, și anume ca în prima fază să există o rotativă. PNL, UDR, UDMR să pună guvernul acum, iar peste un an de zile Partidul Social Democrat. Ați putea accepta o asemenea variantă?
3: Nu comentez lucrurile care vin pe surse. Așa, la prima vedere, dacă ar fi adevărat, mi se pare o copilărie.
0: Lidera al USR, Radu Mieruță, în acest moment în direct cu noi. Bună ziua, mulțumesc! Care sunt culisele acestei propuneri? Cum de ați ajuns la rotativa lui Nicu și Marcel?
4: USR a propus o soluție raportată la realitate. Astăzi avem următoarele constrângeri. Președintele Nicușor Dan spune că nu cu aur, USR spune nu pentru guvern PSD, PNL spune că dacă PSD e la putere, PNL e în opoziție, și atunci soluția care să rezolve toate aceste constrângeri din partea fiecărei entități presupune în viziunea noastră o rotație a guvernelor PNL, formate din PNL, USR, UDMR și guvern monocolor PSD. Sigur că este un nivel de discuție pe care noi l-am propus ca o soluție raportat la situația în care ne aflăm de blocaj acum. Nu este o soluție ideală, dar este o soluție raportată la realitățile politice.
0: În schimbul voturilor USR, da?
4: În schimbul voturilor USR. USR e foarte clar, nu știu ce fac celelalte partide, USR nu
0: păi
4: va vota.
0: PNL și UDMR a spus că votează guvernul minoritar PSD inclusiv. Rotația o propuneți în schimbul voturilor USR în Parlament, da?
4: Eu pot să comentez ce ține de voturile
0: Sigur.
4: USR.
0: Cu ce premier?
4: Decizia USR este să nu votăm un guvern PSD și eu vă spun și alt principiu. Societatea astăzi nu are o acceptabilitate pentru ca un guvern PSD să inunde astăzi toate instituțiile statului. Nu poți să propui o soluție împotriva acceptabilității sociale. Nu este astăzi acceptat ca după ce PSD a făcut scandal în coaliție, a votat moțiune cu aur, a încercat ieri un nou dans împreună cu cei de la aur, acum să spunem luați PSD țara pe mână că nu știu cine a obosit. Nu există niciodată oboseala politică ca scuză pentru a da țara complet pe mâna Partidului Social Democrat. Cu ce premier? Haideți întâi să considerăm că este agreată această soluție. Există discuții la nivel de lider, Dominic Fris, cu domnul Bolojan, cu domnul Chelemen Hunor. Cu siguranță discută despre această soluție. Dacă în această seară va exista agrearea unei astfel de soluții, cu certitudine, în discuții și cu domnul președinte Nicușor Dan, se va identifica un nume de premier pentru care toate entitățile...
0: Rugăminte, foarte scurt, ajutați-ne cu două detalii. Ne spuneți că dați voturile, dar doar dacă prima dată vine un guvern minoritar de dreapta. Dar dacă vine și în momentul în care, deci guvern minoritar de dreapta, din aprilie 2027, guvernul de stânga, atunci la rotativă, ce veți face? Cum veți reacționa?
4: Dacă există un asemenea acord și dacă Partidul Social Democrat se ține de înțelegere pe perioada în care va guverna USR cu PNL și cu UDMR, da, noi ne vom ține de promisiune.
0: Bun. USR și acum cu ce premier? Că s-a vehiculat numele... Sigur. Cu ce premier? Că s-a vehiculat numele lui Alexandru Nazare? Cu ce guvern minoritar de dreapta? Cu ce
4: nu
0: premier?
4: A existat o decizie pentru acest subiect. Noi am propus această soluție cu rotația celor două tabere PSD cu celelalte partide de dreapta. În momentul în care și celelalte partide de dreapta vor accepta asta și președintele României va accepta asta, numele de premier va fi o etapă ușor de realizat.
0: Mulțumesc, Radu Mieruță, în direct la Digi24. USR propune o rotativă, astfel încât întâi să vină la guvern un guvern minoritar de dreapta și nu PSD. PSD l-a votat astăzi în unanimitate pe Sorin Grindeanu. Haideți să ne uităm puțin la disputele din coaliție. De ce? Pentru că voturile vor veni în Parlament doar în baza unui acord politic. Dar noi am văzut această coaliție pentru că sunt aceiași lideri care negociază, care s-au contrazis pe marile teme. Astăzi, Kelemen Hunor, liderul DMR, a vorbit de reducerea TVA de la anul de la 21% la 19% sau o etapizare a acestei reduceri, astfel încât TVA-ul să fie redus în cazul medicamentelor întâi, ori a unor alimente, ori în cazul energiei, de exemplu, ca povara inflației și a facturilor majorate să fie mai mică. Însă, în egală măsură, nu doar reducerea versus majorarea TVA a fost o dispută în această coaliție, ci și cotă unică versus impozit progresiv. PNL și USR au susținut măsuri dure de reducere a cheltuielilor, reforme structurale, PSD a insistat să fie protejate pensiile și salariile, programele sociale, de aceea am pus aici majorarea salariului minim pe economie și a pensiilor, pentru că PNL a propus indexarea pensiilor. Și de asemenea înghețarea pensiilor și a salariului minim. PSD a împins ideea unei impozitări mai progresive, a unor taxe suplimentare pentru veniturile mari. PNL, în toată această perioadă, la fel și o parte din USR, au rămas atașați modelului cotei unice, au fost reticente față de noi impozite. În negocierile acestea au apărut de-a lungul timpului propuneri privind majorarea impozitului pe dividende, taxe de solidaritate, modificări ale regimului fiscal pentru diverse categorii de venituri ar putea reveni în discuție. În tot acest timp, PSD va fi la guvernare, PNL și USR vor trebui să facă front comun în Parlament. Au cerut PNL și USR reducerea numărului de instituții, comasări și diminuarea aparatului administrativ. Până azi, PSD a fost mai degrabă rezervat. O explicație poate fi faptul că reforma afectează structurile locale, unde partidul are o puternică rețea de aleși și funcționari. Astăzi, PSD vorbește totuși de unele comasări în comunitățile mici. Ionuț Dumitru, consilier al premierului demis Ilie Bolojan, este în direct acum la Digi24. Bună ziua!
5: Bună ziua!
0: Impactul unei reduceri a TVA de la anul, de la 21 la 19%. Propunerea aceasta a fost făcută, știu, și în negocieri, în momentul în care a fost majorat TVA, astăzi UDMR face propunerea. Care va fi impactul?
5: Păi, înainte de toate, cred că trebuie să înțelegem unde suntem cu deficitul bugetar și cu situația bugetară, în general. Deficitul bugetar a fost căzut anul trecut, de la peste 9% din PIB în 2024 la 7,9% din PIB anul trecut și anul acesta este proiectat să scadă la 6,2%. Chiar și 6,2% este încă un deficit foarte mare, uriaș chiar. Efortul de ajustare de la peste 9% la 6% a fost unul foarte mare. De fapt, mai degrabă punctul de plecare era un deficit de circa 10% dacă nu s-ar fi luat măsuri anul trecut în 2025, deficitul probabil se ducea spre 10% din PIB. Iar măsurile au inclus și această creștere.
0: Pot să vă întrerup o secundă? Bă, puțin mai mult de o secundă. Sunteți la guvern, oare?
5: Nu.
0: Ideea este că imaginile pe care le văd acum cei de acasă, nu știu dacă sunteți în fața unui televizor, sunt cu Alexandru Nazare pe scările guvernului. Și în ultimele zile s-a vorbit foarte mult de varianta ca Alexandru Nazare să fie un posibil premier dacă guvernul instalat la Palatul Victoria în urma acestor negocieri va fi minoritar de dreapta. L-am avut însă mai devreme în direct pe Siegfried Mureșan, e proaspăt vicepreședinte al PNL, care a spus că după ce a acceptat funcția de ministru de finanțe în guvernul Veștea, greu de crezut că PNL îl va mai propune. Nu vă întreb politic, dar ați lucrat acolo în guvern. Care-i viziunea, de exemplu, a lui Alexandru Nazare, apropo de micșorarea TVA, reducerea TVA?
5: Nu mai bine ar întreba să dânsul, adică eu vă spun ce părere am eu. Nu mă întrebați pe mine ce părere are Alexandru Nazare despre reducerea TVA.
0: Dar care, încercăm să vedem cum s-au așezat taberele, să spunem așa, sau școlile de gândire, dacă vreți, în timpul negocierilor în privința TVA. Ca să înțelegem dacă în viitor, într-adevăr, TVA va fi redus. Că românul e obișnuit, odată ce se mărește o taxă, greu o mai vezi redusă.
5: Dacă vreți, eu vă pot exprima opinia mea. Nu pot să fac afirmații despre ce gândesc ca alte persoane. Deci, din punctul meu de vedere, odată ce ai crescut TVA anul trecut, pentru că aveai o problemă bugetară foarte mare, pare neserios chiar ca după câteva luni de zile, un an de zile, să vi se discute despre reducerea de TVA. Adică nu părem deloc serioși în ochii finanțatorilor, în ochii agențiilor de rating, în ochii Comisiei Europene, când noi încă avem o problemă bugetară uriașă, pentru că deficitul bugetar, deși a scăzut, este încă foarte mare, noi să discutăm de relaxări fiscale. Cred că astfel de discuții, nu numai că nu și-au locul, dar chiar fac rău. Adică agențiile de rating, probabil când se uită la astfel de discuții, își pun întrebări legate de, să zicem, angajamentul pe care România îl are cu privire la consolidarea fiscală. Adică dacă noi o luăm în momentul de față, și asta cred că ar fi cea mai mare greșeală pe care să o facem, dacă o luăm în direcția opusă, cred că consecințele vor fi foarte negative. Adică noi trebuie în continuare să avem angajament ferm pentru consolidarea fiscală, pentru a putea să ne reducem costurile de finanțare, pentru a putea să ne menținem ratingul investițional pe care încă îl avem, dar cu perspectivă negativă, și deteriorarea perspectivei de la stabilă la negativă în 2024-2025 s-a petrecut tocmai pe fondul deteriorării situației bugetare. Acum discutăm despre relaxări fiscale care ar crește deficitul bugetar, nu facem decât să dăm un semnal că nu mai avem angajament pentru procesul acesta, ceea ce ar fi extrem de negativ.
0: Doar o lămurire. Și totuși, dacă în paralel se face reforma în administrație, se reduc cheltuielile începând de anul viitor, ok, nimeni nu crede că se va întâmpla peste noapte, dar mai e jumătate de an. De asemenea, se colectează TVA-ul într-un ritm mai alert. Nu s-ar putea reduce?
5: Păi, dacă ne uităm la combinația de măsuri pe venituri și pe cheltuieli care au dus la reducerea deficitului bugetar de la peste 9% din PIB la 6% din PIB în 2026, a fost într-adevăr o combinație de, încă o dată, creșteri de taxe care au însemnat creșterea TVA și creșterea unor accize la momentul respectiv și creșterea taxelor pe proprietate, iar la partea de cheltuieli a fost o ajustare mai mult decât semnificativă pe cheltuieli ca procent din PIB prin înghețarea salariilor și pensiilor care s-a întâmplat, plus ținerea sub control a altor cheltuieli, care au condus în final la o reducere a cheltuielilor bugetare ca procent din PIB.
0: Și reducerea treptată a TVA, dacă puteți da un răspuns punctual, scurt. Reducerea treptată, adică propunerea venită dinspre UDMR, o cotă redusă de TVA pentru medicamente, unele alimente, pe energie.
5: Opinia mea personală în momentul acesta este că nu avem spațiu de relaxări fiscale până nu reducem deficitul bugetar la sub 3% din PIB, cred că ne face chiar foarte rău să discutăm de astfel de lucruri.
0: Cu ce deficit încheiem anul?
5: Ținta de 6,2% în momentul de față pare a fi sezabilă. Dacă ne uităm la execuția bugetară pe primele luni ale anului, deficitul a scăzut semnificativ. Chiar la luna martie, deficitul era aproape la jumătate față de aceeași perioadă a anului anterior. Deci sunt premize foarte bune ca anul acesta deficitul să fie atins.
0: Uh-huh. Se îndepărtează perspectiva unui acord cu FMI? Vă întreb în contextul acestei crize prelungite.
5: Dacă ne uităm la ajustarea fiscală pe care o avem de făcut, de la 90% din PIB la 3% din PIB, circa jumătate din ea am făcut-o până în momentul de față. Adică cea mai mare parte a efortului acesta de ajustare s-a întâmplat deja. Mai avem de făcut cealaltă jumătate, de la 6% din PIB la 3% din PIB, trebuie să o facem în anii următori până în 2030-2031, adică trebuie să livrăm o ajustare de circa 1 punct procentual din PIB pe an, care față de cât s-a livrat ajustare sau cât s-a obținut ajustare fiscal bugetară în 2025-2026, pare un efort semnificativ mai mic și plus că este pe mai mulți ani de zile, adică el este...
0: Mulțumesc.
5: Nu este pot să se întâmplă dintr-o dată.
0: Ionuț Dumitru este consilierul premierului Ilie Bolojan. Vă mulțumesc pentru perspectiva dumneavoastră. Vă reamintesc, UDMR pune pe masă acum ideea reducerii de TVA de la 21 la 19%. Sorin Grindeanu spune, trebuie să mă pun la punct cu cifrele în economie, asta deși a fost la guvernare. Continuăm să urmărim subiectul, schimbăm acum însă registrul. Un caz terifiant, un copil de 2 ani a fost mușcat de un câine de luptă în sectorul 3 al capitalei s-a întâmplat. Mă avertizez, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Copilul era în vizită cu mama sa la rude în momentul în care câinele a scăpat și l-a mușcat extrem de rău. Micuțul a fost dus de urgență la spitalul Grigorie Alexandrescu. Primim detalii acum de la Ioana Cornev. Te urmărim, Ioana.
6: Bun găsit tuturor! Copilul în vârstă de 2 ani și 4 luni se afla în această curte din spatele meu împreună cu mama sa. Era o vizită la rude, moment în care câinele familiei, care făcea parte dintr-o rasă considerată extrem de periculoasă, l-ar fi atacat pe copil. De altfel, se vede și pe semnul de pe această poartă că există un câine periculos în curte. Din informațiile pe care le-au obținut pe surse jurnaliștii de la Digi24, copilul a ajuns într-o stare extrem de gravă la Spitalul Grigore Alexandrescu din capitală, unde a fost și operat, este intubat, este ventilat mecanic, medicii încearcă să facă tot ce este posibil pentru acest copil. Bineînțeles că s-a deschis și o anchetă după tot acest incident care s-a întâmplat în jurul prânzului pe o stradă din sectorul 3 din capitală. Se fac cercetări la fața locului, sunt investigate exact modul în care s-a întâmplat tot acest incident, dacă au fost respectate normele privind acest animal periculos, dar și dacă cel mic a fost supravegheat.
0: Și acum datele care vin de la meteorologi. Ploi torențiale și vânt crâncen în mai multe județe din țară. 22 de oameni au fost salvați din calea apelor, iar cel mai grav incident a avut loc în Dolj. Puhoaiele au inundat case și drumuri. Probleme mari au fost și în Craiova. De asemenea, acolo apa s-a adunat pe străzi și a ajuns la jumătate de metru înălțime în unele zone.
7: Mai multe străzi din Dolj s-au transformat în păraie în doar câteva zeci de minute. Viiturile au inundat casele și curțile oamenilor și au paralizat drumuri întregi.
8: A fost foarte rău. Rău.
9: Viitură puternică.
8: Viitură puternică. Dacă nu eram acasă, intra apa în casă. Era apa de un metru și ceva, aproape 2 metri în sus. Când am văzut ce se întâmplă seară, nu știam ce să mai facem.
10: A venit potopul de sus încoace. Ne-a blocat înăuntru. Noi n-am putut să mai ieșim afară. Absolut deloc, nici să ne uităm. Totul surpat aici. E totul, a venit toată piatra de sus și...
7: Ploile torențiale au distrus și mai multe poduri din comună. Localnicii sunt disperați.
11: Dezastru. Ne-a plouat și în case. Și peste toate drum, pe... e dezastru, barem pe ulița asta în jos, în Culușa, toate drumurile făcute praf.
12: Deci veneam șuvoaie și clar, efectiv a rupt, tot.
13: De multe ori oamenii construiesc după ureche, echipele de meseriași cu care lucrează la fel, și automat apele pluviale n-au încotro decât să se reverse către curțile lor. Au turnat anumite podețe artificial care au îngustat șanțurile existente și acolo s-au produs blocaje. Două zile putem remedia căile de acces pe toate străzile comunei Sadova, care însumează undeva la 52 de kilometri, după care, în situație de urgență, trebuie să luăm măsuri cu șanțurile aferente acestor străzi.
7: În Craiova, apa adunată pe străzi a ajuns în unele zone și la jumătate de metru înălțime.
0: O grupare de hoți din capital a pus mâna pe cardul unei celebre actrițe și a făcut 200 de plăți. Surse judiciare spun că victima e Adriana Trandafir. Polițiștii i-au găsit pe suspect și le-au percheziționat locuințele.
14: Poliția! Deschide ușa!
15: Deschide poliția!
0: Ioana Ciurlea ne explică detaliile.
16: Paguba este de 13.000 de lei, spun polițiștii, pentru că hoții au reușit să facă în jur de 200 de tranzacții de pe cardul actriței Adriana Trandafir. Încă nu e clar cum au reușit să-i fure datele bancare, cert este că și-au cumpărat alimente, haine și produse cosmetice. Mai bine de o lună au folosit cardul actriței, din 7 ianuarie până în 20 februarie, timp în care și-au plătit și 10 de curse de ride-sharing. Suspecții sunt 3 bărbați bărbați și două femei cu vârste între 19 și 23 de ani. Polițiștii i-au identificat acum și le-au percheziționat locuințele. După audieri, toți au fost reținuți. Sunt acuzați de acces ilegal la un sistem informatic și efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos, infracțiuni pentru care pot primi până la 4 ani de închisoare dacă vor fi găsiți vinovați.
9: Digi24 FM. Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
17: Duminică prinde campionii din MotoGP la Marele Premiu al Olandei de la ora 15 în direct pe DigiSport 2. Descarcă aplicația DigiSport pentru mai multe noutăți din lumea sportului.
9: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună. Digi24 FM.
18: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
19: Drona care a lovit blocul de locuințe de la Galați, rănind doi oameni. Un lucru foarte important și foarte, foarte periculos. Un precedent nou în istoria conflictului ăsta cu Rusia-Ucraina și o chestie destul de cu emoții pentru toată lumea, dacă îmi permiteți. Acum toată lumea se ceartă că drona ori era din Rusia, ori era din Ucraina, în timp ce aia din Brăila nu zic nimic. Da, dar vă dați seama cât de bune sistemele noastre de apărare, că el o detectat drona imediat după ce locatarii blocului o sunat la 112. Da, Rusia s-a scuzat zicând, bă, îi vina Galațului că prea și-au făcut blocurile alea frumoase și cu balcoane așa impunătoare, cum să nu dai în ele? Că, da. Cred că e prima oară când Galațul nu și-ar dori din suflet să fie în Moldova. Da, m-am gândit mult dacă să fac știrea asta și ce glume să fac la știrea asta, că nu prea știu de unde să o iau. Așa, da, există foarte multe dubii prezentate în comentariile de pe internet. Unii cetățeni zic asta, de unde știm că drona era rusească, e o întrebare foarte bună. Drona putea să fie la fel de bine și ucraniană, că doar na, asta își dorește Ucraina, să intre și în conflict cu NATO, că ce să facă, nu, aia. Da, prea nu mor destui oameni. Sau am mai văzut și comentarii de genul, lăsați populația să investigheze drona, să ne dăm seama. Jur, erau, o să vedem mai încolo. Că asta ne lipsește, proștii să-și dea cu părerea despre chestii complexe care îi depășesc. De fapt, stai. Parcă se întâmplă deja. Da, cum ar fi să stăm cu toți așa în jurul dronei, cum stăteau vecinii care reparau Dacia înainte? Așa, cu o țigară la ureche. N-ai, bă, ce faci? Asta e boala lor. Eu cred că i-am reajut problema.
18: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
2: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Europa trece printr-unul dintre cele mai severe episoade de căldură din istoria recentă. Au fost peste 44 de grade Celsius în Franța și Spania și aproape 40 în Marea Britanie și Germania. Autoritățile sunt în alertă, orele de școală au fost suspendate și sunt pene de curent masive, iar circulația trenurilor este afectată. Care este situația acum, ne spune din Spania corespondentul Digi24, Alin Petrica.
1: Bun găsit, cea mai mare temperatură din această perioadă a fost în Spania. Ieri la ora 16:45 în orașul Montoro din regiunea Córdoba au fost 45,1 grad. Pentru a doua zi consecutiv s-a înregistrat acest nivel într-o regiune unde nu au scăzut termometrele sub 30 de grade în nicio secundă din ultimele 80 de ore. Totuși, situația cea mai complicată este în acest moment în Franța. Majoritatea teritoriului se află sub cod roșu de avertizare căldură extremă și sunt temperaturi care au atins 44 de grade. În regiunea Bordeaux s-a întâmplat acest lucru. Oricum, ieri, marți, a fost cea mai călduroasă zi din istorie oficial, pentru că a fost o medie a maximelor de 38,3 grade peste recordul precedent, care a fost în august 2023. Autoritățile au luat multe măsuri de protejare a populației, chiar dacă până acum bilanțul este tragic, sunt cel puțin 40 de morți din cauza căldurii extreme. S-au închis multe școli, 1600 în total, sunt suspendate multe trenuri, inclusiv în jurul Parisului, iar tot în Paris sunt multe evenimente publice anulate și programele la Muzeul Louvre, de exemplu, sau de vizitare a turnului Eiffel sunt modificate, sunt reduse, tocmai pentru a proteja populația de căldura extremă. Sunt școli închise și în Marea Britanie, tot din cauza căldurii. În Marea Britanie s-a atins o temperatură aproape de record, 38 de grade. Este o situație care se va menține așa până joi, cel puțin, spun meteorologii, mai ales în partea de nord a Europei. Însă în Spania veștile sunt un pic mai bune, pentru că în partea centrală deja temperaturile vor scădea și cu 10 grade, spun specialiștii.

0: Orașul Sevastopol din Crimea, anexat, a fost ținta unor atacuri devastatoare. Armata ucraineană a folosit drone pentru a lovi infrastructura energetică. Loviturile fac parte din ceea ce Kievul numește sancțiuni cu rază lungă de acțiune, adică folosirea armelor pentru a reduce capacitatea Rusiei de a susține ocupația Crimeei. Ce urmărește Kievul mai exact? Asta aflăm de la Ana Constantin.
1: Bine v-am găsit, Ucraina vrea să rupă conexiunile dintre Crimea și Rusia continentală și atacă cu predilecție poduri, autostrăzi, infrastructură energetică și ținte militare. Atacurile au loc aproape zilnic și continuă de câteva săptămâni. O centrală electrică a fost lovită peste noapte, iar ieri a fost lovit un pod feroviar pe care forțele ruse îl folosesc pentru aprovizionarea trupelor din Herson și Zaporojie. Obiectivul Ucrainei este clar, să izoleze peninsula și să o demilitarizeze. Haideți să vedem și care este arma secretă a Ucrainei pentru această campanie. Vorbim de dronele de ultimă generație, precum Bulava M2V, Darts 2 și Hornet, fiecare cu un preț estimat între 5.000 și 25.000 de euro. Marele avantaj al acestor drone este că pot să opereze la o distanță foarte mare, peste 100 de kilometri și chiar 180 de kilometri și foarte important, sunt concepute să reziste bruiajului electronic. Efectele atacurilor sunt vizibile potrivit Ucrainei. Traficul dinspre Rusia spre sudul Ucrainei a scăzut cu peste 40% față de luna mai și sunt numeroase puncte care sunt inaccesibile camioanelor grele. De asemenea, autoritățile au anulat toate evenimentele publice, vânzarea de combustibil a fost suspendată, cartiere întregi au rămas de asemenea fără iluminat stradal.
2: Кожен день видно, що українська влучність працює. Я вдячний усім залученим силам, СБС, Сил спеціальних операцій, СБУ, ГУР, всі наші підрозділи. Дякую вам. Цей наш тиск та кожна інша форма тиску на Росію мають працювати і надалі, і спрацювати на мир.
3: Все, що робиться на цьому направленні, этим самым киевским режимом, о котором я только что сказал, делается только с одной целью – создать для себя благоприятные условия в случае начала, или точнее возобновления прерванных же по инициативе Украины мирных переговоров с так называемых сильных позиций. Каких сильных позиций? Речь идет, может идти только о создании впечатления о каких-то сильных позиций, потому что реалии на поле боя совершенно выглядят по-другому.
0: Acum Meloni vrea să îngroape securea războiului în conflictul cu Trump. Premierul Italiei a lansat un apel la normalizarea relațiilor bilaterale și la o revenire la un dialog diplomatic de profunzime. Disputa a pornit de la șeful Casei Albe, dacă vă amintiți. A susținut că Meloni l-a implorat să facă o fotografie cu el la summitul G7. Iar Meloni a negat vehement, ba mai mult a insistat că totul este o invenție.
4: Che non intendo continuare ad alimentare, diciamo, questo confronto. Penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità. Ritengo che il ministro Tajani nell'immediato abbia fatto bene ad annullare la sua missione a Washington per dare un segnale, ma una volta che il messaggio passa, non c'è bisogno, diciamo, di andare oltre. Non cambio idea, sto leggendo molte ricostruzioni su ma quale sarà adesso la politica estera italiana. Sarà quella che è stata negli ultimi 80 anni, cioè non cambio idea su quanto sia importante mantenere solido il rapporto tra Stati Uniti ed Europa, che è quello sul quale si fonda chiaramente un pezzo straordinario della forza. Noi dobbiamo riportare diciamo i termini della politica estera, la profondità in cui devono stare i termini della politica estera, perché delle volte noi veramente parliamo di politica estera come se fosse, non lo so, Temptation Island. Non vedo francamente contraccolpi. La nostra attività, i nostri rapporti vadano bene anche nelle ultime settimane, anche negli ultimi mesi, tanto a livello istituzionale quanto a livello economico.
5: Un program oferit de Digi.

0: Muzeul satului maramureșan Mihai Dăncuș este locul ideal pentru a descoperi viața tradițională din regiune într-un cadru autentic și fermecător. Deschis publicului din 1981, acest muzeu în aer liber reconstituie un sat maramureșan tipic, cu case de lemn, gospodării, ateliere și instalații tehnice. Situat pe dealul Dobăieș, muzeul oferă o panoramă spectaculoasă asupra orașului Sighetu Marmației și a peisajului rural înconjurător. Ansamblul muzeal ilustrează diversitatea etnică și culturală a zonei prin casele comunităților ucrainene, maghiare, evreiești, țipțerești și rome. Muzeul este un spațiu viu care găzduiește evenimente culturale, expoziții temporare și ateliere educaționale pentru toate vârstele. Copiii pot învăța să țeasă, să modeleze lutul, să cioplească lemnul sau să picteze, iar adulții pot descoperi meșteșuguri uitate din satul de odinioară. Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
2: Invitatul meu, Damian Anfile. Pentru că ați menționat instituțiile și comunitatea, mă gândesc așa, să rămânem puțin tot la nivel metaforic vorbind, ce lipsește României în momentul de față, de ce renaștere are nevoie sau de ce înviere avem noi nevoie, comunitară, personală, morală?
3: Nu pot să vin eu cu o soluție vis-a-vis de învierea care îi trebuie.
2: Dar cu nevoie? Puteți veni?
3: Nevoie avem de speranță. În momentul de față nu ni se dau motive palpabile să sperăm. Nu prea ni se dau modele, nu prea ni se dau prilejuri să ne bucurăm împreună. Pare că am intrat într-un soi dintre ăsta de automatism să sesizăm aspectul negativ și pe ăla să-l comentăm. Există, cumva paradoxal, un sentiment românesc de a face club de critici. Așa pornim cel mai ușor discuția, de la ce vreme nasoală e afară, până la uite ce au făcut ăștia, indiferent care sunt ăștia, și până la a face schimb de nefericiri personale. Dacă îți merge bine, devii suspect. Dacă ești vesel, probabil că ești pe ceva sau ți-au zburat niște păsărele la un moment dat, dar totuși nu înțelege cât de asta avem nevoie. Suntem cumva ca precum tâlharul ăla din stânga, care el ar vrea mai bine, dar îi dă cu rău în față. Din punctul ăsta de vedere, poate am putea să depășim un pic discursul ăsta, nu să devenim niște anesteziați toți. Totul este roz și totul este bine. Dar cred că la noi trage deja un pic cam mult balanța în partea negativă. Și din punctul ăsta de vedere, vis-a-vis de ce ar putea să îi ofere României un avantaj, să dezvoltăm și noi, măcar acum, și nu o spun dramatic, un sentiment mai pronunțat de solidaritate națională.
1: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
2: La medicina viitorului vorbim despre longevitate, genetică și sănătatea metabolică. Descoperim de ce fibrele alimentare și cerealele integrale sunt componente importante în alimentația echilibrată. Invitații ediției sunt Sorin Cantor, longevity coach, și Vlad Olaru, medic urolog.
4: Medicina viitorului cu Gimina Maxim. Sâmbătă de la 13:30, doar pe Digi24. Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial, Aqua Carpatica.

Sunt reguli noi pentru cei care conduc trotinetele electrice. Casca de protecție ar putea deveni, de exemplu, obligatorie la orice vârstă, asta după ce numărul accidentelor în care sunt implicate trotinetele a crescut de la an la an. Doar în jumătate de an, 7 oameni au murit în astfel de accidente.

0: toți cei care merg pe trotinete electrice, indiferent de vârstă, ar putea fi obligați să poartă cască de protecție pe orice drum public.
1: În momentul de față, legea îi obligă doar pe conducătorii de trotinete electrice care au vârste de sub 16 ani să poarte casca de protecție. Iar inițiativa legislativă vine după ce numărul accidentelor în care au fost implicate astfel de vehicule a crescut de la an la an.
2: Pentru anul 2025, în ceea ce privește conducătorii de trotinete, la nivel național au fost înregistrate 187 de accidente rutiere grave, vorbind de accidente rutiere grave, în urma cărora 12 persoane și-au pierdut viața. Iar în cursul de la începutul anului 2026 și până în prezent am înregistrat 87 de accidente soldate cu 4 persoane decedate.
0: Deși este obligatorie pentru tinerii cu vârste de sub 16 ani, puțini o poartă, iar mulți dintre cei implicați în accidente ajung la spital cu fracturi sau traumatisme.
3: Eu într-adevăr nu port acum pentru că am venit cu trotineta de la metrou, dar am casca și când merg spre casă o port. Este un element important de siguranță, mai ales că am văzut că au fost ceva accidente pe pistă și anul acesta.
4: Cred că e mai periculos cu trotineta decât bicicletă.
1: Dumneavoastră vedem că purtați cască, purtați mereu?
4: Da, aproape.
1: Ați avut vreun incident cu bicicleta?
5: Am avut cu mașina, adică a dat peste mine.
0: Poliția rutieră le recomandă tuturor persoanelor să poarte cască de protecție și mai ales să nu traverseze pe trecerea de pietoni pe trotinetă. Proiectul de lege a fost depus la Senat.
6: Și acum un moment stânjenitor pentru JD Vance la negocierile cu Iran din Elveția. Într-un videoclip devenit viral pe internet, premierul Qatarului pare să îl ignore. Acesta trece pe lângă vicepreședintele american fără să-l bage în seamă pentru a-l îmbrățișa pe omologul său din Pakistan. JD Vance încearcă să inițieze o conversație, dar dă greș. Iar incidentul a strânit comentarii online. Oficialul de la Doha acum dezminte speculațiile și chiar a postat o fotografie din timpul discuțiilor care l-arată lângă vicepreședintele american.
7: Digi24 FM.
0: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
9: Întrebarea numărul 1. Dacă ați fi politician, i-ați strânge vreodată mâna lui Vladimir Putin?
10: Nu.
9: De ce?
10: Mi se pare că e cel mai mare criminal care există în momentul de față. Poate toate acțiunile care le-a făcut în momentul de față îl definesc ca un criminal. Un criminal de război. Nu strângi mâna lui Hitler. Nu strângi mâna lui Eichmann. Nu strângi mâna lui Putin.
9: Întrebarea numărul 2. Ce sentiment vă trezește Donald Trump?
10: Confuz. Pentru că nu este prima oară când mă întâlnesc, adică când vorbim de Trump. Și uneori s-a lăudat cu această dorință de a crea impredictibilitate și confuzie. Dar cred că este confuz personal. La nivel cognitiv. E o tendință de a exagera foarte mult și genul de exagerări pe care le face sunt de multe ori pe realitate. Îmi se pare, deci când te lovește realitatea în față, continui, ești confuz, de-aia spun că mi se pare că de multe ori este foarte confuz în modul în care se gândește la problemele legate de politica internă, politica externă.
0: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
9: Dacă în toamnă, că sunt alegeri parțiale în Statele Unite, Donald Trump pierde Congresul, se va schimba situația, adică va fi concentrat pe un război intern, domestic și ne va oferi mai puține surprize, cel puțin de astea declarative în plan extern?
10: E posibil și problema cea mare pe care o vedem și care cred că încă este minimizată este situația din Iran. Pentru că are capacitatea de a introduce niște efecte extrem de nocive la nivel european. Deci mult rău se poate realiza de fapt până în momentul respectiv.
9: Acum nu e interesul tuturor să se deblocheze strâmtoarea, nu e și interesul europenilor? De ce n-ar participa la acest efort alături de Statele Unite să asigure un culoar de trecere a navelor prin strâmtoarea Ormuz?
10: Eu sunt convins că discuții pe acest subiect au loc. Problema este în ce măsură nu există un obiectiv comun și un obiectiv care este realizabil, fezabil.
9: Da, există o reticență europeană de a participa, alături de Statele Unite, și ce justifică
10: sunt
9: această reticență?
10: Sunt țări care nu au fost de acord de la bun început pentru că au văzut acest război ca un război nu de necesitate, un război opțional. Faptul că europenii nu au fost consultați, deși suportă toate consecințele
9: acestui
10: război.
9: Sigur, dar consecințele ne afectează pe toți.
10: Exact. Și în acest moment, consecințele se pot agrava. Cred că aici este un al doilea element, dacă se merge spre escaladare, spre o sau o descaladare. Escaladarea de care a vorbit președintele Trump cancelarele europene sună foarte prost. Deci a vorbit la un moment dat că dacă Iranul nu se aliniază cu anumite cerințe, anumite solicitări, Statele Unite vor distruge infrastructura civilă, energetică. Deci asta n-are cum să sune bine. Și chiar, foarte interesant, și Arabia Saudită, care este un susținător și în sfârșit și are o miză directă în acest conflict, s-a distanțat. Arabia Saudită spunea că da, vrem Iranul degrada militar, dar nu a dus într-o situație de sărăcie cumplită, de stat eșuat. Pentru că atunci introduci un factor de instabilitate mult mai mare. Dar dincolo de aceasta, vorbim în momentul de față, a devenit foarte cazual, să discutăm, atacăm ținte civile. Înainte era o anumită rezervă, dar țintele civile vor introduce la riposte. Ataci o fabrică de desalinare, Iranul va ataca și a avertizat despre acest lucru. Și asta înseamnă o instabilitate colosală în zona respectivă. Ăsta este și un motiv pentru care europenii se tem de un genul ăsta de escaladare. Ce își doresc? Da, probabil nivelul lor de discuție în momentul de față este cum să deblocăm, să ajungem la o situație de negociere și să patrulăm împreună o perioadă zona respectivă.
0: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
7: Digi24 FM.

asta, la Planeta Ești Tu, avem explicații despre valul de căldură extremă care a lovit Europa Occidentală. Cum am ajuns să avem temperaturi și de 45 de grade Celsius la final de iunie, aflăm de la climatologi. Analizăm și ce șanse de reușită are un experiment revoluționar. Cercetătorii reîngheață Arctica. Toate detaliile la Planeta Ești Tu.

0: Este ora 17, breaking news la Digi24, bine v-am regăsit. La această oră este o întâlnire cu o miză uriașă la guvern. Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor își caută un premier. Asta pentru varianta de guvern minoritar, de dreapta, care va fi trimisă la Palatul Cotroceni. PSD merge cu Sorin Grindeanu premier, guvern monocolor PSD, cu o libertate absolută pentru programul de guvernare. USR a propus în discuție astăzi o rotativă între cele două guverne minoritare despre care vorbim. E o idee privită de Grindeanu ca o copilărie. Întrebarea momentului până la urmă este așa. Ce va face Nicu Șordan? Pe cine va nominaliza? Și când se întâmplă totul? Pentru că suntem la mai bine de o lună și jumătate de când nu avem un guvern plin și într-un moment critic pentru banii europeni care trebuie să ajungă în România. Începem chiar acum. Pentru început vreau să vedem declarațiile lui Sorin Grindeanu de astăzi, în care se anunță premierul PSD.
1: Partidul Social Democrat a decis astăzi în Biroul Politic Național, în unanimitate, să își asume responsabilitatea, răspunderea guvernării, iar președintele partidului să fie propunerea de premier. PSD va avea deplină autonomie asupra programului de guvernare. Noi nu vom vota niciun guvern din care nu facem parte.
0: Începem de aici discuția și vreau să vă prezint invitații mei de la această oră. Alături de mine, Andreea Dumitrescu, jurnalist Digi24. Bine ai venit, mulțumesc, Andreea.
2: Bine te-am găsit.
0: Cristian Cicea, jurnalist Digi24. De asemenea, am început cu colegii mei și Adrian Mitroi, profesor de finanțe comportamentale, care ne face așa o radiografie de care tare avem nevoie astăzi. Bună ziua, domnule Mitroi, bună, mulțumesc. O să ne alăture imediat și Vladimir Tismăneanu, profesor de științe politice, pentru că e de văzut totuși cum se sesizează sau cum se privește situația de la noi și din afară. Acum, pentru că am spus că e vorba de o întâlnire cu miză la ora aceasta, vreau să începem cu aceasta. Se caută un premier, Andreea. Se caută din această dimineață. N-a fost găsit în prima întâlnire. A doua variantă de întâlnire, să spunem că poate să ne ducă în situația în care și guvernul acesta minoritar vine cu un premier către Palatul Cotroceni.
2: Astea erau discuțiile de dimineață, într-adevăr. Însă acum pare că discuțiile de la guvern, dintre Ilie Bolojan, Kelemen Hunor și Dominic Fritz, se axează mai degrabă pe condițiile pe care să îi le pună lui Sorin Grindeanu. Cumva, declarațiile pe care le-a întărit astăzi Sorin Grindeanu, după ce spusese practic același lucru și alaltă ieri și ieri, ei nu sunt deschiși să voteze guvernul PNL-USR-UDMR. N-au pus nicio condiție, n-au venit cu niciun context în care ar putea să-și dea votul pentru un astfel de guvern și au întărit astăzi. PSD nu va vota un guvern din care nu face parte. Așadar, în momentul ăsta, avem informații că s-au repliat liderii PNL, USR și UDMR și nu mai caută neapărat propunerea lor de premier, pentru că doar s-ar bate cap în cap cu cea social-democraților și-ar prelungi criza și vin cu un set de condiții pentru Sorin Grindeanu. Să păstreze cota unică, să păstreze țintele de deficit, să scoată acel impozit pentru marile companii, să facă lucruri care rămăseseră cumva neterminate în programul de guvernare și în programul lui Ilie Bolojan. Practic să le continue într-un fel sau altul, sigur, alături de PNRR, acordurile din OCDE și toate cele.
0: Desigur, și SAFE, alea rămân importante, e clar, rămân importante pentru fiecare formațiune. Dar te-aș întreba, Cristi, dacă acum acest grup nu vine cu o propunere de premier, dă bine sau nu dă bine? Pentru că ar putea asta să însemne că nu găsesc totuși unul care să-i reprezinte.
3: E foarte probabil să nu vină. Poate nici n-au, de fapt, nu au niciun interes să vină cu o propunere de premier PNL, USR și UDMR. Dacă ne aducem aminte din momentul în care a fost demis guvernul Bolojan prin moțiune de cenzură pe data de 5 mai, retorica lor a fost următoarea. Cine a dat guvernul jos să-și asume guvernarea. E, iată că am ajuns în punctul acela. După două nominalizări eșuate de premier, am ajuns la asumarea guvernării de către PSD prin Sorin Grindeanu. Și asta va fi cel mai probabil formula care va... pe care o vom regăsi la Palatul Victoria. Acum, ei sigur sunt interesați, cum spunea și Andreea, să facă un acord astfel încât în următoarele 6 luni, cum spunea și Ilie Bolojan, cred că el a făcut acest anunț prima oară și a venit cu aceste idei încă de duminică după congresul PNL și le-a anunțat chiar aici, la Digi24. În joc sunt cam 6 miliarde de euro din PNRR și ele trebuie, pentru ca ele să intre, să România să aibă șanse la ele, vor trebui date vreo 9 legi, spunea Ilie Bolojan. Iar una dintre misiunile viitorului guvern este să vină rapid, în primele cel mult 2 săptămâni de la investire, cu angajări de răspundere. Deci vom avea o vară, poate nu foarte liniștită, cel puțin începutul ei, cu sesiuni extraordinare în Parlament, dacă se va întâmpla asta. Legea salarizării este... Știm deja de când a apărut draftul câtă efervescență a produs în societate, câtă nemulțumire a produs. Clar, nu va putea fi forma care este acum și va trebui venit cu alta. Asta înseamnă negocieri. Și nu doar negocieri între, nu știu, PSD, guvernul PSD și sindicate, ci va implica și forțele care susțin guvernul. Decarbonarea, asta înseamnă închidere de centrale pe cărbune, înseamnă concedieri. Sunt măsuri grele, măsuri, decizii dure de luat. Și
0: perioada la noi.
3: Și asta se vor regăsi, cred că, în acest pact, în acest acord politic, pe baza căruia PNL, USR și UDMR vor susține guvernul Grindeanu.
0: Da, mai avem informații de ultimă oră. Au discutat cei trei lideri despre care vorbim noi acum și răspunși celor de acasă, cu Alexandru Nazare, cu Dragoș Pâslaru, pentru că, apropo de condițiile despre care ne spunea Andreea, sunt niște chestiuni fiscale care trebuie să fie respectate. Deficitul, 6,2%, au spus și cei din PSD în discuțiile dintre ei că îl vor respecta. 5,1% anul viitor, să nu modifice cota unică. De asemenea, este o cerință a părții de dreapta, astfel încât să oferă un vot extrem de important pentru Partidul Social Democrat acum. Domnule Mitroi, ce trebuie să mai respecte viitorul executiv care va fi instalat?
4: 6,2 deficit

0: fixat o întâlnire cu ei astăzi. Astăzi și-a clarificat și el în partid poziția. Își va face probabil astăzi lista de miniștri, lista de propuneri, cum vede el programul de guvernare, iar mâine cel mai probabil se vor întâlni sau vor discuta, poate direct, poate prin emisari, nu știu, și își vor confrunta cele două planuri. Planul dreptei, uite ce cerem noi, planul lui Sorin Grindeanu, uite care e programul meu de guvernare, și să vadă, sunt compatibile sau nu. Le pot compatibiliza, pot găsi compromisurile acelea de program prin care să meargă mai departe și cu ele să meargă la Palatul Cotroceni. Acum mai trebuie să mai accepte ceva Sorin Grindeanu. Toți trebuie să accepte de fapt asta, să stea la această masă și să stea public. Pentru că liberalii nu-și vor da votul pe o înțelegere făcută așa între Marian Neacșu și Dan Motreanu undeva la Vila Lac. Nu, nu o să meargă așa. Vor vrea toți să fie, să apară public pe un teren poate neutru, poate într-o sală din aceea de protocol de la Parlament.
1: În Parlament, da.
0: Da? Și să se adune acolo cu camerele la ușă, să semneze cele 5 puncte, 10 puncte, 3 puncte, nu știu câte puncte ori conveni ei acolo, să le semneze și să se angajeze că se vor ține de ele. Și Sorin Grindeanu la guvern și ei în Parlament să asigure majoritatea și să nu trântească guvernul chiar așa cu una, cu două.
1: Asta clar va fi un punct. Clar, dacă tot vorbim de puncte, clar. Da. Dar, Cristi, pentru că mergem, desigur, un pas înainte la Palatul Cotroceni. Și avem amintirea asta din campania electorală cu Ușor și cu Nicușor, știi? O să fie oare ușor pentru Nicușor Dan sau greu să-l nominalizeze pe Sorin Grindeanu?
2: Întrebarea mea este acum, de ce să fie greu? De ce să fie greu lui Nicușor Dan să-l nominalizeze pe Sorin Grindeanu?
1: De ce n-aș făcut-o din greu, prima, mă tot întreb poate eu, greu a de fost, 6 săptămâni?
2: Poate greu a fost când sau ar fi trebuit să fie când l-a nominalizat pe Adrian Veștea fără să aibă, să întrebe Partidul Național Liberal dacă e de acord ca unul dintre prim vicepreședinții PNL să fie prim-ministru. Nu cred că îi va fi absolut deloc dificil lui Nicușor Dan. De ce n-a făcut-o până acum? Pentru că Sorin Grindeanu s-a fofilat. Dar, iată, n-a putut evita inevitabilul Sorin Grindeanu și este în această poziție. Trebuie spus însă că Sorin Grindeanu s-a atins obiectivul principal. Nu va mai fi Ilie Bolojan. Nu mai este și nu va mai fi Ilie Bolojan premier. Însă acum întrebarea lor și temerea social-democraților cred că este ca această victorie să nu fie o victorie a la Pirus, încă una ca asta și să fie terminat cu ei, ca să zic așa, ca să citesc din clasici. Deci nu va fi dificil pentru Nicușor Dan. Acum întrebarea este când va face asta. La cum merg discuțiile?
1: Acum 5 săptămâni, tot insist să zic.
2: S-ar putea undeva la, nu știu, poate la finalul săptămânii, la începutul săptămânii viitoare, dar până atunci, cum spunea și Andreea, deja ei vor fi discutat și va fi ceva de 2-3 zile vom avea guvern la Palatul.
1: Calendarul ar trebui să fie luni marți, să fie gata.
0: Asta așteaptă Nicușor Dan. El nu va face această desemnare până nu-i va vedea la acea masă de care vorbeam mai devreme, la aceeași masă, semnând acea hârtie, acel pact, acel acord, acel protocol, cum se va numi el, angajați toți, asumați toți public că vor asigura majoritatea. Nu se va mai baza pe înțelegeri făcute în spatele ușilor închise, cum s-a bazat când l-a nominalizat pe Eugen Tomac, cum s-a bazat când l-a nominalizat pe Adrian Veștea. De data asta, desemnarea o va face doar după ce public va fi conturată, asumată, angajată această majoritate.
1: Da, domnule Mitru, o să vreau să discutăm imediat despre TVA. Se poate, nu se poate, reduce, știți că e o discuție acum, dar vreau să încheiem un pic discuția politică cu domnul Tismăneanu. Și aș vrea să vă întreb, domnule Tismăneanu, așa. Noi ne așteptam oricum la rotativă să ajungă Sorin Grindeanu premier. Adică nu era o surpriză pentru noi. Dar vă așteptați în scenariul ăsta Nicușor Dan, președintele, să-l nominalizeze pe Sorin Grindeanu? Până aici să ajungem?
3: Noi am ajuns foarte departe sau foarte adânc, sau cum vreți să spuneți, în problemă. Practic, pentru mine, o prăbușire de de credibilitate a președintelui Nicușor Dan. Asta se vede cu ochiul liber, se vede chiar și pe fizionomia sa. Cred că este conștient și domnia sa de ceea ce s-a petrecut. Și asta nu s-a petrecut pentru că cineva a plănuit sau a planificat sau a conspirat în această direcție. Au fost o mulțime de pași greșiți. Am ascultat

0: probabil pentru mine este extrem de, cum spuneam mai devreme, de informativ și instructiv să vă ascult și cred într-adevăr că Ilie Bolojan nu va fi premier pe o durată relativ previzibilă, dar îmi amintesc că doamna Hea spunea că ați citit la un moment dat din cărții care le-am scris. Nu da. Că vreau să mă... Da. Țineți minte, în reinventarea politicului, m-am ocupat de Revoluția Maghiară. Până în momentul revoluționar, și aici avem o situație care poate să devină, se vorbește de revoluție morală, nu știu dacă e revoluție morală, dar avem un moment de reinventare a spațiului politic, în mod evident. PNL nu mai este același PNL și PSD trebuie și el să se reinventeze. În atare condiții să ne aducem aminte și foarte important că vom urmări aniversarea că sunt 70 de ani de la Revoluția Maghiară, iar spre deosebire de Victor Orban, care l-a practic alomiat pe Imre Noi, postum și așa mai departe, Peter Maghiar invocă, de altfel și în discursul inaugural s-a referit la Imre Noi. A fost cele trei modele politice pe care și le-a asumat, trei nume de oameni politici. Ce vreau să spun este că în 1956 toată lumea era convinsă că Imre Noi nu va mai fi prim-ministru la începutul anului, fusese între 53 și 55. În 56, în octombrie, Imre Noghe a devenit prim-ministru. Undeva, Imre Noghe a fost un om care, din interiorul Partidului Comunist Maghiar, și Bolojan e un om din Partidul Liberal, numai că la un moment dat, un om din acest partid, Bolojan, în cazul de față, vede că sunt o mulțime de capcane și de piste false care trebuie eliminate. De cred că România trece în momentul de față prin două crize. Pe lângă criza economică, care o veți discuta dumneavoastră mult mai competent decât mine, eu cred că s-a zguduit legitimitatea funcției prezidențiale, felul cum a acționat în această perioadă domnul Nicușor Dan, a decredibilizat în mare măsură ceea ce putea și trebuia, cred, să facă președintele în această perioadă. Deci suntem în situația în care eu am fost educat ca sociolog, am participat la sondaje de opinie până la plecarea mea din țară acum prea mulți ani, ca să-i mai pomenesc, dar eu cred că nu trebuie să ne lăsăm prizonieri, să devenim prizonierii a ceea ce se anunță într-un sondaj sau altul. Eu nu cred că este scris în cărțile divine ca aur să ajungă la 50%. Nu cred acest lucru. Cred dimpotrivă că guvernul Bolojan a dovedit că există voință politică, că poate exista voință politică și că poate exista viziune politică. Aur are o mulțime de voință politică pentru că aspiră să ajungă la guvernare, dar viziunea lor politică este cel puțin precară, dacă nu și de-a dreptul periculoasă.
1: Vladimir Tismoneanu, mulțumesc mult pentru analiza aceasta. Și acum...
0: Numai bine și salutări.
1: La fel și dumneavoastră, să ne uităm la bani. Domnule Mitroi, tot vorbim de TVA-ul acesta. În ce măsură se poate face reducerea TVA-ului?
2: Nu se poate. Nu avem cum. Și s-au dovedit măsurile, vă aduceți aminte cea cu motorina. Măsurile Altan luate în societate sunt măsuri regresive, care nu fac ordine. Inflația, de exemplu, e o măsură regresivă. Unii suferă mai mult decât inflație. Cota unică, iarăși, este o măsură regresivă. Face mai degrabă nedreptate celor mai săraci. Dar vă spun o teorie, că am auzit discursul impecabil al onoratului profesor, în condiții de risc, și vin cu o teorie din finanțele comportamentale, în condiții de risc, și există riscul substanțial, macroeconomic, rating și așa mai departe, și al doilea risc mare, care este cel de a doua nereușită, nu? Și respingere în Parlament, care e consecința, o știm cu toții ce înseamnă. Și atunci ce vreau să vă spun? În spectrul acesta de risc, ei, actorii politici, gândesc exact cum gândește teoria și spune că în condiții de risc, oamenii își asumă mai mult risc. Paradoxal. În loc să se retragă, să fie mai precauți, tind să-și asume risc suplimentar. Știind că au riscul acesta, până în clipa votului în Parlament, nu vei ști niciodată cu certitudine. Și atunci, fiindcă riscul economic este substanțial, indiferent cine vine, dacă vine stânga și promite niște măsuri ușor compensatorii, progresive, care să compenseze regresivitatea indusă de inflație și de cota unică. Trebuie găsite resurse pentru asta, așa că va trebui să oprești reducerea deficitului, da, exact asta va trebui să faci ca să ai resursele pentru genul acesta de măsuri. Dacă vine celălalt guvern și spune rămânem pe presiunea de deficit, nu vei mai avea suportul și fatigul fiscal se va vedea că nu vei mai avea suportul populației și nici politic. Și atunci ce vreau să vă spun, când le pui împreună, riscul macroeconomic de rating, riscul politic de respingere, îi va forța pe politicieni, și asta este clar comportamental dacă ne uităm, în a alege decizia pe care o să o vedeți va fi una cu susținere. Pentru că ei își vor proteja poziția și privilegiile pe care le au acum și știu care sunt riscurile și modalitatea de protejare la riscurile astea este să facă ordine și să-și maximizeze compromisul, chiar dacă în condițiile astea toată lumea ar trebui să-și maximizeze compromisul, măcar acolo să fie o bucățică, da, unde poți să construiască acest guvern. Vor trebui, asta era fraza care și vreau să o spună profesorul, să înghită broasca, cum spunem noi în finanțe, da? Să înghită o parte sau amândouă părțile, să înghită fiecare broasca lui, pentru că virgulă, considerentele din afară, presiunea care poate veni și incertitudinea până în momentul votului, aseară sau când a fost, da? Nu știi cu siguranță cum se vor poziționa și să semneze toți un acord. Eu cred că va fi foarte dificil în care să spună că e ca o... este complicat. Și fără acordul acela, închipuiți-vă că până în momentul T0, acolo nu vei ști cu siguranță. Dar momentul la T0 nu cred că va veni, pentru că, din nou, o teorie comportamentală, oamenii își protejează privilegiile cu o seriozitate și cu o ambiție nemaipomenită. Și când nu înțelegeți comportamentul cuiva, reveniți la această explicație. Oamenii vor merge și vor face orice să-și păstreze privilegiile, joburile, pozițiile și puterea.
1: Cumva, cumva, normal, domnule Mitroi, vedem imagini acum de la guvern. A fost acolo acea întâlnire despre care noi am tot vorbit. A plecat Ilie Bolojan de acolo. Sunt de acum câteva momente, dar avem și o informație nouă, Andreea, legată de acești trei lideri, că tot vorbim despre ce se întâmplă, ce fac astăzi, e clar o zi a negocierilor, 100%, da. Au fost, au discutat, probabil, mă gândesc, cu președintele, la Palatul Cotroceni.
3: Au discutat, da, asta este cea mai nouă informație pe care am primit-o, că cei trei lideri, Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor, au fost la Palatul Cotroceni în urmă cu puțin timp. De altfel, noi am surprins în imagini momentul în care cei trei lideri veneau la Palatul, la Palatul Victoria, veneau la guvern. Cel mai probabil momentul acela surprins de noi este momentul în care ei s-au întors de la Palatul Cotroceni. Acum, ce n-am reușit încă să aflu este dacă președintelui Nicușor Dan i-au pus pe masă o variantă de guvern de dreapta sau dacă au discutat cu președintele despre faptul că nu vor vota necondiționat un guvern propus de Sorin Grindeanu, un guvern PSD. Fie i-au pus în vedere asta, uitați, domnule președinte, mai avem nevoie de niște timp să negociem cu Sorin Grindeanu, pentru că noi nu-i vom da un cec în alb lui Sorin Grindeanu, după ce el a anunțat... Eu o să am autonomie totală. E
1: libertate,
3: guvernul meu.
1: Program de guvernare,
3: tot
1: libertate la program.
3: Miniștri, program de guvernare, stabilesc eu tot. Foarte bine.
1: Da, desigur, dar... că sunt niște condiții care trebuie puse
3: exact. Crisi.
1: Ce crezi că ar fi putut vorbi? Pentru că, desigur, rămân pe masa asta două variante despre care ne spune Andreea. Ce ar fi putut vorbi astăzi cei trei lideri care negociază de dimineață cu președintele?
4: Despre aceste condiții despre care noi am vorbit încă de la început, despre care liderii care au fost ieri la Cotroceni la consultări au vorbit, l-am auzit și pe Kelemen Hunor spunând asta, l-am auzit pe Ilie Bolojan spunând asta, l-am văzut pe Nicușor Dan în comunicatul de după consultări spunând asta. Guvern monocolor minoritar bazat pe un acord prealabil.
3: Exact.
4: Adică, exact cum explica Andreea mai devreme, un acord prealabil semnat la vedere, asumat de toată lumea și apoi desemnarea și investirea guvernului. E, aici e dificil. Discuțiile acestea. Sorin Grindeanu spune astăzi că PSD nu va pleca capul, că va avea autonomie pe programul de guvernare, că va avea autonomie personală, totală, pe miniștri. Sigur, și aici la măsuri și la program de guvernare și la acord, aici e discuția până la urmă. că nu poate să fie programul de guvernare PSD în totală disonanță cu acordul pe care îl vor semna sau care urmează să fie semnat pentru susținerea acestui...
1: Desigur, și să aibă pretenția să obțină un vot în Parlament, o majoritate care să-l pună în funcție. Acum, pentru că vorbim despre acest acord, și o să vedeți în nuanță imediat pe ecran despre ce este vorba, ce ar cere gruparea de dreapta să conțină acest acord. Sunt informații obținute de colegii mei. Acel deficit bugetar despre care vorbeam, anul viitor 5,1, anul acesta 6,2, SAFE, PNRR, OCDE, astea sunt proiecte cruciale pentru noi. Nici măcar nu se pune problema să nu le facem, să nu modifice această cotă unică. A fost o discuție și ministrul finanțelor a discutat cu Ilie Bolojan, de asemenea cu ministrul fondurilor europene, pentru că sunt cu toții prinși în aceste proiecte. Vedem cine va mai rămâne în funcție, că se mai discută și despre numele viitorului cabinet, despre care tocmai ne spuneau colegii mei că Sorin Grindeanu, pe care are libertate totală să-l facă, să vedem dacă va mai lua și din miniștrii actuali. Nu că se mai pune și problema asta.
4: Cel puțin două nume a menționat astăzi Sorin Grindeanu. Luca Niculescu, la Ministerul de Externe, da, vehiculat în ambele guverne și Toma, care n-au ajuns să fie investite, și Alexandru Nazare.
3: Alexandru Nazare, garantul bugetului, așa pare să fie în orice guvern, apare. Alexandru Nazare e nelipsit.
1: Peste tot, apare peste tot. Vă mulțumesc, mulțumesc pentru această discuție. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră. Doar o scurtă pauză, ne întoarcem, rămâneți cu noi.
5: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM. Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5+3=9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România, realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri, 5+3=9. Prima producție a teatrului Grivița 53 are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de Digi FM și Digi 24 FM.
6: Duminică prinde campionii din MotoGP la Marele Premiu al Olandei de la ora 15 în direct pe Digi Sport 2. Descarcă aplicația Digi Sport pentru mai multe noutăți din lumea sportului.
5: Digi 24 FM.
7: Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
8: Domnul doctor Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. De ce se tem pacienții să vină la medic uneori? Ce vă transmit cei care ajung într-un final cu dureri foarte mari la dumneavoastră? Pentru că vorbeam despre acele praguri.
9: Marea majoritatea pacienților noștri care îi vedem sunt epuizați, fizic și psihic, pentru că le-a afectat sever calitatea vieții și mulți, din păcate, sunt fără speranță, pentru că au bătut la foarte multe uși. Și li s-a spus, ori nu știm ce să vă facem mai mult, ori ne teamă că nu duceți operația. Deci e complex, pentru că dacă nu înțelegi în sufletul pacientului, e dificil și pentru medic, pentru că își doresc să fie ca la 20 de ani de multe ori, ceea ce nu este realist. Iar partea de comunicare e importantă și le spun la colegi tot timpul, nu avem voie să ne supărăm pe pacient, pentru că tot timpul, de exemplu, o căprioară care este înghesuită mușcă, un pacient care e disperat își schimbă personalitatea și devine de multe ori agresivi. Trebuie să știi să comunici, să-i descalezi, pentru că ei suferă, iar noi trebuie să-i ajutăm dacă putem, dacă nu agrava măcar situația. Deci, mulți dintre ei sunt efectiv epuizați și citesc foarte mult.
5: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
10: cred că partea aceasta de copilărie în care am învățat cum să fiu agilă, să găsesc soluții acolo unde nu erau resurse, a fost un atu foarte mare pe parcursul meu profesional.
11: Care au fost, să zicem, trei aturi cu care tu i-ai cucerit pe americani?
10: Nu sunt doar un fluturaș de salariu. Altfel, nu aș fi fost aici cu tine și ar fi fost o pierdere pentru mine.
11: Ce pierdem atunci când câștigăm tehnologie?
10: Sunt copii care poate că niciodată nu vor ieși din țară să viziteze Louvre, să vadă Mona Lisa până la nivel de crăpătură. O pot face digital. Cred foarte mult că tehnologia ne dă ce îi cerem noi și nimic altceva.
7: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

0: Europa trece printr-unul dintre cele mai severe episoade de căldură din istoria recentă. Au fost peste 44 de grade Celsius în Franța și Spania, aproape 40 de grade în Marea Britanie și Germania. Autoritățile sunt în alertă acum, orele de școală au fost suspendate, sunt pene de curent masive, circulația trenurilor este afectată. Discutăm despre acest episod cu Roxana Bojariu, climatolog. Bună ziua, doamna Bojariu!
1: Bună ziua!
0: Cât ar trebui să dureze? E normal, ne mai așteptăm la asta, tot avem surprize.
1: E o structură foarte stabilă, tocmai pentru că avem de-a face cu întinderea pe orizontală pe o mare parte din Europa, dar și pe verticală avem aer foarte cald până la înălțimi mai mari în atmosferă și o astfel de structură care depășește ceea ce e un val de căldură obișnuit, e acea cupolă de căldură până la urmă, persistă de obicei. Probabil că vor mai fi temperaturi ridicate, inclusiv până în acest sfârșit, până la acest sfârșit de săptămână, inclusiv sfârșitul de săptămână. Și apoi se deplasează, de fapt, ușor această cupolă spre centrul și estul Europei. Noi începem să simțim creșterile de temperatură, mai ales începând cu zona vestică, nord-vestică a țării. Durata e deosebită, intensitatea e deosebită, iar al doilea val de căldură atât de intens și relativ timpuriu declanșat și legătura e directă cu schimbarea climei, cu încălzirea globală. Trebuie să reținem că Europa se vede clar în cifre că are o rată de încălzire de două ori mai mare decât media globală, așa că din punctul acesta de vedere, fenomenele extreme care se exprimă pe zona termică sunt și ele mult mai frecvente, mai intense și durează mai mult și, uite, se declanșează și mai devreme în an.
0: Da, și s-ar putea să vedem și același lucru și la noi, nu?
1: Da, dar nu totuși la aceeași amploare, aceeași diferență mare de temperatură față de normalul perioadei și zonei. În zone din Franța, temperaturile maxime au depășit și cu 15 grade media pentru această perioadă și pentru area respectivă. Evident că și la noi vor veni zilele caniculare cu temperaturi peste 36 de grade Celsius, dar clima noastră temperat continentală oricum are valori mai mari pentru temperaturile maxime obișnuite pentru această perioadă a anului. Oricum vom fi și noi peste ceea ce e normal, dar nu chiar cu 15 grade ca în Franța, de exemplu, sau ca în Spania, sau chiar ca în Germania. E oarecum un noroc că noi am fost la periferia cupolei de căldură și chiar dacă cupola de căldură se deplasează spre noi, nu e totuși o evoluție care să ne aducă o temperatură maximă atât de mare ca în vestul Europei. Dar nu e exclus ca în continuare în această vară să avem cupole de căldură care să fie centrate chiar pe zona noastră.
0: Deasupra noastră. Mulțumesc, Roxana Bojariu.
1: Cu plăcere.
0: Informația de ultimă oră, acum din instanță, vine. Ciprian Ciucu rămâne cu controlul judiciar. Știm că a contestat această măsură. Ioana Corneev ne dă toate datele. Ioana.
2: Este o informație care a apărut în urmă cu foarte scurt timp de la Tribunalul București. Magistrații au hotărât ca primarul capitalei Ciprian Ciucu să rămână sub măsura controlului judiciar pentru următoarele 60 de zile, asta până la o nouă verificare. Asta înseamnă că edilul trebuie să respecte în continuare mai multe obligații pe care le-au impus procurorii în acest dosar de corupție în care este acuzat de luare de mită. Ciprian Ciucu trebuie să meargă săptămânal la poliție să dea cu subsemnatul în fiecare zi de miercuri și nu are voie să părăsească țara fără să le spună anchetatorilor. Are însă dreptul să își exercite în continuare funcția la primăria capitalei. În ceea ce privește ancheta, să știți că dosarul merge mai departe. Procurorii continuă să facă audiere, analizează toate probele pe care le-au adunat până în prezent și ne așteptăm ca în zilele următoare să fie aduși la Direcția Națională Anticorupție și alți martori din acest dosar. Însă, până atunci, informația momentului este că Ciprian Ciucu rămâne sub măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.
0: Mulțumesc, Ioana! România mai are de așteptat până va putea trece la zona euro. Un raport al Băncii Centrale Europene arată că țara noastră nu îndeplinește toate criteriile de aderare la moneda unică europeană. România nu este însă singura țară în afara zonei euro aflată în această situație. Iulia Gurguță a citit datele din raport, vine chiar acum cu mai multe informații. Iulia.
3: Bine v-am găsit! Inflația, deficitul bugetar și dobânzile ridicate au dus țara noastră în situația de a nu fi eligibilă pentru adoptarea monedei euro, o spune Comisia Europeană în raportul de convergență publicat pentru anul 2026, document care evaluează pregătirea statelor membre din afara zonei euro pentru adoptarea monedei unice. În raport au fost analizate 5 țări, niciuna dintre ele nu îndeplinește condițiile necesare pentru acest lucru și vorbim aici despre România, Ungaria, Polonia, Cehia și Suedia. Toate aceste state, inclusiv țara noastră, și-au asumat prin tratate europene faptul că vor adera la moneda euro. Banca Centrală Europeană atrage atenția totodată că tensiunile geopolitice continuă să afecteze perspectivele economice. În raportul Comisiei Europene există și un sondaj Eurobarometru care arată că 65% dintre români susțin aderarea la moneda euro. Totodată trebuie punctat și faptul că acest raport de convergență este publicat odată la 2 ani sau la solicitarea unui stat membru.
0: E o controversă uriașă pe rețelele de socializare. Oamenii se gândesc că dacă să-și anuleze vacanțele din Grecia sau să evite total zona, după ce au apărut informații despre presupuse atacuri ale peștelui iepure. Autoritățile elene însă intervin, fac un apel la calm acum, spun că fenomenul este monitorizat. N-ar exista motive de panică. Maria Coman ne spune exact ce au anunțat autoritățile din Grecia cu privire la acest pește periculos.
4: Bine v-am găsit! Prezența acestei specii în mările Greciei este într-adevăr reală, însă autoritățile elene spun că peștele este monitorizat de ani de zile de comunitatea științifică și simpla prezență în apă nu reprezintă automat un pericol pentru turiști. Guvernul elen transmite că știrile cu privire la atacul unui pește iepure pe o plajă din Varchiza sunt neadevărate și acest incident nu este confirmat oficial. O reacție vine și din partea Crucii Roșii din Grecia, a emis câteva recomandări de siguranță. Deși mușcătura peștelui iepure nu este toxică, maxilarele sale extrem de puternice pot provoca răni adânci și sângerări severe. În cazul unei mușcături, recomandarea este ca rana să fie spălată imediat cu apă și săpun, sângerarea să fie oprită prin compresie, iar victima să ceară rapid ajutor medical. Pericolul major nu vine însă din mușcătură, ci din consum. Specia poate acumula tetrodotoxină, una dintre cele mai puternice neurotoxine naturale cunoscute, motiv pentru care consumul său este strict interzis. Reacții au venit și din România. Specialiștii de la Muzeul Național de Istorie Grigore Antipa spun că incidentele cu oameni sunt rare și apar de regulă atunci când exemplarele sunt atinse, hrănite sau capturate.
5: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
6: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Aș vrea să știu ce simți în primele 30 de secunde atunci când urci pe scenă. Știi destul de repede ce fel de public, ce fel de oameni ai în sală? Îi simți?
7: Noi avem acest buffer acum că... De regulă există un om care deschide show-ul. Sunt comedianți mai la început, pe care îi aruncăm la sacrificiu. Că primele 5 minute, să zic, mai ales dacă e în club unde lumea mai și are mâncare, băutură, nu sunt foarte atenți la ce se întâmplă pe scenă și băgăm pe ei în față să treacă și după aia noi intrăm cumva mai la sigur. Dar îți cam dai seama după vreo 5 minute dacă vezi că, după ce ai avut și opener, da, și deschizător și vezi că nu se râde prea bine, cam știi care o să fie nivelul. de multe ori nu urcă mult mai sus sau nu scade mai jos. Și sunt show-uri în care îți dai seama, din momentul în care urcat pe scenă, simți, nu știu, efervescența aia lor, că vor, că au chef, că aplaudă, că chiuie.
6: Ce ai observat tu de-a lungul timpului despre publicul român? Sau ce s-a schimbat la publicul român? Nu știu, se amuză mai tare, se amuză mai greu, se supără mai repede, e mai atent?
7: Față de, nu știu, acum niște ani, cam știu la ce vin. Adică știu ce e aia stand-up, a ajuns destul de mainstream fenomenul. Se mai întâmpla în trecut, acum vreo 10 ani, să ai la mese de oameni care nu știau despre ce e vorba, era o ieșire în oraș pentru ei și discutau la masă și nu erau neapărat atenți. Nu mai e cazul acum, mai ales că în ultima vreme cam facem, nu mai facem în cluburi, facem la săl de spectacole și acolo e clar că mergi calea teatru, stai pe scaunul tău, n-ai nimic de băut, n-ai ce să vorbești, stai și asculți. Deci sunt mai un public mai educat, aș zice.
5: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
8: Crezi în puterea de a trăi frumos?

0: a pus mâna pe cardul unei celebre actrițe și a făcut 200 de plăți. Surse judiciare spun că victima e Adriana Trandafir. Polițiștii i-au găsit pe suspecți, le-au percheziționat locuințele. Primim toate detaliile de la Ioana Ciurlea chiar acum. Ioana.
1: Paguba este de 13.000 de lei, spun polițiștii, pentru că hoții au reușit să facă în jur de 200 de tranzacții de pe cardul actriței Adriana Trandafir. Încă nu e clar cum au reușit să-i fure datele bancare, cert este că și-au cumpărat alimente, haine și produse cosmetice. Mai bine de o lună au folosit cardul actriței, din 7 ianuarie până în 20 februarie, timp în care și-au plătit și 10 de curse de ride-sharing. Suspecții sunt 3 bărbați și două femei cu vârste între 19 și 23 de ani. Polițiștii i-au identificat acum și le-au percheziționat locuințele. După audieri, toți au fost reținuți. Sunt acuzați de acces ilegal la un sistem informatic și efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos, infracțiuni pentru care pot primi până la 4 ani de închisoare dacă vor fi găsiți vinovați.
0: Schimbările climatice alimentează pericolele din Marea Mediterană. Cel mai recent exemplu, o așa numită bacterie mâncătoare de carne. Se răspândește în apele tot mai calde, a provocat deja închiderea unor plaje din Spania. Și asta nu e tot, pentru că există temeri că bacteria respectivă ar putea să continue să se răspândească atât în mările Europei, cât și în alte regiuni.
2: Vibrio este o bacterie care poate fi întâlnită în fructele de mare, iar anumite tulpini pot provoca diverse afecțiuni, de la gastroenterită până la infecții grave și chiar mortale. Problemele pot apărea atât prin consumul de fructe de mare crude, cât și prin contactul rănilor deschise cu apa contaminată. În cazurile severe, infecția poate declanșa o afecțiune, în care țesuturile din jurul rănii se distrug rapid. Bacteria poate pătrunde și în fluxul sanguin, provoacă sepsis și în unele situații este nevoie de amputarea membrului afectat. În paralel, Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor avertizează că infecțiile cu Vibrio cresc pe parcursul sezonului estival, în special în perioadele de caniculă. Vorbim și de un risc ecologic, pentru că aceste bacterii prosperă în ecosisteme marine, al căror echilibru natural a fost perturbat. Fenomenul este prezent în special în Marea Mediterană, considerată de oamenii de știință una dintre cele mai vulnerabile regiuni la încălzirea globală. Este vorba de fapt de un cumul de factori. Creșterea temperaturii apei, combinată cu poluarea și reducerea salinității, creează condiții ideale pentru răspândirea agenților patogeni. Dincolo de riscurile pentru sănătate, răspândirea bacteriei Vibrio are și consecințe economice importante, pentru că închiderea plajelor sau emiterea de alerte sanitare afectează direct turismul.
0: Și vedem o revenire șoc în lumea fotbalului profesionist. Ronaldinho se întoarce pe teren la vârsta de 46 de ani. Asta după ce a semnat cu un club italian. E vorba despre FC Ravenna, o echipă din Serie C. Anunțul a fost făcut chiar de proprietarul clubului, care a dezvăluit că starul brazilian nu va fi doar jucător, ci și un asociat. Obiectivul final al lui Ronaldinho este să marcheze ultimul gol al carierei sale în tricoul echipei Ravenna.
3: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
4: 24 iunie 1947. Întâlnire cu farfurii zburătoare. Un pilot american, Kenneth Arnold, a văzut 9 obiecte ciudate care zburau în formație deasupra unui munte din statul Washington. A spus că arătau ca niște farfurii. De la această descriere, presa americană a inventat expresia farfurii zburătoare. Prietenii pilotului i-au spus că probabil a văzut rachete sau vreun avion nou. Kenneth Arnold începe să discute cu diverse ziare din SUA. După câteva săptămâni a lansat teoria că a văzut obiecte extraterestre. Asta a crezut tot restul vieții sale. 24 iunie 1948. Războiul rece se încălzește. URSS blochează toate rutele terestre și fluviale către Berlinul de Vest, controlat de aliații occidentali, dar aflat în mijlocul părții din Germania sub control sovietic. Scandalul a început de la decizia aliaților de a duce marca vest-germană în partea lor din Berlin. Moscova se aștepta ca blocada să facă vestul să plece din oraș. SUA și Marea Britanie decid să aprovizioneze Berlinul de Vest pe calea aerului. Acest pod aerian a ținut 323 de zile până când URSS a ridicat blocada. Sovieticii erau înfrânți. 24 iunie 1374, ciuma dansului. Locuitorii orașului american Aachen încep să fie afectați de o boală ciudată. Încep să aibă halucinații, să sară și să aibă sfâcmiri, de parcă ar dansa, nu se putea opri. Cei afectați au dansat până au căzut pe jos de epuizare. Incidentul de la Aachen a fost unul dintre cele mai mari de acest fel. Cazuri similare au fost până în secolul al XVII-lea. Boala dansului a fost documentată bine în epocă. Apare chiar și în picturi celebre, dar nimeni nu știe exact ce este această afecțiune și ce o provoacă.
3: Ați ascultat Digistoria.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi este Mihai Răzeanu.
7: Din analiza dumneavoastră însă, înțeleg că scenariul războiului de două luni este optimist, dar nu este realist.
8: Este
7: dacă
8: și optimist
7: Iranul încearcă această escaladare pe orizontală, nu riscă Iranul să se transforme în noul Vietnam pentru Statele Unite?
8: Vietnamul avea niște particularități. În primul rând era un conflict prin proxy, cum se spune, adică prin intermediari, în toiul războiului rece. Americanii au fost de la început convinși că în spatele Vietnamului de Nord, care era un stat comunist, stau nu doar China, ci și Uniunea Sovietică. În realitate n-a fost chiar așa. S-a văzut către sfârșitul conflictului, China a devenit adversarul cel mai redutabil al Vietnamului. Dar, în fine, în condițiile de atunci, orice evoluție bruscă a acelui război cu folosirea armamentelor puternice ar fi putut duce în viziunea americană la o explozie pe harta războiului rece. Războiul rece, ne reamintim cu toții, se purta între actorii care sunt Uniunea Sovietică, China, aliați atunci, încă nu-i reușise lui Kissinger și administrației Nixon să taie branula care lega Moscova de Beijing, ci să transforme Beijingul într-un actor independent, mai degrabă pro-american, cum s-a întâmplat după 1971 și 73. Cert este că războiul din Vietnam s-a terminat în coadă de pește, cu ocuparea Saigonului, cu fuga rușinoasă, cu elicopterul acela care dispare, cu ultimii angajați ai ambasadei care se agață. Într-un fel s-a întâmplat asta și la Teheran. S-a întâmplat asta și la Teheran în 79 cu sutele de ostatici.
7: Și mai nou în Afganistan.
8: Și în Afganistan la fel.
7: Și acum?
8: Acum lucrurile cred că nu mai sunt într-un context atât de larg. Mulți credeau că Iranul se bucură de sprijinul militar, tehnologic și politic, ideologic al Moscovei și al Chinei. Rusia și Iranul colaborează, au tratate, însă Rusia își va vedea în continuare de propria poveste în Ucraina, folosește dronele produse în Iran și probabil se bucură de concentrarea atenției americanilor și a europenilor în acest conflict din Golf.
7: Și de creșterea prețului petrolului.
8: Bineînțeles, pentru că este alternativa la petrolul care nu doar s-a scumpit, e scump și pentru petrolul rusesc, dar Rusia este acum, chiar și cu o mică complicitate a Americii, secretarul de stat al energiei a declarat zilele trecute că e de acord cu ridicarea parțială a sancțiunilor, că nu o vede gravă în ce privește Rusia. Rusia exportă petrolul care nu mai trece prin strântoarea Ormuz către principalii parteneri asiatici ai petrolului ai țărilor din Golf, de unde venea petrolul acesta, China, India. Japonia și Coreea, să zicem, fac parte din altă ligă.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
9: Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Suntem Roxana Lăzărescu și Claudiu Pândaru. Iată cele mai importante informații ale zilei.
10: Președintele României a cerut dialog pentru deblocarea accelerată a crizei politice. Liderii politici nu par să se grăbească. Până în acest moment, partidele nu s-au așezat serios la masă ca să pună pe hârtie acel pact politic pentru susținerea unui guvern minoritar la care făcea referire și președintele Nicușor Dan seara trecută după consultările de la Cotroceni.
9: S-au întâlnit în schimb separat. Socialdemocrații au anunțat că ar fi gata să-și asume guvernarea cu Sorin Grindeanu, premier, însă în termen proprii și cu un executiv format doar din miniștri PSD.
10: De cealaltă parte, liderii PNL, USR și UDMR pun condiții ca să voteze un astfel de guvern.
9: Ilie Bolojan, Kelemen Hunor și Dominic Fritz s-au întâlnit astăzi cu președintele României la Cotroceni, după care au continuat discuțiile la guvern pe marginea acelui acord politic pentru susținerea unui guvern minoritar.
10: Iar USR a lansat scenariul rotativei premierului. Toate detaliile le vedeți imediat la ediție specială.
11: Partidul Social Democrat a decis astăzi în Biroul Politic Național, în unanimitate, să-și asume responsabilitatea, răspunderea guvernării. Președintele partidului să fie propunerea de premier. PSD va avea de plin autonomie asupra programului de guvernare. Nu vom vota niciun guvern din care nu facem parte.
9: Liderii PNL, USR și UDMR au plecat în urmă cu scurt timp de la guvern, unde, potrivit informațiilor noastre, ar fi discutat despre aceste scenarii de guvernare pe care le iau în calcul după consultările de ieri cu președintele României.
10: Ar fi două variante, guvern de dreapta sau guvern PSD, ambele bazate pe un acord politic care să stabilească obiective economice clare.
9: Cei trei lideri ar fi trecut înainte de aceste discuții și pe la Palatul Cotroceni. Cum au decurs întâlnirile și ce au discutat, știe Amalia Dobre.
12: Bun găsit! Au fost mai multe rânduri de discuții astăzi la Palatul Victoria între Ilie Bolojan, Kelemen Hunor și Dominic Fritz, una de dimineață, iar încă o întâlnire a fost chiar acum mai pe seară, în urmă cu câteva momente s-a terminat această întâlnire. Ei bine, am văzut că aceștia deja încep să lucreze la acel pact de guvernare, la acel acord politic care va trebui semnat de toate partidele pro-europene, pro-occidentale, indiferent de componența viitoare. Guvern, fie că vorbim de un guvern minoritar format doar de PSD, fie că vorbim de un guvern minoritar alcătuit din forțele de dreapta PNL, USR, UDMR, cu toții trebuie să se pună de acord în ceea ce privește măsurile din acest acord politic. Acum se pare că fiecare tabără vine cu măsurile proprii. Potrivit surselor noastre, la ce lucrează sau ce țintesc, mai bine zis, PNL, USR și UDMR, ar putea conține acest acord de guvernare, ei bine, ținta de deficit menținută pentru anul acesta la 6,2% din PIB, iar pentru anul viitor să avem o țintă de deficit bugetar de 5,1%. De asemenea, se discută și despre păstrarea cotei unice, dar și despre eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri. De asemenea, sunt discuții intense și în ceea ce privește OCDE, aderarea la OCDE, PNRR, dar și programul SAFE. Ce mai știm potrivit surselor noastre este că, de asemenea, Ilie Bolojan, Kelemen Hunor și Dominic Fritz au fost și la Palatul Cotroceni, s-au întâlnit cu președintele Nicușor Dan. Este foarte posibil să-i fi spus, să-i fi transmis deja președintelui acest pact de guvernare și în plus nu este exclus ca cei trei să fi mers deja și cu un nume pe care să îl înainteze președintelui din partea așadar acestei alianțe, dacă îi putem spune așa, PNL, USR și UDMR.
9: Mulțumim, Amalia. De altfel, ceva mai devreme, liderul UDMR spunea că varianta cu cele mai mari șanse ar fi cea unui guvern PSD, care să fie susținut de PNL, UDMR și de minorități în Parlament.
10: Doar că e nevoie de discuții pentru găsirea acestei majorități între toți liderii fostei coaliții de guvernare, iar o astfel de întâlnire nu a fost stabilită încă.
9: Kelemen Hunor mai spune că soluția ar fi ceea ce a numit o mediere forțată, asemănătoare cu procedura în care se alege un nou papă la Vatican. Adică nu pleacă nimeni din sală până când nu iese fum alb.
13: dacă avem o majoritate parlamentară pentru susținerea unui guvern minoritar, atunci, sigur, procedura poate fi scurtată și trebuie scurtată până luni, până marți, cel târziu, până când se închide sesiunea de primăvară, până când ajungem la sfârșitul lunii iunie, trebuie să avem un guvern. Și așa suntem într-o întârziere foarte mare. Pare. Cea mai probabilă variantă, eu cred că în acest moment, este guvern PSD monocolor. Așa am simțit eu din discuțiile de până acum. O mediere forțată totuși s-ar putea să fie necesară la un moment dat, dar nu suntem, deocamdată bănuiesc că nu suntem pregătiți, fiindcă noi nu ne-am întâlnit după consultările de ieri cu colegii din coaliția ce a rămas, sau cu colegii din PSD. Nu am avut încă întâlniri. Am spus, procedural, ar trebui să urmărim sau să urmăm ceea ce se întâmplă la Vatican, între ghilimele, bineînțeles că totuși păstrăm proporțiile. Și intrați în sală și ieșiți când aveți o soluție.
9: L-ați auzit pe Sorin Grindeanu, spune că PSD vrea guvernarea. A vorbit însă Sorin Grindeanu și despre varianta unui executiv minoritar, adică format din PNL, USR și UDMR, după care PSD ar prelua ștafeta.
10: Dacă acest scenariu ar fi adevărat, atunci ar fi o copilărie, spune liderul PSD.
11: Nu comentez lucrurile care vin pe surse. Așa, la prima vedere, dacă ar fi adevărat, mi se pare o copilărie.
14: Da, o copilărie este atitudinea domnului Grindeanu, care putea să vină cu această variantă de propunere de asumare a guvernării încă de acum 50 de zile și n-a făcut-o. Nu mi-e foarte clar de ce a ținut țara asta ocupată timp de 50 de zile în scandaluri politice. Din punctul nostru de vedere, mi se pare o soluție destul de rezonabilă ca să luăm această perioadă până la alegerile parlamentare din 2028, să împărțim în două și să existe două guverne minoritare, unul PNL, USR, UDMR și minorități și altul PSD monocolor sau cum vreți, sau toată familia PSD-istă.
9: Care exact planul PSD în acest moment, știe Rebecca Mane.
15: Bun găsit! La o primă vedere, socialdemocrații și-au conturat așa câteva măsuri pe care vor să le implementeze în cazul în care un guvern minoritar ar rămâne până la urmă varianta de salvare pentru viitorul executiv. Așadar, printre aceste măsuri, vedem o reformă administrativ-teritorială, însă o reformă fără tăieri, ci o reformă cu comasarea comunelor care au mai puțin de 3.000 de locuitori. De asemenea, vedem și o idee de a continua reforma companiilor de stat, o reformă începută în mandatul lui Ilie Bolojan. Am putea vedea chiar și o reducere a ministerelor în cabinetul Grindeanu. De la 16 la 14 ministere ar putea fi varianta la care să se gândească socialdemocrații. De asemenea, dincolo de acest jalon al legii salarizării și al tuturor proiectelor prin Planul Național de Redresare și Reziliență, care știm au termene limită foarte clare, socialdemocrații ar mai putea veni și cu o asumare în ceea ce privește deficitul bugetar, respectiv la 6,2% anul acesta, iar anul viitor la aproximativ 5% și, nu în ultimul rând, o măsură pe care o cer și socialdemocrații față de partenerii din fosta coaliție este să nu fie depusă o nouă moțiune de cenzură, cel puțin în următoarele 6 luni. Cam acestea sunt, din informațiile noastre, măsurile cu care socialdemocrații vor merge la discuțiile cu liderii PSD, PNL, USR și UDMR, pentru că știm este nevoie de semnarea acestui acord, un acord care va fi discutat cu socialdemocrații Radu Oprea, Marian Neacșu, dar și cu Popa Ovidiu.
9: Între timp au fost schimbări la PNL, o parte dintre liderii filialelor de mișieri au fost înlocuiți în acest moment cu un fost baron local, un fost membru din partidul Dianei Șoșoacă, un judecător angajat la stat după ce a devenit pensionar special și un general vizat în mai multe dosare.
10: Detalii ne aduce Andreea Bratu.
16: Marian Petrache, fost baron local, pus la șefia PNL Ilfov în locul lui Hubert Tuma. Timp de 15 ani, din 2005 până în 2020, s-a vorbit despre Marian Petrache drept cel care controlează tot județul Ilfov. A fost pe rând consilier județean, prefect și președinte de Consiliul Județean. S-a retras de pe scena politică după ce a fost acuzat de DNA de luare de mită și șantaj, pentru că ar fi primit în 2008, pe vremea când era secretar de stat în MEI, contravaloarea unor sejururi în Monte Carlo și San Moritz. În 2018 însă a fost achitat. Mergem mai departe, George Scripcaru a fost numit să preia conducerea PNL Brașov în locul lui Adrian Veștea. Din 2004 este primarul orașului. A avut o singură întrerupere între mandate 2020-2024, când a fost învins în alegeri de Ellen Coliban din partea USR. Pe plan local, George Scripcaru și USR sunt la cuțite, spun voști de pe scena politică. În cele două decenii de putere, numele său a apărut în mai multe dosare, fiind acuzat de luare de mită, șantaj și abuz în serviciu. Un dosar a fost clasat, iar în alte două a primit achitare. George Șerban, cel care prea interimatul la conducerea PNL Călăraș, este un fost judecător. Numele său a apărut în presă atunci când, după ce s-a retras din activitate, beneficiind de pensie specială de aproximativ 8.000 de euro pe lună, a fost numit secretar de stat în guvernul Câțu. Iar în fruntea organizației PNL Gorj a fost numit generalul Ioan Sârbu, candidatul propus de Victor Ponta pentru primăria Capitalei la alegeri anterioare. În 2015 a fost vizat într-un dosar de DNA de abuz în serviciu, ce investiga ilegalități cu contracte de închiriere dezavantajoase, precum și achiziții de aparatură medicală efectuate de pe vremea când conducea un spital militar. În același dosar a fost audiat și Teodor Meleșcanu, însă ulterior a fost clasat. La șefia PNL Ialomița a fost propus Adrian Peiu, un politician care a intrat în Parlament pe lista Dianei Șoșoacă. În 2025 însă a fost exclus din SOS România și a trecut apoi la Pace. Anterior a fost și membru AUR.
9: Chiar dacă în România mulți câștigă mai bine, cheltuie mai mult pe mai puține produse.
10: Asta arată rezultatul studiului, ultimul studiu al Institutului Național de Statistică. Cu toate că veniturile au crescut, cheltuielile nu au stat pe loc.
9: Cum au evoluat, ne spune Sebastian Boldea.
17: Bun găsit, venitul mediu lunar a fost în 2025 în termen nominal de peste 3700 de lei pentru o singură persoană, în creștere cu 14% față de 2024. La prima vedere pare o veste extraordinară, însă cheltuielile au fost de peste 3200 de lei, în creștere cu peste 500 de lei față de anul anterior. Pe scurt, salariile sau veniturile au crescut, însă tot nu au putut ține pasul cu prețurile. Să ne uităm însă pe ce anume s-au cheltuit acești bani. Peste 60% s-au dus pe consum, adică pe alimente sau produse nealimentare. Aici, cu toate că suma a fost mai mare față de 2024, de la magazin s-au cumpărat mai puține produse. Pe impozite, contribuții sau taxe s-au dus peste 33% din cheltuieli. Procentul este în creștere cu aproape 1% față de anul anterior. Cu toate că în acest studiu a fost prinsă doar o mică parte din 2025 cu taxe majorate. Suma lunară a crescut în medie de la 2300 de lei la 2700 de lei pentru o gospodărie. Tot de aici aflăm însă despre cheltuielile de producție, că au însemnat doar 1,9%, investițiile au fost de 0,6%, iar 3,8% din fondurile plătite s-au dus pe alte cheltuieli.
9: O decizie de ultimă oră în cazul lui Ciprian Ciucu. Judecătorii au decis ca primarul general al Capitalei să rămână sub control judiciar în dosarul în care este acuzat de luare de mită.
10: Mai multe informații are colega noastră Ioana Corneev.
18: Bun găsit tuturor! Magistrații de la Tribunalul București au respins contestația formulată de primarul Capitalei Ciprian Ciucu. Asta înseamnă că edilul rămâne în continuare sub măsura controlului judiciar pentru 60 de zile, asta cel puțin până la o nouă verificare. Practic, Ciprian Ciucu trebuie să respecte în continuare obligațiile impuse de procurori în dosarul de corupție în care este acuzat de luare de mită. Nu are voie să părăsească țara fără acordul procurorilor și trebuie să se prezinte săptămânal în fiecare zi de miercuri la poliție pentru a da cu subsemnatul. Are voie însă să-și exercite funcția de primar la primăria Capitalei. În ceea ce privește ancheta aceasta continuă, procurorii verifică în aceste zile toate probele pe care le-au adunat în acest dosar. Din informațiile pe care le avem la sediul Direcției Naționale Anticorupție, urmează noi audieri în acest sens. Urmărirea penală, să știți că poate dura și câțiva ani până când anchetatorii se decidă că au suficiente probe pentru ca dosarul să poată fi trimis în judecată. Cert este că magistrații de la Tribunalul București au respins solicitarea lui Ciprian Ciucu, iar acesta rămâne în continuare sub măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.
19: O grupare din capitală a pus mâna pe cardul unei celebre actrițe și a făcut vreo 200 de plăți.
10: Surse judiciare spun că victima este Adriana Trandafir. Polițiștii au găsit pe suspecți și le-au percheziționat locuința.
20: Poliția!
21: Deschide poliția!
19: Are mai multe informații Ioana Ciurlea.
1: Paguba este de 13.000 de lei, spun polițiștii, pentru că hoții au reușit să facă în jur de 200 de tranzacții de pe cardul actriței Adriana Trandafir. Încă nu e clar cum au reușit să-i fure datele bancare, cert este că și-au cumpărat alimente, haine și produse cosmetice. Mai bine de o lună au folosit cardul actriței, din 7 ianuarie până în 20 februarie, timp în care și-au plătit și 10 de curse de ride-sharing. Suspecții sunt 3 bărbați și două femei cu vârste între 19 și 23 de ani. Polițiștii i-au identificat acum și le-au percheziționat locuințele. După audieri, toți au fost reținuți. Sunt acuzați de acces ilegal la un sistem informatic și efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos, infracțiuni pentru care pot primi până la 4 ani de închisoare dacă vor fi găsiți vinovați.
19: Europa trece printr-unul dintre cele mai grele episoade de căldură din istoria recentă.
10: Peste 100 de decese asociate canicule au fost înregistrate în ultimele două zile în Spania, țară în care s-au înregistrat peste 45 de grade Celsius.
19: Situație foarte grea și în Franța, acolo au fost înregistrate 44 de grade. Autoritățile sunt în alertă, au fost suspendate cursurile în școli, sunt pene de curent masive, iar circulația trenurilor a fost afectată.
10: Care e situația, ne spune din Spania corespondentul Digi24 Alin Petrică.
22: Bun găsit, cea mai mare temperatură din această perioadă a fost în Spania. Ieri la ora 16.45 în orașul Montoro din regiunea Córdoba au fost 45,1 grad. Pentru a doua zi consecutiv s-a înregistrat acest nivel într-o regiune unde nu au scăzut termometrele sub 30 de grade în nicio secundă din ultimele 80 de ore. Totuși, situația cea mai complicată este în acest moment în Franța. Majoritatea teritoriului se află sub cod roșu de avertizare căldură extremă și sunt temperaturi care au atins 44 de grade în regiunea Bordeaux. S-a întâmplat acest lucru. Oricum, ieri, marți, a fost cea mai călduroasă zi din istorie oficial, pentru că a fost o medie a maximelor de 38,3 grade peste recordul precedent, care a fost în august 2023. Autoritățile au luat multe măsuri de protejare a populației, chiar dacă până acum bilanțul este tragic, sunt cel puțin 40 de morți din cauza căldurii extreme. S-au închis multe școli, 1600 în total, sunt suspendate multe trenuri, inclusiv în jurul Parisului, iar tot în Paris sunt multe evenimente publice anulate și programele la Muzeul Louvre, de exemplu, sau de vizitare a turnului

0: valoare de 7 milioane de lei. Mihai Vălușescu are informații suplimentare.
1: Bun găsit tuturor! Controlul a început după mai multe analize ale celor de la ANAF care au scos la iveală diferențe între activitatea desfășurată la acea adresă și informațiile declarate autorităților fiscale. Anchetatorii spun că în ultimele luni locația a consumat energie electrică în valoare de 7 milioane de lei, un nivel asemănător cu cel al unei activități economice de amploare. Cu toate acestea, nu ar fi fost declarate venituri și nici nu figura acolo vreo activitate economică, astfel că au procedat la control. În interior, spun cei de la ANAF, au fost găsite sute de echipamente performante de procesare, sisteme speciale de răcire și instalații electrice adaptate pentru funcționare continuă 24/24. Pentru că activitatea s-ar fi desfășurat în afara legii, inspectorii ANAF au confiscat întreaga infrastructură, adică 407 echipamente de minare a criptomonedelor în valoare de peste 2 milioane de lei. În prezent, autoritățile încearcă să stabilească valoarea veniturilor care nu ar fi fost declarate și, în funcție de aceste concluzii, cazul ar putea ajunge și în atenția organelor de urmărire penală, spun cei de la ANAF.
2: Un pas mare pentru Eurodigital. Parlamentul European a aprobat proiectul de regulament pentru lansare.
0: Detalii primiți la Business Club. Până atunci însă colega noastră Ligia Munteanu ne oferă amănunte. Bun găsit, Ligia!
3: Bine v-am regăsit! Într-adevăr, avem consens politic pentru un Eurodigital, îl așteptăm cu toții. Banca Centrală ar putea de acum să înceapă un proiect pilot pentru a doua jumătate a anului viitor. Aplicarea efectivă va fi din 2029, mai avem un pic de așteptat. Foarte multe controverse. Băncile se cam sperie un pic, spun că vor fi cumva ocolite. Pe de altă parte, e o alternativă la celebrele două mari sisteme de plăți pe care acum le folosim americane. Practic, portofelele noastre vor fi direct la Banca Centrală Europeană. Trebuie să ai în era asta un Eurodigital. Nu prea poți să fii o putere economică fără un Eurodigital, dar vedem cum va fi implementat, pentru că e foarte important la Business Club. Te așteptăm!
2: Informații despre vreme acum. Zonele montane și regiunile sudice sunt vizate de un cod galben de furtuni, iar nord-vestul se confruntă cu temperaturi care ating chiar pragul caniculei.
0: Colega noastră Greta Gavrilă ne aduce toate detaliile.
4: Bun găsit! Zonele montane, dealurile sudice și cea mai mare parte din sud-estul țării sunt la această oră sub cod galben de furtuni. Meteorologii anunță ploi torențiale însoțite de fenomene electrice și vijelii. În plus, vor fi căderi de grindină de dimensiuni mici și medii de până la 4 cm, iar vântul va supla cu rafale de până la 70 de km pe oră. În intervale scurte de timp se vor strânge cantități importante de apă, care pe alocuri vor depăși 50 de litri pe metru pătrat, iar pericolul de inundații va fi ridicat. Și căldura va persista. Cel mai afectat va fi nord-vestul teritoriului, care va fi sub atenționare de temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic accentuat. În aceste zone se vor înregistra maxime de până la 35 de grade Celsius la umbră, însă valorile resimțite vor fi chiar mai ridicate de atât. Mâine valul de căldură se va extinde și va cuprinde aproape toată țara. Excepție vor face doar județele Suceava, Neamț, Harghita, Covasna și Bacău. În restul teritoriului maximele vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade, cu cele mai ridicate valori în vest și nord-vest, unde izolat va fi caniculă. La amiază, aerul va deveni greu de respirat în zonele de câmpie, unde și indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
2: Business Club cu Ligia Munteanu în doar câteva momente și ne revedem la ora 19.
5: Digi24 FM.
6: Duminică prinde campionii din MotoGP la Marele Premiu al Olandei de la ora 15 în direct pe DigiSport 2. Descarcă aplicația DigiSport pentru mai multe noutăți din lumea sportului.
7: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
8: Știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante

0: laptopul, ce vrei tu și tastează UTV.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii! It's all about you.
1: Digi24 FM.
2: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
3: O doamnă din Constanța a fost prinsă pe DN38 cu 176 de km pe oră. Când o poliție a întrebat-o de ce mergea cu viteza aia, ea a răspuns că i s-a ard cozonacii în cuțit. Asta înseamnă devotament gastronomic. Cred că în mintea ei era, bă, nu știu câte infracțiuni comit în momentul ăsta, dar cea mai mare crimă este să nu iasă cozonacii buni. Sau poate e o situație în care era soacra la ei în vizită și o zis, bă, trebuie să o impresionez cu orice preț cu cozonacii. Și probabil după ce o gusta cozonacii, soacra a zis, bă, foarte bună pe cozonaci, foarte proastă pe condus. Surse din interiorul poliției spun că încercați de a-și pagă un cozonac, dar a fost refuzat că avea rahat în iar. Nimănui. Da. Bă, dar vă dați seama, femeile din România, cât de puțină bază au în soții lor? Dacă femeia aia s-a gândit, eu prefer să merg cu 200 de kilometri prin localitate decât să-l sun pe ăsta să-mi închidă varagazul, când am încredere. Da, și drama asta culinară a costat undeva la 1800 de lei amenda și permisul suspendat 120 de zile. Acum, ca să aibă timp să-și fac cozonacii. Decât să dai 1800 de lei pe niște cozonaci, mai bine sun la 112 și-i minți că ți-o lua foc casa. Și când vin pompierii, spui, opriți-mi și mie un pic cuptorul. Dar mie îmi sună mai degrabă că asta era o scuză, parcă era un eufemism pentru trebuie să merg la baie. Doamne, hai că mi s-ar cozonaci în cuptor. Eu dacă aș fi fost în locul ei, foloseam alte eufemisme, cum ar fi, bă, am deliberat un colet fragil, trebuie să las ancora în port, trebuie să montez o țeavă, sau preferatul meu din ultima vreme, trebuie să dau drumul la strâmtoarea oricum.
2: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
3: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
4: E o întrebare foarte bună, dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat, nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci, dar aia n-a fost problema atunci. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajunși în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
3: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
4: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90. Dar el este un slogan nociv pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism sunt mai periculoase decât erau atunci.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Bună seara și bine v-am găsit la Business Club. Sunt Ligia Munteanu. România a fost pe locul 11 în Europa ca număr de proiecte de investiții străine și pe locul 12 ca număr de locuri de muncă deschise de aceste fonduri. Pare o clasare în pluton, dar de fapt reprezintă o performanță când e pus totul în context. Un pas uriaș în introducerea euro-digital. Regulamentul a fost aprobat politic în Parlamentul European, iar Banca Centrală Europeană se poate apuca de programul pilot. Softurile cu inteligența artificială încep să amenințe supremația Google în căutări. Din 1998, de la lansare, Google nu a avut practic rival. Acum se schimbă paradigma și chiar modul de căutare. Indiferent care va fi deznodământul acestei telenovele politice, România va ajunge la soluția păguboasă a unui guvern minoritar. Avem perspectiva unui guvern monocolor, PSD, cu șanse mai mari de validare, sau guvern PNL, USR, UDMR, ca soluția numărul 2. Ambele minoritare declarate. Oricare tabără mai poate racola parlamentari în perioada următoare, dar majoritățile solide nu se obțin chiar ușor. Un cabinet fără susținere parlamentară este expus. Nevoia sa de supraviețuire îl face predispus la compromis. Există și varianta ca, din contră, susținerea parlamentară să fie cea care frânează excesele, dar oricare este varianta, guvernul minoritar riscă viață scurtă. Avem o experiență dură a cabinetului minoritar Tăriceanu, 2007-2008, când a guvernat cu doar 20% susținere parlamentară. A supraviețuit cu sprijinul PSD, care a cerut măsuri de stânga. Nici guvernul nu era vreun moderat și așa combinat am ajuns la explozia cheltuielilor în 2 ani. Au fost plătite cu vârf și îndesat prin deficite foarte mari. Le-am plătit noi prin faptul că am fost prinși, expuși când a venit criza, iar România, din cauza cheltuielilor mari, imposibil de tăiat, a ajuns atunci la FMI. Trecem tot printr-un moment dificil acum, când va fi nevoie de decizii nepopulare. Cine le va lua, cu ce sprijin? PSD la guvernare nu s-a îngrămădit prea mult la reforme, ba din contră. Acum propunerea social-democrată de premier, Sorin Grindeanu, vorbește de reforma administrației prin comasarea comunelor. De departe, cea mai serioasă problemă, cea a deficitului bugetar. În curând vor veni testele agențiilor de rating, iar categoria junk destul de aproape. Retrogradarea a fost ținută departe pentru că deficitul bugetar a fost redus serios în acest an, 1,17% la final de aprilie. Mai puțin de jumătate față de ce am avut anul trecut. Orice pas greșit va fi decontat rapid. Din fericire, avem o detensionare a situației internaționale care cumva reduce presiunea crizei energetice. Ne mai putem pune speranța în reziliența economiei, dar nu foarte mult, care ne-a salvat de nesăbuința politicienilor în perioada pandemiei și imediat după, dar nu mai avem totuși puterea de atunci. Poate nu am pierdut-o integral, dar sigur este fisurată. Țara va merge înainte cu șireturile înodate de crize și interese politice. Riscăm o boală lungă și cu toții știm proverbul. Iar economia este, așa cum vă spuneam, într-un punct sensibil. În acest an vom avea, în cel mai bun caz, stagnare combinată cu inflație ridicată. Cele mai multe segmente ale economiei sunt pe scădere. Singurul domeniu care merge bine, potrivit datelor existente, este cel al construcțiilor, alimentat de fonduri publice. Dar este un sector volatil. Depinde mult de finanțările europene și PNRR se încheie în august. La nivel european am ajuns la cea mai mare pondere a construcțiilor în PIB, 8,6%, și putem fi victimele acestei dependențe extinse. Agricultura ar putea să aibă o contribuție pozitivă, dar iarăși un sector volatil. Începem să pierdem și la investiții străine, de unde anul trecut a mers bine. România s-a mișcat împotriva curentului dominant în Europa la investițiile străine, dar de data aceasta a fost direcția bună. Fluxurile din 2025 au fost în creștere, numărul de proiecte s-a majorat, în timp ce în Europa s-a redus. Evoluția a fost bună, mai ales pentru că a fost un început de an extrem de slab din cauza crizei politice, iar în partea a doua economia a intrat pe scădere. În acest an, lucrurile arată rău însă, cu o scădere a investițiilor. La final de aprilie avem o reducere de peste 30%.
0: România se clasează astfel pe locul 11 în Europa ca număr de proiecte și pe locul 12 ca număr de locuri de muncă noi create, performanță care contrastează cu scăderea de 7% a proiectelor ISD la nivel european, conform unei analize a consultantului Ernst & Young. Anul trecut, investițiile străine directe s-au ridicat la 8,1 miliarde de euro față de 5,6 miliarde în 2024. Numărul proiectelor anunțate a crescut cu 16% până la 109, iar al locurilor de muncă generate s-au majorat cu 39% până la 5710. Analiza punctează faptul că 55% din totalul proiectelor este reprezentată de investițiile de extindere, ceea ce arată încredere. Evoluția din România este în contrast cu evoluția generală din Europa, unde numărul proiectelor a scăzut, iar crearea de locuri de muncă a încetinit. Țara noastră își consolidează rolul în regiune, însă investitorii devin mai prudenți în deciziile viitoare. Capitalul devine mai selectiv, iar deciziile de investiții depind tot mai mult de predictibilitate, coerența politicilor publice și capacitatea de execuție. Din această perspectivă, România nu a arătat istoric coerență. Economia locală are în continuare câteva puncte forte: talent, costuri competitive și poziționare strategică. Însă următoarea etapă nu mai ține de potențial, ci de măsura în care livrează, arată studiul. Dinamica pozitivă din 2025 a fost susținută în principal de investitorii deja prezenți pe piață, care au ales să-și extindă operațiunile după validarea condițiilor locale. Forță de muncă, costuri și mediu operațional. În același timp, structura investițiilor confirmă un profil echilibrat. Sectoarele industriale rămân dominante, alături de domeniile digitale, precum software și servicii IT. Iar creșterea investițiilor în transport și logistică indică rolul tot mai important al României în lanțurile de aprovizionare. Investitorii acordă însă o atenție crescută unor factori precum stabilitate macroeconomică și politică, infrastructură, complexitatea reglementărilor sau accesul la finanțare și costul energiei, arată realizatorii studiului.
1: Producătorii de lapte din România se plâng de prețurile mici oferite de procesatori și susțin că sunt sufocați de importuri. Însă realitatea este că sectorul este foarte ineficient. Deși România este unul dintre cei mai mari producători de lapte din Uniunea Europeană, doar o mică parte a producției intră în circuitul industrial. Și asta deoarece avem multe ferme mici cu productivitate redusă, care au o putere limitată de negociere cu procesatorii.
0: România se află pe locul 10 în Uniunea Europeană la producția de lapte crud, cu o cantitate de aproximativ 4,4 milioane de tone pe an. Cu toate acestea, doar un sfert din această cantitate ajunge în fabricile de procesare, ceea ce ne plasează pe locul 17 la nivel european, potrivit unei analize a Consiliului Concurenței. Autoritatea trage atenția că sectorul laptelui se confruntă cu probleme importante. Deși România găzduiește aproximativ 58% din totalul fermelor de lapte din blocul comunitar, acestea dețin doar 5% din efectivele de vaci de lapte ale Uniunii. Asta indică existența unui număr foarte mare de ferme mici și slab tehnologizate. Aproximativ 75% din fermele românești au mai puțin de 5 vaci de lapte, ceea ce limitează mecanizarea și accesul la tehnologie. Asta face ca România să aibă cel mai redus randament din Uniunea Europeană, de doar 3.580 de kilograme de lapte pe vacă. Dar randamentul, care este de 2,5 ori mai mic decât media europeană, face ca fermierii români să aibă costuri de producție mult mai mari decât cei din alte state europene. Analiza mai arată că procesatorii se aprovizionează în principal de la fermele locale, cantitatea colectată fiind de 1,2 milioane de tone în ultimii 5 ani. Aceasta nu este însă suficientă pentru necesarul industriei, astfel că procesatorii sunt obligați să completeze necesarul prin importuri. În 2024, importurile de lapte brut au crescut cu aproape 40%, la aproape 160.000 de tone, un ritm mult peste cel al colectării interne. Deficitul este și mai vizibil la produsele finite. Consiliul Concurenței arată că importurile de produse lactate au atins în 2025 pragul de 1 miliard de euro, iar deficitul comercial al României în acest sector a ajuns la aproximativ 700 de milioane de euro. Principalul furnizor extern este Ungaria, care a asigurat între 67% și 78% din volumele importate în perioada 2014-2025. Studiul arată că industria locală este orientată în principal către produse obținute prin procesare minimă. Laptele de consum și produsele acidulate, precum iaurtul, sana sau chefirul, reprezintă 70% din volumul total procesat. În schimb, produsele cu valoare adăugată mai mare au o pondere redusă. Brânzeturile reprezintă doar 12-13% din producție, smântână aproximativ 9%, iar untul doar 2%. În ceea ce privește prețul laptelui crud, acesta a crescut puternic în ultimii ani. Între 2018 și 2024, prețul mediu la poarta fermei a urcat cu aproximativ 71%, de la 1,4 la 2,4 lei pe litru. Pe fondul inflației, al majorării costurilor de producție și al efectelor pandemiei și războiului din Ucraina. În aceeași perioadă, prețul de vânzare al procesatorilor către retailer a crescut cu 59%, iar prețul la raft al laptelui cu 3,5% grăsime s-a majorat cu aproximativ 56%. Analiza Consiliului Concurenței arată că fiecare creștere de un leu a prețului laptelui la poarta fermei a fost asociată cu o majorare de aproximativ 2,5 lei a prețului final plătit de consumator. Pentru a reduce dezechilibrele din sector, autoritatea încurajează formarea cooperativelor agricole și altor forme de asociere, precum și introducerea unor scheme de sprijin care să ajute fermele mici să se integreze mai bine în circuitul industrial de procesare.
1: Un pas mare pentru euro digital. Parlamentul European a aprobat proiectul de regulament pentru lansare. Banca Centrală Europeană a presat pentru a face progrese cu moneda digitală și păstrarea relevanței pentru euro într-un mediu în care apar concurenți globali din partea sistemelor cripto, altor valute digitale centrale sau unor platforme străine de plăți. Dematerializarea banilor reduce puterea monedei proprii dacă ea nu oferă aceleași facilități precum versiunile electronice concurente.
0: Crearea unui euro digital ar duce la o relație directă între banca centrală și utilizator. Acesta va avea un portofel electronic direct la autoritatea monetară. Monedele digitale centrale vor permite celor care le dețin să facă plăți prin internet, posibil chiar offline, concurând cu actualele metode de plată electronice, cum ar fi portofelele digitale, băncile online, criptomonedele sau monedele stabile. De asemenea, monedele digitale bancare centrale, care încă trec prin băncile comerciale, vor reprezenta o garanție din partea băncii centrale, oferind siguranță utilizatorilor, deoarece nu vor fi afectate de situația financiară a băncilor sau a furnizorilor de servicii de plăți. Introducerea euro digital va reduce dependența excesivă de furnizorii din afara Europei, acesta devenind un mijloc de plăți pan-european și va aduce moneda unică în era digitală, dând cetățenilor blocului comunitar libertatea de a opta să plătească cu banii băncii centrale în tranzacțiile zilnice, se arată în proiectul de regulament citat de Reuters. BCE lucrează de 6 ani la această monedă. În a doua parte a anului viitor ar urma să fie lansat programul pilot pentru 12 luni, iar moneda să devină sistem de plată în 2029. Noua monedă digitală la care lucrează BCE este estimată să coste aproximativ 1,3 miliarde de euro pentru a fi configurată. Apoi costurile operaționale se vor situa la 300 de milioane de euro. Euro digital, ca un mijloc electronic de plată, va reduce dependența de firmele americane de plăți Visa și Mastercard și în același timp poate răspunde la amenințările venite din zona cripto, mai ales a monedelor stabile care au ca referință dolarul. În dezvoltarea proiectului unui euro digital, BCE s-a luptat cu băncile comerciale care și-au văzut amenințată dominația din tranzacționare și comisionarea plăților. Sistemul financiar a avut chiar un lobby puternic în Parlamentul European, acolo unde unii aleși au arătat că un sistem digital de plăți ar trebui să fie descentralizat. Băncile europene chiar au avut inițiativa unei monede stabile legate de euro pentru a răspunde concurenței globale. 14 bănci importante au avertizat că euro digital ar putea submina sistemele de plăți din sectorul privat. Cele 14 au format grupul numit Inițiativa Europeană de Plăți, o platformă privată. E un regim care va da clienților lor posibilitatea să utilizeze portofelul digital Wero. Euro digital și contul direct la banca centrală nu este lipsit de riscuri. Cel mai mare este dezintermedierea, adică un sistem care să ocolească băncile. Moneda digitală presupune legătura directă între utilizator și autoritatea monetară. Rolul băncilor centrale este diminuat și pot pierde venituri importante din comisioane și administrare. Pentru utilizator sunt avantaje. Bancherii comerciali se tem de costuri și de ieșirile de bani din depozite, deoarece clienții ar putea muta bani în conturile băncilor centrale. Însă portofelele electronice de monedă digitală nu vor avea dobândă la depozite. Într-un studiu comandat de băncile din Europa, PricewaterhouseCoopers estimează că lansarea euro digital ar putea costa sectorul financiar până la 30 de miliarde de euro. BCE a respins această estimare și arată că ar fi costuri de până la 6 miliarde de euro.
1: se discută inclusiv de limitarea portofelului digital. Simulările BCE arată că cei care au depozite pot retrage până la 699 de miliarde de euro din bănci dacă limita deținerilor de euro digital este stabilită la 3.000 de euro de persoană. Aceasta echivalează cu 8,2% din toate depozitele retail. În prezent, BCE lucrează la selectarea creditorilor interesați să ia parte la faza pilot a euro digital înaintea lansării oficiale din 2029. Comercianții vor economisi bani deoarece va exista un plafon pentru comisioane percepute pentru plățile în euro digital, iar plafonul va fi sub cel perceput în prezent de platformele de plăți cum ar fi Visa și Mastercard. Dominația Google în căutările online începe să fie pusă la încercare. La mai bine de 3 ani de la apariția inteligenței artificiale generative, sunt tot mai multe semne că poziția istorică a Google nu mai este la fel de solidă ca în trecut.
0: Google controlează aproximativ 90% din piața globală a motoarelor de căutare. Totuși, dezvoltarea rapidă a chatboturilor bazate pe inteligență artificială și schimbarea comportamentului utilizatorilor creează provocări pentru gigantul tehnologic, potrivit News.ro, care citează CNBC. Servicii precum ChatGPT, Claude și Gemini atrag un număr tot mai mare de utilizatori care preferă să obțină informații prin conversații cu inteligența artificială în locul căutărilor tradiționale. În același timp, unele motoare de căutare alternative câștigă teren. DuckDuckGo a raportat creșteri săptămânale ale instalărilor de până la 40%, după ce a lansat opțiuni care permit utilizatorilor să evite rezultatele generate de AI și să folosesc o experiență de căutare tradițională. La rândul său, Bing a depășit pentru prima dată pragul de 1 miliard de utilizatori în ultimul trimestru. În schimb, datele citate de CNBC arată că traficul motorului de căutare Google a scăzut ușor în ultima lună, în timp ce utilizarea ChatGPT a continuat să crească. Paradoxal, Google se confruntă cu două tendințe opuse. Pe de o parte, utilizatorii migrează către inteligența artificială conversațională. Pe de altă parte, un segment al publicului caută în mod deliberat experiențe fără inteligență artificială. Pentru Google, provocarea este una complexă. Compania trebuie să concureze cu noile produse bazate pe inteligența artificială fără a afecta încasările din publicitate asociată căutărilor online, care reprezintă aproximativ 3/4 din venituri. Recent, Google a integrat butonul AI Mode direct în bara principală de căutare, semnalând că inteligența artificială devine elementul central al experienței Google Search. Dar această transformare provoacă nemulțumiri în rândul editorilor și creatorilor de conținut online, care au depins ani întregi de traficul venit din Google și se așteaptă acum la o scădere drastică a veniturilor. Studiile arată că aproximativ 68% dintre căutările Google se încheie acum fără ca utilizatorul să acceseze vreun site extern. Informațiile sunt afișate direct în rezumatele generate de AI. Un raport al Reuters Institute arată că traficul către site-urile de știri provenit din Google a scăzut cu aproximativ o treime în 2025. Industria se așteaptă la noi scăderi masive în următorii ani. Mai multe publicații și platforme online avertizează că efectele sunt deja severe. Compania britanică Reach, care deține ziare precum Mirror și Express, a raportat pierderi importante și o scădere accentuată a traficului venit din Google. Totodată, un ghid online pentru expații din capitala Germaniei a descris impactul noilor funcții AI drept devastator, după ce a pierdut aproximativ 70% din vizitatori.
1: Acțiunile grupului german Rheinmetall se prăbușesc la bursă, au pierdut astăzi aproape 19% din valoare după ce guvernul de la Berlin a renunțat la o comandă de 6 fregate estimată la aproape 13 miliarde de euro. Ar fi fost cel mai mare contract de înzestrare cu nave de la al doilea război mondial. Executivul german ar urma să contracteze 8 fregate mai mici de la rivalul ThyssenKrupp Marine Systems. Rheinmetall este marele câștigător al contractării prin SAFE în România. Va beneficia de comenzi de 5,7 miliarde de euro. Programul SAFE are o valoare de 16,7 miliarde de euro. Rheinmetall are o scădere mare, însă a fost unul dintre beneficiarii creșterii companiilor de apărare. Chiar și acum are o creștere de 46% față de începutul anului 2025. Comparativ cu februarie 2022, momentul invaziei Rusiei în Ucraina, capitalizarea Rheinmetall a crescut cu peste 1000%. Prețul petrolului ajunge la cel mai redus nivel de la final de februarie. Cotațiile Brent au intrat astăzi sub $74 pe baril. Nu suntem departe de prețurile dinainte de conflict, deși acelea aveau în ele riscul unor atacuri. Privit retrospectiv, am avut un pui de criză energetică, nu un monstru. Piața pariază pe normalizarea traficului prin Strâmtoarea Ormuz. Revenirea rapidă a cotațiilor va fi totuși încetinită de scăderea masivă a stocurilor de petrol. Lumea trebuie să-și refacă plinul.
0: Scăderile de pe bursele de mărfuri nu se văd integral la pompă, un lucru valabil la noi, dar și în restul lumii. Președintele american Donald Trump a acuzat grupurile petroliere că fac profit pe seama consumatorului simplu și ar fi cerut Departamentului de Justiție să intervină, conform unui mesaj postat în social media. În România, prețurile la pompă sunt mai ridicate decât cele din perioada când erau cotații similare și încă sunt în vigoare unele măsuri de sprijin pentru consumatori. Explicația ar fi că prețurile internaționale la produse rafinate nu au revenit în aceeași măsură ca petrolul. Încă sunt cu peste 20% mai mari decât în februarie, pentru că este un decalaj de aprovizionare. Conform Agenției Maritime Internaționale, mai mult de 11.000 de transportatori blocați în zona Golfului Persic își vor relua rutele. Datele Kepler arată că acum două zile s-a înregistrat cel mai ridicat trafic de nave prin Strâmtoarea Ormuz din februarie. Însă a fost o treime din traficul de pe timp de pace. Piața globală trebuie să treacă rapid în excedent de ofertă, pentru care de refăcut rezervele consumate în aceste luni de război. Stocurile de petrol ale Statelor Unite au ajuns la cel mai redus nivel din 1985. Analiștii avertizează că nivelul foarte redus al stocurilor mențin piața vulnerabilă la eventuale noi șocuri de aprovizionare. Există riscuri, dar în același timp piața poate să cadă în cealaltă extremă, de la deficit de aprovizionare la excedent. Agenția Internațională a Energiei estimează că anul viitor producția ar putea crește cu aproximativ 8 milioane de barili pe zi, în timp ce cererea ar avansa cu doar 2 milioane de barili pe zi, până la 105 milioane de barili zilnic.
1: Urmează ediția specială. Roxana este lângă mine cu detalii. Ce vedem la 19?
2: Am reușit să aflăm ce au pus partidele pe masa președintelui astăzi. Dreapta s-a întâlnit și au discutat și au pus pe hârtie cu puncte ce și-ar dori de la viitorul guvern și cum ar trebui să arate. Există și propuneri de nume, cine ar putea să conducă acest guvern. Foarte important acest pas în condițiile în care partea cealaltă, respectiv PSD, spune partea cealaltă, pentru că sunt cei care s-au retras din această coaliție de guvernare, a venit cu un nume, e vorba de Sorin Grindeanu, spun că au condițiile lor pe care trebuie să le îndeplinească toată lumea, pentru că altfel nu se poate. Au ajuns și la faza de somații deja, nici n-au început să facă declarații politice astăzi, că PSD deja somează USR să nu cumva să mai aibă idei despre cum ar putea să funcționeze viitoarele guverne, pentru că ei nu sunt de acord. Peste toate însă, liderii politici sunt la un pas, la câteva minute să se întâlnească. E un eveniment foarte important în această seară. Se vor vedea ochi în ochi acolo. Despre ce este vorba, rămâneți cu noi. Vă aștept cu Claudiu Pândaru de la ora 19.
1: Vă urmărim, mulțumesc foarte mult. Business Club ajunge acum la final. Eu sunt Ligia Munteanu. Mulțumesc pentru atenție. O seară frumoasă și rămâneți pe Digi24.

0: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
1: Ea este Ioana Romanescu. Domeniul acesta, lumea aceasta a devenit cumva o modă. Foarte mulți își doresc să urmeze cursuri în domeniu, să devină șef bucătar, șef patiseri. Sfatul tău a unui om care nu a avut poate susținerea părinților în această direcție de la început, a urmat alt parcurs și apoi și-a redescoperit visul. Parcă ceva nu funcționa. Te-ai întors la visul tău. Ce sfat le-ai dat celor care își doresc să fie Ioana Romanescu?
2: Cred că cel mai important sfat ar fi să-și asculte vocea aceea interioară. Doar că aș adăuga, când vine vorba de business, a face prăjituri bune sau a fi un bun cofetar nu înseamnă că vei avea neapărat un business de succes, pentru că business-ul înseamnă mai mult de atât. Și mi se pare că de multe ori aici este o greșeală care se întâmplă. Lumea consideră că, da, știu să fac cele mai bune torturi, feedback-ul clienților este extraordinar, dar cum faci un business plan, cum construiești o echipă, cum îți motivezi acea echipă mai departe, cum faci față provocărilor economice prin care treci, asta mi se pare la fel o componentă extrem de importantă, ne mai adăugând și partea de customer service, care trebuie să recunosc a început să cam lipsească astăzi, iar în momentul în care interacționez cu o cofetărie, cu o patiserie, indiferent cât de bună ar fi prăjitura, dacă cineva ți-o aruncă ce doriți, da, și vrei să mai întrebi: ok, dar ce ingrediente sunt? Nu știu, uitați-vă pe etichetă.
1: Încă mai avem de lucrat.
2: Încă mai avem de lucrat. Deci sfatul acesta ar fi să exploreze și zona de business înainte, să-și urmeze pasiunea și să fie conștienți că nivelul de muncă este unul considerabil.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Ea este Ioana Romanescu. Dincolo de deserturile extrem de delicate, fine, frumoase, practic îți continui activitatea și, da, la televizor, exact. Dincolo de rețetele care, firește, te caracterizează și le-a ales așa pentru fiecare, da, dintre noi, este vorba și de o poveste, de atmosfera aceea din laborator, dar una destinsă, da, parcă ne-am simțit la tine în bucătărie.
2: Da.
1: Este mai greu să decorezi poate tortul perfect sau să vorbești natural în fața camerei? Eu am luat parte de la prima ediție și spun că parcă ai aparținut de viața asta, de domeniul acesta, de lumea aceasta dintotdeauna. Te-ai descurcat impecabil. Mi-a plăcut totul.
2: Ăsta e feedback-ul pe care l-am primit de la foarte, foarte mulți cunoscuți, că eram din tabloul ăla și că nu se vedeau emoțiile, nu se vedeau nimic și că sunt cei care au făcut alegerea de a fi în această emisiune, au făcut o alegere potrivită, că într-adevăr sunt și persoana potrivită și n-am mulțumit tare mult feedback-ul primit. E un pic dificil până te obișnuiești, pentru că trebuie să fii atentă și la ce se întâmplă și la invitat. Pe unii din ei îi știam, pe majoritatea îi știam, dar să-i ai în carne și oase lângă tine, să primești emoția lor, pentru că oamenii împărtășesc acolo o poveste de viață. Se simte foarte, foarte multă emoție și să poți să-i faci să se simtă și ei bine, în timp ce poți, ce trebuie să împărtășești și telespectatorilor partea de rețete și tehnici, pentru că eu îmi doresc ca și oamenii să... Deserturile pe care le-am ales sunt deserturi simple, care se pot realiza acasă, nu e nimic foarte complicat.
1: Așa este, dar cu atenție sporită către sănătate, către, da, grija pentru noi, pentru că nu este zahăr adăugat,
2: exact,
1: și,
2: da,
1: un lucru care m-a atras extrem,
2: da,
1: de mult.
2: Da.
1: Există un moment în emisiune în care, așa cum ni se întâmplă tuturor, să nu te mai poți abține de râs, să Stop cadru, că efectiv nu ne mai putem abține. Au fost momente la filmări?
2: De râs au fost, dar nu în pauzele dintre episoade, pentru că oarecum ne doream să ținem și echipa, eu, întreaga echipă în spate care lucrează, și ne doream să și echipa mea din laborator, dar și echipa de filmări. Au fost momente când nu ne-am putut abține din plâns. Au fost momente
1: atât de emoționante
2: să afli poveștile oamenilor și să-ți dai seama că dincolo de omul pe care poate tu-l vezi la televizor sau îl vezi implicat într-un proiect, există o altă poveste care l-a făcut să ajungă acolo. Și uneori povestea lor era similară cu povestea mea. Ne-am regăsit atât de mult în această emisiune și, într-adevăr, au fost momente în care am zis să opresc un vis, să-mi șterg acea lacrimă.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
3: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
4: Investiții care unesc. Duminică de la 15:30 la Digi24.
0: Digi24 FM.
5: Revine dominația marchez. Hai să vedem cine poate să-l oprească.

0: direct la Digi Sport.
1: Bun găsit din nou la ediție specială și avem acum informații exclusive despre scenariul de guvernare aflat acum pe masa președintelui României.
2: Liderii PNL, USR, UDMR i-au propus lui Nicu Șordan un acord prin care, indiferent din ce tabără va fi desemnat premierul, vor fi asigurate voturile pentru învestirea viitorului cabinet din partea forțelor pro-occidentale.
1: Acum, președintele are variante de premier din ambele tabere, iar partidele ar trebui să negocieze acordul de susținere reciprocă, fără să știe care va fi premierul desemnat.
2: Mai multe detalii ne dă colega noastră, Andreea Dumitrescu. Bun găsit, Andreea!
3: Bun găsit tuturor! Din informațiile noastre, acum este de așteptat să se întâlnească socialdemocrații cu liberalii, cu cei din USR și cu cei din UDMR și să negocieze acest acord de reciprocitate. Un acord pe care ar trebui să-l încurajeze președintele Nicu Șordan dacă agrează propunerea pe care i-au pus-o pe masă cei din partea dreaptă a eșichierului politic. Concret despre ce este vorba? Astăzi, în informațiile noastre, cei de pe partea dreaptă au mers la președinte, i-au propus 3 nume de premier din care să aleagă președintele pe care îl preferă din această tabără. De asemenea, știm că președintele are pe masă și numele lui Sorin Grindeanu, care a anunțat public că este dispus să formeze un guvern, dar înainte de toate, înainte de desemnarea președintelui, care poate veni fie din stânga, fie din dreapta, partidele să se întâlnească și să agreeze un set de condiții. Condiții pe care să le îndeplinească orice guvern va ajunge la Palatul Victoria. Prima condiție, voturile pentru a ajunge la Palatul Victoria. Fie că președintele îl va desemna pe Sorin Grindeanu sau va desemna un premier PNL-USR-UDMR, acordul să fie încheiat de toate partidele pro-occidentale. Și în momentul în care vine desemnarea, PSD să voteze pentru PNL-USR-UDMR sau PNL-USR-UDMR să voteze pentru Sorin Grindeanu. Și așa se instalează guvernul. Guvern care va respecta un alt set de condiții. Vorbim aici de PNRR, vorbim de legea salarizării făcută cu un anumit buget care nu poate fi depășit, vorbim de respectarea cotei unice, vorbim de eliminarea acelui impozit pe cifra de afaceri. Deci un parcurs de guvernare, un program de guvernare care trebuie respectat indiferent ce guvern ajunge la Palatul Victoria. Această soluție cu care vin cei de la PNL-USR-UDMR le oferă partidelor posibilitatea să discute despre program și nu despre funcție, nu despre persoane, să agreze ce e de făcut și în momentul în care președintele alege persoana, să nu mai existe posibilitatea unuia sau altuia să dea înapoi pe criterii politice. Domne, nu vreau să votez cu PSD, nu vreau să votez cu PNL sau cu USR. Nu! Indiferent ce nume vine de la Cotroceni, să se dea voturile pentru că va fi despre program și nu despre om. Asta propun cei de la PNL-USR-UDMR, asta i-au prezentat președintelui. Acum președintele ar trebui să medieze această întâlnire între PSD și cei din dreapta, întâlnire care până acum nu se prefigurează. Sorin Grindeanu nu i-a căutat, Sorin Grindeanu nu s-a dus către ei să le ceară voturile și nici ei nu s-au dus către Sorin Grindeanu să-i pună condiții pentru a-l vota. Vor trebui să se întâlnească mai degrabă la îndemnul președintelui dacă acesta agrează varianta pe care i-au prezentat-o cei din partea dreaptă. Astea sunt informațiile noastre pe surse obținute în exclusivitate de Digi24. Vom vedea dacă vor fi acceptate, agreate, împinse înainte de președinte și convenite de toate partidele pro-occidentale.
2: Mulțumim foarte mult, Andreea, pentru informațiile oferite în exclusivitate. De altfel, liderii politici și președintele, premierul în funcție încă la Palatul Victoria, se văd în această seară pe pământ american.
1: Vedeți imaginea acum în direct de la recepția organizată de Ambasada Statelor Unite pentru Ziua Independenței.
2: Președintele Nicu Șordan, premierul interimar Ilie Bolojan, liderul social-democraților și liderii formațiunilor politice de la București sunt chiar la această oră împreună la această recepție la Ambasada Statelor Unite. Vor avea și discursuri. Acum îl vedem pe noul ambasador al Statelor Unite la București, ținând un discurs. O să revenim acolo, păstrăm imagine în direct, comentăm aceste informații pe care ni le-a adus în exclusivitate Andreea Dumitrescu. Începem dezbaterea la Digi24.
1: Sunt alături de noi în această seară și le mulțumim că ne-au acceptat invitația. Cristian Năsulea, Remus Ștefurea, chiar de la distanță ni se alătură și Corneliu Biola. Bună seara!
4: Bună seara.
5: Bună seara!
2: Bună seara, domnule Ștefurac, încep cu dumneavoastră. Ați auzit informațiile prezentate de Andreea Dumitrescu, un protocol, un pact încheiat între formațiunile pro-europene și indiferent care va fi, din ce parte va veni desemnarea, PSD sau cele trei formațiuni, să primească voturile tuturor pentru a avea un cabinet în funcție la Palatul Victoria.
4: Să vedem dacă se
2: fezabil.
4: Se și confirmă aceste lucruri. Pare așa un fel de ping-pong. Cumva anunțul președintelui a fost, a sugerat că după ce a încercat de două ori, odată cu domnul Tomac, nu s-a conturat o majoritate, apoi cu domnul Veștea și am văzut chiar în Parlament respingerea guvernului, pare a apărut că președintele, prin anunțul de după consultările de ieri, a mutat problema în zona partidelor. Dacă se confirmă această informație cu acest protocol, pare că partidele spun, bun, noi discutăm între noi și mutăm la președinte să decidă cine să aibă drept de preemțiune, adică cine să formeze guvernul minoritar PSD sau, mă rog, PNL, USR, UDMR. Cam așa pare, cel puțin, ca joc politic. Nu știu dacă e fezabil și nu cred că poate cineva în țara asta să spună că ceva poate fi fezabil după experiența și rolul orchestrului din ultimele 50 de zile. Numai de vreme, nu? De alaltăieri, când a fost respinsă propunerea de guvern Veștea, am trăit momente, cred că, unice în istoria politică recentă a României, cu răsturnări de situații. S-a vorbit de trădare, dar nu mai știam care sunt trădătorii. S-au văzut, păreau că au negociat, n-au mai negociat. Păreau că, mă rog, s-a sugerat foarte mult pe surse că președintele joacă în această zonă cu AUR. N-a jucat cu AUR, dovadă că AUR a făcut, mă rog, alte lucruri. Dar pare că nici cei despre care consideram că au legături foarte strânse, eu știu, PSD, AUR, nu aveau aceste legături foarte strânse, deci în ce să credem? E dificil, aș spune că noi putem să emitem diverse opinii, dar aș spune că liderii politici ne sunt datori nouă cetățenilor, sunt datori României, românilor, cu acorduri pe care să le și respecte. Altfel, mi-e foarte greu să spun că da, acel acord va merge sau acel protocol va funcționa sau nu va funcționa. A fost un protocol, nu, care ar fi trebuit să ducă la o guvernare până în primăvara anului viitor, apoi o rocadă, ar fi fost o chestiune de claritate. Nu s-a întâmplat acest lucru. De la acel moment până în prezent, repet, am avut sentimentul că sunt tot felul de înțelegeri, că sunt cumva propuneri, formule de guvernare care sigur vor fi susținute și cred că am comentat și dumneavoastră la nesfârșit despre aceste certitudini care s-au dovedit de fapt perdele de fum sau, mă rog, au fost extrem de vulnerabile la conflictul, la contactul cu realitatea. De aceea spun că până să comentăm, până să analizăm, suntem într-un modul de așteptare, așteptăm responsabilitate de la liderii politici, așteptăm un pic de coerență și așteptăm mai ales coeziune pe câteva teme minimale. Și spun acest lucru dintr-un motiv foarte simplu și cu asta închid. Astăzi am publicat o cercetare destul de consistentă în premieră, se numește Indexul Sentimentului Economic al Populației României, făcut împreună cu New Money, un studiu în scop, în care am măsurat opiniile românilor pe teme economice, pe teme legate de creșterea prețurilor, de perspectivele economiei în general, de perspectivele economice personale, despre viitorul României. Iar doza de pesimism, sigur, și moderație, dar și pesimism, în primul rând, este foarte mare. Ori atunci când vorbim de un minim consens pe niște teme esențiale pentru țară, cred că liderii politici ar trebui să se ancoreze mai mult în ceea ce înțeleg românii din tot acest, din această criză prelungită. Pentru că, din păcate, românii nu se uită la politica la minut cu minut, sau politica minut cu minut. Nu e fotbal, nu e un spectacol, pare că e un spectacol, dar noi nu comentăm cine câștigă, cine a marcat, cine a reușit să fie mai creativ în această criză politică, dar din perspectiva imensei majorități a populației, criza politică înseamnă costuri economice mai mari, personale, creșterea prețurilor, toate aceste lucruri sunt puternic relevate de acest studiu.
1: De altfel, domnule profesor Năsulea, spun acum partidele politice, cele pe care le menționa Andreea Dumitrescu ceva mai devreme, PNL, USR, UDMR, condițiile ar viza chestiuni de program, de program economic, menținerea cotei unice, scoaterea celebrului impozit pe cifra de afaceri și respectarea, nu-i așa, obligațiilor pe care și le-a asumat România pentru controlul deficitului bugetar. Pe de altă parte, în timpul negocierilor de ieri, partidele au venit cu tot felul de idei, inclusiv din partea UDMR, la un moment dat a fost în reîntoarcerea TVA la 19%, cum a fost înainte de instalarea guvernului Bolojan, de ministrul care a fost la muncă de la PSD până la căderea guvernului Bolojan, spune că de la 1 ianuarie, dacă PSD va fi la guvernare, vor crește pensiile. Vă invit însă să ne dați răspunsul în doar câteva momente. Le ascultăm acum pe președintele României, discurs la Ambasada Statelor Unite.
5: Warm congratulations to our American friends as they celebrate the 250th anniversary of the Declaration of Independence. Throughout history, certain events and ideas transcend the boundaries of time, place and nation. They become more than defining moments for a single nation or era. They enter the shared heritage of humanity and continue to inspire generations across the world. The Declaration of Independence of the United States is one such landmark. It belongs first and foremost to the American people. Yet, in a profound sense, it belongs to all who cherish the values it proclaims. Liberty, equality, human dignity, and the right of peoples to determine their own destiny. In this spirit, the Declaration is ours as well, and today we join our American friends in celebrating this historic milestone and its enduring legacy that has helped shape the modern world. Doamnelor și domnilor, călătoria de 250 de ani a Statelor Unite nu a început și nu a fost niciodată parcursă în solitudine. Dincolo de momentul proclamării, independența a fost câștigată prin luptă și cu sprijinul mai multor puteri europene. Acum Statele Unite dețin un rol central într-un sistem de alianțe și parteneriate care ne asigură libertatea, securitatea și prosperitatea. Acest sistem occidental, în sens politic, nu geografic, are o valoare specială pentru România, ca stat care, încă de la unirea principatelor, și-a asumat voluntar și conștient rolul de exponent al unei civilizații clădite pe ideile și principiile care i-au animat și pe părinții fondatori ai Statelor Unite. Este un rol care a necesitat și necesită mult efort, generație după generație, într-un context regional adesea descurajant. Astăzi, rezultatele perseverenței românilor privind apartenența la comunitatea occidentală de valori sunt mai importante ca oricând. Sunt și motivul pentru care am onoarea să salut independența Statelor Unite, ca președinte al unei țări care în 2027 va celebra 30 de ani de când este partener strategic al Statelor Unite, 20 de ani de când aparține Uniunii Europene și 23 de ani de cât este membră NATO. Pe acești trei piloni se fundamentează identitatea occidentală a României de azi, un partener dedicat, onest și responsabil, care contribuie la asigurarea securității și prosperității noastre comune. Nu trebuie să uităm că în vecinătatea noastră agresiunea Rusiei contra Ucrainei continuă, iar România și cetățenii ei sunt afectați direct de consecințele escaladării nesăbuite în care s-a angajat Kremlinul. Flancul estic al NATO și regiunea Mării Negre se află în prima linie a amenințărilor ruse. Doresc să exprim și cu această ocazie profunda recunoștință a României și a cetățenilor săi pentru eforturile Statelor Unite și aliaților noștri pentru a consolida măsurile de apărare și descurajare în țara noastră. Dar în timp ce suntem recunoscători tuturor aliaților noștri, vă asigur că România își asumă pe deplin responsabilitatea pentru propria apărare și contribuie la securitatea partenerilor săi. Peste câteva zile, la summitul NATO de la Ankara, voi prezenta președintelui Trump și aliaților noștri eforturile pe care România le face pentru creșterea capabilităților forțelor sale armate. Astfel participăm cu determinare la efortul comun european de consolidare a securității euroatlantice. Domnule ambasador, în plan bilateral lucrăm intens pentru un obiectiv comun, acela de a ridica parteneriatul strategic dintre România și Statele Unite la un nivel superior de ambiție și de a fructifica pe deplin întregul potențial de care dispunem în calitate de cel mai apropiat și dedicat aliat al Statelor Unite în această regiune. Sunt încrezător că vom înregistra progrese semnificative prin valorificarea oportunităților strategice în beneficiul cetățenilor noștri în domenii precum apărarea, comerțul, securitatea energetică, tehnologiile avansate, securitatea cibernetică, conectivitatea strategică și dezvoltarea de lanțuri de aprovizionare sigure. Aderarea țării noastre la OCDE este o prioritate strategică, nu doar prin prisma intereselor economice naționale, ci și prin cea a apartenenței la un set de valori comune, iar sprijinul Statelor Unite este esențial în acest demers. Și pentru că am amintit de valori pe care le împărtășim, revin la ideea cu care am început, forța durabilă a idealurilor proclamate prin Declarația de Independență. Această forță trebuie să continue și să ne inspire și azi, când suntem confruntați cu provocări complexe și crize suprapuse la nivel global. Arma noastră comună cea mai eficientă este unitatea, iar forța unității vine tocmai din valorile noastre comune. De aceea România va rămâne de neclintit alături de Statele Unite în apărarea libertății și democrației. La mulți ani, Statelor Unite ale Americii!

Domnule ambasador al Statelor Unite ale Americii, doamnelor și domnilor, stimați invitați, sunt onorat să particip la această sărbătoare a Statelor Unite și a prietenilor mulți care în fiecare an sunteți aici în număr mare și a celor care n-au putut ajunge aici. Sunt aici să spun cu respect că această mare națiune de 250 de ani are o influență covârșitoare asupra lumii prin puterea economiei, prin capacitatea de a inova, prin forța armatelor sale, să ne gândim doar la salvarea Europei, la căderea comunismului. Și deci se cuvine să mulțumim Statelor Unite pentru acești 250 de ani și asupra impactului global masiv pe care l-au avut, inclusiv asupra României. Sunt aici, de asemenea, să spun că în afară de aceste lucruri, cele mai importante aspecte care ne-au motivat sunt valorile pe care le vedem atunci când steagul Americii este la orizont, libertățile individuale, democrația, egalitatea de șanse, sunt niște valori extraordinare care ne-au motivat și pe noi și ne motivează în continuare. Sunt aici să aduc niște mulțumiri. În primul rând, se cuvine să mulțumim Statelor Unite și militarilor acesteia pentru că, fiind prezenți în România, fiind coloana vertebrală a NATO, în situația dificilă din regiune, alături de militarii noștri, alături de militarii celorlalte țări din NATO, contribuie semnificativ la securitatea României și la siguranța cetățenilor noștri. Mulțumim militarilor americani încă o dată care sunt aici. Se cuvine să mulțumesc apoi companiilor americane care au investit în România, care înseamnă locuri de muncă, înseamnă transfer de tehnologie, înseamnă oportunități, dar și pentru ceea ce fac aceste companii promovând țara noastră în Statele Unite ale Americii, individual sau prin Camera de Comerț Român-Americană. Sunt aici să mulțumesc comunităților românești din Statele Unite, studenților noștri, tuturor celor care trăiesc în America, să mulțumesc prietenilor Americii din România, comunității americane de aici, pentru că sunt o punte între relațiile dintre țările noastre și sunt o bază a dezvoltării acestora. Sunt aici să-l felicit și pe domnul ambasador, pentru că în cele puțin peste 100 de zile a început în forță și sunt convins că va contribui semnificativ în anii următori la întărirea parteneriatului dintre România și Statele Unite, la dezvoltarea relațiilor de afaceri, la promovarea investițiilor în domeniul energiei, al infrastructurii și așa mai departe. Mult succes, domnule ambasador, în această onorantă misiune. Dar se cuvine să îi mulțumesc și atașatului comercial, înstărcinatului cu afaceri, care astăzi își încheie misiunea după aproape 4 ani de zile în România, domnului Dickerson, pentru tot ce a făcut în acești ani, pentru prietenii pe care i-a făcut aici și sunt convins că nu va uita de România nici în anii următori. Închei urând la mulți ani Statelor Unite, la mulți ani România, la mulți ani prieteniei dintre țările noastre.

0: Thank you, Ambassador Daryl Nearman.
1: Imagini în direct de la Ambasada Statelor Unite, o ceremonie specială. Am ascultat discursurile președintelui și premierului în funcție, care au mulțumit Statelor Unite. Sunt toți liderii politici strânși într-un moment important pentru soarta și viitorul politic și al României în același loc la această recepție în seara asta. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat cu noi imagini și informații.

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: Mie mi se pare incredibil cum funcționează electoratul românesc. Noi nu votăm politicieni, noi căutăm constant personaje principale. Avem mereu nevoie, sincer, avem nevoie de cineva pe care în care să ne proiectăm toate speranțele noastre. L-am avut Iohannis 10 ani, după care ne-a supărat Iohannis, ne-am mutat la Nicușor. Acum ne-a supărat Nicușor, ne mutăm la Bolojan, mai vedem după aia. Noi nu vrem instituții, noi vrem un tată competent. Bă, noi ca români, jur, noi avem daddy issues. Efectiv. Deci, și după cine o dezamăgi Nicușor, normal că acum am găsit un alt idol, un alt nume pe care să ne-l tatuăm pe piept aici, că doar nu rămânem noi fără figuri nemesianici, nu? Trebuie să ne punem toată încrederea într-un om care inevitabil o să ne dezamăgească, că noi pro-europenii nu suntem deloc asemănători cu suveraniștii. Mie se pare diferența între pro-europeni și suveraniști e asta. Pro-europenii doar poate să argumenteze cu mai multe cuvinte, deci eu greșit când au votat. Dar asta e singura chestie. În rest, la fel de greșit. Așa. Noi ar trebui să așteptăm un guvern funcțional și niște instituții normale. Nu să ne imaginăm că dacă trece Bolojan pe lângă o groapă în asfalt, aia s-a stupă singură. Că nu funcționează așa și ghiști, un mesia avem deja. E de partea cealaltă. Și atenție, mie chiar îmi place de Bolojan. Azi, mâine mai vedem. Democratic am voie să mă răzgândesc, e foarte sănătos. Problema nu e omul, problema e cum ne raportăm noi la omul ăla. Problema este că noi transformăm orice politician funcțional într-un mesia administrativ. Noi suntem singura națiune care are impresia că democrația înseamnă ca un om capabil să muncească pentru 18 milioane de leneși. Și ca să fiu sigur că am dreptate în legătură cu emoția despre Bolojan, stârnită acum în societate, sunt oameni pe internet care speră ca Bolojan să fie din nou premier acum. Nu peste ceva timp. Azi, mâine să fie iar. Adică Nicușor, care a vrut să scape de el, să-l nominalizeze din nou, după care Parlamentul care l-a demis cu număr record, să se răzgândească brusc. Deci, practic, sunt acum pro-europeni pe Facebook, care toți postează Bolo 2 înapoi. Bun, dar hai să vedem ce a declarat și domnul Bolojan, pentru că avem o grămadă de declarații și le luăm pe rând. Haideți!
2: Suntem în situația în care vine toamna, ți-ai descoperit casa, dar nu ai țiglele noi care să le pui pe casă.
1: Foarte de bun simț. Ce zice domnul? Probabil soluția PSD-ului este să pună un afiș la guvern cu atenție ca țigle. Noi știam că unii din PSD n-au tătit țigli pe casă. Dar am crezut mai mult metaforic. PSD ar pune țigli, nu-i că n-ar pune, dar problema e asta, că ei acum se chinui să vadă ce baron local poate să se ocupe de licitații.
0: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
3: Există analiza asta că moțiunea a fost depusă tocmai pentru a pune presiune pe tabăra anti-Bolojan din PNL să scape de problemă, după care să se întoarcă la PSD.
4: Nu cred că PSD e chiar atât de lipsit de viziune politică. Nu excelează în privința asta, dar chiar așa nu cred. Adică eu cred că PSD are două variante. Prima variantă este cea pe care o spuneți, să reatragă PNL la guvernare, dar are și varianta secundă, dacă nu face asta, să meargă la guvernare cu AUR. Nu cred că în această privință PSD are prea multe probleme, pentru că acum să ne întrebăm, e oare mai frecventabil PSD decât AUR în momentul de față? Adică care ar fi diferența dintre ei ca să spunem că n-ar putea să fie împreună? Cred că sunt multe puncte comune și dacă ne referim la electorat, eu cred că electoratul PSD cât mai e și electoratul AUR derivă din electoratul pe care l-a avut întotdeauna FSN, FDSN, PSD. Deci e doar segmentat electoratul. Uh-huh. E segmentat între PSD și AUR. Și s-ar putea ca în viitor ponderea cea mai mare a acestui electorat să fie de partea AUR. Așadar, riscuri sunt și pentru PSD, dar și le-a asumat când a început această acțiune politică. Deocamdată, repet, marea bătălie pe care o are PNL de dat în interior este să-și păstreze coerența strategică și să nu care cumva, sub impulsul de a da jos un președinte, ca urmare a faptului că nu mai e prim-ministru, să urmeze cântecul de sirenă al PSD.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta. Să le pui întrebările care contează, să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ai.
5: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică de la ora 14 la Digi24.
0: Digi24 FM.
6: Ne-am întors informații exclusive despre scenariul de guvernare aflat acum pe masa președintelui. Liderii PNL-USR-UDMR i-au propus lui Nicu Șordan un acord prin care, indiferent din ce tabără va fi desemnat premierul, vor fi asigurate voturile pentru învestirea viitorului guvern din partea forțelor pro-occidentale.
7: Președintele în acest moment are variante de premier de ambele tabere. Partidele ar trebui să negocieze acordul de susținere reciprocă, fără să știe care va fi premierul desemnat. Nu au dat nume neapărat aceste partide, au spus însă că sunt gata să își asume dacă președintele le va da acest mandat, să-și asume și cu nume de premieri viitorul executiv.
6: O imagine postată pe Facebook de Dominic Fritz cu cei trei lideri ai PNL, USR și UDMR astăzi la masa discuțiilor. Vă reamintesc, s-au văzut și cu președintele Nicu Șordan la Palatul Cotroceni. Toți liderii politici sunt adunați în această seară la recepția Ambasadei Statelor Unite, o recepție care sărbătorește Ziua Independenței, 4 iulie. Îi vedeți acum și în imagini. Președintele Nicu Șordan și premierul în funcție, Ilie Bolojan, au ținut și discursuri în această seară și au dat mâna zâmbind. Continuăm dezbaterea aici la Digi24, mergem la domnul profesor Corneliu Biola. Bună seara din nou, a trebuit să așteptați puțin, am ascultat discursurile celor doi. Cum vi se pare în acest moment că se prefigurează viitorul politic? Există premisele pentru ca în curând să fie instalat un guvern?
8: Mulțumesc mult, doamna Lăzărescu, domnule Pândaru, pentru invitație. Aș spune două elemente, aș menționa două elemente. În primul rând, partea pozitivă. Ceea ce s-a întâmplat asta. Și mi se pare de bun augur. Faptul că, comparativ, de exemplu, cu săptămâna trecută, lucrurile acum s-au schimbat. Au reintrat pe făgașul democratic. Totul e la vedere. Da? Se întrunesc lideri, se așează la masă, e transparent, se face un acord. Acest acord e pus pe o hârtie. Hârtia este trimisă mai departe la președinte. În partea cealaltă, domnul Grindeanu are o întrunire în partid, vine cu o conferință de presă. Ăsta e făgașul democratic. Nu întâlniri sulfuroase cu domnul Pahonțu la masă, cu SPP-ul care te ia la 5 dimineața, la vile dubioase, ca să închei genul de acorduri care nu duc încheieri. Deci, din punctul ăsta de vedere, cred că această criză poate a trasat această lecție. Trebuie întors la procesul democratic. Și ce am văzut astăzi, asta se întâmplă, pentru că partidele au început negocierea. Negocierea înseamnă că te prezinți la doi interlocutori. Te prezinți la celălalt partid, încerci să sugerezi cât de puternic ești. Asta de aici apare această imagine a celor trei lideri de partid, că există o anumită coerență, UDMR, PNL, USR, că nu există scindări, că nu există distanțări. Asta au încercat să prezinte. Este parte din procesul de negociere, nu numai vizual, dar și în scris, și pe care l-au transmis în carte pentru domnul președinte. În același timp, ei încearcă de asemenea să vorbească cu publicul. O astfel de negociere într-un proces democratic, întotdeauna ai două nivele. Ai celelalte partide și ai publicul. Asta este important și asta nu s-a făcut săptămâna trecută. De aici a apărut toată această discuție în spațiu public, oprobiu și modul în care, da, fostul premier desemnat Veștea încerca să adune la un loc niște voturi. Deci ăsta este punctul pozitiv. Reintrăm într-un proces bun. Aici trebuie să rămână genul acesta de discuții. Unde, eventual, vom vedea în ce măsură acest proiect rămâne fezabil, dacă se trece de la retorică la responsabilitate. Discursul domnului Grindeanu spunea, de exemplu, că își dorește să nu stopeze toate aceste reduceri, dar pe de altă parte să aducă, să se înscrie în o anumită reducere de deficit. Sunt niște contradicții care nu sunt foarte clare. Și vom vedea mai departe în ce măsură aceste lucruri se vor realiza. Dar cred că în momentul de față putem spera. M-a mai impresionat de asemenea discursul la ambasada americană. Foarte bun, foarte pozitiv, pentru că în parte în lupta aceasta politică din ultimele săptămâni a apărut și această narrativă nefastă că de fapt una din miza acestui conflict este că se ceartă pe Statele Unite. Nu, și domnul Bolojan și domnul președinte au venit, au strâns mâna, au vorbit clar, cu diferite nuanțe, mi s-a părut discursul domnului Borjan puțin mai interesant, au vorbit clar, foarte bine, bănuiesc că și în aceste discuții, facilitate de ambasador american, s-ar putea să vedem o anumită îndemnare de a găsi o soluție mai clară pe această criză. Lucruri pozitive, doamna Lăzărescu, domnul Pândar, lucruri pozitive care s-au întâmplat astăzi și care ne fac puțin mai încrezători că ne ținem în continuare pe acest făgaș democratic de a rezolva o criză politică. Ultimul punct care l-aș adăuga, crizele politice, la orice teorie, manual de criză politică, au două sfârșituri. Unul este operațional. De exemplu, când vorbim că un prim-ministru va fi nominalizat și va fi investit. Dar mai este cea de lungă durată în care rănile din criză trebuie vindecate. Mă refer la ce s-a întâmplat, polarizare, neîncrederea între partide. Asta va mai dura. Și acolo va trebui gestionat cu mare, mare atenție, astfel încât să nu ne trezim iarăși peste două luni, trei luni de zile în aceeași situație. Dar, deocamdată, ar trebui să fim moderați optimiști pe motivul procedural de care l-am amintit.
7: Tot procedural, vă întrebam ceva mai devreme, domnule profesor Năsulea, pactul vizează programe, nu oameni, Și de aici pleacă partidele de la ideea că poate va fi ceva mai ușor să negocieze. Iar între condițiile asupra cărora ar cădea de acord sunt chestiuni și chestiuni economice. Menținerea, desigur, a deficitului, ba chiar scăderea lui pentru anul viitor. Spun PNL, USR, UDMR care au propus acest pact și care s-ar fi dus și la Palatul Cotroceni. PSD spune așa, prin vocea lui Sorin Grindeanu, PSD va avea deplină autonomie asupra programului de guvernare.
9: Haideți
7: se împacă într-un fel?
9: Deci haideți să spunem cel mai important lucru. Avem niște lucruri de făcut care țin de reducerea deficitului, de corectarea indicatorilor macroeconomici, care nu ar trebui să fie evitate dacă vrem să mergem într-o direcție pozitivă. Deci dacă ne dorim ca țara să meargă într-o direcție bună, trebuie să facem în așa fel încât să ne ținem de promisiunile pe care le-am făcut către Comisia Europeană, către cetățenii români, când vine vorba de aceste chestiuni de reglaje macroeconomice care ne afectează, care afectează viața tuturor. Și atunci, apropo de diverse lucruri, cum ar fi planul de relansare al PSD sau ideea venită de la UDMR de a reduce TVA-ul, foarte bine, toate sunt lucruri care pot să fie minunate, cu condiția ca ele să fie făcute în momentul în care sunt generate resursele necesare, când se face spațiu în bugetul țării, prin reducerea cheltuielilor în alte părți, prin reducerea risipei, prin niște chestiuni care trebuie să fie făcute înainte de a ne apuca să aruncăm cu bani sau să reducem veniturile statului din nou, în așa fel încât să ajungem la aceeași problemă.
7: Promisiunea pare să existe de la PSD, ministrul muncii, fost ministru al muncii, care spune de la 1 ianuarie, dacă Sorin Grindeanu este premier, este o declarație făcută pentru Libertatea, vor crește pensiile.
9: Din nou, foarte bine, pensiile sunt foarte mici, dar există o ordine în care lucrurile trebuie să fie făcute în așa fel încât să nu luăm măsuri prociclice care se ducă iarăși la inflație, care se ducă la o continuare a instabilității economice și eventual la o destabilizare și mai mare.
6: Văd telespectatorii imagini interesante la televizor acum de la această recepție.
10: E o veritabilă pax americană acolo, toată lumea zâmbește.
7: Dar partidele sunt între ele, vedeți? Liderii sunt, stau de vorbă
10: domnul
7: pe partid.
10: Domnul mâna cu domnul Grindeanu, domnul Grindeanu cu domnul Veștea, prin fundal se mai văd azi domn și doamne.
6: Domnul Peiu era la un moment dat cu domnul Grindeanu, domnul Stroie la fel, cu iată îi vedem Peiu. Aici.
10: Spuneam, pax americana pe teritoriul Ambasadei Statelor Unite, se pare că avem o concordie la nivelul clasei politice, ceea ce măcar atât în aceste vremuri și toți suntem câștigați.
7: Ionu Stroie, să le amintim telespectatorilor noștri, este unul dintre membrii PNL care a votat pentru învestirea guvernului Veștea, a fost acea ruptură între partea de PNL care l-a susținut pe Adrian Veștea și restul partidului care nu a fost de acord cu acest executiv.
6: Premizele unui început de negociere politică, se vor intersecta liderii politici acolo pe pământ american.
10: Încă o dată, mi se pare normal, repet, liderii politici responsabili și importanți pe care îi vedem și în aceste imagini au o imensă, o mare datorie față de cetățenii României care pur și simplu, repet, sunt aproape exasperați de succesiunea și aglomerarea de surse de stres, surse de anxietate peste tot, de la economie, de la crize de securitate, care, sigur, nu sunt neapărat vina clasei noastre politice, evident, războiul din Ucraina, din Golf, creșteri de prețuri, dar cel puțin această criză guvernamentală și această criză politică foarte gravă este culpa liderilor politici, este de datoria lor să lipsească, să scutească cetățenii României de o altă sursă majoră de stres și dacă și pornind de la acest eveniment în curtea Ambasadei Statelor Unite se pot construi niște punți, se pot construi niște poduri minimale, niște puncte de conexiune și de consens minimale în jurul priorităților enunțate, că sunt PNRR, că vorbim de safe, că vorbim de deficit, de o responsabilitate fiscală, că vorbim și de sprijin pentru categoriile vulnerabile, pentru că nu trebuie să uităm acest lucru. Studiul despre care vorbeam ne arată totuși că în România sunt categorii masive, extrem de vulnerabile, puternic afectate de această criză economică și oricât ne-am dorit dori să ne uităm în altă direcție și să nu le vedem, ele există și într-un fel sau altul, reducând risipa, reducând zonele de corupție, reducând cheltuielile nejustificate, putem să imaginăm alocarea de resurse exact acolo unde sunt nevoie, unde e nevoie, unde sunt categoriile cele mai vulnerabile. Pentru că sunt realități cât se poate de obiective ale României de astăzi. Repet, oricât ar fi de atrăgător spectacolul politic, oricât de logice ar fi măsurile, hai să nu le numim neapărat de austeritate, ci măsurile de reglaj bugetar, de reglaj fiscal. În același timp, e necesar ca statul român, da, să taie masiv din costuri acolo unde e risipă și să poată să și sprijine categorii vulnerabile. Cred că aceasta este datoria și poate acestea ar fi punctele esențiale al unui eventual pact între liderii partidelor politici. Un pact care ar reflecta chiar viziunile tuturor forțelor.
6: Astea. Merg la dumneavoastră, domnule Biola, și mi-aduc aminte cum v-ați încheiat precedenta analiză. Optimism moderat, spuneați. Am mai avut un pact. Cel care a înființat coaliția de guvernare. Ce ar trebui să fie diferit ca un nou pact chiar să fie funcțional?
8: Da. Pentru context, mi se pare interesant că această criză a început cu o abandonare a Zilei Europei pe 9 mai. Genul acesta de evenimente sunt importante, că toată clasa politică se adună și poate era bine și atunci să nu se anuleze acea zi și să aibă discuții de acest gen. Și se încheie, sau pun sfârșit, vom vedea dacă se încheie, un început de încheiere cu participarea la o recepție a ambasadei americane. Și asta ne spune iarăși important, apropo de PAC, cât de importante sunt acești doi piloni pentru România, și zona europeană și zona americană. Cred că avem o anumită înțelegere pe zona americană, pe care și domnul președinte insistă cu această sintagmă permanentă de pro-occidental, chiar când vorbește la Bruxelles. Cred că ar mai trebui să insiste, și asta a promis dânsul, nu, în alegerile de anul trecut, și pe partea europeană. De ce nu face, nu știu. Dar cred că genul acesta de coerență, nu poți să te lupți, nu poți să le pui pe cele două în conflict, pentru că alimentezi genul acesta de tensiune. La nivel de partide, la nivel de politic, acolo trebuie lucrat. Da? De genul, și asta a lucrat foarte mult pentru România. Uniunea Europeană nu este numai un sac de bani, nu este numai un bancomat. Într-o lume geopolitică tulbure, valorile contează, normele contează. Avem tendința să devenim foarte cinici. Nu, totul este tranzacțional, totul este de bani. Nu este vorba de bani. Este și vorba să rămâi în matca ta civilizațională, așa cum a menționat și președintele Dan, deși într-un anumit sens limitat. Unde pragmatic putem vedea poate progrese este dacă și domnul Grindeanu a remarcat, de exemplu, în discursul dânsului de azi dimineață, că PSD este dispus să preia guvernarea, virgulă, inclusiv poziția de prim-ministru. Astea pot fi citite împreună sau oarecum o distanțare, înțelegând că cei doi lideri nu se înțeleg, domnul Bolojan și domnul Grindeanu, și să găsească ceva de comun acord după două încercări eșuate. Dar e clar că părțile respective, după două încercări eșuate, da, în care credeau că sunt mai puternici decât sunt, trebuie să găsească în momentul de față un pact. Și pactul asta înseamnă. Când nu ai încredere în unul în altul, spui două, trei principii, nu poți să vii cu o listă de mare, două, trei principii prioritare pe care le-a anunțat și președintele, OECD, PNR, în fine, SAFE. SAFE, apropo, domnul Grindeanu nu l-a menționat prea accentuat, și care să conducă la ceva. 6 luni, un an, suficient. Ăsta este rolul pactului, să depășească această zonă de neîncredere și vom vedea dacă la nivel de lideri se va găsi o persoană de comun acord. Dar deep down, adică mai la adânc, cred că domnul președinte trebuie să recalibreze relația Uniunea Europeană și Statele Unite. Nu poți să mergi numai într-o singură direcție pentru că obții genul acesta de efect.
7: Domnule profesor Năsulea, am înțeles noua mantră a politicienilor acum, nu discutăm nume, discutăm programe. Greu să nu te uiți că totul, această criză a plecat de la nume, de la un partener de guvernare care n-a mai fost de acord cu un premier, cu un președinte de partid. Și atunci, inevitabil, ne vom întoarce la aceste nume. Va fi posibil acest pact cu un ministru de finanțe care să fie același care a fost ministrul lui Ilie Bolojan?
9: Din punctul meu de vedere, cea mai bună variantă pe care o avem acum este să rămânem cu ministrul de finanțe care a făcut lucrurile până acum în așa fel încât să nu avem măcar șocuri și când vine vorba de direcția pe care o iau lucrurile când vine vorba de buget. Deci aici este o chestiune care, vă mai dau un exemplu foarte interesant, în momentul în care a venit vestea că nu avem guvernul veștea, a existat o mică undă pe piețele internaționale când vine vorba de costul refinanțării în dolari, unde vestea a fost primită foarte pozitiv. Deci cumva, decât un guvern care să aibă configurația care era pe masă la acest moment, mai bine același guvern pe care îl avem în forma aceasta limitată în acest moment. Deci există motive pentru care s-ar putea ca domnul Nazare, care are cumva și un aer de independență venind de la BNR înainte de a fi ministru de finanțe, de data aceasta, să ne asigure o anumită stabilitate de care avem foarte mare nevoie în momentul acesta. Acum, nu știu să vă spun, e o chestiune pentru colegii care se ocupă de zona științelor politice, dacă este o variantă care să fie și acceptabilă. Economic vorbind, cu plusuri și cu minusuri, bineînțeles, domnul Nazare cred că este varianta cea mai stabilă și cea mai bună pe care o avem, în așa fel încât lucrurile să nu meargă înspre un downgrade, înspre junk, înspre alte probleme de care noi, eu cel puțin, sunt destul de îngrijorat în acest moment.
10: Acum, lucrurile au fost confirmate până la urmă. Domnul Nazare a fost propunere de ministru de finanțe în cabinetul care n-a mai fost, cabinetul Veștea, guvernul Veștea. Deci, din acest punct de vedere, este evident că o astfel de propunere este acceptată. Sigur, ministrul de finanțe al fostului guvern Bolojan, criticat poate pentru politicile mai de austeritate, dar domnul Nazare reprezintă o garanție și are un sprijin politic evident. A fost clar propus de premierul Bolojan în funcție, este și am văzut multe dintre luările de poziție ale domnului Nazare favorabile până la urmă premierului Bolojan, cel puțin de la momentul moțiunii de cenzură reușite până în prezent. De asemenea, propunere și în cabinetul PSD, totuși, chiar dacă era cabinetul Veștea cu o parte dintre liderii liberali, principalul garant și principala forță politică era PSD, l-am văzut pe domnul Nazare acolo prezent, deci nu văd aici, cel puțin din punct de vedere politic, cred că ar fi poate primul punct de consens care apoi să ducă la constituirea unui cabinet și eventual să fie și un punct de garanție că anumite politici fiscale totuși și rigurozitatea în această zonă va fi respectată.
9: Foarte scurt vreau să mai spun. Cred că principala problemă în configurația propusă anterior a fost cea legată de Ministerul Dezvoltării, de fapt. Pentru că acolo venea practic o agendă foarte clară de expansiunea cheltuielilor către administrațiile locale. Acela a fost punctul de dezacord care a dus la oscilațiile pe care le-am văzut pe piețele internaționale, din punctul meu de vedere.
6: Vă mulțumim foarte mult, domnilor, pentru analiza din această seară.
7: Doamnelor, domnilor, vă mulțumim pentru atenție. Nu uitați cele mai noi știri și analize sunt și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Rămâneți alături de noi în doar câteva momente. Vă întâlniți cu Cosmin Prelipceanu și Jurnalul de Seară. Ne vedem la ediție specială și mâine începând cu ora 18. Să aveți o seară liniște.
11: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 24 iunie 1947, întâlnire cu farfurii zburătoare. Un pilot american, Kenneth Arnold, a văzut 9 obiecte ciudate care zburau în formație deasupra unui munte din statul Washington. A spus că arătau ca niște farfurii. De la această descriere, presa americană a inventat expresia farfurii zburătoare. Prietenii pilotului i-au spus că probabil a văzut rachete sau vreun avion nou. Kenneth Arnold începe să discute cu diverse ziare din SUA. După câteva săptămâni a lansat teoria că a văzut obiecte extraterestre. Asta a crezut tot restul vieții sale. 24 iunie 1948, războiul rece se încălzește. URSS blochează toate rutele terestre și fluviale către Berlinul de Vest, controlat de aliații occidentali, dar aflat în mijlocul părții din Germania sub control sovietic. Scandalul a început de la decizia aliaților de a aduce marca vest-germană în partea lor din Berlin. Moscova se aștepta ca blocada să facă vestul să plece din oraș. SUA și Marea Britanie decid să aprovizioneze Berlinul de Vest pe calea aerului. Acest pod aerian a ținut 323 de zile până când URSS a ridicat blocada. Sovieticii erau înfrânți. 24 iunie 1374, ciuma dansului. Locuitorii orașului american Aachen încep să fie afectați de o boală ciudată. Încep să aibă halucinații, să sară și să aibă zvâcniri, de parcă ar dansa, nu se putea opri. Cei afectați au dansat până au căzut pe jos de epuizare. Incidentul de la Aachen a fost unul dintre cele mai mari de acest fel. Cazuri similare au fost până în secolul al XVII-lea. Boala dansului a fost documentată bine în epocă. Apare chiar și în picturi celebre, dar nimeni nu știe exact ce este această afecțiune și ce o provoacă.
0: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
1: În fața ta, o emisiune Digi 24.
6: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureagu. Dacă ne uităm la principalele formațiuni politice, actorii în acest joc, plus președintele Nicușor Dan, după moțiune, ce s-a întâmplat?
10: Sigur, dacă facem o analiză strict pe această perioadă, nu, probabil că nu e suficient doar această perioadă, va trebui să vedem lucrurile într-o anumită tendință, dar deocamdată acestea sunt datele pe care le avem. Ce am putut constata este că această moțiune de cenzură, cel puțin pe termen scurt, nu știm ce se va întâmpla pe termen lung, dar pe termen scurt a însemnat un balon de oxigen politic pentru premierul Bolojan, care cumva, în loc să fie aruncat în afara politicii, a fost aruncat pe o trambulină care i-a crescut, cel puțin în această perioadă, popularitatea. Acest lucru este cât se poate de evident din măsurători. De asemenea, dânsul fiind cumva principalul actor atacat, e și un proces de victimizare, e și liderul unui partid și a tractat parțial partidul, mă refer la PNL. Sigur, creșterea de popularitate a premierului Bolojan este chiar semnificativ mai mare decât creșterea partidului, aș spune aproape dublă în termeni procentual, dar tractează propriul partid. Și un alt element care nu poate fi de asemenea ignorat, mai ales în condițiile în care se observă un fenomen de recul în cazul USR, domnul Bolojan fiind un lider, personaj politic popular, să spunem, în rândul publicului USR, o parte dintre votanții USR probabil că s-au mutat, cel puțin în această perioadă scurtă, în zona Partidului Național Liberal. Tot așa, pe o perioadă scurtă de timp, am constatat o diminuare a popularității, a intenției de vot pentru PSD, cu aproximativ 3-4% pe cei care au o opțiune de vot, ceva mai mult pe cei foarte mobilizați. Nu spun că aceasta va fi tendința, nu știm, chiar realmente nu știm. Politica românească, și știți foarte bine, e imprevizibilă și complet imprevizibilă și foarte greu de făcut predicții, să spunem, care să aibă un grad de validitate de peste 3 luni chiar ar fi așa o performanță. Nu știm care va fi evoluția, dar deocamdată PSD pare că a pierdut puțin din tracțiune, în timp ce au a rămas relativ constant. Probabil și pentru că a fost un partidul activ, a știut să se repoziționeze în diverse momente și explicația poate cea mai plauzibilă este că electoratul AUR, care a fost foarte stabil în susținerea acestui partid în ultimul an, după alegerile prezidențiale, când în turul întâi George Simion a obținut 38%, AUR s-a menținut în acest siaj 38-40% tot anul. Acest electorat nu are unde să se ducă deocamdată. Nu vede alternative deocamdată. Nu. Și nu e un electorat neapărat ultra, sigur, sunt și aceste filoane ultraconservatoare care rezonează la teme valorice, dar e un electorat în primul rând, haide să spunem, puternic antisistem, rezonează la teme anticorupție, dar
12: până una alta nu avem, sau din perspectiva acestui tip de electorat, nu s-a conturat o alternativă în opoziție cel puțin și atunci fidelitatea alegătorilor față de acest partid rămâne una destul de ridicată și așa se explică faptul că intenția de vot pentru AUR rămâne în această zonă 38-40%.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
13: Digi24 FM.
14: Cred că partea aceasta de copilărie în care am învățat cum să fiu agilă, să găsesc soluții acolo unde nu erau resurse, a fost un atu foarte mare pe parcursul meu profesional.
15: Care au fost, să zicem, 3 aturi cu care tu i-ai cucerit pe americani?
14: Nu sunt doar un fluturaș de salariu. Altfel, nu aș fi fost aici cu tine. Și ar fi fost o pierdere pentru mine.
15: Ce pierdem atunci când câștigăm tehnologie?
14: Sunt copii care poate că niciodată nu vor ieși din țară să viziteze Louvre, să vadă Mona Lisa până la nivel de crăpătură. O pot face digital. Cred foarte mult că tehnologia ne dă ce îi cerem noi și nimic altceva.
13: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

0: To welcome to the stage, President of Romania, His Excellency Nicolae Ciordan, and the Prime Minister of Romania, Ilie Bolojan. Bună seara, din nou, domnilor și domnilor, și bine ați venit la Ambasada Statelor Unite ale Americii.
1: Partidul Social Democrat a decis astăzi în Biroul Politic Național, în unanimitate, să-și asume responsabilitatea, răspunderea guvernării, iar președintele partidului să fie propunerea de premier.
2: Imaginile zilei, Nicu Ciordan și Ilie Bolojan pe scenă la Ambasada Statelor Unite se salută cordial, își zâmbesc. Cine și-ar fi închipuit așa ceva după privirile de gheață de ieri? E petrecerea de Ziua Americii, se fac 250 de ani de la independența americană și la București se fac 51 de zile de când nu avem guvern. De ieri încoace, Ilie Bolojan a preluat inițiativa, negociază, organizează, discută cu liderii USR și UDMR, chiar în mai multe runde, de ce atâta efervescență. Undeva la prânz, Ilie Bolojan împreună cu Dominic Fritz și Kelemen Cunor au fost primiți la Cotroceni. Au fost primiți de președinte pentru a-i face o propunere. Mulți ar spune de nerefuzat. Este vorba despre asumarea guvernării și susținerea în oricare variantă aleasă de președinte. Sunt informații pe care le avem în exclusivitate, intrăm imediat în detalii, avem inclusiv informații despre cum ar trebui să arate pactul de susținere dintre partide. Deocamdată să observăm că cele trei partide de dreapta par să-i ofere președintele Nicu Ciordan mai multe soluții de ieșire din criză. De partea cealaltă, Sorin Grindeanu anunță că PSD este gata să-și asume guvernarea cu prim-ministru Sorin Grindeanu. Apoi subliniază un mare nu, PSD nu va vota niciun guvern din care nu va face parte. Teoretic, pare că pică cel puțin una dintre variantele partidelor de dreapta, dar punem toate informațiile în context imediat și ne lămurim. Și mai face ceva Sorin Grindeanu într-un gest care pare mai degrabă o asumare a răspunderii pentru grava criză politică în care ne aflăm. Președintele PSD vorbește despre toți cei care sunt de vină. Înțelegem însă că este vorba inclusiv despre Nicu Ciordan și el ar avea o parte din vină. Este o atitudine complet nouă pentru Sorin Grindeanu să vorbească sau să ne lase să înțelegem că ar fi de vină și președintele Republicii. Cum se așează lucrurile după prima zi, de după ce a căzut guvernul veștea? Cum se așează deci lucrurile și care ar putea fi viitorul guvern al României? Toate informațiile în cele ce urmează, începe jurnalul. Zilei, vă spuneam, vin de la recepția de Ziua Americii, recepție organizată de Ambasada SUA. Foarte importante aceste imagini, e momentul primirii celor doi oficiali români, președintele și premierul, sunt primiți de ambasadorul Statelor Unite și de soția sa. Împreună cu Nicu Ciordan, soția, este vorba de, nu soția, ci partenera de viață a lui Nicu Ciordan, partenera de viață a președintelui României. Acestea sunt detalii. Ce e cel mai important este să priviți, atunci când vom relua imaginile, să priviți schimbul scurt de replici dintre președintele Nicu Ciordan și Ilie Bolojan. Colegii care au fost acolo spun că au văzut cât se poate de clar pe buzele lui Nicu Ciordan, că îi spune lui Ilie Bolojan, vorbim după, da? Atenție! Acest vorbim după apare după întâlnirea pe care cei doi au avut-o în format extins astăzi la Palatul Cotroceni. Vă reamintesc, președintele Nicu Ciordan i-a primit pe Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Cunor. Cei trei i-au făcut o propunere, foarte interesantă propunere, o detaliem imediat. Să spunem acum că Sorin Grindeanu este împins de partid în postul de prim-ministru al României. Conducerea formațiunii a votat în unanimitate ca Grindeanu să fie propunerea de prim-ministru a formațiunii. De cealaltă parte, liderul PSD susține că partidul nu va vota niciun guvern din care nu va face parte. A avut și un mesaj către președintele Nicu Ciordan, să vedem.
1: Partidul Social Democrat a decis astăzi în Biroul Politic Național, în unanimitate, să-și asume responsabilitatea, răspunderea guvernării, iar președintele partidului să fie propunerea de premier. De asemenea, am cerut un vot colegilor mei pentru a avea libertate totală în alegerea echipei de miniștri. Am decis să avem o echipă de negociere care să discute cu celelalte formațiuni politice pro-occidentale din Parlament draftul unui acord politic. PSD va avea deplină autonomie asupra programului de guvernare. Dacă va fi un guvern PSD, atunci acesta va fi un guvern care nu se va teme și care nu va sta cu căciula în mână în fața nimănui. Personal, resping orice pact pe funcții. Clar că va exista un guvern minoritar, indiferent de opțiunile președintelui. Noi nu vom vota niciun guvern din care nu facem parte.
2: Importantă nuanță, l-ați văzut pe Sorin Grindeanu, lasă opțiunea președintelui să aleagă o variantă de guvern minoritar sau pe cealaltă, dar anunță condiția, nu votăm un guvern din care PSD nu face parte. E o informație pe care trebuie să o reținem pentru că vom reveni asupra ei. Chiar și USR ar fi fost convins să voteze la învestire un guvern PSD, dar cu o condiție foarte importantă. În cazul unei rotații guvernamentale, aceasta este condiția doar în cazul unei rotații guvernamentale, motivul ar fi că USR nu vrea ca PSD să inunde instituțiile. Între timp a apărut prima reacție a lui Sorin Grindeanu despre scenariul acestei rotative în fruntea guvernului, o copilărie, spune Sorin Grindeanu. Iată declarația lui.
3: USR a propus o altă variantă, domnule Grindeanu, și anume ca în prima fază să există o rotativă. PNL, UDR, UDMR să pună guvernul acum, iar peste un an de zile Partidul Social Democrat. Ați putea accepta o asemenea variantă?
1: Nu comentez lucrurile care vin pe surse. Așa, la prima vedere, dacă ar fi adevărat, mi se pare o copilărie.
4: Da, o copilărie este atitudinea domnului Grindeanu, care putea să vină cu această variantă de propunere de asumare a guvernării încă de acum 50 de zile și n-a făcut-o. Nu mi-e foarte clar de ce a ținut țara asta ocupată timp de 50 de zile în scandaluri politice. Din punctul nostru de vedere, mi se pare o soluție destul de rezonabilă ca să luăm această perioadă până la alegerile parlamentare din 2028, să o împărțim în două și să existe două guverne minoritare, unul PNL, USR, UDMR și minorități și altul PSD monocolor sau cum vreți, sau toată familia PSD-istă.
2: Încă o dată, cum s-au întâmplat lucrurile, dimineață o întâlnire Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor. După această întâlnire, cei trei au mers la Cotroceni. După ce au mers la Cotroceni, s-au întors la Palatul Victoria și au continuat discuțiile. Fotografia pe care o vedeți acum pe ecran a fost făcută chiar în biroul prim-ministrului. Îi vedeți pe cei trei, în ținută de vară, de lucru. Au continuat discuțiile, e posibil să fi detaliat oferta pe care i-au făcut-o președintelui României și este evident posibil să fi detaliat și pactul, schița de pact pe care vor să le-o propună celor de la Partidul Social Democrat. Atenție, și la acest capitol avem informații în exclusivitate. Vă spunem imediat cam ce și-ar dori cei trei lideri să fie pus în acest acord, să fie lucruri pentru care PSD să se angajeze prin semnătură. Înaintea acestei serii de discuții, de ședințe, Kelemen Hunor dimineață la RFI vorbea despre o variantă de guvern monocolor PSD, care să fie susținut punctual de PNL, UDMR și minorități în Parlament. Cu toate acestea, liderul UDMR punctează că partidele nu au început încă discuțiile și că ar fi nevoie de medierea președintelui, o mediere activă, folosește și o metaforă, spune că ar trebui să fie o negociere cam în stilul Vaticanului. Iată declarația lui.
5: Dacă avem o majoritate parlamentară pentru susținerea unui guvern minoritar, atunci, sigur, procedura poate fi scurtată și trebuie scurtată până luni, până marți, cel târziu, până când se închide sesiunea de primăvară, până când ajungem la sfârșitul lunii iunie, trebuie să avem un guvern. Și așa suntem într-o întârziere foarte mare. Pare. Cea mai probabilă variantă, eu cred că în acest moment, este guvern PSD monocolor. Așa am simțit eu din discuțiile de până acum. O mediere forțată, totuși, s-ar putea să fie necesară la un moment dat, dar nu suntem, deocamdată bănuiesc că nu suntem pregătiți, fiindcă noi nu ne-am întâlnit de după consultările de ieri cu colegii din coaliția ce a rămas sau cu colegii din PSD. Nu am avut încă întâlniri. Am spus, procedural ar trebui să urmărim sau să urmăm ceea ce se întâmplă la Vatican, între ghilimele, bineînțeles că totuși păstrăm proporțiile. Și intrați în sală și ieșiți când aveți o soluție.
0: To welcome to the stage the ambassador of the United States of America, Mr. Daryl Nirenberg, and the president of Romania, His Excellency Nicolae Ciordan, and the prime minister of Romania, Ilie Bolojan. Bună seara, din nou, domnilor și domnilor, și bine ați venit la ambasada Statelor Unite ale Americii pentru a sărbători 250 de ani.
2: Să fie efectul aniversării celor 250 de ani de la independența Statelor Unite, să fie vorba despre un alt efect în studioul Digi24. Andreea Dumitrescu, bună seara, Andreea.
6: Bună seara.
2: Această scenă a fost filmată după ce Ilie Bolojan, Nicu Ciordan au fost primiți de ambasadorul Statelor Unite și soția sa. Se întâmpla la intrare, evident, și ați văzut, ați citit pe buzele lui Nicu Ciordan că i-a comunicat lui Ilie Bolojan, vorbim după. Asta s-a înțeles, nu?
6: Asta pare, da. Vorbim după, vorbim, clar era...
2: O deschidere pentru mai încolo.
6: O deschidere pentru mai încolo.
2: Andreea,
6: mai sunt lucruri de discutat între cei doi, fără doar și poate.
2: Avem informații importante despre oferta pe care i-ar fi făcut-o cele trei partide, cei trei lideri lui Nicu Ciordan.
6: Da.
2: Cei trei lideri, Ilie Bolojan, Dominic Fritz, Kelemen Hunor, explică-ne.
6: Ce-a mai rămas din coaliție, cum spune Kelemen Hunor. Da, astăzi au stat foarte mult în discuții liderii celor trei partide și după ce au pus un plan la punct, au mers la președintele Nicu Ciordan cu o propunere. Am aflat în exclusivitate detalii despre discuțiile care au avut loc la Palatul Cotroceni. Și aceste informații sunt cam așa. Cei trei lideri au mers la președinte și i-au spus, din ce am aflat pe surse, că vor un acord de reciprocitate cu Partidul Social Democrat. Ce înseamnă asta? Vor ca o negociere publică între PSD, PNL, USR și UDMR să ducă la o decizie de a-și vota reciproc guvernele, indiferent ce variantă va alege președintele Nicu Ciordan. Adică, înainte de a ști din ce tabără va desemna președintele, premierul, fiecare dintre cele două să se angajeze în fața celeilalte, să semneze un acord în acest sens, că se vor vota reciproc. Că nu vor mai ajunge în situația de a negocia cu AUR sau cu alte forțe considerate de președinte antioccidentale din Parlament, ci își vor asigura reciproc voturile de investire pentru un guvern pro-occidental, așa cum și-l dorește președintele. Astfel, înainte de a avea un premier desemnat, își vor asuma și unii și alții public că i-ar vota pe adversarii de până acum din această criză. În așa fel încât fiecare să își salveze imaginea. Nu sunt puși cei din dreapta, PNL, USR, UDMR, în situația în care, fără drept de apel, de dragul ieșirii din criză, sunt nevoiți să voteze PSD-ul, fără ca PSD-ul să facă vreun compromis. Dar și PSD este obligat, iată, să se arate și el deschis compromisului de a vota un guvern PNL-USR-UDMR. Compromis pe care socialdemocrații l-au exclus astăzi.
2: Da.
6: Sorin Grindeanu A spus public, nu voi vota un guvern din care nu fac parte. Chestiune care intră în coliziune directă cu ce au spus liberalii. Noi nu vom mai intra într-un guvern cu PSD. Deci e foarte greu acum pentru Sorin Grindeanu să-și dea semnătura pentru un acord de acest tip de reciprocitate pe care îl propun partidele din partea dreaptă. Și lor, în schimb, le este foarte greu să voteze...
7: Mă gândesc în mod special la USR, care și își pusese această condiție, nu votăm un guvern PSD, orice ar fi, în noile condiții s-ar putea să fie de acord... Da? Pentru că altfel n-ar fi participat la întâlnire?
6: Pentru că există o egalitate de... Se merge pe principiul egalității de șanse, dacă vrei.
7: Da. Alegerea e a președintelui.
6: Alegerea e a președintelui și atunci noi ne angajăm să
7: iar
6: ne revotăm
7: se angajează
6: unii
7: în orb.
6: Iar ei se angajează în orb. Se angajează în orb să-și susțină unii altuia guvernul, dar și pe un set de măsuri, astfel încât negocierea să nu mai fie despre cine e premierul, cine face parte din guvern, cu ce echipă se vine și așa mai departe, ci se discută o foaie de parcurs, dacă vrei, că poate e prea mult să-i spunem program de guvernare, dar o foaie de parcurs care să conțină legea salarizării cu un anumit buget, nu orice fel de lege a salarizării, respectarea PNRR-ului și îndeplinirea bornelor care mai sunt de îndeplinit până la 31 august, programul SAFE, aderarea la OCDE, elemente de reformă în ceea ce privesc companiile de stat, zona de energie pe care începuse să o atace Ilie Bolojan, să o adreseze. Toate aceste chestiuni, cota unică menținută, eliminarea impozitului pe cifra
7: evoluția
6: de afaceri.
7: Evoluția deficitului.
6: Sigur că da, evoluția deficitului, unde va ajunge la final, respectarea țintei pentru anul acesta, dar și pentru anul viitor. Toate astea vor fi trecute acolo, astfel încât oricare dintre guverne ajunge la Palatul Victoria, va implementa acest program.
7: Mi s-a părut foarte interesantă și următoarea informație. Președintele ar trebui să îl convingă pe Grindeanu să înceapă să stea de vorbă cu partidele de dreapta. Președintele ar trebui să-i ofere lui Sorin Grindeanu acest...
6: Imbold,
7: da? Pe care deocamdată pare să nu-l aibă. Astăzi Sorin Grindeanu a anunțat numele a trei colegi de-ai săi care ar fi echipa de negociere cu partidele de partea
6: exact.
7: Cealaltă. Cum e cu intervenția președintelui și să-i dea imboldul lui Sorin Grindeanu?
6: Vom vedea dacă președintele va face acest lucru.
7: Aerul degajat pe care îl afișează în seara asta, cum îl interpretezi?
6: Cred că președintele simte că e mai aproape ca oricând de o soluție.
7: Și că soluția asta este fair. Este fair și în ceea ce îl privește. Pentru că are posibilitatea să aleagă. Și
6: te referi la pact.
7: Da.
6: Da, poate că îl percepe așa președintele, poate că îl percepe așa, deși, cum spuneam, PSD a trasat mult mai clar linia roșie în spațiul public în momentul de față decât au trasat-o ceilalți.
7: Începe o negociere.
6: Ceilalți s-au arătat cumva deschiși, poate mai puțin USR-ul, dar PNL și UDMR în spațiul public în această perioadă și-au arătat deschiderea de a vota un astfel de guvern. Este chestiunea pe care s-a bazat Sorin Grindeanu când s-a lansat astăzi drept candidat la funcția de premier. S-a bazat că va avea voturile PNL și va avea voturile UDMR, ținând cont de declarațiile publice pe care le-au făcut. Acum vin și spun aceste partide, stai așa că nu e așa. Uh-huh. Nu-ți dăm un cec în alb.
7: E mai elaborată
6: trebuie
7: oferta.
6: Trebuie să semnăm acest pact de reciprocitate în care fiecare dintre noi face un compromis. Simplu fapt că ți-asumi guvernarea, Sorin Grindeanu, ceea ce în opinia noastră ar fi trebuit să faci de la bun început, după ce ai dat jos guvernul, simplu fapt că în sfârșit accepti să îți asumi guvernarea, asta spun PNL, UDMR, USR, nu este suficient să îți dăm votul. E nevoie totuși de mai mult de atât. Hai să ne întâlnim cumva la mijloc ca să putem încheia această criză și să putem merge mai departe. Acum, nu știu dacă președintele îi va împinge pe cei de la PSD spre această negociere, Președintele pleacă mâine din

0: USR și UDMR.
1: Mi se pare foarte interesant, am văzut imaginile, mi se pare foarte interesant că după întâlnirea de la Cotroceni, în seara asta Nicușor Dan îi spune lui Ilie Bolojan, vorbim după, asta înseamnă că discuția e în desfășurare, este deschisă, posibilitatea de colaborare a fost restabilită, pentru că ne aducem aminte cu toții privirile de gheață de ieri la consultări, privirile de gheață dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan atunci când a venit rândul liberalilor la consultări.
0: Eu cred că țin de cadrul festiv în care se aflau, de faptul că erau într-un spațiu public cu foarte mulți oameni de față.
1: Și multe camere.
0: Și multe camere, iată, au fost și surprinși, nu, de ele. Și de aceea cred că nu și-au mai permis glacialitatea, dacă îmi permiți.
1: De cozi înainte
0: din birou.
1: O mențiune specială pentru dialogul foarte închegat dintre doamne, doamna ambasador și doamna președinte, da? Partenera de viață a lui Nicușor Dan, aproape că nu se mai dădeau duse pentru că aveau ceva, aveau o discuție de dus la sfârșit. Mulțumesc mult, Andreea Dumitrescu, în studioul Digi24. Tot la recepția de Ziua Statelor Unite am surprins astăzi mai multe imagini cu mai mulți lideri, cu mai mulți protagoniști ai scandalurilor politice din ultimele zile. Îl vedeți aici pe Adrian Veștea, foarte vesel, obturat de Adrian Veștea, acum îl vedem și pe el, îi vedem figura, este Sorin Grindeanu, Bogdan Ivan, fostul ministru al energiei, aici Alina Gorghiu de la PNL are ceva de vorbit, foarte prietenos cu domnul Bogdan Ivan de la Partidul Social Democrat. Am surprins și un salut și el extrem de călduros între Petrișor Peiu de la AUR, Sorin Grindeanu. O să vedeți momentul în câteva clipe și mergem mai departe. Asta evident cu promisiunea că vom reveni la aceste imagini. Aici este salutul Petrișor Peiu, AUR, Sorin Grindeanu, PSD. Se întâmplă la recepția de Ziua Statelor Unite. 250 de ani de la independența Statelor Unite, toată lumea ne pune aceeași întrebare, dar de ce azi Ziua Statelor Unite nu e pe 4 iulie, adică săptămâna viitoare? De obicei, recepția se face cu o săptămână înainte, ăsta este obiceiul și e posibil să fie și o mică decalare de program din cauza programului participanților, cine știe. Mergem mai departe cu promisiunea, repet, să ne întoarcem la imaginile de la Ambasada Statelor Unite pe care le vom comenta cu invitații noștri. Ce se întâmplă la PNL după ce ieri șefii de filiale din gruparea Tuma Veștea au fost înlăturați din funcții? Printre înlocuitori îi găsim pe un fost baron local, un fost membru din partidul Dianei Șoșoacă, un judecător angajat la stat după ce a devenit pensionar special și un general vizat în dosare. Despre cine este vorba, ne spune Andreea Bratu.
2: Marian Petrache, fost baron local, pus la șefia PNL Ilfov în locul lui Hubert Tuma. Timp de 15 ani, din 2005 până în 2020, s-a vorbit despre Marian Petrache drept cel care controlează tot județul Ilfov. A fost pe rând consilier județean, prefect și președinte de Consiliul Județean. S-a retras de pe scena politică după ce a fost acuzat de DNA de luare de mită și șantaj, pentru că ar fi primit în 2008, pe vremea când era secretar de stat în MAI, contravaloarea unor sejururi în Monte Carlo și San Moritz. În 2018 însă a fost achitat. Mergem mai departe, George Scripcaru a fost numit să preia conducerea PNL Brașov în locul lui Adrian Veștea. Din 2004 este primarul orașului. A avut o singură întrerupere între mandate 2020-2024, când a fost învins în alegeri de Ellen Coliban din partea USR. Pe plan local, George Scripcaru și USR sunt la cuțite, spun voști de pe scena politică. În cele două decenii de putere, numele său a apărut în mai multe dosare, fiind acuzat de luare de mită, șantaj și abuz în serviciu. Un dosar a fost clasat, iar în alte două a primit achitare. George Șerban, cel care prea interimatul la conducerea PNL Călăraș, este un fost judecător. Numele său a apărut în presă atunci când, după ce s-a retras din activitate, beneficiind de pensie specială de aproximativ 8.000 de euro pe lună, a fost numit secretar de stat stat în guvernul Câțu. Iar în fruntea organizației PNL Gorj a fost numit generalul Ioan Sârbu, candidatul propus de Victor Ponta pentru primăria capitalei. La alegeri anterioare, în 2015, a fost vizat într-un dosar de DNA de abuz în serviciu, ce investiga ilegalități cu contracte de închiriere dezavantajoase, precum și achiziții de

0: aparatură medicală efectuate de pe vremea când conducea un spital militar. În același dosar a fost audiat și Teodor Meleșcanu, însă ulterior a fost clasat. La șefia PNL Ialomița a fost propus Adrian Peiu, un politician care a intrat în Parlament pe lista Dianei Șoșoacă. În 2025 însă a fost exclus din SOS România și a trecut apoi la Pace. Anterior a fost și membru AUR.
1: Adrian Peiu, proaspăt numit la șefia filialei din Ialomița, se lăuda în urmă cu o lună că dărâmă guvernul Bolojan. Atunci era lider al grupului Pace Întâi România.
2: Ziua de 5 mai va rămâne în istoria României ca data eliberării țării de politicile antiromânești ale guvernului Bolojan. Grupul Pace Întâi România va fi o parte importantă atât în oprirea dezastrului numit Bolojan, cât și în construcția care va urma.
1: Transmită acesta înainte de votul din Parlament.
3: Peiu Grigore Adrian, prezent. Domnul Potecă Vasilica, prezent. Predoiu, prezent, nu votez.
1: În timp ce vota pentru demiterea guvernului Bolojan, Peiu se mândra pe Facebook că votează pentru români. O lună mai târziu, Adrian Peiu face o mutare surpriză și se alătură tocmai partidului condus de Ilie Bolojan.
4: Tot pe procedură, vreau să fac și eu un anunț. Începând de ieri, am devenit membru al Partidului Național Liberal și începând de astăzi, voi face parte din grupul Partidului Național Liberal la Senatul României. Mulțumesc!
1: Înainte să-și descopere valorile liberale, Adrian Peiu a mai fost membru pro-România, AUR, SOS și lider al grupului Pace Întâi România.
5: Ciprian Ciucu rămâne sub control judiciar. Tribunalul București a respins contestația primarului Capitalei, astfel că Ciprian Ciucu rămâne sub control judiciar în dosarul în care este cercetat de DNA pentru luare de mită. Detalii are Ioana Corneev.
6: Bun găsit tuturor! Magistrații de la Tribunalul București au respins contestația formulată de primarul Capitalei Ciprian Ciucu. Asta înseamnă că edilul rămâne în continuare sub măsura controlului judiciar pentru 60 de zile, asta cel puțin până la o nouă verificare. Practic, Ciprian Ciucu trebuie să respecte în continuare obligațiile impuse de procurori în dosarul de corupție în care este acuzat de luare de mită, nu are voie să părăsească țara fără acord procurorilor și trebuie să se prezinte săptămânal în fiecare zi de miercuri la poliție pentru a da cu subsemnatul. Are voie însă să-și exercite funcția de primar la primăria Capitalei. În ceea ce privește ancheta aceasta continuă, procurorii verifică în aceste zile toate probele pe care le-au adunat în acest dosar. Din informațiile pe care le avem la sediul Direcției Naționale Anticorupție urmează noi audieri în acest sens. Urmărirea penală, să știți că poate dura și câțiva ani până când anchetatorii se decidă că au suficiente probe pentru ca dosarul să poată fi trimis în judecată. Cert este că magistrații de la Tribunalul București au respins solicitarea lui Ciprian Ciucu, iar acesta rămâne în continuare sub măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.
5: Avem informații noi, informații în exclusivitate, în lumina cărora întrebarea seriei sună în felul următor. Cum va reuși Nicușor Dan să-i convingă pe PSD-iștii lui Sorin Grindeanu să fie de acord cu pactul de reciprocitate pe care îl propun partidele de dreapta? Foarte interesant momentul, foarte interesantă această propunere pe care o fac PNL, USR, UDMR. Și am reținut cu toții nu-ul, marele nu pe care l-a rostit astăzi Sorin Grindeanu. Întoarcem informațiile pe toate părțile și stăm de vorbă cu invitații noștri în scurtă vreme. Imediat după o scurtă pauză vom vorbi și despre calendarul foarte strâns al agențiilor de rating care stau să dea României noul rating. Va fi coborârea la junk? Va fi păstrarea actualului rating și ceva mai multă speranță pentru o redresare a situației? Avem date imediat după pauză, rămâneți cu noi.
7: Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi. Ilie Bolojan va întrecut așteptările sau vă așteptați să fie altfel?
10: Mi-a confirmat așteptările pentru că Am fost la niște lansări de carte la Oradea și am avut discuții mai lungi cu el și m-a convins. Mi s-a părut un om foarte interesant față de politicienii pe care îi cunosc.
11: Asta acum, an de zile.
10: În ultimii ani, că am lansat mai multe cărți la Oradea și am avut ocazia să stăm de vorbă. Și mi s-a părut o apariție foarte deosebită de ceilalți politicieni. Ca mentalitate, ca linie, convingeri, hotărâre și, pe de altă parte, el a performat excepțional. Nu știu dacă a zis Oradea. Oradea e ca o farmacie. Mi-a arătat tot orașul, mi s-a lăudat cu performanțele, erau reale, erau clădiri, erau... Înțelegeți? Nu era așa povești. Nu spuneam birou chestia asta, ci arătându-mi orașul, pur și simplu. În momentul în care s-a apărut scenariul că PNL-ul se poate salva, pentru că așa a apărut el, numai dacă îl aducem pe Bolojan de la Oradea, chiar această alegere, că nu s-a găsit altul partid să fie propus, să fie împins în față, ci acest Ilie Bolojan, pe care eu îl știam de primarul Oradei și apoi președinte la Consiliul Județean, m-a convins și m-am temut pentru el. Ilie Bolojan n-are nimic din bizantinismul poeticienilor de București. Nu are nimic din așa ceva. Eu cred că el a convins foarte mult, chiar când s-a înșelat. El nu e infailibil, să nu avem așa impresia că e salvatorul. Nu este. Dar vorbește direct. Și când greșește, și când are dreptate, el spune exact ce gândește. Oamenii nu sunt învățați cu acest limbaj de la politicieni, care nu știu cum să o scalde, să te mintă, să te prostească. Asta așteptăm de la politicieni. Bolojan spune ce crede, cum vede lucrurile, că îți place sau nu-ți place. Asta mi s-a părut că îl face deosebit de ceilalți. Asta îi creează și foarte multe probleme. Iată, moțiunea de cenzură, dacă avea mai mult tact, mai multă diplomație, nu s-a ajunge aici. Și dacă și Nicușor Dan ar fi sprijinit, Nicușor Dan putea să oprească acest proces.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi. Este, domnule Stelian Tănase, Partidul Național Liberal acum un partid, și o să vă citez, de costume scumpe?
10: Păi am întrebat dacă e vreunul în sală care are un costum mai ieftin de 2000 de euro.
11: Și?
10: Și am dat coate, nu s-a simțit prea în largul lor.
11: N-ați prea văzut mâini ridicate?
10: Oh, nu. Păi cum? Păi ce nu se vedea pe ei cum erau îmbrăcați? N-aveau un costum de 300 de euro ca mine. Dar băieți care își pun pantofi în picioare să-i vadă conducerea partidului, bluze, ce se vede, ce mașini erau afară. Asta nu e bine. Când te duci în campanie în Dolj sau în Vaslui și vii cu un 4x4 de la de 80.000, 100.000, ăia nu te votează. Sau te votează că sunt impresionați, că ai putere, ai bani, ai posibilități. Dar eu cred că nu, în general.
11: Dar
10: nu.
11: PSD-știi vin întârlici?
10: Nu, vin cum pe 4x4 alea pe care le au toți.
11: Păi și ei votează. E. În Dolj și Olt.
10: Nu știu care e secretul, dar oricum eu nu mai duce cu girofarul și cu un 4x4 în campanie. Mai duce îmbrăcat simplu și aș umbla îmbrăcat simplu, pentru că așa cred. Oamenii votează pe aia care seamănă cu ei. Trebuie să dea impresia că sunt ai lor, că le înțeleg problemele, că se îmbracă la fel, locuiesc în aceleași tip de locuințe. Dacă vrei să...
11: Mi-e greu să vă aprob aici.
10: Sunt de acord.
11: Baronii locali care câștigă voturi de 35 de ani nu seamănă cu alegătorii lor.
10: Nu mai seamănă. Ei s-au îmbogățit
11: niciodată, erau șefii de județeană de partid.
10: Cam ei așa, dar ei s-au îmbogățit pe parcurs ăla de la județeană de partid, aveau rafă de 5.000 de lei, 6.000 de lei. Acum câștigă în mod uzual 6.000 de lei de euro pe lună, pe zi.
11: Da.
10: Face afaceri, îi bagă în cutiile de pantofi. Cine știe ce chestii inventează. Scopul pentru care intră în politică este să facă bani. Nu cred că se gândesc la politici publice, la reforme. Când spui reforme, îi apucă râsul. Dar vreau să vă spun ceva. V-ați gândit vreodată? Eu citesc foarte mult, acum scriu o carte despre la Belle Époque și vreau să fac o observație care am făcut-o eu citind două arhivele, documentele. De ce acea clasă politică, tot român de-ai noștri, ca să zic așa, din popor, ca să zic așa, nu intrau în politică să fure? Erau oameni educați, cei mai mulți erau doctori la Paris, în științe juridice, cei mai mulți dintre ei. Pentru că ei veneau de acasă cu averi. Ei aveau moșii, pe de altă parte erau educați în familie, aveau bună, știau franceză, știau engleză, știau multe lucruri, cum să se comporte în societate și intrau în politică doar să aibă ocupație, făceau din pasiune. Nu aveau interes să fure, să se bage în combinații oneroase și să facă avere. Ăștia asta fac, pentru că ei au intrat săraci în politică.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
7: Digi24 FM.
12: Casa Magazin a prezentat arhitecților și designerilor cele mai noi tehnologii de climatizare. A lansat seria Cunoaște Arhitectul, a curatoriat premiere la cel mai mare festival de arhitectură și design din Transilvania și a creat Uncoded, primul eveniment din România care a transformat spațiile industriale în experiențe dedicate culorii. Casa Magazin, în fiecare sâmbătă de la 9:30, doar pe Digi24. Emisiune susținută de DeWalt România, Aquatech Evolution, Alumil, tâmplărie performantă, Franche, soluții complete pentru bucătărie.
13: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
14: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: S-au făcut 51 de zile de când România are un guvern care a fost destituit prin moțiune de cenzură. România are o situație bugetară dificilă, nu e o noutate pentru nimeni și știți cu, foarte bine cu toții că problemele de care nu se ocupă nimeni au tendința de a deveni și mai mari, ele nu se rezolvă și trebuie să știți că se apropie scadențele. Mai precis, vin agențiile de rating, se apropie datele la care agențiile de rating își vor anunța evaluările pentru România. Fitch la sfârșitul lunii iulie, Moody's la sfârșitul lunii septembrie, Standard & Poor's în octombrie. Cum stăm dacă avem motive să ne îngrijorăm? Adrian Codârlașu este președintele Asociației Analiștilor Financiari Bancari în direct la Digi24. Bună seara!
1: Pentru invitație.
0: Optimist sau pesimist?
1: Sunt optimist. Cred că vom rămâne cu acest rating investment grade. E adevărat, vom rămâne probabil și cu outlook negativ. Ce înseamnă un outlook negativ? Undeva statistic vorbind, deci pur statistic, probabilitatea undeva la 30-35% de downgrade în următoarele 12 luni. Vom rămâne în situația asta, aș spune, 2-3 ani cel puțin. La cum arată datoria publică și deficitele.
0: Spuneți-ne cât de mult atârnă. Noi știm că aceste analize se fac pe baza unor chestionare, așa, sunt niște cărțoaie, sunt urmăriți foarte mulți indicatori. Cât de mult contează în această analiză că România nu are guvern și că ar putea să mai dureze această incertitudine?
1: Fiecare agenție va analiza situația specifică a României. Care e situația specifică? Avem un buget votat de Parlament, atâta timp cât bugetul este urmărit, n-ar trebui să avem o problemă de rating. Și vedem că România face supraperformanță la reducerea deficitului bugetar. Anul trecut am terminat cu un deficit bugetar, n-am mai avut această situație. Mai bun decât prognoza guvernului. Niciodată un guvern n-a spus un deficit și a făcut mai puțin, a făcut în general mai mult. Și acum, în primele luni ale anului, la fel, suntem foarte bine din perspectiva reducerii deficitului bugetar. Acest lucru contează pentru agențiile de rating și, important, sustenabilitatea datoriei publice și continuarea reducerii deficitului bugetar. Sunt extrem de importante. Deci cum apreciază agențiile de rating că va evolua deficitul bugetar și implicit datoria publică în următoarea perioadă? Asta va determina ratingul pe care îl vom avea.
0: Avem câteva informații despre datele, despre cifrele pe care unele dintre partidele implicate în procesul de negociere pentru obținerea noului guvern ar vrea să le treacă într-un pact, într-un acord pentru susținerea noului executiv și înțelegem că ar fi vorba despre menținerea țintelor de deficit 6,2% în 2026, 5,1% în 2027, să nu se atingă de TVA, este dorința partidelor de dreapta. Pe de altă parte, Sorin Grindeanu spune că dacă va exista spațiu fiscal, nu va ezita să micșoreze taxa pe valoare adăugată. Cum vedeți dumneavoastră, în primul rând, cum vedeți dumneavoastră astfel de informații, astfel de indicii pe care le primim? Și după aceea vă rog să ne spuneți și dacă agențiile de rating se uită și la așa ceva sau ele se uită numai la lucrurile, numai la capătul procesului, atunci când există un document asumat.
1: Agențiile de rating în permanență evaluează și au fost cazuri în care au venit cu rapoarte înainte de data stabilită pentru acel raport. Dacă ele văd înrăutățirea situației în România, vor veni imediat cu rapoarte. Și am avut asemenea rapoarte, de adevărat, fără decizie de rating și în anii anteriori. Deci când se întâmplă ceva, vor veni cu rapoarte, chiar dacă nu este programat un asemenea raport. Și se uită și la evoluția situației economice, politice din România și ce perspective sunt. Acum, cred că reducerea deficitului bugetar e esențială și esențială nu prin creșteri de taxe, ci prin reduceri de cheltuieli. Deci trebuie să continue reducerile de cheltuieli publice. Ce s-a întâmplat în anii anteriori? Au fost crescute cheltuielile. Mi s-a spus, da, dacă nu taxăm, vom fi downgradați, ceea ce era adevărat, dar crescând taxele, au venit venituri suplimentare și ce s-a întâmplat? Am crescut și mai mult cheltuielile. Acum, ce trebuie să facem ca să devenim sustenabili? Să reducem deficitul reducând cheltuielile și deficitul și la 5%, cât să zicem, ar fi prognozat pentru anul viitor, tot e în teritoriul nesustenabil și iarăși foarte important, deficitul bugetar înseamnă bani tipăriți și creează inflație. Da, putem să ne uităm ce deficit bugetar avem și ce inflație avem în anii anteriori. Cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană, cea mai mare inflație de departe din Uniunea Europeană. Asta trebuie să înțelegem, că deficitul bugetar înseamnă bani tipăriți și inflație. Și eu cred că dacă apare spațiu fiscal, n-ar mai trebui să mărim în continuare cheltuielile publice, ci ar trebui să reducem taxarea. Că e prin TVA, că e taxarea salariilor, unde salariile sunt extrem de puternic taxate în România, de campionii europeni și în OECD chiar, că sunt asemenea comparații în taxarea muncii. Și da, dacă apare surplus sau spațiu fiscal, n-ar trebui să mărim în continuare cheltuielile, ci să reducem taxarea.
0: Acum, în interes al românilor obișnuiți, nu vorbesc despre interesul agențiilor de rating, și aici mă refer la inflație, odată cu rezolvarea războiului din Iran, chit că pare că nu este rezolvat chiar până la capăt, dar tensiunea pare să se mai fi dus, o parte din ea cel puțin. Deci, odată cu rezolvarea războiului din Iran, credeți că inflația noastră poate să intre de când pe o pantă descendentă?
1: Cred că undeva în august-septembrie, când dispare efectul creșterii TVA, vom avea o scădere a inflației și vom intra, cel mai probabil, sub 10. Dar vom rămâne mult timp de acum încolo cu inflație mare. Cum spuneam, deficitul bugetar înseamnă tipărire de bani. Guvernul, când emite o obligațiune, de fapt tipărește bani care generează inflație. Asta e problema structurală a României. Deficitul bugetar structural ridicat, care generează inflație. Atâta timp cât vom avea aceste deficite bugetare, trebuie să ne obișnuim și cu inflația aferentă. Vom avea o ușoară reducere a inflației din dispariția impactului majorării TVA, din reducerea prețului combustibilului, însă vom avea pe de altă parte plus din deficitul bugetar și tot un plus de inflație din deprecierea leului care s-a întâmplat luna trecută.
0: Și întrebarea de 100 de puncte, Adrian Codrilașu, acum un an intram într-un scenariu care spunea că într-un an, un an și jumătate, maximum doi, vom reuși să rezolvăm ce e de rezolvat, oamenilor le va fi greu, dar după aceea va reapărea revirimentul și sentimentul optimist și economia își va relua creșterea. Acum, cu perioada asta de 2 luni, cred că se vor face 2 luni, de paranteză, da? Am avut o paranteză de 2 luni. Înseamnă că scenariul se lungește sau vă așteptați ca, odată cu schimbarea guvernului, să trecem rapid la optimism?
1: Nu, cred că anul acesta mențin opinia că vom avea recesiune. E adevărat, o recesiune ușoară, dar o recesiune. Iar ieșirea probabil va fi anul viitor, dar depindem foarte mult de banii europeni pentru acest lucru. Însă, ca și creștere economică, cred că modelul actual de creștere economică s-a terminat. În sensul că noi cum am crescut? Făcând deficit și pe datorie. Dar am ajuns deja, ceea ce spune și OECD-ul, la o datorie publică care deja e în teritoriul nesustenabil. Da, e doar 60% din PIB versus, să zicem, Italia sau Franța, care sunt la peste 120, dar pe noi ne costă dublu menținerea ei decât o costă pe Franța sau pe Italia. Deci noi suntem acolo ca și cost. Cât o costă pe o țară dezvoltată, undeva la peste 100% datorie publică în PIB. Deci suntem acolo, deja nu mai putem face datorie publică suplimentară. Deci trebuie să găsim alt model de creștere economică. Și iarăși important, și banii europeni, atingând un anumit nivel de dezvoltare economică, și banii europeni vor fi mai puțini. PNR-ul se termină, SAFE-ul se termină, rămânem cu fondurile structurale, dar ele vor fi din ce în ce mai mici, pentru că și nivelul nostru de dezvoltare crește.
0: Mulțumesc mult, Adrian Codrilașu, este președintele Asociației Analiștilor Financiari Bancari, în direct la Digi24.

0: Orașul Sevastopol din Crimea, anexată de ruși, a fost ținta unor atacuri devastatoare. Armata ucraineană a folosit drone pentru a lovi infrastructura energetică și întreg orașul, cel mai important din peninsulă, a rămas pe întuneric. Loviturile fac parte din ceea ce Kievul numește sancțiuni cu rază lungă de acțiune, adică folosirea armelor pentru a reduce capacitatea Rusiei de a lupta. Ce urmărește Kievul? Ce obține Kievul? Ana Constantin.
1: Bine v-am găsit, Ucraina vrea să rupă conexiunile dintre Crimea și Rusia continentală și atacă cu predilecție poduri, autostrăzi, infrastructură energetică și ținte militare. Atacurile au loc aproape zilnic și continuă de câteva săptămâni. O centrală electrică a fost lovită peste noapte, iar ieri a fost lovit un pod feroviar pe care forțele ruse îl folosesc pentru aprovizionarea trupelor din Herson și Zaporojie. Obiectivul Ucrainei este clar, să izoleze peninsula și să o demilitarizeze. Haideți să vedem și care este arma secretă a Ucrainei pentru această campanie. Vorbim de dronele de ultimă generație, precum Bulava M2V, Darts 2 și Hornet, fiecare cu un preț estimat între 5.000 și 25.000 de euro. Marele avantaj al acestor drone este că pot să opereze la o distanță foarte mare, peste 100 de kilometri și chiar 180 de kilometri și foarte important, sunt concepute să reziste bruiajului electronic. Efectele atacurilor sunt vizibile potrivit Ucrainei. Traficul dinspre Rusia spre sudul Ucrainei a scăzut cu peste 40% față de luna mai și sunt numeroase puncte care sunt inaccesibile camioanelor grele. De asemenea, autoritățile au anulat toate evenimentele publice. Vânzarea de combustibil a fost suspendată, cartiere întregi au rămas de asemenea fără iluminat stradal.
2: Кожен день видно, що українська влучність працює. Я вдячний усім залученим силам СБС, сил спеціальних операцій, СБУ, ГУР, всі наші підрозділи. Дякую вам. Цей наш тиск та кожна інша форма тиску на Росію мають працювати і надалі, і спрацювати на мир.
3: Все, що робиться на цьому направленні, этим самым киевским режимом, о котором я только что сказал, делается только с одной целью – создать для себя благоприятные условия в случае начала или, точнее, возобновления прерванных же по инициативе Украины мирных переговоров с так называемых сильных позиций. Каких сильных позиций? Речь идет, может идти только о создании впечатления о каких-то сильных позиций. Потому что реалии на поле боя совершенно выглядят по-другому.
0: România e dată exemplu pozitiv de șeful NATO. Mark Rutte vorbește despre eforturile României de a sprijini Statele Unite. Vrea să-l și convingă pe Trump că eforturile Europei, în așa fel încât să mai reducă tensiunile din interiorul alianței, vrea deci să-l convingă pe Donald Trump că Europa este cu Statele Unite.
4: I totally understand the disappointment, but when you take, for example, Italy, 500 US planes took off from US bases in Italy to support Epic Fury. So this is massive. When you look at the whole of Europe, again, it's between 4,000 and 5,000. A country like Romania, its capital, Bucharest, they had to cut down on commercial air flights and airplanes because they had to use the airport for the tanker facility. So all this is taking place. When you look at the numbers of the investments NATO countries are now making in their own defense, it is staggering. So his success, starting with Trump 45 and now Trump 47, making the whole of the alliance stronger, making the US safe, by investing in defense here, but also making his allies in NATO to invest more in their defense. It is immense, and the jobs coming from this in our defense industries on both sides of the Atlantic.
0: Foarte interesant ce spune Mark Rutte, informații pe care nu le aveam nici în legătură cu România, nici în legătură cu Italia. După o scurtă pauză, vorbim despre oferta pe care Ilie Bolojan, Dominic Frit și Kelemen Cunor i-au făcut-o astăzi chiar la Cotroceni lui Nicușor Dan, o ofertă la care ar trebui să participe și Sorin Grindeanu, care spune nu. punem toate informațiile cap la cap, imediat vă așteptăm.
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Fostul lider liberal Valeriu Stoica, Ilie Bolojan, putea să facă ceva diferit? Sau ar fi trebuit să facă ceva diferit? Sau, în realitate, oricum, ăsta era, de fapt, deznodământul? Am avut parte de o coaliție temporară.
8: Ilie Bolojan, cu felul lui de a face politică, tranșant, hotărât, dur, ajungea la acest impas mai devreme sau mai târziu. Și ca să facă mai mult, ar fi trebuit să aibă un partid și mai puternic decât are în momentul de față. Cu partidul pe care l-a avut și pe care, cum bine știți, l-a ridicat în 2024 de la 8-9% la 14-15%, atât a putut face și atât poate să facă. Ar fi putut, poate, să facă un pic mai mult dacă acest partid îi furniza mai multă expertiză tehnică în toate ministerele pe care le ocupă. Vedeți, nu e suficient să vrei să faci ceva, să fii de bună credință, e nevoie să ai și oameni foarte buni care să facă acele lucruri. Nu poți de unul singur să le faci. Și asta înseamnă că expertiza tehnică în toate domeniile este extrem de utilă. De unde poate să vină această expertiză tehnică extrem de utilă pentru a conduce ministerul, pentru a conduce guvernul? În primul rând, din, cum să spun, resursele umane pe care le are partidul. Dar dacă aceste resurse umane n-au fost cultivate, n-au fost încurajate, n-au fost selecționate de-a lungul timpului, vii la guvernare și constați că nu știi pe cine te bazezi. Experiența mai poate să vină din sectorul privat sau din mediile academice. Nu știu dacă au fost dispuse mediul privat și mediul academic să ofere această expertiză. Dar, în orice caz, vulnerabilitatea guvernului acesta este comună pentru toate guvernele pe care le-a avut România. Un deficit de expertiză de specialitate.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
9: Crezi în puterea de a trăi frumos?

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: O nouă formațiune politică apare în România. Partidul Isus. Sincer, bă, respect pentru asta. În sfârșit, un partid care nici măcar nu mai încearcă să ascundă strategia de marketing. Ce doctrină, ce program politic. Ăștia au înțeles foarte simplu un lucru. Românul nu votează ideologii. Românul votează mântuirii. Și atunci au zis, bă, hai să punem credința direct în nume și terminăm cu discuția. Cine mai chinuim atâta? Și denumirea e asta. Inițiativa Suverană, Solidaritate și Unitate Socială. Isus. Și omul foarte mândru a zis, punem accentul pe S. Care-i S, cât mai multe? Din 5 sunt 3 S-uri acolo. Normal că pe S undeva trebuie să vină accentul. Amenim. Dar recunosc că ăsta, trebuie să recunoaștem măcar că ăsta este un plan bun de marketing. Vezi, Simioane, cum se face? Nu casă la 35.000. Asta e strategia. Iei Biblia, pui sigla pe ea și spui, bă, candidez. Exact. Serios, acum, e clar că cineva a lucrat foarte bine cu o echipă de marketing, de specialiști buni, pentru că altfel nu puteau să vină cu sloganul crede și nu cerceta. Ceea ce, sincer, e sloganul perfect pentru orice partid din România din ultimii 35 de ani, dacă îi să o luăm așa. Doar imaginați-vă cum se desfășoară activitatea de acum la partid. Ședințele de partid nu se mai numesc birou executiv, se numesc consilii ecumenici. În loc de mici, berii bagă anafuri la caserolă. Și partidul nu o să aibă excluderi, o să aibă direct exorcizări. Partidul ăsta nici măcar n-o să aibă meeting-uri electorale, o să avem direct pelerinaj acolo. E singurul partid din România care are voie să învii morții ca să-i voteze. Ceea ce nu-i de pare că nu s-a mai întâmplat, hai să fim sinceri. Dar partea mea preferată e partea cu fondatorul. Omul foarte senin, ca să nu zic altceva, o veni și o zis foarte finuț, bă, eu nu mă spovedesc pentru că nu am păcate. Aici se vede cu adevărat stofa lui de politician. Pentru că politicianul român tot timpul merge în principiul ăsta. Problema e la alții, nu la mine. Omul n-are păcate, deci practic el în loc de afiș o să aibă icoane electorale. Dacă pui ștampila pe el, o să iasă direct fum alb din cabina de vot. Avem un spopo. Adică politicianul poporului, nu altceva. Da. Și cred că e primul politician din România care riscă să piardă voturi pentru că e prea cinstit. Da, pentru că românul are deja o filozofie politică, o furat, dar o și făcut. La el, bă, nici n-am furat, nici n-am făcut.
0: Digi24 FM.
2: To welcome to the stage the ambassador of the United States of America, Mr. Daryl Nirenberg, and the president of Romania, His Excellency Nicolae Ciordan, and the prime minister of Romania, Ilie Bolojan. Bună seara, din nou, domnilor și domnilor, și bine ați venit la ambasada Statelor Unite ale Americii pentru a sărbători 250 de ani.
3: Au fost imagini în direct de la ambasada Statelor Unite. E în plină desfășurare acolo petrecerea de ziua Statelor Unite, 250 de ani de independență. Ei, imaginile pe care le-ați văzut au fost urmărite de toată lumea, deodată, în transmisiune directă. Mai devreme însă, colegii noștri au înregistrat câteva imagini foarte bune în care Nicușor Dan și Ilie Bolojan, primiți fiind de ambasadorul Statelor Unite, soseau la petrecere și au vorbit pentru scurt timp. Vedeți aici pe ecran momentul. După salut, după fotografii, Nicușor Dan se uită, zâmbește, se uită la Ilie Bolojan și îi spune, vorbim după. Foarte interesant, pentru că astăzi undeva la prânz, la Cotroceni, au fost primiți Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor, pentru ca cei trei să îi facă următoarea ofertă. Un pact de susținere prin reciprocitate între partidele de dreapta, cele trei despre care vorbeam, PNL, USR, UDMR și partidul de stânga PSD. Ce ar însemna această reciprocitate? Fiecare dintre cele două tabere să facă o propunere de prim-ministru. Președintele să aleagă. Și în funcție de alegerea pe care o face președintele, ceilalți, cei care nu primesc nominalizarea să se fie angajat deja prin semnătură că vor susține varianta de guvern pe care o va forma premierul nominalizat de președinte. Toată lumea a căzut pe gânduri, toți stau acum și calculează ce e bine, ce e rău, dacă se poate negocia. Înțelegem și că cei trei lideri l-au rugat pe președinte să intervină pe lângă Sorin Grindeanu ca să înceapă negocierea între Sorin Grindeanu și cei trei de la PNL, USR, UDMR, că vor mai vorbi, ați văzut cu ochii dumneavoastră, președintele Nicu Șordan i-a promis lui Ilie Bolojan că vor mai sta de vorbă în această seară, mâine, nu știu, mâine președintele pleacă în Polonia. Mai remarcăm acum și că într-o declarație pe care o vom vedea imediat, Sorin Grindeanu a spus că PSD nu va vota un guvern din care nu face parte. Cu alte cuvinte, varianta în care PSD ar susține un guvern minoritar, PNL, USR, UDMR, nu există în acest moment la PSD. Poate că este o declarație de început de negociere. Nu știm, comentăm cu invitații noștri în studioul Digi24 în acest moment, Anca Orhean, Mihai Cernea, Claudiu Crăciun și Ioan Stanomir. Bună seara tuturor! Facem un tur de studio în legătură cu această... Sunt curios care e părerea dumneavoastră în legătură cu această ofertă pe care o face... pe care o fac Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Cunor. E cu noi în această seară și domnul profesor Radu Albu Comănescu. Bună seara!
4: Bună seara!
3: Și începem cu dumneavoastră. Ce credeți?
4: Nu e simplu de spus, pentru că apele încă nu s-au liniștit. Cu siguranță PSD-ul va trebui să își regândească strategia, pentru că zilele pe care le-am văzut trecute prin politica românească au însemnat o recalibrare a forțelor și mă gândesc că PSD-ul începe să-și dea seama că a pierdut mult din ceea ce înainte putea fi considerat levierul cu care intră în negocieri. Am văzut PSD-ul într-o poziție subalternă față de AUR în acest moment, incapabil să-și impună, ca în alte dăți, opțiunile, opiniile și direcția unui partid care își revendică o identitate nouă. Și acolo cred că este una din cheile prin care putem filtra modul în care PSD-ul se va comporta în această nouă rundă de negocieri, pentru că diminuat în capacitatea de convingere, diminuat ca imagine publică, după cum știm, și pus la colț, practic, între două blocuri, un AUR foarte revendicativ pe de-o parte și gruparea cu siguranță mult mai pro-europeană decât identitatea PSD, PSD-ul va trebui să vadă în ce măsură își poate plasa ideile, își poate plasa oamenii. Cred că este un început nou, dar și totodată un cost considerabil a ceea ce a însemnat atitudinea PSD, președinția Grindeanu și strategia de lucru pe care au adoptat-o în ultimele 10 luni.
3: Avem o informație nouă, o declarație făcută de George Simion, președintele AUR, la Gândul. În interviu la Gândul, George Simion spune că în ziua votului de investitură pentru cabinetul Veștea, pe la ora 21, deci înaintea începerii ședinței din Parlament, a fost sunat, George Simion a fost sunat de un consilier al președintelui Nicu Șordan. Nicu Șordan acum în imagini, în direct, este la Cluj pentru o întâlnire cu oamenii de afaceri. Haideți să vedem dacă face declarații.
5: Pe cine veți desemna premier? Pe domnul Grindeanu sau cineva de la PNL, USR, UDMR?
6: În primul rând, sunt în drum către Polonia. Mâine o să fie o întâlnire a summitului flancului estic și e important pentru România, pentru că e vorba de protecția față de drone și față de amenințări în general din partea Rusiei și e important pentru noi să subliniem că trebuie să aducem capabilități și în sud și în special la Marea Neagră. Și dacă era în drum, am fost invitat și m-am oprit la o cină cu organizatorii de la Tech Silvania.
7: Veți avea și discuții politice în această seară?
5: Premierului?
6: Legat de desemnarea premierului, am avut, după cum știți, o rundă de discuții ieri și s-a concluzionat că o să avem o guvernare pro-occidentală, minoritară, și acum partidele sunt în perioada în care și-au asumat că vin cu condițiile pentru a susține din fără a face parte din guvern, a susține guvernul minoritar. Cam aici suntem și sper să fie serios să închidem cât de curând.
7: Când veți face desemnarea?
5: Când estimați?
7: Vineri dimineața?
6: Păi, ar trebui ca mâine să discute ei între ei și vineri să vină la mine cu concluziile.
5: Domnul Blindean, are vreo șansă?
6: Haideți să vedem ce agrează partidul.
3: Președintele ne lasă să înțelegem că ar avea nevoie, asta spunea și în comunicatul de aseară, că are nevoie de o înțelegere între partide, vrea să vadă pactul semnat și după aceea vom avea și o nominalizare de prim-ministru. Mă întorc la informația pe care tocmai am primit-o. George Simion, în interviu la Gândul, spune că în ziua votului de investitură pentru guvernul Veștea, a fost sunat George Simion de un consilier al președintelui României, nu ne spune care consilier, un consilier prezidențial, care i-ar fi spus, citez, ar fi bine ca AUR să voteze Veștea. Am încheiat citatul. Punem puțin în așteptare discuția noastră despre oferta făcută de partidele de dreapta. Cum vi se pare această informație, domnule profesor Stanomir?
8: Bună seara, este opinia domnului Simion și reprezintă afirmația domnului Simion. Domnul Simion s-a pronunțat și într-o țară civilizată trebuie să-ți duci gândul până la capăt. Să spui cine te-a sunat, cine a fost persoana respectivă și dacă a avut un mandat din partea președintelui. Este clar că traversăm o situație în care se îmbină penibilul și responsabilitatea. Președintele, ați văzut că este foarte rezervat. Îl înțeleg după două tentative nereușite, devii ceva mai rezervat. Partidele, remarcați că vorbesc limbi diferite și se pun în situații în care le este foarte greu să fie instalate, pentru că e de-a dreptul imposibil ca Partidul Social Democrat, în opinia mea, să voteze un cabinet alcătuit de foștii săi colegi. Nu mai din simplul motiv că ar însemna că domnul Sorin Grindeanu a inițiat o moțiune de cenzură degeaba și că plecarea domnului Bolojan nu a reprezentat decât o satisfacție pentru ego-ul său, dar nimic altceva. Repet, se va vedea. Această afirmație pe care ați evocat-o e o afirmație, poate să fie adevărată, poate să nu fie adevărată. Măsura în care ea este adevărată dovedește că în jurul președintelui a existat personalități care s-au implicat direct în alcătuirea acestei majorități. Dar această majoritate, trebuie să spunem telespectatorilor, era o majoritate pe de o parte netransparentă și pe de altă parte o majoritate construită prin mijloace care dezonorau practicile parlamentare, pentru că traficul de parlamentari este posibil să ducă la votarea unui guvern, dar guvernul care se naște prin aceste practici este un guvern sortit pe termen scurt și mediu eșecului.
3: Vestea pare că a ajuns mai greu la Cluj decât președintele. Întâi a ajuns președintele și abia vestea despre cine l-ar fi sunat pe George Simion, pentru că altfel am fi avut o reacție din partea lui Nicu Șordan. Noi cerem din partea președinției un comentariu. E adevărat, nu e adevărat, s-a întâmplat așa, nu s-a întâmplat, cum se poziționează administrația prezidențială în fața acestei informații care pică foarte prost, Anca Orhean.
9: Așa este, e nevoie aici de orice cuvânt din partea administrației prezidențiale, dar opinia mea este că George Simion acum putea să tacă. Și de ce cred asta? Pentru că șahmat l-a dat în momentul acela, da? I-a spus și Kelemen Hunor, ai dat șah, ai dat mat? I-a ieșit jocul în acea zi, pentru că să ne aducem aminte, dacă nu era AUR și George Simion în fruntea AUR, nu, și nu jucau așa, să-i ceară lui Adrian Veștea să vină la partid, să-i ceară lui Nicu Șordan să vină cu scuze, adică voiau tot de la toată lumea, nu ajungeam în situația aceasta în care să pice al doilea guvern, da? A ieșit ziua aia, stop, s-a terminat, trecem într-o nouă etapă, mie mi se pare că suntem într-o nouă etapă acum, o etapă extrem de importantă și mi se pare că acum, abia de această dată, ce are de făcut Nicu Șordan e foarte greu.
3: Să aleagă.
9: Să aleagă. Deci dacă pactul acesta despre care vorbim noi, Cosmin, acum este în fața lui, Nicu Șordan, da? Ai văzut că n-a vrut să zică nimic. Sorin Grindeanu, adică s-a ferit 100%. Dacă e așa și dacă cumva toate partidele vor fi de acord să voteze, să semneze în orb, ei abia atunci să vedem Ce spune Nicușor Dan? Spune Sorin Grindeanu, alege el sau alege premierul pe care îl propune, unul dintre premierii pe care îi propun cei de pe dreapta?
3: Să ajungem acolo, pentru că ar trebui negociat acest acord.
9: Mâine.
3: Cu această condiție, susțineți oricum. Ne întoarcem la discuția despre acord. Haideți să-l vedem pe George Simion. George Simion la gândul și continuăm turul de platou.
10: M-a sunat un consilier prezidențial.
11: A sunat?
10: M-a sunat la 9 și 15 minute, dar nu a confirmat în vreun fel că Nicușor Dan este de acord ca noi să fim parte...
11: Puțin, te-a sunat, alo, da, sunt consilierul prezidențial. Da.
10: E un lucru bun ca voi să votați.
11: Asta ți-a spus consilierul prezidențial?
10: Da, lamentabil. Real lamentabil. Și după aia vine Sorin Grindeanu, în mod mincinos, dacă asta s-a întâmplat, și zice lui Gigi Becali, Simion i-a promis... președintele.
11: Un consilier prezidențial la 9 seara, înainte de vot, îl sună pe președinte Aur să-i spună că puteți să votați sau ce?
10: E bine, ar fi foarte...
11: Ar fi bine să votați.
10: Ar fi foarte bine să votați.
11: Și tu ce ai zis?
10: Am înțeles.
3: Claudiu Crăciun, ce faceți cu această declarație? La ce vă gândiți?
12: E o gafă majoră. E o gafă majoră. Adică...
3: Indiscreția sau că a fost sunat?
12: E o gafă majoră. Nu știu cine și-a permis din anturajul proxim al președintelui să-l sune pe George Simion, având în vedere că semnalele publice date de Nicușor Dan erau foarte explicite în raport cu preferințele domniei sale privind acest guvern. Deci mi se pare o greșeală care ar trebui să aibă și niște consecințe pentru respectivul consilier. Practic este o încălcare a liniei politice a președintelui și ar trebui să plece. Dacă a făcut-o cu știrea lui Nicușor Dan, înseamnă că mai adăugăm încă acolo încă un red flag, cum se spune, în să spune, strategia de criză a lui Nicușor Dan. Uh-huh. Pe lângă multe altele, faptul că, iată, a făcut două nominalizări, mai mult sau mai puțin fericite, plus o socializare inutilă și periculoasă cu cineva care nu ar trebui să fie în câmpul democratic. Deci nu ar trebui să rămână fără consecințe acest gest.
3: Eu simt nevoia să mai vedem o dată ce spune George Simion, pentru că începuse o circumstanțiere pe care îmi pare că n-a dus-o până la capăt. Aș vrea să mai văd odată, eu așa simt nevoia, ca să vedem ce începuse să explice că omul care l-a apelat nu a reușit să-i facă clar.
13: Dacă-mi permiteți, vă rog. Apropo de câmpul democratic, când domnul Marian Neacșu,
3: vă rog,
13: și domnul Paul Stănescu se exprimă în modul în care se exprimă despre AUR, este clar că pentru o parte a celor care ar forma această ipotetică majoritate pro-europeană, AUR nu mai este un partener cu care nu se discută. Este un partener parlamentar. Domnul Marian Neacșu a reiterat că, și Paul Stănescu a spus la fel, că folosirea epitetului de extremist cu privire la AUR a reprezentat o greșeală.
12: Sunt de acord, dar dânsii nu sunt consilieri prezidențiali. Sigur. Sunt parte dintr-un partid care are propriile sale facțiuni, propria dinamică, nici eu nu sunt de acord cu ce spun dânsii, dar nu sunt...
13: Eu doar v-am precizat că deja e un fapt. Pentru foarte mulți din spectrul politic și dacă se dovedește acest fapt și pentru consilierii președintelui, voturile au reprezintă
12: sigur,
13: opțiune.
12: Până acum avusesem din partea mai multor forțe politice această, să spunem, încălcare a cordonului sanitar, să-i spunem cordon sanitar, și anume distanțarea față de partidele extremiste. Și acest lucru a fost cerut încă din legislatura trecută în diferite forme. S-a cerut și PNL-ului, s-a cerut și USR-ului, și n-a reușit, nu s-a abținut USR-ul să fie alături de AUR, să voteze o moțiune de cenzură. Chiar și în zilele trecute, în toată această agitație, părea că PNL-ul vrea să meargă, sau o parte din el, vrea să meargă până la suspendarea președintelui, unde aliații naturali ar fi fost AUR. Deci au fost foarte multe episoade în acești ani și în aceste...
13: Fragmentarea parlamentară îi aduce alături unii pe alții.
12: Exact.
13: Este un fapt. Dacă sunt ostil președintelui, și George Simion e ostil, și unii parlamentari PNL sunt ostili, poate și unii useri sunt ostili, iacătă...
12: Ceea ce lipsea din acest puzzle... Sau era o poziționare clară a președinției prin Nicușor Dan că...
13: Dar eu vă întreb retoric, dacă primul ministru desemnat ajunge la sediul AUR, aceasta se realizează cu știrea sau fără știrea președintelui? Eu cred, dacă îmi permiteți o judecată a unui om modest intelectual, că niciun prim-ministru desemnat, candidat la funcție de prim-ministru, nu ar face acest pas fără să aibă măcar umbră de
12: posibil.
13: Aprobare tacită din partea președintelui.
12: Posibil, dar asta este posibil să ne lămurească domnul Veștea sau domnul Nicușor Dan la un dat, dacă doresc. În cazul acesta, vorbim de o persoană
13: sigur.
12: Care este legitimată de Nicușor Dan și trebuie să știm, nu trebuie să știm cine și cum, cred că trebuie să plece.
13: Măcar să nege președinția că există acest telefon. O reacție corect. Este firească. Dar, repet, problema este că George Simion l-a umilit pe candidatul la funcție de prim-ministru, l-a umilit pe Sorin Grindeanu și în această seară domnul Orheanu îl umilește și pe Nicușor Dan, pentru că declarația aceasta este o formă de umilire. Cu alte cuvinte, președintele a dorit să-mi transmită un mesaj printr-un intermediar, nici măcar nu a avut curajul să-mi spună direct acest lucru.
3: Mihai Cernea, vrem părerea dumneavoastră, dar îl vedem încă o dată pe George Simion, că e acolo ceva care merită explicat George Simion la gândul.
10: M-a sunat un consilier prezidențial.
11: A, te-a sunat?
10: M-a sunat la 9 și 15 minute, dar nu a confirmat în vreun fel că Nicușor Dan este de acord ca noi să fim parte...
11: Este puțin, te-a sunat, alo, da, sunt consilierul prezidențial. Da.
10: E un lucru bun ca voi să votați.
11: Asta ți-a spus consilierul prezidențial?
10: Da, lamentabil. Real lamentabil. Și după aia vine Sorin Grindeanu, în mod mincinos, dacă asta s-a întâmplat, și zice lui Gigi Becali, Simion i-a promis... președintele.
11: Un consilier prezidențial la 9 seara, înainte de vot, că sună pe președinte AUR să-i spună că puteți să votați sau ce?
10: E bine, ar fi foarte...
11: Ar fi bine să votați.
10: Ar fi foarte bine să votați.
11: Și tu ce ai zis?
10: Am înțeles.
3: Am înțeles la ce se referă...
9: Dar e jumătate din adevărul lui George Simion aici.
3: Într-o
9: eu tot simt nevoia să aud numele, nu?
3: Într-o explicație pe care nu duce până la capăt. Vă aduceți aminte că după ce Adrian Veștea a fost la sediul AUR, în declarația pe care a făcut-o George Simion, i-a cerut lui Nicușor Dan ca până la 9:30...
13: Să-și exprime scuze.
3: Să clarifice declarațiile pe care le-a făcut despre AUR. Iar domnul Simion spune că n-a înțeles de la consilierul care l-a sunat dacă președintele s-a repoziționat, dacă are ceva să-i transmită în legătură cu ce-i ceruse el. În schimb, i-a spus că ar fi bine ca AUR să voteze Veștea. Vă rog, Mihai Cernea.
14: Acum, în primul rând, o să fac un pic de notă discordantă. Eu nu sunt convins că ceea ce ne spune domnul George Simion este adevărat. Pare să fie parte dintr-o strategie tipică AUR, inspirată de Steve Bannon, inundă zona cu rahat și exact asta se întâmplă.
3: Atenție la vocabular, am înțeles ce vreți să ne spuneți, dar trebuie să vă fac atent.
14: Ce își dorește domnul Simion este să discute

0: conferința de presă de la Bruxelles cu de câteva zile înainte, în care președintele ea pentru prima oară a refuzat să spună dacă vrea sau dacă este sau nu este de acord cu o majoritate care să conțină voturi de la parlamentari AUR. Deci aici, din punctul acesta de vedere, președintele Nicu Șordan are oricum de dat niște explicații cu privire la modul în care s-a raportat la AUR. Cu privire însă la George Simion, mi se pare că acționează ca de obicei ca un agent al haosului, de fapt. Un agent al haosului pentru că tipul de discurs politic al cărui prizonier deja este George Simion, e un discurs politic inerent revoluționar, inspirat de discursul politic MAGA și din universul online MAGA în care George Simion este profund implicat, da? Personal implicat, stă pe Twitter literalmente, și care nu presupune cooperare politică în niciun fel, ci presupune un reality show cât se poate de spectaculos. De aceea a efectuat toate aceste mișcări, care mai întâi promit niște voturi într-un fel sau altul, sau lasă de înțeles că AUR va vota. Apoi politicienii, dacă într-adevăr e adevărat că acest telefon s-a întâmplat, e doar un semn cu privire la ce probabil au dorit PSD și Nicu Șordan. AUR trebuia să demonstreze de fapt în Parlament dacă este un partid responsabil sau nu votând guvernul Veștea. AUR nu a votat guvernul Veștea, drept urmare AUR le-a demonstrat că nu este un partid responsabil, adică AUR a cerut validare înainte de vot, pe când pentru forțele politice din România, validarea venea dacă venea votul. Atunci era mai degrabă, mai puțin pentru unii, într-adevăr, membrii din PSD, care au această senzație că PSD a greșit cu această abordare și că PSD nu trebuia să consideră de la început AUR un partid extremist. Există această școală de gândire în PSD, sunt convins, dar ceva îmi spune că Sorin Grindeanu nu face parte din această școală de gândire, pentru că Sorin Grindeanu este cel care a fost înșelat până la urmă de George Simion și l-am văzut pe Sorin Grindeanu spunând de multe ori că nu mai vrea nimic cu AUR.
1: Când PDSR făcea alianță cu PUNR, cu PRM și cu PSM, erau ele extremiste sau nu? Sub Nicolae Văcăroiu se întâmpla și sub președinția lui Ion Iliescu. Adică, ceea ce vreau să spun este că în Partidul Social Democrat, aveți perfectă dreptate, există un filon care duce direct la Vatra Românească, la Corneliu Vadim Tudor, la Ilie Verdeț. Este un filon. Nu spun că este tot partidul. Dar există un filon foarte puternic care poartă un nume, FSN.
2: Eu cred că e un filon, dar nu e neapărat ideologic. Cred că este un filon mai degrabă administrativ și politic.
1: Cred că era și ideologic. Ion Iliescu avea anumite propensiuni în primului mandat.
0: Național Ceaușiști în ambele partide,
1: din zona liberal-conservatoare, Iulie, social-democrat.
2: Sunt mai degrabă persoane care sunt obișnuite să fie la guvernare, să fie mufate la resursele publice, sunt așa numite partidele cartel, care practic nu mai poți să faci diferența între ele și stat. În momentul în care modelul acesta politic de mobilizare, inclusiv mobilizarea clientelară, pe care o vedem mai degrabă în anumite județe, mai rezistă încă pentru PSD în zona Oltenii. Din ce în ce mai mult în alte județe se defectează această mașinărie, dar acolo rămâne încă relativ puternică. În momentul în care aceste partide văd că se câștigă voturi de către un partid precum AUR, automat se gândesc, voturile sunt acolo. Haideți să începem să vorbim și noi ca acești oameni, poate recâștigăm voturile înapoi. Mă îndrăznesc să cred că dacă era un alt tip de partid care câștiga voturi și le dădea acest semnal acestor oameni care iubesc mai mult puterea decât orice altceva, decât orice valoare pe această lume, probabil s-ar fi văzut o orientare de discurs în altă parte. Doar că au văzut că AUR crește. Tocmai pentru că, și aici e o discuție mai lungă.
0: Dar cred că nu ambele explicații împreună, de fapt. Da, există un filon ideologic și fără îndoială și acest aspect.
2: Mai degrabă sunt partide stat care se definesc mai degrabă prin accesul la resurse decât
1: Victor
2: prin...
1: Ponta și Liviu Dragnea, când vorbesc pe România românilor și într-un limbaj semicuzist și semilegionar, gândeau sau nu, precum, să zicem, este acuzat că gândește domnul Simion? Pentru că până acum am vorbit de trecutul foarte îndepărtat, dar Liviu Dragnea, care a câștigat cel mai mult pentru PSD, Victor Ponta, care spunea România românilor, mândru că sunt român, nu? Era cu Crin Antonescu în acea perioadă.
2: Da.
1: Adică, totuși, dacă îmi permiteți, nu este un accident. Marian Neacșu și Paul Stănescu nu sunt un accident, e adevărat, ei vin dintr-un sistem. Dar este un sistem care este legat de un personaj pe care mulți români regretă, Nicolae Ceaușescu, și în acel personaj au loc și Corneliu Vadim Tudor, și Ilie Verdeț,

0: și Ion Iliescu.
1: Sigur, în același
0: cred că toți au avut loc.
1: Să nu uităm că PNL-ul a avut un candidat la primăria capitalei,
0: Marian
1: Munteanu.
0: Sigur.
1: Nu era legat de Ilie Verdeț.
2: Și demonstrația a fost făcută.
1: Dar legăturile lui cu fascismul interbelic de tip legionar au fost demonstrate și clare. Deci și la PNL am avut tentația asta, am avut un pic mai multe locuri.
0: PNL nu l-a avut președinte vreodată pe Marian Munteanu, în vreme ce Victor Ponta și Liviu Dragnea au avut un... Deci ce se află acum Viorica Dăncilă într-un partid suveranist? De ce se află Victor Ponta într-un grup suveranist? Nu cumva aceste mutații, domnule profesor Crăciun, spun ceva despre identitatea lor autentică? Le-a ieșit până a apărut aur. De ce a apărut aur? Pentru că la un moment dat Liviu Dragnea a pățit ce a pățit, iar partidul s-a reorientat și voturile și-au căutat un nume.
1: Cred că suntem mari de acord cu explicații complementare.
2: Sunteți de acord și aș observa pentru telespectatorii noștri că lucrurile păreau să intre într-o altă logică, pentru că am tot comentat imaginile de la Ambasada Statelor Unite. Părea că Ilie Bolojan și Nicușor Dan fac parte, măcar sunt pe aceeași pagină sau că colaborează din nou, pentru că ne aducem aminte privirile alea de gheață, de oțel, de ieri, de la Cotroceni, între Ilie Bolojan și Nicușor Dan, astăzi nu mai zâmbet și s-au și anunțat unul pe celălalt că vorbim mai încolo. Și totuși aș remarca faptul că explicații nedate de președinte fac așa din o coadă din ce în ce mai lungă. Spre exemplu, președintele nu ne-a explicat de ce a nominalizat l-a nominalizat pe Adrian Veștea de la PNL fără să fi vorbit cu vreun penelist altul decât Adrian Veștea. Și știți că ne-a promis o explicație. După aceea vine momentul cu un consilier l-a sunat pe George Simion. Ori lucrurile astea nu pot fi lăsate fără răspuns, fără explicație. Pentru că vor fi din ce în ce mai multe, vom avea senzația că intrăm într-o nouă logică și că ne apropiem de soluție, dar de fapt povestea e nelămurită. De cum a fost ea construită? Ce a fost cu Eugen Tomac? Ce a fost cu Eugen Tomac? Vă e clar? După aia, de ce Adrian Veștea? De ce ar fi bine semnal pentru aur? Ar fi bine să votați? Aur nu votează și acum brusc merge președintele, pare că merge pe soluția Bolojan. Pentru că despre asta a vorbit, despre guvern minoritar. Ce s-a întâmplat? Vă e clar ce s-a întâmplat? Domnule profesor Albu Comănescu, vă e clar? Știți că noi toți zicem că asta e o criză lungă, s-au făcut 51 de zile, dar în ultimele 48 de ore lucrurile s-au accelerat ceva de speriat și încă nu știm, n-avem răspunsuri la întrebări mari.
3: Da, pentru că s-ar putea să fie de fapt o practică politică în acest moment, pentru că dacă construim o ecuație, cum i-ar plăcea domnului președinte, în care introducem factorul Tomac, Veștea și acest consilier prezidențial, care să-i dăm carne pe oase, are o asemenea inițiativă, mai degrabă ne lasă impresia că domnul președinte ascultă foarte mult de consilieri sau de acel consilier într-o formă care iese mult din ceea ce ar însemna practica politică democratică. Asemenea numiri, asemenea treceri peste capete, par să devină un soi de atmosferă de lucru sau sunt deja atmosferă de lucru, pentru că dacă acel consilier tind să cred personal că s-ar putea să fi fost un soi de soluție ca în povestea în care fata împăratului trebuie să ajungă la nu mai știu pe unde cu picioarele pe pământ și totodată călare, exact în aceste termen de jumătăți de măsuri, avem de-a face cu probabil o inițiativă în care un consilier, poate cu acordul președintelui, a dat un telefon lăsând cumva sau vrând să creeze impresia că președintele ar fi de acord cu o reevaluare spusă subtil a poziției AUR cu condiția ca AUR să voteze. Nu-mi pot da seama în ce măsură acest lucru a fost inițiativa acelui pretins consilier sau real consilier sau a venit de la Nicușor Dan, dar ceea ce ne spune este faptul că atmosfera de lucru este flexibilă instituțional și încerc să păstrez această formulă în care considerente clasice de raportare la legitimitatea partidelor, la ceea ce înseamnă democrație și, în primul rând, la raportul între cele două capete ale executivului, nu mai contează. Cineva are multe inițiative acolo, într-un format care e disruptiv, i-aș spune inovator, dar nu este inovator într-un sens pozitiv, și cred că ne confruntăm exact cu aceste, consecințe. Dacă domnul Nicu Jordan, în urma întâlnirii cu Ilie Bolojan acum, și dacă își vor vorbi așa cum vor relua legăturile într-un sens care să reconstruiască o relație mai democratică și mai transparentă între Cotroceni și Palatul Victoria, va rămâne de văzut.
2: Ne întoarcem. Ne întoarcem la discuția noastră, ne întoarcem la oferta făcută de PNL, USR și UDMR, ce va face Nicu Jordan și cum va reacționa PSD. Vrem părerea tuturor invitaților noștri despre această afacere, despre această propunere nouă, inovatoare. După pauză, rămâneți cu noi.
4: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 24 iunie 1947, întâlnire cu farfurii zburătoare. Un pilot american, Kenneth Arnold, a văzut 9 obiecte ciudate care zburau în formație deasupra unui munte din statul Washington. A spus că arătau ca niște farfurii. De la această descriere, presa americană a inventat expresia farfurii zburătoare. Prietenii pilotului i-au spus că probabil a văzut rachete sau vreun avion nou. Kenneth Arnold începe să discute cu diverse ziare din SUA. După câteva săptămâni a lansat teoria că a văzut obiecte extraterestre. Asta a crezut tot restul vieții sale. 24 iunie 1948, războiul rece se încălzește. URSS blochează toate rutele terestre și fluviale către Berlinul de Vest, controlat de aliații occidentali, dar aflat în mijlocul părții din Germania sub control sovietic. Scandalul a început de la decizia aliaților de a duce marca vest-germană în partea lor din Berlin. Moscova se aștepta ca blocada să facă vestul să plece din oraș. SUA și Marea Britanie decid să aprovizioneze Berlinul de Vest pe calea aerului. Acest pod aerian a ținut 323 de zile, până când URSS a ridicat blocada. Sovieticii erau înfrânți. 24 iunie 1374, ciuma dansului. Locuitorii orașului american Aachen încep să fie afectați de o boală ciudată. Încep să aibă halucinații, să sară și să aibă zvâcniri, de parcă ar dansa, nu se putea opri. Cei afectați au dansat până au căzut pe jos de epuizare. Incidentul de la Aachen a fost unul dintre cele mai mari de acest fel. Cazuri similare au fost până în secolul al XVII-lea. Boala dansului a fost documentată bine în epocă. Apare chiar și în picturi celebre, dar nimeni nu știe exact ce este această afecțiune și ce o provoacă.
5: Ați ascultat Digistoria.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
7: Noi aici obișnuim să criticăm uneori excesiv, dar meritat, statul, elitele, conducătorii, politicienii. Noi doi suntem doi proști care își plătesc contribuțiile până la ultima centimă.
2: Și la timp.
7: În același timp, eu văd în jurul meu foarte mulți oameni nemulțumiți, dar care câștigă foarte bine. De la un meșter care zugrăvește fără să-ți ceară, fără să-ți dea bon. Manicurista care îți face unghiile fără să-ți dea bon. Terapeutul care face ședințe de terapie cu corporatiști care nu dă bon. Nu mai vorbesc de florărese și alte antreprenoare de genul ăsta. În general este o practică să nu se dea bon în ceea ce privește nivelul acesta al antreprenorilor mici și medii. Da? Cât de mare este economia informală în România? De ea nu vorbim prea multe. Noi așteptăm întotdeauna de la stat să ne facă, să ne rezolve, să aibă grijă. Dar, în mod real, cât colectează statul de la baza impozabilă, de la oamenii care ar trebui să, care să plătească taxe și impozite?
2: Ultimele estimări care au fost făcute public
8: la nivelul Uniunii Europene, plasa România pe primul loc în materie de economie informală, iar evaziunea fiscală era estimată undeva la 7% din PIB, la care se mai adăuga munca la negru undeva la un 4% din PIB, adică undeva cam la 15% din PIB reprezintă evaziune, muncă la negru, acel fenomen de care vorbeați, și la care peste acești 15%, tot în economia informală, se mai adaugă acea producție autoconsum, pentru autoconsum. Adică cumva eu nu mă duc să angajez un zugrav pentru că e foarte mare prețul, pentru că și taxele sunt mari în spate, salariul minim e mare, da, și atunci tariful e mare, îmi zugrăvesc singur casa, ceva de gen. Și aici cumva opțiunea asta legată de autoconsum generează, da, niște taxe care nu se încasează. Sunt incluse și astea în economia informală, mai mult sau mai puțin corect.
7: De curiozitate, dar dumneavoastră v-ați renovat niște case, nu?
8: În general o fac.
7: Ați făcut-o cu meșteri, cu firme, sau
8: în general
7: le-ați dat în mână?
8: În general fac eu cât pot de mult, da? Cât pot de mult. Da, pentru că nu sunt lucrări foarte mari, adică nu am lucrări, nu am case de construit, sumele fiind mici, pe cât posibil lucrez și eu, ajut și eu, și da, rezolvi așa, pentru că, cum să spun eu, ca să mergi pe o firmă înregistrată, sumele sunt mult mai mari. Am și dat un exemplu pe Facebook zilele trecute, așa, legat de roșii, da? Îmi cumpăr roșiile de la o doamnă care are un aprozar, le aduce din Giurgiu și care mi-a spus, zice, domnule, eu aici totul am fiscalizat, da? Dar eu aici pot să aduc aceste roșii și dacă vi le dau cu cash, vi le dau mai ieftin. Păi, cum să spun eu, alegi, întotdeauna alegi. Adică ce vreau eu să spun e așa, conformarea fiscală depinde de foarte mulți factori, iar unul dintre factori este legat de, să spunem așa, suportabilitate. Alternativa unora, care mai ales când sunt mici și foarte mici, de a face evaziune de mici dimensiuni, este importantă și foarte greu poți să o contracarezi, pentru că de asta depinde supraviețuirea lui.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
9: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură, tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
10: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare.
6: Emisiune realizată cu sprijinul Penny.
10: Agrojurnal, în fiecare duminică la Digi24.
2: Informație nouă la Digi24, reacționează Palatul Cotroceni. Președintele României nu are cunoștință despre convorbirea la care face referire domnul Simion. Este exclus ca șeful statului să fi mandatat vreun consilier să poarte discuții cu reprezentanții ai partidelor politice sau ai grupurilor parlamentare în vederea obținerii unei majorități în Parlament. Este reacția cotrocenilor, a venit acum un minut, un minut și jumătate, este felul în care președintele Nicușor Dan reacționează în fața dezvăluirii lui George Simion, care în interviu la Gândul a spus că în seara votului de investitură pentru Adrian Veștea, pentru guvernul propus de Adrian Veștea, pe la 9 și un sfert, ar fi fost sunat de un consilier de-al președintelui României ca să-i spună că ar fi bine să voteze Veștea. Exact acestea au fost cuvintele folosite de George Simion, sunt cuvintele pe care i le-ar fi spus consilierul lui Nicușor Dan, ar fi bine ca AUR să voteze Veștea. Reacționează președintele și ne spune că nu știe să fie existat o astfel de conversație, o astfel de convorbire. Convorbirea la care face referire domnul Simion nu e la cunoștința președintelui României, este exclus ca șeful statului să fi mandatat vreun consilier să poarte discuții cu reprezentanții ai partidelor politice sau ai grupurilor parlamentare în vederea obținerii unei majorități în Parlament. Momentul este foarte complicat și ceva îmi spune că George Simion va reveni. Pentru că
11: acum trebuie.
2: Acum,
11: dacă noi eram nelămuriți, vă spun mai devreme, cine e consilierul până la urmă? Acum spune președintele că nu știe despre cine este vorba și mie reacția asta atât de rapidă mi-arată cât de periculos este incidentul acesta. Dacă este 100% real, e extrem de periculos dacă reacționează așa de repede Nicușor Dan la o asemenea informație și da, George Simion e dator acum să spună totul.
12: George Simion... Mai e normal ca președintele să reacționeze, pentru că principala critică care s-a adus președintelui în toată această criză, mai ales de la numirea domnului Veștea încoace, este că nu își îndeplinește mandatul pentru care a fost votat. Din momentul în care domnul Veștea a început să vorbească, să apară cât mai... De fapt, de când a făcut PSD moțiunea cu AUR, există această problemă a cooperării cu AUR, iar președintele clar spun toți susținătorii lui că nu face destul pentru a bloca aceste cooperări, pentru a menține cordonul sanitar. Și atunci, normal că având în vedere că acest președinte a fost votat în contradistincție cu domnul George Simion, orice colaborare de genul acesta subterană trebuie contracarată în momentul în care apare. E rațional să fac asta.
2: Guvern. Cum obținem un guvern? Și apare, domnule profesor Stanomir, propunerea celor trei partide, apare reacția lui Sorin Grindeanu, nu vom vota niciun guvern din care noi să nu facem parte, vedeți posibil ca oamenii ăștia, foștii parteneri în coaliția de guvernare, supărați la moțiunea de cenzură, să-și garanteze voturile în orb?
13: Este... important să înțelegem că un protocol trebuie să se bazeze totuși pe principii și pe valori, nu doar pe un acord că ne vom vota reciproc. Acest acord cred că este important, dar dincolo de toate, cetățenii acestei țări trebuie să asiste la un exercițiu transparent de identificare a priorităților unei guvernări. Pe de o parte, pe de altă parte, care este orizontul de timp al unei asemenea guvernări? S-a vorbit la un moment dat de 6 luni,
2: da,
13: dacă am înțeles bine. Sigur, 6 luni pare mai mult și este mai mult decât 60 de zile. Așa că putem să ne imaginăm după 6 luni un alt guvern. Nu cred cu condiția să existe un asemenea guvern. Pentru că dacă ne uităm la fotografia parlamentară, constatăm că PSD, dacă rupe orice fel de punț de comunicare cu foștii săi aliați, are nevoie de AUR ca să-și tacă cabinetul, iar pe de cealaltă parte, foștii parteneri de coaliție ai PSD au foarte mari dificultăți să treacă în contextul opoziției clare a PSD și AUR un asemenea cabinet. Și rămâne un factor pe care l-am evocat așa prin ricoșeu, grupurile neafiliaților, care sunt de fapt grupuri suveraniste, unul dintre ele este cel reprezentat la ora actuală de domnul Victor Ponta și în mod paradoxal sau nu, cred că ambele formule pe care noastră le-ați evocat implică apelul la aceste grupuri. Și întrebarea pe care eu vreau să o pun invitațiilor noastre și țării în general este, domnul George Simion este privit ca politician radical. Doamna Șoșoacă din ce categorie face parte? Doamna Ana Maria Gavrilă din ce categorie face parte? Domnul Tudor Ionescu din ce categorie face parte? Domnul Coarnă din ce categorie face parte? Adică noi stabilim așa, există partidul AUR cu care nu dorim să avem nimic de-a face. Așa făcea domnul Veștea până să facă drumul la Canosa. Dar înainte de vizita care a fost și fatală la AUR, domnia s-a discutat foarte cordial cu aceste personalități despre care se poate spune că nu sunt cu nimic diferite în orientare față de George Simion și aș îndrăi să spun, sunt încă și mai radicale decât George Simion pe anumite teme.
2: Nu discutase că... cu aceste personaje și Eugen Tomac în condițiile aceleiași restricții puse de
13: pentru președintele Nicușor Dan? Pentru că acele persoane, domnule Prelicianu, fac parte dintr-un grup aseptic al neafiliaților și au diferite acronime, care mai de care mai bizare, toate învârtindu-se în jurul unui deziderat drag oricui, pace și în subsidiar prosperitate. De ce pace? Nu cred că e greu să înțelegem, pentru că mulți dintre acești potențial parteneri de dialog vin din SOS și din POT.
12: Aș spune că Nicușor Dan și PSD sunt un fel de forțe hegeliene ale istoriei, pentru că au creat o sinteză și anume avem acele grupuri, cred că merită numite, suveraniștii pro-occidentali. Avem în fine sinteza între cele două părți,
13: da,
12: pe care
13: un fel de grup în minorități naționale, domnule Cernea, că da. Și minorități naționale, dacă te duci la domnul Pambuccean, domnul ăsta este adorabil, el domnia sa apără interesul național, oricare ar fi el. Dacă mâine, de exemplu, s-ar decide ca guvernul să fie condus de un extraterestru, sunt sigur că grupul minorităților naționale, alături de grupul neafiliaților, ar spune că în interesul național, un extraterestru care să aplice un program de redresare economic este ceea ce ne trebuie.
2: Anca, să le amintim telespectatorilor noștri că Adineaur la Cluj, președintele României, ne-a lăsat să înțelegem că toată afacerea asta trebuie reglată de partide, între partide. Asta spunea și în comunicatul de seară.
11: Și chiar rapid mi s-a părut mâine. A dat de înțeles că vineri ar trebui să vină, a dat de înțeles, chiar a spus, vineri ar trebui să vină la mine cu ce au rezolvat ei între ei și atunci probabil că o să avem și nominalizarea. Dar apropo de cât ar putea să dureze guvernul, că întrebai mai devreme, mi-am adus aminte de un comunicat de PSD chiar astăzi, în care criticau desigur USR că au venit cu ideea rotativei. Știți că ne tot învârtim.
2: Și că blochează în felul ăsta negocierile.
11: Da. Și spun ei așa în comunicatul acesta, de unde eu deduc, cel puțin oficial, că vor să stea mai mult la guvernare, România nu poate avea în următoarele 6 luni un guvern minoritar PSD, PNL, USR, UDMR, condus de un premier de dreapta, mai apoi un guvern monocolor PSD. Motivul principal e nevoie de stabilitate. Ne-am auzit stabilitate de multe ori. Dar, oricum, asta e ideea lor acum.
2: Sorin deci Grindeanu spune mult. Că ar vrea mai mult de 6 luni, că e nevoie mai, de mai mult de 6 luni.
11: De stabilitate, mai mult timp să rămână la Palatul Victoria. Acum, până când o să fie el de acord cu tot ce vrea și Ilie Bolojan, că am văzut că nu prea s-au descurcat cu asta nici când erau în aceeași coaliție, rămâne de văzut. Dar ce spune președintele? Dar mâine ar trebui să rezolve ecuația asta. Tot vorbim de ecuație, nu că, na, avem un matematician în gânduri, să zic. Mâine trebuie să rezolve ecuația acordului. Nu știu cum o să rezolve.
2: Eu mă tot întreb așa. Propunerea asta a fost făcută de cele 3 partide pentru că știu 100% că PSD nu va fi de acord și asta înseamnă un nou blocaj? Sau propunerea asta chiar e menită să ne îndrepte către o soluție? Nu văd cum. Pentru că Sorin Grindeanu a zis că nu. PSD nu votează un guvern din care nu face parte. Deci cum să semneze în orb că ar susține PNL, USR, UDMR? USR! Acolo e USR.
1: Țin minte chiar la emisiunea dumneavoastră că am spus că varianta unor guverne minoritare n-ar trebui să fie scoasă din ecuație pentru că nu e nici atât de rară între variantele posibile și în configurația actuală pare că ajungem aici. Asta înainte de propunerea Tomac și Vește aveam cu toții dubii că vor trece. E ceva schimbat de data aceasta. Eu cred că față de acum 2 luni, de exemplu, toate aceste partide sunt mai slabe. Ele au plecat de la o coaliție de guvernare cu 4 partide care aveau împreună un protocol semnat, aveau miniștri în cabinet, aveau o perspectivă clară în privința unei tranziții, unei rotative, deci practic față de momentul 2027, acum ne mai despărțeau, nu știu, 8 luni, nu foarte mult. S-a explodat toată asta. Deci tot acest aranjament, tot acest design la care s-a ajuns cu sprijinul lui Nicușor Dan, nu mai există. Ce s-a mai întâmplat între timp? PSD-ul este mai slab. Este mai slab pentru că el a avut o strategie maximală de a-și demonstra puterea, dar știm, asta știm din știința politică, puterea adevărată nu se manifestă. Trebuie e într-adevăr importantă dacă nu trebuie să o manifesti, dacă nu trebuie să o arăți, dacă nu trebuie să o agiți. Asta a făcut PSD-ul și a calculat o strategie maximală și ce a ieșit din acest lucru? A ieșit, până la urmă, a fost de acord cu 2 variante care ne-au trecut în Parlament.
2: Le-a și susținut,
1: atât varianta Tomat cât și...
2: S-a implicat
1: varianta
2: în negocieri.
1: Veștea, ceea ce a fost un aliat, mai mult sau mai puțin conjunctural, Nicușor Dan, a ieșit la fel foarte slăbit din această criză, pentru că a avut 2 nominalizări nefericite cu niște implicații pe care n-au putut să le controleze, da? Și într-o parte și în alta. Nici partidele cele 3, care acum sunt un bloc, să spunem, de negociere, USR, UDMR, poate au pierdut mai puțin, dar cu siguranță PNL-ul a ieșit și el slăbit. De ce a ieșit slăbit? chiar dacă domnul Bolojan a reușit să, pentru moment, să elimine o facțiune sau să marginalizeze o facțiune care a susținut guvernul Veștea, faptul că a fost dat jos prin moțiune de cenzură și faptul că într-o formulă de guvern minoritar nu mai poate să aibă pretenția să fie premier numit din nou, da? Pentru că și a înțeles cam toată lumea asta, chiar dacă există o perspectivă electorală pentru domnul Bolojan și pentru PNL, eu cred că a ieșit slăbit. Da, din această criză. Deci cam toți actorii relevanți sunt slăbiți. Asta înseamnă că, spre deosebire de acum două luni, când fiecare credea că este foarte puternic, cel mai puternic, cel mai viabil, cu capacitatea de negociere cea mai mare, acum nu mai suntem în această realitate. Deci eu cred că structural suntem în alt loc și toate aceste episoade
2: despre... Și asta ar trebui să le facă mai rezonabile.
1: Ar trebui să le facă mai rezonabile și toate aceste episoade despre care am vorbit cu partidele micuțe, grupurile parlamentare micuțe de extremă dreaptă, aur extremă dreaptă, cred că le-a arătat faptul că este foarte riscant, da, și toxic să intre, să se angajeze în relații de un anumit tip sau altul cu aceste grupuri mai mici și aur. Deci eu cred că suntem în o altă situație, nu știu care va fi soluția, dar cred că acești actori, inclusiv Nicu Șordan, acum sunt mai rezonabili pentru că sunt mai slabi.
2: Mai rezonabil, dar rămâne de văzut dacă fără intervenția președintelui se vor putea înțelege. Pentru că, mi-aduc aminte, Kelemen Cunor spunea dimineață că e nevoie de o mediere ca la Vatican,
11: da,
2: cu ușile închise. Și să fie președintele hands-on, să fie acolo și să stea de vorbă, să-i aducă în aceeași cameră. Ori acum președintele spune, până vineri, înțelegeți-vă și veniți la mine cu ce v-ați înțeles.
13: Pentru că primele două alegeri, cum au spus colegii noștri și colegele noastre, au fost asociate cu președintele. Acum președintele, într-un fel, vrea să se disocieze. Dar cum o va face? Pentru că și eu cred că este foarte dificil. Sunt slăbite, dar nu neapărat, mi-e teamă, mai rezonabile, pentru că în cazul PSD s-ar putea ca această slăbiciune să-l împingă pe Sorin Grindeanu într-o poziție încă și mai radicală, de fiind faptul că el nu poate să ofere nimic tangibil. A dat guvernul Bolojan jos, după care, așa cum bine ați spus, a amenințat și a amenințat atât de jalnic încât nici măcar pe cei de la AUR nu i-a putut determina să-i sprijine cabinetul. S-a făcut de râs.
2: Ne întoarcem. După asta o scurtă pauză, rămâneți cu noi.
14: Digi24 FM.
15: În fața ta, o emisiune Digi24.
16: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu.
17: Întrebarea numărul 3. Care pericol este mai nociv pentru democrație? Cinismul sau naivitatea?
18: Cinismul este o tară a celor care conduc și sunt luciți, știu ce fac. Naivitatea este tara celor care suportă. Deci cea mai mare dușman al democrației, și ea devine imposibilă, este lipsa de cultură democratică, adică educația.
17: Întrebarea numărul 4. Ce ar trebui să știe un tânăr despre libertate? Un lucru pe care generația dumneavoastră l-a învățat pe propria piele.
18: Libertatea nu se poate... Libertatea se poate cultiva. Se poate învăța. Și ea este rezultatul unui singur lucru. Al faptului de a ajunge să gândești cu mintea ta. Nu cu prejudecăți, nu cu doctrine ideologice. Ideologia e cea mai mare norocire a omenirii. Se bagă în cap ceva care nu are nicio legătură cu adevărul, cu realitatea și mai departe. Așadar, libertatea se cultivă. Se cultivă într-un singur fel. Să asimilezi ce-a dat mai bun fiecare generație care te-a precedat. Altfel spus, să citești.
17: Întrebarea numărul 5. Care este cea mai mare iluzie a epocii noastre?
18: Că tehnica e cea care va da tonul binelui și viitorului omenirii. Ăla va fi sfârșitul. Pentru că niciun om care produce un obiect deosebit, un instrument deosebit, nu e chemat să indice și utilizarea lui. Cel care a făcut un cuțit a făcut un obiect pe care a cărui utilitate, a cărui folosință o stabilește nu el care l-a făcut, ci cel care îl ține în mână și îl folosește. Deci dacă cu cuțitul eu tai castraveți, e una, dacă îl bag în burta dumneavoastră, e alta.
7: Întrebarea numărul 6. Este mai periculos un politician fără cultură sau unul sedus de putere?
18: Puterea folosită voluptos și în extaz e cel mai periculos lucru. Pentru că duce automat la cei mai mari tiranei lumii. Beția din putere e cea mai cumplită beție a speciei umane.
15: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun. În momentul de față, domnule Păun, dumneavoastră aveți senzația că statul știe, partidele politice, președintele, guvernul, știu ce urmează să facă în următoarele 6 luni?
3: Din păcate nu. Din păcate nu, și această situație în care ne aflăm noi acum, în general o situație foarte proastă din punct de vedere economic și social, dar economic suntem într-o situație foarte proastă, este consecința calității oamenilor care au ajuns foarte sus în societatea românească, au ajuns să ne reprezinte pe noi, au ajuns să decidă pe banii noștri și au ajuns să ia decizii care ne vizează direct, care ne vizează pe noi, pe familiile noastre și mai ales vizează viitorul copiilor noștri. Deci faptul că avem astăzi situația pe care o avem este generată și de faptul că în politica românească, din păcate, au ajuns oameni care nu cred că ar trebui să păzească o companie, adică nivelul de competență este undeva, uitați-vă cum își ascund CV-urile, cum își ascund elementele de pregătire educațională, ba sunt doctor, ba sunt doctoranți, ba nu sunt, adică e ciudat. Dacă mă întrebați pe mine, eu cred, și întrebați orice patron din România de firmă, eu nu cred că ar angaja 3 pătrimi din Parlamentul ăla să le păzească afacerea sau să le răspundă la telefoane, dar aminte să facă legi care să-i vizeze pe aceștia antreprenori. E un eșec total, un eșec al elitelor, e un eșec al antreprenorilor, a mediului privat, un eșec al oamenilor cu educație, oameni care au preferat să nu iasă în față, să nu-și asume costul, să nu-și asume efortul de a explica și de a educa.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
5: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri de la 18 la Digi24.
0: Digi24 FM.
6: Avem imagini noi de la Ambasada Statelor Unite, le vom vedea în câteva minute. Sunt imagini care ni arată pe Nicuș Ornan și Ilie Bolojan după ce astăzi, undeva la prânz, Ilie Bolojan, împreună cu Dominic Fritz și Kelemen Cunor, a mers la Cotroceni, au stat de vorbă cu președintele României, iar cei trei i-au prezentat președintelui României o variantă prin care alegerea de prim-ministru iar aparține șefului statului, așa cum indică și Constituția. Dar în spatele acestei posibilități s-ar afla un acord semnat, un acord încrucișat, pe de o parte între PNL, USR, UDMR, de cealaltă parte PSD, în care cele două blocuri și-ar garanta voturile unul celuilalt. În oricare variantă ar merge, sau pe oricare dintre variante ar merge președintele României. Că ar alege un premier de la PNL, USR, UDMR, PSD s-ar angaja să ofere voturile. Că președintele ar merge pe varianta PSD, PNL, USR, UDMR ar garanta că oferă voturile de investitură. În plus, acest acord încrucișat în orb ar avea și câteva prevederi cât se poate de precise în legătură cu angajamentele, promisiunile pe care le-ar face guvernul care ar intra în funcție. O să le vedeți defilând pe ecran în câteva clipe. Este vorba despre un angajament care se referă la deficitul bugetar, de exemplu. Deficitul bugetar nu ar trebui să fie mai mare de 6,2 în 2026 și nu ar trebui să fie mai mare de 5,1 în 2027. Sunt exact țintele prevăzute în acordul cu Uniunea Europeană. Vedeți pe ecran reforma companiilor de stat. Există inclusiv 14 ministere, există... Nu, acesta este planul de guvernare al Partidului Social Democrat. Angajamentele din pact ar fi cu totul altele. Mi-aduc aminte că printre ele, la un moment dat, era vorba chiar despre nemodificarea taxei pe valoarea adăugată. Îl vedem pe Sorin Grindeanu? Putem să-l vedem pe Sorin Grindeanu? Pentru că în fața acestei opțiuni, acestei propuneri pe care o face Ilie Bolojan împreună cu cei doi de la USR și UDMR, PSD, prin Sorin Grindeanu, spune nu. PSD nu votează decât un guvern PSD.
7: Partidul Social Democrat a decis astăzi în Biroul Politic Național, în unanimitate, să-și asume responsabilitatea, răspunderea guvernării, iar președintele partidului să fie propunerea de premier. De asemenea, am cerut un vot colegilor mei pentru a avea libertate totală în alegerea echipei de miniștri. Am decis să avem o echipă de negociere care să discute cu celelalte formațiuni politice pro-occidentale din Parlament draftul unui acord politic. PSD va avea deplin autonomie asupra programului de guvernare. Dacă va fi un guvern PSD, atunci acesta va fi un guvern care nu se va teme și care nu va sta cu căciula în mână în fața nimănui. Personal, resping orice pact pe funcții. Clar că va exista un guvern minoritar, indiferent de opțiunile președintelui. Noi nu vom vota niciun guvern din care nu facem parte.
6: Pentru că totul venea de la prima propunere făcută de Ilie Bolojan, am observat cu toții că spune Sorin Grindeanu, indiferent de ce va alege președintele, guvern minoritar PSD sau guvern minoritar PNL, USR, UDMR, PSD nu votează decât guvernul PSD.
8: Deci n-a răspuns. Guvern. E destul de clar ce votează. Ei votează doar varianta lor. Dar mă gândesc, oare când a spus asta, nu va sta cu căciula în mână în fața nimănui? La cine s-o fi gândit? Nu ți se pare așa că am avut un moment recent în care am văzut un exemplu de genul acesta?
6: Te gândești că a stat cu căciula în mână în fața AUR?
8: Nu, mă gândesc. Păi,
6: da.
8: Nu că asta s-a întâmplat?
6: Că nevoie de voturi de la AUR ca să își treacă guvernul veștea?
8: Nu, asta am văzut cu toți.
9: Public,
8: da.
9: De AUR.
8: Asta mă gândesc, dar...
6: Că nu vrea să stea cu mâna, cu căciula în mână în fața nimănui, înseamnă inclusiv că nu vrea să negocieze cu cele trei susținerea, pentru că președintele i-a trimis să discute până vineri să vină cu o propunere.
8: A făcut niște referiri la un acord, a fost și el de acord cu acest acord și aici vorbim despre PNRR, OCDE și SAFE, de principiu. Astea sunt cele trei pe care cu toții sunt de acord. Mai departe, ce trece PNL-ul acolo, Cosmin, ce ne spuneai tu mai devreme...
6: Să nu modifice cota unică de TVA.
8: Cota unică de TVA,
6: mă rog,
8: TVA, da.
6: Că în România e cota unică de TVA, e un fel de a spune.
8: Da,
6: mai avem
8: noi tot zicem cota unică, nu, da, am păstrat ideea. Noi păstrăm ideea de cota unică. Aici, dacă se înțeleg la toate astea, e discutabil să vedem până unde se ajunge cu discuția, dar cele trei proiecte mari, eu cred că vor fi cu toții de acord. Nu știu dacă, eu cred că sunt conștienți și socialdemocrații în momentul acesta că e nevoie de un acord. Adică nu cred că merg atât de departe în a bloca totul. E nevoie de un acord și mie mi se pare că după ședința de astăzi, care n-a fost prea lungă, n-au avut ce să se mai convingă, că de o lună și jumătate așteptăm să auzim Sorin Grindeanu, cu toții. Ce să mai așteptăm de acum înainte? Cred că știu și ei că totuși trebuie să facă niște concesii referitor la vreun lucru, că toate scăpările sau toate salvările lui Sorin Grindeanu s-au epuizat. A fost Eugen Tomac, a fost Adrian Veștea. Cine să mai...
6: În condițiile astea în care, exact cum spui, de 51 de zile ne așteptăm să fie făcută nominalizarea Sorin Grindeanu, în aceste condiții, are nevoie de explicații, domnule profesor Albu Comănescu, propunerea asta pe care o fac cele trei partide, cu pact încrucișat, ce rost are, vă rog?
10: Este, nu știu, este un soi de tentativă de a înlănțui sub garanția președintelui, cred că acolo este toată cheia de boltă, cele patru partide într-un format care să fie cât de cât predictibil și mai ales axat pe ceea ce împreună cu Cotroceanu s-a decis anterior a fi agenda principală pentru perioada care urmează. Ceea ce mă miră totuși este, ușurința cu care este lăsată totuși în mâna PSD-ului în acest moment inițiativa politică pe care, evident, vedem că o confiscă cu rapiditate, chiar dacă pe fond PSD-ului și lui Sorin Grindeanu nu-i convenea acest lucru, pentru că știm bine, proiectul era altul de a avea castanele scoase din focul crizei cu mâna PNL-ului sau oricare alt partid disponibil sau un tehnocrat disponibil și revenirea PSD-ului sub o formă de rocadă mai devreme sau mai târziu, în 2027, exact înainte de perioada de alegeri, știm bine cum, generozități, maternalități și așa mai departe. Și e pentru mine în momentul de față stau să mă întreb dacă PSD-ul până la urmă, odată, dacă este un partener credibil, deja nu mai putem pune sub semnul întrebării, știm bine că nu și că nu ezită, oricare ar fi formula, nu ezită să-și contureze o agendă care să îndepărteze până la urmă raporturile amicale cu sau amicale de parteneriat cu ceilalți membri ai coaliției sau acestui acord. Pe de altă parte, va putea PSD-ul să-și asume conducerea, cel puțin temporară, jumătate de an, un an poate este necesară, unor politici care rămân totuși destul de austere în ceea ce privește consumul și cheltuiala banului public. Acolo e una din chestiunile pe care, evident, cei din PSD vor trebui să le discute și să le accepte, pentru că știm bine, România nu este într-o situație în care să revină la momente de generozitate, cel puțin nu pentru o jumătate de an. Vom vedea în orice caz și ce marchează ratingurile pe care le așteptăm și pentru asta trebuie să avem răbdare până în toamnă. Deci dacă PSD-ul va îmbrățișa guvernarea acum cu responsabilitatea lui Sorin Grindeanu, atunci vor trebui făcute câteva modificări față de discursul public oferit până acum, ceea ce nu știm dacă într-adevăr PSD-ul își asumă și are chef să mai cheltuie din capitalul pe care l-a erodat foarte mult în raport cu electoratul românesc. Celelalte trei partide evident vor fi într-o situație în care critica este mai ușoară, dar ele trebuie să intre oricum din acest moment, ținând cont de poziționarea lor ca inițiativă, uh-huh, ca nou parcurs în relația cu electoratul, reformiști credibili, europeni credibili și reformatori de substanță, practic, vor trebui să-și creeze o, ia spune, campanie electorală care începe din acest moment. Deci cheia e practic destul de în mâinile Cotroceniului, care va fi un garant pe care nu știm cât de bine o va duce, în măsura în care, dacă povestea cu consilierul este reală, s-ar putea să avem alte scăpări care să explodeze în public, să ne trezim peste 3-4 luni, indiferent de acord, cu cine știe ce poveste care otrăvește relația dintre partidele politice.
9: Adică, domnule profesor, vă gândiți la varianta în care, luând în considerare comunicatul Cotroceniului, vă gândiți la varianta în care un consilier sau unul dintre colaboratorii președintelui să fi dat telefon fără să se fi consultat cu președintele?
10: Într-o
9: asta înseamnă
10: măsură,
9: că președintele n-ar mai controla ce se întâmplă acolo.
10: Din câte se vede în postura președintelui, activitatea președintelui, modul în care încearcă să prindă firele rupte ale țesăturii politice de la noi, ceva nu mai este în totalul control al domniei sale sau ascultă foarte mult de opinii care sunt departe de a fi concordante cu ceea ce ne-a propus el în timpul campaniei electorale.
9: Dar dumneavoastră știți bine că una e opinia și alta e să treci la acțiune. Adică ar fi prea mult. Aici ar fi ceva care a depășit niște limite.
10: Dar politica românească ne oferă atât de multe surprize încât credeți-mă că deja încep să le îmbrățișez pe toate.
9: O precizare pentru telespectatorii noștri. Cele trei partide și-ar dori ca PSD-ul să nu modifice cota unică de impozitare a venitului. TVA-ul, în legătură cu TVA-ul, Sorin Grindeanu spune astăzi ceva interesant. Sorin Grindeanu spune că n-ar ezita nicio clipă să reducă TVA-ul dacă există spațiu fiscal. Adică dacă poate. Asta înseamnă că, înțeleg eu din ce spune Sorin Grindeanu, se angajează să respecte țintele de deficit, că da, acolo e durerea.
8: Sau are scuza perfectă, nu-mi permite spațiu fiscal, nu pot să fac nimic.
9: Deci nu voi reduce taxa pe valoare adăugată. Haideți să vorbim puțin, sunt curios, părerea tuturor în legătură cu felul în care Nicușor Dan pare că iese din poveste. Până vineri, discutați voi și veniți la mine cu ceva ce ați obținut. Cum e?
11: Nu cred că poate să iasă din poveste. Și să clarificăm. Noi discutăm acum de două guverne minoritare succesive. În principiu.
9: Da.
11: În condițiile în care...
9: Succesive?
11: Da.
9: Vă gândiți că s-ar face o rocadă în, pe baza acestui acord?
11: Da, e posibil, pentru că...
9: Asta era propunerea UDMR, dar n-am mai găsit-o materializată în ce a venit apoi.
11: De ce spun asta? Nu spun că este neapărat nevoie să se ajungă la asta, dar să lași un guvern minoritar timp de 2 ani până la următoarele alegeri e destul de mult. E destul de mult și asta presupune ca partidele care sunt în opoziție să nu accepte să fie în opoziție doar 6 luni, un an, ci 2 ani. Ceea ce e mult, mă gândesc mai ales la...
9: PSD.
11: La... PSD, PNL, nici UDMR nu-l văd că îmbrățișează cu entuziasm poziția timp de 2 ani, pentru ce? Nu e clar pentru ce îmbrățișează această opoziție.
8: Mai ales deci, că nu sunt obișnuiți acolo neapărat.
11: Mai ales că nu sunt obișnuiți și nici nu au fost în niciun fel la originea acestei crize, mai degrabă sunt niște victime. Bun, dacă mergem în acest scenariu, două guverne minoritare succesive, 6 luni e prea puțin. De fapt, noi ce avem? Avem 2 ani și 2 bugete. Până la alegeri. 2 ani și 2 bugete. Dacă ar fi să le împărțim, ar trebui să fie
9: 27 și 28.
11: Ar trebui să fie cam un an și un buget, pentru că dacă ai o variantă de guvern care nu are niciun control asupra bugetului, înseamnă că îi tai orice formă de a se manifesta politic și electoral, ceea ce nu e corect. Deci 6 luni nu înseamnă nimic. Înseamnă trebuie să treci printr-un buget, să vezi acolo opțiunile fiecărei partid sau fiecărei configurații. Sunt multe lucruri care sunt foarte grele de negociat. Și vă spun aici, vă dau câteva exemple. Ce se întâmplă cu prefecții? Partidele actuale sunt obișnuite să aibă prefecți, deși putem să considerăm că este ceva ilegitim să ai prefecți de partid. Aceia sunt președințele Consiliului Județene. Prefecții ar trebui să fie înalți funcționari publici, reprezentanți ai guvernului în teritoriu. În sfârșit, a pierdut administrația publică și meciul acesta cu politicul, cu partidele și cu baronii. Ce se întâmplă cu prefecții? Schimbă PSD-ul, de exemplu, toți prefecții și rămân doar ai săi sau nu? În acest acord sunt, de fapt, multe lucruri și nu țin doar de politici, cotă unică sau cotă progresivă. Sunt multe lucruri dificile. De exemplu, șef de agenții, ce facem cu ei? Vine PSD-ul, guvern minoritar, îi schimbă pe toți sau nu?
9: Și ceva atât de granulat nu poate fi negociat până vineri?
11: Poate fi negociat la nivel de principiu. Principiul fiind, nu ne atingem de prefecți, nu ne atingem de șefii de agenții, lucrăm doar la nivel de miniștri și secretari de stat, dar tocmai pentru că poate ne pregătim pentru un guvern, da, care va veni anul viitor, ne schimbăm să avem oarecare continuitate. Nici nu vreau să mă gândesc ce discuții vor fi pe șefia serviciilor secrete. Asta este elefantul din cameră. Va exista un acord și asupra acestei chestiuni?
9: Pentru că va lăsa președintele la latitudinea partidelor?
11: E o întrebare bună.
9: O decizie care, de fapt, îi aparține?
11: Îi aparține în același timp, are nevoie și de sprijin parlamentar.
9: Sigur, nu le treacă, totuși, asta este decizia președintelui.
11: Deci, sunt multe chestiuni, multe dintre ele foarte dificile. Nu cred că e nimic insurmontabil. Uh-huh. Ceea ce s-a întâmplat până acum 2 luni, se poate întâmpla și de acum încolo. Termenul este foarte scurt. Da? Mai mult de un angajament de principiu nu cred că putem avea și o înțelegere în linii mari.
9: Dar nu v-ați fi așteptat după ce președintele de acum sub ochii noștri ne-a spus repede trebuie să se întâmple ceva, partidele trebuie să negocieze și vineri să vină cu soluția la care au ajuns. Nu v-ați fi așteptat ca în minutele imediat următoare să vină un anunț de la PSD? Să vină un anunț de la PNL? Gata, mâine ne întâlnim! Mâine ne întâlnim cu Sorin Grindeanu!
12: Acum, președintele a și spus să vedem dacă sunt serioși. Ce vedem în aceste ore este, de fapt, determinarea pozițiilor inițiale de negociere. Fiecare spune ce vrea, cam cum vrea, și o să vedem pe parcursul negocierilor care vor urma, care va fi rezultatul final, pentru că în continuare acordul, așa cum arată în momentul de față, mie mi se pare neplauzibil să fie pus în scenă. Odată pentru că va fi foarte greu ca Sorin Grindeanu să convingă vreodată toți senatorii și deputații PSD să voteze un guvern din care face parte Uniunea Salvați România și de asemenea va fi foarte greu și pentru Dominic Fritz să convingă Uniunea Salvați România să voteze un guvern din care PSD face parte. Și drept urmare, de asemenea, ce nu s-a discutat în cadrul acestui acord este ce se întâmplă cu minoritatea PNL Veștea. În mod evident, PNL Veștea nu va vota vreodată vreun guvern din care face parte USR sau din care face parte UDMR, pentru că tocmai vedem ce s-a întâmplat la moțiune și de aceea cred că rezultatul până la urmă, la final al acestor negocieri, dacă ar fi să fie un rezultat, va fi un guvern minoritar condus de Partidul Social Democrat, susținut de PNL în varianta sa întreagă, UDMR și minorități, fără să mai fie într-adevăr nevoie de AUR și de grupurile acelea de suveraniști pro-occidentali care s-au format în Parlament. Pentru că cred că și Sorin Grindeanu a înțeles că nu poate conlucra cu acești oameni în această perioadă. Eu nu cred că... Adică da, pe termen mediu sau poate la alegerile din 2028, gesturile făcute ieri de George Simion i-au adus fără îndoială un avantaj electoral, un avantaj de popularitate. S-a vorbit despre el, a arătat spectaculos, reality show-ul a fost într-adevăr demn de a obține foarte multă audiență. Da? A învățat acest lucru de la Donald Trump,
13: cu suspans chiar pentru personaje, da. Nu numai pentru
12: spectacol. Dar semnalul transmis în interiorul clasei politice, către PSD, către PNL, către toate partidele, a fost că nu se poate coopera cu AUR. Da? Și tocmai de aceea cred că ideea rotativei nu este o idee care va prinde rădăcini în niciun fel, pentru că din nou, ce înseamnă asta? Dacă avem un acord bazat pe rotativă și celălalt nu-l respectă și rămâne la putere, ce se poate face? Moțiune de cenzură, fără îndoială. Cu cine? Cu Alianța pentru Unitatea Românilor și atât. Și intrăm în aceeași schemă. Și de aceea cred că se va opta pentru un guvern minoritar care să țină cât mai mult, nu știu exact cât, într-adevăr, vom vedea cât ține, pentru că multe lucruri se pot întâmpla până în 2028, cum ne-a spus și președintele, multiple elemente pot schimba realitatea politică, dar cred că în momentul de față, cel mai probabil, această negociere, care sunt convins că nu va fi ușoară de nicio culoare, va rezulta într-un guvern condus de Sorin Grindeanu, cel mai probabil.
13: Mai apar niște întrebări, vă provoc cu ele imediat. Înainte o să vedem o imagine, putem să o vedem? În 10 secunde vedem o imagine de la Ambasada Statelor Unite, de la petrecere. Sunt curios ce semnificație îi dați. Evident că imediat ne-am gândit că ambasadorul Statelor Unite le arată viitorul prim-ministru. Toată lumea se va o fi acela, prim-ministrul pe care îl va avea România. Foarte interesați toți participanții la această mică întâmplare de la Ambasada Statelor Unite, recepția de 4 iulie pe 24 iunie. V-am explicat de ce. De obicei, recepția se ține înainte. De data asta s-a ținut cu mai mult timp înainte, pentru că e vorba despre o schimbare de program. Rămânem la ideea că Nicu Șordan și Ilie Bolojan au părut că sunt astăzi, se scaldă în alte ape decât se scăldeau aseară, ieri, da, la consultările. Uriașă diferență, nu?
8: Mi s-a părut uriașă diferența de la consultări, unde era răceala aia în bloc a PNL față de Nicu Șordan, nu era doar al lui Ilie Bolojan, și astăzi doar fotografia aceasta. E suficientă fotografia aceasta ca să vedem. Și acum mă tot gândeam că îi zice Nicu Șordan, vorbim după, știi, aici sunt două variante, zic așa ca o glumă. E varianta aia în care ești în vizită și mama spune, las că vorbim după, ai comis-o, sau varianta în care vorbim după, zic ce mi-a zis PSD-ul.
13: Că mai avem ceva de vorbit, da.
8: Da, că teoretic acești trei lideri de pe dreapta au fost astăzi la Cotroceni, da? Au discutat cu președintele. Au vorbit ei, au vorbit ce aveau de vorbit. Acum Nicu Șordan ar fi trebuit să vorbească cu PSD-ul, nu? Uh-huh. Mi-așa mi se pare, chiar dacă nu se face oficial. Cam ăsta ar trebui să fie parcursul, vorbim după, îți spun dacă PSD-ul e de acord sau nu. Pentru că eu altfel

0: spus unii altora că niciodată împreună.
1: Dar acum știu foarte clar fiecare ce poate și cât poate după această perioadă.
0: Oare știu?
1: Sau ar trebui?
0: Din declarațiile făcute astăzi, nu ați avut senzația că unii se poziționează în continuare pe poziții de forță pe care nu au?
1: Păi, mai degrabă mimează poziționări de forță
0: că
1: pe care
0: de
1: nu
0: obicei...
1: Pentru că pare să, de exemplu, că Sorin Grindeanu e dispus să ia voturi de la PNL și de la UDMR, chiar dacă Sorin Grindeanu nu mai este dispus să mai colaboreze cu UDMR, pentru că n-a primit voturile de la UDMR, pentru că nu a înțeles de ce e supărat UDMR-ul, deși UDMR-ul a explicat-o foarte clar. E clar că la PSD încă nu s-a înțeles exact de unde provine supărarea UDMR-ului. Și e clar din colaborarea cu AUR care se prefigura. Deci, toată lumea știe că nu e destul de puternic. Într-adevăr, sunt de acord cu Claudiu Crăciun aici. Și tocmai de aceea
0: teoretic
1: sunt premisele.
0: Teoretic s-au făcut toate demonstrațiile. Toate demonstrațiile necesare.
1: Perioada care a trecut a fost un fel de
0: în cap.
1: Etapă de aflat de informații. Cu toții credeau că sunt mai puternici, într-adevăr.
0: Da.
1: S-au confruntat. Da? Și acum știu exact sau cât de cât exact cam cât de puternici sunt.
2: Și uite, ce puternic iau.
1: Da, PNL și-a păstrat partidul, într-adevăr, Ilie Bolojan și-a păstrat partidul, minus niște parlamentari, atenție, care ar trebui să se pună la, în discuție. AUR a demonstrat cât de departe e dispus să meargă pentru show politic până la a-și arde momentan, nu pentru foarte multă lungă vreme, podurile de cooperare cu celelalte partide. Într-adevăr, sunt în PSD niște oameni care tot spun că ar trebui
0: că mai devreme
1: să facă...
0: sau mai târziu cineva va avea nevoie de el. Este absolut convins.
1: Și
0: pentru
1: sunt
0: că
1: voci în PSD care vor să facă o greșeală care s-a mai întâmplat. Am mai vorbit despre asta, și anume momentul acela când un partid caută să vede că este atacat electoral de un partid cu o retorică extremistă și atunci împrumută, flirtează cu retorica extremistă, nu chiar până la capăt, în speranța că va obține câteva voturi. Am văzut acest lucru întâmplându-se în Statele Unite cu Partidul Republican, care a ajuns până la urmă să aibă un președinte pus de extremiști, dar a pierdut controlul, de fapt, republicanii vechi au pierdut controlul partidului. Vedem, de exemplu, asta întâmplându-se în timp ce vorbim în Regatul Unit, unde Reform UK, partidului Nigel Farage, a pescuit deja foarte mulți foști membri ai Partidului Conservator, care au fost în echipe de guvernare din mai multe guverne și acum se pregătește să le ia locul, să se melonizeze, și Partidul Conservator este foarte lovit în perioada aceasta. Adică dacă PSD-ul va aborda această strategie de flirt cu retorica AUR și de combinații cu AUR, până la urmă va avea doar decât să piardă. Și unii nu văd asta, dar sper că Sorin Grindeanu înțelege după experiența prin care a trecut că nu va fi așa.
3: Mai e un argument în favoarea unei înțelegeri, și anume faptul că atât Ilie Bolojan cât și Sorin Grindeanu sunt într-un moment în care au priorități oarecum diferite, sau de fapt instrumente diferite, dar cam aceleași nevoi. De aceea cred că Sorin Grindeanu a cerut un cec în alb în formarea echipei, pentru că are în sânul partidului o facțiune, cel puțin o facțiune, care îi face probleme. Deci vrea să folosească perioada în calitate de premier pentru a-și întări autoritatea în interiorul partidului, care a fost slăbită de toate aceste evenimente. La fel, Ilie Bolojan are nevoie de o perioadă în care să-și întărească autoritatea în interiorul partidului, inclusiv din opoziție. Ar putea să stea în opoziție un an sau poate mai mult, pentru că are acea problemă care s-a văzut la guvernul Veștea și nu e o problemă mică. Nu e o problemă mică. Deci, ambii au nevoie să-și întărească autoritatea în partid. Sorin Grindeanu o poate face de la guvernare, Ilie Bolojan o poate face din opoziție, da, având o marjă de manevră poate puțin mai mare, creând această proiecție electorală pentru 2028, și s-a plasat destul de bine în această formulă. Deci, din acest punct de vedere, de la adversari ireconciliabili, Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu, după toate aceste crize și tensiuni, poate au ajuns într-un loc în care este rațional să se înțeleagă.
0: Poate. Haideți să-l vedem pe Nicu Șordan, președintele României, în această seară, vorbind despre misiunea pe care le-a dat-o partidelor, le așteaptă până vineri. Până vineri trebuie să încheie un acord.
4: Pe cine veți desemna premier? Pe domnul Grindeanu sau cineva de la PNL-USR-UDMR?
5: În primul rând, sunt în drum către Polonia. Mâine o să fie o întâlnire a...

0: summitului, flancului estic și e important pentru România, pentru că e vorba de protecția față de drone și față de amenințări în general din partea Rusiei și e important pentru noi să subliniem că trebuie să aducem capabilități și în sud și în special la Marea Neagră. Și dacă era în drum, am fost invitat și m-am oprit la o cină cu organizatorii de la Tech Sylvania.
1: Veți avea și discuții politice în această seară?
0: Legat de desemnarea premierului, am avut, după cum știți, o rundă de discuții ieri și s-a concluzionat că o să avem o guvernare pro-occidentală, minoritară, și acum partidele sunt în perioada în care și-au asumat că vin cu condițiile pentru a susține din... fără a face parte din guvern, a susține guvernul minoritar. Cam aici suntem și sper să fie serios să închidem cât de curând.
1: Când veți face desemnarea?
2: Când estimați că veți
1: face? Vineri dimineața?
0: Ar trebui ca mâine să discute ei între ei și vineri să vină la mine cu concluziile.
3: Domnul Blindean, are vreo șansă?
0: Haideți să vedem ce agrează partidele.
4: Că avem o informație pe care am obținut-o cu această ocazie. Vă aduceți aminte fotografia de la ambasadă? Fotografia de la ambasadă de la București, în care ambasadorul le arăta lui Nicușor Dan, Ilie Bolojan, le arăta viitorul premier, erau avioane. Erau avioane care treceau pe cerul capitalei. Avioane treceau și pe cerul Clujului atunci când era acolo președintele Nicușor Dan. Domnule profesor Albu Comunescu, că tot veni vorba de Cluj.
5: Da.
4: Domnule profesor, eu am înțeles așa. Oamenii ăștia au fost împreună. Mă refer la partidele din fosta coaliție. Unul dintre parteneri a decis să plece. Mai mult decât atât, a și adus pe altcineva în casă. În situația asta, încrederea e la pământ, e la minus infinit. Un pact de genul ăsta încrucișat, cum propune Ilie Bolojan, e în măsură să restabilească încrederea, își refac jurămintele și trebuie să fie așa complicat cum propune Ilie Bolojan?
5: În mod normal, aș spune, dacă ar exista o minimă și decentă raționalitate în strategiile aplicate în acest moment între foștii parteneri, s-ar merge pe ultima sută de metri într-un raport de bună credință, nu neapărat față de ei ca membri ai acestui acord, cât față de electorat. Pentru că nu ei între ei trebuie să construiască neapărat un pact care să reziste până la sfârșitul vremurilor, ci în raport cu electoratul, care îi judecă deja de multă vreme, îi critică, i-a depunctat, se uită la ei de foarte de sus și este o situație care știm bine că include nu doar cele patru partide politice, ci include și Cotroceniul. Și atunci, faptul că niciunul din aceștia nu se gândesc și, sau altcumva a spus, faptul că trebuie să recurgem la o hârtie pentru a construi o pseudo-încredere și aceea temporară, este probabil nota de bază a momentului politic din ziua de astăzi. Acolo este toată cheia, pentru că dacă exista cel puțin raționalitate raportată la cele trei direcții asupra cărora s-au convenit și știm foarte clar că ele vor deveni totodată suficient de bine ridicate în sus încât să camufleze discuțiile anterioare legate de reforma instituțiilor statului, a administrației, firmele de stat și așa mai departe. Acestea vor fi trecute sub preș, știm bine, și vor reînvia ca o miza viitoarelor la regeri. Și atunci, până în 2028, vom avea practic discuții legate de cele trei direcții asumate, care vor fi la rândul lor politizate. Să nu uităm că unele voci din anumite partide nu erau de acord nici cu SAFE în întregimea lui. Au existat discuții legate de modul în care acest lucru servește România și au venit și din partea PSD-ului. Deci sunt necesare niște ajustări care trebuie să se întâmple acum. Și faptul că domnul Grindeanu dorește să-și asume, pare să, responsabilitatea extrem de mare de a dirija acest pact cu patru elemente într-o echilibristică pe care încrederea pe care o generează domnia sa nu o mai permite, e o chestiune care mă face să mă întreb dacă într-adevăr putem merge mai departe cu un guvern minoritar sub orice formă. Nu înseamnă totodată că ceea ce se convine, lucrurile asupra care se convine în acest moment de către cele patru partide vor fi respectate de un eventual domn Grindeanu prim-ministru. Deci uzura este atât de mare și absența conceptului de încredere care trebuie arătată, repet, electoratului, nu neapărat partidelor membre între ele, este atât de mare încât cred că da, suntem la o zonă de epuizare care nu ne permite să avem o imagine clară asupra ce se poate întâmpla vineri, de pildă, sau să săptămâna viitoare.
4: Sunt foarte curios ce veți crede, ce veți spune despre felul în care Sorin Grindeanu spune astăzi că toată lumea e de vină pentru situația în care am ajuns. Sigur, nu se referea doar la PSD-iști, nu se referea doar la el însuși. Noi ne-am gândit că l-a inclus aici și pe Nicușor Dan, pentru că vorbește chiar despre toată lumea. Vedem declarația, o comentăm după pauză, vă așteptăm.
3: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
6: O nouă formațiune politică apare în România. Partidul Isus. Sincer, bă, respect pentru asta. În sfârșit, un partid care nici măcar nu mai încearcă să ascundă strategia de marketing. Ce doctrină, ce program politic. Ăștia au înțeles foarte simplu un lucru. Românul nu votează ideologii. Românul votează mântuirii. Și atunci au zis, bă, hai să punem credința direct în nume și terminăm cu discuția. Cine mai chinuim atâta? Și denumirea e asta. Inițiativa Suverană, Solidaritate și Unitate Socială. Isus. Și omul foarte mândru a zis, punem accentul pe S. Care-i S, că-s mai multe? Din 5-s 3 S-uri acolo. Normal că pe S undeva trebuie să vină accentul. Amen. Dar recunosc că ăsta, trebuie să recunoaștem măcar că ăsta este un plan bun de marketing. Vezi, Simioane, cum se face? O casă la 35.000. Asta e strategia. Iei Biblia, pui sigla pe ea și spui, bă, candidez. Exact. Serios, acum, e clar că cineva a lucrat foarte bine cu o echipă de marketing, de specialiști buni, pentru că altfel nu puteau să vină cu sloganul crede și nu cerceta. Ceea ce, sincer, e sloganul perfect pentru orice partid din România din ultimii 35 de ani, dacă să luăm așa. Doar imaginați-vă cum se desfășoară activitatea de acum la partid. Ședințele de partid nu se mai numesc birou executiv, se numesc consilii ecumenici. În loc de mici, beri bagă anafuri la caserolă. Și partidul nu o să aibă excluderi, o să aibă direct exorcizări. Partidul ăsta nici măcar n-o să aibă meeting-uri electorale, o să avem direct pelerinaje acolo. E singurul partid din România care are voie să învii morții ca să-i voteze. Ceea ce nu-i de pare că nu s-a mai întâmplat, hai să fim sinceri. Dar partea mea preferată e partea cu fondatorul. Omul foarte senin, ca să nu zic altceva, o veni și o zis foarte finuț, bă, eu nu mă spovedesc pentru că nu am păcate. Aici se vede cu adevărat stofa lui de politician. Pentru că politicianul român tot timpul merge în principiul ăsta. Problema e la alții, nu la mine. Omul n-are păcate, deci practic el în loc de afiș o să aibă icoane electorale. Dacă pui ștampila pe el, o să iasă direct fum alb din cabina de vot. Avem un spopo. Adică politicianul poporului, nu altceva. Da. Și cred că e primul politician din România care riscă să piardă voturi pentru că e prea cinstit. Da, pentru că românul are deja o filozofie politică, o furat, dar o și făcut. La el, bă, nici n-am furat, nici n-am făcut.
3: Scos din sărite,

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Profesor Dr. Horia Barbu. Numărul 3% în top în ceea ce privește experții mondiali, da? Am spus bine.
2: Da.
1: Ce înseamnă mai exact asta?
2: Adică noi facem niște studii, publicăm niște articole pe baza operațiilor și cercetărilor făcute de noi și aceste articole au impact.
1: Da.
2: Și de, în funcție de impactul lor, ești clasificat din ce în ce mai sus. Adică dacă alți doctori învață de la tine și spun, au citat acest articol și spun, acest articol este foarte util pentru noi și noi am implementat tehnicile prezentate de Horia Barbu, atunci acest articol începe să urce din ce în ce mai mult. Adică ești vizibil în lumea, vorbesc în lumea academică. Adică în acești 3% sunt în lumea academică, în articolele publicate de toți oamenii din lume, toți cercetătorii, toți profesorii.
1: Pentru că vorbim despre lumea largă, există, circulă, nu neapărat în materie de sănătate orală, circulă acest mit că poate e mai bine la alții. În clinici din Turcia, din Austria și așa mai departe. În domeniul dumneavoastră, în stomatologie, există ceva în momentul ăsta ce nu poate fi făcut în România?
2: Nu există. La cele mai înalte standarde? Nu. Și diferența este foarte mare, foarte mare între noi, între doctorii din România, stomatologii din România și din Europa.
1: Să mă conectez
2: cu Europa. Pentru că le e frică. Le e frică. Doctorilor din alte țări, tuturor, le e frică. Sunt câțiva foarte buni. Dar marea majoritate n-are curaj să lucreze, să-i lucreze pace. Vorbesc de Anglia, în primul rând. Să spunem de Anglia, pentru că merg acolo și văd.
1: Da.
2: Le e frică să își asume niște lucruri, niște tratamente. Și atunci pacienții vin în România cu niște planuri de tratament care presupuneau extracții și proteze, pentru că au spus că nu se poate face nimic. Se putea face ceva, bineînțeles că se puteau pune implanturi, dar nu aveau curaj să-și asume adițiile osoase sau dinți într-o zi și nu le făceau așa ceva. Și pacienții veneau la noi și era un tratament care dura, aveam nevoie de 3-4 zile. Pregăteam operația, analizele erau în regulă, operația, lucrările veneau cât puteam de repede, în unele zile, lucrarea provizorie, vine imediat sau a doua zi, și pacienții plecau înapoi și erau mirați, șocați.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Pare că este ziua mărturisirilor, pentru că la Recorder, în interviu, Constantin Toma, primarul municipiului Buzău, spune că înaintea prezidențialelor din 2024 a fost chemat de Partidul Social Democrat, partidul din care făcea parte, la Vila Lac. Iar la Vila Lac, Paul Stănescu și Sorin Grindeanu le-au cerut liderilor de filiale județene PSD să dea voturi în primul tur de scrutin, să dea voturi, să-i mobilizeze pe cetățeni, pe alegători, pentru George Simion. Pentru că, în turul al doilea, candidatul Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, și-ar fi dorit să se întâlnească cu George Simion. Acesta era planul și Constantin Toma mărturisește la Recorder că i s-a cerut să facă așa ceva. Cealaltă mare dezvăluire a zilei vine de la George Simion. E o informație pe care însă Palatul Cotroceni o infirmă. George Simion spune în această seară, în interviu la Gândul, că un consilier de-al președintelui Nicușor Dan l-a sunat înaintea votului de investitură pentru Adrian Veștea și i-a cerut să voteze pentru guvernul Adrian Veștea. Mesajul transmis ar fi fost: ar fi bine să susțineți guvernul Adrian Veștea. La scurtă vreme după această declarație, Palatul Cotroceni a emis un comunicat în care ni s-a spus că președintele României nu are cunoștință să se fi întâmplat așa ceva. În mod sigur, președintele nu a cerut așa ceva, ca unul dintre consilieri să-l sune pe George Simion. Ce se întâmplă însă cu Sorin Grindeanu? Vă aduceți aminte, am observat asta cu toții, că Sorin Grindeanu de-a lungul timpului, de-a lungul ultimelor luni, oricum în preajma moțiunii de cenzură, când se tot adunau forțele în Partidul Social Democrat ca să depună moțiunea de cenzură, să o treacă, să-l dărâme pe Bolojan, pe guvernul condus de Ilie Bolojan, vorbele pesediștilor ale lui Sorin Grindeanu, în mod special în legătură cu Nicușor Dan, au fost foarte bine alese și foarte prietenoase. La un moment dat mi-aduc aminte că spunea domnul Grindeanu că Nicușor Dan e o surpriză plăcută. Nicușor Dan este o surpriză plăcută pentru că întotdeauna a fost deschis ideilor, propunerilor care au venit din partea partidelor și că e, practic, înțelegeam în substrat, că este chiar președintele de care avem nevoie. Totul până azi, când în conferință de presă, Sorin Grindeanu ne lasă să înțelegem că și președintele Nicușor Dan este de vină pentru situația în care ne aflăm, oricum ne spune Sorin Grindeanu că până acum soluțiile, propunerile, nominalizările pe care le-a făcut președintele Nicușor Dan au fost susținute mai degrabă de nevoie de Partidul Social Democrat și, asta mi s-a părut foarte interesant, este momentul să venim și cu soluții. Așa anunță Sorin Grindeanu că el însuși va fi candidatul de prim-ministru al Partidului Social Democrat. Declarația.
2: Avem nevoie rapid de un guvern funcțional și nu de un nou sezon de conflicte politice. Încrederea oamenilor, a românilor în clasa politică în acest moment este zero. Și toți, inclusiv noi, avem partea noastră de responsabilitate pentru că s-a ajuns în acest punct. E greu să vii în acest moment în Parlament, respectând tot ceea ce au spus partidele, fie PSD, fie PNL, USR, și să formeze o majoritate. Adică să, transparent, să ai 233 de voturi. Deci este clar că va exista un guvern minoritar, indiferent de opțiunile președintelui.
1: Indiferent de opțiunile președintelui, e o nuanță. Cealaltă nuanță este să nu mai avem nevoie de un nou sezon de conflicte politice. Aș remarca totuși că și pentru un guvern minoritar, domnul Grindeanu are nevoie de 233 de voturi. Are nevoie de ele oricum. Ele nu pică din cer. Dacă este guvern minoritar, trebuie să le negocieze. trebuie să le obțină. El trebuie să obțină susținere și pentru un guvern minoritar.
0: Mi se pare că indică ceva ușor diferit. Declarația domnului Grindeanu mai degrabă spune că președintele probabil că încă își dorește altceva, refacerea coaliției, ceea ce în mod evident nu se
1: asta
0: poate în
1: momentul
0: de față.
1: Asta înseamnă indiferent de opțiunile președintelui. Da.
3: Okay. Care vrea neapărat o majoritate. Pentru că a zis-o, vrea neapărat o majoritate.
0: Adică președintele ar prefera un guvern transparent cu o majoritate care există permanent în Parlament, pentru că, în teorie, asta ar ține un guvern 2 ani fără să avem rotative, fără să mai avem convulsii. Un guvern minoritar, evident că este permanent vulnerabil în fața unei moțiuni de cenzură sau altor jocuri din Parlament care pot să aibă loc.
1: Sesizați o schimbare de vibrație la Sorin Grindeanu în privința lui Nicușor Dan?
0: Acum sunt două variante. Ori e destul de clar că această apropiere dintre PSD și Nicușor Dan nu le face bine electoral niciunora, nici altora. Pentru că publicul PSD la care PSD ar vrea să se întoarcă, și anume cel care a fost luat de aur, evident că nu se uită cu drag către Nicușor Dan. Mai degrabă publicul actual, PSD a votat Nicușor Dan în mare măsură la alegeri, deci s-ar putea să nu fie de mare problemă aici, teoretic. Și pe de altă parte, Nicușor Dan în fața propriului public, care nu este un public care să aibă afecțiune față de PSD, ca să o spun așa mai elegant, evident că are foarte mult de pierdut. Și atunci sunt fie două variante. Ori eșecul răsunător al schemelor trăznite pe care s-au întâmplat la PSD și la Cotroceni în această perioadă au început într-adevăr să aducă probleme în relația care s-a format, ori, pe de altă parte, vom avea așa performativ o situație în care Nicușor Dan și PSD vor părea în public că nu vor juca împreună. Timpul care va veni ne va spune care dintre aceste două.
3: Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, Sorin Grindeanu la Palatul Victoria, abia atunci o să vedem adevărata relație între cei doi. Asta așteptăm momentul acela. Până acum, negocieri, ce a fost deja când vor fi doi actori politici importanți, amândoi, cred că atunci vedem, pentru că până acum, noi ce am văzut, două propuneri de premier, mi se pare că au fost cadou pentru Sorin Grindeanu.
1: Ca să ajungem aici sau ca să-l scape?
3: Ca să-l scape cumva.
1: Ca să-l scape. Deci ca să nu se ajungă aici.
3: Ca să nu ajungă
1: ajungându-se aici,
3: acum
1: e momentul supărărilor.
3: Aici. Da, e al supărărilor și mie mi se pare, dacă ne uităm la acordul acela, Cosmin, PSD cumva e dezavantaj. De ce? PNL, USR, UDMR știu varianta PSD pentru premier. PSD nu știe varianta celorlalți pentru premier. Deci cum jucăm? Cum facem acordul? Dacă noi nu știm pentru cine semnăm, nu? Cumva e un dezechilibru aici.
1: Pentru că propunerea e semnați în orb.
3: Da.
1: Și vedem
3: noi, ei deja au spus.
1: Și vedem noi ce iese de la Cotroceni.
0: N-au zis că ar fi vorba de trei propuneri.
1: Nu. Varianta asta a fost una inițială, da, pe care n-am mai confirmat-o apoi. Deci noi știm că, de fapt, la Cotroceni cei trei nu au făcut o propunere, nu au spus un nume. I-au propus președintelui doar varianta în care alegerea îi aparține, dar pe baza propunerilor care vor veni apoi. Exact cum spunea Anca, din partea PSD știm din capul locului care e propunerea. Care e propunerea celor trei? Habar n-avem. Dar aș observa, am și această, cum să-i zic, obsesie a primatului imaginii. Aș observa cum în 24 de ore lucrurile par să se schimbe radical. Adică, domnii își zâmbesc și spun hai că vorbim după. După ce au vorbit deja. Domnii fiind Ilie Bolojan și Nicușor Dan. Iar domnul Grindeanu, de la el, de la Parlament, din fața biroului de șef al Camerei, zice, ce-a făcut până acum președintele? Hai să veni și cu soluții care să funcționeze. Pare că s-a schimbat ceva. Observați asta?
4: Da, pentru că și-au dat seama că acest conflict prelungit îi consumă. Nu e... toată lumea câștiga ceva și a pierdut ceva în același timp. A fost o victorie așa, la Pirus, din toate punctele de vedere. Și cred că tonul lui Sorin Grindeanu este
1: mai... a fost o victorie. Victoria cred că a fost marcată darea jos a lui Bolojan. După aceea au venit numai eșecuri.
4: Da.
1: Până acum, un lung șir de eșecuri, da?
4: Da. La domnul Bolojan a pierdut, da, dar a supraviețuit în calitate de președinte și are niște premise pentru a-și impune autoritatea în partid. Am repetat ideea asta și domnul Grindeanu și domnul Bolojan au probleme în propriul partid, au niște facțiuni și trebuie să scape de ele așa, într-un limbaj politic mai...
1: Ca să-și păstreze puterea, pentru că există și varianta cealaltă, să o piardă.
4: Da, mai dur. Și atunci Sorin Grindeanu cere mandat pentru a-și alege echipa. Vrea să-și aleagă echipa și asta este un semnal pentru diferite facțiuni din partid dacă intru în calitate de premier, vreau să am autoritate. Și domnul Bolojan trebuie în acești 2 ani să facă reforma de care odată să se poziționeze pe acest filon reformist pentru 2028 și să-și facă reforma în partid astfel încât să câștige cu adevărat puterea în interiorul partidului. Deci e o configurație, să-i spunem, în care actorii politici sunt mai rezonabili. L-am menționat pe Nicușor Dan, după cele 2 nominalizări nefericite, și el este mai rezonabil și el este mai conștient de limitele pe care le are atât funcția cât și aparatul care îl înconjoară. Pentru că, cel puțin la nominalizarea domnului Veștea, pare că a cedat unei tentații care este apanajul unui președinte și care este înconjurat de oameni cu responsabilități și cu forță și la un moment dat, în situații de criză, e o voce care îi spune, cumva așa, îl invită să își asume puterea, autoritatea. A cedat acestei tentații și iată că s-a întors împotriva lui. Soluțiile cazone l-au lăsat. Deci Nicușor Dan este mai rezonabil acum.
1: Sperăm. Vom vedea dacă soluția va exista. Un minut care va aparține domnul profesor Albu Comănescu și în minutul ăsta vom vedea o fotografie pe ecran. Este vorba despre cei care, cât pe ce ar fi făcut guvern, n-a fost să fie o fotografie prilejuită din nou de petrecerea de 4th of July, de Ziua Națională a Statelor Unite. Vă rog, un minut, domnule profesor.
5: Da. Minutul poate trece repede.
1: Dar vă gândiți că fotografia a fost făcută azi, după ce este absolut clar că guvernul Veștea nu s-a născut.
3: E și domnul
5: exact,
3: Tomac,
5: pentru că este o fotografie într-o, cum să spun...
1: E și domnul Tomac!
5: Într-o continuitate paralelă suntem acolo, este ce-ar fi fost să fie dacă. Dar nu mai contează până la urmă acest lucru, este o fotografie care vor înrăma cei care vor trebui să învețe niște lecții foarte serioase din ceea ce înseamnă graba, hubrisul, abuzul de încredere, lipsa de calcul, dezechilibrele generate prin atitudine, gândire, ostilitate și care trag nota de plată a unei ficțiuni politice din care n-a rămas decât această fotografie care pot să o posteze înspre binele națiunii, fiecare pe propriul lui profil și să vadă ce reacții cumulează de la urmăritorilor.
1: Vă lăsăm cu această fotografie că nu mai avem timp și o dilemă. În această poză apar liberali la PSD sau PSD-iști la liberali? Nu mi-e clar. Și un consilier al președintelui României, care e de la PMP, da? Domnul Eugen Tomac. Seară bună, vine imediat Andreea Georgescu.
6: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. Prețul combustibililor, al gazului, motorină, benzină, cresc, explodează pe piețele internaționale. Cauza e, desigur, războiul din Iran și blocarea strâmtorii Hormuz. Asta cred că au auzit toți cetățenii, cei care ne privesc de acasă, au înțeles care e mecanismul, ce se întâmplă acolo. Acum, întrebarea pe care noi cu toții ne opunem este ce urmează, ce se va întâmpla în România în următoarea perioadă?
9: Da, răspunsul trebuie să plece de la niște scenarii, pentru că lucrurile sunt într-o dinamică foarte ridicată. Avem o cauză. Cauza este ceea ce se întâmplă în zona Golfului Persic și suplimentar de situația conflictuală care este acolo, este problema traversării strâmtorii Hormuz, o zonă îngustă prin care toate navele care pleacă din zona Golfului Persic, fie că vorbim de Irak, fie că vorbim de Iran, fie că vorbim de Kuwait, fie că vorbim de Emirate, se alimentează și trebuie să traverseze această strâmtoare. Din păcate, ultimele zile, chiar dacă au fost doar discuții vis-a-vis de închiderea strâmtorii, au fost navele care au trecut, sau unele din navele care au trecut, au fost afectate de bombardamente și atunci există o frică a celor care ar urma să traverseze strâmtoarea de această trecere. Plus, s-a mai apărut tot o situație, situația asigurărilor. În zona transportului maritim, asigurările sunt foarte, foarte importante. Datorită războiului și datorită acestei situații din Strait of Hormuz, cei care fac asigurări au crescut enorm de mult, de până la 10-15 ori, aceste taxe de risc. Adică, ca să poți să treci cu nava pe acolo și să fii în continuare asigurat, trebuia să se plătească niște sume foarte, foarte mari, sume care cumva dau peste cap fluxul de bani, pentru că, până la urmă, sunt contracte încheiate prin niște prețuri și atunci, cumva, toată lumea s-a blocat acolo. Dacă ne uităm, de exemplu, în momentul de față pe unul dintre site-urile care monitorizează navele în timp real, o să vedem o aglomerare foarte mare de navă în interiorul golfului și o aglomerare foarte mare de nave în exteriorul golfului, toată lumea așteptând un potențial semnal că într-adevăr circulația este liberă. De ce este cumva importantă această strâmtoare? Pentru că 20% din fluxul de petrol trece pe acolo, 20% din fluxul de gaz natural lichefiat trece pe acolo. O cincime. Ca să înțelegeți puțin fenomenul, aș face trimitere la 1973. 1973 a fost prima criză a petrolului din lume. Atunci, tot în această zonă, țările s-au înțeles să reducă cantitatea de petrol care era exportată către principalul cumpărători, America fiind unul dintre acești principali cumpărători, s-a redus cu 7% în 1973 cantitatea de țiței care era livrată către piață la un consum de 50 de milioane de barili de țiței pe zi. Astăzi avem strâmtoarea Ormuz care, spuneam, care are 20 de milioane, există posibilitatea să scoți 6,5 milioane prin două conducte care există acolo, deci ar rămâne undeva la 13,5 milioane, care înseamnă 13% din toată cantitatea de țiței, în condițiile în care astăzi nu consumăm 50 de milioane, consumăm 105 milioane și în care astăzi dependența de petrol este mult, mult mai ridicată decât cea de acum 50 de ani.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
10: Cât credeți că va ține perioada asta? Mi se pare că e o ușoară panică peste tot. Cât va ține perioada asta de instabilitate, de incertitudine? Pentru că, pe bună dreptate, oamenii se întreabă ce fac, mă duc acum și alimentez, mai stau, mai aștept, îmi fac rezerve, câte rezerve pot să-mi fac? Coboară prețul?
9: Deci, în primul și primul rând, trebuie să spunem că România, fiind și producător, având și aceste capacități de stocare importante, având și cele 3 rafinării, avem capacitatea și avem deja în aceste zone stocată benzină, motorină sau țiței. Avem undeva un stoc cam de între 2 săptămâni și 30 de zile comercial, adică pur și simplu dacă mâine n-ar mai intra nimic, nici n-ar mai produce nimic, undeva o lună de zile doar din partea comercială s-ar putea alimenta tot ceea ce înseamnă consumul normal în România. Mai există încă o rezervă de țiței care de asemenea este între 30 și 60 de zile, care poate să acopere. Avem producția noastră internă și noi producem undeva la 2,8 milioane de tone de țiței pe an. 20 de milioane înseamnă grosso modo undeva la 20% din ceea ce consumăm noi, benzină plus motorină. Deci avem aceste situații care ne-ar putea, fără nicio problemă, să ne ducă undeva 3 luni de zile repede, dacă totul e blocat, dacă nu mai circulă nimic, ceea ce nu există în momentul de față. Mm-hmm. Că navele chiar și astăzi intră și iasă. Unele sunt afectate, unele nu. Mm-hmm. Deci dacă s-ar bloca, tot am avea 30 de zile comercial, plus încă 3 luni de zile comercial, plus încă 3 luni de zile avem o serie de stocuri strategice pe care Uniunea Europeană după 2007 ne-a obligat să le facem.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Digi24 FM.
11: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, avem explicații despre valul de căldură extremă care a lovit Europa Occidentală. Cum am ajuns să avem temperaturi și de 45 de grade Celsius la final de iunie, aflăm de la climatologi. Analizăm și ce șanse de reușită are un experiment revoluționar. Cercetătorii reîngheață Arctica. Toate detaliile la Planeta Ești Tu.

0: Au trecut mai bine de 24 de ore de când șeful statului le-a cerut partidelor să aibă un dialog ca să găsească o variantă de guvernare, doar că liderii nu se grăbesc să se așeze la aceeași masă, în schimb și-au anunțat pretențiile. Sorin Grindeanu este propunerea de premier a PSD. Șeful socialdemocraților susține că partidul va avea deplină autonomie asupra programului de guvernare. În același timp, liderul socialdemocrat a anunțat că vor exista negociatori PSD care se discute cu PNL, UDMR și eventual USR draftul unui acord politic.
1: Partidul Social Democrat a decis astăzi în Biroul Politic Național, în unanimitate, să își asume responsabilitatea, răspunderea guvernării, iar președintele partidului să fie propunerea de premier. PSD va avea deplină autonomie asupra programului de guvernare. Noi nu vom vota niciun guvern din care nu facem parte.
0: Care e în acest moment planul PSD, ne explică Rebecca Mane.
2: Bun găsit! La o primă vedere, socialdemocrații și-au conturat așa câteva măsuri pe care vor să le implementeze în cazul în care un guvern minoritar ar rămâne până la urmă varianta de salvare pentru viitorul executiv. Așadar, printre aceste măsuri, vedem o reformă administrativ-teritorială, însă o reformă fără tăieri, ci o reformă cu comasarea comunelor care au mai puțin de 3.000 de locuitori. De asemenea, vedem și o idee de a continua reforma companiilor de stat, o reformă începută în mandatul lui Ilie Bolojan. Am putea vedea chiar și o reducere a ministerelor în cabinetul Grindeanu. De la 16 la 14 ministere ar putea fi varianta la care să se gândească socialdemocrații. De asemenea, dincolo de acest jalon al legii salarizării și al tuturor proiectelor prin Planul Național de Redresare și Reziliență, care știm au termene limită foarte clare, socialdemocrații ar mai putea veni și cu o asumare în ceea ce privește deficitul bugetar, respectiv la 6,2% anul acesta, iar anul viitor la aproximativ 5% și nu în ultimul rând o măsură pe care o cer și socialdemocrații față de partenerii din fosta coaliție, este să nu fie depusă o nouă moțiune de cenzură, cel puțin în următoarele 6 luni. Cam acestea sunt, din informațiile noastre, măsurile cu care socialdemocrații vor merge la discuțiile cu liderii PSD, PNL, USR și UDMR, pentru că știm este nevoie de semnarea acestui acord, un acord care va fi discutat cu socialdemocrații Radu Oprea, Marian Neacșu, dar și cu Popa Ovidiu.
0: Vineri am putea afla ce au decis partidele cu privire la varianta de guvernare, asta dacă se țin de cuvânt și vorbesc între ele așa cum le-a cerut președintele Nicuș Ordan. Șeful statului spune acum că e nevoie de urgență, de o soluție pentru ieșirea din criză.
3: Legat de semnarea premierului, am avut, după cum știți, o rundă de discuții ieri și s-a concluzionat că o să avem o guvernare pro-occidentală, minoritară, și acum partidele sunt în perioada în care și-au asumat că vin cu condițiile pentru a susține din, fără a face parte din guvern, a susține guvernul minoritar. Cam aici suntem și sper să fie serios să închidem cât de curând.
4: Când veți face desemnarea?
5: Când estimați că
4: veți face? Păi,
3: ar trebui ca mâine să discute ei între ei și vineri să vină la mine cu concluziile.
5: Domnul Grindeanu, nu are vreo șansă?
3: Haideți să vedem ce agrează partidul.
0: Și vorbim acum despre celălalt scenariu aflat pe masa președintelui. Liderii PNL, USR și UDMR i-au propus lui Nicuș Ordan un acord prin care, indiferent din ce tabără va fi desemnat premierul, ce culoare va avea guvernul minoritar, vor fi asigurate voturile pentru investirea viitorului executiv din partea forțelor pro-occidentale. Asta dacă sunt respectate o serie de condiții și i-au mai transmis președintelui și că sunt gata să propună și un premier. Până atunci, liderii celor trei partide, Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor, au fost la Cotroceni, au discutat cu șeful statului, au revenit apoi astăzi la guvern. Suntem hotărâți să ne asumăm un guvern minoritar PNL-USR-UDMR. E ceea ce a scris apoi pe Facebook Dominic Fritz. El a și publicat o fotografie în care cei trei lideri apar la aceeași masă în Palatul Victoria. Iar liderul UDMR e convins că varianta pe care va merge până la urmă șeful statului va fi cea unui guvern monocolor PSD, însă care să fie susținut de PNL, UDMR și minorități în Parlament. Cu toate acestea, Kelemen Hunor punctează că partidele nu au început încă discuțiile pentru a găsi această formulă de majoritate și susține că ar fi nevoie de un fel de mediere forțată.
6: Dacă avem o majoritate parlamentară pentru susținerea unui guvern minoritar, atunci, sigur, procedura poate fi scurtată și trebuie scurtată până luni, până marți, cel târziu, până când se închide sesiunea de primăvară, până când ajungem la sfârșitul lunii iunie, trebuie să avem un guvern. Și așa suntem într-o întârziere foarte mare. Pare. Cea mai probabilă variantă, eu cred că în acest moment, este guvern PSD monocolor. Așa am simțit eu din discuțiile de până acum. O mediere forțată totuși s-ar putea să fie necesară la un moment dat, dar nu suntem, deocamdată bănuiesc că nu suntem pregătiți, fiindcă noi nu ne-am întâlnit după consultările de ieri cu colegii din coaliția ce a rămas, sau cu colegii din PSD. Nu am avut încă întâlniri. Am spus, procedural, ar trebui să urmărim sau să urmăm ceea ce se întâmplă la Vatican, între ghilimele, bineînțeles că totuși păstrăm proporțiile. Și intrați în sală și ieșiți când aveți o soluție.
0: În tot acest timp, cu o criză politică încă în desfășurare, îngrijorările oamenilor cresc. Un studiu recent arată că 8 din 10 români se așteaptă la scumpiri masive în următoarele 6 luni și se tem că nu vor putea face față acestor cheltuieli, mai ales că multora li s-au diminuat veniturile.
7: Aproape 85% dintre respondenți anticipează noi creșteri de prețuri în perioada următoare, în timp ce doar 3,8% dintre aceștia se așteaptă la scăderi de prețuri.
8: Prețurile care se pare că nu se mai opresc nicicum.
9: Doamna Mihaela lucrează ca agent de pază în București. Recunoaște că face cu greu față scumpirilor, iar acum se gândește să-și ia ore suplimentare la muncă.
10: Iar eu iau destul de puțin bani ca să-mi pot permite să-mi iau, de exemplu, de 3 milioane. Dacă ți-ai mai nimic. Înainte cu 3 milioane, de bine de rău, cumpărai un cărucior din acesta, acum cumperi jumate. Dacă eu ar fi acum să câștig cele 50 de milioane, ar însemna toată lumea să stau 12 ore în picioare, să pot să-mi permit acele 50 de milioane.
9: În condițiile majorărilor de prețuri și a incertitudinii economice, românii evită cumpărăturile costisitoare, precum mașini, locuințe sau electrocasnice.
11: Nu mai bogăta și mai pot face acum achiziții.
9: Cu atât mai mult cu cât 40% dintre români spun că veniturile lor s-au diminuat în ultimul an.
8: Veniturile sunt alea, nu, pensia. Nu mai putere, să zic așa, financiară și instabilitatea asta care creează un dezechilibru psihic până la urmă.
9: Specialiștii spun că temerile populației sunt amplificate de crizele din țara noastră, de la cea economică la cea de siguranță și până la nesfârșita criză politică.
12: Oamenii când sunt îngrijorați, sigur că se raportează și la autorități, se raportează la instituții, se raportează la guvernare, guvernanți centrali, locali și așa mai departe, ca la niște repere, poate de salvare, de îmbunătățire, ori când și politicul este într-o criză, atunci sentimentele negative, îngrijorările sunt amplificate.
9: Studiul realizat de INSCOP mai arată că aproape jumătate dintre români consideră că este nevoie de lideri politici mai competenți pentru ca țara să se dezvolte.
1: Partidul Social Democrat a decis astăzi în Biroul Politic Național, în unanimitate, să-și asume responsabilitatea, răspunderea guvernării. Președintele partidului să fie propunerea de premier. PSD va avea deplină autonomie asupra programului de guvernare. Nu vom vota niciun guvern din care nu facem parte.
0: George Simion, liderul AUR, spune în această seară că a fost sunat de la Palatul Cotroceni luni seara. i s-a transmis că ar fi bine să voteze guvernul veștea. Liderul AUR a vorbit despre un telefon primit de la un consilier prezidențial, fără să îl numească, într-un interviu la Gândul. Și ne amintim că luni seara, chiar în timpul discursului de la tribuna Parlamentului, Simion a anunțat că aleșii AUR nu vor vota guvernul. Imediat toți au ieșit din sală. Vedem în scurt timp și ce reacție a avut administrația prezidențială pentru Digi24. Până atunci, declarația lui George Simion.
13: Am sunat un consilier prezidențial.
14: Ați sunat?
13: M-a sunat la 9 și 15 minute, dar nu a confirmat în vreun fel că Nicușor Dan este de acord ca noi să fim parte...
14: Puțin, te-a sunat, alo, da, sunt consilierul prezidențial. Da.
13: E un lucru bun ca voi să votați.
14: Asta ți-a spus consilierul prezidențial?
13: Da, lamentabil. Real lamentabil. Și după aia vine Sorin Grindeanu, în mod mincinos, dacă asta s-a întâmplat, și zice lui Gigi Becali, Simion i-a promis... președintele.
14: Un consilier prezidențial la 9 seara, înainte de vot, că sună pe președinte AUR să-i spună că puteți să votați sau ce?
13: E bine, ar fi foarte...
14: Ar fi bine să votați.
13: Ar fi foarte bine să votați.
14: Și tu ce ai zis?
13: Am înțeles.
0: Și acum reacția de la administrația prezidențială, exclusiv pentru Digi24, transmite așa: președintele Nicușor Dan nu a mandatat niciun consilier să discute cu aleșii din Parlament pentru a influența rezultatul votului de investire al guvernului veștea, așa cum a acuzat George Simion. De aici plecăm discuția, Andreea Dumitrescu, în audiență națională. Bună seara, Andreea!
15: Bună seara!
0: Pare că George Simion, liderul AUR, continuă cursa asta către, cum spunea Kelemen Hunor, melonizare. Nu?
15: Da!
0: O onorabilizare.
15: Da, e clar.
0: După descinderea domnului Veștea luni după amiază acolo... la sediul AUR chiar, parcă acolo bătea la prânz astăzi liderul PSD când vorbea de căciulit pentru voturi.
15: Da, nu? Da, exact. Acum n-o va mai face. Nu, asta ne transmite Sorin Grindeanu, că de data asta nu se pune problema de așa ceva. Dar nu vreau să trecem așa ușor peste declarația lui George Simion.
0: Evident, e un moment pe care George Simion nu cred că îl speculează neîntâmplător așa. Mi-am amintit că luni am primit telefonul
15: ăsta. Dincolo de faptul că îl speculează George Simion, ideea, dincolo de cum o folosește George Simion, ideea este că un consilier prezidențial al președintelui care ne-a spus că orice, dar numai nu AUR, numai nu forțe antioccidentale, și dacă e ceva cu care a rămas Nicușor Dan conectat la electoratul său după tot felul de dezamăgiri pe care le-a înregistrat în ultima vreme, de la numirile pe care le-a făcut în justiție până la modul în care a gestionat toată această criză politică. Deci multe dezamăgiri pe care electoratul său le-a înregistrat. Singura legătură pe care o mai avea cu electoratul său, unde nu-și dezamăgise electoratul, chiar... Da, că am văzut ce a făcut Adrian Veștea, dar părea că a făcut-o fără știința președintelui, că președintele a scăpat de sub control guvernul Veștea și toată negocierea pentru majoritate. Ei, uite că nu e așa. Uite că un consilier prezidențial l-a sunat pe George Simion să-i spună că e ok, că să e voteze. Bine să voteze guvernul Veștea. Deci dacă mai era loc de o dezamăgire și de o ruptură între președintele Nicușor Dan și electoratul său, asta era ultima. Era ultima legătură pe care o mai avea cu electoratul său. Ce ne spune administrația prezidențială? Nu ne spune că n-ar fi existat o astfel de convorbire. Nu neagă existența unei astfel de convorbiri. Ne spune că președintele n-a avut cunoștință de ea și ne spune că nu a mandatat el vreun consilier prezidențial să facă acest lucru.
0: Și atunci, dacă George Simion spune adevărul și a primit acest telefon, Ce se întâmplă la Palatul Cotroceni de sună consilieri prezidențiali, lideri ai partidelor parlamentare, de care șeful statului s-a îndepărtat, s-a disociat, a tras o linie clară pe tot parcursul primului an de mandat și în campania electorală, nu mai spun
15: evident
0: de asta, că au fost contracandidați. Ce se întâmplă acolo?
15: Păi, ar trebui, dacă și unul și altul spun adevărul în această seară, ar trebui ca în orele următoare, în zilele următoare, să vedem că Nicușor Dan rămâne fără un consilier prezidențial. Da? Dacă și George Simion spune adevărul și Nicușor Dan, administrația prezidențială, spune adevărul în această seară și nimeni nu minte în această poveste, ar trebui ca pasul următor să fie să vedem un comunicat de presă prin care suntem anunțați că Nicușor Dan a rămas fără unul dintre consilierii prezidențiali. Pentru că ne amintim că pe Ludovic Orban, da, de Ludovic Orban s-a despărțit tocmai pentru că își depășea cumva atribuțiile. Tocmai pentru că ieșea și avea niște mesaje care erau dincolo de ceea ce și-a asumat administrația prezidențială să comunice. Și tocmai pentru această problemă de comunicare pe care o avea Ludovic Orban în spațiul public, administrația prezidențială s-a despărțit de Ludovic Orban. Acum nu mai e o problemă de comunicare în spațiul public. Acum mai este un mesaj pe care un consilier prezidențial l-ar fi dat în numele administrației prezidențiale unui lider politic cu care președintele refuză, teoretic, refuză să se asocieze în vreun fel.
0: Și e o acuzație cu atât mai gravă cu cât știm ce spune Constituția, președintele nu se poate implica politic, nu poate face partizanat politic și știm și care este una dintre mantrele celor de la AUR în această perioadă, dincolo de să facem alegeri anticipate, vorbește foarte des, cam la fiecare ieșire publică George Simion, despre suspendarea președintelui. Suspendare care în ce ipoteză se poate face? Atunci când șeful statului încalcă legea fundamentală, Constituția.
15: Nu aș merge atât de departe încât să spun că un astfel de gest ar fi încălcat Constituția. Poate el s-ar fi putut încadra în rolul de mediator al președintelui care încerca să medieze o criză, care are nevoie de o soluție, care are nevoie de un guvern, care are nevoie de o majoritate parlamentară și poate în această cheie de mediere să fi venit un astfel de semnal de la Cotroceni, poate n-ar fi fost o problemă din perspectiva constituțională, poate că s-ar fi încadrat în limitele ei. Dar în limitele morale ale mandatului asumat de președintele Nicușor Dan, pentru care a fost votat Nicușor Dan, pe care a insistat și în campanie și de când este la Palatul Cotroceni, aici este problema. Aici este problema și de aceea cred că dacă lucrurile stau așa cum spune George Simion și așa cum spune și administrația prezidențială în această seară, ar trebui să vedem o despărțire de acel consilier prezidențial. Ceea ce mă face pe mine să cred că George Simion în această instanță spune adevărul este faptul că luni seară, că asta este incredibilul situației, asta este, să dăm un pic timp înapoi și să ne gândim în ce moment se presupune că a venit acest telefon.
0: A spus și o oră, George Simion.
15: Da, la 9:15, cu un sfert de oră înainte să înceapă plenul reunit în care urma să fie votat guvernul veștea. După ce George Simion ieșise în fața sediului partidului după întâlnirea cu Adrian Veștea și spusese: noi nu votăm în continuare acest guvern, chiar dacă a venit Adrian Veștea să discute cu noi, din singurul motiv că președintele în continuare nu acceptă să facem parte din
0: Andreea,
15: guvern.
0: Îl vedem pe președintele României, Nicușor Dan este la Cluj-Napoca. În această seară a fost la un eveniment organizat acolo la Cluj-Napoca. A discutat cu mai mulți oameni de afaceri din zona IT. Am văzut că a făcut o scurtă declarație, a vorbit puțin cu jurnaliștii, a răspuns la câteva întrebări înainte de această întâlnire. A vorbit despre termenul dat partidelor. Vrea un răspuns de la ele vineri dimineață. Vedem că discută cu câțiva oameni care l-așteptau acolo, face fotografii înainte de a pleca. Se îndreaptă mâine dimineață către Polonia, unde va participa la mai multe evenimente, are mai multe întâlniri și sunt curioasă dacă va mai face declarații de presă, va mai vorbi cu jurnaliștii, pentru că între timp a apărut declarația lui Simion. Iată, se
15: oprește. Da. Hai să-l ascultăm.
0: Să-l ascultăm.
16: Domnule președinte, vreau să ne spuneți de ce i-a spus consilierul dumneavoastră lui George Simion că e bine să voteze guvernul veștea.
17: Bun. Eu sunt președintele României, am desemnat un prim-ministru, prim-ministrul s-a ocupat să-și găsească o majoritate și până la urmă n-a găsit-o, asta e răspunsul meu.
16: Dar v-a transmis domnul George Simion că va vota guvernul?
17: Repet, eu sunt președintele României, am desemnat un prim-ministru, mai departe n-ar fost constituțional să fie implicat.
18: Mai credeți în rotativa guvernamentală între cele patru partide?
17: Bun, suntem într-un moment în care partidele au câteva zile să se înțeleagă ce au anunțat public. Eu cred că cine anunță ceva public trebuie să țină de cuvânt. Din ce au anunțat public se întrevede șansa unui guvern, sper până la sfârșitul sesiunii parlamentare. E mingea la ei acum. Eu sunt, mă întorc vineri, sunt în București toată ziua, dacă e nevoie

0: Coate.
1: Domnule, dacă l-ați asigurat pe Corin Grindeanu, premierul
0: deci repet. Eu am vorbit cu domnul Veștea, i-am dat mandatul și mai departe a fost treaba dumnealui.
2: E clar că sunt două opțiuni, domnule președinte. PNL, USR, UDMR sau PSD. Aveți totuși o înclinație spre una dintre aceste? Amândouă sunt guverne minoritare, este clar.
0: Dar asta nu depinde de mine, depinde de abilitatea unuia sau altuia să-și găsească o majoritate. Asta e.
3: Întâlnirea de astăzi ce a discutat cu cei de la, din IT și de la Transilvania? Ce
0: da, în primul rând mi-a făcut plăcere să mă întâlnesc cu dumnealor, pentru că sunt oameni care au investit în România, care sunt interesați de România, care vorbesc frumos de România pe zona de business. Noi vrem să... Zona de tehnologie și IT este o zonă în care România are un avantaj competitiv, pentru că școala noastră este bună, da, comparată cu cei în jur, cel puțin. Și am pus întrebări despre ce ar trebui să, cum ar trebui să fie statul în raport cu mediul privat, care sunt principalele lucruri pe care să le facem, cum să facem să definim cât mai repede și să ne focalizăm pe acele zone în care avem avantaj competitiv. Tipul acesta, ei m-au întrebat pe mine, evident, de ce să vină în România, care sunt diferite avantaje pe care le au. A fost o discuție de business care e normală în momentul în care economia și în zona economică, partea de dezvoltare devine din ce în ce mai importantă și de-aia e foarte bine că tipul acesta de interacțiune au loc.
4: Prima dată când veniți la Cluj, vă întâlniți cu IT-știi, de instanțe nu vă este dor, pe la tribunal? Pe la
0: să știți că...
4: Vă mai vedem de acolo? Se mai judecă încă salvați București, SOS orașul.
0: Da, am o nostalgie, să știți, am fost acum vreo două luni la tribunal, la Curtea de Apel București, mi-aduc aminte de discuțiile cu dumneavoastră, asta a fost cu Berzei Buzești, am câștigat în vremea aia, cred că cu totul au fost... Cred că au fost 20 de litigi, 20 de acte care au fost anulate de instanțe, dar...
4: Ați salvat câteva clădiri. V-ați întâlnit la Bruxelles recent cu Rareș Bogdan, aici la Cluj. Vă întâlniți cu el?
0: Nu, cum v-am
4: spus... Are probleme mari în partidul...
0: Cum v-am spus, am avut invitația asta pentru a fi mai mult la eveniment, dar... doar pentru că era în drum către Polonia, pentru că altfel trebuie să rezolvăm criza politică. De asta m-am oprit.
5: Îl veți trimite pe consilierul care a discutat cu George Simion?
0: Dacă.
3: Mulțumim.
6: Domnule președinte, diaspora americană va votat în număr mare. Ne punem speranța în dumneavoastră și vă urmărim cu mult interes.
4: La cameră.
0: Mulțumesc pentru vot și acum e la mine să vă...
7: De altă parte, societatea civilă din România, din care ați făcut parte, a făcut un protest în care vă striga pe stradă Nicușor Trădător, ca să-i citez. Cum vedeți acest lucru? Adică societatea civilă care se întoarce cumva împotriva dumneavoastră, adică simte acest mesaj. Cum vedeți acest mesaj venit în stradă?
0: Bun, eu sunt o persoană care are o istorie de 20 de ani, da? Și în momentul în care iau niște decizii, cred că toată lumea trebuie să fie convinsă că deciziile astea sunt luate în mandatul pe care l-am obținut și pentru binele României. Acum... uneori e mai greu să distingi între pasul 1, pasul 2, pasul 3. Uneori e foarte tentant să faci un gest în pasul 1 care are consecințe negative în pasul 2. Asta este modul meu de a fi, dar vreau să-i asigur pe toți că înțeleg foarte bine responsabilitatea mandatului.
5: Mulțumim!
0: Seară bună!
8: Am ascultat pe Nicușor Dan, președintele României la Cluj-Napoca, a vorbit despre acuzația pe care a făcut-o George Simion, conform căreia luni seara, cu 15 minute înainte de ședința de plen, la capătul căreia guvernul Veștea a ratat votul de încredere al Parlamentului, că spunea președintele României despre afirmația lui George Simion că ar fi fost sunat de un consilier prezidențial care i-a spus că e bine să voteze guvernul Veștea că el este președintele României.

0: Ei nu este constituțional să se implice în negocieri politice, că i-a dat un mandat domnului Veștea să își caute majoritate și nu
1: a luat mâna de pe el, cum se spune.
0: Exact asta putem, da, așa putem traduce ce spune șeful statului, dar uite, a fost o revenire a colegei noastre Bianca Timșa de la Cluj la această întrebare, apropo de dacă l-ar demite pe consilierul care l-a sunat pe George Simion.
1: Și președintele spune dacă.
0: Deci cumva pune un semn al întrebării peste afirmația lui George Simion.
1: Ei, și uite, vreau să revin că asta spuneam în momentul în care a ieșit președintele la aceste declarații. Îți spuneam de ce cred eu că George Simion de această dată spune adevărul. De ce cred eu asta? Pentru că George Simion, după întâlnirea cu Adrian Veștea, iese la declarații și spune: am nevoie de un semn de la președinte că ne acceptă în cercul guvernării. Cât timp președintele nu ne acceptă, noi nu-l putem vota pe Adrian Veștea. Și în momentul ăla, pentru că toți așteptam și toți credeam că întâlnirea dintre Adrian Veștea și cei de la AUR ar putea schimba atitudinea la vot al celor de la AUR, în momentul în care am văzut această declarație a lui George Simion, am început să vorbesc cu socialdemocrați, cărora le spuneam: e clar, nu? Acest guvern nu trece. Și ei îmi spuneau: nu, Andreea, nu e adevărat, n-ai auzit că George Simion a spus că avem nevoie rapid de un guvern? Zic, eu am auzit ce a zis George Simion, dar am auzit și că vreau un semn de la președinte. Și răspunsul a fost: și de ce crezi că nu vine? Hai să vedem. A zis că vrea, nu, persoana cu care vorbeam exact asta mi-a zis. Când eu îi spuneam, George Simion a zis că nu votează guvernul, îmi spunea, a zis că așteaptă un semn de la președinte. Hai să vedem. Foarte convins, când îmi spunea asta, că va trece guvernul Adrian Veștea. Deci sentimentul persoanei din PSD cu care eu vorbeam în acea seară era în mod evident că George Simion va primi un semn de la Cotroceni. Și odată ce acel semn vine, George Simion și Partidul AUR va vota acest guvern. Și a căpătat cu totul altă, văd în cu totul altă lumină discuția pe care o aveam cu acest parlamentar social-democrat, după ce am văzut declarația lui George Simion de astăzi. Și legate pentru mine înseamnă că, da, George Simion, sunt șanse foarte mari să spună adevărul și da, să fi fost sunat de un consilier prezidențial. Președintele ne spune că nu știe despre această conversație, că nu s-a implicat, că e posibil să nu fi avut loc această conversație, se întreabă dacă a existat, la întrebarea îl demiteți, dacă, deci dacă da, da, îl demite. Așa că așteptăm să facă verificări președintele, poate George Simion, văzând modul în care se îndoiește președintele de existența acestei comunicări.
0: Plusează.
1: Și probează discuția, că a existat această discuție. Și eu cred că George Simion poate să o facă. Eu așa cred.
0: Nu este exclus, are antecedente. Trebuie să le spunem celor de acasă că îl vedem pe președintele Nicușor Dan, e în continuare la Cluj, în Apoca, acolo unde a fost la o întâlnire cu mai mulți oameni de afaceri și stă de vorbă și se fotografiază cu mai mulți oameni acolo. E un local în centrul municipiului și probabil erau trecători sau oameni strânși să îl aștepte, pentru că e de câteva ore, de vreo două ore, Nicușor Dan acolo. acolo la Cluj-Napoca, a răspuns la câteva dintre întrebări. Da. Apropo de criza politică, spunea că el vineri e toată ziua în București, îi așteaptă pe liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare de data aceasta, dacă se înțeleg să îl caute, să discute varianta pe care au convenit-o, dacă se va decide susținerea guvernului minoritar cu Sorin Grindeanu prim-ministru, pe care PSD a anunțat-o deja astăzi la prânz, sau dacă din contră se va merge pe varianta polului de dreapta, care ar avea premier, dar nu a fost dezvăluit nici public și nici în discuția de la Cotrocenea celor trei lideri. Andrei, ați propus să luăm o foarte scurtă pauză, ne întoarcem însă în direct cu discuția despre cum merg aceste negocieri, dar și cine cu cine a stat de vorbă așa la evenimentul politico-diplomatic al verii în București în această seară. Rămâneți pe Digi24, ne întoarcem imediat.
2: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și azi la Impact Ecologic vorbim despre obiectele care se descompun cel mai greu în natură și ce putem face ca să le gestionăm corect. Cele mai greu de descompus sunt sticla, plasticul, bateriile, scutecele de unică folosință, ambalajele din materiale mixte și ața de pescuit. Unele pot rămâne în mediu sute sau chiar mii de ani. De exemplu, sticla se degradează în, atenție, aproximativ 4.000 de ani, iar plasticul, în funcție de tip, poate ajunge la sute de ani. Sticlele și ambalajele din sticlă sunt foarte rezistente în natură. Dacă ajunge în apă sau în sol, sticla spartă poate contamina mediul și afecta echilibrul ecosistemelor. În plus, este un pericol și pentru fauna sălbatică, deoarece animalele se pot răni în cioburi. Un alt material care dispare greu este plasticul. Pungile și paharele se descompun în microplastice extrem de dăunătoare. Apoi mai sunt bateriile și electronicele care eliberează substanțe toxice. Iar ața de pescuit afectează grav fauna. Când vorbim despre gestionarea acestor obiecte, desigur că extrem de importantă este reciclarea, dar ideal ar fi să evităm obiectele de unică folosință și să le alegem pe cele reutilizabile. De exemplu, în loc de pungi de plastic, putem folosi sacoșe din pânză. În loc de sticle de plastic, alegem recipiente din sticlă sau inox. Iar în locul tacâmurilor, paielor și farfurilor de unică folosință, avem variante din bambus, lemn și inox. Sunt alegeri care par fără vreun efect imediat, dar în timp au un impact ecologic mare.

0: un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu. Am vorbit foarte mult despre trecut și ce, în opinia dumneavoastră, a adus lucrurile așezate pentru această țară, astfel încât, și iarăși am să vă întreb, ar trebui ca domnul Ilie Bolojan să facă ce?
4: Nu, ar trebui ca poporul român să facă ceva.
3: Păi,
4: să nu se uite în gura unui...
3: Deci, până și... la alegerile următoare mai e timp.
4: Nu, stați puțin. A, da. Noi suntem m-am tot spus, suntem în situația în care ni se cere să plătim cu sudoare și sacrificii risipa uriașă dinainte. Ori atunci oamenii trebuie să fie supărați, nu pe domnul Bolojan, care trebuie să repare cu sudoare și sacrificii risipa făcută înainte, pe cei care au făcut-o. Cei care efectiv ne-au adus în situația asta. Guvernele noastre dinainte de anul trecut ne-au dat cea mai mare inflație din Europa. Sunt date obiective. Asta a fost marea lor realizare. Și cel mai mare deficit bugetar. Ne-au aruncat pe primul loc din coadă. Cea mai mare inflație din Europa, cel mai mare deficit bugetar. Cea mai mare inflație medie anuală din Europa înseamnă de 5%, în timp ce la celelalte țări europene e de 2%. Știți cum se trage asta? Banii pe care îi aveai acum 20 de ani, căci e vorba de inflația de 5% timp de 20 de ani, nu mai poți să cumperi cu ei nimic. Nimic! Banii pe care îi ai de acum 10 ani, poți să cumperi cu ei jumate din ce puteai să cumperi atunci. Deci asta este situația pe care trebuie să o rezolve domnul prim-ministru. Cel mai mare deficit bugetar. Trebuie să rezolve de unde aduce bani. Împrumuturi nu mai poate să ia. Sau în orice caz, dacă ia... Deci vă dați seama, s-au împrumutat pe spatele nostru. Ei au împrumutat banii și noi îi plătim. Oamenii nu înțeleg asta și se supără nu pe Grindeanu, care e reprezentantul acestei situații la care am ajuns, ci pe cel care încearcă să facă ceva.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: Misiune spațială spre lună. Nu știu dacă vă amintiți, dar prima oară când am fost pe lună, am amânat-o următoarea că nu a mai fost buget. Acum ne-am gândit că dacă tot avem atât de mulți bani și stăm atât de bine pe economia mondială, am zis, nu există războaie, nu există inegalitate socială, perfect, hai să facem toată treaba asta, perfect timing. Da. Vă dați seama ce vremuri nebunii trăim dacă am ajuns, bă, să treacă știrea asta atât de ușor pe lângă noi? Data trecută a fost cea mai importantă știri posibilă. Acum suntem, da, posibil să fii și extraterestri, mai vedem noi cu fața, nici măcar nu mergi pe lună, mergi pe lângă. Oh, ce public bun! Okay. Observarea și fotografierea lunii reprezintă parte esențială a antrenamentului echipajului Artemis 2. Principalul scop al misiunii este fotografierea planetei Pământ pentru a convinge bună parte din populație că Pământul nu-i place. Sigur o să funcționeze. Astronauții poartă niște costume portocalii și dacă vă întrebați de ce, ei bine... Da, domnul președinte al Americii, deloc narcisist, a zis, finanțez misiunea doar dacă o să fie culoarea mea. Dar bineînțeles că există și ceva probleme când vine vorba de astfel de misiuni și ce putea să meargă greșit? S-a stricat toaleta. E pe bune. Întrebată de situația toaletei, Koch a declarat că este mândră să se numească instalator spațial. O zis, fix așa, o zis, îmi place să spun că e cea mai importantă piesă de la echipamentului din bord, ceea ce zice, bă, nici măcar un meseriaș bun nu mai găsești în ziua de azi, nici pe lună. Să-mi apuci pare, pare totuși că seamănă așa. Voi vă dați seama că era mult mai bine dacă astronauții erau crescuți în România? Că oricum eram obișnuiți cu WC-ul în fundul curții. La noi distanța între casă și WC-ul e mai mare decât distanța între navă și lună, de multe ori. Da. Deci, dar cumva chiar și în spațiu vechea problemă rămâne. Adică cea mai importantă problemă oriunde te duci e să nu faci pe tine. Lansarea a fost făcută pe 1 aprilie în Florida. Ca să aibă și ei o scuză în caz că misiunea este prost, bă, am făcut o glumă, nu a fost pe bune. Deci echipajul a fost îmbrăcat în portocaliu și, bineînțeles, dacă femeia era româncă, probabil ar fi fost judecată că nu e îmbrăcată corespunzător. Nu neapărat să aibă batic, dar...
0: Digi24 FM.
2: Ne-am întors în direct la Digi24 cu imagini de la Cluj-Napoca. Sunt imagini în direct. Președintele României, Nicușor Dan, e în continuare în centrul municipiului și stă de vorbă și își face fotografii, selfie-uri cu susținători, oameni din Cluj-Napoca, aflați acolo în centrul orașului, în trecere, sau poate veniți special să îl întâlnească, să schimbe două vorbe cu președintele României. A fost Nicușor Dan la o întâlnire cu mai mulți oameni de afaceri, care a durat ceva mai bine de două ore, apoi a vorbit cu jurnaliștii, l-am auzit vorbind despre acuzațiile făcute de George Simion că ar fi fost sunat de la Cotroceni și i s-ar fi dat de înțeles să voteze, i s-a spus că e bine să voteze guvernul Veștea, asta a susținut în această seară la gândul George Simion. Președintele României spune că el i-a dat mandat lui Adrian Veștea să își găsească majoritate și de acolo a fost treaba domnului Veștea, nu a reușit, a adăugat șeful statului, iar ulterior a întrebat fiind dacă va lua măsuri în cazul consilierului. Șeful statului a spus dacă acel consilier a vorbit cu George Simion, așa cum susține liderul AUR. Bun, Andreea Dumitrescu, păstrăm imaginile pentru că, uite, e o adevărată baie de mulțime până la urmă. Acolo sunt, cred că, spre 15 minute de când Nicușor Dan dă mâna, face fotografii, zâmbește, schimbă câteva vorbe cu oamenii acolo la Cluj-Napoca. Mulți tineri, dar nu numai tineri și adolescenți. Dar aș vrea să vorbim și despre alte imagini foarte foarte interesante pe care le-am văzut astăzi într-un context al negocierilor politice la Ambasada Statelor Unite. Pentru că nu e așa, evenimentul politic-diplomatic al verii, acolo toată lumea bună din politica românească a fost invitată, foarte mulți au și onorat această invitație și am văzut o interacțiune diferită a președintelui Nicușor Dan cu Ilie Bolojan. Cei doi au împărțit scena cu ambasadorul Statelor Unite, pentru că vorbim până la urmă de președintele României și prim-ministrul, chiar dacă interimar, dar au fost invitați, au avut și câte un scurt discurs cei doi oficiali și câteva interacțiuni pe care le-am văzut, ceva mai lipsite de răceală.
3: Da, ceva mai cordială interacțiunea dintre Ilie Bolojan și Nicușor Dan de această dată. Acum nu-mi dau seama dacă această interacțiune ceva mai prietenoasă s-a datorat faptului că era într-un context festiv, relaxat, era un public înconjurat de foarte multă lume, era în lumina reflectoarelor și într-un context, repet, degajat, detașat. Totul vine și după ce au fost față în față cu puțin timp înainte de a merge la recepția de la
2: Statele Unite. De la Cotroceni la care exact. Au fost și liderul USR și liderul UDMR.
3: Exact, unde au mers să-i propună președintelui condițiile lor pentru a-l vota pe Sorin Grindeanu sau condițiile pe care ar trebui să le respecte toate partidele, fie că ar fi vorba de un vot pentru Sorin Grindeanu, fie că ar fi vorba dimpotrivă de un vot din partea PSD pentru un guvern PNL-USR-UDMR. Deci să se semneze un acord care să fie valabil, indiferent de guvernul pe care îl va propune, îl va desemna, de fapt, Nicușor Dan. Dacă l-ar fi deranjat această propunere pe care i-a făcut-o Ilie Bolojan, dacă ar fi simțit în această propunere pe care i-a făcut-o Ilie Bolojan, Dominic Fritz, Kelemen Hunor, dacă ar fi simțit în asta o nouă piedică pentru formarea unui guvern, nu cred că l-am fi văzut atât de relaxat pe Nicușor Dan în această seară. Fie că vorbim de recepția de la Ambasada Americii, fie că vorbim, iată, de această ieșire la Cluj. Pare foarte relaxat, pare foarte detașat așa, parcă i s-a ridicat povara de pe umeri, povara pe care o vedeam cu ochiul liber la ultimele ieșiri avute în contextul crizei politice, în contextul lipsei
2: negocierile de marți de la Cotroceni, consultările exact. De marți, părea un om apăsat.
3: Exact. Astăzi pare că această apăsare s-a ridicat cu totul de pe umerii săi, mai ales văzându-l acum la Cluj, făcând aceste fotografii, iată-l zâmbitor și la Ambasada Americii, zâmbitor chiar și în interacțiunea cu Ilie Bolojan. Înseamnă că președintele de această dată, în ciuda celor două ratări avute deja, este convins că de data asta partidele găsesc soluția și că o vor prezenta vineri. Și că toată lumea își va da mâna și că vom avea un guvern. Dacă acela e guvernul PSD sau dacă este altul, vom vedea. În continuare, indiferent de tabăra cu care vorbești, îți vor spune că cel mai probabil guvernul pe care îl vom avea este cel condus de Sorin Grindeanu.
2: Kelemen Hunor a spus și public acest lucru, exact. Că se așteaptă și la cum a simțit părțile implicate ca propunerea pe care o va trimite Nicușor Dan către Parlament, premierul desemnat să fie liderul PSD, Sorin Grindeanu, și el să reușească până la urmă să strângă susținerea foștilor parteneri din coaliție,
3: da.
2: Și să se semneze acel pact de neagresiune până la urmă. Că asta se, la asta se angajează exact foștii parteneri între ei. Haideți 6 luni cel puțin, dacă nu chiar mai mult, să lăsăm guvernul să facă reforme, să încerce să rămână pe ținta de deficit agreată. E o listă care, din ce am văzut în declarații publice, în informații apărute pe surse, listele cumva coincid în mare parte la nivel de principii.
3: Listele condițiile coincid, da, coincid în mare parte la nivel de principii. S-ar putea să se împiedice un pic în legea salarizării și când spun un pic, e un eufemism. S-ar putea să se împiedice discuțiile în legea salarizării, pentru că așa cum o văd social-democrații, iar implica un buget mult mai mare decât cel pe care îl stabilise guvernul Bolojan, pe care îl stabilise Dragoș Pâslaru, pe care buget care se încadrează în niște limite impuse de Comisia Europeană, de fapt, pentru a nu depăși deficitul. Deci nu e că n-a vrut un guvern sau altul să dea salarii mai mari bugetarilor, nu despre asta e vorba, ci despre niște ținte de deficit, niște limite de limite bugetare pe care cumva Comisia le pune niște standarde de cheltuieli cu personalul pe care ar trebui să le aibă statul. Deci în acest context s-ar putea ca social-democrații și cei de partea dreaptă să aibă niște negocieri dificile, dificile pe legea salarizării. În rest, dincolo de asta, s-ar putea să ajungă ușor la un acord. Problema care se pune este că președintele nu va desemna premierul până când partidele nu vor avea un acord scris, pentru că nu mai vrea să se frigă încă o dată pe baza unor promisiuni
2: și jumătate.
3: Sigur că da, și să meargă pe mâna unor promisiuni făcute în spatele ușilor închise, care acum în spațiul public ajung să fie acuzații de batu, ba ai promis, ba n-am promis, ba m-ai mințit, ba n-am mințit, ba te-a răsucit străinătatea, ba nu m-a răsucit străinătatea. Deci, nu, ca să nu mai intrăm în circul ăsta, președintele va vrea un acord scris. Acordul ăsta, în schimb, se va împiedica pe lângă legea salarizării de această dorință a PNL-USR-UDMR ca el să se semneze practic în orb. Un cec în alb. Indiferent ce propune președintele, tu mă votezi pe mine, eu te votez pe tine.
2: Și cumva PSD e cu un pas în spate, pentru că ei deja și-au anunțat prim-ministrul. Dreapta încă nu a făcut asta și practic au un avantaj. Andreea, nu mai avem timp. Audiența Națională a ajuns la final, dar Nicușor Dan face în continuare fotografii cu susținătorii. Cred că se întâmplă asta de jumătate de oră. Facem o sinteză a informațiilor importante ale zilei la Digi24 imediat, la jurnalul de la miezul nopții. Rămâneți alături de noi, revin.
0: Un program oferit de Digi.

0: Muzeul satului maramureșan Mihai Dăncuș este locul ideal pentru a descoperi viața tradițională din regiune într-un cadru autentic și fermecător. Deschis publicului din 1981, acest muzeu în aer liber reconstituie un sat maramureșan tipic, cu case de lemn, gospodării, ateliere și instalații tehnice. Situat pe dealul Dobăieș, muzeul oferă o panoramă spectaculoasă asupra orașului Sighetu Marmației și a peisajului rural înconjurător. Ansamblul muzeal ilustrează diversitatea etnică și culturală a zonei prin casele comunităților ucrainene, maghiare, evreiești, țipțerești și rome. Muzeul este un spațiu viu care găzduiește evenimente culturale, expoziții temporare și ateliere educaționale pentru toate vârstele. Copiii pot învăța să țeasă, să modeleze lutul, să cioplească lemnul sau să picteze, iar adulții pot descoperi meșteșuguri uitate din satul de odinioară. Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
2: Alături de mine se află medicul Vlad Predescu. Vorbeam noi puțin mai devreme, înainte să intrăm în emisie, despre fake news. Trebuie să vă întreb care ar fi cele mai mari mituri despre protezarea genunchiului, despre protezarea șoldului, pentru că oamenii vorbesc mult și vorbesc mult în mediul online, am văzut.
3: Poate că ne gândim la fake news, cred că de multe ori protezarea unei articulații sau a șoldului și a genunchiului este asociată cu ideea că tu ești, devii un om handicapat. Ai o proteză, înseamnă că tu de fapt ești handicapat, că de fapt nu mai poți să-ți desfășori viața și porți după tine în permanență acest stigmat. Că nu mai poți munci, că nu mai poți să faci sport și că lucrurile nu vor mai fi niciodată așa cum au fost. Și poate aici ar fi primul fake news, fiindcă o intervenție de protezare, hai să o numim reușită, în care s-au întâlnit toți parametrii, în care s-a făcut recuperarea corectă a articulației și evident sale și momentul oportun de protezare, reface calitatea vieții pacientului așa cum și-o dorește el. Și poate să-și desfășoare toate activitățile așa cum le-a făcut și înainte. Apoi un alt mit pe care l-am întâlnit și se mai regăsește ar fi cel legat de faptul că proteza ține, se spun pacienții noștri, durează o intervenție de protezare undeva 5-10 ani de zile, ceea ce este eronat sau a fost cumva adevărat acum 15-20 de ani, când într-adevăr implanturile protetice țineau cam în jur de 10 ani. La ora actuală, implanturile sunt de foarte bună calitate, sunt materiale noi care s-au folosit în construcția acestora și aceste implanturi deja țin timp de o supraviețuire, vorbim de 20-25 de ani. Sigur că este o supraviețuire statistică și statistica spune că undeva la 20 de ani, în jur de 87% dintre implanturi sunt supraviețuiesc, ceea ce este un număr foarte mare. Da, desigur, întotdeauna eu spun că nu știm în ce procent alege Dumnezeu să fim și dacă suntem în acei 13% pentru care lucrurile nu au funcționat 20-25 de ani, înseamnă că pentru ei, într-adevăr, nu a fost această durată a implantului. Dar pentru marea majoritate a oamenilor, la ora actuală, implanturile durează suficient de mult.
1: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
3: Dacă intrăm pe datele INS-ului din luna februarie, o să vedem că în perioada 1 iulie 2025-31 decembrie 2025 am avut undeva la 6% consumatori care și-au schimbat contractul de energie electrică. În această perioadă, prețul a scăzut, prețul real în contractul, conform datelor INS, a scăzut cu 5%. Deci, nu a scăzut nici că a venit guvernul, nu a scăzut nici că a venit parlament, nu, a scăzut pentru că o mică masă a pus o presiune. Gândiți-vă dacă în loc de 5% ar fi fost 30% sau ar fi fost 50% sau ar fi fost 90%, ce s-ar fi întâmplat.
4: Deci îi sfătuiți pe oameni să facă ce, domnule Chiseliță?
3: Deci în primul rând oamenii trebuie să se gândească la ei. Pentru okay, că și nu concret, putem să așteptăm să vină altcineva să ne rezolve probleme, că nu vine.
4: Să uite la emisiunea asta ce să facă. După ce se termine emisiunea, ce să facă oamenii?
3: Să pună mâna pe un telefon sau pe un calculator, să tasteze www.anr.ro. Acolo sunt două mari afișe, comparator preț gaze, comparator preț energie electrică. Să dea click pe comparator preț energie electrică. Apare un tabel. În tabelul trebuie să introducă județul, orașul. După ce a introdus județul, orașul, li apare o listă cu toți furnizorii care furnizează energie electrică în acel oraș și să-l iei în ordinea descrescătoare pe cel mai bun. Recomandarea mea este să meargă întotdeauna la cel mai bun, pentru că dacă, nu știu, se dovedește
4: ca preț.
3: Ca preț. Pentru că dacă se dovedește, nu știu, că nu se trimite factura la timp, că întârzie, poți să-l schimbi în teoretic 24 de ore, în realitate în câteva zile. Adică faptul că am făcut
4: fără să ți se întrerupă furnizarea,
3: fără să plătești factura, fără să se întâmple absolut nimic. Uh-huh. Deci încă o dată, legea în România, chiar dacă nu ți-ai plătit factura, îți permite să schimbi furnizorul. Nu ești condiționat, trebuie să plătești factura și mai trebuie
2: deci
3: să-l schimbi.
2: Temerea de a schimba
0: Digi24 FM.
5: Jurnal de la miezul nopții la Digi24 și mergem imediat în direct la Cluj-Napoca. Acolo președintele României este în continuare în piața din centrul orașului, face fotografii cu tineri, localnici, turiști care sunt în centrul orașului. A participat președintele României la un eveniment, o întâlnire cu mai mulți oameni de afaceri, după care a făcut câteva declarații de presă. Vom vedea imediat principalele elemente transmise de șeful statului cu privire la criza politică în desfășurare, după care a rămas să discute cu oamenii, face asta de mai bine de jumătate de oră, se fotografiază și discută cu oamenii de acolo, cei mai mulți dintre ei foarte tineri, am văzut chiar și adolescenți, ori copii care au venit să facă poze cu șeful statului. Ne întoarcem la Cluj dacă președintele României va mai face declarații, dar pare că se pregătește să plece de acolo. Da? Președintele României a încheiat baia de mulțime acolo la Cluj-Napoca și se retrage. Vă reamintesc, mâine are o deplasare în Polonia și spunea că vineri așteaptă partidele politice cu o soluție, cu un răspuns la oferta politică pe care a lansat-o. Discutăm mai târziu în jurnal despre asta. Dar scena politică și așa tensionată e între timp zguduită de un nou scandal. Liderul AUR, George Simion, a acuzat în această seară o încercare de influențare a votului pentru cabinetul Veștea, luni, venită chiar de la Cotroceni. Mai exact, George Simion susține la gândul că ar fi primit luni seara un telefon de la un consilier prezidențial care i-a spus că e bine să voteze guvern.
6: Am sunat un consilier prezidențial.
7: A sunat?
6: M-a sunat la 9 și 15 minute, dar nu a confirmat în vreun fel că Nicușor Dan este de acord ca noi să fim parte...
7: Puțin, te-a sunat, alo, da, sunt consilierul prezidențial. Da.
6: E un lucru bun ca voi să votați.
7: Asta ți-a spus consilierul prezidențial?
6: Da, lamentabil. Real lamentabil. Și după aia vine Sorin Grindeanu, în mod mincinos, dacă asta s-a întâmplat, și zice lui Gigi Becali, Simion i-a promis... președintele.
7: Un consilier prezidențial la 9 seara, înainte de vot, îl sună pe președinte AUR să-i spună că puteți să votați sau ce?
6: E bine, ar fi foarte...
7: Ar fi bine să votați.
6: Ar fi foarte bine să votăm.
7: Și tu ce ai zis?
6: Am înțeles.
5: Și reacția acum, prima a venit de la administrația prezidențială într-un răspuns exclusiv pentru Digi24, care sună așa: președintele Nicușor Dan nu a mandatat niciun consilier să discute cu aleșii din Parlament pentru a influența rezultatul votului de investire al guvernului Veștea. Așa sună mesajul care a venit în această seară, la scurt timp după acuzația lui George Simion, iar la Cluj-Napoca, în urmă cu doar câteva minute, nu te vă spuneam, a avut un răspuns și șeful statului. Îl ascultăm chiar acum.
8: De ce i-a spus consilierul dumneavoastră lui George Simion că e bine să voteze guvernul Veștea?
9: Bun. Eu sunt președintele României, am desemnat un prim-ministru, prim-ministrul s-a ocupat să-și găsească o majoritate și până la urmă n-a găsit-o, asta e răspunsul meu. Mai departe, n-ar fi fost constituțional să fie implicat.
10: Ar fi deranjat ca guvernul să fie votat de aur?
9: Din nou, același răspuns, e sarcina primului ministru să-și găsească majoritatea. Nu s-a întâmplat, n-au fost voturi aur, cred că discuția n-are sens.
8: L-ați asigurat pe domnul Sorin Grindeanu că premierul desemnat Veștea va avea voturile aur?
9: De unde? Eu am vorbit cu domnul Veștea, i-am dat mandatul și mai departe a fost treaba dumnealui.
8: Îl veți demite pe consilierul care a discutat cu George Simion?
9: Dacă.
5: Iar vineri am putea afla ce au decis partidele cu privire la varianta de guvernare, asta dacă se țin de cuvânt și discută între ele, așa cum le-a cerut fostelor alianțe președintele Nicușor Dan. Șeful statului spunea ceva mai devreme că e nevoie urgentă de o soluție pentru ieșirea din criză.
9: Legat de desemnarea premierului, am avut, după cum știți, o rundă de discuții ieri și s-a concluzionat că o să avem o guvernare pro-occidentală, minoritară, și acum partidele sunt în perioada în care și-au asumat că vin cu condițiile pentru a susține din fără a face parte din guvern, a susține guvernul minoritar. Cam aici suntem și sper să fie serios să închidem cât de curând.
8: Când veți face desemnarea? Când
9: estimați că veți face? Ar trebui ca mâine să discute ei între ei și vineri să vină la mine cu concluziile.
11: Domnul Grindeanu, are vreo șansă?
9: Haideți să vedem ce agrează partidul.
5: Așadar, fie că vor, fie că nu vor, liderii partidelor ar trebui să se așeze la aceeași masă și să vină cu o soluție înainte de vacanța parlamentară. Deocamdată am aflat doar pretențiile pe care fiecare le au. Vedem că socialdemocrații au anunțat public că l-ar vrea pe Sorin Grindeanu premier, însă nu își asumă preluarea executivului decât dacă, citez acum, au autonomie deplină asupra programului de guvernare.
12: Partidul Social Democrat a decis astăzi în Biroul Politic Național, în unanimitate, să își asume responsabilitatea, răspunderea guvernării, iar președintele partidului să fie propunerea de premier. PSD va avea deplină autonomie asupra programului de guvernare. Noi nu vom vota niciun guvern din care nu facem parte.
5: Care e în acest moment planul socialdemocraților, aflăm de la Rebecca Mann.
13: Bun găsit! La o primă vedere, socialdemocrații și-au conturat așa câteva măsuri pe care vor să le implementeze în cazul în care un guvern minoritar ar rămâne până la urmă varianta de salvare pentru viitorul executiv. Așadar, printre aceste măsuri, vedem o reformă administrativ-teritorială, însă o reformă fără tăieri, ci o reformă cu comasarea comunelor care au mai puțin de 3.000 de locuitori. De asemenea, vedem și o idee de a continua reforma companiilor de stat, o reformă începută în mandatul lui Ilie Bolojan. Am putea vedea chiar și o reducere a ministerelor în cabinetul Grindeanu. De la 16 la 14 ministere ar putea fi varianta la care să se gândească socialdemocrații. De asemenea, dincolo de acest jalon al legii salarizării și al tuturor proiectelor prin Planul Național de Redresare și Reziliență, care știm au termene limită foarte clare, socialdemocrații ar mai putea veni și cu o asumare în ceea ce privește deficitul bugetar, respectiv la 6,5% 3,2% anul acesta, iar anul viitor la aproximativ 5%, și nu în ultimul rând o măsură pe care o cer și socialdemocrații față de partenerii din fosta coaliție, este să nu fie depusă o nouă moțiune de cenzură, cel puțin în următoarele 6 luni. Cam acestea sunt, din informațiile noastre, măsurile cu care socialdemocrații vor merge la discuțiile cu liderii PSD, PNL, USR și UDMR. Pentru că știm, este nevoie de semnarea acestui acord, un acord care va fi discutat cu socialdemocrații Radu Oprea, Marian Neacșu, dar și cu Popa Ovidiu.
5: Chiar și USR ar fi fost convins să voteze la învestirea unui eventual guvern social-democrat, dar cu o condiție importantă, doar în cazul unei rotații guvernamentale. Motivul? Partidul nu vrea ca PSD să inunde instituțiile. Cum a numit Sorin Grindeanu această variantă? O copilărie. Vedem declarația chiar acum.
11: USR a propus o altă variantă, dar nu, anume ca în prima fază să există o rotativă, PNL, UDR, UDMR să pună guvernul acum, iar peste un an de zile Partidul Social Democrat. Ați putea accepta o asemenea variantă?
12: Nu comentez lucrurile care vin pe surse. Așa, la prima vedere, dacă ar fi adevărat, mi se pare o copilărie.
5: Iar din banca UDMR, un guvern monocolor PSD e văzută drept varianta cu cele mai multe șanse. Liderul partidului, Kelemen Hunor, spune că va fi totuși nevoie de susținerea partidului său, a PNL și a minorităților, cel puțin.
14: Dacă avem o majoritate parlamentară pentru susținerea unui guvern minoritar, atunci, sigur, procedura poate fi scurtată și trebuie scurtată până luni, până marți, cel târziu, până când se închide sesiunea de primăvară, până când ajungem la sfârșitul lunii iunie, trebuie să avem un guvern. Și așa suntem într-o întârziere foarte mare. Pare. Cea mai probabilă variantă, eu cred că în acest moment, este guvern PSD monocolor. Așa am simțit eu din discuțiile de până acum. O mediere forțată totuși s-ar putea să fie necesară la un moment dat, dar nu suntem, deocamdată bănuiesc că nu suntem pregătiți, fiindcă noi nu ne-am întâlnit după consultările de ieri cu colegii din coaliția ce a rămas, sau cu colegii din PSD. Nu am avut încă întâlniri. Am spus, procedural ar trebui să urmărim sau să urmăm ceea ce se întâmplă la Vatican, între ghilimele, bineînțeles că totuși păstrăm proporțiile. Și intrați în sală și ieșiți când aveți o soluție.
5: Vorbim acum despre celălalt scenariu aflat pe masa președintelui. Liderii PNL, USR și UDMR i-au propus lui Nicușor Dan un acord prin care, indiferent din ce tabără va fi desemnat premierul, vor fi asigurate voturile pentru investirea viitorului executiv din partea forțelor pro-occidentale. Asta dacă vor fi respectate mai multe condiții, i-au mai transmis cei trei lideri de partid președintelui și că sunt gata să propună și un premier, fără să avanseze însă un nume în discuția de la Cotroceni. Până atunci, Ilie Bolojan, Dominic Fritz, Kelemen Hunor au fost la Cotroceni, au discutat cu președintele, au revenit la guvern pentru noi discuții. Suntem hotărâți să ne asumăm un guvern minoritar, PNL, USR, UDMR. E ceea ce a scris apoi pe Facebook președintele USR, Dominic Fritz, care a atașat și o fotografie cu cei trei la o masă într-una dintre sălile de la Palatul Victoria. Iar imaginile serii vin de la recepția de ziua independenței de la Ambasada Statelor Unite ale Americii, unde s-a strâns în această seară toată crema politicii de la noi. I-am văzut în primul rând pe președintele Nicușor Dan și pe premierul Ilie Bolojan. Au stat umăr la umăr pe scenă, au avut și câteva scurte interacțiuni, iar din imagini pare că șeful statului transmite liderului liberal: vorbim, ținem legătura. E cert, sunt lucruri de vorbit, am văzut, dar pe peluză interacțiunile au fost și mai interesante. Acolo a stat liderul PSD Sorin Grindeanu, a socializat cu mai mulți colegi din partid, dar și cu Petrișor Peiu de la AUR, precum și cu fostul premier desemnat Adrian Veștea. De altfel, mai mulți liberali care l-au susținut pe acesta sunt acolo în grup, discută sau socializează cu alți socialdemocrați. Ploile torențiale din ultimele 48 de ore au lăsat 10 de oameni complet izolați. Ce spun autoritățile, imaginile dezastrelor provocate de pufoaie, imediat în jur. Criza politică în creștere accentuează și îngrijorările românilor. 8 din 10 cred că vor urma noi scumpiri până la finalul anului, potrivit unui studiu recent, iar scumpirile pe care se tem că nu vor putea să le mai suporte sunt și pe fondul scăderilor salariale pe care mulți le-au experimentat.
15: Și multă îngrijorare în rândul românilor, asta reiese din cel mai recent studiu INSCOP. Aproape 85% dintre respondenți anticipează noi creșteri de prețuri în perioada următoare, în timp ce doar 3,8% dintre aceștia se așteaptă la scăderi de prețuri.
16: Prețurile care se pare că nu se mai opresc nicicum.
17: Doamna Mihaela lucrează ca agent de pază în București. Recunoaște că face cu greu față scumpirilor, iar acum se gândește să-și ia ore suplimentare la muncă.
18: Prețurile au devenit foarte mari, iar eu iau destul de puțin bani ca să-mi pot permite să-mi iau, de exemplu, de 3 milioane. Dacă ți-ai mai nimic. Înainte cu 3 milioane, de bine de rău, cumpărai un cărucior din acesta, acum cumperi jumate. Dacă eu ar fi acum să câștig cele 50 de milioane, ar însemna toată lumea să stau 12 ore în picioare, să pot să-mi permit acele 50 de milioane. Este greu să stai 12 ore în picioare.
17: În condițiile majorărilor de prețuri și a incertitudinii economice, românii evită cumpărăturile costisitoare, precum mașini, locuințe sau electrocasnice.
19: Numai bogătașii mai pot face acum achiziții. Restul oamenilor normal, oameni de rând, care sunt dependenți decât de un salariu sau o pensie, nu se pune problema de achiziții, sub nicio formă.
17: Cu atât mai mult cu cât 40% dintre români spun că veniturile lor s-au diminuat în ultimul an.
16: Veniturile sunt alea, nu, pensia, care n-a crescut, a scăzut de fapt, de vreun an de zile a scăzut. Nu, numai putere, să zic așa, financiară și instabilitatea asta care creează un dezechilibru psihic până la urmă.
17: Specialiștii spun că temerile populației sunt amplificate de crizele din țara noastră, de la cea economică la cea de siguranță și până la nesfârșita criză politică.
20: Oamenii când sunt îngrijorați, sigur că se raportează și la autorități, se raportează la instituții, se raportează la guvernare, guvernanți centrali, locali și așa mai departe, ca la niște repere, poate de salvare, de îmbunătățire, oricând. Și politicul este într-o criză, atunci sentimentele negative, îngrijorările sunt amplificate. Tocmai de aceea văd și vedem aceste cifre din acest studiu, care nu sunt grozave adevărat, ca un puternic semnal de alarmă.
17: Studiul realizat de INSCOP mai arată că aproape jumătate dintre români consideră că este nevoie de lideri politici mai competenți pentru ca țara să se dezvolte.
5: România mai are de așteptat până va putea trece la euro. Un raport al Băncii Centrale Europene arată că țara noastră nu îndeplinește toate criteriile de aderare la moneda unică europeană. România nu este însă singura țară din afara zonei euro aflată în această situație. Iulia Gurguță a citit datele din raport și ne spune mai multe.
21: Bine v-am găsit! Inflația, deficitul bugetar și dobânzile ridicate au dus țara noastră în situația de a nu fi eligibilă pentru adoptarea monedei euro. O spune Comisia Europeană în raportul de convergență publicat pentru anul 2026, document care evaluează pregătirea statelor membre din afara zonei euro pentru adoptarea monedei unice. În raport au fost analizate 5 țări, niciuna dintre ele nu îndeplinește condițiile necesare pentru acest lucru și vorbim aici despre România, Ungaria, Polonia, Cehia și Suedia. Toate aceste state, inclusiv țara noastră, și-au asumat prin tratate europene faptul că vor adera la moneda euro. Banca Centrală Europeană atrage atenția totodată că tensiunile geopolitice continuă să afecteze perspectivele economice. În raportul Comisiei Europene există și un sondaj Eurobarometru care arată că 65% dintre români susțin aderarea la moneda euro. Totodată trebuie punctat și faptul că acest raport de convergență este publicat odată la 2 ani sau la solicitarea unui stat membru.
5: Lovitură în instanță pentru primarul general Ciprian Ciucu. Judecătorii au decis ca edilul să rămână sub control judiciar în dosarul în care e acuzat de luare de mită. Mai multe informații primim de la Ioana Cornev.
1: Bun găsit tuturor! Magistrații de la Tribunalul București au respins contestația formulată de primarul capitalei Ciprian Ciucu. Asta înseamnă că edilul rămâne în continuare sub măsura controlului judiciar pentru 60 de zile, asta cel puțin până la o nouă verificare. Practic, Ciprian Ciucu trebuie să respecte în continuare obligațiile impuse de procurori în dosarul de corupție în care este acuzat de luare de mită, nu are voie să părăsească țara fără acord procurorilor și trebuie să se prezinte săptămânal în fiecare zi de miercuri la poliție pentru a da cu subsemnatul. Are voie însă să-și exercite funcția de primar la primăria capitalei. În ceea ce privește ancheta aceasta continuă, procurorii verifică în aceste zile toate probele pe care le-au adunat în acest dosar. Din informațiile pe care le avem la sediul Direcției Naționale Anticorupție, urmează noi audieri în acest sens. Urmărirea penală, să știți că poate dura și câțiva ani până când anchetatorii se decidă că au suficiente probe pentru ca dosarul să poată fi trimis în judecată. Cert este că magistrații de la Tribunalul București au respins solicitarea lui Ciprian Ciucu, iar acesta rămâne în continuare sub măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.
5: O grupare de hoți din capitală a preluat controlul contului unei celebre actrițe și a făcut numai puțin de 200 de plăți. Surse judiciare spun că victima e Adriana Trandafir. Polițiștii i-au găsit pe suspecți și le-au percheziționat locuințele.
4: Poliția! Deschide ușa!
22: Deschide poliția!
5: Mai multe informații din anchetă chiar acum de la Ioana Ciurle.
23: Paguba este de 13.000 de lei, spun polițiștii, pentru că hoții au reușit să facă în jur de 200 de tranzacții de pe cardul actriței Adriana Trandafir. Încă nu e clar cum au reușit să-i fure datele bancare, cert este că și-au cumpărat alimente, haine și produse cosmetice. Mai bine de o lună au folosit cardul actriței, din 7 ianuarie până în 20 februarie, timp în care și-au plătit și 10 de curse de ride-sharing. Suspecții sunt 3 bărbați și două femei cu vârste între 19 și 23 de ani. Polițiștii i-au identificat acum și le-au percheziționat locuințele. După audieri, toți au fost reținuți. Sunt acuzați de acces ilegal la un sistem informatic și efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos, infracțiuni pentru care pot primi până la 4 ani de închisoare dacă vor fi găsiți vinovați.
5: Ploile torențiale și vântul crâncen au făcut ravagii în mai multe județe din țară. 22 de oameni au fost salvați în ultima clipă din calea apelor, dar cel mai grav a fost în Dolj, unde puhoaiele au inundat case și drumuri. Probleme mari au fost și în Craiova, din nou. Acolo apa adunată pe străzi a ajuns la jumătate de metru înălțime.
17: Mai multe străzi din Dolj s-au transformat în păraie în doar câteva zeci de minute. Viiturile au inundat casele și curțile oamenilor și au paralizat drumuri întregi.
24: A fost foarte rău. Rău.
25: Viitură puternică.
24: Viitură puternică, dacă nu eram acasă, intra apa în casă. Era apa de un metru și ceva, aproape 2 metri în sus. Când am văzut ce se întâmplă seară, nu știam ce să mai facem.
26: A venit potopul de sus, încoace. Ne-a blocat înăuntru. Noi n-am putut să mai ieșim afară. Absolut deloc, nici să ne uităm. Totul surpat aici. E totul. A venit toată piatra de sus și...
17: Ploile torențiale au distrus și mai multe poduri din comună. Localnicii sunt disperați.

0: artificial, care au îngustat șanțurile existente și acolo s-au produs blocaje. Două zile putem remedia căile de acces pe toate străzile Comunei Sadova, care însumează undeva la 52 de kilometri, după care, în situație de urgență, trebuie să luăm măsuri cu șanțurile aferente acestor străzi.
1: În Craiova, apa adunată pe străzi a ajuns în unele zone și la jumătate de metru înălțime.
2: Matematica s-a dovedit piatră de încercare pentru absolvenții clasei a 8-a la evaluarea națională. Ce subiecte au avut, ce spun profesorii, vă arăt imediat. Rămâneți pe Digi24.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Postul lider liberal Valeriu Stoica. Apropo, mai este un scenariu pe care nu l-am discutat. O eventuală încercare a Partidului Social Democrat, a AUR, de a impune, dacă nu ajung la niște negocieri care să ducă la fracturi politice în PNL, o încercare de a impune un guvern de tehnocrați, de specialiști, un guvern de reconciliere națională, dar din care să nu facă parte în mod direct, ci să-l controleze.
6: Se vehiculează ipoteza asta, dar mi se pare că este o ipoteză falsă. Mai întâi, în stadiul în care ne aflăm astăzi, când nu e vorba doar de erodarea granițelor dintre partidele politice sub aspect doctrinar, când sunt puse în pericol chiar valorile jocului constituțional, într-o asemenea situație gravă, nu poți să spui că faci alianță națională și cu cei care încearcă să păseze valorile și cu cei care încearcă să distrugă aceste valori. O separare a apelor este necesară din acest punct de vedere. Nu e credibilă o asemenea variantă. În plus, eu cred că din punctul de vedere al eficienței politice, varianta asta este foarte slabă. Am mai avut un guvern tehnocrat, știm ce a pățit și ce a pățit și premierul tehnocrat de atunci. Singurul câștigător a fost PSD atunci. Păi, dintr-un asemenea nou joc politic cu tehnocrați în frunte, s-ar putea ca într-adevăr să câștige PSD. Ori nu asta trebuie să facă PNL și USR. În fond, a spune că se merge cu un guvern de tehnocrați înseamnă, de fapt, să merge cu un guvern PSD și susținut și de AUR în spate. Cine susține guvernul de tehnocrați? PSD și AUR. Aceeași majoritate, da? Păi atunci, de ce să recurgem la formule de-astea ascunse? Să-și asume direct guvernarea.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.

Bine v-am găsit la BC Financiar, sunt Ligia Munteanu. În ultimii ani, tot mai mulți oameni au descoperit antreprenoriatul online. Uneori începe simplu, un magazin pe internet, câteva produse promovate pe social media și ideea că poți construi un business fără chirii mari sau investiții uriașe. Așa au devenit populare două concepte, e-commerce și dropshipping. E-commerce înseamnă simplu comerț online. Vinzi produse pe internet, printr-un magazin propriu sau prin platforme specializate. Modelul clasic presupune să ai stocuri, să gestionezi livrările și să controlezi direct relația cu marfa. Dar dezvoltarea comerțului online a adus în prim plan un model diferit, dropshipping. Ideea există.

de 10 de ani în comerț, însă a devenit extrem de populară odată cu explozia magazinelor online și a rețelelor sociale. În acest model, magazinul online nu deține efectiv produsele. Practic, antreprenorul se ocupă de promovare și vânzare, iar furnizorul trimite marfa direct către client. La prima vedere pare modelul ideal, costuri mici, fără depozit și fără investiții mari în stocuri. Tocmai de aceea, mulți sunt atrași de ideea că pot începe rapid un business online. Dar realitatea e ceva mai complicată. În dropshipping, controlul asupra produsului și livrării este limitat. Dacă apare întârzieri, probleme de calitate sau retururi, clientul va considera responsabil magazinul din care a cumpărat, nu furnizorul aflat în spate. Apoi apare concurența. Pentru că barierele de intrare sunt mici, multe magazine ajung să vândă exact aceleași produse. De aceea, succesul nu vine doar din deschiderea unui site. Contează foarte mult marketingul, încrederea, viteza de livrare, relația cu clientul. Mulți antreprenori descoperă rapid că partea dificilă nu este să creezi magazinul online, ci să atragi constant clienți fără să consumi tot bugetul pe reclame. Există și iluzia că e-commerce-ul înseamnă venit pasiv. În realitate, un magazin online cere muncă permanentă, campanii, suport pentru clienți, optimizare, retururi, adaptare continuă. În plus, marjele pot deveni foarte mici într-o piață aglomerată. De aceea, afacerile online sănătoase încearcă să construiască mai mult decât o simplă listă de produse. Construiesc un brand, o comunitate, o experiență diferită pentru client. E-commerce și dropshipping pot reprezenta oportunități reale, dar, ca în orice business, succesul nu vine doar din ideea de început, ci din capacitatea de a construi încredere și de a rezista într-o piață extrem de competitivă. Emisiunea noastră este disponibilă și în format digital pe site-ul www.digi24.ro.

0: Examenul la matematică de la evaluarea națională le-a dat bătăi de cap elevilor. Subiectele au fost mai grele decât în anii trecuți, spun și profesorii. Și convinși că nu au cum să ajungă la un rezultat corect, mulți candidați au preferat să lase exercițiile nerezolvate.
1: Peste 148.000 de elevi s-au prezentat la a doua proba evaluării naționale. A fost proba la matematică.
2: Am puține emoții, dar sunt sigură că o să fie bine.
3: Dumnezeule, dacă puteam să intru în locul ei, intram eu. Ce să zic? Da, sunt emoții mari.
4: Și care probă, de fapt, îți creează mai mari emoții? La română sau la matematică?
2: La mată. La matematica, pentru că la română au dat prea ușor.
5: De data asta au fost corecte, echilibrate și, nu știu, bine calibrate așa pentru un examen de evaluare națională. Comparativ cu ultimii 5-6 ani, unde ne-am obișnuit ca subiectele să fie ușoare, nu cred că celor foarte bine pregătiți le-a pus probleme. Pentru ceea ce se lucrează doar la clasă, fără efort suplimentar din partea lor, cred că o notă de 8.
1: Elevii recunosc că a fost mai greu decât erau obișnuiți.
4: Cum a fost proba?
6: Grea. Eu, în mare parte, am reușit să le rezolv.
7: N-am dus chiar până la capăt la 4B și la 6B, numai că ceva să mă puncteze acolo am.
8: La început mi s-a părut foarte greu, am zis că nu o să fac nimic și eram un pic speriată, dar am lucrat, am făcut.
1: În județul Buzău, un elev a susținut examenele chiar din spital.
9: Acest salon al Spitalului Județean de Urgență Buzău s-a transformat pentru 3 ore în sală de examen pentru elevul de 15 ani din Buzău, care susține astăzi proba la matematică.
10: Pacientul se află internat în secția de chirurgie și ortopedie pediatrică a Spitalului Județean de Urgență Buzău. Acesta a fost supus unei intervenții chirurgicale.
11: Am procedat la anunțarea Ministerului Educației, am constituit o comisie, o subcomisie la centru de examen la care copilul era arondat, s-au derulat toate procedurile de examen în condiții firești și normale. A dat ambele probe și este foarte bine.
4: Emoțiile continuă pentru elevii care sunt absolvenți ai clasei 8 și care s-au înscris la evaluarea națională. Cei care nu susțin și proba la limba și literatura maternă au terminat cu probele scrise, dar urmează rezultatele. Primesc rezultatele inițiale pe data de 1 iulie, iar dacă doresc să conteste nota, rezultatele finale vin abia pe data de 8 iulie.
0: Cel mai longeviv simbol al politicii de prim rang din Marea Britanie nu este un ministru, ci un motan, care până acum a schimbat 6 premieri. Îl cunoaștem și noi imediat. Europa trece printr-unul dintre cele mai grele episoade de caniculă din istoria recentă. Peste 100 de decese asociate temperaturilor ridicate au fost înregistrate în ultimele două zile în Spania, țară în care termometrele au arătat la amiază mai bine de 45 de grade Celsius la umbră. La fel de cald este și în Franța. Cursurile au fost suspendate în școli, sunt pene de curent masive, iar circulația trenurilor e afectată. Autoritățile caută soluții să reducă efectele vremii extreme.
1: Va unde temperaturile depășesc pragul caniculei, oamenii se pot răcori la cinematograf. Sălile au în permanență aer condiționat, iar localnicii de vârsta a treia se pot bucura gratuit de proiecții în timpul zilei.
12: Là, le plan il a été activé jeudi dernier, donc on est au sixième jour. On est à 650, il me semble, spectateurs sur l'ensemble de ces six salles. Ça fait une moyenne de 12 spectateurs par séance.
13: C'est formidable parce que ça nous permet non seulement de sortir pour arriver jusqu'au cinéma, d'avoir une salle climatisée, enfin pas trop froide mais agréable, passer un bon moment.
1: Tot din același motiv primesc bilete gratuite la film și francezii de peste 65 de ani, precum și copiii. Pentru ceilalți, parcurile rămân deschise și noaptea, iar microbiștii pot urmări acolo meciurile Cupei Mondiale. Olandezii se răcoresc în biblioteci sau teatre, iar spaniolii au acces la piscine la tarife mai mici.

0: Armata ucraineană a reușit un nou atac devastator pentru capacitatea Rusiei de luptă. A lovit cu drone infrastructura energetică a orașului Sevastopol, din Crimea anexată de ruși. Ce urmărește Kievul, aflăm de la Ana Constantin.
1: Bine v-am găsit, Ucraina vrea să rupă conexiunile dintre Crimea și Rusia continentală și atacă cu predilecție poduri, autostrăzi, infrastructură energetică și ținte militare. Atacurile au loc aproape zilnic și continuă de câteva săptămâni. O centrală electrică a fost lovită peste noapte, iar ieri a fost lovit un pod feroviar pe care forțele ruse îl folosesc pentru aprovizionarea trupelor din Herson și Zaporojie. Obiectivul Ucrainei este clar, să izoleze peninsula și să o demilitarizeze. Haideți să vedem și care este arma secretă a Ucrainei pentru această campanie. Vorbim de dronele de ultimă generație, precum Bulava M2V, Darts 2 și Hornet, fiecare cu un preț estimat între 5.000 și 25.000 de euro. Marele avantaj al acestor drone este că pot să opereze la o distanță foarte mare, peste 100 de kilometri și chiar 180 de kilometri și foarte important, sunt concepute să reziste bruiajului electronic. Efectele atacurilor sunt vizibile potrivit Ucrainei. Traficul dinspre Rusia spre sudul Ucrainei a scăzut cu peste 40% față de luna mai și sunt numeroase puncte care sunt inaccesibile camioanelor grele. De asemenea, autoritățile au anulat toate evenimentele publice. Vânzarea de combustibil a fost suspendată, cartiere întregi au rămas de asemenea fără iluminat stradal.
2: Видно, що українська влучність працює. Я вдячний усім залученим силам, СБС, сил спеціальних операцій, СБУ, ГУР, всі наші підрозділи. Дякую вам. Цей наш тиск та кожна інша форма тиску на Росію мають працювати і надалі, і спрацювати на мир.
3: Все, що делается на этом направлении, этим самым киевским режимом, о котором я только что сказал, делается только с одной целью – создать для себя благоприятные условия в случае начала, или точнее возобновления прерванных же по инициативе Украины мирных переговоров с так называемых сильных позиций. Каких сильных позиций? Речь идет, может идти только о создании впечатления о каких-то сильных позиций. Потому что реалии на поле боя совершенно выглядят по-другому.
0: Decizia Georgiei Meloni, șefa executivului italian, de a se lăsa de fumat, a fost remarcată și la Ankara. Erdogan e convins că a avut un cuvânt de spus după ce în trecut i-a sugerat primului ministru italian să renunțe la acest obicei nesănătos.
4: Sigarei bıraktığını açıkladı. Sizin de çok telkinleriniz oluyordu. Neler söylersiniz
5: efendim? Ne kadar güzel. Keşke ülkemdekileri de bıraktırabilsem.
0: Premierii britanici vin și pleacă, dar politica din Regatul Unit rămâne totuși cu o constantă. Larry, motanul guvernamental în vârstă de 19 ani, este considerat acum cel mai stabil simbol al politicii britanice, după ce Keir Starmer și-a anunțat demisia. Mică, dar stăruitoare, felina este pregătită să își întâmpine acum al șaptelea premier în doar 10 ani de când locuiește în reședința oficială a executivului de la Londra.
6: Six prime ministers have now packed their bags and surrendered their keys since Larry took up residence in 2011. He outlasted David Cameron's coalition, outwalked Theresa May's awkward dance steps, and sat through Boris Johnson's endless Partygate apologies. In fact, Larry has seen more leadership crises than he has hot dinners. The turnover rate is getting ridiculous. He saw Liz Truss get outlasted by a supermarket iceberg lettuce in a historic 7-week sprint, watched Rishi Sunak get drenched in a rain-soaked election disaster, and has now witnessed Keir Starmer succumb to internal party mutiny.
7: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party.
6: Prime ministers come and go, trying desperately to master the art of the political pivot. Larry, meanwhile, prefers the art of physically tripping them up on the steps of Number 10. As the Westminster merry-go-round spins out of control once again, we look to the only stable institution left in the country. Long live the Chief Mouser.
0: Căldura extremă care sufocă vestul Europei ajunge și la noi. Ce temperaturi vor fi în weekend, dar și unde mai apar furtunile, ne explică Greta Gavrilă.
8: Bun găsit, valul de căldură se va extinde și va cuprinde aproape toată țara. Excepție vor face doar județele Suceava, Neamț, Bacău, Harghita și Covazna. În restul teritoriului, maximele vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori în vest și nord-vest, unde izolat va fi caniculă. La amiază, aerul va deveni greu de respirat în zonele de câmpie, unde indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Nu vor lipsi nici precipitațiile, sunt anunțate furtuni în zonele montane locale în Oltenia, Muntenia și posibil în Transilvania. Vineri, ploile de vară vor mai apărea prin Carpații meridionali și de curbură și posibil prin regiunile sudice. Apoi, câțiva stropi de ploaie vor mai fi doar izolat, însă temperaturile vor crește tot mai mult, duminică se vor apropia chiar de 40 de grade Celsius la umbră. Disconfortul termic va fi ridicat și astfel temperaturile resimțite vor fi chiar mai ridicate decât cele indicate de termometre. Cam atât despre vreme. Rămâneți pe Digi24.
0: Ce a făcut Messi în ziua în care a împlinit 39 de ani, dar și cine sunt jucătorii la care a renunțat FCSB, vedeți imediat la sport, iar știrile serii au ajuns la final. Să aveți o noapte liniștită. Pe curând!
9: Digi24 FM.
10: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
11: Dacă ăștia l-au dat jos pe Bolojan, care au vrut să facă reforme, și Bolojan știe și a zis, dacă puniți pe altcineva, nu avem niciun fel de stabilitate, pentru că PSD poate oricând să șantajeze prim-ministrul ăla cu moțiunea de cenzură, cu atât mai rău un guvern tehnocrat. E ca și cum ai chema un expert, l-ai pune să-ți repari mașina, dar l-ai frecat la cap în fiecare zi, mută piesa aia, mută aia, mută aia, mută aia, mută aia.
12: Deci problema guvernului tehnocrat e că nu o să rezolve nicio problemă, din potrivă o să ne crească și extremismul și înapoi PSD-ul. Pentru că o să ajungă guvernul tehnocrat la putere, o să fie sau guvern sau premier, nici nu contează, nu o să aibă niciun fel de rezultate, pentru că o să-i pună ăștia beți în roate și după aia PSD-ul și Aur o să zic că o să dea în el și o să zic, uite, din cauza ăstuia, așa, așa, așa, așa. După care, la următoarele alegeri, o să interzim ori cu un Aur de 50%, ori cu un PSD iar de 30%. Nu știm, sau ori, Doamne ferește, că am două opțiunile. Înțeleg că vrem să amânăm problema, dar eu cred că e mai sănătos, lasă-i să guverneze, lasă-l pe Aur să guverneze cu PSD, că pare că vor, că o trimis deja niște semnale în direcția asta, lasă-i să guverneze, să spargă și ei o leacă capul, să vadă cum e, că poate așa înțelege și electoratul cât de mincinoși și prostii zic. Nu știu. Că dacă nu, o să întrezim cu niște nasoale. E a șaptea oară când un președinte încearcă să resusciteze PSD-ul. A fost și situația cu Cioloș, când Iohannis o ridicat PSD-ul și a ajuns Dragnea să aibă 40% sau 43% că dracu a avut. Și știm cu toții ce frumos a fost iarna aia, că am ieșit cu toți în stradă. După care a fost iar Iohannis când o resuscita PSD-ul după Dăncilă, când l-a lipit din PNL și uite ce bine am ajuns acum din cauza asta și acum pare că Nicușor uită istoria care e acum recentă. Nu mai resuscitat PSD-ul, lăsați-l dracu să moară dacă așa trebuie să facă. Mă bucur că emisiunea se cheamă Scos din sărit. Deci asta e o chestie care chiar mă calcă pe nervi la Nicușor. De știi cum o să decurgă, nu înțeleg de ce tot facem asta. În fin.
9: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
2: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
1: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

0: Planeta va fi cu ochii pe István Kovács. Acesta îl va arbitra pe cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale, Leo Messi, în duelul dintre Iordania și Argentina, care se va disputa duminică dimineață în Dallas. Arbitrul român va bifa astfel cea de-a doua apariție la Cupa Mondială după meciul jubiliar Tunisia-Japonia, partida cu numărul 1000 din istoria competiției. Apreciat de președintele FIFA Gianni Infantino și de Pierluigi Collina, președintele Comisiei de Arbitri din cadrul Forului Mondial, Kovács este cotat cu șanse mari de către experți pentru a arbitra în fazele finale ale competiției. În urmă cu două luni, președintele FRF, Răzvan Burleanu, l-a caracterizat drept cel mai bun arbitru român din istorie.
1: Messi și-a început în sală ziua în care a împlinit 39 de ani. În formă de zile mari la Mondial, starul argentinian are deja 5 goluri înscrise și își poate îmbunătăți recordul de 18 goluri la Cupa Mondială în ultimul meci din grupă cu Iordania. 21 de ani au trecut de la debutul lui Messi naționala Argentinei, cu care a cucerit trofeul suprem

0: La 39 de ani, Leo Messi tocmai a devenit cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale. De ziua sa, starul argentinian a primit un cadou aparte din partea unui artist din Buenos Aires.
1: Messi al país le transmite alegría. Los tiempos que corren en Argentina quizás para algunos y otros no son tan buenos, pero Messi los une a todos.
0: Mai mult, argentinienii au dezvelit o statuie uriașă, care îl înfățișează pe Messi cu cel mai râvnit trofeu din lume, Cupa Mondială.
2: Talentul de jugar como juega y todo lo que ha llevado hoy creo que es el faro para muchos chicos, para muchas personas, ¿no?
0: Didier Deschamps va fi absent la meciul cu Norvegia după ce a părăsit Statele Unite pentru a putea fi prezent la înmormântarea mamei sale. Asistenta lui Deschamps încă din 2009, Guy Stéphan, este cel care îi va lua locul provizoriu selecționerului francez. Kylian Mbappé a fost printre primii care au reacționat. Toate gândurile noastre se îndreaptă către antrenorul nostru și întreaga sa familie. Nu sunteți singuri, a scris capitanul Franței pe rețelele de socializare. Franța și Norvegia sunt calificate în 16 cimile de finală, iar derbiul din ultima rundă va decide câștigătoarea grupei I.
3: Este mondialul legendelor peste ocean. Croații au sărbătorit recordul lui Luka Modric după victoria cu Panama. Mijlocașul lui Milan a jucat meciul cu numărul 200 în națională și a intrat într-un club select condus de Cristiano Ronaldo. Doar portughezul Leo Messi și un internațional din Kuveit, Al Mutawa, se pot lăuda cu peste 200 de partide internaționale. Modric a fost felicitat de coechipierii care au purtat tricouri speciale cu mesajul moștenire infinită. În vârstă de 40 de ani, mijlocașul croat a jucat finala mondialului în 2018 și a câștigat alături de coechipierii săi medalia de bronz la ediția de acum 4 ani.
0: Președintele FIFA Gianni Infantino a vorbit pentru prima dată despre contestatele pauze de hidratare de la campionatul mondial din America. Elvețianul i-a asigurat pe fanii nemulțumiți de această măsură că FIFA nu obține niciun profit de pe urma ei.
4: This decision is based purely on the sporting equity and the sporting merits. And I want to stress this because I hear as well it's about money or things like that. It is not. We don't make $1 more revenues in FIFA with these hydration breaks because all our contracts were signed well ahead of the decision to have these breaks. Broadcasters maybe they generate more. I don't know. That's great for them.
0: Infantino a amintit că astfel de întreruperi au existat și în finala Ligii Campionilor.
4: I attended the Champions League final this year in Budapest. Great match between Arsenal and Paris Saint-Germain. It was in Budapest in the evening, 20 something degrees, so not hot. There were hydration breaks as well in that match. I didn't hear anyone complain.
5: De plecare în cantonamentul din Olanda, FCSB a anunțat oficial despărțirea de 4 dintre jucătorii care au evoluat în sezonul trecut pentru roșalbaștri. Al Hassan, Kiki, Tiam și Grauvaț nu vor mai face parte din lotul echipei lui Marius Baciu. În vacanță prelungită după meciurile cu Georgia și Țara Galilor, Tănase este așteptat mai întâi la birouri și apoi la antrenamente. Contractul îi expiră pe 30 iunie. Până la plecarea în stagiul de pregătire din Olanda, roșialbaștrii se delectează cu meciurile de la Mundial, acolo unde sunt reprezentați de João Paulo, prezent cu naționala din Capul Verde.
6: I support Portugal. Vamos! Ai suport, Calvede, ai de joa.
5: Adi Mihalcea a acceptat provocarea lansată de realizatorii interviurilor Digi Sport. Interviul integral cu antrenorul arădenilor de la UTA poate fi urmărit joi la 18 pe Digi Sport 1.
7: Avem câteva provocări pentru tine.
8: Vezi, dacă ai acceptat invitația, nu știi.
7: Acum trebuie să accept și provocările dacă ai acceptat să vii la noi în studio. Și începem cu una dintre aceste provocări. Se numește notă de la 1 la 10. Și avem mai multe întrebări. Și trebuie să acorzi o notă fiecărui criteriu. Și începem așa. Perfect. Notă de la 1 la 10 pentru nivelul actual al Superligii.
9: 7.
8: Pentru mentalitatea fotbalistului român.
9: 4. Condițiile din România.
10: Infrastructura în Liga 1 la multe echipe a început să fie la nivel european, ca și parte financiară, problemele în contextul social anul acesta dezastruos, deci undeva, hai să spunem, un 6 altogether.
8: Patronii din fotbal?
10: Patronii, nu conducători.
8: Patronii.
10: Pun 8 și...
9: Sau... Sunt urgent.
10: Da, sunt într-o zi mai... Într-o zi bună, sunt într-o zi bună. Da. Deci, nu. Facem o medie, nu ne referim doar la unul sau la altul în parte.
9: Ia să vedem arbitrajul.
10: 6.
5: David Popovici a plecat la Roma, locul în care a scris istorie după ce a doborât recordul mondial în proba de 100 de metri liber. Popovici va concura pentru trofeul Setecoli și și-a stabilit deja obiectivele pentru competiția din Italia.
11: Cu siguranță focusul nu e pe 50 liber, o fac și am vineri 50 liber, după care 100, sâmbătă și 200 duminică. Vânăt mai mult 50 pentru a-mi antrena 100. Nu știu sincer dacă o să mă calific în finală. Sunt calificat cu al 9-lea timp, dar nici nu contează. În schimb, 100 și 200 de metri, acolo îmi doresc să not pe cât de bine pot. Întotdeauna obiectivul fiind mă întrec eu cu cronometru și încerc să fiu mai bun decât am fost ieri.
5: Popovici a vorbit și despre următorul campionat european de la Paris, unde speră să doboare din nou recordul mondial.
11: Legătura cu Paris, cu europenele sunt bine, suntem bine, pregătirea merge exact cum trebuie. Nu știu dacă sâmbătă, nu știu dacă luna asta sau anul ăsta, dar nu numai că cred că voi bate din nou recordul mondial, știu că la un moment dat voi bate recordul mondial. Din nou.
5: Gabriela Rusești continuă în săptămâna excelentă pe iarba din Germania. La Bad Homburg, românca a mai făcut o victimă din topul ierarhiei WTA. După ce a trecut de Linda Noskova, rusa a eliminat-o și pe rusoaica Anna Kalinskaya, numărul 20 mondial. După 7-5 în primul set, Kalinskaya a acuzat probleme medicale în actul secund. Jucătoarea din România a început setul al doilea cu un break și și-a mărit apoi avantajul la 4-1. În final a fost 7-5, 6-2 pentru ruse. Venită din calificări, Gabriela a reușit a doua victorie în minimum de seturi pe tabloul principal de la Bad Homburg și a ajuns în sferturile turneului transmis în direct la Digisport.
12: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
13: Haideți să-l cunoaștem împreună pe Alex Calancea. Am promis că discutăm despre voievod.
14: Ok.
13: Și vreau să, sau să traducem un pic, or să vedem un pic ce înseamnă voievod acum pentru noi și ce înseamnă spectacolul ăsta până la urmă. Ce vrea să transmită voievod? Câte persoane fac parte din proiectul acesta?
14: Din proiect, artiști peste 200 plus staff-ul care era în spate, la 300 și ceva de oameni, o scenă imensă, costume multe, forfătă mare, după scenă, schimb de costume, schimb de peisaje, pentru că sunt și lupte scenice, e și naștere, sunt mituri, sunt și elele care îl vrăjesc pe flăcău, muroi, strigoi, descântece, unele momente istorice, deci tot, voi văd de fapt înseamnă tot ce avem noi mai drag și ce avem noi în noi, istoria, miturile, e ca o bogăție a noastră.
13: Toate poveștile frumoase pe care le-am auzit noi până acum, de când eram mici,
14: ceva de felul ăsta.
13: Acolo,
14: ceva
13: nu?
14: De felul ăsta. Și acum, din nou, dacă vorbim voievod, povești, par a fi niște cuvinte simple și niște cuvinte banale, dar chiar vă invit la unele povești de ale noastre, la unele spectacole și atunci o să vezi că încărcătura cultura aceasta e cu totul alta. Hai să spun altfel, până la pandemie, îți urez sănătate, era ca o banalitate simplă. După pandemie, nu știu cum la voi, dar eu am pierdut-o, din păcate, pe mama de coronavirus, și aceasta îți urez sănătate, eu o transmit altfel, cu alt suflet. Fix aceeași chestie și acum, să fie pace. Pe când sunt atâtea războaie, acest cuvânt să fie pace, îi dai deja nu ca o banalitate, dar îi pui și o încărcătură, într-adevăr, ca o rugăminte față de Dumnezeu, că într-adevăr vrei să fie pace. În poveștile noastre, eu când, mai ales noi, o bărbat în toată firea, ieșim în blănuri de lup. Sigur că prima ce vezi, ce cu chiciul ăsta. Dar trebuie să vezi, mai ales că show-urile noastre au până la 3 ore, să vii, să simți din această poveste, să faci parte din haită. De fapt, noi asta și facem. Îi atragem pe spectatori și, în moment dat, ei sunt în miezul poveștii. Ei sunt undeva acolo în satele alea cu sute de ani în urmă, dansând horele alea vechi, cu oameni frumoși, deschiși. Și când am ajuns la Voievod, multă lume mi-a spus că nu, că bute, cuvântul ăsta acum e luat în deridere pentru mulți pseudo-politicieni sau nu, și eu am spus că nu, neapărat trebuie să fie rock, o operă coreografică, Voievod, pentru că e un cuvânt cu o încărcătură mare, e un cuvânt care cândva o întreagă țară se ridica pentru credință, pentru a apăra drepturile și a se lupta pentru noi. De fapt, ei au fost cei dârși. Și de aia am ținut neapărat ca aceste cuvinte care ar semăna că ar fi ceva banal, neapărat să fie și să le dăm o altă încărcătură și o altă alt aspect.
13: Cât mai avem trecutul ăsta în noi?
14: Noi îl avem mereu. El este în ADN-ul nostru. De aia, oricât nu fi noi de departe, când ascultăm ceva de al nostru, un caval sau un fluier sau o vorbă sau un vers de Eminescu, sau te duce foarte frumos pe meleagurile astea și te duce foarte frumos în copilărie și, de fapt, te duce la ceea ce încercăm noi toată viața, să fim puțin mai buni, puțin mai fericiți.
12: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: direct la Digi Sport.
1: To welcome to the stage President of Romania, His Excellency Nicolae Ciordan, and the Prime Minister of Romania, Ilie Bolojan. Bună seara, din nou, doamnelor și domnilor, și bine ați venit la ambasada Statelor Unite ale Americii.
2: Partidul Social Democrat a decis astăzi în biroul politic național, în unanimitate, să-și asume responsabilitatea, răspunderea guvernării, iar președintele partidului să fie propunerea de premier.
3: Imaginile zilei, Nicolae Ciordan și Ilie Bolojan pe scenă la ambasada Statelor Unite se salută cordial, își zâmbesc. Cine și-ar fi închipuit așa ceva după privirile de gheață de ieri? E petrecerea de Ziua Americii, se fac 250 de ani de la independența americană și la București se fac 51 de zile de când nu avem guvern. De ieri încoace, Ilie Bolojan a preluat inițiativa, negociază, organizează, discută cu liderii USR și UDMR, chiar în mai multe runde, de ce atâta efervescență. Undeva la prânz, Ilie Bolojan împreună cu Dominic Fritz și Kelemen Cunor au fost primiți la Cotroceni. Au fost primiți de președinte pentru a-i face o propunere. Mulți ar spune de nerefuzat. Este vorba despre asumarea guvernării și susținerea în oricare variantă aleasă de președinte. Sunt informații pe care le avem în exclusivitate, intrăm imediat în detalii, avem inclusiv informații despre cum ar trebui să arate pactul de susținere dintre partide. Deocamdată să observăm că cele trei partide de dreapta par să-i ofere președintelui Nicolae Ciordan mai multe soluții de ieșire din criză. De partea cealaltă, Sorin Grindeanu anunță că PSD este gata să-și asume guvernarea cu prim-ministru Sorin Grindeanu. Apoi subliniază un mare nu, PSD nu va vota niciun guvern din care nu va face parte. Teoretic, pare că pică cel puțin una dintre variantele partidelor de dreapta, dar punem toate informațiile în context imediat și ne lămurim. Și mai face ceva Sorin Grindeanu într-un gest care pare mai degrabă o asumare a răspunderii pentru grava criză politică în care ne aflăm. Președintele PSD vorbește despre toți cei care sunt de vină. Înțelegem însă că este vorba inclusiv despre Nicolae Ciordan și el ar avea o parte din vină. Este o atitudine complet nouă pentru Sorin Grindeanu să vorbească sau să ne lase să înțelegem că ar fi de vină și președintele Republicii. Cum se așează lucrurile după prima zi, de după ce a căzut guvernul veștea? Cum se așează deci lucrurile și care ar putea fi viitorul guvern al României? Toate informațiile în cele ce urmează, începe jurnalul. Zilei, vă spuneam, vin de la recepția de Ziua Americii, recepție organizată de ambasada SUA. Foarte importante aceste imagini, e momentul primirii celor doi oficiali români, președintele și premierul, sunt primiți de ambasadorul Statelor Unite și de soția sa. Împreună cu Nicolae Ciordan, soția, este vorba de, nu soția, ci partenera de viață a lui Nicolae Ciordan, partenera de viață a președintelui României. Acestea sunt detalii. Ce e cel mai important este să priviți, atunci când vom relua imaginile, să priviți schimbul scurt de replici dintre președintele Nicolae Ciordan și Ilie Bolojan. Colegii care au fost acolo spun că au văzut cât se poate de clar pe buzele lui Nicolae Ciordan, că îi spune lui Ilie Bolojan, vorbim după, da? Atenție! Acest vorbim după apare după întâlnirea pe care cei doi au avut-o în format extins astăzi la Palatul Cotroceni. Vă reamintesc, președintele Nicolae Ciordan i-a primit pe Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Cunor. Cei trei i-au făcut o propunere, foarte interesantă propunere, o detaliem imediat. Să spunem acum că Sorin Grindeanu este împins de partid în postul de prim-ministru al României. Conducerea formațiunii a votat în unanimitate ca Grindeanu să fie propunerea de prim-ministru a formațiunii. De cealaltă parte, liderul PSD susține că partidul nu va vota niciun guvern din care nu va face parte. A avut și un mesaj către președintele Nicușor Dan. Să vedem.
2: Partidul Social Democrat a decis astăzi în Biroul Politic Național, în unanimitate, să-și asume responsabilitatea, răspunderea guvernării, iar președintele partidului să fie propunerea de premier. De asemenea, am cerut un vot colegilor mei pentru a avea libertate totală în alegerea echipei de miniștri. Am decis să avem o echipă de negociere care să discute cu celelalte formațiuni politice pro-occidentale din Parlament draftul unui acord politic. PSD va avea deplină autonomie asupra programului de guvernare. Dacă va fi un guvern PSD, atunci acesta va fi un guvern care nu se va teme și care nu va sta cu căciula în mână în fața nimănui. Personal, resping orice pact pe funcții. Clar că va exista un guvern minoritar, indiferent de opțiunile președintelui. Noi nu vom vota niciun guvern din care nu facem parte.
3: Importantă nuanță, l-ați văzut pe Sorin Grindeanu, lasă opțiunea președintelui să aleagă o variantă de guvern minoritar sau pe cealaltă, dar anunță condiția, nu votăm un guvern din care PSD nu face parte. E o informație pe care trebuie să o reținem pentru că vom reveni asupra ei. Chiar și USR ar fi fost convins să voteze la învestire un guvern PSD, dar cu o condiție foarte importantă. În cazul unei rotații guvernamentale, aceasta este condiția, doar în cazul unei rotații guvernamentale, motivul ar fi că USR nu vrea ca PSD să inunde instituțiile. Între timp a apărut prima reacție a lui Sorin Grindeanu despre scenariul acestei rotative în fruntea guvernului, o copilărie, spune Sorin Grindeanu. Iată declarația lui.
4: USR a propus o altă variantă, domnule Grindeanu, și anume ca în prima fază să existe o rotativă. PNL, USR, UDMR să pună guvernul acum, iar peste un an de zile Partidul Social Democrat. Ați putea accepta o asemenea variantă?
2: Nu comentez lucrurile care vin pe surse. Așa, la prima vedere, dacă ar fi adevărat, mi se pare o copilărie.
5: Da, o copilărie este atitudinea domnului Grindeanu, care putea să vină cu această variantă de propunere de asumare a guvernării încă de acum 50 de zile și n-a făcut-o. Nu mi-e foarte clar de ce a ținut țara asta ocupată timp de 50 de zile în scandaluri politice. Din punctul nostru de vedere, mi se pare o soluție destul de rezonabilă ca să luăm această perioadă până la alegerile parlamentare din 2028, să împărțim în două și să existe două guverne minoritare, unul PNL, USR, UDMR și minorități și altul PSD monocolor sau cum vreți, sau toată familia PSD-istă.
3: Încă o dată cum s-au întâmplat lucrurile, dimineață o întâlnire Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor. După această întâlnire, cei trei au mers la Cotroceni. După ce au mers la Cotroceni, s-au întors la Palatul Victoria și au continuat discuțiile. Fotografia pe care o vedeți acum pe ecran a fost făcută chiar în biroul prim-ministrului. Îi vedeți pe cei trei în ținută de vară, de lucru. Au continuat discuțiile, e posibil să fi detaliat oferta pe care i-au făcut-o președintelui României și este evident posibil să fi detaliat și pactul, schița de pact pe care vor să le-o propună celor de la Partidul Social Democrat. Atenție, și la acest capitol avem informații în exclusivitate, vă spunem imediat cam ce și-ar dori cei trei lideri să fie pus în acest acord, să fie lucruri pentru care PSD să se angajeze prin semnătură. Înaintea acestei serii de discuții, de ședințe, Kelemen Hunor dimineață la RFI vorbea despre o variantă de guvern monocolor PSD, care să fie susținut punctual de PNL, UDMR și minorități în Parlament. Cu toate acestea, liderul UDMR punctează că partidele nu au început încă discuțiile și că ar fi nevoie de medierea președintelui, o mediere activă, folosește și o metaforă, spune că ar trebui să fie o negociere cam în stilul Vaticanului. Iată declarația lui.
6: dacă avem o majoritate parlamentară pentru susținerea unui guvern minoritar, atunci, sigur, procedura poate fi scurtată și trebuie scurtată până luni, până marți, cel târziu, până când se închide sesiunea de primăvară, până când ajungem la sfârșitul lunii iunie, trebuie să avem un guvern. Și așa suntem într-o întârziere foarte mare. Pare. Cea mai probabilă variantă, eu cred că în acest moment, este guvern PSD monocolor. Așa am simțit eu din discuțiile de până acum. O mediere forțată totuși s-ar putea să fie necesară la un moment dat, dar nu suntem, deocamdată bănuiesc că nu suntem pregătiți, fiindcă noi nu ne-am întâlnit după consultările de ieri cu colegii din coaliția ce a rămas, sau cu colegii din PSD. Nu am avut încă întâlniri. Am spus, procedural, ar trebui să urmărim sau să urmăm ceea ce se întâmplă la Vatican, între ghilimele, bineînțeles că totuși păstrăm proporțiile. Și intrați în sală și ieșiți când aveți o soluție.
1: To welcome to the stage the ambassador of the United States of America, Mr. Daryl Nirenberg. And the President of Romania, His Excellency, Nicolae Ciordan. And the Prime Minister of Romania, Ilie Bolojan. Bună seara, din nou, domnilor și domnilor. Și bine ați venit la Ambasada Statelor Unite ale Americii pentru a sărbători 250 de ani.
3: Să fie efectul aniversării celor 250 de ani de la independența Statelor Unite, să fie vorba despre un alt efect în studioul Digi24. Andreea Dumitrescu, bună seara, Andreea!
7: Bună seara!
3: Această scenă a fost filmată după ce Ilie Bolojan, Nicu Ciordan au fost primiți de ambasadorul Statelor Unite și soția sa. Se întâmpla la intrare, evident, și ați văzut, ați citit pe buzele lui Nicu Ciordan că i-a comunicat lui Ilie Bolojan, vorbim după. Asta s-a înțeles, nu?
7: Asta pare, da. Vorbim după, vorbim, clar era...
3: O deschidere pentru mai încolo.
7: O deschidere pentru mai încolo.
3: Andreea,
7: mai sunt lucruri de discutat între cei doi, fără doar și poate.
3: Avem informații importante despre oferta pe care i-ar fi făcut-o cele trei partide, cei trei lideri lui Nicu Ciordan.
7: Da.
3: Cei trei lideri, Ilie Bolojan, Dominic Fritz, Kelemen Hunor, explică-ne.
7: Ce-a mai rămas din coaliție, cum spune Kelemen Hunor. Da, astăzi au stat foarte mult în discuții liderii celor trei partide și după ce au pus un plan la punct, au mers la președintele Nicu Ciordan cu o propunere. Am aflat în exclusivitate detalii despre discuțiile care au avut loc la Palatul Cotroceni. Și aceste informații sunt cam așa. Cei trei lideri au mers la președinte și i-au spus, din ce am aflat pe surse, că vor un acord de reciprocitate cu Partidul Social Democrat. Ce înseamnă asta? Vor ca o negociere publică între PSD, PNL, USR și UDMR să ducă la o decizie de a-și vota reciproc guvernele, indiferent ce variantă va alege președintele Nicu Ciordan. Adică, înainte de a ști din ce tabără va desemna președintele, premierul, fiecare dintre cele două să se angajeze în fața celeilalte, să semneze un acord în acest sens, că se vor vota reciproc. Că nu vor mai ajunge în situația de a negocia cu AUR sau cu alte forțe considerate de președinte antioccidentale din Parlament, ci își vor asigura reciproc voturile de investire pentru un guvern pro-occidental, așa cum și-l dorește președintele. Astfel, înainte de a avea un premier desemnat, își vor asuma și unii și alții public că i-ar vota pe adversarii de până acum din această criză. În așa fel încât fiecare să își salveze imaginea. Nu sunt puși cei din dreapta, PNL-USR-UDMR, în situația în care, fără drept de apel, de dragul ieșirii din criză, sunt nevoiți să voteze PSD-ul, fără ca PSD-ul să facă vreun compromis, Dar și PSD este obligat, iată, să se arate și el deschis compromisului de a vota un guvern PNL-USR-UDMR. Compromis pe care socialdemocrații l-au exclus astăzi.
8: Da.
7: Sorin Grindeanu a spus public: nu voi vota un guvern din care nu fac parte. Chestiune care intră în coliziune directă cu ce au spus liberalii. Noi nu vom mai intra într-un guvern cu PSD. Deci e foarte greu acum pentru Sorin Grindeanu să-și dea semnătura pentru un acord de acest tip de reciprocitate pe care îl propun partidele din partea dreaptă. Și lor, în schimb, le este foarte greu să voteze...
9: Mă gândesc în mod special la USR, care și își pusese această condiție: nu votăm un guvern PSD, orice ar fi. În noile condiții s-ar putea să fie de acord, da? Pentru că altfel n-ar fi participat la întâlnire.
7: Pentru că există o egalitate de... Se merge pe principiul egalității de șanse, dacă vrei.
9: Da. Alegerea e a președintelui.
7: Alegerea e a președintelui și atunci noi ne angajăm să
9: iar
7: ne revotăm
9: unii pe alții. Orb.
7: Iar ei se angajează în orb. Se angajează în orb să-și susțină unii altuia guvernul, dar și pe un set de măsuri, astfel încât negocierea să nu mai fie despre cine e premierul, cine face parte din guvern, cu ce echipă se vine și așa mai departe, ci se discută o foaie de parcurs, dacă vrei, că poate e prea mult să-i spunem program de guvernare, dar o foaie de parcurs care să conțină legea salarizării cu un anumit buget, nu orice fel de legea salarizării, respectarea PNRR-ului și îndeplinirea bornelor care mai sunt de îndeplinit până la 31 august, programul SAFE, aderarea la OCDE, elemente de reformă în ceea ce privesc companiile de stat, zona de energie pe care începuse să o atace Ilie Bolojan, să o adreseze. Toate aceste chestiuni, cota unică menținută, eliminarea impozitului pe cifra
9: evoluția
7: de afaceri...
9: Evoluția deficitului.
7: De, sigur că da, evoluția deficitului, unde va ajunge la final, respectarea țintei pentru anul acesta, dar și pentru anul viitor. Toate astea vor fi trecute acolo, astfel încât oricare dintre guverne ajunge la Palatul Victoria, va implementa acest program.
9: Mi s-a părut foarte interesantă și următoarea informație. Președintele ar trebui să îl convingă pe Grindeanu să înceapă să stea de vorbă cu partidele de dreapta. Președintele ar trebui să-i ofere lui Sorin Grindeanu acest...
7: Imbold,
9: da? Pe care deocamdată pare să nu-l aibă. Astăzi Sorin Grindeanu a anunțat numele a trei colegi de-ai săi care ar fi echipa de negociere cu partidele de partea cealaltă. Cum e cu intervenția președintelui și să-i dea imboldul lui Sorin Grindeanu?
7: Vom vedea dacă președintele va face acest lucru.
9: Aerul degajat pe care îl afișează în seara asta, cum îl interpretezi?
7: Cred că președintele simte că e mai aproape ca oricând de o soluție.
9: Și că soluția asta este fair. Este fair și în ceea ce îl privește. Pentru că are posibilitatea să aleagă. Și
7: te referi la pact?
9: Da.
7: Da, poate că îl percepe așa președintele, poate că îl percepe așa, deși, cum spuneam, PSD a trasat mult mai clar linia roșie în spațiul public în momentul de față decât au trasat-o ceilalți.
9: Începe o negociere.
7: Ceilalți s-au arătat cumva deschiși, poate mai puțin USR-ul, dar PNL și UDMR în spațiul public în această perioadă și-au arătat deschiderea de a vota un astfel de guvern. Este chestiunea pe care s-a bazat Sorin Grindeanu când s-a lansat astăzi drept candidat la funcția de premier. S-a bazat că va avea voturile PNL și va avea voturile UDMR, ținând cont de declarațiile publice pe care le-au făcut. Acum vin și spun aceste partide: stai așa că nu e așa. Uh-huh. Nu-ți dăm un cec în alb.
9: E mai elaborată oferta.
7: Trebuie să semnăm acest pact de reciprocitate în care fiecare dintre noi face un compromis. Simplu fapt că ți-asumi guvernarea, Sorin Grindeanu, ceea ce în opinia noastră ar fi trebuit să faci de la bun început, după ce ai dat jos guvernul, simplu fapt că în sfârșit accepti să îți asumi guvernarea, asta spun PNL, UDMR, USR, nu este suficient să îți dăm votul. E nevoie totuși de mai mult de atât. Hai să ne întâlnim cumva la mijloc, ca să putem încheia această criză și să putem merge mai departe. Acum, nu știu dacă președintele îi va împinge pe cei de la PSD spre această negociere. Președintele pleacă mâine dimineață din țară și din informațiile noastre se va întoarce vineri dimineață și și-ar dori, știm, iarăși, din informații pe surse, că nu... că și-ar dori președintele să aibă acest acord agreat de partide vineri dimineață pe masă când se întoarce din Polonia.
9: Ambitios.
7: Ca el apoi să poată ieși
9: să nominalizeze
7: propunerea de premier pe care o consideră domnia sa potrivită, fie de la PSD, fie de la PNL, USR și UDMR.
9: Mi se pare foarte interesant, am văzut imaginile, mi se pare foarte interesant că după întâlnirea de la Cotroceni, în seara asta Nicușor Dan îi spune lui Ilie Bolojan, vorbim după, asta înseamnă că discuția e în desfășurare, este deschisă, posibilitatea de colaborare a fost restabilită, pentru că ne aducem aminte cu toții privirile de gheață de ieri la consultări, privirile de gheață dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan atunci când a venit rândul liberalilor la consultări.
7: Eu cred că țin de cadrul festiv în care se aflau, de faptul că erau într-un spațiu public cu foarte mulți oameni de față.
9: Și multe camere.
7: Și multe camere, iată, au fost și surprinși, nu, de ele. Și de aceea cred că nu și-au mai permis glacialitatea, dacă îmi permiți.
9: De cozi înainte.
7: De cozi înainte din birou.
9: O mențiune specială pentru dialogul foarte închegat dintre doamne, doamna ambasador și doamna președinte, da? Partenera de viață a lui Nicușor Dan. Aproape că nu se mai dădeau duse pentru că aveau ceva, aveau o discuție de dus la sfârșit. Mulțumesc mult, Andreea Dumitrescu, în studioul Digi24. Tot la recepția de Ziua Statelor Unite am surprins astăzi mai multe imagini cu mai mulți lideri, cu mai mulți protagoniști ai scandalurilor politice din ultimele zile. Îl vedeți aici.

0: Evident, cu promisiunea că vom reveni la aceste imagini. Aici este salutul Petrișor Peiu, Aur, Sorin Grindeanu, PSD. Se întâmplă la recepția de ziua Statelor Unite. 250 de ani de la independența Statelor Unite. Toată lumea ne pune aceeași întrebare, dar de ce azi ziua Statelor Unite nu e pe 4 iulie, adică săptămâna viitoare? De obicei, recepția se face cu o săptămână înainte, ăsta este obiceiul, și e posibil să fie și o mică decalare de program din cauza programului participanților, cine știe. Mergem mai departe cu promisiunea, repet, să ne întoarcem la imaginile de la Ambasada Statelor Unite pe care le vom comenta cu invitații noștri. Ce se întâmplă la PNL după ce ieri șefii de filiale din gruparea Tuma Veștea au fost înlăturați din funcții? Printre înlocuitori îi găsim pe un fost baron local, un fost membru din partidul Dianei Șoșoacă, un judecător angajat la stat după ce a devenit pensionar special și un general vizat în dosare. Despre cine este vorba, ne spune Andreea Bratu.
1: Marian Petrache, fost baron local, pus la șefia PNL Ilfov în locul lui Hubert Tuma. Timp de 15 ani, din 2005 până în 2020, s-a vorbit despre Marian Petrache drept cel care controlează tot județul Ilfov. A fost pe rând consilier județean, prefect și președinte de Consiliul Județean. S-a retras de pe scena politică după ce a fost acuzat de DNA de luare de mită și șantaj, pentru că ar fi primit în 2008, pe vremea când era secretar de stat în MAI, contravaloarea unor sejururi în Monte Carlo și San Moritz. În 2018 însă a fost achitat. Mergem mai departe. George Scripcaru a fost numit să preia conducerea PNL Brașov în locul lui Adrian Veștea. Din 2004 este primarul orașului. A avut o singură întrerupere între mandate 2020-2024, când a fost învins în alegeri de Ellen Coliban din partea USR. Pe plan local, George Scripcaru și USR sunt la cuțite, spun voști de pe scena politică. În cele două decenii de putere, numele său a apărut în mai multe dosare, fiind acuzat de luare de mită, șantaj și abuz în serviciu. Un dosar a fost clasat, iar în alte două a primit achitare. George Șerban, cel care prea interimatul la conducerea PNL Călăraș, este un fost judecător. Numele său a apărut în presă atunci când, după ce s-a retras din activitate, beneficiind de pensie specială de aproximativ 8.000 de euro pe lună, a fost numit secretar de stat în guvernul Câțu. Iar în fruntea organizației PNL Gorj a fost numit generalul Ioan Sârbu, candidatul propus de Victor Ponta pentru primăria capitalei. La alegeri anterioare, în 2015, a fost vizat într-un dosar de DNA de abuz în serviciu, ce investiga ilegalități cu contracte de închiriere dezavantajoase, precum și achiziții de aparatură medicală efectuate de pe vremea când conducea un spital militar. În același dosar a fost audiat și Teodor Meleșcanu, însă ulterior a fost clasat. La șefia PNL Ialomița a fost propus Adrian Peiu, un politician care a intrat în Parlament pe lista Dianei Șoșoacă. În 2025 însă a fost exclus din SOS România și a trecut apoi la Pace. Anterior a fost și membru AUR.
2: Adrian Peiu, proaspăt numit la șefia filialei din Ialomița, se lăuda în urmă cu o lună că dărâmă guvernul Bolojan. Atunci era lider al grupului Pace Întâi România.
3: Ziua de 5 mai va rămâne în istoria României ca data eliberării țării de politicile antiromânești ale guvernului Bolojan. Grupul Pace Întâi România va fi o parte importantă atât în oprirea dezastrului numit Bolojan, cât și în construcția care va urma.
2: Transmită acesta înainte de votul din Parlament.
4: Peiu Grigore Adrian, prezent. Domnul Potecă Vasilica, prezent. Predoiu, prezent, nu votez.
2: În timp ce vota pentru demiterea guvernului Bolojan, Peiu se mândra pe Facebook că votează pentru români. O lună mai târziu, Adrian Peiu face o mutare surpriză și se alătură tocmai partidului condus de Ilie Bolojan.
5: Tot pe procedură, vreau să fac și eu un anunț. Începând de ieri, am devenit membru al Partidului Național Liberal și începând de astăzi, voi face parte din grupul Partidului Național Liberal la Senatul României. Mulțumesc!
2: Înainte să-și descopere valorile liberale, Adrian Peiu a mai fost membru pro-România, AUR, SOS și lider al grupului Pace Întâi România.
0: Ciprian Ciucu rămâne sub control judiciar. Tribunalul București a respins contestația primarului Capitalei, astfel că Ciprian Ciucu rămâne sub control judiciar în dosarul în care este cercetat de DNA pentru luare de mită. Detalii are Ioana Corneev.
6: Bun găsit tuturor! Magistrații de la Tribunalul București au

0: Respins contestația formulată de primarul capitalei Ciprian Ciucu. Asta înseamnă că edilul rămâne în continuare sub măsura controlului judiciar pentru 60 de zile, asta cel puțin până la o nouă verificare. Practic, Ciprian Ciucu trebuie să respecte în continuare obligațiile impuse de procurori în dosarul de corupție în care este acuzat de eluare de mită, nu are voie să părăsească țara fără acordul procurorilor și trebuie să se prezinte săptămânal în fiecare zi de miercuri la poliție pentru a da cu subsemnatul. Are voie însă să-și exercite funcția de primar la primăria capitalei. În ceea ce privește ancheta aceasta continuă, procurorii verifică în aceste zile toate probele pe care le-au adunat în acest dosar. Din informațiile pe care le avem la sediul Direcției Naționale Anticorupție, urmează noi audieri în acest sens. Urmărirea penală, să știți că poate dura și câțiva ani până când anchetatorii se decidă că au suficiente probe pentru ca dosarul să poată fi trimis în judecată. Cert este că magistrații de la Tribunalul București au respins solicitarea lui Ciprian Ciucu, iar acesta rămâne în continuare sub măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.
1: Avem informații noi, informații în exclusivitate, în lumina cărora întrebarea seriei sună în felul următor. Cum va reuși Nicușor Dan să-i convingă pe PSD-iștii lui Sorin Grindeanu să fie de acord cu pactul de reciprocitate pe care îl propun partidele de dreapta? Foarte interesant momentul, foarte interesantă această propunere pe care o fac PNL, USR, UDMR. Și am reținut cu toții nu-ul, marele nu pe care l-a rostit astăzi Sorin Grindeanu. Întoarcem informațiile pe toate părțile și stăm de vorbă cu invitații noștri în scurtă vreme. Imediat după o scurtă pauză vom vorbi și despre calendarul foarte strâns al agențiilor de rating care stau să dea României noul rating. Va fi coborârea la junk? Va fi păstrarea actualului rating și ceva mai multă speranță pentru o redresare a situației? Avem date imediat după pauză, rămâneți cu noi.
2: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
3: Bună ziua, sunt Izabela Pănescu. Problemele cu oasele, precum osteoporoza, nu sunt consecințe inevitabile ale îmbătrânirii. Sănătatea sistemului osos depinde în mod direct de calitatea nutriției zilnice. Pentru a-și păstra densitatea și rezistența structurală, oasele au nevoie de acțiunea sinergică permanentă dintre calciu și vitamina D. Calciul este elementul fundamental de construcție a osului, iar vitamina D permite absorpția lui eficientă în intestin și utilizarea corectă a mineralului în organism. Un deficit prelungit al acestor nutrienți fragilizează progresiv și lent structura osoasă. Carența nu provoacă simptome imediate, dar mărește considerabil riscul de fractură. Un aport optim de calciu vine din surse diverse, de la produse lactate, la legume verzi și leguminoase. Sinteza vitaminei D, în schimb, se realizează prin expunerea moderată la soare. În sezonul rece, vitamina se poate obține din alimente precum peștele gras și gălbenușul de ou. Alimentația corectă și activitatea fizică regulată stimulează formarea de țesut osos nou și ajută la menținerea forței musculare. Totuși, când dieta și lumina naturală nu acoperă necesarul biologic, medicul poate decide suplimentarea calciului și vitaminei D. Recomandarea se face doar pe baza analizelor de sânge, oferind astfel o strategie integrată de protecție față de riscurile osteoporozei. Sfaturi practice pentru bolnavii cronici cu risc de osteoporoză aflați duminică de la ora 16:30, iar toate edițiile emisiunii Grija la Maximum le găsiți și pe site-ul digi24.ro.
2: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
7: Întrebarea numărul 1, comunismul a murit sau doar și-a schimbat vocabularul în România?
8: Comunismul ca sistem, comunismul instituțional a dispărut, nu mai există. Dar societatea este tarată de faptul că a stat 45 de ani sub comunism și nu se schimbă așa ușor. Și cred că încă generația aceea, și eu îi aparțin, încă sunt acolo. Jumate din trupul lor este în epoca dinainte de 89. Am văzut scene. Eu sunt așa un observator al vieții, străzii, oamenii, locurile pe unde mă duc și reflexele sunt alea de atunci, la cozi și la... N-am ieșit de acolo. Poate copiii lor și ăia care stau foarte mult în străinătate, la muncă, la studii, să vină cu altă mentalitate și să dea o societate mai curată românească. Dar comunismul instituțional a dispărut. Și nu cred că va reveni vreodată.
7: Întrebarea numărul 2. Românii iubesc libertatea sau doar lipsa regulilor?
8: Cred că iubesc haosul, dezordinea. Dar atenție numai când îi privește pe alții, nu pe el. Când e vorba de el, el vrea să fie regul ca să se protejeze.
7: Pentru că din haos...
8: Haosul e foarte popular.
7: Se câștigă din haos?
8: Dezordinea. E foarte populară societatea românească. Ne disciplinăm greu, vedeți că nu se fac angrenaje de oameni și partide și companii care să meargă ordonat.
7: Întrebarea numărul 3. Ce seamănați cel mai mult cu PCR?
8: Aur.
7: Aur?
8: Da. PSD. Adică cultura lor informațională, organizațională, mă iertați, este asta. Vin de acolo, din straturile străfunde ale comunismului.
7: E o diferență între PSD și AUR?
8: PSD este mai instituționalizat. Are o experiență, a fost în campanie, a guvernat, a dat președințe, a dat prim-ministri, a dus lupte politice multe, adesea cu mijloace neoneste, Mineriadele, de pildă, ca să dau un exemplu. AUR este mai mult o mișcare decât un partid. Este așa un fel de viscol care răscolește climatul politic, dar prevăd că se va estompa, se va subția și va dispărea destul de curând.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Cum pregătiți show-urile? Presupun o pregătire aparte, show-urile mari, sau faptul că mergi în fața 40 de oameni este același lucru cu faptul că mergi în fața 2000 de oameni?
2: Materialul e cam același, adică nu schimbi cuvintele pentru un show mare. Nu știu, probabil ești un pic mai... sunt emoții mai mari, să spunem, pentru sala Palatului. E o presiune mai mare. Și ca tehnicalitate diferă un pic un show la sală mare decât un show în club, unde totul e mai instant. La sală mare reacția vine cu niște milisecunde până vine râsul, cu care nu suntem neapărat obișnuiți, că nu facem doar săli atât de mari constant, facem mai mult la club. Mie personal nu-mi place așa mult la sală mare, mi se pare că show de stand-up trebuie să fie mai intim. Ceva mai intim, încăpere mai mică, mai întunecat, cam ăsta e ideal pentru stand-up.
1: Deși într-o sală mai mică riști să auzi și nemulțumiții, sau să-i vezi sau să-i simți mai tare decât la o sală mare.
2: Crede-mă, și dacă se apucă unul să țipe la sala Palatului, o să simt și pe ăla să comenteze că nu-i convine. Da, o să-l audă toți, adică nu e ca și cum îl acope, dacă ar fi un heckler să-l acope.
0: Digi24 FM.
3: S-au făcut 51 de zile de când România are un guvern care a fost destituit prin moțiune de cenzură. România are o situație bugetară dificilă, nu e o noutate pentru nimeni și știți foarte bine cu toții că problemele de care nu se ocupă nimeni au tendința de a deveni și mai mari, ele nu se rezolvă și trebuie să știți că se apropie scadențele. Mai precis, vin agențiile de rating, se apropie datele la care agențiile de rating își vor anunța evaluările pentru România. Fitch la sfârșitul lunii iulie, Moody's la sfârșitul lunii septembrie, Standard & Poor's în octombrie. Cum stăm dacă avem motive să ne îngrijorăm? Adrian Codârlașu este președintele Asociației Analiștilor Financiari Bancari în direct la Digi24. Bună seara!
4: Pentru invitație.
3: Optimist sau pesimist?
4: Sunt optimist. Cred că vom rămâne cu acest rating investment grade. E adevărat, vom rămâne probabil și cu outlook negativ. Ce înseamnă un outlook negativ? Undeva statistic vorbind, deci pur statistic, probabilitatea undeva la 30-35% de downgrade următoarele 12 luni. Vom rămâne în situația asta, aș spune, 2-3 ani cel puțin. La cum arată datoria publică și deficitele.
3: Spuneți-ne cât de mult atârnă. Noi știm că aceste analize se fac pe baza unor chestionare, așa, sunt niște cărțoaie, sunt urmăriți foarte mulți indicatori. Cât de mult contează în această analiză că România nu are guvern și că ar putea să mai dureze această incertitudine?
4: Fiecare agenție va analiza situația specifică a României. Care e situația specifică? Avem un buget votat de Parlament, atâta timp cât bugetul este urmărit, n-ar trebui să avem o problemă de rating. Și vedem că România face supraperformanță la reducerea deficitului bugetar. Anul trecut am terminat cu un deficit bugetar, n-am mai avut această situație. Mai bun decât prognoza guvernului. Niciodată un guvern n-a spus un deficit și a făcut mai puțin, a făcut în general mai mult. Și acum, în primele luni ale anului, la fel, suntem foarte bine din perspectiva reducerii deficitului bugetar. Acest lucru contează pentru agențiile de rating și, important, sustenabilitatea datoriei publice și continuarea reducerii deficitului bugetar. Sunt extrem de importante. Deci cum apreciază agențiile de rating că va evolua deficitul bugetar și implicit datoria publică în următoarea perioadă? Asta va determina ratingul pe care îl vom avea.
3: Avem câteva informații despre datele, despre cifrele pe care unele dintre partidele implicate în procesul de negociere pentru obținerea noului guvern ar vrea să le treacă într-un pact, într-un acord pentru susținerea noului executiv, și înțelegem că ar fi vorba despre menținerea țintelor de deficit 6,2% în 2026, 5,1% în 2027, să nu se atingă de TVA, este dorința partidelor de dreapta. Pe de altă parte, Sorin Grindeanu spune că dacă va exista spațiu fiscal, nu va ezita să micșoreze taxa pe valoare adăugată. Cum vedeți dumneavoastră, în primul rând, cum vedeți dumneavoastră astfel de informații, astfel de indicii pe care le primim? Și după aceea vă rog să ne spuneți și dacă agențiile de rating se uită și la așa ceva sau ele se uită numai la lucrurile, numai la capătul procesului, atunci când există un document asumat.
4: Agențiile de rating în permanență evaluează și au fost cazuri în care au venit cu rapoarte înainte de data stabilită pentru acel raport. Dacă ele văd înrăutățirea situației în România, vor veni imediat cu rapoarte. Și am avut asemenea rapoarte, de adevărat, fără decizie de rating, și în anii anteriori. Deci când se întâmplă ceva, vor veni cu rapoarte, chiar dacă nu este programat un asemenea raport. Și se uită și la stadiul sau la evoluția situației economice, politice din România și ce perspective sunt. Acum, cred că reducerea deficitului bugetar e esențială și esențială nu prin creșteri de taxe, ci prin reduceri de cheltuieli. Deci trebuie să continue reducerile de cheltuieli publice. Ce s-a întâmplat în anii anteriori? Au fost crescute cheltuielile. Ni s-a spus, da, dacă nu taxăm, vom fi downgradați, ceea ce era adevărat, dar crescând taxele, au venit venituri suplimentare și ce s-a întâmplat? Am crescut și mai mult cheltuielile. Acum, ce trebuie să facem ca să devenim sustenabili? Să reducem deficitul reducând cheltuielile. Și deficitul și la 5%, cât să zicem, ar fi prognozat pentru anul viitor, tot e în teritoriul nesustenabil. Și iarăși foarte important, deficitul bugetar înseamnă bani tipăriți și creează inflație. Putem să ne uităm ce deficit bugetar avem și ce inflație avem în anii anteriori. Cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană, cea mai mare inflație de departe din Uniunea Europeană. Asta trebuie să înțelegem, că deficitul bugetar înseamnă bani tipăriți și inflație. Și eu cred că dacă apare spațiu fiscal, n-ar mai trebui să mărim în continuare cheltuielile publice, ci ar trebui să reducem taxarea. Că e prin TVA, că e taxarea salariilor, unde salariile sunt extrem de puternic taxate în România, suntem campioni europeni și în OECD chiar, că sunt asemenea comparații în taxarea muncii. Și da, dacă apare surplus sau spațiu fiscal, n-ar trebui să mărim în continuare cheltuielile, ci să reducem taxarea.
3: Acum, în interes al românilor obișnuiți, nu vorbesc despre interesul agențiilor de rating, și aici mă refer la inflație, odată cu rezolvarea războiului din Iran, chit că pare că nu este rezolvat chiar până la capăt, dar tensiunea pare să se mai fi dus, o parte din ea cel puțin. Deci, odată cu rezolvarea războiului din Iran, credeți că inflația noastră poate să intre de când pe o pantă descendentă?
4: Cred că undeva în august-septembrie, când dispare efectul creșterii TVA, vom avea o scădere a inflației și vom intra, cel mai probabil, sub 10. Dar vom rămâne mult timp de acum încolo cu inflație mare. Cum spuneam, deficitul bugetar înseamnă tipărire de bani. Guvernul, când emite o obligațiune, de fapt tipărește bani care generează inflație. Asta e problema structurală a României. Deficitul bugetar structural ridicat, care generează inflație. Atâta timp cât vom avea aceste deficite bugetare, trebuie să ne obișnuim și cu inflația aferentă. Vom avea o ușoară reducere a inflației din dispariția impactului majorării TVA, din reducerea prețului combustibilului, însă vom avea pe de altă parte plus din deficitul bugetar și tot un plus de inflație din deprecierea leului care s-a întâmplat luna trecută.
3: Și întrebarea de 100 de puncte, Adrian Codrilașu, acum un an, intram într-un scenariu care spunea că într-un an, un an și jumătate, maximum doi, vom reuși să rezolvăm ce e de rezolvat, oamenilor le va fi greu, dar după aceea va reapărea revirimentul și sentimentul optimist și economia își va relua creșterea. Acum, cu perioada asta de două luni, cred că se vor face două luni, de paranteză, da? Am avut o paranteză de două luni. Înseamnă că scenariul se lungește sau vă așteptați ca odată cu schimbarea guvernului să trecem rapid la optimism?
4: Nu, cred că anul acesta mențin opinia că vom avea recesiune. E adevărat, o recesiune ușoară, dar o recesiune. Iar ieșirea probabil va fi anul viitor, dar depindem foarte mult de banii europeni pentru acest lucru. Însă, ca și creștere economică, cred că modelul actual de creștere economică s-a terminat. În sensul că noi cum am crescut? Făcând deficit și pe datorie. Dar am ajuns deja, ceea ce spune și OECD-ul, la o datorie publică care deja e în teritoriu nesustenabil. Da, e doar 60% din PIB versus, să zicem, Italia sau Franța, care sunt la peste 120, dar pe noi ne costă dublu menținerea ei decât o costă pe Franța sau pe Italia. Deci noi suntem acolo ca și cost. Cât o costă pe o țară dezvoltată undeva la peste 100% datorie publică în PIB. Deci suntem acolo, deja nu mai putem face datorie publică suplimentară. Deci trebuie să găsim alt model de creștere economică și iarăși important și banii europeni atingând un anumit nivel de dezvoltare economică și banii europeni vor fi mai puțini. PNR-ul se termină, SAFE-ul se termină, rămânem cu fondurile structurale, dar ele vor fi din ce în ce mai mici, pentru că și nivelul nostru de dezvoltare crește.
3: Mulțumesc mult, Adrian Codrilașu, este președintele Asociației Analiștilor Financiari Bancari, în direct la Digi24.

0: Orașul Sevastopol din Crimea, anexată de ruși, a fost ținta unor atacuri devastatoare. Armata ucraineană a folosit drone pentru a lovi infrastructura energetică și întreg orașul, cel mai important din peninsulă, a rămas pe întuneric. Loviturile fac parte din ceea ce Kievul numește sancțiuni cu rază lungă de acțiune, adică folosirea armelor pentru a reduce capacitatea Rusiei de a lupta. Ce urmărește Kievul? Ce obține Kievul? Ana Constantin.
1: Am găsit, Ucraina vrea să rupă conexiunile dintre Crimea și Rusia continentală și atacă cu predilecție poduri, autostrăzi, infrastructură energetică și ținte militare. Atacurile au loc aproape zilnic și continuă de câteva săptămâni. O centrală electrică a fost lovită peste noapte, iar ieri a fost lovit un pod feroviar pe care forțele ruse îl folosesc pentru aprovizionarea trupelor din Herson și Zaporojie. Obiectivul Ucrainei este clar, să izoleze peninsula și să o demilitarizeze. Haideți să vedem și care este arma secretă a Ucrainei pentru această campanie. Vorbim de dronele de ultimă generație, precum Bulava M2V, Darts 2 și Hornet, fiecare cu un preț estimat între 5.000 și 25.000 de euro. Marele avantaj al acestor drone este că pot să opereze la o distanță foarte mare, peste 100 de kilometri și chiar 180 de kilometri și foarte important, sunt concepute să reziste bruiajului electronic. Efectele atacurilor sunt vizibile potrivit Ucrainei. Traficul dinspre Rusia spre sudul Ucrainei a scăzut cu peste 40% față de luna mai și sunt numeroase puncte care sunt inaccesibile camioanelor grele. De asemenea, autoritățile au anulat toate evenimentele publice, vânzarea de combustibil a fost suspendată, cartiere întregi au rămas de asemenea fără iluminat stradal.
2: Кожен день видно, що українська влучність працює. Я вдячний усім залученим силам, СБС, Сил спеціальних операцій, СБУ, ГУР, всі наші підрозділи. Дякую вам. Цей наш тиск та кожна інша форма тиску на Росію мають працювати і надалі, і спрацювати на мир.
3: Все, що робиться на цьому направленні, этим самым киевским режимом, о котором я только что сказал, делается только с одной целью – создать для себя благоприятные условия в случае начала или, точнее, возобновления прерванных же по инициативе Украины мирных переговоров с так называемых сильных позиций. Каких сильных позиций? Речь идет, может идти только о создании впечатления о каких-то сильных позиций. Потому что реалии на поле боя совершенно выглядят по-другому.
0: România e dată exemplu pozitiv de șeful NATO. Mark Rutte vorbește despre eforturile României de a sprijini Statele Unite. Vrea să-l și convingă pe Trump că eforturile Europei, în așa fel încât să mai reducă tensiunile din interiorul alianței, vrea deci să-l convingă pe Donald Trump că Europa este cu Statele Unite.
4: I totally understand the disappointment, but when you take, for example, Italy, 500 US planes took off from US bases in Italy to support Epic Fury. So this is massive. When you look at the whole of Europe, again, it's between 4,000 and 5,000. A country like Romania, its capital, Bucharest, they had to cut down on commercial air flights and airplanes because they had to use the airport for the tanker facility. So all this is taking place. When you look at the numbers of the investments NATO countries are now making in their own defense, it is staggering. So his success, starting with Trump 45 and now Trump 47, making the whole of the alliance stronger, making the US safer by investing in defense here, but also making his allies in NATO to invest more in their defense, it is immense. And the jobs coming from this in our defense industries on both sides of the Atlantic.
0: Foarte interesant ce spune Mark Rutte, informații pe care nu le aveam nici în legătură cu România, nici în legătură cu Italia. După o scurtă pauză, vorbim despre oferta pe care Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Cunor i-au făcut-o astăzi chiar la Cotroceni lui Nicușor Dan, o ofertă la care ar trebui să participe și Sorin Grindeanu, care spune nu. punem toate informațiile cap la cap, imediat vă așteptăm.
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Există un plan de țară al României mai puțin cunoscuți de mulți și prea puțin explicați de oficiali. Încearcă România de mult să adere la un organism internațional. Spuneți-ne, vă rog, despre ce e vorba și cum l-ați explicat totuși cetățenilor care s-ar putea ca în curând să se trezească iarăși prinși în încercări de manipulare, cine știe ce va face acest organism cu România?
8: Este vorba despre Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, OCDE în limba română, OECD în engleză. Este o organizație la care batem la ușă de peste 20 de ani. O organizație la care, e adevărat că la început am bătut la ușă cu multă timiditate, în sensul că n-am reușit să găsim resurse interne pentru a ne mobiliza, să îndeplinim criteriile pe care le solicită această organizație, care este, de fapt, un club al celor mai dezvoltate țări ale lumii, un club în care merităm cu prisosință să fim, după datele economice din acest moment și după ceea ce anticipăm să se întâmple în continuare, pentru că, să nu uităm, noi în momentul de față avem un PIB de 400 de miliarde de dolari anual. În anul 2000 aveam vreo 37 de miliarde de dolari. Deci vorbim despre o creștere extraordinar de importantă în ultimii 25 de ani. Ei bine, OECD este o organizație cu sediul la Paris, cu cele mai dezvoltate țări ale lumii, toate țările dezvoltate ale lumii sunt membrele acestui club. Am avut onoarea și plăcerea să particip la multe dintre reuniunile acestui club pe partea de partea financiară și de piețe de capital, unde dialogurile sunt de o aplicație științifică deosebită. Discuțiile se poartă la un înalt nivel și participarea în acest club al celor mai dezvoltate țări este un avantaj enorm pentru țara noastră, nu numai pentru faptul că suntem acolo, la masa bogaților, numai că în afară de asta vom avea, să știți foarte repede, o scădere a dobânzilor pe care le plătim pentru creditele pe care le luăm din străinătate. Calculele arată că țările OECD plătesc undeva la 0,2% mai puțin decât cele care sunt la niveluri asemănătoare de dezvoltare, dar care nu sunt membre ale acestui club. Este foarte important. Și așa încât am închis 24 de capitole din cele 25, să sperăm că nu vom avea vreun blocaj politic în săptămânile, lunile următoare, ceea ce cred că ne va permite ca chiar în această vară, toamnă, să devenim membri cu dreptul deplin la OCDE, ceea ce este un rezultat foarte important pentru viitorul României.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi24 FM.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: Stage, the Ambassador of the United States of America, Mr. Daryl Nirenberg, and the President of Romania, His Excellency Nicolae Jordan, and the Prime Minister of Romania, Ilie Bolojan. Bună seara, din nou, domnilor și domnilor, și bine ați venit la Ambasada Statelor Unite ale Americii pentru a sărbători 250 de ani.
3: Au fost imagini în direct de la Ambasada Statelor Unite, e în plină desfășurare acolo petrecerea de ziua Statelor Unite, 250 de ani de independență. Ei, imaginile pe care le-ați văzut au fost urmărite de toată lumea, deodată, în transmisiune directă. Mai devreme însă, colegii noștri au înregistrat câteva imagini foarte bune, în care Nicușor Dan și Ilie Bolojan, primiți fiind de ambasadorul Statelor Unite, soseau la petrecere și au vorbit pentru scurt timp. Vedeți aici pe ecran momentul. După salut, după fotografii, Nicușor Dan se uită, zâmbește, se uită la Ilie Bolojan și îi spune: vorbim după. Foarte interesant, pentru că astăzi undeva la prânz, la Cotroceni, au fost primiți Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Cunor, pentru ca cei trei să îi facă următoarea ofertă. Un pact de susținere prin reciprocitate între partidele de dreapta, cele trei despre care vorbeam, PNL, USR, UDMR, și partidul de stânga, PSD. Ce ar însemna această reciprocitate? Fiecare dintre cele două tabere să facă o propunere de prim-ministru. Președintele să aleagă. Și în funcție de alegerea pe care o face președintele, ceilalți, cei care nu primesc nominalizarea, să se fie angajat deja prin semnătură că vor susține varianta de guvern pe care o va forma premierul nominalizat de președinte. Toată lumea a căzut pe gânduri, toți stau acum și calculează ce e bine, ce e rău, dacă se poate negocia. Înțelegem și că cei trei lideri l-au rugat pe președinte să intervină pe lângă Sorin Grindeanu ca să înceapă negocierea între Sorin Grindeanu și cei trei de la PNL, USR, UDMR, că vor mai vorbi, ați văzut cu ochii dumneavoastră, președintele Nicușor Dan i-a promis lui Ilie Bolojan că vor mai sta de vorbă în această seară, mâine, nu știu, mâine președintele pleacă în Polonia. Mai remarcăm acum și că într-o declarație pe care o vom vedea imediat, Sorin Grindeanu a spus că PSD nu va vota un guvern din care nu face parte. Cu alte cuvinte, varianta în care PSD ar susține un guvern minoritar, PNL, USR, UDMR, nu există în acest moment la PSD. Poate că este o declarație de început de negociere. Nu știm, comentăm cu invitații noștri în studioul Digi24 în acest moment, Anca Orhean, Mihai Cernea, Claudiu Crăciun și Ioan Stanomir, bună seara tuturor. Facem un tur de studio în legătură cu această, sunt curios care e părerea dumneavoastră în legătură cu această ofertă pe care o face, pe care o fac Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Cunor. E cu noi în această seară și domnul profesor Radu Albu Comănescu, bună seara.
4: Bună seara.
3: Și începem cu dumneavoastră, ce credeți?
4: Nu e simplu de spus, pentru că apele încă nu s-au liniștit. Cu siguranță PSD-ul va trebui să își regândească strategia, pentru că zilele pe care le-am văzut trecute prin politica românească au însemnat o recalibrare a forțelor și mă gândesc că PSD-ul începe să-și dea seama că a pierdut mult din ceea ce înainte putea fi considerat levierul cu care intră în negocieri. Am văzut PSD-ul într-o poziție subalternă față de AUR în acest moment, incapabil să-și impună ca în alte dăți opțiunile, opiniile și direcția unui partid care își revendică o identitate nouă. Și acolo cred că este una din cheile prin care putem filtra modul în care PSD-ul se va comporta în această nouă rundă de negocieri, pentru că diminuat în capacitatea de convingere, diminuat ca imagine publică, după cum știm, și pus la colț, practic, între două blocuri, un AUR foarte revendicativ pe de-o parte și gruparea cu siguranță mult mai pro-europeană decât identitatea PSD, PSD-ul va trebui să vadă în ce măsură își poate plasa ideile, își poate plasa oamenii. Cred că este un început nou, dar și totodată un cost considerabil a ceea ce a însemnat atitudinea PSD, președinția Grindeanu și strategia de lucru pe care au adoptat-o în ultimele 10 luni.
3: Avem o informație nouă, o declarație făcută de George Simion, președintele AUR, la Gândul. În interviu la Gândul, George Simion spune că în ziua votului de investitură pentru cabinetul Veștea, pe la ora 21, deci înaintea începerii ședinței din Parlament, a fost sunat, George Simion a fost sunat de un consilier al președintelui Nicușor Dan. Nicușor Dan acum în imagini, în direct, este la Cluj pentru o întâlnire cu oamenii de afaceri. Haideți să vedem dacă face declarații.
5: Pe cine veți desemna premier? Pe domnul Grindeanu sau cineva de la PNL, USR, UDMR?
6: În primul rând, sunt în drum către Polonia. Mâine o să fie o întâlnire a summitului flancului estic și e important pentru România, pentru că e vorba de protecția față de drone și față de amenințări în general din partea Rusiei și e important pentru noi să subliniem că trebuie să aducem capabilități și în sud și în special la Marea Neagră. Și dacă era în drum, am fost invitat și m-am oprit la o cină cu organizatorii de la Texilvania.
7: Veți avea și discuții politice în această seară?
5: Premierului?
6: Legat de desemnarea premierului, am avut, după cum știți, o rundă de discuții ieri și s-a concluzionat că o să avem o guvernare pro-occidentală, minoritară, și acum partidele sunt în perioada în care și-au asumat că vin cu condițiile pentru a susține din fără a face parte din guvern, a susține guvernul minoritar. Cam aici suntem și sper să fie serios să închidem cât de curând.
7: Când veți face desemnarea?
5: Când estimați?
7: Vineri dimineața?
6: Ar trebui ca mâine să discute ei între ei și vineri să vină la mine cu concluziile.
5: Domnul Grindeanu, nu are vreo șansă?
6: Haideți să vedem ce agrează partidul.
7: Mulțumim!
3: Președintele ne lasă să înțelegem că ar avea nevoie, asta spunea și în comunicatul de aseară, că are nevoie de o înțelegere între partide, vrea să vadă pactul semnat și după aceea vom avea și o nominalizare de prim-ministru. Mă întorc la informația pe care tocmai am primit-o. George Simion în interviu la Gândul spune că în ziua votului de investitură pentru guvernul Veștea a fost sunat George Simion de un consilier al președintelui României, nu ne spune care consilier, un consilier prezidențial, care i-ar fi spus, citez, ar fi bine ca AUR să voteze Veștea. Am încheiat citatul. Punem puțin în așteptare discuția noastră despre oferta făcută de partidele de dreapta. Cum vi se pare această informație, domnule profesor Stanomir?
8: Bună seara, este opinia domnului Simion și reprezintă afirmația domnului Simion. Domnul Simion s-a pronunțat și într-o țară civilizată trebuie să-ți duci gândul până la capăt. Să spui cine te-a sunat, cine a fost persoana respectivă și dacă a avut un mandat din partea președintelui. Este clar că traversăm o situație în care se îmbină penibilul și responsabilitatea. Președintele ați văzut că este foarte rezervat. Îl înțeleg după două tentative nereușite, devii ceva mai rezervat. Partidele, remarcați că vorbesc limbi diferite și se pun în situații în care le este foarte greu să fie instalate, pentru că e de-a dreptul imposibil ca Partidul Social Democrat, în opinia mea, să voteze un cabinet alcătuit de foștii săi colegi, numai din simplul motiv că ar însemna că domnul Sorin Grindeanu a inițiat o moțiune de cenzură degeaba și că plecarea domnului Bolojan nu a reprezentat decât o satisfacție pentru ego-ul său, dar nimic altceva. Repet, se va vedea această afirmație pe care ați evocat-o, e o afirmație, poate să fie adevărată, poate să nu fie adevărată, măsura în care este adevărată, dovedește că în jurul președintelui existat personalități care s-au implicat direct în alcătuirea acestei majorități. Dar această majoritate, trebuie să spunem telespectatorilor, era o majoritate pe de o parte netransparentă și pe de altă parte o majoritate construită prin mijloace care dezonorau practicile parlamentare, pentru că traficul de parlamentari este posibil să ducă la votarea unui guvern, dar guvernul care se naște prin aceste practici este un guvern sortit pe termen scurt și mediu eșecului.
3: Vestea pare că a ajuns mai greu la Cluj decât președintele. Întâi a ajuns președintele și abia vestea despre cine l-ar fi sunat pe George Simion, pentru că altfel am fi avut o reacție din partea lui Nicu Șordan. Noi cerem din partea președinției un comentariu. E adevărat, nu e adevărat, s-a întâmplat așa, nu s-a întâmplat, cum se poziționează administrația prezidențială în fața acestei informații, care pică foarte prost Anca Orhean.
9: Așa este, e nevoie aici de orice cuvânt din partea administrației prezidențiale, dar opinia mea este că George Simion acum putea să tacă. Și de ce cred asta? Pentru că șahmat l-a dat în momentul acela, da? I-a spus și Kelemen Hunor, ai dat șah, ai dat mat? I-a ieșit jocul în acea zi, pentru că să ne aducem aminte, dacă nu era Aur și George Simion în fruntea Aur, nu, și nu jucau așa, să-i ceară lui Adrian Veștea să vină la partid, să-i ceară lui Nicușor Dan să vină cu scuze, adică voiau tot de la toată lumea, nu ajungeam în situația aceasta în care să pice al doilea guvern, da? A ieșit ziua aia, stop, s-a terminat, trecem într-o nouă etapă, mi se pare că suntem într-o nouă etapă acum, o etapă extrem de importantă și mi se pare că acum, abia de această dată, ce are de făcut Nicușor Dan e foarte greu.
3: Să aleagă.
9: Să aleagă. Deci dacă pactul acesta despre care vorbim noi, Cosmin, acum este în fața lui, Nicu Șordan, da? Ai văzut că n-a vrut să zică nimic. Sorin Grindeanu, adică s-a ferit 100%. Dacă e așa și dacă cumva toate partidele vor fi de acord să voteze, să semneze în orb, ei, abia atunci să vedem. Ce spune Nicu Șordan? Spune Sorin Grindeanu, alege el sau alege premierul pe care îl propune, unul dintre premierii pe care îi propun cei de pe dreapta?
3: Să ajungem acolo, pentru că ar trebui negociat acest acord.
9: Mâine.
3: Cu această condiție, susțineți oricum. Ne întoarcem la discuția despre acord. Haideți să-l vedem pe George Simion. George Simion la gândul și continuăm turul de platou.
10: Am sunat un consilier prezidențial.
11: Ați sunat?
10: M-a sunat la 9 și 15 minute, dar nu a confirmat în vreun fel că Nicușor Dan este de acord ca noi să fim este parte...
11: Puțin, te-a sunat, alo, da, sunt consilierul prezidențial. Da.
10: E un lucru bun ca voi să votați.
11: Asta ți-a spus da. Consilierul prezidențial?
10: Da, lamentabil. Real lamentabil. Și după aia vine Sorin Grindeanu, în mod mincinos, dacă asta s-a întâmplat, și zice lui Gigi Becali, Simion i-a promis... președintele.
11: Un consilier prezidențial la 9 seara, înainte de vot, îl sună pe președinte Aur să-i spună că puteți să votați sau ce?
10: E bine, ar fi foarte...
11: Ar fi bine să votați.
10: Ar fi foarte bine să votați.
11: Și tu ce ai zis?
10: Am înțeles.
3: Claudiu Crăciun, ce faceți cu această declarație? La ce vă gândiți?
12: E o gafă majoră. E o gafă majoră. Adică...
3: Indiscreția sau că a fost sunat?
12: E o gafă majoră. Nu știu cine și-a permis din anturajul proxim al președintelui să-l sune pe George Simion, având în vedere că semnalele publice date de Nicușor Dan erau foarte explicite în raport cu preferințele domniei sale privind acest guvern. Deci mi se pare o greșeală care ar trebui să aibă și niște consecințe pentru respectivul consilier. Practic este o încălcare a liniei politice a președintelui și ar trebui să plece. Dacă a făcut-o cu știrea lui Nicu Șordan, înseamnă că mai adăugăm încă acolo încă un red flag, cum se spune, în să spune, strategia de criză a lui Nicu Șordan. Pe lângă multe altele, faptul că, iată, a făcut două nominalizări, mai mult sau mai puțin fericite, plus o socializare inutilă și periculoasă, cu cineva care nu ar trebui să fie în câmpul democratic. Deci nu ar trebui să rămână fără consecințe acest gest.
3: Eu simt nevoia să mai vedem o dată ce spune George Simion, pentru că începuse o circumstanțiere pe care îmi pare că n-a dus-o până la capăt. Aș vrea să mai văd o dată, eu așa simt nevoia, ca să vedem ce începuse să explice că omul care l-a apelat nu a reușit să-i facă clar.
8: Dacă-mi permiteți, vă rog. Apropo de câmpul democratic, când domnul Marian Neacșu,
3: vă rog,
8: și domnul Paul Stănescu se exprimă în modul în care se exprimă despre AUR, este clar că pentru o parte a celor care ar forma această ipotetică majoritate pro-europeană, AUR nu mai este un partener cu care nu se discută. Este un partener parlamentar. Domnul Marian Neacșu a reiterat că, și Paul Stănescu a spus la fel, că folosirea epitetului de extremist cu privire la AUR a reprezentat o greșeală.
12: Sunt de acord, dar dânsii nu sunt consilieri prezidențiali. Sigur. Sunt parte dintr-un partid care are propriile sale facțiuni, propria dinamică, nici eu nu sunt de acord cu ce spun dânsii, dar nu
8: eu,
12: sunt...
8: Eu doar v-am precizat că deja e un fapt. Pentru foarte mulți din spectrul politic și dacă se dovedește acest fapt și pentru consilierii președintelui, voturile AUR reprezintă
12: sigur,
8: o opțiune.
12: Până acum avusesem din partea mai multor forțe politice această, să spunem, încălcare a cordonului sanitar, să-i spunem cordon sanitar, și anume distanțarea față de partidele extremiste. Și acest lucru a fost cerut încă din legislatura trecută în diferite forme. S-a cerut și PNL-ului, s-a cerut și USR-ului, și n-a reușit, nu s-a abținut USR-ul să fie alături de AUR, să voteze o moțiune de cenzură. Chiar și în zilele trecute, în toată această agitație, părea că PNL-ul vrea să meargă, sau o parte din el, vrea să meargă până la suspendarea președintelui, unde aliații naturali ar fi fost AUR. Deci au fost foarte multe episoade în acești ani și în aceste...
8: Fragmentarea parlamentară îi aduce alături unii pe alții.
12: Exact.
8: Este un fapt. Dacă sunt ostil președintelui, și George Simion e ostil, și unii parlamentari PNL sunt ostili, poate și unii USR-i sunt ostili,
12: Ceea ce lipsea din acest puzzle... sau era o poziționare clară a președinției prin Nicușor Dan că...
8: Dar eu vă întreb retoric, dacă primul ministru desemnat ajunge la sediul AUR, aceasta se realizează cu știrea sau fără știrea președintelui? Eu cred, dacă îmi permiteți o judecată a unui om modest intelectual, că niciun prim-ministru desemnat, candidat la funcție de prim-ministru, nu ar face acest pas fără să aibă măcar umbră de
12: posibil.
8: Aprobare tacită din partea președintelui.
12: Posibil, dar asta este posibil să ne lămurească domnul Veștea sau domnul Nicușor Ordan la unde, dacă
8: a
12: doresc.
8: În
12: cazul acesta, problemă, da. Vorbim de o persoană
8: sigur.
12: Care este legitimată de Nicușor Ordan și trebuie să știm, nu trebuie să știm cine și cum, cred că trebuie să plece.
8: Măcar să nege președinția că există acest telefon. O reacție
12: corect.
8: Este firească. Dar, repet, problema este că George Simion l-a umilit pe candidatul la funcție de prim-ministru, l-a umilit pe Sorin Grindeanu și în această seară doamna Orheanu îl umilește și pe Nicușor Dan, pentru că declarația aceasta este o formă de umilire. Cu alte cuvinte, președintele a dorit să-mi transmită un mesaj printr-un intermediar, nici măcar nu a avut curajul să-mi spună direct acest lucru.
3: Mihai Cernea, vrem părerea dumneavoastră, dar îl vedem încă o dată pe George Simion, că e acolo ceva care merită explicat George Simion la gândul.
10: M-a sunat un consilier prezidențial.
11: A sunat?
10: M-a sunat la 9 și 15 minute, dar nu a confirmat în vreun fel că Nicușor Dan este de acord ca noi să fim parte...
11: Puțin, te-a sunat, alo, da, sunt consilier prezidențial. Da.
10: E un lucru bun ca voi să votați.
11: Asta ți-a spus
10: da.
11: Consilierul prezidențial?
10: Da, lamentabil. Real lamentabil. Și după aia vine Sorin Grindeanu, în mod mincinos, dacă asta s-a întâmplat, și zice lui Gigi Becali, Simion i-a promis... președintele.
11: Un consilier prezidențial la 9 seara, înainte de vot, că sună pe președinte AUR să-i spună că puteți să votați sau ce?
10: E bine, ar fi foarte...
11: Ar fi bine să votați.
10: Ar fi foarte bine să votați.
11: Și tu ce ai zis?
10: Am înțeles.
3: Am înțeles la ce se referă...
9: Dar e jumătate din adevărul lui George Simion aici.
3: Într-o
9: eu tot simt nevoia să aud numele, nu?
3: Sigur. Într-o explicație pe care nu o duce până la capăt. Vă aduceți aminte că după ce Adrian Veștea a fost la sediul AUR, în declarația pe care a făcut-o George Simion, i-a cerut lui Nicușor Dan ca până la 9:30
8: să-și exprime scuze,
3: să clarifice declarațiile pe care le-a făcut despre aur. Iar domnul Simion spune că n-a înțeles de la consilierul care l-a sunat dacă președintele s-a repoziționat, dacă are ceva să-i transmită în legătură cu ce-i ceruse el. În schimb, i-a spus că ar fi bine ca aur să voteze veștea, vă rog, Mihai Cerne.
13: Acum, în primul rând, o să fac un pic de notă discordantă. Eu nu sunt convins că ceea ce ne spune domnul George Simion este adevărat. Pare să fie parte dintr-o strategie tipică aur, inspirată de Steve Bannon, inundă zona cu rahat și exact asta se întâmplă.
3: Atenție la vocabular, am înțeles ce vreți să ne spuneți, dar
13: și
3: trebuie să vă fac atent la vocabular.
13: Ce își dorește domnul Simion este să discutăm această posibilitate în continuu, să ne întrebăm oare într-adevăr Nicușor Dan a pus un consilier să-l sune. Nu prea cred că e adevărat, pentru că oricum Nicușor Dan a fost afectat, sunt perfect de acord cu profesorul Stanomir, de fix momentul în care domnul Veștea a ales să facă acel drum fatidic, acel pererinaj trist către sediu Aur, din momentul acela toți cei care sunt asociați cu domnul Veștea, domnul Nicușor Dan și domnul Sorin Grindeanu, au fost afectați într-un fel sau altul de acel gest și eu mă îndoiesc că acel drum s-ar fi putut face fără aprobarea tacită a președintelui, mai ales să ne amintim conferința de presă de la Bruxelles cu de câteva zile înainte, în care președintele pentru prima oară a refuzat să spună dacă este sau nu este de acord cu o majoritate care să conțină voturi de la parlamentari aur. Deci aici, din punctul acesta de vedere, președintele Nicușor Dan are oricum de dat niște explicații cu privire la modul în care s-a raportat la aur. Cu privire însă la George Simion, mie mi se pare că acționează ca de obicei ca un agent al haosului, de fapt. Un agent al haosului pentru că tipul de discurs politic al cărui prizonier deja este George Simion e un discurs politic inerent revoluționar, inspirat de discursul politic MAGA și din universul online MAGA în care George Simion este profund implicat, da? Personal implicat, stă pe Twitter literalmente, și care nu presupune cooperare politică în niciun fel, ci presupune un reality show cât se poate de spectaculos. De aceea a efectuat toate aceste mișcări, care mai întâi promit niște voturi într-un fel sau altul, sau lasă de înțeles că aur va vota. Apoi politicienii, dacă într-adevăr e adevărat că acest telefon s-a întâmplat, e doar un semn cu privire la ce probabil au dorit PSD și Nicușor Dan. Aur trebuia să demonstreze de fapt în Parlament dacă este un partid responsabil sau nu votând guvernul Veștea. Aur nu a votat guvernul Veștea, drept urmare Aur le-a demonstrat că nu este un partid responsabil, adică Aur a cerut validare înainte de vot, pe când pentru forțele politice din România validarea venea dacă venea votul. Atunci era mai degrabă, mai puțin pentru unii, într-adevăr, membrii din PSD, care au această senzație că PSD a greșit cu această abordare și că PSD nu trebuia să considere de la început Aur un partid extremist. Există această școală de gândire în PSD, sunt convins, dar ceva îmi spune că Sorin Grindeanu nu face parte din această școală de gândire, pentru că Sorin Grindeanu este cel care a fost înșelat până la urmă de George Simion și l-am văzut pe Sorin Grindeanu spunând de multe ori că nu mai vrea nimic cu Aur.
8: Când PDSR făcea alianță cu PUNR, cu PRM și cu PSM, erau ele extremiste sau nu? Sub Nicolae Văcăroiu se întâmpla și sub președinția lui Ion Iliescu. Adică, ceea ce vreau să spun este că în Partidul Social Democrat, aveți perfectă dreptate, există un filon care duce direct la Vatra Românească, la Corneliu Vadim Tudor, la Ilie Verdeț. Este un filon. Nu spun că este tot partidul. Dar există un filon foarte puternic care poartă un nume, FSN.
12: Eu cred că e un filon, dar nu e neapărat ideologic. Cred că este un filon mai degrabă administrativ și politic.
8: Cred că era și ideologic. Ion Iliescu avea anumite propensiuni în primului mandat.
13: Național Ceaușiști în ambele partide, îmi pare rău.
8: Din zona liberal-conservatoare, social-democrat.
12: Sunt mai degrabă persoane care sunt obișnuite să fie la guvernare, să fie mufate la resursele publice, sunt așa numite partidele cartel, care în practic nu mai poți să faci diferența între ele și stat. În momentul în care modelul acesta politic de mobilizare, inclusiv mobilizarea

0: orice valoare pe această lume, probabil s-ar fi văzut o orientare de discurs în altă parte. Doar că au văzut că aur crește. Tocmai pentru că, și aici e o discuție mai lungă.
1: Dar cred că nu ambele explicații împreună, de fapt? Pentru că există un filon ideologic și fără îndoială și acest aspect.
0: Mai degrabă sunt partide stat, care se definesc mai degrabă prin accesul la resurse decât
2: Victor
0: prin...
2: Ponta și Liviu Dragnea, când vorbesc pe România românilor și într-un limbaj semicuzist și semilegionar, gândeau sau nu, precum, să zicem, este acuzat că gândește domnul Simion? Pentru că până acum am vorbit de trecutul foarte îndepărtat, dar Liviu Dragnea, care a câștigat cel mai mult pentru PSD, Victor Ponta, care spunea România românilor, mândru că sunt român, nu? Era cu Crin Antonescu în acea perioadă.
0: Da.
2: Adică, totuși, dacă îmi permiteți, nu este un accident. Marian Neacșu și Paul Stănescu nu sunt un accident, e adevărat, ei vin dintr-un sistem. Deci este un sistem care este legat de un personaj pe care mulți români regretă, Nicolae Ceaușescu, și în acel personaj au loc și Corneliu Vadim Tudor, și Ilie Verdeț, și Ion Iliescu.
0: Sigur, în același timp, să nu uităm că PNL-ul a avut un candidat la primăria capitalei, Marian Munteanu.
2: Sigur.
0: Nu era legat de Ilie Verdeț.
3: Și demonstrația a fost făcută.
0: Dar legăturile lui cu fascismul interbelic de tip legionar au fost demonstrate și clare. Deci și la PNL am avut tentația asta, am avut un pic mai multe
2: locuri. PNL nu l-a avut președinte vreodată pe Marian Munteanu, în vreme ce Victor Ponta și Liviu Dragnea au avut deci ce se află acum Viorica Dăncilă într-un partid suveranist? De ce se află Victor Ponta într-un grup suveranist? Nu cumva aceste mutații, domnule profesor Crăciun, spun ceva despre identitatea lor autentică? Le-a ieșit până a apărut aur. De ce a apărut aur? Pentru că la un moment dat Liviu Dragnea a pățit ce a pățit, iar partidul s-a reorientat și voturile și-au căutat un nume.
0: Cred că suntem de acord cu explicații complementare.
3: Sunteți de acord și aș observa pentru telespectatorii noștri că lucrurile păreau să intre într-o altă logică, pentru că am tot comentat imaginile de la Ambasada Statelor Unite. Părea că Ilie Bolojan și Nicușor Dan fac parte, măcar sunt pe aceeași pagină, sau că colaborează din nou, pentru că ne aducem aminte privirile alea de gheață, de oțel, de ieri, de la Cotroceni, între Ilie Bolojan și Nicușor Dan, astăzi nu mai zâmbet și s-au și anunțat unul pe celălalt că vorbim mai încolo. Și totuși aș remarca faptul că explicații nedate de președinte fac așa din o coadă din ce în ce mai lungă. Spre exemplu, președintele nu ne-a explicat de ce a nominalizat De ce l-a nominalizat pe Adrian Veștea de la PNL fără să fi vorbit cu vreun penelist altul decât Adrian Veștea? Și știți că ne-a promis o explicație. După aceea vine momentul cu un consilier l-a sunat pe George Simion. Ori lucrurile astea nu pot fi lăsate fără răspuns, fără explicație. Pentru că vor fi din ce în ce mai multe, vom avea senzația că intrăm într-o nouă logică și că ne apropiem de soluție, dar de fapt povestea e nelămurită. De cum a fost ea construită? Ce a fost cu Eugen Tomac? Ce a fost cu Eugen Tomac? Vă e clar? După aia, de ce Adrian Veștea? De ce ar fi bine semnal pentru aur? Ar fi bine să votați? Aur nu votează și acum brusc merge președintele, pare că merge pe soluția Bolojan. Pentru că despre asta a vorbit, despre guvern minoritar. Ce s-a întâmplat? Vă e clar ce s-a întâmplat? Domnule profesor Albu Comănescu, vă e clar? Știți că noi tot zicem că asta e o criză lungă, s-au făcut 51 de zile, dar în ultimele 48 de ore lucrurile s-au accelerat ceva de speriat și încă nu știm, n-avem răspunsuri la întrebări mari.
4: Da, pentru că s-ar putea să fie de fapt o practică politică în acest moment, pentru că dacă construim o ecuație, cum i-ar plăcea domnului președinte, în care introducem factorul Tomac, Veștea și acest consilier prezidențial, care să-i dăm carne pe oase, are o asemenea inițiativă, mai degrabă ne lasă impresia că domnul președinte ascultă foarte mult de consilieri sau de acel consilier într-o formă care iese mult din ceea ce ar însemna practica politică democratică. Asemenea numiri, asemenea treceri peste capete, par să devină un soi de atmosferă de lucru sau sunt deja atmosferă de lucru, pentru că dacă acel consilier tind să cred.

0: personal că s-ar putea să fi fost un soi de soluție ca în povestea în care fata împăratului trebuie să ajungă la nu mai știu pe unde cu picioarele pe pământ și totodată călare, exact în aceste jumătăți, termen de jumătăți de măsuri, avem de-a face cu probabil o inițiativă în care un consilier, poate cu acordul președintelui, a dat un telefon lăsând cumva sau vrând să creeze impresia că președintele ar fi de acord cu o reevaluare spusă subtil a poziției AUR cu condiția ca AUR să voteze. Nu-mi pot da seama în ce măsură acest lucru a fost inițiativa acelui pretins consilier sau real consilier sau a venit de la Nicușor Dan, dar ceea ce ne spune este faptul că atmosfera de lucru este flexibilă instituțional și încerc să păstrez această formulă, în care considerente clasice de raportare la legitimitatea partidelor, la ceea ce înseamnă democrație și, în primul rând, la raportul între cele două capete ale executivului, nu mai contează. Cineva are multe inițiative acolo, într-un format care e disruptiv, i-aș spune inovator, dar nu este inovator într-un sens pozitiv. Și cred că ne confruntăm exact cu aceste, consecințe. Dacă domnul Nicușor Dan, în urma întâlnirii cu Ilie Bolojan acum, și dacă își vor vorbi așa cum vor relua legăturile într-un sens care să reconstruiască o relație mai democratică și mai transparentă între Cotroceni și Palatul Victoria, va rămâne de văzut.
1: Ne întoarcem. Ne întoarcem la discuția noastră, ne întoarcem la oferta făcută de PNL, USR și UDMR, ce va face Nicușor Dan și cum va reacționa PSD. Vrem părerea tuturor invitaților noștri despre această afacere, despre această propunere nouă, inovatoare. După pauză, rămâneți cu noi!

0: direct la Digi Sport.
1: Bogdan a aflat povestea fascinantă a unui hipercar cu 1000 de cai putere, capabil să depășească pragul de 400 de km pe oră, chiar de la proprietarul ei. Rămânem la mașini exotice, pentru o limuzină britanică electrică, care tocmai a primit un facelift consistent și o autonomie îmbunătățită cu 18%. La volan, sâmbătă de la 12:30.
2: Aceasta, la Planeta Ești Tu, avem explicații despre valul de căldură extremă care a lovit Europa Occidentală. Cum am ajuns să avem temperaturi și de 45 de grade Celsius la final de iunie, aflăm de la climatologi. Analizăm și ce șanse de reușită are un experiment revoluționar. Cercetătorii reîngheață Arctica. Toate detaliile la Planeta Ești Tu.
3: Fermierii au intrat la recoltat, iar portul Constanța își mărește capacitatea de depozitare a cerealelor. Mergem în port la Agrojurnal și venim cu toate detaliile duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: Informație nouă la Digi24, reacționează Palatul Cotroceni. Președintele României nu are cunoștință despre convorbirea la care face referire domnul Simion. Este exclus ca șeful statului să fi mandatat vreun consilier să poarte discuții cu reprezentanții ai partidelor politice sau ai grupurilor parlamentare în vederea obținerii unei majorități în Parlament. Este reacția cotrocenilor, a venit acum un minut și jumătate, este felul în care președintele Nicușor Dan reacționează în fața dezvăluirii lui George Simion, care în interviu la Gândul a spus că în seara votului de investitură pentru Adrian Veștea, pentru guvernul propus de Adrian Veștea, pe la 9:15, ar fi fost sunat de un consilier de-al președintelui României ca să-i spună că ar fi bine să voteze Veștea. Exact acestea au fost cuvintele folosite de George Simion, sunt cuvintele pe care i le-ar fi spus consilierul lui Nicușor Dan, ar fi bine ca AUR să voteze Veștea. Reacționează președintele și ne spune că nu știe să fi existat o astfel de conversație, o astfel de convorbire. Convorbirea la care face referire domnul Simion nu e la cunoștința președintelui României, este exclus. Este exclus ca șeful statului să fi mandatat vreun consilier să poarte discuții cu reprezentanții ai partidelor politice sau ai grupurilor parlamentare în vederea obținerii unei majorități în Parlament. Momentul este foarte complicat și ceva îmi spune că George Simion va reveni. Pentru că...
1: Trebuie. Pentru că... Acum trebuie.
0: Acum...
1: Dacă noi eram nelămuriți, vă spun mai devreme, cine e consilierul până la urmă? Acum spune președintele că nu știe despre cine este vorba și mie reacția asta atât de rapidă mi-arată cât de periculos este incidentul acesta. Dacă este 100% real, e extrem de periculos dacă reacționează așa de repede Nicușor Dan la o asemenea informație și da, George Simion e dator acum să spună totul.
2: George Simion... E normal ca președintele să reacționeze, pentru că principala critică care s-a adus președintelui în toată această criză, mai ales de la numirea domnului Veștea încoace, este că nu își îndeplinește mandatul pentru care a fost votat. Din momentul în care domnul Veștea a început să vorbească, să apară cât mai... De fapt, de când a făcut PSD moțiunea cu AUR, există această problemă a cooperării cu AUR, iar președintele clar spun toți susținătorii lui că nu face destul pentru a bloca aceste cooperări, pentru a menține cordonul sanitar. Și atunci e normal că, având în vedere că acest președinte a fost votat în contradistincție cu domnul George Simion, orice colaborare de genul acesta subterană trebuie contracarată în momentul în care apare. E rațional să facă asta.
0: Guvern. Cum obținem un guvern? Și apare, domnule profesor Stanomir, propunerea celor trei partide, apare reacția lui Sorin Grindeanu, nu vom vota niciun guvern din care noi să nu facem parte, vedeți posibil ca oamenii ăștia, foștii parteneri în coaliția de guvernare, supărați la moțiunea de cenzură, să-și garanteze voturile în orb?
3: Este... important să înțelegem că un protocol trebuie să se bazeze totuși pe principii și pe valori, nu doar pe un acord, că ne vom vota reciproc. Acest acord cred că este important, dar, dincolo de toate, cetățenii acestei țări trebuie să asiste la un exercițiu transparent de identificare a priorității unei guvernări. Pe de o parte, pe de altă parte, care este orizontul de timp al unei asemenea guvernări? S-a vorbit la un moment dat de 6 luni,
0: da,
3: dacă am înțeles bine. Sigur, 6 luni pare mai mult și este mai mult decât 60 de zile. Așa că putem să ne imaginăm după 6 luni un alt guvern. Nu cred cu condiția să existe un asemenea guvern. Pentru că dacă ne uităm la fotografia parlamentară, constatăm că PSD, dacă rupe orice fel de punți de comunicare cu foștii săi aliați, are nevoie de AUR ca să-și tacă cabinetul, iar pe de cealaltă parte, foștii parteneri de coaliție ai PSD au foarte mari dificultăți să treacă în contextul opoziției clare a PSD și AUR un asemenea cabinet. Și rămâne un factor pe care l-am evocat așa prin ricoșeu, grupurile neafiliaților, care sunt de fapt grupuri suveraniste, unul dintre ele este cel reprezentat la ora actuală de domnul Victor Ponta și în mod paradoxal sau nu, cred că ambele formule pe care noastră le-ați evocat implică apelul la aceste grupuri. Și întrebarea pe care eu vreau să o pun invitațiilor noastre și țării în general este domnul George Simion este privit ca politician radical. Doamna Șoșoacă din ce categorie face parte? Doamna Ana Maria Gavrilă din ce categorie face parte? Domnul Tudor Ionescu din ce categorie face parte? Domnul Coarnă din ce categorie face parte? Adică noi stabilim așa, există partidul AUR cu care nu dorim să avem nimic de a face. Așa făcea domnul Veștea până să facă drumul la Canosa. Dar înainte de vizita care a fost și fatală la AUR, domnia s-a discutat foarte cordial cu aceste personalități despre care se poate spune că nu sunt cu nimic diferite în orientare față de George Simion și aș îndrăi să spun, sunt încă și mai radicale decât George Simion pe anumite teme.
4: Nu discutase că... cu aceste personaje și Eugen Tomac în condițiile aceleași restricții puse de
3: pentru că acele persoane, domnule Preliceanu, fac parte dintr-un grup aseptic al neafiliaților și au diferite acronime care mai de care mai bizare, toate învârtindu-se în jurul unui deziderat drag oricui, pace și în subsidiar prosperitate. De ce pace? Nu cred că e greu să înțelegem, pentru că mulți dintre acești potențial parteneri de dialog vin din SOS și din POT.
2: Aș spune că Nicușor Dan și PSD sunt un fel de forțe hegeliene ale istoriei, pentru că au creat o sinteză și anume avem acele grupuri, cred că merită numită, suveraniștii pro-occidentali. Avem în fine sinteza între cele două părți
3: pe care un fel de grup al minorității naționale, domnule Cernea, că și minorității naționale, dacă te duci la domnul Pambucian, domnul ăsta este adorabil. El domnia sa apără interesul național, oricare ar fi el. Dacă mâine, de exemplu, s-ar decide ca guvernul să fie condus de un extraterestru, sunt sigur că grupul minorităților naționale, alături de grupul neafiliaților, ar spune că în interesul național, un extraterestru care să aplice un program de redresare economic este ceea ce ne trebuie.
4: Anca, să le amintim telespectatorilor noștri că Adineaur la Cluj, președintele României, ne-a lăsat să înțelegem că toată afacerea asta trebuie reglată de partide, între partide. Asta spunea și în comunicatul de seară.
1: Și chiar rapid mi s-a părut mâine. A dat de înțeles că vineri ar trebui să vină, vineri ar trebui să vină la mine cu ce au rezolvat ei între ei și atunci probabil că o să avem și nominalizarea. Dar apropo de cât ar putea să dureze guvernul, că întrebai mai devreme, mi-am adus aminte de un comunicat de PSD chiar astăzi, în care criticau desigur USR că au venit cu ideea rotativei. Știți că ne tot învârtim.
4: Și că blochează în felul ăsta negocierile.
1: Da. Și spun ei așa în comunicatul acesta, de unde eu deduc, cel puțin oficial, că vor să stea mai mult la guvernare, România nu poate avea în următoarele 6 luni un guvern minoritar PSD, PNL, USR, UDMR, condus de un premier de dreapta, mai apoi un guvern monocolor PSD. Motivul principal e nevoie de stabilitate. Ne-am auzit stabilitate de multe ori. Dar, oricum, asta e ideea lor acum.
4: Sorin Grindeanu spune că ar vrea mai mult de 6 luni, că e nevoie mai, de mai mult de 6 luni.
1: De stabilitate, mai mult timp să rămână la Palatul Victoria. Acum, până când o să fie el de acord cu tot ce vrea și Ilie Bolojan, că am văzut că nu prea s-au descurcat cu asta nici când erau în aceeași coaliție, rămâne de văzut. Dar ce spune președintele? Dar mâine ar trebui să rezolve ecuația asta. Tot vorbim de ecuație, nu că, na, avem un matematician în gânduri, să zic. Mâine trebuie să rezolve ecuația acordului. Nu știu cum o să rezolve.
4: Eu mă tot întreb așa. Propunerea asta a fost făcută de cele 3 partide pentru că știu 100% că PSD nu va fi de acord și asta înseamnă un nou blocaj? Sau propunerea asta chiar e menită să ne îndrepte către o soluție? Nu văd cum. Pentru că Sorin Grindeanu a zis că nu. PSD nu votează un guvern din care nu face parte. Deci cum să semneze în orb că ar susține PNL, USR, UDMR? USR! Acolo e USR.
5: Țin minte chiar la emisiunea dumneavoastră că am spus că varianta unor guverne minoritare n-ar trebui să fie scoasă din ecuație pentru că nu e nici atât de rară între variantele posibile și în configurația actuală pare că ajungem aici. Asta înainte de propunerea Tomac și Veștea aveam cu toții dubii că vor trece. E ceva schimbat de data aceasta. Eu cred că față de acum 2 luni, de exemplu, toate aceste partide sunt mai slabe. Ele au plecat de la o coaliție de guvernare cu 4 partide care aveau împreună un protocol semnat, aveau miniștri în cabinet, aveau o perspectivă clară în privința unei tranziții, unei rotative, deci practic față de momentul 2027, acum ne mai despărțeau, nu știu, 8 luni, nu foarte mult. S-a explodat toată asta. Deci tot acest aranjament, tot acest design la care s-a ajuns cu sprijinul lui Nicușor Dan, nu mai există. Ce s-a mai întâmplat între timp? PSD-ul este mai slab. Este mai slab pentru că el a avut o strategie maximală de a-și demonstra puterea, dar știm, asta știm din știința politică, puterea adevărată nu se manifestă. Trebuie e într-adevăr importantă dacă nu trebuie să o manifesti, dacă nu trebuie să o arăți, dacă nu trebuie să o agiți. Asta a făcut PSD-ul și a calculat o strategie maximală și ce a ieșit din acest lucru? A ieșit, până la urmă, a fost de acord cu două variante care ne-au trecut în Parlament.
4: Le-a și susținut,
5: atât varianta automat cât și
4: s-a implicat
5: varianta
4: în negocieri.
5: Veștea, ceea ce a fost un aliat, mai mult sau mai puțin conjunctural, Nicușor, dar a ieșit la fel foarte slăbit din această criză, pentru că a avut două nominalizări nefericite cu niște implicații pe care n-au putut să le controleze, da? Și într-o parte și în alta. Nici partidele cele trei, care acum sunt un bloc, să spunem, de negociere, USR, UDMR, poate au pierdut mai puțin, dar cu siguranță PNL-ul a ieșit și el slăbit. De ce a ieșit slăbit? Chiar dacă domnul Bolojan a reușit să, pentru moment, să elimine o facțiune sau să o marginalizeze o facțiune care a susținut guvernul Veștea, faptul că a fost dat jos prin moțiune de cenzură și faptul că într-o formulă de guvern minoritar nu mai poate să aibă pretenția să fie premier numit din nou, da? Pentru că și a înțeles cam toată lumea asta, chiar dacă există o perspectivă electorală pentru domnul Bolojan și pentru PNL, eu cred că a ieșit slăbit. Da, din această criză. Deci cam toți actorii relevanți sunt slăbiți. Asta înseamnă că, spre deosebire de acum două luni, când fiecare credea că este foarte puternic, cel mai puternic, cel mai viabil, cu capacitatea de negociere cea mai mare, acum nu mai suntem în această realitate. Deci eu cred că structural suntem în alt loc și toate aceste episoade
4: despre... Și asta ar trebui să le facă mai rezonabile.
5: Ar trebui să le facă mai rezonabile și toate aceste episoade despre care am vorbit cu partidele micuțe, grupurile parlamentare micuțe de extremă dreaptă, AUR extremă dreaptă, cred că le-a arătat faptul că este foarte riscant, da, și toxic să intre, să se angajeze în relații de un anumit tip sau altul cu aceste grupuri mai mici și AUR. Deci eu cred că suntem în o altă situație, nu știu care va fi soluția, dar cred că acești actori, inclusiv Nicu Șordan, acum sunt mai rezonabili pentru că sunt mai slabi.
4: Mai rezonabil, dar rămâne de văzut dacă fără intervenția președintelui se vor putea înțelege. Pentru că, mi-aduc aminte, Kelemen Hunor spunea dimineață că e nevoie de o mediere ca la Vatican,
1: da,
4: cu ușile închise. Și să fie președintele hands-on, să fie acolo și să stea de vorbă, să-i aducă în aceeași cameră. Ori acum președintele spune, până vineri, înțelegeți-vă și veniți la mine cu ce v-ați
3: înțeles.
4: Pentru
3: că primele două alegeri, cum au spus colegii noștri și colegele noastre, au fost asociate cu președintele. Acum președintele, într-un fel, vrea să se disocieze. Dar cum o va face? Pentru că și eu cred că este foarte dificil. Sunt slăbite, dar nu neapărat, mi-e teamă, mai rezonabile, pentru că în cazul PSD s-ar putea ca această slăbiciune să-l împingă pe Sorin Grindeanu într-o poziție încă și mai radicală, de fiind faptul că el nu poate să ofere nimic tangibil. A dat guvernul Bolojan jos, după care, așa cum bine ați spus, a amenințat și a amenințat atât de jalnic încât nici măcar pe cei de la AUR nu i-a putut determina să-i sprijine cabinetul. S-a făcut de râs.
4: Ne întoarcem. După o scurtă pauză, rămâneți cu noi.

0: ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
1: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
3: Uite, de foarte multe ori în România, când întrebi pe cineva orice, ți se răspunde cu nu se poate. Nu se poate. Ce ar trebui să facem noi așa ca societate, ca să ajungem totuși cât mai repede și în punctul în care să primești răspunsul la orice întrebare cu se poate?

Un copil care are probleme cu vederea, urechile sau dantura va avea și postura afectată, avertizează medicii. Cum se diagnostichează aceste dezechilibre, vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre scintigrafie și PET-CT. Sunt investigații esențiale în oncologie, dar pacienții au încă multe temeri.

0: Avem imagini noi de la Ambasada Statelor Unite, le vom vedea în câteva minute. Sunt imagini care ni arată pe Nicușor Dan și Ilie Bolojan după ce, astăzi undeva la prânz, Ilie Bolojan împreună cu Dominic Fritz și Kelemen Cunor a mers la Cotroceni, au stat de vorbă cu președintele României, iar cei trei i-au prezentat președintelui României o variantă prin care alegerea de prim-ministru iar aparține șefului statului, așa cum indică și Constituția. Dar în spatele acestei posibilități s-ar afla un acord semnat, un acord încrucișat, pe de-o parte între PNL, USR, UDMR, de cealaltă parte PSD, în care cele două blocuri și-ar garanta voturile unul celuilalt. În oricare variantă ar merge, sau pe oricare dintre variante ar merge președintele României. Că ar alege un premier de la PNL, USR, UDMR, PSD s-ar angaja să ofere voturile. Că președintele ar merge pe varianta PSD, PNL, USR, UDMR ar garanta că oferă voturile de investitură. În plus, acest acord încrucișat în orb ar avea și câteva prevederi cât se poate de precise în legătură cu angajamentele, promisiunile pe care le-ar face guvernul care ar intra în funcție. O să le vedeți defilând pe ecran în câteva clipe. Este vorba despre un angajament care se referă la deficitul bugetar, de exemplu. Deficitul bugetar nu ar trebui să fie mai mare de 6,2 în 2026 și nu ar trebui să fie mai mare de 5,1 în 2027. Sunt exact țintele prevăzute în acordul cu Uniunea Europeană. Vedeți pe ecran reforma companiilor de stat. Există inclusiv 14 ministere, există, nu, acesta este planul de guvernare al Partidului Social Democrat. Angajamentele din pact ar fi cu totul altele. Mi-aduc aminte că printre ele, la un moment dat, era vorba chiar despre nemodificarea taxei pe valoarea adăugată. Îl vedem pe Sorin Grindeanu? Putem să-l vedem pe Sorin Grindeanu? Pentru că în fața acestei opțiuni, acestei propuneri pe care o face Ilie Bolojan împreună cu cei doi de la USR și UDMR, PSD, prin Sorin Grindeanu, spune nu. PSD nu votează decât un guvern PSD.
1: Partidul Social Democrat a decis astăzi în Biroul Politic Național, în unanimitate, să își asume responsabilitatea, răspunderea guvernării, iar președintele partidului să fie propunerea de premier. De asemenea, am cerut un vot colegilor mei pentru a avea libertate totală în alegerea echipei de miniștri. Am decis să avem o echipă de negociere care să discute cu celelalte formațiuni politice pro-occidentale din Parlament draftul unui acord politic. PSD va avea de plin autonomie asupra programului de guvernare. Dacă va fi un guvern PSD, atunci acesta va fi un guvern care nu se va teme și care nu va sta cu căciula în mână în fața nimănui. Personal, resping orice pact pe funcții. Clar că va exista un guvern minoritar, indiferent de opțiunile președintelui. Noi nu vom vota niciun guvern din care nu facem parte.
0: Pentru că totul venea de la prima propunere făcută de Ilie Bolojan, am observat cu toții că spune Sorin Grindeanu, indiferent de ce va alege președintele, guvern minoritar PSD sau guvern minoritar PNL, USR, UDMR, PSD nu votează decât guvernul PSD.
2: Deci n-a răspuns. E destul de clar ce votează. Ei votează doar varianta lor. Dar mă gândesc, oare când a spus asta, nu va sta cu căciula în mână în fața nimănui? La cine s-o fi gândit? Nu ți se pare așa că am avut un moment recent în care am văzut un exemplu de genul acesta?
0: Te gândești că a stat cu căciula în mână în fața AUR?
2: Nu, mă gândesc. Păi,
3: da.
2: Nu că asta s-a întâmplat?
0: Nevoie de voturi de la AUR ca da, să își treacă guvernul veștea?
2: Nu, asta am văzut cu toți.
3: Public, da. De AUR.
2: Asta mă gândesc, dar...
0: Că nu vrea să stea cu mâna, cu căciula în mână în fața nimănui, înseamnă inclusiv că nu vrea să negocieze cu cele trei susținerea? Pentru că președintele i-a trimis să discute până vineri să vină cu o propunere.
2: A făcut niște referiri la un acord. A fost și el de acord cu acest acord și aici vorbim despre PNRR, OCDE și SAFE, de principiu. Astea sunt cele trei pe care cu toții sunt de acord. Mai departe, ce trece PNL-ul acolo, Cosmin, ce ne spuneai tu mai devreme...
0: Să nu modifice cota unică de TVA.
2: Cota unică de
0: TVA,
2: da.
0: Că în România e cota unică de TVA, e un fel de a spune.
2: Da,
0: mai avem
2: noi
0: niște...
2: toți zicem cota unică, nu, dar am păstrat ideea. Noi păstrăm ideea de cota unică. Aici, dacă se înțeleg la toate astea, e discutabil. Să vedem până unde se ajunge cu discuția. Dar cele trei proiecte mari, eu cred că vor fi cu toții de acord. Nu știu dacă... Eu cred că sunt conștienți și socialdemocrații în momentul acesta că e nevoie de un acord. Adică nu cred că merg atât de departe în a bloca totul. E nevoie de un acord și mie mi se pare că după ședința de astăzi, care n-a fost prea lungă, n-au avut ce să se mai convingă, că de o lună și jumătate așteptăm să auzim Sorin Grindeanu, cu toții. Ce să mai așteptăm de acum înainte? Cred că știu și ei că totuși trebuie să facă niște concesii referitor la vreun lucru, că toate scăpările sau toate salvările lui Sorin Grindeanu s-au epuizat. A fost Eugen Tumac, a fost Adrian Veștea. Cine să mai...
0: În condițiile astea în care, exact cum spui, de 51 de zile ne așteptăm să fie făcută nominalizarea Sorin Grindeanu, în aceste condiții, are nevoie de explicații, domnule profesor Albu Comănescu, propunerea asta pe care o fac cele trei partide, cu un pact încrucișat, ce rost are, vă rog?
3: Este, nu știu, este un soi de tentativă de a înlănțui sub garanția președintelui, cred că acolo este toată cheia de boltă, cele patru partide într-un format care să fie cât de cât predictibil și mai ales axat pe ceea ce împreună cu Cotroceanu s-a decis anterior a fi agenda principală pentru perioada care urmează. Ceea ce mă miră totuși este, nu știu, ușurința cu care este lăsată totuși în mâna PSD-ului în acest moment inițiativa politică pe care evident vedem că o confiscă cu rapiditate, chiar dacă pe fond PSD-ului și lui Sorin Grindeanu nu-i convenea acest lucru, pentru că știm bine, proiectul era altul de a avea castanele scoase din focul crizei cu mâna PNL-ului sau oricare alt partid disponibil sau un tehnocrat disponibil și revenirea PSD-ului sub o formă de rocadă mai devreme sau mai târziu, în 2027, exact înainte de perioada de alegeri, știm bine cum, generozități, maternalități și așa mai departe. Și e pentru mine, în momentul de față stau să mă întreb dacă PSD-ul, până la urmă, odată, dacă este un partener credibil, deja nu mai putem pune sub semnul întrebării, știm bine că nu și că nu ezită, oricare ar fi formula, nu ezită să-și contureze o agendă care să îndepărteze până la urmă raporturile amicale cu, sau amicale de parteneriat cu ceilalți membri ai coaliției sau acestui acord. Pe de altă parte, va putea PSD-ul să-și asume conducerea, cel puțin temporară, jumătate de an, un an poate este necesară, unor politici care rămân totuși destul de austere în ceea ce privește consumul și cheltuiala banului public. Acolo e una din chestiunile pe care, evident, cei din PSD vor trebui să le discute și să le accepte, pentru că știm bine, România nu este într-o situație în care să revină la momente de generozitate, cel puțin nu pentru o jumătate de an. Vom vedea în orice caz și ce marchează ratingurile pe care le așteptăm și pentru asta trebuie să avem răbdare până în toamnă. Deci dacă PSD-ul va îmbrățișa guvernarea acum cu responsabilitatea lui Sorin Grindeanu, atunci vor trebui făcute câteva modificări față de discursul public oferit până acum, ceea ce nu știm dacă într-adevăr PSD-ul își asumă și are chef să mai cheltuie din capitalul pe care l-a erodat foarte mult în raport cu electoratul românesc. Celelalte trei partide evident vor fi într-o situație în care critica este mai ușoară, dar ele trebuie să intre oricum din acest moment, ținând cont de poziționarea lor ca inițiativă, ca nou parcurs în relația cu electoratul, reformiști credibili, europeni credibili și reformatori de substanță, practic, vor trebui să-și creeze o, ea spune, campanie electorală care începe din acest moment. Deci cheia e practic destul de în mâinile Cotroceniului, care va fi un garant pe care nu știm cât de bine o va duce, în măsura în care, dacă povestea cu consilierul este reală, s-ar putea să avem alte scăpări care să explodeze în public, să ne trezim peste 3-4 luni, indiferent de acord, cu cine știe ce poveste care otrăvește relația dintre partidele politice.
0: Adică, domnule profesor, vă gândiți la varianta în care, luând în considerare comunicatul Cotroceniului, vă gândiți la varianta în care un consilier sau unul dintre colaboratorii președintelui să fi dat telefon fără să se fi consultat cu președintele?
3: Într-o
0: asta înseamnă că președintele n-ar mai controla ce se întâmplă acolo.
3: Din câte se vede în postura președintelui, activitatea președintelui, modul în care încearcă să prindă firele rupte ale țesăturii politice de la noi, ceva nu mai este în totalul control al domniei sale, sau ascultă foarte mult de opinii care sunt departe de a fi concordante cu ceea ce ne-a propus el în timpul campaniei electorale.
0: Dar dumneavoastră știți bine că una e opinia și alta e să treci la acțiune. Adică ar fi prea mult. Aici ar fi ceva care a depășit niște limite.
3: Dar politica românească ne oferă atât de multe surprize încât, credeți-mă, că deja încep să le îmbrățișez pe toate.
0: O precizare pentru telespectatorii noștri. Cele trei partide și-ar dori ca PSD-ul să nu modifice cota unică de impozitare a venitului. TVA-ul, în legătură cu TVA-ul, Sorin Grindeanu spune astăzi ceva interesant. Sorin Grindeanu spune că n-ar ezita nicio clipă să reducă TVA-ul dacă există spațiu fiscal. Adică dacă poate. Asta înseamnă că, înțeleg eu din ce spune Sorin Grindeanu, se angajează să respecte țintele de deficit, că da, acolo e durerea.
2: Sau are scuza perfectă, nu-mi permite spațiu fiscal, nu pot să fac nimic.
0: Deci nu voi reduce taxa pe valoare adăugată. Haideți să vorbim puțin, sunt curios, părerea tuturor în legătură cu felul în care Nicușor Dan pare că iese din poveste. Până vineri, discutați voi și veniți la mine cu ceva ce ați obținut. Cum e?
4: Nu cred că poate să iasă din poveste. Și să clarificăm. Noi discutăm acum de două guverne minoritare succesive. În principiu.
0: Da.
4: În condițiile în care...
0: Succesive?
4: Da.
0: Vă gândiți că s-ar face o rocadă pe baza acestui acord?
4: Da, e posibil, pentru că...
0: Asta era propunerea UDMR, dar n-am mai găsit-o materializată în ce a venit apoi.
4: De ce spun asta? Nu spun că este neapărat nevoie să se ajungă la asta, dar să lași un guvern minoritar tip de 2 ani până la următoarele alegeri e destul de mult. E destul de mult și asta presupune ca partidele care sunt în opoziție să nu accepte să fie în opoziție doar 6 luni, un an, ci 2 ani. Ceea ce e mult, mă gândesc mai ales la...
0: PSD.
4: La... PSD, PNL, nici UDMR nu-l văd că îmbrățișează cu entuziasm poziția timp de 2 ani, pentru ce? Nu e clar pentru ce îmbrățișează această opoziție.
2: Mai ales că nu sunt obișnuiți acolo neapărat.
4: Mai ales că nu sunt obișnuiți și nici nu au fost în niciun fel la originea acestei crize. Mai degrabă sunt niște victime. Bun, dacă mergem în acest scenariu, două guverne minoritare succesive, 6 luni e prea puțin. De fapt, noi ce avem? Avem 2 ani și 2 bugete. Până la alegeri. 2 ani și 2 bugete. Dacă ar fi să le împărțim, ar trebui să fie... 20.